Баян сунар нэвтрүүлэг болохоор өглөө 8 цагт шууд нэвтрүүлээд 16 цагт татаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нь ойр тойрны сонин сонсгол болон анхааруулттай мэдээллээс сонсогч та бүхэндээ хүргэдэг байгаа юм аа. Одоо манай Аражуугийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа 7-8 байрыг хуваалцъя. Манай Аражуугийн нэр нэвтрүүлэг Дунд 7-945 кГц-аар явагдаж байна. Отог хөшөөнө улаан болгосон дэх 853 дамжуулах өртөө, Дүншин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах өртөө 945-ын Дунд 7-8 байраар дамжуулж байна. Тэгвэл эл хөшөө тойрогт бас сэлгээ татамжийн байраар сачж байна. Хиавагч тойрог, Дүншин тойрог, Алтан ширээт балгас, Улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, Галуу толгос, Улаан толгой балгасанд FM 87.5, Үүшин хөшөө найшарлагт FM 103.4, Олжич холгасанд FM 93, Шанхансан балгасанд FM 97.8, Улаан балгас, Мөнхси балгас, Чипанзин балгасанд FM 95.6, Шин балгас, Жиргаланд балгас, Дугуй тал балгас, Балгун балгасанд FM 103.8, Шөжаван балгасанд FM 88.2, Шагжман балгас, Бүрэн манг, Энгбейд FM 106.4-ээр дамжуулж байна.

өргөн талд чечиг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхэнээс нурт хүрж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэл найрын хэлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлгийг жилгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя. Нөхөр Ши Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хороо ард олны анхаарч байгаа асуудлыг эрчим тай шийдвэрлж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд нөхөр Ши Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хороо ард олны сайн сайхан амьдралын тухай хүсэл эрмэлзлэр тэмцэх харалтаа болгохыг баримталж, ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг баримталж, ардын амьдралыг батлан сайжруулахар хүчлэн чирмэж, ард түмнээ бачин толгом хүчирдэж санаашрж байгаа асуудлыг сайтар шийдвэрлж, дундад улсын маягийн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтын үр бүтээлийг бүх ард түмэнд нэг олон нэг төв голчоор хүртээсэн байна.
1: Дундад улсын өв хамт нам ард түмнээ төлөө мэндэлж, ард түмнээ төлөө хөгжим мандлаа. Энэ жилийн 7-р сарын 1-ний өдөр дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ойг бэлэглэх их хурал дээр ерөнхий шүүж Ши Цзиньпингийн дурдсан намын шилдэг онц чанарын дотор ард түмнээ дунд гүнжгэрч ямагт бат бэх үндэс сууртай байдаг гэсэн журус байсан. Ерөнхий шүүжигийн дурдсан 5 эрхившийн дотор эрхивш ард түмэнд чанга түшиглэн түүхийн агуу хэлсийг үүдэн бүтээх хэрэгтэй гэсэн журус байсан юм а. Ши Цзиньпин хэлэхдээ манай нам төр гүрэн бол дарын ард түмэн, ард түмэн бол дарын төр гүрэн мөн гэдгийг бат чэжилж, ард түмэнтэй эрс бат хамт жогсож, сэтгэл нэгдэн ажиллаж, ямарваа салхин давлгандаж гойволжгүйгээр бат бэх үндэс сууртай байх хэрэгтэй гэжээ.
0: Ард иргэд гэр орноор оршин амьдрахын амар амгалан болгодог, тэднээ гэр орны амар амгалан болгол сая ажил үйлсэн баяр баясгалан тай хийч чаддаг. Энэ жилийн 6-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин Шандун Мужийн Дөжүү хотын Линчэн тойргийн Бэнлин балгасын баруун Юйца тосгоны ард Юйсин хүйгийн гэрт очилсан байна. Ерөнхий шүүжийн тэднээ нэг гэрийн хүнөөстэй ажил олголт олж орлого, настайчуудын нэрүүл мэнд хүүхдийн сурлагын тухай жоог дэлгэсэн байна. Энэ бол нэг гэрийн хүнөөсийн баг явдал болох бөгөөд бас ч төг түмэн айл өрхийн их явдал байж байгаа. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин ханамжтай хэлэхдээ тэдэн та нарын сайн сайхан амьдралтай байхыг хараад би маш их баярлж байна гэсэн байна. Тэр жахтаа нь засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэл хий буй болгоно үйлдэлгжүүлэхэд эцсийн нэчстэй нь ард түмэнд боян жаргал эдлүүлэх явдал дээр найдваржуулах хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Ши Цзиньпин хэлэхдээ тулгар жаралтан үл мартаж үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж шин урт жамын аян дайн хийж өв хамт намын удирдсан нийгэм журмын үйлсийг үргэлжлэн хөгжүүлж манай ард түмнөө нэн сайн сайхан амьдруулъя гэсэн маань. Ард түмнийг жол жаргалтай амьдруулах бол улсын их явдал болно. Энэ жилээс нааш ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин хотоос хөдөө тосгон хүртэл чухал хурлаас орон нутагт ажил шинжин байчаахад хүртэл ард олны дэргэдэх их баг явдалд ямагт санааширсаар иржээ.
0: Чагаан сараас өмнөх ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин Бээжин хотын баруун хот тойргийн Бэйчаочан гудамжийн настайчуудын насрамжийн үйлчилгээний тойрогт хүрсэн байна. Ерөнхий шүүжийн жахтаа нь настнаа

0: Хэдлэн хүндлэх бол дунддын үндэснээ уламжлалт сайхан суртал болно. Настнаа хайрлж, настнаа хавсрах бол бүх нийгмийн хамтын харуулчлага болно. Ил шатны намын хороо болон засгийн ордон ил төрлийн нэх баялгийн нэгдэлтэй төлөвжүүлж, нас жилийн насрамжийн үйлчлэгэнэ багтаамжийн өргөтгөх нь яс чанарыг дээшлүүлж, тогтвортой хөгжихийг ахиулж, настайчуудын өтлөө насаа нь жул жаргалтай өнгөрүүлэхэд нэн сайн нөхцөл бүрдүүлж өгөхөөр чармайх хэрэгтэй гэжээ.
1: За, ажил олголт бол хамгийн их ардын аж амьдрал болон төргөн хөргөгч, сүлжээгээр болжох машин тэрэгний жолооч, сүлжээний худалдааны ажилтан, шинэ ажил төрлөөр ажил олсон хамт олон бол сайн сайхан амьдралын хөөчлөгч, үүдэн бүтээгч, сахин хамгаалагч мөн. Шинжээгөө жил гудамжийн настадд дөгм үжүүлэх хоолн гэрт ерөнхий шүүжи Шижинпин энд амарж байсан төргөн хүрэгчтэй уулзж, тэднээ ажил амьдралыг халамжлан асууж, тэднээ шаргуу хөдөлмөр болон үжүүлсэн хов нэмрийг магтан сайшаасан байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд ардын аж амьдралыг батлан сайжруулах эрчмийг чангаруулж, бүх ард түмнээ хамтаар баяжин чинээлэгчхийг лавдуунаар ахиулна гэж дурдсан юм. Төвчд тохируулсан 20 жилийн гол жаалт тоогийн дотор ардын аж амьдралын буян жаргалын төрлийн жаалт тоогийн ижилхэн харьчилан хамаг өндөр байж, ажил олголт, орлого, сургууль хүмүүжил, эрүүл мэнд, нас жилийн асрамж, хүүхдийг харж харгалж авах зэрэг ард олноо хамгаас илүү анхаарч байгаа хамгийн шууд, хамгийн бодтой асуудлыг хамарсан байна.
0: Настайчуудаа нэн жул жаргалтай амьдруулж, хүүхэд багчуудаа нэн баяр хөөртэй өсгөн божуулна. Энэ жилийн 3-р сард ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин Хөбэйгийн Шүнхан шин төрөгт ажил шинжин байж хасан байна. Ерөнхий шүүжи Бээжингийн 4-р дундад сургуулийн Шүнхан дэх сургуулийн төрөгт жаргал тамдрлаа нандинн хайрлж, эрэлхэглэн нургшилж, идэх хүйтэйгээр өөдлөн давшиж, Шүнхан шин төрөгт хамтар өссөн байж, дундад улсын маягийг нь одоогчлалтай жиргээр хөгжөөрэй гэж хүүхдүүдийг зоригжуулсан байна. Си Цзиньпин хэлэхдээ чармайсан дээрэн чармайж, эдэргүүнээр өссөн байж, манай шилдэг нэг үеийнхэн болоорой гэж одоо сануулсан байна.
1: Сайн сайхан ам ахуй байгаль орчин бол хамгийн эрх тэгшээ, олон нийтийн бүтээгдэхүүн, хамгийн түгээмэл ашиг хүртээх ардын аж амьдралын буян жаргал болно. 3-р сарын сүүлчээр ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин нийслэлийн албан журмын мод тарих ажиллагаад оролж авах үе чухалчлагдан бүх нийгмийн зохион байгуулалтанд дайжилж байгаад мод тарьж ойжуулах ажилд өргөнөөр оролцуулж, уултал их гажиртан хэмэрлэг хатхамл нэмэрлэж, дундад улсын маягийн одоогчлалтын суур өнгийг нэн үжисгүлэнтэй сайхан болгох хэрэгтэй гэсэн байна.
0: Ард түмэнэ эрүүл мэнд бол нийгэм журмын одоогчлалтын чухал бэлэг тэмдэг мөн. Энэ жилийн бүх улсын 2 хурлын хуучхаанд ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин тарачин ажилчнаа арчилсан нам, жиусай нийгэмлэг, эмэмнэлэг эрүүл хамгааллын этгээд нийгмийн насрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдийн дугуйлан хамтарсан хуралд оролцох үе эрүүл инк дундад улсын бүтээн байгуулахад эрхөөш манай улсын улсын байдлаас үүсгий баримталж дундад улсын онцлогтой эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн хөгжилтийн замаар эрс говьшгүй жамнаж шин цаг үеийн эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг ковшгүй туушлуулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна.
1: Одоо манай улс нэгэнтэй дэлхий дээрх хэвчээгээр хамгийн их эмэмлэг эрүүл хамгааллын системийг байгуулж, хүм бүрийн дундаж жишсэн насан хутаг дунд өндөр орлоготой улсын өмнө нэгнээнд орж, эрүүл инк дундад улс эдэргүүн чихватай урагшилж байна. Ард түмнээ нэн сайн сайхан амьдруулж, нэн халуун дулаан ардын амьдралын хуудсыг бичгэлж байгаа. Энэ жилийн дээр хагас жилд манай улсын ажил олголтын байдал ерөнхийдөө тогтуун байж, суугаал ардын орлого тогтуунаар нэмэгдэж, хөдөө тосгоныг бүх талаар хөгжүүлэх ажил лавдуунаар ахиж, үндсэн олон нийтийн үйлчлэгээ бүрхчийн хэвчээ тасралтгүй өргөжж, ардын амьдралын батлага хүчтэй бөгөөд бүтөмжтэй болсон байна.
0: Ард түмний дээдэлж, амь насыг дээдэлж байна. Энэ жилийн 4-р сард намын төв хорооны улс төрийн төвчөө гамшигийг сэргээлэх, гамшигийн хохирлыг багасгах, гамшигаас аврах чадварыг дээшлүүлэх тухай 25-р удааны хамтын суралцлага хийлээ. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин суралцлагын эрхлэх үе байгалийн гамшигийг сэргээлэн наргаж чадах чадвараа хүчлэн дээшлүүлж, ард олноо амь нас, эд хөрөнгийн амар төвчний үнэнх хамгаалах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. одоо үер устлын

0: хуучхан дурсан болохоор ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин ард олон амар төвшин аж амьдралд санаа тавьсаар байна. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин олон удаа чухал жаавар буулгаж чухалчлагтаа нь гамшигийг сэргээлж, гамшигаас аврах ил талын ажлыг лавдуун баттай сайн хийж, ард олон ам нас болон эд хөрөнгийн амар төвшний батлах хэрэгтэй гэжээ. Улсын хөгжилд төрчлөлтийн комиссийн их талын аж ахуйн судалгааны хүрээлэнгийн нийгмийн хөгжилтийн судлах тасгийн дарга хэлэгтэн энжилээс нааш нөхөр Си Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хороо төрийг засах үйлдвэрлэгийн дунд ард олон буян жаргалын нэг дуван баринд тавьсаар ардын аж амьдралын байгуулалт ил тодорхой чаг үеийн ончлог болоод бодтойг эрхэмлэх чиг одоо чиг хандажтай болсон. Тэгвэл чанарлын хөгжилтийн явцад ардын аж амьдралыг батлан сайжруулахад ард олны нүдэн өмнөх хүчир асуудлыг шийдвэрлэхдээ хүч тавьхаар баггүй алс холын бодол хилэн урт хугацаа үр ашиг гаргах тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хуучхаанд ард олны буян жаргалыг нэмэгдүүлэх хамтар байжхийн лавдуунаар ахуулахад бат бэх суур тавьсан байна гэжээ.
1: Тэгвэл дундад улсын маягийн одоогчлолт нь ардын аж амьдралыг төрүүн байранд тавьж байдаг. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин жаасан чиглэлээр ард төмнөр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг үйлдвэрлэгжүүлж бодит арга хэмжээ бүхэн нь ардын аж амьдралыг улам илүү батлан сайжруулах эрчимтэй нэгдмэл хүч болгон хурамдаж ард олны сайн сайхан амьдрах хүсэл мөрөөдлийг нүдэнд үжигдэж гарт баригдах бодит ахуй болгож ард олны ололт хүртээмж жол жаргал болон амар төвчнийг нэн гүйчэд нэн батлагтай нэн тогтууртай болгож байна.

0: За ер нь дундад улсын сүр бүтээн байгуулалт бол одоо их нөлөөтэй байдаг. За хүмүүсийн сэтгэлийг бол дулаачулж байдаг. За тэгвэл Юнамужийн Чүйзин хотын нийжүүг олын их хавчлын сургуулийн агаарын дүүжин ойрд бол алуун ёсоор ашиглалтад орсон байна. За тэгвэл энэх сургуулийн агаарын дүүжин нь одоо жухам ямар шуухан онцлогтой, ямар шуухан дүүжин байж байгаа юм бол За тэгвэл сүлжээ ашиглагчдын анхаарлыг татсан 288 метр өндөрт өргөгдсөн асах хатан дэх одоо чахилгаан шат болоод сургуулийн агаарын дүүжин бол одоо жиргэчин сүндэрлж хүүхдүүд сургуульд явахтаан бол одоо чилуун шат авирж асах хатан мачиж гол гатлан 3 цаг аялдаг байснаа нь одоо бол 30 минут аялвал одоо сургуульдаа очиж дийлдэг болсон байна.
1: За энэ нь бол одоо тухайн газар орны хүүхдүүдийн сургуульд явахд маш их дүгмүжүүлсэн мөн ч одоо гэрийн ахмуудын хүүхдийн сургал хүмүүжлийн төлөө санаа болох энэ нэг байдлыг бол их намдаасан.
0: За энэ бол одоо 288 метр өндөр одоо чахилгаан шат
1: тийм байна. За тэгвэл одоо Шинжангийн жуулчлалын хөтөч Дилийн Нор Дурсанжан өнөөхөн 58 жуулчтанд Тэнгэр уулын ялалт нүхэн жамыг танилцуулж байгаа бичлэг бол сүлжээн дээр маш их явагдаж байгаа. Хүмүүс маш их анхаарч үжиж байгаа. Олноороо одоо ард түмнээ хүсэл шаардлагыг биелүүлэх бол их улсын үүрэг хариуцлага болно гэж сэтгэл хөдлөлийн ярьж байгаа юм байна.
0: За энийх Тэнгэр уулын ялалт нүхэн жам бол бас их онцлогтой. За Өрөмчөөс одоо Корол хот хүрдэг. За энийх Тэнгэр уулын ялалт нүхэн жам нь бол одоо далайн түвшнээс 3000 илүү метрд бол өргөгдөж байдаг. За нүхнээх нь урт нь бол одоо 22.13 км байж одоо дэлхийд дээрх хамгийн урт хурдны нүхэн жам байж байгаа. За энэ нүхэн жам нь бол Тэнгэр уулын ар хормой болоод өмнө Ингэрийн холууж Өрөмчөөс Корол хүрэхэд бол өнгөрсөнд 7 цаг аялж байсны богонсгоогоод 3 цаг хагас аялуул одоо хүрэх болгосон байна.
1: За энүүнтэй адилаар одоо иймэрхүү суур бүтээн байгуулалт бол их улсын ил газарт бол жалгаагаар ашиглалтанд орж байгаа. Ил газар нутаг, ил орон бүсэд бүр одоо байж байгаа тий.
0: Тий. Тэгээд одоо тухайн газрын олон төмөнд бол одоо маш их ашиг хүртэж байна.
1: Тий.

За ойрын өдрүүдэд бол одоо манай улсын жарим хэсэг газар орноор бол одоо өндөр халуунтай цагаагаар илэрж байна. За тэгвэл одоо сэрүүн нэх баялаг бол бас жуулчлалын халуун

0: нөлөөтэй гарч байгаа юм байна. За ялангуяа одоо фу орсноос нааш бол бүх улсын нулан газар тул аагийн халуун өөр амьсгал үргэлжилж байна. За ингээд ил газрынхан бол сэрүүн ажахыг бол үргэлжлэн хөгжөөнтэй болгож байгаа юм байна.
1: Тэгвэл одоо Жожанг можийн Лишигийн Сүйчханшанд тухайн газрынх нь хаягдмал өөрхан агуйн их баялгийг амлуулж газар доорх 218 метрийн гүнд 18 градусын тогтмол дулаантай дэлхийн бөмбөрчгийн төв ертөнцийг жогжилж халуунаас жайлсан газар доорх өнгөрөлт нь одоо хүмүүсийн жуны амралтын хугацааны соёл жуулчлалын хэрэглээн авс нэгэн шинэ халамшил болж байгаа юм байна. Мөн ч гадны орны чөөн бус жуулчд тусгайлан энд ирж аялан тойрж байгаа юм байна.
0: За энэ нь бол их онцлогтой. За энэх газар нь бол одоо газар доорх 218 метрийн гүнд бол байдаг юм байна. За дулаан нь бол их тогтмол дулаантай одоо 18 градусын нэм тогтмол дулаантай газар гэж байгаа. За энэ нь бол одоо тухайн газрын хүмүүсийн одоо сэлүүчж жугаачих газар болсноор одоо баггүй. Нэг ч одоо гадны орны чөөн бусж уулзлагсад бас энд тусгайлан хурж ирж аялж тойрж үжиж байгаа юм байна. За тэгвэл ойрын өдрүүдэд бол одоо Юннана Лижангийн Лүгүү нуурын үжимжийн оронд бас далайн ногоо найч чиг их хэвчээр дэлгэрсэн байна. За ингээд нуурын хөвөндөх кофе мохлог, за тэгвэл гэр буудал зэргийн одоо эжигнэгчд одоо жуулч нь олширсан оргил үеэн бол ухтаж одоо жуулчд бол нуурыг тойрж үжиж үжимж сонирхож байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо Кенжин хотын Жижу тойрогт тухайн газрынх нь усанд тоглож сэрүүчэн жугаалгаар гол сэдв болгож олон давлгаанд хүрхрээ. За усан дээр бомбд давах тоглоом зэрэг олон төрөл зүйлийг хамарсан гол сэдвт чингэлийн хүрээлэнгийг бас байгуулсан байгаа юм байна.
0: За тэнгэр халуун үйсд тийм ээ усан дээрх одоо тоглоомнууд бол бас маш ариун хүмүүсийн таашаалд хүрдэг. За тэгвэл их байгальтай ойртохоос гадна бас галт тэргийнд сууж үжимж сонирхох нь ч бас Бээжин, Тэнжин, Хөбэй гурван газрын жуулчлагчдын таашаалыг бас ихэх нь олж байгаа юм байна. За тэгвэл энэ гурван газрын одоо жуулчд бол одоо галт тэргээр аялж одоо их байгальтай ойртож байгаа юм байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл ойрын өдрүүдэд одоо Өвөр Монголын Бугт хотын Тархан Мөөмингон холбоод Хошуна жуны амралтын соёл жуулчлалын хэрэглээ бол хөр хөгжөөнтэй болсон. За наадам соёлын ажилсын хүрээлэнд хүрэхэд 4 жүг 8 жүгсоос тал нутагт хуран чуглорсон хідэн төмөн хүн бол баярлалдан уухайлалдаж алга ташилтын дуун тасралтгүй нэжгэнж байсан. За тэгвэл энэ нь бас одоо тал нутгийг жорж ирсэн хүмүүсийн бас нэг амьд тодруулалт гэж хэлж болно тийм.
0: Тийм тийм. Ер нь одоо жуны амрал бол тал нутгийн өнгө үжимж сайхан болдог. Тал нутаг бас харчингуугаар сэрүүхэн байдаг. За тэгэхэд бол одоо нэг үлэг айлчин жуулчин бол одоо Өвөр Монголын тал нутгийг уулжирж байгаа юм байна. За тэгвэл төгөлдөр хуурчин ланлан өнөөхөн бас хөчнэ чанглун олон улсын далай тэнгисийн амралтын ордонд тухайн талбарт одоо төгөлдөр хуурай нь бол тоглож үжилсэн байна. За ингээд үдшийн бүрээ болохоор одоо хөгжмийн айсыг дагалдаж хуар пүүжингийн сүнийн хуар пүүжин бас сүнийн докторгүй гэрэлтүүлж байсан. За ингээд усан дээрх тоглолт болоод дэнгийн гэрлийн үжилэг бол олноо харааг булааж байсан байна. За ингээд ил газрынх нь халуун болохоор бол одоо сэрүүчих аж ахуй. За тэгвэл одоо сэрүүчих их байлиг. За эдгэрийг бол одоо бүр өрнүүлж байгаа юм байна. Ингээд бол одоо альчин жуулч нам бол татаж байгаа юм байна.
1: Мөн ч одоо өнөө жилээс ярагдах болсон бас нэг энэ чухал сэдв болж байгаа тийм. Сэрүүнээ их баялгийг ашиглах гэж. Тэгвэл одоо Өвөр Монгол орноор бас одоо сэрүүнээ их баялгийг ашиглаж байгаа тал бол их олон байдаг. Их олон аршаан, за их олон жуулчлалын газрууд бас энэ их онцлогоон атгаж ашиглаж байгаа.
0: Тийм тийм.

За тэгвэл одоо жуны амралт юм биеийн тамирын хэрэглээний тэмдэгтийг бас тарааж байгаа юм байна ойрын өдрүүдэд. Тэгвэл Өвөр Монголын Үр дамжсан хорны биеийн тамирын төвчөө Метан төвчөнтэй хамтраад 2026 оны жуны амралтын хугацаанд биеийн тамирын хэрэглээний тэмдэгтийн ардад ашиг хүртээх ажиллагааг өрнүүлж хэрэглээний тэмдэгтийг Өвөр Монголын Ил аймаг хотын Суугаал ардад ээлжлэн тарааж эдийн засгийн нөхөрөөр олон төмнөө биеийн тамирын хөдөлгөөнөө хэрэглээний өөрийн өртгийг бууруулан биеийн тамирын талбар ордон боловсролын аж үйлсийн ясч нарыг дээшлүүлэн хөгжөөхийг

0: ахиулсан байна.
1: За тэгвэл тус удааны биеийн тамирын хэрэглээнэ тэмдэгдэх бол одоо 8 дугаар сарын 3-ны өдрөөс 30-ны өдрийн хооронд бол ээлж хувааж тархана. За ингээд 7 өдөр бүр бол одоо нэг ээлж болгож байгаад бүх үеийн хуучханд бол нийт 4 ээлж тархах юм байна. За ажиллагаад бол одоо 4 дэсийн тэмдэгт тохируулж адил уусан биеийн тамирын хэрэглээнэ байдлыг бол хамарсан байна. За бүхэл 200 төгөрөг бол одоо 40 төгөрөг хасаж хэлтрүүлнэ. За ингээд бүхэл 100 төгөрөг бол 20 төгөрөг хасах юм байна. За бүхэл 50 төгөрөг бол одоо 10 төгөрөг хасаж, бүхэл 25 төгөрөг бол одоо 5 төгөрөг хасна. За ганц удааны хэрэглээгээс одоо хамгийн өндөртэй бол 40 төгөрөг суулгаж болох юм байна. За ингээд одоо за хямд үнийн хэрэглээ хийсэн ч болоо. За тэгвэл одоо 200 төгрөгийн хэрэглээ хийсэн ч болоо. За бүр харгалжсан одоо биеийн тамирын хэрэглээнэ одоо тэмдэгтээ тархааж байгаа юм байна.
0: Тийм бол одоо их мөнгөж арчулсан ч бага мөнгөж арчулсан ч бүр нөхөөртэй гэсэн үг
1: тийм.
0: За дүрмд бас тодорхой тогтоосноор ээлж бүрд хэрэглэгч нэгвэр нэг жилийн тэмдэгтийг авч болно. За ганц удаанаа захаалга дан зөвхөн нэг л хэрэглээнэ тэмдэгтийг хэрглэж үүнээ жиргэд одоо тавчин худалдааны өргийн харгалжилтад тавчгуулан хэрэгэл хий дэмжиж ардад ашиг хүртэх ашиг тусыг хамгийн ихээр олгосон байгаа юм байна.
1: За гагч удааны захаалгад одоо зөвхөн нэг л удааны хэрэглээнэ тэмдэгтийг хэрэглэн харин давхардуулж хэрэглэж болохгүй юм байна тийм. За тэгвэл хэрэглээнэ тэмдэгтийн хэрэглэгдэх хэвчээн бол одоо бүх орны боёо бүхий гэрээ тогтсон биеийн тамирын талуур ордон буюу одоо сэлүүчлийн хөдөлгөөнөө худалдаачны үл хамарч дундад баг сургуулийн сурагчдын чунай амралтын хуучханы өндөр тавтамжтай хөдөлгөөнөө хэрэгжээд хандуулж байгаад одоо хөл бөмбөг, сагсан бөмбөг, алгадах бөмбөг, пингпонг бөмбөг, өдөн бөмбөг, за тэгвэл одоо тор бөмбөг, умбалт, одоо харуулга сур харуулт, морин мэрэгжил, за тэгвэл үүшүүгийн тэмчэн зэрэг биеийн тамирын төрөлжил явал бүр багтааж байгаа юм байна. За тэгвэл биеийн тамирын төрөлжил бол бас маш олон байж байгаа. Энэ дотор бол одоо голдуу бөмбөгийн төрөлжил бол маш олон байж байгаа юм байна.
0: Тийм тийм. За энээсээ гадна бас одоо ойрын энэ хэдэн 10 жилийн дунд тийм ээ хүмүүсийн маш их анхаардаг умбалт юм уу? За морин мэрэгжил юм уу? Үүшүүгийн тэмчэн юм уу?
1: Тийм.
0: За сур харуулт юм уу? Энэ мэтийн зүйлүүдийг бас бүр багтааж оруулж байгаа юм байна.
1: Тэгмөртөө одоо эдгээр тамирын хөдөлгөөнөн бол бас заавал биеийн тамирын ордонд очиж хийх чухалтай тамирууд тийм ээ.
0: Тийм тийм. Хаа газар ч гэсэн явагдуулчих зүйл бас биш.
1: Биш. Тийм. Бас олуулаан оролцсон тийм ээ. Хөл бөмбөгийн уралдаан за олуул байх хэрэгтэй. За сагсан бөмбөг бас хөдөлгөөн оролцсон байх хэрэгтэй. За алгадах бөмбөг
0: өдөн бөмбөг бол тор бөмбөгийн энэ гурвын одоо энэ талбайн шаардлага бас өндөр байдаг
1: тийм. Тийм.
0: За тэгвэл одоо хотын ард ажилгын тусгай хараалагдах худалдааны өргийн хоёр хэмжилт кодыг ширвэж хараа орныхон доторх хэрэглээнэ тэмдэгт хэрэглэж болох бүх эжигнэлтийн гол жагчийн нэрсийг байчаан давлаж ойр хавьд байгаа газарт хүрчээ ил төрлийн биеийн тамирын хөдөлгөөнөө төрөлж үлийг бол бэйчлэн ойлгож болох юм байна.
1: За тэгвэл одоо жуны амралтаар одоо хүүхэд багчууд одоо гэртээ намарч сууж жуны амралтаа өнгөрүүлэхийн ташрамаар одоо биеийн тамирын ордонд хүрч одоо биеийн тамирын хөдөлгөөнд оролцож болно. За тэгвэл одоо биеийн тамирын хэрэглээнэ тэмдэгтээ бас тархаж байгаа юм байна.
0: За энэ нь бол одоо бараг 1 сарын хугацаатай. Гараг бүр нэг ээлжээр ээлжлүүлээд 4 ээлж тарах юм байна. Ингэхээр одоо чаг жаваан бас сайхан анхаарч авна. За айл ээлжинд нь аль чагд нь яавал энэ хэрэглээнэ тэмдэгтийн хаан чахалгыг авчих юм байна уу гэдгээ илүү анхаарч үчнэ.
1: Тэгмөртөө одоо бас 1 сарын хугацаа тавиа. Яг жуны амралтын үл бүрхүүлж байна тийм ээ. За ингээд одоо тамирын хөдөлгөөнд оролцъё, биеийн тамирын боловсролд оролцъё гэсэн одоо хүүхэд багчууд, одоо томчууд ч гэсэн одоо энэ жуны амралтын биеийн тамирын хэрэглээнэ тэмдэгтийг одоо илүүхэн анхаарч үжиж болно.
0: Тийм. Яг энэ жуны амралтын хугацаанд бол одоо хүүхдүүдийн бас нэг энэ тамирын хөдөлгөөнд боловсрох бас нэг чухал цаг үе гэж үжиж болдог. Ягаад гэвэл сургуулийн хүрээнд бол одоо сурлага яруу. За тэгээд одоо яг иймэрхүү мэрэгжлийн иймэрхүү хичээл тамирын энэ нэг жилодлого бол арай жахан сул байдаг даа.
1: Тийм.
0: За одоо дур сонирхлын чаг юм уу? Энэнгээр сурах юм уу? Тамирын хичээлээр нь сурах юм уу? За энээсээ гадна одоо гадна гараад ямар нэг зохион байгуулалтад очиод тийм ээ. Тусгай юм нэг боловсруулах үүрэг юм оронжай чаг бол их хомс байдаг. Тэгэхээр одоо гэрийн ахмадууд бол одоо энэ хоёр чөлөөний хуг чаг маш сайн ашиглахыг гэж ярьдаг даа.
1: Тийм тийм. Мөн ч одоо жүнэ амралтаар бол одоо маш ариун хүүхэд багчууд бол одоо умбалтын хичээлд бол оролцдог, умбалж уул сурдаг. Ийм хүүхэд бас маш олон байдаг. Сайн энэ одоо чиний хэлсэн шиг учир нь жүнэ амралтаар

0: бол одоо чөлөөж автай. За хүүхдүүд ингээд тусгайл нь одоо хичээл боловсрол юм уу? За дасгал боловсрол юм уу? Ийм юмд оролцоход бол их боломжтой.
1: Тийм. Одоо чагт бол одоо хүмүүсийн энэ биеийн эрүүл мэндийг маш их анхаарах чаг болсон. Тэгэхээр одоо биеийн эрүүл мэндэд бол тамирын хөдөлгөөн бол яасан ч

0: Үгүй юу. Эний сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ бол одоо маш ариун хүүхэд бол одоо Умбал Т бол одоо идэх үедээ суралчж байна.
1: Тийм. Энийг бол яасан ч гэсэн сурах хэрэгтэй гэж би боддог. Яг жарим үед одоо энэ байгалийн энэ нэг байдлаас болоод усан дунбах асуудал гарах боломжтой. За тэгвэл бас нэг ямар нэг байдлаар усан дунбах усанд орох ийм нэг байдлууд гарах үес тэрвээ усан дунбаа сурцсан бол бас өөрийгөө аврах юм уу эсвэл одоо бас нэг биеэн чирэгжүүлэх юм уу энэ талд бас одоо гар авлагатай гэж хэлж болно.
0: Тийм тийм. Жижилгаад зар мэдээ сонсч төрж авсарлаа.
2: Жив сонголт хичээлж үтгэл.
3: Жив сонголт хичээлж үтгэл.
2: Ажил амьдрал жив сонголтод л байдаг аа.
3: Тийм ээ. Амжилт ялалт яг л чирмайлгаж үтгэлдэл байдаг да.
2: Ажил амьдралдаа жив сонголт жүйтэй алхам хийгээрэй.
3: Амжилт танд гэрэлгэгээ авчирна. Жүтгэл танд саруул зам дэвсэн.
2: Та нар эрдэм ухааны саруул өрөөнд жаларах шидэд төлхүүрийг хайж байгаа бол тэр чинь өөрийн бид чинь бэлэн байдгийг санаж байна уу?
3: Үнэртэй. Хичээлж үтгэлийг амжилтын үндэс гэдэг биш үү?
2: Энэ шидэд төлхүүр нь юу болохыг та бүхэн санаж байна уу?
3: Энэ шидэд төлхүүрийг би харин мэдэн шүү. Үүнийг хичээлж үтгэл гэдэгтэй.
2: Нэг хүний мандаж буурх нь чадлаа шахаж ухаанаа ирчилсэн хичээлж үтгэлдэл шийддэг байхгүй юу?
3: Яг тийм ээ. Хичээлж үтгэл гэдэг амжилтын төлхүүр юм.
2: Чөмгөө думдартал сууж ухаана ирэлтэл сууж гая бид.
3: Томиг жорсон өөдрө сэтгэлтэй байж хай бид бүхэн.

0: ядлаа төрийг бүрийад аяа миний бүрийад сон мен дамоо
1: өндөр оройт малгай дүшний өргөн эмжэрт тагл дүшний утхан сасгатай бүх дүшний улан хөдхөн гутлын шний бахархан

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан мэт бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал, баялаг жоо.

0: За эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араа жугаас эрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Тэгвэл одоо үргэлжлэн мэдээ мэдээллүүдийг анхааран сонсъё. Жалгаад та бүхэндээ одоо нэг бүс нэг зам дагуу улсуудын эмэгтэйчүүдийн өвөр Монгол дахь болж байгааны талаарх мэдээллийг сонирдуулъя. Тэгвэл одоо Жунай 7 сарын сүүлчээр орны төвхөө хот Алас Твийн чанаас жорон ирсэн онцгойны үлгэжчдийг бол халуумсгаар ухтаж авсан. За тэгвэл одоо дарыг нэг бүс нэг зам дагуу улсын эмэгтэйчүүдийн чадварыг дээшлүүлэх чичээ соёл жуулчлал болоод амьхыг уусалчлан хөгжүүлэх судлан сурулж байгааг бол хөө хотонд амжилттайгаар хүшгэн нээж 8 улс жичээ нэг олон улсын зохион байгуулалтын 23 эмэгтэй сурлагдсан бол Монголын хормойд чилгэр талын өрчөнд мартагдашгүй гойд сайхан аялал амбал эхлүүлсэн байна.
1: За тэгвэл тэдэн бол одоо үндэснээ онцлог тааж үйлсийн бохирдлгүй хөгжилтөөс хөдөө тосгоны одоо хөгжүүлж мандуулах хүртэл за тэгвэл үндэстэнүүдийн явуулчаа солилчоо уусалчлын гүн жужаан түүхий бол сониучлан ойлгож байсан. За тэгвэл дунддын соёлын олон нэштэй ид шидийг бас бэйчлэн ойлгож суралчж байлаа. За ингээд алхам бүрийн аялал жуулчлан бол бүр одоо нэг удаанай таньж мэдрэхүйн шинжилэлт байсан. За ингээд удаа бүрийн солилчоо ярилчаа нь мөн ч одоо нэг удаанай сэтгэлийн нэвтрэлчээ байж байсан.
0: Тийм тийм. За ингээд одоо ил ил гажраас ирсэн хүмүүсүүд бас өөр өөрийнхөө сэтгэлийн дуунаан ярьсан байна тийм.
1: Хуваалцсан.
0: Тэгвэл одоо дундад улсын ийлийн бүлэглэл бол надад авч хэлвэл маш гүн суугдал өглөө гэж бас ярьж байгаа ч байна. За антхой онцгой бүтээлч чанартай. За энгийн үйлдвэр биш байсан байна. Яг л одоо чагаан идэнэ Дисни Чингэлийн ордонд орсон мэт санагдуулсан. Эндээс бид одоо дундадчууд хичнээн агуу их бөгөөд шинэ үүдэлттэй байхыг олж харлаа. Бас дундадчууд хэрхэн үйлдвэрлэл эрхэлж бүтээгдэхүүнээ борлуулж байгаа жичээ ажилчин ажилтнуудад ажил олох тохиолхангаж улсын аж ахуйн нэмэгдлийг дайчилж байгааг ойлголоо. Эдгээрийг одоо бусад газар орноос ер ойлгож дийлэхгүй байгаа. Бөө бүхий улс чөм дундад улсад ирч өвөр Монголд ирч ойлгож суралч живж болно гэсэн байна.
1: Тэгвэл одоо хөх хотод одоо суралчвал одоо Ярангу ийли бүлэглэлд очиж одоо суралцдаг. Тэгвэл одоо ийли бүлэглэл бол Ярангу одоо сүүс хаалын талаар бол одоо маш сайхан ажиллаж байгаа. Маш одоо үйлдвэрлэл гэсэн ч болго одоо бүтээгдүуний борлуулж байгаа талаарч гэсэн болго одоо маш ариун одоо сайхан зүйлийг бол одоо ийли бүлэглэлээс бол олж үжиж болдог. Тэгвэл тэдэн бол тусгайлан бас ийли бүлэглэлд хүрч одоо тэдгэрийн одоо ажиллаж байгаа. За тэгвэл одоо ямар байдалтайгаар ажилдаг, ямар байдалтайгаар жах дэлгүүрээ нээдэг, за ямар байдалтайгаар ажилчин ажилтан бол ажил олгох тохиол олгодог. За эдгээр байдлыг бол ойр жанаас ойлгосон юм байна, тийм ээ. За тэгвэл одоо бас нэг жилийн ярианг бол одоо чилгэр талыг бас дурдах учиртай. За чилгэр талд бол одоо байгаль орчин тойрныг бол одоо өргөдүүлэхгүйгээр одоо жуулчлагчдад байгалийн гоо сайхны үнэнхүү мэдрүүлэхийг бол одоо жорж өгдөг. Тэгвэл хүнөөс талын гүнд согтуурж сэтгэл санаагаа баясгах нь Монгол гэрт сууж сүйтэй чайгаа намсаж байх нь одоо байхыг бас эдгээр суралцж байгаа хүнөөс олж харсан байна. За ингээс хамаг одоо хамгаас магтууш тань гэвэл энд одоо олон хүний жиргээр хүлэн авч дийлдэг ил жилийн жуулчлалын тэрэг байдаг юм байна. За олон чичирлэг тул бас үүний биелүүлэхэд бол хүчтэй байдаг. За энэ бол одоо нэг жилийн үргэлжлэх хөгжилтийн туршлага болно гэж одоо эдгээр суралцсан хүмүүс бас үжиж байгаа юм байна.
0: Тэгвэл одоо дундад улсын жуулчлалын үйлсийн хөвчөө маш их юм байна. Бүх дэлхийд өмнөр нь явж байгаа юм байна. Үргэлжлэх хөгжилтийн ойлгогдхон бол нэгч дундад улсын соёл жуулчлалын үйлсийн гол давуулаг нь байж байгаа юм байна. Дундад улсад маш олон ховор нандин соёлын өв, өвөрмөч онцлогтой дуу хөгжим, амтат хэдэн, элжүүлийн гол сэдвт музейтэй. Эдгээр нь бүр дундад улсын соёл жуулчлалын лот их давуулгыг харуулж байна. Соёл жуулчлалын аж үйлс нь бас маш олон ажил олголтыг дайчилсан байна. Онцгойлон тухайн газрын эмэгтэйчүүд болоод нийгэм тойргийн олон төмнөө орлогыг бол нэмэгдүүлсэн байна гэж одоо сэтгэл өндөр ярьж байгаа. Энэ бүгдийг үжиж гарлаа гэж их баяртай ярьж байсан байна.
1: За ер нь одоо дундад улсын түүхээс үзвэл эмэг тайчууд ер нь одоо янз бүрийн одоо тоглолтын урлагд бол авьяастай байдаг. За урлагийн хөгжилтэд бол одоо өвөрмөц гэж хов нэмрээ нүжүүлсээр ирсэн байдаг. За эмэгтэй хүн урлаг жижигний ажил төрөлд бол одоо хөл тогтонч одоо уран сайхны тоглолтын хүрээнд бол үргэлжилэн хөгжилтийн оронжтой тай байдаг мөртөө одоо өөрийн гэсэн оронж байгаа бол одоо баталсаар ирсэн байдаг. Мөн ч одоо энэ нь бас одоо эмэгтэйчүүдийн ховд авч хэлвэл одоо маш их чухал ач холбогдолтой. За ингээд дуу хөгжимд бол одоо усын жаг хижгаар гэж байдаггүй, усын хил хижгаар гэж байдаггүй. Хүн болгоно одоо хамтаар дуу хөгжим нотыг бол ойлгож болдог, суралцж болдог, дуулж болдог. За ингээд хөгжмийн бүлгэмийн хөгжим чинь бас эдгээр суралцж байгаа хүмүүс бас нарийн ажиглсан байна. За ингээд тэднээ хэргэлж байгаа нот нь одоо бид нэ одоо өдөртмийн хэргэлж байгаа ноттай бас адил байгааг үзээд маш баярлаа гэсэн байна.
0: За энэ нь бас одоо дэлхийн нийтээрээ хамтаар мэдэрдэг нэг зүйл бол дуу хөгжим гэснийг бол харуулж байгаа
1: тийм.
0: За тэгвэл одоо энээс гадна одоо гар үйлдэлийн талаар бас маш ололттой явж байгаасан байна. А гар үйлдэлийн газрын энэ харилцан хөдөлжих чанар маш чанга. За сургууль хүмүүжлийн аж халуугдал өндөр байдаг юм байна. Торог дордонгоор хийсэн ингрийн зүйлт богчуулаад ховчос гунаар гоч сайхан бөгөөд өвөр мөч ончлогтой. За дундадын засгийн ордон эмэгтэйчүүдийн гар урлалыг хөгжүүлэх талаар маш сайн хийж байгаа юм байна. Гамбиагийн хин одоо дундад улсын хөгжилтийн жагураар тойл болгож байна. За гар урлалын үйлдвэрлэлийн газрын эмэгтэй ажилтнууд энэ сэтгэхүйн шин соргог, шинийг үүдэх чадварын чанга а энэ удааны үзсэн сонссон зүйлсэн улс ардаан сайтар уламжилнаа гэж ярьсан байна.
1: Тэгвэл одоо урлагийн хүрээ чараанд очиж одоо ойлгож суралцсан. За үүнээс гадна одоо гар урлалын үйлдвэрлэлийн газар бас очиж үжиж суралцсан байна тийм. За тэгвэл одоо төв дэлхийн сундалсан тал нутагдах болж байгаа нь бол зөвхөн нэг удаанаа судлан суралцах ажиллагаа төдий биш байсан. За одоо нэг чул одоо адил ус улсын одоо дундад улсын ойлгох чонховч болж байсан. За тэгвэл эмэг тайчуудын холбох хайр сэтгэлийн одоо холбоос нь болж байсан. За ингээд 10-р өдрийн суралцлагын 80-аар дамжиж байгаад илүү улсын сурлагатад одоо бадрал тэрнэ хүн байгалийн ээж өгчөнгүй тал нутгийн хөгжил бадрал. За тэгвэл ардын амьдралын жул жаргалыг бол бэйжлэн ойлгож дэлхийн нэн олон эмэг тайчуудын соёлын өвий уламжлан жилгамжлах аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах ам ахыг хамгаалан сэргийх үйлст идэх хилэн оролцохыг бол ураалсан. За ингээд мөр жиргэч нь гоо сайхнаа хамтдах нь бүх бөмбөрчгийн эмэг тайчуудын үйлсийн хөгжилтийг төлхийн ахиулж одоо хүн төрөлхийтнэ болуусна шинэ үжимжийг бол хамтарч ургахыг санаачилсан байна.
0: За тэгвэл одоо дундад улсын эмэгтэйчүүдийн дээд сургуулаас даажлан эрхэлж өвөр Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооноос одоо хамжилчин дэмжсэн нэг бүс нэг зам дагуу улсын эмэгтэйчүүдийн чадварыг дээшлүүлэх чичээ соёл жуулчлал хийгээд ам ахыг уусалж болон хөгжүүлэх судлан суралцах анги бол энэ хөөх хотонд ажиллагаануудаа явагдуулсан. Ингээд 8 улс болоод нэг олон улсын жохон байгууллалтын 23 эмэгтэй албан тушаалтан эмэгтэй судалгаатан болоод мэрэгжлийн ажилтан эмэгтэй хамааралтын ажилтан өвөр Монголд бол 11 өдрийн хугацаатай суралцж солилцсон байгаа юм байна.
1: За тэгвэл тэд одоо өрөд хожид өвөр Монголын музейн хүрээлэн, за тэгвэл одоо Жоожийн музейд улс хүрсэн, за өвөр Монголын орон нутгийн түүх соёлыг бэйжлэн ойлгосон, за ингээд эмнэлгийн бодист бас эмнэлгийн бодисын бос соёлын өвийн аж үйлсийн хүрээлэн, за тэгвэл бүсгүй үйлс босгох ажил олгох сууранд бол бас хүрч уламжлалт уран мэрэгжлийн уламжлал хөгжлийг бас тойрон үзсэн байна.
0: За тэгвэл одоо их олон газраар очсон байна тийм. За баруун устдын урлагийн тосгон, овоо тосгон ингээд энэ мэт олон талаар бол очиж үжид тойрсон юм байна.
1: Тийм тийм. За ингээд 11 өдрийн суралцлаган бас маш сайхан одоо утга төгөлдөр явагдсан байна.
0: Тийм байна.

0: За тэгвэл Алтан Гандер сэтгүүлийн жохолчдын нэг бичиг засах боловсрол явагдсан байна. За тэгвэл 8 дугаар сарын 4-ний өдрийн өдөр бол одоо Ордос хотын утаг жохол урлагийн хинээ холбоогоос голлон нэрхэлж Ордос уран зургийн ордон Ордос утаг жохолын сэтгүүлийн хороо Алтан Гандер найруулах хилтэс Хиавч тойргийн утаг жохол урлагийн хинээ холбоогоос даачлан нэрхэлсэн утаг урлагаар нам жаскан хүрээлэн уран бүтээлээр Дулаан хотоон чимэглэе гэсэн одоо Алтан Гандрийн голдлоготой жохолчдын их бичиг засах боловсрол бол одоо Хиавч тойрогт явагдсан байна.
1: За энэ удааны боловсрол нь одоо 3 өдрийн хугацаатай явагдаж Ордос хотын Ил Хошуу тойргоос 40 гарын жохолч оролцож өөр өөрийн бичсэн их бичгийн тусгай мэргэжлийн багшаараа одоо жаан жолоодуулахаар байгаа юм байна. За энэ хугацаагаар одоо жохолчд голдуу найруулал болоод мэдээллийн уран жохолоон дэвшүүлж Өвөр Монголын их сургуулийн профессор нэрт жохолч С. Отхон Баяр Өвөр Монголын уран жохол сэтгүүлийн хорогийн өнөрч жиг сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч Номиндай багшаас ирүүлсэн жохол бүтээлд жадлалт үнэлэлт хийхийн хамт одоо жохолчд харилчин жохол жасах зэрэг аргаар харилчин суралцаж жохон бүтээх хэр төвчнөөн дээшлүүлэхээр байгаа юм байна.
0: За тэгвэл энэ тухай та бас Шингэлтэд сурвалжлага байгаа. Энэ сурвалжлагын одоо сонсогч та бүхэндээ хүргэе.
2: За өнөөдөр энд манай Алтан Гандер сэтгүүлийн голдруутай жохолчдын их хөж засах боловсролын анги 6 дахь удаагийн болж явагдаж байна. Их хөж засах боловсролын анги нь бол манай тэр энгийн суралц хангтай бол өсөд ондоо. Манай энэ боловсруулаа дамжаад бол жохолч жохолчдын хаан их хүчгийн засаж дээшлүүлж эргээд тусгай мэрэгчтэн тусгай жохолч тусгай найруулцаар хянуулсны дараа эдгээрийн жохол бүтгэлийн алдсан тал олсон тал хожим ямар талаар дээшлэх талаар бол ингэж дүнрэл төвдөг. Дагуудан бас манай боловсруулалд орж байгаа өхид сургалт бол харилцан өөр өөрийн хаан их хүчгийн харилцан засна. Харилцан нэг нэгэндээ бас ингэж их хүчгийн засад дээшлүүлж өөрийн хаан эмжиг бурууг энэ дундаас олж мэддэг. Эргээ дэмжиг уруугаа даяараа мсэн мэдэрдэг. Эргээд бас овсон талаа даяараа мсэн гүртэж өөрийн хаан жохон бичлэгэд нэг сайхан үйлчлүүлж ийм нэг маягаар хийгээд ирсэн нэг болсон анги. Тэр яг огсран бол энэ хүү боловсруулаад дамжиж байгаа манай ордынсын хаан энэ монголоор жохон бичээдэг жохоочны хаан хэр төвчний дээшлүүлж тэдний жохон бичдэг чадварыг сайжруулж нэг өндөр төвчнэ ийм жохооч жохолч хөмжүүлэх ийм болготой. Мөнчлэн газар орныхоо жохолчдээ бол нэг арын хөгжүүлж улс орны сонин сэтгүүлд нийтрүүлж байгаа улс орндоо нэртэй жохолч шүлэгч болохоор бол ингэж хийж байгаа нэг ажиллагаа юм аа.
3: 34-5 нэрлэлэн жохолыг хань жүжиж Үндсэндээ яг боловсронгүй болсон найрлал гэж бодож байна. Бид материалын хавьд сэтгүүлийн хавьд томол материалыг сэтгэл сон гэж материалыг найрлал то материалын сэрэндэр сэтгэл сэрэндэр санаагийн каргаг эн орлогын төвшин бүр нөлөөд өндөр төвшинд гарсан байгаа гэж ингэж ярьдаг. Тон хажим манай жохоочд ба жаахан аралтан авг хэрэгчтэй гэж ингэж боддог талгуул. Жохоочд бол бүр нийгмийн харилцаг үргэлж байгаа хүмүүс. Манай жохон бүтэж байгаа бол хөвөнө биш. Нийгмийн харилцаг үргэлжсэн байгаартай. Яг юм учраас бид хажим жохол хийхэн нэрлэл хийхэн матаралыг сонгогсод та чаг үеийн анчлагтай чаг үеийн ай сүгжимий чавгсан нийгмийн урагчлалд хөгжилтийг харуулсан ялангуяа манай ортос орон нутгийн хаан хөгжилтийг харуулсан эмэрэг майтай матаралын сөрөндөр манай утаг жохолынхон нэрлэл нэга үндэрчээ авал зүгөрхөн байхаа гэж ингэж бодож байна.
1: За тэгвэл одоо манай Ордос нутгаар бас нэг их сайхан одоо найруулагчдын голдлогот найруулагч тийм ээ.
0: Жохолчдын.
1: Жохолчдын энэ их хүчийг жасах боловсрол бол явагдаж байгаа. За тэгэхэд бас хүмүүсийн анхааралд хүрсэн байна. За мөн ч яг хэлвэл одоо жохолч хүн гэхэр чин одоо нэг жилийн утгаснаа гэж тусгахад маш урлагаар тусгадаг
0: тийм.
1: За энийхэн дундаас одоо бас өгөөгөөлвөр уран сайхан яриа их олон жогчлуулалт хийдэг байгаа байх та гэж боддог доо би.
0: Тийм. За тэгвэл жохолч нэг өрийн өсөн бойжлт бас айдал байдаггүй. За жохолчдын одоо эхнээ үеийн уран бүтээл өөрийнхөө хэм намбатай. За ингээд нас өсхий дагалдаад бас хувирдаг хүмүүс бас байдаг. За ингээд өөр өөрийнхөө ончлогтой өсч томоождаг хүмүүс бас байдаг.
1: За тэгэхээр одоо энэ жохолчт маань бас энэ нэг удаанаа энийг боловсрлоор дамжаад за найруулгын талд юм уу тийм ээ. За өөрийнхөө бүтээлийн талд улам илүү ойлголттой болно. За өөрийнхөө чаашдын уран бүтээлийн чиглэл бас тодорхой болох байх гэж бодож байна.
0: За энэ удаа одоо найруулагч багш нараас одоо тэднээ бүтээлийн зассан байна. За үүнээ дагуу бас нэг нэгнийхээ бүтээлийг одоо ингэж солилцож бас зассан байна. Ингээд одоо санал бодлоо хуваалцсан, туршилгаан солилцсан.
1: Тийм. Хүн хүнээ нэг жохолын жадалж уншиж чадах
0: тий
1: төвшин бас адилгүй
0: хүн хүнээ хараас ус адил байдгүй тий чиний тохиолыг би үчихэд аа
1: өөх төрөгдөл ондон би чиний тохиолыг унших үед бас нэг өөр төрөгдөлтэй
0: тий
1: за тэгэхээр ч одоо ингэж хоорондоо бас харилцан дуршлага солилчж байгаа юм байна
0: тий тий
1: за ингээд одоо өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань бас өндөрлөх төгсөж байна да.
0: За бидэнтэй хамт байлчиж манай нэвтрүүлгийн хүлээн авч сонсогч та олондоо баярлалаа. Жилгаа та бүхэн манай арааж үгийн бусууд нэвтрүүлэг бусууд уулгыг үргэлжлэн хүлээн авч сонсно.
1: Ингээд та бүхэн дараачийн дугаараар бидэнтэй уулзах сайхан одоо ерөөл зүнлэн тавиад баяртай гэж хэлий да.
0: За энэ ээлжийн нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.
1: Баяртай.
0: Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж, нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн, жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл Төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрий хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий эж. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн дэйн. Эйж огчалтай орсын амьд орчхой.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ордос хотын хам жуучч лорийн төв.
1: Ордос хотын хам жуучч лорийн төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: Удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй. Эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой. Дулаан хотын эх шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал. Нийт төмнөө ирүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуутлуурийн төвийн Монгол хэлний 99 аражугаас эрхлэн явагдуулж байгаа өлгөн хайртай ордос нэвтрүүлэг та бүхэндээ өнөөдрийн амар мэндийг илтгэн жолгож байна. Биол энержи нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч сарна байна. Энержи нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч шижир хянагч дугуур зав ерөнхий хянагч гэрлөө чингэлт

За тэгвэл энэ л их нөвтрүүлгээр Дулаан хотын сонирхолтой ажилгаа гэх сэдвээр зун намрын уларалд ордоц хотод явгдсан боيو явгддаг гэж байгаа соёл жуулчлалын ажилгаас тавхандаа танилцуулж ярахаар боллоо. За тэгээд хэрвээ өнхүү сэдвэд сонирхолтой хүн бол манай хоёр шууд утсаар оролцож болно 8592412 8592412

За тэгвэл ордос сотын ховд авч хэлвэл журн намар явлал бол соёл жуулчлалын ажиллагаа маш өрнөнгөө хөгжиж байгаа цаг үе. За тэгвэл яг жуулчлалын нэмэрхүү сайхан уларал тохируулаад маш алан одоо хөдөлгөөний ажиллагааг тохируулдаг нь жил болгоно. Нэгэн жуулчлалын уларлын ончлог гэж хэлж болно. За тэгвэл энэ жилийн ховд ямар ямар сайхан хөдөлгөөний ажиллагаа өрнөж байдаг бол бид 8 дугаар сараар жишээлж одоо журн намрын уларалд Ордос сотод ямар ажиллагаа явагдсан эсвэл одоо ямар ажиллагаа явагдахаар байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээрээ одоо иймэрхүү уулгаар ярихаар боллоо.

За тэгвэл өмнөх нь явгадад өнгөрсөн одоо Ордос хотын нэгэн ажилгаа бол ойр хавийн одоо хүмүүсийн анхаарлыг маш ихэр татсан. Энэ бол дараа 8-р сарын 1-ний өдөр Дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагдсан 99 жилийн одоо ойгийн баярыг бэлгэлэх энэхүү том ажилгаад манай Ордос хотын Хиявах тойргийн улаан мөрний хөвөнд бол одоо хаар пуузан тавьж бас нисгэлгүй жолоочгүй нисгэлийн үзүүлэг. За тэгвэл бас одоо сүрчмэл болго. За имэрхүү 3 ширс ажилгаар бүрэлдсэн имэрхүү жуулчлалын ажилгаа ойр ховын хүмүүсийн маш олон татсан. За тэгвэл одоо тухайн өдрийн бүртгөлөөр бол 40 түмэн жуулчлагсад яг тэрхүү цаг мөчид Хиявхс тойргийн улаан мөрний хөвөнд чугларсан байдаг гэж мэдээлсэн. За тэгвэл тэрхүү мэдээлэлээс үзвэл одоо хүнээ далай гэж тэр ярьж байдаг. За тэгэхээр иймэрхүү нэгэн одоо Хиявхс тойрогт иймэрхүү нэг удаа 40 түмэн хүний датна гэж маш лотих тоо баримт байгаа. За үүний ард бол Хиявхс тойргийн одоо бүхэлөө Ордосын жуулчлалын энэхүү ажилгаа хөдөлгөө нь за имэрхүү нэгэн баяр дурсгалын өдрийг бэлгэлэх имэрхүү соёлын ажилгаа хэчнээн олон хүмүүсийг татаж байгаа энэхүү зүйлийг бид ойлгож болно.

За тэгвэл Хиавагч тойргийн улаан мөрний хөвөнд явагддаг хуар пузын үзүүлэг бол жил болгоо нь бас хэд удаа байдаг. Одоо хамаг анхндаа бол цагаан сарын 15-ны өдөр энэхүү өдрөөс эхлээд одоо баяр дурсгалын өдөр гол болох дурсгалын өдөр бол хуар пузын тавих, жолоочгүй нисгэлийн үзүүлэг хийх одоо сүрчмэл болгын үзүүлэг хийх имерхүү ажиллагааг явагдуулдаг. За тэгвэл цагаан сарын 15, 5 сарын 1 одоо 8 сарын 1 одоо улс байгуулагдсан 10 сарын 1-ээ баяр одоо ингээд маш олон. За тэгвэл одоо 1-р сарын 1 одоо шин жил болж байгаа. Имэрхүү цаг мөчөөр ингээд маш чухал чухал баяр дурсгалын өдөр бол Улаанбүрний хөвөнд бүр имэрхүү хуар пуужингийн үйлчлэг явагдуулдаг. За тэгвэл энэ нь бол ойр хавийн жишээл бол Богтоогт хот юм уу, Үхай юм уу, Хөх хот, Нэн Чанагшил бол одоо Өвөр Монголын босод аймаг хот, үүнээс гадар Можорны хүмүүс жишээлбэл ойр орчин байгаа Нингша юм уу, Шанси ингээд олон газрын хүмүүс ирж үздэг. Тэгэхээр энэ бол бас манай Ордос хотын нэг нь одоо нэр тэмдэг болж байгаа соёлын ажиллагаа гэж ярьж болно.

За тэгвэл яг иймэрхүү баяр дурсгалын өдөр бол одоо маш олон хүмүүс чуглардаг учраас Ярангу зам харилцаа төгжрөн, тэрэг төгжрөн, хүн ам олчрөн, тэгэд одоо ариун цэврийн талаар ч юм уу одоо үйлчлэгөөний талаар лавтай одоо өнгийн цагаасаа бачим төгжрөө болно. Энэ бол Ярангу нэгч одоо энэ жилийн 8 дугаар сарын 1 нэ дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагдсан энэхүү ойгийн баярт зориулсан ажиллагаад бол 40 төмөн хүн нэг өдөрт нэг цаг чуглархаар лавтай одоо өнгийн цагийн тэрхүү зам харилцааны одоо төгжрөө байдал юм уу эсвэл одоо жорлон юм уу эсвэл одоо хүн амтнаа одоо явц суух энэхүү жилд бол маш олон одоо асуудал гарах нь Ярангу гэхтэн одоо ямар нэгэн имэрхүү жуулчлалын уларл юм уу эсвэл жугаачлалын цэг эсвэл ямар нэгэн том имэрхүү хөдөлгөөн ажиллагаа тоглолт болохоор лавтай имэрхүү байдал чуулрах нь одоо хүмүүс бүр дотроо мэдэж байгаа. Тэгэхээр бас үжил санаанаа бэлтгэл хийн бас явс суух идэж уухын талаар бүр бэлтгэл хийх чухал тавиага юм байна. Харин тэгээд одоо нэг сайхан хөдөлгөөн ажиллагаанд оролцоход зам төгжирж байна. Эсвэл одоо ямар үйлчлэгэн бүрэн бос байна ингэж ярахаар энэ бол бүр ойлгомжтой. Хэрвээ ийм хүн олон ажиллагаад оролцоход хүрвэл лаптай өөрөө одоо иймэрхүү үжил санааны бэлтгэл за эд босын бэлтгэл олон жилийн бэлтгэлийг хийсэн байх хэрэгтэй. За тэгээд хүнөөс бас хүн олноос айн бас иймэрхүү том ажиллагаад оролцох дуртай. Энэ бол одоо лаптай зөрчилтэй одоо иймэрхүү байдал. За тэгэхээр бид бас энэхүү жилийн бид сайхан жогчлуулах хэрэгтэй байна.

За тэгвэл 8 дугаар сард манай ордос сотын ээж хороо ушгуу хияваш тойрог эсвэл босод одоо хушуу тойргоор бас олон хөдөлгөө ажиллагаа болох гэж байна. За тэгэхээр бид бас энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр дамжуулаад одоо ямар газар ямар хөдөлгөө ажиллагаа ямар сайхан тоглолт боёо ямар найр наадам болох гэж байгаа. Эдгээр сурагч хүмүүсийг тавхандаа дамжуулж тав хүн бас энхүү одоо яг сурагчууд амралтын цаг үе болж байна. Жуне сайхан уур амьсгал одоо утгүй намар болох гэж байгаа энхүү сөрүүхэн сайхан уурал даана. За иймэрхүү хөдөлгөө ажиллагаад оролцож бас сэтгэл санаагаа баясгий жугаачиж тойрё гэж байгаа хүмүүс маань нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулаарэ.

За хөшөө торгоор авч хэлбэл 8 дугаар сарын 8-ны өдөр бол отог хөшөөний наадам болох гэж байна. За тэгэхээр яг энэ гаргийн сүлж болохоор хүмүүс маань бас гаргийн сүлжийн 2 өдөр нь отгийн наадамд очиж өнгөрүүлж болно. За тэгвэл отог хөшөөний наадам гэж бас маш том хөвчөөтэй явагддаг жил бүр одоо жил бүр сайхан одоо найрын ёслолын тэрхүү ажиллагаа нь маш олон хүмүүсийн анхаарлыг татдаг. За тэгвэл отог хөшөн бол одоо маш олон соёлын уусэлчлийг хүмүүстэй нь үжүүлдэг. Жишээлбэл одоо ордос хором юм уу? За ордосын маш уламжилт соёлыг гайхуулсан имерхүү маш олон соёлын зүйлийг олондоо нь үжүүлдэг. За тэгвэл одоо орон бол улаан мөчрийн тоглолт юм уу гэдээ маш сайхан хэдэн өдрийн туршиг имерхүү хөдөлгөө ажиллагааг тохируулсан байдаг. За тэгэхээр хөрвөө найрт дуртай хүн бол 8 дугаар сарын 8-наас эхлээд отгийн найрыг жорж одоо үжиж болно. Тэгэд бас сонирхолтой хөдөлгөө ажиллагаанд оролцож болно. Зөвлөл одоо

хүн дуртай бол бүхэд орох юм уу? Морны уралдаан, за тэгвэл одоо сур харвах, за өнөөс гадна бас маш олон сонирхолт имэрхүү хөтөлгөө ажиллагаа байдаг. За тэгээд өөрөө буюу оролцож болно, бас тэдгээр ёслолын талбай боёо тоглолтыг сонирхож болно. За тэгвэл Ярангу Нэр наадмын дагуу маш олон худалдаа цуглардаг. За тэгэхээр одоо нэг талаар одоо Өрингуурын наадам боёо сонирхолт хөтөлгөө ажиллагааг сонирхоор дамжиж өнөөс гадна бас одоо маш олон имэрхүү худалдаад оролцож болно. За Нэрийн худалдаа бол бас маш чөлөөтэй, тэгэд маш олон газрын имэрхүү эд бараа ирдэг. Тэгэхээр бас энэ хүү гаргийн сүлчөөрөн худалдаа маймаа тойрж өөрийн одоо хэрэгсэх юм уу эсвэл сонирхолтой зүйлэн бас сонирхож худалдаж авч болно. За тэгвэл Ярангу Нэрийн талбайд бол маш олон одоо тус газрын онцлогт одоо эдэн өмдөн маш олон байдаг. За тэгвэл отог хөшөнд ямархан онцлогтой эдэн өмдөн байдаг бол за бас тэгвэл бас Нэраар хүрч Нэрийн бодаа эднэ гэж бас нэг их сонирхолтой зүйл. За тэгэд Нэраан сонирхоод үд боёо оройгоор одоо Нэрийн бодаа идэж ингэж одоо сэлүүчэж ябвал бас одоо маш гоё. За тэгэд бас энэ хүү Жунаан бас Нэр наад маань үжиж сонирхчим бас сулсэлүү одоо аял зугаач чинь тэгэд маш олон бас хөдөлгөөнд бичлэн оролцож болно.

За хүндэт сонсогчдод манай нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бид одоо 8-р сард Ордос хотын хөвчөөнд одоо үл хошуу тойргоор болох соёлын хөдөлгөөн ажиллагааны тухай танилцуулж ярьж байна. Тэрвээ та бас олон сайхан хөдөлгөөн ажиллагааны сураг сонцсон байвал манай нэвтрүүлгээр оролцож олон хүмүүстэй дамжуулж болно.

За тэгвэл түрүүхэн бас нэг маразны уралдаан манай өжөөрөө шүү хияваг тойргоор болоод өнгөрсөн. За тэгвэл жил болгон нэг удаанай маразны уралдаан боёо дугуй тэргэний уралдаан ч юм уу ингээд олон сайхан уралдаан бас явагддаг. За тэгвэл маразны уралдаан бол одоо 42 км ч юм уу 26 ч юм уу ингээд эсвэл одоо хүүхдийн ч юм уу чөлөөт имэрхүү замын имэрхүү маразны уралдаан гэж байдаг. За тэгвэл одоо хотын суугаал ардууд бас энэхүү маразны уралдаанд оролцож болно. Хүүхдүүдийн бас тусгай имэрхүү зам шугам байдаг. Хүүхдүүдийн одоо зам шугам нь ярангу одоо охорхон мөртөн чөлөөтэй явагдаг. За тэгэхээр одоо гэр бүлийн юм уу ингээд маш олон имэрхүү дугайлан хуваагаад явагдаг. За тэгэхээр маразны уралдаан бол одоо бүх ардаараа оролцож болно. Тэгээ хүүхдэн дагуулад одоо гүйх юм уу, тамирын энэ хүү урам зориг, за тэсвэр хатуужил ингээд олон зүйлийг шалгаж боловсруулж болно. За тэгэхээр бас орчмын хөдөө өдөр маш олон одоо гэрийн ахмад хүүхдэн дагуулж гэр бүлөөрөө одоо маразны уралдаанд оролцсон нэмэрхүү сүүдэр зурга явуулж байла. Энэ бас нэг жилийн маш утга уулахтай ажиллагаа. За тэгэхээр манай хотоос бас энэ хүү хотын суугаал ард оролцож болдог маш олон хөдөлгөө ажиллагааг жохон байгуулж байгаа нь илхэн. За тэгэхээр одоо бүх ардаараа нь одоо тамирд багтай болох, бүх ардаараа нь тамирын хөдөлгөөнд оролцох, бүх ардаараа нь бие махбодоо зэрэгжүүлэх энэхүү хөдөлгөө ажиллагаа бол одоо олон хүмүүсийн таашаалыг олж байдаг. За тэгвэл үүнд бас нэгэн одоо хөдөлгөө ажиллагааны сургыг тайвхандаа дамжуулъя. Дарын 8-р сарын 6-наас 10-ны өдөр Өжөөрөө шүү хияваг шид 2026 оны Дундад улсын Засмал замын дугуй тэргэний холбоот уралдаан болох гэж байна. За тэгвэл энэ уралдаан бол нийт одоо 20

За тэгэхээр одоо дугуй тэрэгнээ аялал юм уу? Дугуй тэрэг унах сонирхолтой хүмүүс маань энэхүү уралдаанд анхаарал хандуулж болно. За тэгвэл энэ бас маш том хөвчөнэ. Улсын одоо хөвчөнэ имэрхүү уралдаан болох гэж байна. Тэгээ 4 өдрийн хугацаатай имэрхүү дугуй тэрэгнээ уралдаан болох учраас лавтай одоо зам хаан эсвэл одоо аль нэгэн одоо газар орны замыг одоо тогтсон цагтай ингээд хаагаад аль цагт нь бас ингээд чөлөөтэй тавина. За тэгэхээр энэхүү хөдөө өдр одоо ажиллах юм уу эсвэл гадагш гарах юм уу энэ үед бол бас зам шугамын байдлаа сайхан анхаарч үзэх хэрэгтэй.

За хүндэс сонсогчдоо манай нэвтрүүл үргэлжилж байна. За тэгвэл та бүхэндээ бас нэгэн одоо ажиллагааны тухай мэдээгийг дамжуулъя. Хөдөө тусгүнэ дуулал одоо хятадаар цөнгөө явлаан гэсэн имэрхүү нэгэн дууны уралдаан бол 8 дугаар сарын 13-наас 17 болтол одоо өжиг хороо өвшөнд явагдахаар байна. За энэ бол 2026 оны бүх улсын үйлчлэг гэж одоо ярьж байгаа. За тэгэхээр энэхүү одоо хөвцөө бол маш өргөн дэлгэр байгаа юм байна. За энэхүү одоо уралдаан бол одоо малчин тараачдын өөрийн одоо авьяас чадвараа үйлчлэх маш сайхан нэгэн давчин байгаа. За тэгэхээр бас дуунд дуртай хүмүүс маань энэхүү хөтөлгөө ажиллагаад нэр мэдүүлж оролцож болно. За тэгвэл одоо энэхүү хөдөө тусгүнэ дуулал гэх энэхүү хөтөлгөө ажиллагааг ярихаар одоо дээр жилээр бас манай эжэ хороо өвшөнэ нэгэн малчин одоо маш гоё сайхан гургалдайгийн нэмэрхүү гоё чивэр хоолойгоор дуудуулж олны дунд маш одоо нэр алдарсан энэхүү мэдээлэл санагдаж байна. За тэгэхээр одоо манай малчин тараачид маань өөрөө дуунд дуртай, өөрөө авьяас чадвартай иймэрхүү хүмүүс маань бас энэхүү давчингийг ашиглаж өөрийн бас нэгэн хүсэл мөрөөдлөө биелүүлж болно. За тэгвэл одоо жил болгон явагддаг. За тэгэхээр олон хүмүүст бол маш олон завшааныг одоо хангаж байдаг. За тэгвэл одоо малчин тараачид маань хэрвээ ажлын энхүү яаруу цагаан зайчилж хэрвээ иймэрхүү хөдөлгөө ажиллагаад оролцох санаатай хүн бол энхүү одоо мэдээлэл энхүү ажиллагаад анхаарлаа хандуулж болно. За тэгээд одоо энхүү уралдаан маань бас маш сонирхолтой, сайхан үлгэртэй өрнөдөг. Тэгээд манай малчин тараачдын тэдгээр боргожуун сайхан жан аран шин. За тэгээд боргожуун сайхан энхүү одоо дуу хоолой ингээд маш олон хүмүүсийн өмнө дэлгэгдэв. За тэгээд энхүү үйл ажиллагаагаар дамжуулж бас манай одоо ардын амьдралын одоо иймэрхүү сонирхол чанарыг бас дөөгчлүүлдэг. За тэгээд жилдээ ондон хөдөлмөрлж ажиллаад одоо ядарч өдөрж байгаа үед иймэрхүү нэгэн дур сонирхлын датсан одоо сэтгэл санаагийн баясгасан иймэрхүү хөдөлгөө ажиллагаа бас маш чухалтай. За тэгээд одоо хөдөө зогсгоно соёлын амьдралыг баялагжуулах энэхүү талын утга уулгаас одоо авч хэлсэн ч иймэрхүү одоо дууны уралдаан нь бол маш утга уулгатай байдаг.

За тэгвэл энэ зун намрын уралд бас нэгэн одоо галаксиг одоо хүмүүсийн анхаарлыг татсан нэгэн сайхан ажиллагаа байдаг. Энэ бол даруй 2026 Өвөр Монголын хөл бөмбөгийн холбоот уралдаан гэж байдаг. За энэ жил болгоно гэж хэлэхээс орчмын хэдэн жил одоо өрнөсөн яраангүй 25 оноос эхэлсэн байхаа. За тэгээд энэ 2 жилийн хувьд бол хөл бөмбөгийн уралдаан бол маш олон хүмүүсийн анхаарлыг татаж байдаг. За хөл бөмбөгийн одоо багтдууд одоо энэ хүү уралдааны өдөр сараа нь хараад уралдаанаа хөлөөж байдаг. За тэгвэл манай Ордос хотод одоо хөдөн удааны уралдаан болсон. За тэгээд талбай болгоно одоо дүүб дөөрөн гурван төмөн багтаа дийлдэг одоо иймэрхүү маш олон маш их талбайтай энхүү одоо уралдааны талбайд болсон. За тэгээд уралдаан болгоно бүр дүүрээд маш хөгжөөнтэй явагдсан. Энэ бол бас нэгэн энэ жуна нэг нь галаксиг гэж хэлж болно. Манай Ордос хотын энхүү соёл жуулчлалын ажиллагаад авч хэлбэл энхүү уралдаан бол маш олон хүмүүсийн сонирхлыг татсан. Одоо Ордос хотын үл хошуу тойргоос хүмүүс ирж сонирхгоор баггүй бас ойр хавийн одоо аймаг хотоос бас олон хүмүүс ирдэг. Тэгээд одоо нөгөө одоо хоёр хөл бөмбөгийн дугайлан байвал одоо нөгөө дугайлангийн одоо дэмжигчөөс бас олон хүмүүс ирж сонирхдаг. За тэгээд Ордос хотоос бол энхүү Дулаан хотын дүр төрхийн энхүү одоо сайхан байдлаар олон хүмүүсийг ухтаж олон хүмүүсийг жочилсан энхүү жилэн бас өндөө манай Ордос хотын нэгэн одоо сайхан дүр төрхийг олондоо одоо үжилсэн чэлвэл одоо шүүс амсуулах юм уу нутгийн гаралд хөргөх юм уу маш олон нэмэрхүү сүйтгэл хураахгүйгээр олон нутгийн гаралтаа амсуулах иймэрхүү одоо халуун сэтгэлт хүмүүс маань бас маш олон илэрсэн. За иймэрхүү одоо гоё сайхан ажилгаа нь бол олон хүмүүсийн сэтгэлд одоо сайхан суугдаж Ордос хотын Дулаан хот гэх энхүү дүр төрх бол олон хүмүүсийн сэтгэлд гүн суугдсан байна.

За тэгвэл дараа талвай буралдан бол 8 дугаар сарын 20 хэднээр болох гэж байна. За тэгвэл одоо энхүү хүлбүбгийн одоо уралдаан бол ер нь одоо заримдаан бол бусад газар оронд болдог, заримдаан бол одоо Ордос хотод бас ингээд давхарулдаг. За тэгэхээр одоо энхүү цагаан сайхан үжиж хүлбүбгийн одоо уралдаанд бас анхаарлаа хандуулж болно. Одоо дараа ойлжин талбайгаас бол одоо шийдвэрт уралдаан имэрхүү одоо шалгаргуулах одоо маш одоо том өвчөөний мөртөө шийдвэрт одоо имэрхүү цаг мөч болж байгаа учраас бас одоо маш олон хүмүүсийн сонирхлыг татгах нь ярангуу

За тэгвэл өнөөс гадна мас одоо олон сайхан дурсгалт өдөр болох гэж байна. 8 дугаар сарын 19-ны өдөр бол одоо Хиявагч тойрогд манусын уламжлалт нэгэн дурсгалт өдөр байдаг. Даруй 7 сарын 7-ны энэхүү ажилгаа гэж байдаг. Даруй уламжлалт яранд бол өхөрчин хүү нөхмөлчин хүүхнээ энэхүү нэгэн одоо домог үлгэрээр бай болсон. Иймэрхүү нэгэн баяр дурсгалт өдөр байдаг. За энэ өдөр бол одоо

гэр бүл, янах дурлал юм уу, за хайр сэтгэл юм уу, имэрхүү гол сэдвэр одоо ажиллагаагаа нь өрнүүлдэг. За тэгвэл хэрвээ имэрхүү нэг нь хөдөлгөө ажиллагаа нэг гол сэдвэд сонирхолтой хүмүүс маань бас 8 дугаар сарын 19-ний өдөр одоо имэрхүү нэг гол сэдвэд хөдөлгөөнд оролцож болно.

За тэгвэл 8 дугаар сарын 20-ны өдөр бол одоо эжэн хороо хошууны Жүнвангийн ордны тэрхүү хэсгээр бол одоо маш олон хөдөлгөөн ажиллагаа явагдсан байна. Энэ бол 20 болтол явагдан гэж байна. Одоо эхлээд бас нэлээд утаж байгаа. За энэхүү ажиллагаад бол одоо тал нутгийн одоо соёлын тухай үйлчлэг. За тэгвэл одоо манай улсын уламжлалт, имэрхүү ховчс заслын үйлчлэг. За тэгвэл одоо амтэд идэнэ дэлгэн үйлчлэг зэрэг олон уулахтай имэрхүү хөдөлгөөн ажиллагаа явагдаж байдаг. За тэгэхээр энхүү зуны уурал нэгч одоо манай хүүхдийн зуны амралтын цагаар маш олон имэрхүү утга уулахтай хөдөлгөөн ажиллагаа явагдаж байна. За тэгэхээр эдгээр зүйлийг ойлгож одоо хүүхдэд дагуулад оройгоор ч юм уу эсвэл аль нэгэн гаргийн сүүлчээр ч юм уу имэрхүү сайхан утга уулахтай хөдөлгөөн ажиллагаад оролцож болно.

За тэгвэл одоо амралтын өдөр гэж ярихаар амралтын өдөрт одоо жогчулж сурагчдад хандуулсан бас олон хөтөлбөр ажиллагаа байна. Үүнд бол одоо нэг уран зургийн үзэсгэлэн гэж байдаг. Энэ бол 7-р сарын 22-ноос 8-р сарын 22-нд хүртэл 1 сарын хугацаатай. За манай хотын одоо соёлын ордонд дэлгэн үзүүлж байдаг. За тэгээд зурх одоо урлагтаа дуртай манай заахан нөхдүүд хүүхдүүд мань имэрхүү үзэсгэлэнгийн үжиг санаатай бол одоо ч гэсэн одоо нөөлтэй байгаа хотын соёлын ордныг зорж имэрхүү сүйтгэл хураагаар дэлгэн үзүүлж байгаа зургийн үзэсгэлэнгийг сонирхж болно. За тэгвэл манай хотын намын сангаас бас одоо кино үзүүлдэг имэрхүү хөтөлбөр ажиллагаа явагдуулж байна. 8-р сарын 1-ноос 8-р сарын 30 болтол нэг өдөрт одоо хоёр тал бай. Имэрхүү сүйтгэл хураагаар одоо явагдуулж байгаа имэрхүү кино үзүүлэх ажиллагаа явагдуулж байна. За тэгвэл одоо хэрвээ ном үзээд орохгүй тийм. За тэгэд дасгал хийгээд бас дараастай үед одоо кино үзэж болно. За тэгэд хотын намын санд зорж одоо манай хүүхдүүдэд жохорсон, дохорсон имэрхүү одоо сүйтгэл хураагаар кино үзүүлэх имэрхүү хөтөлбөр ажиллагаад оролцож болно.

За тэгвэл дөнгөшин тойрогд бас нэг нь одоо үдэш болгоно. Гаргийн сүүлчийн үдэш болгоно. Дарвээ гараг бүрийн 6-аа үдэшийн 7 цаг хагасад одоо хөрөл багцын соёлын талбайд уудам талбайд бол тоглолт гарагдаг юм байна. За үүний нэр нь бол Дулаан хот 7 цаг хагас гаргийн сүүлчийн одоо дуу хөгжмийн найр гэсэн иймэрхүү нэг нь сэдвээр явагддаг. За тэгэхээр гараг бүрийн 6-аа орой одоо хөөхтөн дагуулах юм уу гэр бүлөөрөө энэ хүү урлагийн тоглолтыг сонирхж болно. За тэгэхээр одоо өдөр нь бас ажилчин заа халуун байдаг. За тэгвэл орой энэ хүү сөрөөхөн цаг харин гэр бүлөөрөө юм уу найз нөхөдтэйгээ энэ хүү сайхан урлагийн тоглолтыг сонирхж бас жунаан сайхан тэмтгэлж сүлүү сайхан өнгөрүүлж болох юм байна. За хүндэс сонсогчдо манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Энэхийн нэвтрүүлгээр бид одоо 8 дугаар сард манай Ордос хотын өвчөнд ил хүчтэй тойргоор болох олон сайхан хөдөлгөөн ажиллагааны тухай сурагч мөгийг тав хүндэн

маш олон имэрхүү олон хүмүүсийн амьдралд ашигтай имэрхүү одоо арга хэмжээ, дүрм тогтоол юм уу, төрийн бодлого эдгээр олон зүйлийг бас олон хүмүүстэн хүртөөж байдаг. За тэгвэл одоо ардд ардыг харгалзах төрийн бодлого гэж ярихаар зуны цагт жохруулаад одоо аялал жуулчлалын тухай маш олон ардд өмөжүүлэх имэрхүү төрийн бодлого байдаг. За тэгвэл бид бас одоо ордос хотын одоо аялал жуулчлалд одоо давхруулсан, чиглүүлсэн имэрхүү нэг нь давчин байдаг. Энэхүү давчинд бол одоо идэж уух, хон чөвтөх энэ талаар бүр одоо харгалзлын төрийн бодлого үзүүлж байгаа. Тэрхүү зүйлийг ойлгож болно. За тэгвэл бас одоо хэт тэлгүүр юм уу, эсвэл одоо аль нэгэн газрын одоо чахалгааны хэрэгсэл авах юм уу, гар утас авах юм уу, за эдгээр зүйл бүр одоо дүгүм үзүүлдэг, эсвэл одоо хамтралтай имэрхүү хөдөлгөө азалгаа маш олон байдаг. За тэгвэл одоо орчмын одоо өдрүүдээр энэ жилөөс эхлээд одоо тосны үн маш одоо өндөр болсон. За энэхүү жилд чиглүүлээд манай хотоос бас тосны имэрхүү хамтралтай одоо төрийн бодлогийг бас авж байдаг. За тэгээд одоо 300 жоос нөмөл 30 жоос хамтрах юм уу, 200 жоос нөмөл 20 жоос хамтрах юм уу, имэрхүү хамтралтай төрийн бодлогийг бол одоо бүр авж байгаа. Тэгээд орчмын өдрүүдэд бас имэрхүү одоо төрийн бодлого байна. За тэгэхээр тос нөмөг үед бас манай хотын имэрхүү ардд одоо дүгүм үзүүлэх, ардыг харгалзах имэрхүү төрийн бодлогийг бас сайхан анхаарч эдгээр зүйлийг бас ашиглаж болох юм байна. За тэгвэл эдгээр олон сайхан хүнээ сэтгэлийг дулаачулсан имэрхүү хөдөлгөө ажиллагаа, төрийн бодлого, за бас маш олон ардд одоо ашигтай имэрхүү давцсан эдгээр зүйлийг бид бүр одоо ашиглаж болно. За тэгвэл бас манай хиявах тойрогт одоо маш сайхан одоо зүлэг байдаг. Манай суугаал ардууд сайхан сэлүүчиж суудаг имэрхүү зүлэг байдаг. Энэ бол одоо энгийн манус яраагаар 3-р хөөрөг, 4-р хөөргийн хоёр талаар бүр байдаг. За тэгвэл ярангу одоо энхүү зунай сайхан имэрхүү уларалд бас олондоо одоо дуу хөгжмийн найрыг бас тохируулсан байдаг. За тэгвэл одоо 8-р сарын 7, 14, 21, 28. За энхүү тооны энхүү жим ясыг бас чөөдлөөд авч болно. Бүр 7-ны дахин тоо гэж хэлж болно. 8-р сарын 7, 14, 21, 28-ны өдөр бол одоо манай 3-р хөөргийн одоо тэрхүү ногоон жүлгэн дээр маш сайхан дуу хөгжмийн имэрхүү чөлөөт найр явагдах гэж байна. За тэгэхээр одоо өдөр назлаад оройн ийм сайхан гоё сулсалуу имэрхүү хөгжим дуунай найрт орж сэтгэл санаагаа нь сэргээх санаатай хүмүүс маань энэхүү хөдөлгөө ажиллагаад бас анхаарлаа хандуулж байна.

За энэ бол Орегийн долоон цагсад эхэлдэг. За тэгэхээр ингээд өдөр сар цаг хугацаагаар сайхан цөөжилж аваад бүр одоо ингээд оролцож болно. За тэгэхээр одоо маш олон хөдөлгөөн ажилгаа байгаа юм байна. Найр байна, дууны уралдаан байна, одоо тоглолт байна. Бас одоо маш олон босын бос соёлын үеийн ажилгаа, одоо идэм даны найр ингээд маш олон төрлийн хөдөлгөөн ажилгаа бол одоо 8-р сард өрнөх юм байна. За тэгэхээр манай хүмүүс маань энэхүү жилд анхаарлаа хандуулж энэхүү хөдөлгөөн ажилгаагаар оролцож болно.

За хүндэт сонсогчдоо бид энэ үйлчлэх нэвтрүүлгээр 8 дугаар сард манай Ордос хотын хөвчөнд ямар ямархан одоо соёл жуулчлалтай хамаатсан ажиллагаа болох энэ талаар одоо та бүхэндээ танилцуулж ярьж байна. За тэгвэл 8 дугаар сард бол ер нь уур амьсгалын талаас авч хэлсэн ч болог хүмүүсийн одоо нөхөн амралтын байдал, цаг зав сүлүү байдал, за тэгвэл бас одоо маш олон хөдөлгөө ажиллагаа зохирсон имэрхүү нөхцөл болцоогоор авч ярьсан ч бөөр одоо жуулчлалын энэхүү хөдөлгөө ажиллагаа маш хөгжөөнтэй өрөндөх нэгэн уларл гэж хэлж болно. За тэгэхээр яг имэрхүү нэгэн цагийг ашиглаж манай Ордос хотоос хотын дүр төрхөн гадагш ухаагуулах боيو одоо ард түмэндээ дүгэн мөжүүлэх ардын соёлын амьдралыг баялагжуулах энэ талаар маш олон хөдөлгөө ажиллагааг жохон байгуулж явуулж байгаа юм байна.

Зай хүндэс сонсогчдоо, сая та бүхэндээ одоо өжөө хорооо шүү, хияв тойрог, дүмшин тойрог гэж одоо бас манай зарим хошуу тойргоор болох гэж байгаа. Ажилгаа, найр наадам, одоо жугаа чинкүнэ иймэрхүү сөрөг чимээгийг та бүхэндээ дамжууллаа. За тэгвэл ер нь 8 дугаар сар бол одоо маш олон хөдөлгөө ажилгаа залгалдсан юм байна. За тэгээд сүлүү чагтай хүмүүс маань бас одоо гадна орноос одоо тойрхоор ирсэн жугаач хэсэд маань бас энэхүү хөдөлгөө ажиллагааг сонирхож болно. За тэгвэл нэг газар орно, нэгэн сайхан одоо соёл юм уу, эсвэл энэ газар орно, нэг нь урлаг, идэмдэн, мэмэ худалдаа ингээд маш олон зүйлийг төвлөрүүлсэн имэрхүү одоо ажиллагаад оролцоор одоо гадна орноос ирсэн хүмүүс маань ч гэсэн энэ газар орно. Одоо бүхэлөө байдлын маш охорхон цагт ойлгож болно. За тэгэхээр бас иймэрхүү одоо аялал жугаацгаар ирсэн хүмүүс маань бас аль нэгэн хөдөлгөө ажиллагаад нь одоо таарж цаг завна, одоо яг сайхан тохирж ирсээр бас энэхүү хөдөлгөө ажиллагаад оролцож болно. Зай хүндэс сонсогчдоо манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За тэгэхээр бид залгаа та бүхэндээ манай өдөр тутмын амьдралд одоо хэрэглэгдэг эсвэл одоо хүмүүс ухаагуулж сурталч илдэг уламжлах ёстой имэрхүү нэг нь одоо ёс жангшил боёо идэ умдаанэ зүйлс та бүхэндээ танилцуулж ярий. За тэгвэл одоо манай өдөр тутмын амьдралд бол маш олон одоо зүйлийн жан датгал байдаг. За тэгвэл эдгээр жан датгалын дунд бас маш олон соёл уулагдж байдаг. За тэгэхээр бид бас одоо нэвтрүүлгийнхөө өч үсээр одоо аль нэгэн нэвтрүүлгийнхөө ч гэсэн одоо өч үсийн хэсэгт бол хэсэг хэсэг иймэрхүү амьдралын мэдлэг эсвэл одоо жан датгалын тухай эсвэл бас аль нэгэн одоо соёл эсвэл одоо үжил хумсар уулагч байгаа иймэрхүү нэг нь охорхон хэсэг зүйлс тав хондоо уншиж сонирхолё.

За тэгвэл энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бол одоо манай хорооны манай араа зүгийн нэвтрүүлэгч шижирийн нүнгсэн чагаа эдөө болон давсыг танилцуулсан нэгэн хэсэг өвлөмжөөс тав хүндэн сонирхолё.

Эдэнэ дээд чагаан эдэ. Чагаан эдэ гэж таван хошуумадын сүү салаар хийсэн эдэнийг хэлдэг. Чагаан эдэ бол Монгол үндэстнээ аж амдралын бэлэг тэмтэг, ариун хөдлөмрийн үр бүтээл, чайлхан санааны их үүсэл, чаашдын буйны хишиг даллага болсон амт төгөлдөр шим бүрэн эдэм болох юмсан. Чагаан эдэ бол монголчуудын эдэнэ гол зүйл болох эдэм билээ. Монголчууд малын сүү саалаар олон жилийн амт сайхан эдэ юмда хийдэг. Хон, яма, үнэн сүүгээс урам жөөхий шар тос, жүчгий илгаруулж болуусурлан авч эдэш ууш чай ундаан болгодог. Жарим тэмээ эдүү газрынхан тэмээн сүүгийч эдэлж жардаг. Тэмээн сүүгээр урам хөөрүүлж шар тос болуусурлан гаргаж эдэж ухтаал жардаг. Хон юма үнэн сүүгийг эсгэж айрг тарг хийнэ. Айргийг бочилгаж аарч бэлтгэн ааруул хурууд хийдэг. Хуруудыг сүн хурууд буюу аарчин хурууд гэж хоёр ангилан. Чол сүүнээр илгаруулж хийсэн хуруудыг сүн хурууд гэж сүүгийг эсгэж айрг болгоод дахин айргийг бочилгаж аарч болгож илгаруулан хийсэн хуруудыг аарчин хурууд гэдэг. Сүн хурууд бол амтлаг, аарчин хурууд бол хүчтэг байдаг. Айргийг нэрэж арх хэлгаруулан гаргадаг, бас сүүгийг эдүүлж эдэм, бяшлаг, ээжгий, шүүмэл зэргийг хийдэг. Айрг таргийг асааран уул, умд тэжээл болдог мөрдөн, хорийг тайлан, эдшийг тэгшитгэж, бэй махмадыг чээрэгжуулан, өвчин эмхгийг ардгадаг. Өрөм жөөхий шартусж өчгий эдэм, бяшлаг, ээжгий, арч, хурууд, ааруд, шүүмэл зэргийн ч гэсэн өлшим элүүг мөртөн тос тостан өөр өөрийн үйлдэл хэрэгчээтэй байдаг. Үүнд шар тосны үйлдэл хэрэглээ хамгаас их байдаг. Шар тос нь эдэж болох мөртөн эмлэг домлогодч гэсэн өргөнөөр хэрэглэдэг. Хүн үргэлж шар тос эдээд байвал ус гэжиг шимжиж, жүс чарай өнгөжж, чог жал сэргэж, чадал хүчин нэмэгдэн. Хөлдөж шархатсан буюу час бороонд даарж бээрсэн хөл гар бэртэж хүч тамир дөрөөдсөн хүн шар тос уух юм уу эдвэл эдгэрж тэнхэрхэн тун төргөн байдаг. Ааруул шүүмэл буюу аарч хурууд нь эсхэлэн хүчтэй байдаг тул хоол будааг шингэж ходоод гэдсийг чэрэгжүүлэхэд хамгаас тустай эдэм болно. Хүн хэрүү хижээд ааруу шүүмэл буюу аарчин хуруудыг эдээд байвал сонгон сарымсаг жан юу цөө мэтэр багсарх холч болгож ходоод гэсийг сайжруулах гэж оролцсны хэрэг ер нь алга билээ. Гүүнээ сүүг эсгэж айрг чигээ болгон уудаг. Гүүнээ сүүг бас түүхийг эрин шууд ууж болдог. Гүүнээ сүүнийхэн шим тэжээлэн бусууд алич сүүнээс гэсэн элүүг өтгөн байдаг. Чигээний сэрүүн сайхан умдаан болохоор баргүй шим тэжээлээр илүүг шинж чанараар сайн дээд жиргийн эдэм болох юм. Чигээний элдв жилийн ужиг өвчний гэж ясдаг онцгойлон жүрх чусны өвчин буюу уушиг ходоод гэдснээ өвчин ханаад шар усны өвчин хөл нуруунай өвчин жиргийг жасхад маш сайн байдаг. Хор тайлах хогшиж богчсон өвчнийг жасхад онц тохиромжтой гүйлэг сайтай гүйлдлэр туйлын төргөн байдаг. Тэгтээ Монгол эмнэлэгт хижээдэн чигээг хүчир төвөгтэй өвчнийг жасах гол гар авлага болгодог мөртөн эдэн жаслах хийнэ гэж удаан жил эм уусан хүн буюу эмнэлэг жаслах авахгүй болсон өвчтөнд чигээ уулгаж чанга нимбай совилго жаслах хийдэг билээ. Малын сүүнэ ашиг шим ариун болохоор монголчууд сүүг туйлаар эрхэмлэн дээдэлдэг. Дээд тэнгэр буюу гажирлусыг дээдлэн хүндэтгэж эдэнэ дээд сүү саал буюу арчин хуруудаар өргөдөг. Дэлгэр үлжит ажилгаа үйлийг эрхэмлэн явагдуулахад дэмбрэл билгийг бодож мөнч эдэнэ дээд сүү саал арчин хуруудаан өргөж барьж дээдлж сачдаг.

Монголчууд сүү саалыг дураараа асгаж утгахыг онч чирлэн, бас сүүнд хуруу дөрөх, бус хийх, бужир бүртг юм тусаах, чагаан идэнэж үйсийг хамаа намаагүй гээж хаях жиргийг бэлэг дэмбрэлгүй муу явтай ажиллах хийлээ гэж үждэг. Буйнаан баран, байдгаан хөмөрөн, байснаа хоослон, бурхан тэнгэр буруу гар харан, эдийн хишиг дундран, эдэлж хэрэглэх нэнгэрэн гэж үждэг билээ. Энэ нь чагаан идэвэл идэний дээдийн, идэний дээд чагаан идэгийн эрхэмдэж нандин нэж яв гэсэн нэгэн ёсны сургал болох билээ. Чагаан идэвэл идэж уухад бэлэн дөгм идэн болох мөртөн хадгалж хураах авч явахд гисэн дөгм хэлуур идэн болох юм. Хэдэн сар хагас жилээр хадгалж хураахад ер нь гэмтэж эдэрнэ гэж байдаггүй. Монголчууд сүү саа савлах сав суулга хэрэгсдийн ариун чүр байхыг онч анхаардаг. Божир бортаг буюу бусдын хэрэгж өнгөрсөн сав хэрэгсэлд сүү саалан савлдаггүй. Сүү саал савлах сав хэрэгслийн төрөлж үйл ясч нарийч гэсэн ончлон анхаардаг. Олонхдон модон сав суулгад сүү сааж савлж хадгалан, модон сав суулган чол байгалах хийч бүтэчтэй мөртөн бүхлэг сүү саал савлаад тавьчихад тийм сайхан, тийм амархан эсч хувилдаггүй. Болосруулж идэшүүлж гаргасан аарч хурууд ааруул бяшлаг тэрүүтнэнж гисэн анх эхлэн хатааж эвхрэхэдэн чул модон хичтэй хатас буюу ялдсан дээр дилгэж хатааж хагсаадаг. Хатааж хагсааж гаргасан чагаан идэнэ жүйссэнж гисэн чөөр дохлог бүс уутан буюу арсан тулам жичичиг нойтон тэсүр даачтай модон сав хэрэгсэлд хурааж хадгалж тавьдаг. Одоогийн адил сүлийн уут савнд савлж хадгалах буюу чаасан уутанд савлж хадгалдаггүй. Учир нь сүлийн уутан савнд савлж хадгалах юм уу, чаасан уутанд хийж, чаасанд баглаж савлж хадгалах нь ариун чөөр бус, хүний эрүүл мэндэд ашиггүй, савлж хийсэн чагаан идэн урт хугацаа хадгалагдаж дийлэхгүй, хэлуурхан эсч ховлж, элжирж, эвдэрж, чанар хуурдагаас болсон байгаа. Чагаан идэний тухай ярих юм бол ярих юм байх л, мэдэх юм бол мэдэх чухалтай юм ч гэсэн олон байха. Идэний дээд чагаан идэгийн бид эрхэмдэж нандингэж явъя. Идэш үүлж болуусруулж сурчхай, эдэлж хэрэглэж жаржгай. Элвэгж үүлж, баялагж үүлж, хөгжүүлж гээ. Давсны амдрал дэх хэрэгчээ үйлдэл. Давс гэж дурдвал хүмүүсийн тархинд "Оо, давс юу? Давс бол нэгэн жилийн идэн штэ" гэсэн сэрэгдэл томьёолол ордог. Харин давсыг идэж болохоос гадан амдралд олон талын хэрэгчээ жарлаг байдаг гэснийг анжаарч мэдсэн хүн бас тун ховорхон байж мэднэ. Давсыг үнээр идэж болохоос гадан манай өдөр тутмын амдрал хэрэглээнд олон талын хэрэгчээ жарлаг байдаг шүү дээ. Монголчууд арс нэхийгэн идэл үүлж болуусруулахдан давсыг өргөнөөр хэрэгэлдэг. Давстай шаруулсанд хон юм а, өхөр малын арсан сар хорхоногоор дэтэж гаргаж авсныхаа дараа давстай чайд өрхөж, тэлж дэлгэж хатаадаг. Ингэж идэл үүлж болуусруулсан арс нэхийн бүхлэг мөртөн даачтай, тийм хэлуурхан урагдж тасархгүй энгийн байдалд элэгдэж барагдгүй байдаг. Малын хөл нөрөө шархалж улайж илуурвал давстай ус юм уу давстай шаруусаар угааж шавшдаг. Ингэж давстай ус юм уу давстай шаруусаар угааж шавшсан малын хөл нөрөө нь эдгэрж тэнхэрхэн төргийн мөртөн хөрсөлж өсөлхөнч гисэн сайн байдаг. Хон мал өтөж хорходвол өтөж хорходсон гажир нь давс дөрхөх юм уу шархан их байвал давс жихэж жихээ тавьчвал өт хорхой нь доорон өхөж удгүй эрүүлждэг. Энэ бол монголчуудын давсыг амдрал жаргалдаа хэрэгэлдэг олон олон жишээний дундх нэг хоёр жишээд хэдүүл байгаа. Давс нь манай одоох өдөр тутмын амдралч гэсэн өргөн хэрэглээтэй байдаг. Хүмүүс хямарж тагшуурдаж хамар ам бөгдрөөд болохгүй юм бол давстай чиген усаар хамрын нүхэн гаагүй сан угааж ариутч хавал хямраа тагшуур доороо хөнгөрөөд явчихдаг. Хойл ам хөөж шархалж хавдаж хавнаад болохгүй юм бол давстай ус юм уу давстай өтгөн харч байгаан жалгаад хідэн өдөр жайлвал хавдар шарханч гисэн аяндан эдгэрдэг. Шүд өвдөх юм уу жавж буйл шалуурж идэлгүүл давстай ч усаар жайлах юм уу шалуурсан хэсэгдэн

давс баг тавбал өвтгөн жогсож шархалж идээсэн гисгэнч гисэн эдгэрж доорон сайн болдог. Мах тос буюу тослог идээнийг хитрүү ариун идсэн байвал шангдуураад болохгүй юм байвал давстай харч явуух юм уу? Давсалсан ногоо баг идчүүл шангдуурхан нандаж өөх тосонч гисэн шингэж уусчдаг. Эдэнэ харчлаас болж гихэрж жогсоод болохгүй юм бол шар тос баг хийсэн давстай халуун харчааг шөрүүн шиг хэд уугаадаа бол гихэрж жогсохынч гисэн доороо намддаг. Өглөө бүр өлнөр баг давстай ус уугаад байвал гэдэс доторыг чөвөрлөж хургалсалж хатхайч гисэн сэргэлж чадан. Халаасан шархан давстай усаар угааж жүлгүүл эдгэрж эрүүшхэн төргөн байдаг. Дахан өндөг чанахад баг давс хийчвэл хагархыг сэргийлэх буюу хагарсан өндгнөхөн хайлж жадарч явахыг сэргийлж дээлдэг. Ховчос хонорыг угаахад баг давс хийчвэл өнгө будаг нь унах нь гайгүй байдаг. Шил чомоо буюу шаажин сав эдлэлийг хэрэглэхээс өмн давстай усанд чанавал тийм хялуурхан хагарч ан чав гарахгүй муртон бөхлөг байдаг. Жис хүрэл багаж эдлэл хэрэгслийн дээр суусан живийг давстай усаар арчиж жүлгүүл арилхан сайн байдаг. Жагас идэхэд жагасан дээрээ давс дүрхиж дараа нь чивэр усаар жайлж угаавал жагасны бие дээрх нэлчхэ ид юм уу шингэг өндөрнж гисэн үгүй болчдаг. Ууж барсангүй сүүнэ хаан дээр баг саг давс хийчүүл тийм амархан эсч эвдрэхгүй болдгоо. Давсны хэрэгжээ үйлдэл тун олон байдаг. Гол нь бид амдрал дундаан жүгөр дохлогоор хэрэгж ашиглаа чадвал болчин. Тэр жухам ашигтай хэрэгчээтэй сайхан явдал болно.

Эрхэм хүндэ сонсогчид аа бид энэ ээлж хэр нэвтрүүлгээр урдаар 5 хондоо 8 дугаар сард одоо хияагч тойрог эзэн хороо хөшөө ордсын үл хөшөө тойргоор болох гэж байгаа хөдөлгөө ажиллагааны тухай сурагч мөгөөс 5 хондоо дамжуулж ярьлаа. За тэгэд жалгаад бас гүр завын найруулан бичсэн өвлөн хямгдах өв соёлгох номын тухай давс болон цагаан эдэнэ хэсгээс 5 хондоо өнгөшин сонирхоллоо. За тэгвэл манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн бүхэл уулаг ийм хүү өндөрлж байна. Та бүхнээ анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Дараагийн ээлжийн нэвтрүүлгээрээ дахин зөвлөгий баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хэшиг өгөөмрийг хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах бүртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтны даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн ээж өгчлөттэй орсын амьд орчлоо.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божигийн чагаар 10
1: Ордос хотын хам жуучлурын төв.
0: Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Орд тусгатын хамжууч лүрийн төвөөс сэргэлэн явуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэндэрэн жолгож байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 6-нд гаргийн дөрөвөн тохиож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. Энэ чагийн мэдээнд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ орд Өвөр Монголын өр тун жасах орны соёл болон жуулчлалын тэнхим 1-р бүлгийн судлын суралцах жуулчлалын эх баялагын нийтэн баачаалтын үр бүтээлийн нийтэлж 1-р бүлгийн судлын суралцах жуулчлалын эх баялагын чиги нийт жуу бөгөөд 5 магдлан тогтов. Үүнд манай хотын энх бэгийн амиахын жишээ үзүүлэх орны судлын суралцах суурин газар, бүрээн манхны жуулчлалын орн, ордос музей, Жунгарын хатан голын хонгилын жуулчлалын орн, Цүйжаажай ардын жан үйл соёлын тосгон, Жунгарын энергийн бүлэглэлийн судлын суралцах суурин газар зэрэг жургаан чиг нь 1-р бүлгийн судлын суралцах жуулчлалын эх баялагын чигээр тогтоогдсон байна. Манай хорооны мэдээ орд Жунгарын аж ахуйн нээлтийн ордны Жунгарын аж үйлсийн хүрээлэнгийн 2-р замын бороон болон бохир усны урсгал салбарлуулж өөрчлөх инженерэн сүүл хураах шатанд орж жишэлтээр 8 сарын эхнэр тэрэг нэвтрэх нөхцөлийг жинкнэр бүрдүүлнэ. Ойлгосноор бүх замын урт нь 535 чиг тэг 83 метр, жамын өргөн нь 14 метр байж, 2 метр явган зам нэмэх 10 метрийн тэргэн зам нэмэх 2 метрийн явган замын баримжаажуулсан жамын байршлуулалтыг хэрэгжүүлсэн байна. Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 3-ны өдөр Ордос хотын эдийн засгийн төвчөө 2026 оны Өвөр Монголын өр тун жасах орны аж үйлдвэрийн хүрээлэнгийн хөгжилтийн тусгай бэлэмнгийн 1-р бүлгийн жинкнэр буулгаж Ордос хотын Сувраг, Отог, Мөнсүү, Жунгарын хүрээлэнд нийт 7 жилийн сурт хөрөмжийн бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлүүдэд дэмжлэг хүртээлгэж нийт 1.75 дүншүрт хөргийн тусгай бэлэмнг олохоор чирмэж бэлэмнгийн ерөнхий тоо нь Өвөр Монголын өр тун жасах орны тэрүүнд орсон байна. Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 10-ны өдрөөс эхлэн дөрвөн өдрийн хугацаатай явагдах 2026 оны бүх улсын агаарын аялал, сансрын аяллалын загварын жолоочгүй нисгэлийн төрөл зүйлийн манглай шалгаруулах хуралдаан ордсын агаарын гарамын барааны гүйлгэнэ хүрээлэн торогд явагдах болно. Бүх улсын Эл Мож хотын ер шахам содон чуулын игнэнэ 5 жуугад тамирчин ордост хуран чуглэрч хамтаран жолоочгүй нисгэл жолоодох үр мэргэжилэн бадруулахар байна. Манай хорооны мэдээ түрүүхэн мөнгөний 2026 оны Өвөр Монголын өр тун жасах орны хөл бөмбөгнө хэд тисийн холбоолсон уралдаанаа ерөнхий чанартай уралдаан

0: өндөрлөж, ордсын уралдааны тойргийн гол талуурын үжигчдийн ерөнхий тоо 22 төмөн хүн удааг давж, ганж талуурын уралдааны үжигчийн тоо хамаг өндөртөө нь 4 төмөж 6781 хүнд хүрч, сүлжээн дээр үйлдэлчиж уламжилан тархаасан хэмжээ 1 дуншуур 3000 төмөн удааг давж, уралдаанаар бүх ардыд ажиллан оролцуулахыг идэвхтэй хөгжүүлсэн байна. Чагурын мэдээ дамжуулъя. Өөр тунжасах орны чагурын төвчөөний урчлал мэдээлснээр өнөөдөр манай ордны баруун биеийн зүүн хэсэг дунд зүүн биеийн ихэнхий газар оронд үүлэрхэг байж бага бороон буюу аянгат бороон орно. Үүнд ордсын зүүн бие, Хөх хотын баруун хойд бие, Түнглөгийн баруун хойд бие, Хянганы хойд бие болон өмнө биеийн өмнө хэсэг Хөлөн бөрийн өмнө биед дунд жиргэн бороон орж хэсэг газарт ихэс ширүүн бороон орно. Баруун биеийн баруун хэсэг болон хойд хэсгээр дөрвөөс 5 дэсийн салхи салхилан баруун биеийн баруун хэсэг дунд биеийн баруун хэсэг болон хойд хэсэг зүүн өмнө биеийн өмнө хэсгийн агарын дулаан 35 градуст хүрч алшаагийн хойд бие улаан хатын өмнө биеийн агарын дулаан 37 градусыг давна. Өнөөдөр манай хотод баг бороонтой, далд хошуу, хангийн хошуунд үүлэрхэг агарын дулаан 15-27 градус, зүүн өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Отог хошууны 2026 оны жуулчлалын наадамжич Ордос Найрын Соддын чуглааны уран сайхны тоглолтын боловсрол эрчим тавьогдож байна. Нарийн байдлын отог хошууны хамжуулчлалын төвийн сөрүүлжлэгч Намрагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн мэдээгээр дамжуулна уу?
1: Ойрын өдрөөс эхлэн отог хошууны 2026 оны жуулчлалын наадамжич Ордос Найрын Соддын чуглааны уран сайхны тоглолт яг сайхан Бачин Мяралтай боловсрож байх юм байна. Тусуудааны тоглолтын үүд хошуу соёлын ордон ардын уралчдын бүлгмийн жохон байгуулж, хошуу улаан бүчрийн тоглолчдод ахуй талбайд жаан жолооч, тоглолчдод хөдлөө барилуулан, дууны авьяагаан дахин татан боловсруулж, наадамчид чанар чин саатай, сонирхомжтой гоё тоглолтын сонирхуулахар хэмжиж авах юм байна. Үүнээ хамт отог хошууны ажил мэрэгжлийн ерөнхий дундуур сургуулийн багш Алтан Танаач, Ордос ардын дууны биеэн таасан тусгай тоглолтоо нь Бачин Мяралтай боловсруулан бэлтгэлийн станд орсон юм байна. Мэдээгээр дамжуулъя.
0: Жаа, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жалгаад үүшин хошууны хамжуучлуурын төвийн сөрүүлжлэгч Раватын үтсийг холууж мэдээ сонсъё. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
0: Сайн мэдээгээр дамжуулна уу?
2: Хоёрдо манай хошууны тугалгасны үндсэн шатны хангаан борлуулах хошоогийн хин Тралангийн мөтоод үүний хавсран борлуулах нийтийн асуудлын ажиллагаа өрнүүлж, Традитийн Тралангийн мөтоод үүний борлуулах хүчээр байгаа асуудлыг сэдвүүлж, Малчин Традитийн орлогыг нэмэгдүүлэхэд өвчин нэмэрлсэн байна. Ойлгосноор тус удааны ажиллагаагаар 10 түмэн жин тарвусыг хавсран борлуулахаар төлөвлөж, одоо нэгэн тадируучийг 5 түмэн жин борлуулсан байна. Үүнээс гадна хангаан борлуулах хошоогийн хин худалдан авсан 2000 гаруй жин тарвусаа нь орчин тойрны чөлөөлөгдөлт үн төлөвлөгөөгөө төрж, түүнэ ахим халуунда ажлын байраас гэж байгаа хөдөлмөрчийн аргад үндэтгэл төшөөснөө хамтаа аргад ашиг хүртэх хажиргааг бодтой найдварлуулсан байна. Мэдээ дамжууллаа.
0: За, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жалгаад хангийн хошууны хамжуучлуурын төвийн сөрүүлжлэгч Уран Танагийн үтсийг холууж мэдээ сонсё. Сайн байна уу?
3: Сайн хөтлөгч байна уу?
0: Сайн мэдээгээр дамжуулна уу?
3: За, 8 сарын 3-ны өдрөөс 5-ны өдөр болтол хангийн хошууны 8 дугаар хөвчний уран бүтээлийн уран мэрэгдлийг дэвшлэх болтол хангийн хошууны уран жиргэн ордонд явагдаж, СИОХ-ийн уран бүтээлтэн Ванка багшаас уран бүтээлийн арга бүтээлийн байршил зэрэг өөрийн тойронд хичээлж, уран бүтээлд багтай хориод хүн оролцсон байна. Түүнээс тус хөвчнөө болтолн уу энэ Ванка багшийн хангийн хошууны хоёрдог удааны болтол байж, уран бүтээлийн сэтгэмжийн тодорхой мөртөө бүтээлийн төсөөлөлийг хүлчингүй залруулж өгдгөөс болтол орж хүртэл таашаалт хүрсэн байгаа юм байна. Мэдээ юм байна.
0: За, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Хоёрмин 26 оны дэлхийн тор бөмбөгнөө уралдааны MT-400 Хөх хот төртөөний уралдаан 8-р сарын 5-ны өдрөөс 9-ны өдөр болтол Хөх хотын жадгай чичрлэгийн тор бөмбөгийн ордонд явагдахаар байна. Гурвын өдөр 2026 оны бүх улсын дэлхийн шатрын мастерын уралдаан Хөх хотод эхэлсэн байна. Уралдаанд бүх улсын Эл Муж орон хот жиж гадаадын 596 шатарчин дэр мэдүүлэн оролцож 8-р сарын 5-ны өдөр болтол явагдсан байна. Ард улсын Араажуу телевизийн ерөнхий төвчөөс бичил жүжгийн хөгжилтийн хамааралтын аргыг нийтэлж 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлэхээр байна. Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлгийг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Чилгэр Ажтай, хянагч Яхас Мөрөн, ерөнхий хянагч Оргил Бүнэн. Хүлэн авсан сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

За сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Ордос хотын хамж уучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлийн явагдуулж байгаа утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн 70 аялалгуу тусгай дугаар сонсогч та бүхэндээ энэ өдрийн үлжитай сайхан мэндийг дэвшүүлээд нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна.

За манай нэвтрүүлэг болохоор гараг бүрийн 4:10-аар одоо шууд нэвтрүүлгийн хэлбэрээр явагддаг байгаа.

0: Дуут нутгийн тансаг аялгуу.
1: Дурсамж дүүрэн далан аялгуу.
0: Далан аялгуу тусгай нэвтрүүлэг.
1: Далан аялгуу.

За тэгвэл манай утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн 70 аялгау гэх утга урлагийн нэвтрүүлэг маань одоо өмнө 30 минуттай бол та бүхэндээ шилдэг содон дуу хөө

буюу хөгжмийн аялгаануудыг сонирхуулдаг. Ингээд үлдсэн чагаар нь бол аяд ууны чагаалгын уулгыг бэлтгэж тохируулж явагдуулдаг байгаа. За ингээд одоо та бүхэн бас өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийн нарийн уулгуудыг анхаарч байгаа байхаа. За нэвтрүүлгийн чагийн хувьд бол сая ярьсан гар гүрийн гаргийн 4:10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээд тус өдрийнх нь 14 цаг 23 цаг 10 минутад бол тус тус давтаж нэвтрүүлдэг байгаа. Тэгвэл энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг хүслэн би хөтлөнгөжтгэн. Тэгвэл хариуцсан найруулагч Далан Баяр, шууд утасны хөтлөгч Сара, хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлт.

За тэгвэл одоо энэ чагийн 70 аялалгуу гэх утгаурлагийн нэвтрүүлгийнхаа өмнө 30 минутын хэсгээр одоо та бүхэндээ бол Шилийн гол аймгийн Жүүн Сүнэд нутагтай уртын дуучин Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Жүү Жимчин Хошуунай улаан мөчөрт ажилтай Ардын Авьястан Чолтой дуучин Отхон Туяагийн одоо шилдэг уран бүтээлүүдээс сонгож сонирхуулахар болсон байгаа. За тэгвэл Жунай Дэлгэр чагаар Монгол нутагт мань найр наадам үргэлжилж байна. Нутгийн түмэн мань баясан одоо энэ Жун чагийн инээд хөөргийг бол хамтдаа хуваалцж эдэлж байгаа. Ингэхлээр одоо юун төрөнд та бүхэндээ Отхон Туяагийн дуулсан найр наадмын дуулал гэх дууг сонирхтуулъя.

За хүндэ сонсогчдоо саявал одоо найр наадмын дуулал гэж аялгуудууг та бүхнээ сонорт сонортууллаа.

За тэгвэл одоо найр над минь бол гэх дуунай үгийг бол мө чирэн тогтох бичиж аяыг давшилт чөхөгөөд отхон туяа бол амлуулж дуулсан байгаа юм аа. Жалгаа та бүхэндээ одоо нартай бүлэг энэ нутаг гэж бас нэгэн сайхан дуу байна. Энэ хүү аялалгуудын тааландаа санартуулъя.

За хүндэт сонсогчдоо сая одоо утган туяагийн дуулсан нартай булгийн нутаг гэх дууг сонсортууллаа. Тус дуунай үгийг бол одоо ёо эртэн тогтго бичиж аяыг баян намар чохоосон байна. Ингээд утган туяа амьдлуулж дуулсан байна.

За тэгвэл одоо энэ чигээр одоо шилийн олнот тогтан одоо ардын авьяастан чолтой дуучин отхон туяагийн уран бүтээлүүдээс та бүхэндээ сонортуулж байна. Сая бол та бүхэндээ одоо найр надмын дуулалуулаад нартай булгийн нутаг гэх хоёр дууг сонсгосон байна. Жалгаад бид одоо дөрвөн чагийн хангаа гэж нэгэн сайхан аялгуу дуугаа энэ хөө дууг та бүхнээс нуртах хүргье.

За хүндэт сонсогчдоо сая та бүхэндээ дөрөвөн чагийн хангаг их дууг сонсдууллаа. За тус дууны үгийг Дэ Баатар, аяг Су Баатар жохооч хөгжмийн одоо аялгуу дууг нь бол одоо отхон туяа амлуулж дуулсан байна. За жалгаад одоо дуулан жаргая гэдэг нэгэн аялгуу дууг та бүхнээс сонсдуулъя.

За хүндэт сонсогчдоо сая та бүхэндээ дуулан жаргая гэдэг аялгуудыг сонортууллаа. Тэгвэл энэ чагаар одоо Шилийн гол нутагтай дуучин Отгон Туяагийн сайхан сайхан дуунуудыг та бүхнээ сонорт дамжуулж хүргэж байгаамаа. Тэгвэл одоо энэ Элжийн нэвтрүүлгийн эхний чагаар бол одоо Найр Наадмын дуулал, Нартай Булгийн нутаг, за дөрвөн чагийн хангай дуулан жаргая гэдэг сайхан дуунуудыг сонсгосон байгаа. Жалгаа та бүхэндээ инг жаргалан гэх аялгуудыг сонсгоё.

За хүндэс сонсогчдоо та бүхнээ сонирхтуул одоо инх жаргалан гэдэг хайлгуудыг хүрсэн байна. Дууны үг аяыг шарайд гэрэл чохооч. Одоо отхон туя амьлуулан дуулсан байна. Ингээд нэвтрүүлгийнхэн эхний хэсгээр одоо та бүхэндээ отхон туягийн дуулсан дуунуудаас сонирхтуулсан байна. За тэгвэл одоо найр наадмын дуулал, дуулан жаргай, нартай булгийн нутаг, дөрвөн чагийн хангай, инх жаргалан гэдэг сайхан дуунуудыг сонирхтуулсан байна.

0: хан тэнгэрийн нэгшигтэй хадаг өхөрийн ирэлттэй
1: сансрын жигүүрэн дэлгсэн итгэл хүслийн алтан хөөрөг.
0: Айдууны мэндичлэл.
1: Айдууны мэндичлэл.

Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогоо сэрхлийн явагдуулж байгаа утгуурлагийн тавчан шууд нэвтрүүлгийн 70 аялгуу тусгай дугаар үргэлжилж байна. Тэгвэл одоо нэвтрүүлэг мань Аяа дууны мэдчилэл тусгай болгондаа шилжиж байна. Тэгвэл энэ чагийн Аяа дууны мэдчилэл тусгай болгоноор одоо дуучин оюун билгийн сайхан алдартай ард олныхон дунд одоо сайн шаагдаж магтагдаж зүрхнийхэн гүнд шингэсэн хоёр дуу байж байгаа. Нутгийн шаржан болоод миний нутгийн бараа гэдэг хоёр сайхан дууг одоо жахаалгандаа бэлтгэсэн байгаа. Инхлээр та бүхэн бас одоо аав ээж ах дүү төрөл садан анд найж амар хонгор одоо аль нэгэн хин нэгэнд анжируулаад аж жаргал хүсэж ариун хараан билэглээ. Ая дуугаан жахаалья гэвэл одоо нэвтрүүлгийн маань дөрвөн шууд утсанд идэх хүлэн оролцох болоо. 8592 411 8592 412 8592 413 8592 414 утсан дээр холбогдорой.

За одоо оюун билгийн хувьд бол Шилэн голын баруун сүүнүүдэн нутагтай өөр Монгол даяараа Торгон хоолойт дуучин гэж мэдэрдэг алдар сайшаал өгдөг. За тэгвэл бүргэдийн дуулал дуугаран бол улсын дэсийн шагналах гардаж байсан мундаг дуучин байгаа.

0: За ингээд сонсогчийн утас холбогдсон байна. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Гүсэлэнгийн халуун мон төргөлдөөн сайн сууж байна уу?
0: Сайн сайн танд усын өдрийн үйлчтэй мэндийг дэвшүүлж байна. Эрдэн ногоон ярьж байгаа юм байна.
1: Мун байна. Яа тэмээс уусгүй маш унтаа ба.
0: За. За тэгээд одоо чахайлгаа өгөх үү?
1: За хоёр зүгийн бүхний цаали олдсоо сараа зүгийн бүхэл нөхөдтэй өвөр Монголын нараа зүүн нөхөдтэй төвийн нараа зүүн нөхөдтэй ажлын өндөр амжилтыг сэтгэл амжилтыг олохыг хүсэж байна.
0: За
1: зүгээр одоо мартын төмөнд ангаа багсууд амар хонготой утгын өмнөө төсөнөө үдсэлэнд отог сунаар энэ ч гоо баян чөлтөө хэнгэнэ төгсмэн настаа залбана баярлаа.
0: За баярлалаа мөнхөө. Энэ хоёр дундаар танд бас аз жаргал сайн сайхны хүсье. За.
1: За, үтээсэлэн сараа тахыг тай тахалмын шүү.
0: За, баярлалаа, баярлалаа. Баяртай.
1: Баяртай.
0: За, самано.
2: Сайн сайн. Аа, манай хүслэн өгс сайн байна уу?
0: Сайн сайн. За. Хангын нутгаас ярьж байна да. За, тэгээд одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгээр оюун билгийн дуулсан нутгийн шаржам, миний нутгийн бараа ингэж хоёр сайхан дуу одоо чахаалганд бэлтгэгдэж байна.
2: За, түмэн байна. Би сонслоо. За, энэ хоёр сайхан дуугаа за юу нэмэн Монгол араатгийн бүх баснаа төгтөн байна. За, мань араа тухайн хүлэн авсанаас бүхэл халуун сэтгэл сонсох түмэн байна. За, ингээд мөнч нутаг уснаа макин түмэн ажээ баруун настай сууд байна. Ахтуу төрөн сатнаардаа өргөн барьж байна. За, мөнч хоёр хүтүү зүгтдээ ончхалын өргөн барьж байна шүү. Ажил үйлийн замжиг дүр алий охин сайн сайхны дүнгийн бэлгэлж байна.
0: За, баярлалаа мөнхөө. Энэ хоёр сайхан дуун дээр танд бас аж жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье.
2: За, баярлалаа. Танай сайхан ирээл тогтох болтугай.
0: За, баярлалаа. Баяртай.
2: За, баяртай.

За ингээл одоо сайхан бол Эрдэнэ ногоон хангийн нутагтай утхан чимэг. Энэ хоёр маань одоо чихалгаан өгсөн байж байгаа. За тэгээд юун түрүүнд одоо энэ хоёрын чихалгаанхаа дагууд анхны дуу, чихалгаан анхны дуу та бүхнээ санарт хүрх болноо. Дарий миний нутгийн бараа.

саяхан анхны чахаалгын дуу миний нутгийн бараа та бүхнээс нарт хүрлээ. Ингээд Эрдэнэ ногоон утган чимэг маань энэ хуу аялгауд ундаар ус та луулдан аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэж байсан шүү. Жаа ингээд утсан тусый. Сайн байна уу? Жаа сайн байна уу? Жаа ингээд утсан тасарж байгаа юм байна. Тохоо муу тавиагаа юм байна. Тохоо шилжиж байна. За тэгээд гадар утсан дээр аялгауд угаан жахаалаарэ.

За ингээд одоо гадар утсан дээр вангдам утас ирсэн байна. За тэгвэл энэ чахаалгын дагуу Эрдэнэ ногоон утхын чимгийн чахаалга бас явагдана. За нутгийн шаржам, оюун билгийн дуулсан нутгийн шаржам дуу та бүхнээс сонирт хөрнээ. За ингээд одоо хоёр дахь чахаалгын дуугаа та олондоо сонирт уулъя.

0: За, сайн байна уу? Утасарч ирж байна.
1: Сайн байна уу? Сайн. Би дин хорон утгатай ондон нуруу бай.
0: За, ингээд одоо чахалгаан өгөөрэй.
1: Ооха, би одоо энэ хоёр дуу авъя илээ. Нэг одоо нэгийн дуунд ч гэсэн одоо нэг байх ба. За, зүгэл одоо би энэ дууг одоо энэ одоо яах юм? Манай долоон гүшүү малчат араад уу сонсодог малчат дууд. За, эргээд одоо яах манай эдгэн хорооны бүхэд малчатууд даяат байж байна. Эргээд араад уу хорооны тав бүхэл дор утсан даар хүн одоо өндрийн нэвтрүүлж явах хүн даяат байж
0: байна. За, баярлалаа. Танай жихалгыг төслөө. Баяртай.

За хүндэт сонсогч та энэ ээлжийн утгуурлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн 70 аялалгуу тусгай дугаар инхүү өндөрлөж байна. Та бүхнээ хүлэн болгоосонд баярлалаа. Жалга та бүхэн манай радиогийн бусууд нэвтрүүлгийг хүлэн сонсоорой. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл Тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаа худалдаж авбал жуул жаргалтай тал нутгийн хишиг өгөөмрийн хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5-44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7-р сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж амтан голтнэ даяарын гэр энэ сайхан гэр бүлийн дэйн ээж өгчлөттэй орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчид, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Дундад улсын маягийн одоохчлолтын шинэ байдлыг хүч 50-80, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн энэ жилээс наших төрийг жассан бодит тэмдэглэлгэх ширээс мэдээллийн тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан баттгаж намын байгууллалтын ажлын нэн бэхчүүлэн хүчрхэгжүүлэх гэсэн мэдээлэл.
1: Шид төлөх 21-дүгээрийн сансарчдын багийнх нь харьж ирснийхэн дараа анх удаа олон нийттэй уулзсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож гоно уу?
2: Төвөрөгийн мэдээ 15-дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний эхлэлтийн жилд Дундад улсын Өвхамт нам байгуулагдсанаа жуу 5 жилийн ой тохиож байна. Нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо холыг харж алсы бараадан тугаан өргөн чиглэлээн тогтоож бүх намын удардан шин чаг үеийн намын байгууллалтын агуйх шин инженеринг гүнжгий ахуулан Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаагаар ирээдүйн урагшлах чиглэлээн жолоодуулж засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэхээр тулгар жоролт үүрэг хариуцлагаан баттгаж бүх талаар намаан чангаж асхийг өн үрд үл ховруулж 100 жилийн том нам болсноо ховд ховсглын давтан боловсруулалтын явцад нэн бэхчин хүчрхэгжиж байна. Дундад улсын маягийн одоохчлолтын шинэ байдлыг хүч 50-80 ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн энэ жилээс наших төрийг жассан тэмдэглэлгэх ширээс мэдээллийн өнөөдрийн дугаараар тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан баттгаж намын байгууллалтын ажлын нэн бэхчүүлэн хүчрхэгжүүлэх гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. 2026 онд түүх шин нэгэн жангалгийн жамналд орж хүслэн итгэл бишрэлийн төлөө жоргол шуудан чөхрөшгүй тэмцсэн агуу их төрөг барихч нам жуу 5 жилийн ойгоон ухцсан байна. 7-р сарын 1-ний өдөр Дундад улсын Өвхамт нам байгуулагдсанаа жуу 5 жилийн ойго бэлэглэх их хурал Бээжиндх ардын их хурлын танхимд өвдөг шихээр явагдсан юм. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпинг 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хүртэгсэдэд нэгд нэгээр гавьян тэмдэг олгосноо хамт тэдэнтэй дотноор гаратхан баяр хүргэсэн юм. Эдгээр гавьяат намын гишүүд ард түмнээ дундаас ирж ард түмнээ төлөө тэмчиж ард түмэнд түшгэлж байдгаа. 100 жилийн том нам эрхэмдээд ёслолоор нам болон ард түмнээ үйлсэт гармгайж үтгэл үзүүлсэн Өвхамт намын гишүүдэд хүндэтгэл төвшүүлсэн байна. Гавьян тэмдэг гялалжиж хатан бат тулгуур жоролтыг гүйгүүлж байна. Хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпинг Дундад улсын Өвхамт намын шилдэг чанарыг 6 талаас гүнжгий дүгнсэн юм. Тухайлбал жорог шуудан үнийн ёсыг эрэлхийлэн ямахт урагшлах чиглэлээр бат эжмэдэн. Ард түмнээ дунд гүнжгийрж ямахт бат бөх суур хүчинтэй байдаг. Түүхийн үр хариуцлагыг жорогтой даан ямахт байлдах бодлогын санаачлах эрхийг эжмэдэн. Хөгжилтийн урсгалтай жогчж чаг үеийн өмнө игнэнд урагшлана. Жорохтой мөртөн гармгай тэмчиж ямахт ялах итгэлэн батлана. Өөрийгөө хүчрхэгжүүлэхийг эрхэмлэн ямахт амжирлын хүчнээр бялхан байдаг гэж.
1: Ерөнхий шүүжи Ши Жинпинг жагтан. Эдгээр шилдэг ончлох шинж бол Дундад улсын Өвхамт нам яагаад чаддгийн жангалгийн нууц нь болно. Бид шинэ бодит байдалтай уялдуулж намын шилдэг ончлох шинжийг тасралтгүй хөгжүүлэн бадруулж, намын ончлох шинжэн өн үрд алдахгүй, ямагт хүчрхэгжих бүтүүлч хүчин, нэгтрүүлэн бүлхэмдэх хүчин, байлдах хүчинтэй байхыг батлах хэрэгтэй гэжээ. Улсын засгад ирэх үе энэ төрөнд намын засах хэрэгтэй.

0: нам хөгжүүл улс сая хүчрэгжиж чадна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол нийгэм журамт одоогчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх суурийг бэхжүүлэн бүх талаар хүчлэх жангилгийн хугацаа болно. Манай нам хэрхэн бүх улсын үндэснүүдийн ард түмний бүлхэмдүүлэнд ажиллаж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайн сайхан эхлүүлэх нь ирээдүйд холбогдох чухал ач холбогдолтой юм а. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин 1-р сард Муз Ямны шатны гол удирдаг кадрчуудын намын 20-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлын жориг санааг суралчин туушлуулах тусгай сэдвтэ судлан ярилцах ангийн сурлага эхлэх ёслол дээр чухал яриа тавьсан байна. Тэр жаахтан 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн харалт үүргий урагштай биелүүлэхэд ирэх үе намын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг удирдах чадвар ба төвшнийг хүч тавин дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Энэ жил бүх намын хөвчөнд засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлийн сурчлах хүмүүжил өрнүүлж, намын гишүүн кадрчуд ялангуяа удирдах кадрчуудын жолоодн ардын төлөө боттой ажиллаж, ажлын бүтэмж гаргахыг баримтлах хэрэгтэй гэж намын төв хороноос тогтоосон юм а. Чинхуа их сургуулийн Ши Жинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааны судалгааны хүрээлэнгийн захирал Айслын хэлэхдээ ерөнхий шүүжи Ши Жинпин засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийн асуудлыг ямагт дэд хэмжээгээр чухалчилж ирсэн бөгөөд гүн гүнзгий бодол хийлэл ба ил тодорхой чиглэлүүдийг зааж гаргасан байна. Орон нутгаас төв хүртэл ерөнхий шүүжи төрүүлэн буяраан дуурал үжүүлж бүх намын хөвчөнд үлгэр баримжаа тогтоосон юм. Энэ жилийн өмнөх чухал цаг үед ерөнхий шүүжи бүх намын хөвчөнд засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх сурчлах хүмүүжил өрнүүлгийг байрлуулан ахиулсан нь өргөн олон намын гишүүн кадрчуудын үжил санаа ба үйл ажиллагаа давсан нэг удааны чухал шалгуур болно. Энэ бол дараа засгийн ажлын бүтэмжийг хэний төлөө хийх, ямар янзын засгийн ажлын бүтэмж гаргах, юунд түшиглэн засгийн ажлын бүтэмж гаргах энэх үндсэн асуудлыг сайтар шийдвэрлж, үнэн боттой ажиллан үүрэг хариуцлагаан дааж, дундад улсын маягийн одоогчлолтыг чармайн ахиулахын төлөө юм гэлээ.
1: Чагаан сарын амралт дуусмагч засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх сурчлах хүмүүжлийн ажиллагыг бүх намын хөвчөнд өрнүүлсэн юм. Энэ оноос нааш ерөнхий шүүжин Ши Жинпин улсын дотоодод ажил шинжин байцаах ба чухал их хурал дээр засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэхийг олон удаа чухалчлан бүх намын хөвчөнд сурчлах хүмүүжлийн ажиллагыыг өрнүүлэх талаар чиглэлээ зааж өгсөн байна. Ши Жинпин хэлэхдээ бид ард түмний дээдлхийг ямагт баримталж засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлж үйлдэлг ард түмэн түүхийн шалгалтыг давж чадах бодит үр бүтэмжийг үүдэн бүтээх хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжигийн жолоодлого дор Элгажир орон салаан мөчрийнхэн нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэх, шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох, үнэн бодтой ажиллахар үндсэн шаардлага болгож, суралцах, байчаах, өөрчлөн сайжруулахыг нэг чогтжуулан ахуулахар гол болгон, засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн ажиллагыг нарийн нам бай жохон байгуулж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайн сайхан эхлүүлэхийг ахуулж байна. 7-р сарын 30-ны өдөр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин намын төв хорооны улс төрийн товчооны хурлын эрхлийн хурал дууссан юм. Хурлаас жаахтан засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх сурчлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж, эл шатнаа удирдах кадрчуудын нэн жавха төгөлдрөөр чанарлаг хөгжилтийн шинэ ажлын бүтэмжийг тасралтгүй үдэн бүтээхийг ахуулах хэрэгтэй гэж. Намаан бүх талаар чанга засах ажлыг үн үрд хийх болно. Шинэ жил эхлэмэгч ерөнхий шүүжи Ши Жинпин намын 20-р хугацааны төв хорооны сахлах бат байчаах хорооны 5-р бүгд хурал дээр чухал яриа тавьж, нэн өндөр баримжаагаар нэн бодтой арга хэмжээ авч байгаад намаан бүх талаар чанга засахыг ахуулж, 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа харалт үүргээ биелүүлэхэд эрс бат батлахаа хангах хэрэгтэй гэж. Дундад улсын өв хамт нам байгуулагч найзуу 5 жилийн ойго бэлэглэх их хурал дээр ерөнхий шүүжи дундад улсын өв хамтчуудын итгэлэн баттхан үргэлжлэн тэмчих талаар 5 эрх хүшийн тодорхой шаардлага дурдсан байна. Үүнээ доторх нэг журвсан дараа эрх хүш өн үрд ховруулахгүйгээр намаан бүх талаар чангаж асах болно. Нэн өндөр баримжаа нэн бод

0: өөртөө арга хэмжээнээс аваад өн үрд ховруулахгүй хүртэл манай намын намаан бүх талаараа чангаж асан өөрийн биедэн ховсгол хийхийг ахуулах Эрис Бат шийдвэр жорго ба итгэлий харуулсан байна.
1: 7-р сарын 25-ны өдөр төвийн Сахлигуута байж авахороо, улсын хэнэн байж авахороо, энэ жилийн дээр хагас жилийн Сахлигуута байж авах хэнэн байж авах байгууллагын хэнэн байж асан нэгтлэн байж асан байдлыг мэдэгдэжээ. Мэдэгдэлд тэмдэглэгдэн энэ оны дээр хагас жилд бүх улсын Сахлигуута байж авах хэнэн байж авах байгууллага жуу 27 төм 4,000 асуудлын сүвгчийг шийдвэрлж, 53 төм 8,000 зүйлийг хэрэг болгон дансалж, 41 төм 2,000 хүнийг шийдэгжээ. Үүний дотор муж ямны дэс болон үүнээс дээш дэсийн 50 кадрын хэргийг данслан байжаж, муж ямны дэс болон үүнээс дээш дэсийн 74 кадрыг шийдгсэн байна. Нэг бүлэг тоо бүртгэлээс үүжвэл маны нам авилгалыг эсэргүүцэх тэмцлийг нэн сэргэгээр Эрис Бат ахиулж, ил тодорхой овор зогсолт болон хүчтэй ажиллагаа авч байгаа юм а. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөө 7-р сарын 30-ны өдөр хурал хуралдуулж, энэ жилийн 10-р сард Бээжинд Дундад улс Евхамт намын 20-р хугацааны төв хорооны 5-р удааны бүгд хурлыг хуралдуулахаар тогтсон байна. Хурлын гол зөвлөх агуулга бол намын төв хорооны улс төрийн төвчөө намын төв хороонд ажиллан хариу мэдүүлж, намаан бүх талаар чанга засах ажлыг баримтлан ахиулах тухай зарим чухал их асуудлуудыг судлах болно. Намын 20-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурал түүхийн шин гаранд зогсож, намаан бүх талаар чанга засах ажилд анхаарлаа тавьж, системтэй төсөвлөн шин аян замд намаан хамаарч намаан засах ажилд чиглэлийг жааж өгөх болно. Намаа хамаарч намаан засах ажил улам бүтэмжтэй бол аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн баталгаа улам эрчимтэй болж дийлнэ. Энэ жилээс нааш ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин олон чухал хурал дээр намын удирдлагыг чангатгах болон намын байгууллалтын тухайн асуудлыг чухалчилж, маны намыг жолоодон намаан хамаарч намаан засах, намаан мандуулж, намаан хүчрэгжүүлэх шин байдлыг нээсэн юм а. Ерөнхий шүүжи орон нутагт байжан судлалт хийх үе нам болон олон түмний үйлчилгээний төвт олон удаа хүрч үндсэн шатны намын байгууллалтын ажлыг тухайн газарт нь халамжилан жолоодсон байдаг. Шандун мужийн Дэжу хотын Линчэн тойргийн Бенлин балгасны Сиюйжа тосгоны намын үрийн шүүжи Хуан Юн Жоу хэлэхдээ ерөнхий шүүжи маны энд байжан судлах үе манай тосгоны намын жохон байгууллалт намын байгууллалтаар удирдан дагуулах үйлдэлэн чаашид бадруулахыг хүссэн бөгөөд бас үндсэн шатны дараасыг үргэлжилэн хөнгөлж тосгоны кадрчуд нэн олон цаг зав хүчин чадлаан гаргаж байгаад олон түмэд үйлчилэн хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэж шаардсан юм а. Манай тосгоны намын үр ерөнхий шүүжигийн найдлагыг бат чэжилж амьдрахад таатай ажил үйлс эрхлэхэд тогтой өв найртай үзсгэлэнт сайхан хөдөө тусганы байгууллалтыг лавдуунаар ахиулах болно гэлээ.
0: Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин жалуурын ятгах аяллалыг жолоодхоор дамжин манай нам чаг үетэй жиргээр урагшилж намын байгууллалтын шин агуйг инженеринг ахуулан шин чаг үед намаан бүх талаараа чангаж асах агуйг үйлдэлгийн дунд марксийн үжилийн төр барихч намын байгууллалтын жим ёсын байлдах бодлогын бодлого хэллээ тасралтгүй гүнжгэрүүлсэн байна. Энэ бол онлын шаардлага мөртөө лавтай онол бий болох чагар юм болно. Энэ бол үжил санааны шаардлага мөртөө лавтай үжил санаа бий болох чагар юм болно. Намын 18-р их хурлаас нааш нөхөр Си Цзиньпингэр гол болгосон намын төв хороо урт хугацаа төр барих марксийн үжилийн ямар төрлийн нам байгуулах, урт хугацаа төр барих марксийн үжилийн төрлийн намыг яаж байгуулах чагар нь чухал их сэдвээр гол болгож, намаан хамаарч намаан засах, намаан мандуулж намаан хүчрхэгжүүлэх намын шин үжилт, шин үжил санаа, шин байлдах бодлогоноодыг дурдж, Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг бий болгосон байна. Бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилц хурал энэ жилийн 6-р сард Бээжинд хурлдж, хурлаас Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчин туушлуулах ажлын талаар байрлуулалт хийсэн юм. Төвийн намын сургууль улсын засаг захиргааны дээд сургуулийн профессор Хун Шанхуа хэлэхдээ Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа нь 14 жилийн баримтлах тухай тодорхой дурдж, агуулга нь баялаг, систем нь нягт байж, чаг үеийн чухал их үн өртгийг харуулсан байна. Дундад улсын Евхамт нам байгуулагч найжуу 5 жилийн ойн ташрамар намын төв хороо Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг тодорхойлсон нь чахтан явч авны

0: ч гүн жужаан ач холбогдолтой байж, шин жамнал дээрх 100 жилийн түүхтэй том намын хамаарах, жасах, мандуулах, хүчирхэгжүүлэх шин байдлын нээхэд үндсэн журамлал ба ажиллагааны хөтөлбөрийг тасралтгүй нээсэн байна гэжээ. Туг далбагаан өндөр мандуулан чаг үеийг удирдах үжил санаагаар ирээдүйг жолоодуулна. Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санаанай жолоодлогоор 5 жилийн төмчлийн жамналыг туулсан дундад улсын Өвхамт нам, нам байгуулсан агуийг жорох санааг бадруулж, тулгар жоролтоон үйлдлэгжүүлэн, бүх улсын үндэстэнүүдийн ард түмний бүлхэмдүүлэн дайчилж, дундад улсын маягийн одоохчлсон хүчирхэг улсын байгууллалтыг бүх талаар ахуулан, үндэстнээ сэргэн мандалтын авгаа вилсийн төлөө чөхрөшгүй тэмчин, түүхийн шинэ гялалтсан амжилтыг үүтгэхээр маань тэмчиж байна.
1: Төвөрж үгийн мэдээ. Шид төлөх 21-р нисэх онгоцны сансарчдын багийнх нь 5-ны өдөр сурвалжлагчтай уулзлаа. Энэ бүл шид төлөх 21-р нисэх онгоцны сансарч Жан Лу Уфэй Жан Хунжан их газартан бучиж тусгаарлан совлилт хийж буян тэнхрүүлсний дараа анх удаа хөвлөл мэдээллийнх нь болон олон нийтэд нүүр залгаж байгаа явдал болно. Тосуда сансарчдын багийнх нь тойролтын зам дээр 210 хоног ажилласан шин тэмдэглэлийг үүсгэн байна.
0: Төвөрж үгийн мэдээ. Эдийн засгийн яамн бачин байдлын арга чам амарх яамн 5 өдөр байгалийн гай гамшигаас аврах төвийн 3 дуншуур 30,000 төмөн төгрөгийн яралтай буулгаж Хармөрөн, Лёнин, Гэрэн, Чүнчин, Сычуан, Гуйжу, Юннан, Шанши зэрэг 8 муж хотын байгалийн гай гамшигаас аврах ажилд хэрэглүүлсэн байна.
1: Төвөрж үгийн мэдээ. Фуарснаас наши бүх улсын олон газарт ааган халуун уур амьсгал үргэлжилснээр ил газрын сэрүүн аж ахуйг үргэлжилэн хөгжөнтэй болгочээ. Жэжамужийн Лишигийн Шуэ Чангсиэнд тухайн газрынх нь хаягдмал уурхан авгын өх баялгийн амьлуулан газар доорх 218 метрийн гүнд 18 градусын тогтмол дулаантай дэлхийн бөмбөрчгийн төв ертөнцийг чогчилж халуунаас жайлсан газар доорх өнгөрөлт нь хүмүүсийн жуны амралтын хугацааны соёл жуулчлалын хэрэглэгэний шин халамжил чиг болж гадны орны цөм бос жуулчид тусгайлан энд ирж аялан тойрсон юм а. Ойрын өдрүүдэд Юннаны Лижангийн Лүүху нуурын үжимчин оронд далайн ногоон чичиг их өвчөөр дэлгэржээ. Нуурын хөвөнд кофе мохлох гэр буудал зэргийг эзэгнэгчид жуулчин оширсан оргил уян ухтаж жуулчид нуурыг тойрон үжимж сонирхон сэлүүцсэн байна. Тэнжин хотын Жижүү тойрогт тухайн газрынх нь усанд тоглож сэрүүчин жугаалахаар гол сэдв болгож олон давлгаад хүрхрээ. Усан дээр бомт давах тоглоом зэрэг олон төрөл зүйлийг хамарсан гол сэдвт чингэлийн хүрээлэнг байгуулсан юм а. Их байгальтай ойртгоос гадна гат тэргэнд сууж үжимж сонирхгонч Бээжин Тэнжин Хөби зэрэг гурван газрын жуулчдын таашаалыг олсон байна. Ойрын өдрүүдэд Өвөр Монголын бүгд хотын дархан мөминга холбоот хошууны жуны амралтын соёл жуулчлалын хэрэглэг хөөр хөгжөнтэй болж наадам соёлын аж үйлсийн хүрээлэнд хүрэхэд 4-8 жогсаас тал нутагт хуран чугларсан хэдэн түмэн хүн баярлалдан уухайлж алга ташилтын дун тасралтгүй нийжгэнж байлаа. Төгөлдөр хуурчин ланлан өнөөхөн Хэнчинэ Чанглун олон улсын далай тангсын амралтын оронд тухайн талбарт төгөлдөр хуурын тоглолт гаргажээ. Үчийн бүрий болж хөгжмийн айсыг дагалдан хаар буужин сүнийн охторгой гэрэлдүүлж усан дээрх тоглолт ба дэнгийн гэрлийн үжүүлэг олонний харааг болиасан байна.
2: Төвөрж үг юм дэ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжин Шижинпин 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрнөө аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд эрхэвш дундатын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлого хэлж ам ахуйг урдаар бодлого хэлэх бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж онгон норхон байгаал бол үнэлшгүй өв эрдэн болох астар их ам ахуйн үр ашиг аж ахуйн үр ашиг нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Шижинпингийн ам ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлогоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 муж хотын хэн хөхмөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний аж ахуйн бусын чанарлах хөгжилтийн сүр жавхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн Намын толгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж, ойшгүй бүрхэж, жуна 46-г давж, урсгал дагуу бүх улсын барах жуна 42-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж, Чингх усны жуна 55-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба, гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
1: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжи Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хөхмөрний дээд думд доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж урд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг удирдан жолоодож тасралтгүй гүнзгэрүүлэн ахиулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрэс говьшгүй баримталж, өндөр төвшинтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан, хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлогүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн амь ахуйн хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни гурван мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж, хоолонгөр эрхэлж байгаа онгоч салаар дүүрэн амь ахуйн чадвархи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 км урт амь ахуйн хонхилыг байгуулж, усан чинхэг эргэн ногоон, голон тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний амь ахуйг ерөнхийдөө засгаачлалыг үргэлжлэн ахиулж, хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн дахуу эрг шугамыг сэргээж, ус бараадсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авчирсан байна.
2: Ибин шиг амь ахуйн хувирлт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эрг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн юм. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгээр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуул ус гарм тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцгэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах амь ахуйн зам болсон юм. 10 жилийн турш хөхмөрний эрг дагуу 62 км газрыг чагчлан жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чагчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чагчилсан юм. Мөрөн дагуу 11 мод чутынхан мужалсалсан амь ахуйг нөхөрлөх тогтч байгуулж мөрний дээд доод урсгал, зүүн баруун ирэх гол урсгал салбар урсгалынхан хамтар засах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон юм. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэх харьцуулал нь жуна 96 чиг 5 төрч хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгой нь сэргээд 1426 болсон байна.
1: Ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байх нь нээж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал биш ээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүжиж байна. Заавал амь ахуй хамгаалсан өрдөлдөр бохирдлогүй хөгжүүлэх шин замаар замнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүүбигийн ич ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрч 200 гаруй км урт эрэг дээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал тарж, өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амь ухаан орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж, Ичан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдл ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж үйлдвэрлсэн фосфор хүчлийн төмөрл литин энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж Ичаныг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
2: Өнөөдрийн хөхмөрний аж

0: Хүн бусдыг шинжилгээ ухаан чек нэмэр гжилийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж хийм болоо юм. Квантын чимэжинг хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээ ухаан чек нэмэр гжилийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч улсын 41 тэргүүний үйлдэл бүтээх үйлсийн сүргэжил, улсын дэсийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй буцгаарч дээд урсгалын гүйжүүд хөвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилээ нэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьчлалын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд хиймэл оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж 2025 онд 394 хэвчээдсэн хиймэл оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгрөгийг авч надад айдл ухаанаас 139.5-аар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж бүх улсад ижлэх харьцал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3-т хүрсэн. Сугал ардын хүн бүрд тагшдагсан хуваарлж болох орлого 2,300,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4,400,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бусын 11 мужийнхэн хэтийн төлбөрийг тууштай бийлүүлэхийг баримталж дундтын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжирлын хүчнэр бэлхуулна.
1: Төв радиогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхийсэд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны жарилгад гарын үсэг журж засвар оруулсны дараах засаг жахарганы хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын дүрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтан Амбуданы хангалгын амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаа чанга гатгах хэрэгтэй. Хөдөөж ухаан шинжлэх ухааны чек мөрөгжлийн талаар Бэян Дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг таран үрийг байжуулахаас гардаж мөрөгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа таран үрдэ түшиглэн ам будааны хангалгын амар төвчнөн батлах хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд эл газрынх нь таримлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажлыг гүнжгэ өрнүүлж манай улсын ам будааны хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лянзэн Жи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуушинэ буудан үрийг байжуулах туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудан ургалтын байдлыг байчаан үжидгэ. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөлжүүл нь одоо шимжиг шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лянзэнжи хэлэхдээ энэ бол маш их шилдэг буудан төрөл юм а. Жажилууртай мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа цаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
0: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид чавл жорох шуудан дундад улсын таран үрийн үйлсийг хөгжүүлж таран үрийн үйлсийн шинжилгээ ухаан чек нэмэр гжилийн хүрээнд Бэян Даан хүчрхэгжиж таран үрийн эхлэлтийг Бэян Даан эжимдэх хэрэгтэй гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд дурдахта таран үрийн үйлсийг мандуулах ажиллагаах гүнжгий хэрэгжүүлэн таран үрийн эх баялагыг хамгаалан ашиглахаа чангатгаж худалдааны ар хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдөржүүлж таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж уналт өндөр шилдэг чанарын элдвж жилийн өвчнийг эсэргүүцэж олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өгөлдрийг байжуулж таран үрийн эхэрлэлтийн амар төвшнээ баталгааны төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн үйлсийг мандуулахд мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинэ жил ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн таран үрийг оюунлагаар байжуулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлагт хөрөмж уламжлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нэгмэссэн өөрчилсөн. Энэ төхөөрөмж нь хиймэл оюун, машин хүн, явны багч, амьд буц зэрэг олон судалгааны мэргэжлийг уусалчулан таран үр байжуулах ашгламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна.
1: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Хунчин, нэвтрүүлэгч Алтан Дөш Саруул, найрсаг.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байж байгаа нөө өрхөм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм та бүхэнд өнөөдрийн амар мэндийг төвшүүлж, дугуур сөрөнгөө бараг ардын уртын дуугийн тухай учиртай сайхан хөөцлөв гэсэн сурвалжилгийг хүргэж байна. Таашаан болгоно. Та бүхэн жалгаад улсын дэсийн бараг ардын уртын дуугийн өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын Хөлөнбөр хотын шинэ бараг жүн хөшөөнө бараг уртын дуугийн нийгэмлэгийн тэргүүлэгч дугуур сөрөнгөөгийн яранд анхаарлаа хандуулаарэ.
2: Энэ зарим хүмүүс уулаа их энэ уртын дуу өгөхлөр бол балархаа. Манай энэ Монгол дуун дотор уулаа уртын дуу охор дуу гэж бол хоёр хуваадгаа. Энэ юугаад игээд хоёр хуваасын уулаа уртын дуу гэдэг нь уулаа айн урт ада сохилгон олон нугла ада намян уула энэ газар орон чанартай болохоор уула ингэж юу уртын дуу гэж хэлдэг. Тэгвэл энэ уртын дууны талаар уула энэ бүх улсын байдлаас үсгэд уула энэ уртын дуу бол гурван ангилдаг. Зүүн орны уртын дуу, баруун орны уртын дуу, дунд орны уртын дуу гэж бол гурван ангилдаг. Ийгэд бол уртын дуутын газар орон була олон байдгаа. Жишээлбэл Хүлэмбээр бараг ардын уртын дуу, Халх ардын уртын дуу, тэгвэл Үзэмчин ардын уртын дуу, Алагша ардын уртын дуу гэдэг бол олон газар орноор нь бол хуваадаг байгаа юм. Тэгвэл энэ манайхны энэ бараг ардын уртын дуу дотор бол маш ариун дуу бол уулагж байгаа, маш ариун үнсэнтэй дуу бол байгаа. Хамгийн наад зах нь бол манай барагшууд одоо гурван барагштай шинэ бараг баруун хөшөө, шинэ бараг зүүн хөшөө, хуушин бараг хөшөө гэж гурван хөшөө байдаг, бараг гурван хөшөө. Энэ дотор уула хамгийн одоо үн бүнттэй дуула барагын гурван бор гэж дуу байдаг. Энэ гурван бор нь бол одоо өр бор харцгай, бор бор бэлж ухаа, тэгвэл соёо бор. Энэ гурван бор шүү дээ.

шунд бол ийм нэг үг байдгаа. Гурван борыг дуулж чадахгүй хүнийг үла бараг доктор уула одоо манай шин бараг доктор уула дуучин гэж үздэг бай. Одоо энэнийг бол дуул заавал энэ нэг зангилгыг бол давдаг. Ихлээр бол сайн дуучны нэрдүүл ордоггүй гэж хэлдэг. Тэгвэл энэ манай энэ гурван боруула ерөнхийдөө уула дэлхийд мэдрэгсэн байгаа. Энэ бол баргын гурван бор гэж бол нэгэнтэй мэдрэгсэн ийм дуу. Ихлээр уула бид одоо энэ хайштай уула энэ үр хүүхдэдтэн өвөлж өгөх хөрөнгө уула бараг соёл уула би үзүүлэ хамгийн үнэг үнэтэй өв хөрөнгө гэж би үздэг аа. Энэ соёлыг уула үр хүүхдэд үлдээж өгөх одоо үр хүүхдэд энэ бараг соёлаа бол тань бол энэ явдлаа манай хамгийн чухал нэг зангилгын асуудал. Синий үндэсний шин соёл устуула синий үндэснэн чинь бол устна. Одоо устдах хаяултай. Энэ нэг юуг бид бол баримтлуул тана. Өнөөний энэ байдлаас үүдүүлээ энэ бараг уртын дуу докторуула нилээд ариун дуу бол одоо дуулж гин. Гэвшэл зарим уртын дуугын уула дуулж байгаа хүн бас мэдгүй байх магадгүй. Жишээлбэл энэ хянголы байлж ухаа гэсэн дуу. Энэ дуула энэ одоо буряд гаралтын дуу. Үнэндээ уула буряд гаралтай дуу. Энэ дуугын уула одоо энэ бараг буряд гэж хэлнэ шүү дээ. Энэ бараг буряд хоёр уула уулаасаа бол нэг одоо үндэс ухсгаатай ихлээр бол энэ хойлцсон ушрал байдаг. Одоо нэг нэг уула энэ би нэг өөрийн энэ үжилтээс нэг хэдэн сануулга дурдъя энэ дуундар. Жишээлбэл өнөө бол дөрвөн настай халиунгад дуулж байгаа. За энэ дууг уула өрт дээр үеэсээ бол манайхан бол одоо манай зүүн хөшөө би энэ 16 онд ба тэр хэдэн хөгшин томоотонгуудын юм. Ийгэд бол баруун хөшөөгөр иржээ. Хамгийн дээд нь бол 90 хэдэн настай насны сорволжилсан байгаа. Би энэ дөрвөн настай халиуны тухай бол асуужээ. Ийхэд бол тэр хөксөл хөксөл бол одоо 80 хэдэн хөксөл одоо жалам хөксөн наран цогт өвгөн мэдгмээ хөксөн эдний сорволжилхад бол хэлж байгаа. Дөрвөн настай халиуныг бол өнөө бүр буруу дуулж байна. Яг ясандаа бол дөрвөн настай халиунгад дуулдаггүй. Дөрвөн сөйн халиунгад дуулдаг гэж хэлсэн. Одоо нэг нь бол энэ дөрвөн настай халиуны дундуула одоо өнөө бол дөрвөлжлэн харагдах бараануула дүтлсэн амргийн бараагаа дуулагдж байгаа. Энэ нь бол буруу гэж хэлсэн. Ушир ягаад гэвэл энэ манайхан бол халахаас нүүж ирж яхад бол энэ дуугаа дуулжээ. Ингээд бол халахын энэ дөрвөн хансар уул гэж байна. Энэ хансар уулын хөвөгөр гарахдаа бол энэ дуугаа дуулаад энэ дөрвөлжлэн харагдах бараануула халахын дөрвөн хансар гэж дуулдаг. Гэвч энэний би хойтой нь ойлгоод энэ талаар бол би ойлгоожээ. Энэ халахын дөрвөн хансар гэсэн нь бола Японы эрдэнд бол хасагдсан гинэ. Энэ халах гэсэн үгийг бол хэлэхээ буяад ингээд бол хасагдсан гинэ. Ийм нэг яриаг бол одоо байдгаа. Одоо нэг нь бол энэ 60-гийн үүд гэсэн дуула манайхан одоо бас одоо нүүх ирж явах дундаа бол дуулсан дуу. Энэ дуула их бодлянтын дуу юм аа. Сонбон туриатын хүрэн болоод 60-гийн үүд хоёрын халтас гэвэл нэг л аян дээр авааш оруулчдаг. Ийм нэг юутай. Жишээлбэл дууны уралдаанд орсон хүн ши сонмон туриатын хүрнээр ороход дуулж явж яснаа гэнтгэн 60-гийн үүдсээ ордог. Тэгвэл 60-гийн үүдээр орсон хүн дуулахад оролцсон хүн бол дуулж ятраа гэнтгэн бол сонмон туриатын хүрнээсээ бол оч ордог. Ийм нэг үзэгдэл байдаг юм аа. Тэгвэл энэ Эрдэн уулын бараа гэсэн энэ дуула энэ газар орон шанараар бол өргөн ийм дуу. Наттивас энэ буялцсан манай дуу гэж буялцсан хүмүүсүүд байдаг.

0: Бишэл бол сахраар энэ нэг үн наттай буялсан, энэ үн манай дуу. Үнэн миний юугаар нь яхад бол би нэг сахрын нэг хуримн дээр бол энэ эрдэнэ уулын бараа гэсэн дуугыг дуулж яхи би үджээ. Энэ бараг нэг 7-8 бадгийг бол дуулж яхи. Би үнэ бол энэ эрдэнэ уулын бараг бол би өөрийн биеэрээ соглуулаад дуулаа 18 бадаг болоод иж байгаа. Энэ дуулаа. Эхлээр бол энэ эрдэнэ уулын бараа улаа. Игээд бол би хэлжээ энэ сахарт. Эрдэнэ уулгаш хаан байдгийн манай баруун хөшөнд байдаг. Одоо энэ уулын эхлэхээ уулын. Зай уулын бараа заагүй хол харагдана гэдэг энэ зай уулгаш хаан байдгийн танай энд байна уу? Ингэж асуусан. Ингээд бол тэдүүл над хариулт өгөөгүй бай. Байхгүй юм шин. Одоо эхлээр бол ши энэ хоёр газраар авч хэлэхэд бол энэ манай хүлэмбэр баргардын дуу. Баруун хөшөний дуу гэж. Одоо ингэж бол би хэлсэн. Одоо нэг нь бол энэ далайн хойд ордын уул. Энэ дуул одоо хэллэгэнгүй баруун хөшөний дууштай энэ чинь энэ дасхны бишээ зүглинг гэж хэлж байна. Ийгээд бол би энэ зарим энэ андуу өнтертийн наадаг та нар чинь бүр ясаа ялгаад бүр дасхны бишээ ордын уулыг бүр хуйлаад авчих та нар. Энэ чинь бол бараг ардын урдын дууштай энэ чинь. Ингиж хэлдэг. Энэ бол үнэн тийм ээ. Эхлээд бол энэ гарсаагүй энэ баруун хөшөөнөөс гарсан дуу байгаа. Дахиад тэгвэл энэ өвөр Монгол сайхна гэсэн дуу. Энэ дуу бол энэ 1958 онд өвөр Монгол байгуулагдсан 10 жилийн ойдоор бол зохиогдсон дуу. Гэвч өнний ай нь бол бараан алагтын адууны аятай. Энэ дууны ай нь бол та нар одоо бодол хийж өвөр Монгол сайхна болоод энэ бараа алагтын адуу хоёрыг аяг та нар харчулж үзв. Энэ хоёр дуула яг нэг аяттай энэ бол ийм нэг ушир байна. Одоо нэг нь бола энэ сайхна гэсэн дуу. Энэ сайхна гэсэн дуула яг ясандаа зохиолын дуу. Наа сайн сөхтийн зохиосон үг. Тунфугийн зохиосон ай. Ийм дуу байгаа. Гэвч бол би бол энэ зарим үедээ бол хэлж энэ дуу дотор бол их их эрдэмтэнүүд бол дууны үг юм уу дуугүй хулгайлах юм бол гардаг. Жишээлбэл тэр тал нутгийн үрлээний уянга гэсэн дуу байгаа. Энэ жигүүртэн хуйлган хуллагдаши энэ дуула баруун орны энэ алаг морь гэсэн дууны аяг авахшаад бол энэ алаг морь миний хой энэ дуундар авахшаад зохиогдсон дуу. Энэ бол түнфу ийг найруулсан. Одоо нэг нь бол энэ манай энэ бүжингэн туулай. Бүжингэн туулай гэсэн дуу одоо эрт өрхийн дуу. Гөвшүүл энэ бол аян яхан охор юм а. Тийм урт айтив бишээ. Тэгвэл энэ бүжингэн туулай гэсэн дуугыг бол би өвөр Монголын урлагийн дээд сургуульд бол багшилжаа хугацаанд бол энэ дундад зүүн Европ юм бол 16 улсын энэ дуу хөгжмийн эрдэмтэнүүдтэй олжээ. Ингээд бол би энэ бүжингэн туулайг бол дуулж өгсөн. Ийхэд бол Хангарын нэг эрдэмтэн бол шууд над хэлжээ. За энэ дуу бол манай миний өмг ээжи бол дуулдаг дуу гэж. Одоо баг миний өмг ээжи үнэ байвал одоо 90 нэлен гарсан хөө энэ бол миний өмг ээжиний дуулдаг дуу гэж. Ийхлээр бол манай энэ бараг уртын дуула энэ дэлхийн нийтээр бол олон газараар бол явж яах ийм хандаштай гэж бол би үзнэ. За одоо энэ солонгон сохор гэсэн дуу. Энэ солонгон сохор гэсэн дуула энэ яг айны талаар нь авч хөлөвлө хуушин барга ийтий дуу. Энэ дууны юугаар би энэ дуу мөрдөн хөөжих дундуул энэ дуундар бол энэ солонгон сохор тэгвэл бараагад нүгэ нүүдэл тэгвэл гүдгэр шил юу жирвэс жирвэс тэгвэл ахтын хайхнаар унахад гэж бурядны ардын дуу байна. Энэ таван дуул яг нэг ийтий байгаа. Та нар сүлд нь сонсож үзээ. Энэ таван дуула яг нэг ийтий. Ай нуу яг нэг гөвшүүлээ. Анх төрөн бол аль дууных нь ая өн дээр очи зохиогцсон энэг бол үнэ бол тодлоход бүрхээ. Одоо ийм нэг энэ дууныхаа талаар бол ийм нэг хэдэн югыг яа ихлээр бол одоо манай энэ настай сүлүүл үнэ бол одоо үр хөвхөлтэй бол одоо энэ дууыг үлдээнэгээд бол оролцож байна. Одоо өөрийн бас авьяасаа бадруулжин ихлээр бол мастан томоотон та бүхтэй бол би хоёлих талархаж яана.
1: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд дугуурсрангүй бараг артын үртийн дуугийн тухай учиртай сайхан хуучлав гэсэн сурвалжилгийг сонсголоо. Програмын найруулагчи Хастана, хянагчи Гэрэл Туя, нөхтрүүлэгчи Хунчин хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаар болтол түр баяртай.

0: Хуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Програмын хаан нуудааны дугаараар 2025 оны 1-р сарын 12-ийн өдөр болсон Эгшиг 2024 оны чингүнд Ванли дугаараан Эгшигийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн дуунай жагсаалтын төрөн байранд тодорсон найр хамтлагтай хийсэн ярилцлага болон тэдний уран бүтээлөөс хуваалцахаар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
3: Эгшигийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн дуунай жагсаалтын төрөн байранд тодорсон дуу бол найр хамтлагийн Ванли.

0: хэмд авчруулаа валли дуугийн бол уулан бас тэр эжгэр урлаг юм. Тэр хөгжмийн жимсгэр тоглож ийж. Тэгэхэд энэ яг одооник шиг юм биш. Хөгжмийн нэрүүлгэн. Өөрөд 2021 оноос ба манай хамтлаг одоо рок тим стилтэй болж гисэн. Өөрөд тэр ардын дуурны тэр нэрүүлсэн нөхөр рок юм стилээр авчраад дихад хөгжмийн нэрүүлгэн шинээр нэрүүлж. Тэгээд дихад дууны үгдийн бол дихад одоо буйндоо төхөрсөн. Манай хамтлаг төхөрсөн тийм үгдийг олоод бүх талаар шинчилж нэр лашингөөлтөд оруулж. Тэгээд 9 сар бүр 10 сард сүлжээнд төр цас. Оо бас хэти ортой бас 2-3 жил болчих.
1: Одоо найр хамтлагын хувьд авчирууд одоо найр хамтлагч юм байна. Байгууллагад 7 жил болчихлоо. Анх ч хэрэгжээ байгуулагдчихлаа наа.
0: 2011 он.
1: 11 он.
0: Өгөл.
1: Одоо ингээд 14 жил.
0: Одоо бүтэн 13 жил, 14 дугаар жил дээр үеж байна. Тийм насаар юм бол 14.
1: Тэгэд нэг юм ингээд ийм урт удаан хугацаанд хийнэ гэдэг нь нэлээд зориулалттай гэж хэлж хөлмөр шаардсан ажилдаа юу ч хийсэн бай. Тэр хамтлагынхан энэ олон жил ингээд таны хамтлагаараа байж чадаж өөрийгөө хөгжүүлж ингээд явж ирсэн шалтгаан нь юу юм бол эндээс одоо шантарч исэн удаа байна.
0: Энэ хамтлаг бол одоо яг хэв хүнийх юм ш. Бүх хүнийг одоо жоохон дотор тэмдгийг шаргасан. Нэг юм шаргалдаг ч юм. 14 жилийн бас салих борооны өмнөд одоо ямар мэдлэлд орч би орж өнгөрсөн. Одоо бас бүр 20 хэмээд бүр ээл болсон би хөвгтөө болсон. Иймэрхүү амьдралын нэг хатуу шалгалтаар хамтлагаан амьдралынхаа нэг хэсэг болно. Мөнгө аяг бол 15 оны 8. Яг бараг хагас жилийн дараа ирчихсэн.
1: Тэгээд одоо бол ингээд уламжлалт шинжилэл гэж ярьж байгаа шүү дээ. Таны хамтлагч гэсэн уг нь үл ажгуур урлагаар тохиолдог байсан. Одоо ингээд Rockstyle оруулж байна. Ер нь уламжлалт шинжилэл ингээд явж байгаа. Урлагийн уламжлалт шинжилэл юу гэж боддог юм? Тэгээд таны хамтлагын хувьд бусад одоо ийм стилээр тоглож байгаа хамтлагууд ерөөхдөө олон байж байгаа гэж уурлагийн хамтлагууд таны хамтлагын одоо бусдаасаа ялгарах онцлог нь.
0: Одоо би бол манай хамтлагын хувьд би ингэж боддог. Манай нэр хамтлагд бол Монгол үндэстний төлөө чаддаг хөгжмийн жимсэг бол би хэрэгтэй. Энэ тухай. Хоёр дахь нь бол манай Монгол үндэстний уртын дуу хөөми үн бол би хэрэгтэй. Үн бол манай хамтлагд бол дутагдчих болно шүү. Хөгжмийн жимсэг бол одоо мөрөнгө Монгол төвшүү. Гурав үндэстний дугаар төвшүү. Мөн одоо дөрөв үндэстний хур чоор гэн 4-5 хөгжмийн жимсэг бол манай хамтлаг заавал байх ёстой гэж үздэг. Өөнийхөө суурн дор орчин үеийн гитар, бөмбөр, бас гитар нэг үед үлсэн. Одоо өөнийхөө суурн дор нэг үед.
1: Манай хамтлагын зөв уран бүтээлээ хийхдээ гоорондоо ярьж байгаа гэдэггүй эсвэл хэн нэгэн голчилж байна.
0: Яг ярьж байгаа. Уул нь бол манайсаа тийм байсан. Одоо нэг хүн илүү яриад нэг юм тогтох юм уу эсвэл бичих юм уу. Тэгээд өөнийхөө хамтлаг. Хүн өнөө тэр яг дотгоо сэтгэлийн тэр үжил бодол үжил санаа бэ хэрэгтэй.
2: Нэг ванли шиг тийш үү.
0: Яг
2: хүн үнэ санаа орсон.
0: Яг хүн бүх хүний санаа орсон. Жишээл одоо мөнгөгөр аваад байна. Би бол нэг завсраа хайдвар нь би юм хүн хөгжмийн өнгөд тохормоо. Тул бүгдээрээ хэлж юм болно уу болох уу. Тул туршаад үжи. Ганц хүн нэ тэр санаа оноог бол бас хайж гартыг би. Тул мөнгө үеийн тал болоо. Би бол бөмбөрийг юм хүн цохолтой юм аа. Туршаад үжил ямар. Юм хүн гэдэг. Одоо сэтгэлийн ирэх нь маш чухал.
1: Тэгвэл ийм олон хүн хамтарч ажиллана гэдэг хэцүү шүү дээ. Уран бүтээлийн талаас ч эсвэл хүн талаас нь ч гэсэн. Тэм учраас хүн хүнээ таамарч одоо хүн нэг таалагддаг зан чанар гэж байна да. Хүн хүнээс сухад хүнээ ямар зан чанар таалагд. Хүн хүнээс зан чанар надад хүний ямар чанар таалагддаг гэж яриад ирсэн.
2: Гол нь бол яг өөрийнхөө байх. Өөрийн боцон яг үнэн үгэн ингээд шууд яриа гаргадаг байх хэрэгтэй. Тэгсэр ингээд хоорондоо ойлголцох таамарх.
0: Тийм уран бүтээлч гэсэн юм байна. Өнөөдөр юм бие маань уран бүтээл сэхийн уран бүтээл болж дийлнэ.
1: Мөнөө дараа өсөхийн шалгалтад одоо мөнгөгийн бүсгээ бид асуу уран бүтээл шалгалаа шүү дээ тийм. Тэгвэл та нар хамтлагаараа уран бүтээлээр надад бол совина уран бүтээл юм байна.
0: Тийм тийм.
2: Тийм чөлөөж аваарай.
1: Нэг хамтлаг нээж уран бүтээл хийх гэдэг одоо ганц бүгд нэг мэдээж хамгийн түрүү бүгдээрээ сэтгэл нэгдэх хэрэгтэй л дээ. Тэгээ хөдөлмөр шаардна. Тэгвэл бас жоох мөнгө шаардна шүү дээ. Тэгвэл одоо ч хүмүүс энэ өөрийгөө оюуны хөдөлмөрөөр бүрдүүлсэн энэ зүйлээс зохих одоо төгөр ашиг нь хүртэж чадчихна уу? Оюуны өмчийн талаар, энэ үр ашигын талаар юу гэж бодож байна? Мөнгө төгөргөө яаж зохих вэ?
0: Яг үнийг л үр ашигын талаар бол одоо 13 жилд бол одоо бараг төмчүү гэж хэлж болно. Орлог зарлаг бол бараг төмчүү. Яг энэ хамтлагаан төшөөд амдэрлийнхаа бүх хэмжээ өгч өрнө гэсэн нь бас өндөө бодлоо яха.
2: Тийм. Болсон мөнгөө бол энэ 13 жилд дандаа нь одоо хамтлагийнхаа уран бүтээл юм уу, хөгжим юм уу, овчс засал юм уу, бүх юмсууд хамтлагийнхаа бүх юм зориулдаг. Тэгээд тэр нь мөнгө олсон мөнгө болоод гарч байгаа мөнгө нь бараг төлөв орж байна. Гэхдээ олон кедэн бол манаас өнөө мөнгөнийг илүү одоо уран бүтээл юм уу, хөгжмийн жимсэг юм уу, хөгжс засал юм уу, энэ дөрөө илүү мөнгө зарцуулдаг.
1: Өөрийгөө хөгжүүлэх хандлага.
2: Тий, илүү одоо чанартай болох.
0: Тий, одоо өөрийн нэг эдийн гэдэг 10 жил хийсэн юм чинь. Би бас ярьж үзсэн нэг бол манай амьдралын нэг хэсэг. Хамтлагаан зооны тавийн хэрэгтэй бол эльгэрдэн зооны тавиан зэрүүлээд ингээд явж ирсэн. Бараг л тэгж ярьж байна.
1: Сая оюуны өмчлөлийн асуусантай. Одоо чинь ингээд хүмүүсээ ингээд ялангуяа уран бүтээлч чинь ингээд бүтээс уран бүтээлийг хүмүүс жирмод нь хулгай хатар цааш нь хөвлж тараах чинь. Ийм хүмүүсүүд ингээд байгаа л байж шээ. Энэ сар юу болж байна?
0: Одоо өндөө бол энэ талаар бүр хөчүү шүү гасан. Манаас ингээд өдөр шөнөгүй унтах нэрээ хасаж идэх оноо зүгээр бүлээ халуулж идэв тэгээд бэдэг чахаан зарцуулаад энэ юм дээр хөгжмийн нэрвгийг хийгээд
2: мөнгөөн жараа
0: мөнгөөн зарцуулаад шингөлтөд ороод дихаа шингөлтөд орсноо сайхан тэглэж явуулаад цацг үед сууд хүн хол өрөө чаагаад миних гэдэг юм уус бол ямар ч чамтай юм ярих уугар зарчигдэг. Тэгвэл чи одоо вирус жоохон яаж ирэх юм бэ?
2: Нэг талдаа бол тэр талын өнөө оюуны өмчийн тэр талын тийм ойлголт нь маш бага гэж хэлж ирэх юм уу? Тэрнээсээ болж байгаа байх.
3: Хэлж аяын одоо оюуны эрхийн хамгаалах тэр өдлөө хамсар тэрэ бүрийг шилж байна. Одоо чинь эхлээд сүлжээн дээр эхлээд одоо өөрийн бүтээлээр амар их одоо ачхийн үр ашиг хүртчих цаг үе бараг ирж байна гэж би бодож байна. Энэ цаг үедээ одоо эхлээд оюуны өмчийн тэр нэг хэл цааш гэдэг чинь өдлөө хамсар олон шаарддаг. Энэ ус нэгд бол ер нь л одоо манаас бас энэ талаар бас илүү хүн их хэрэгтэй байна.
0: Өмнө орны манай хамтлах юм бас таны нэг хамтлаг уулаар ягсэн энэ шингэл тийм манаас жарж болно уу? А болоо бах хүнд бүр гөрөөтэй. А мөнгө нь хөдөө бүр гөрөөгөө яа тогтно уу? Манаас хөдөн жил жарж болно уу? Бүр тийм байтал. Нэг удаа манай бас нэг бүтээл бас нэг залуу манай бүтээлийг жараад одоо манай бүтээл хөнтэй нь ирсэн бэ гэсэн чинь өө та чи ямар бахтам

0: танаа хамтлал ямар багтхан зүйл байдаг. Энэ гэж ахлын уучрыг яаж уучлаж болдоггүй гэсэн байх тийм. Тэгээ иймэрхүү байдаг. Бас хэлж
1: үү, тамар энэ бол банк одоо энд бэлтгэл зургуулдаг
0: байх. Тий, олон хитэн бол хамтлагийнхаа нэг боловсрлыг бол энд хийдэг. Шингэлтийн хүн бол бас өөр газар. Энд яг цагаараа мөнгө авч нэг цагаад ингэдэг.
1: Одоо шүүгэл бас нэг одоо сүлийн үед асууж байгаа юм байна. Одоо энэ хүн дээр сүлжээ их өгцөнтэй хүмүүс ингээд энэ тэнд гоо өөр юм жилт боллоо илэрхийлдэг. Жармууд нь одоо бас хаа хамаагүй газар хүн шүгэмжилж яваад байдаг. Та нар бол хүнээ өмнө тайсанд олон өмнө байдаг болсоо шүү дээ. Уран бүтээлч. Манай нэг юм байна. Тэгээд өөртөө хүн шүгэмжилж бай, магтаалч олон юм тулгардаг байхaltaа. Шүгэмжлэлд яаж ханддаг вэ? Яаж хүлээж авдаг вэ? Өөрсдөө.
2: Шүгэмжлэл бол хүлээж авна. Зөв талаас нь хэвээр ямар ухаалгаар уян санаанд одоо давмгайсан тэр нэг юунаас илүүх вэ? Зарим асууд бүр одоо ямар баримжаагаар тэгэж хүний одоо шууд харааджихаас бараг доорчгоо тийм шүүмжлэл бол одоо өнгөө юудаг вэ? Зарим асууд энэ дэр ярьж их нь амар тийм нэг гүн хаалга гэжэлдэг юм. Амар тийм ярьж өнөөс юм бас манаас л авна.
0: Сүлжээн дээр ярих их бол олон хитэн манаас хариудаггүй. Сэнийн аваад мог нь яг олж өссөнгүй шиг зарим бас ярьж байна. Энэ нэр хамтлаг яагаад Монгол ардын дуугийг нөгөөд дуулаад өөрөө ямар өөрийн бүтээлгс юм хийдгүү ямар сэнийлсэд. Яс заримдаа хэрвэл гэж бодно. Ардын дуугс юм өрхөх шуул юм хамтлаг юм уу? Иймэрхүү жалуу хүмүүс шинчилж хийх хэрэгтэй байх үү? Ардын дугуй жаавал тэр музейд ороод тавиад аа энэ ардын дугуй хөнж хөдлөж болох уу, дуулж болох уу, нэрэж болох уу гэсэн тийм тогтоолгүй. Манаас идэл ийм жалуучууд ардын дугуй шинжилж химонжинсээ олон хүмүүс улс нэг олж хэлнэ дэлхийд даяар ингээд илүү хүмүүсд сонсгох юм бол хамаг чухал. Шинжил нэр өрхөн нэм чухал.
1: Өдөр уран бүтээлч болсон хүмүүс авал амжилт гэдгийг одоо юу гэж боддог вэ? Амжилт гэж
0: амжилт бол бас манай энэ хамтлаг хэмиг үсэж байж их нэг жилийн өнгөрөөлт гэж боддог. Амжилт бол гэж өөр энэ амжилт төрөлтөө болохс юм. Үргэлжлэн явна. Амжилт болж бод нэг манай өрч хүчнийг чангалж өгнө. Тэгэл уршаа. Улам сайн.

Бурхан сонсогчдоо, сая та бүхэнд найр хамтлагтай хийсэн сүүлийн үеийн сурвалжлага болон тэдний уран бүтээлөө сонсголоо. Программын найруулагч Арааш Ням, хянагч Дээж, нэвтрүүлэгч

0: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хараанаа Монгол Аражу.
2: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
1: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.

Замцхан өрхөн хүндтэй сонсогчдоо сармэдэний өргөн хараас шиг өгүүлэн та бүхэндээ өдрийн мэндийг төвшүүлэн залгаж байна. Би хөтлөгч Сандангаа. Өнөөдөр 2026 оны 8 дугаар сарын 6-нд гаргийн 4. Энцгийнхаа сармэдэний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын Өөр Танзас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны ард талын батлахын ажил эцсийн шүтлэлтийн шатанд орсон. Зуны амралтын зөөврийн ажил эхэлснээс нааш Думдад улсын төмөр замын бүлэглэлийн Хох хотын төвчөө 479 том 6000 аянчныг зөөврөлсөн. Хох хот гоёллын эдийн зах дэлгүүрт сухчин байцаалт хийсэн зэрэг мэдээнуудаа сонсох ёо.

Өвөр Монголын Өртөн засхорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглаан хөтөлгөө эхлэхээр байна. Одоохон дамрыг хамгаалах зам харилцаа, эмэмлэг, сайн дурын үйлчилгээ зэрэг элцүүлийн ард талын батлахын ажил нэгэнтэй эцсийн шүтлэлтийн шатанд орлоо. Ойрын өдөр Бугт хотын дотоодын хамгаалах зам харилцааны хамааралд эрүүл хамгаалал, эрүүл мэнд, эвлэлийн хороо, хотын хамааралт зэрэг олон салбарын хүчрийнхэн боловсрал сорилтоо чангатгаж, нарилаг нямбай өндөр бүтэмжтэй халуун дулаахан байх баримжаагаар бэлтгэл ажлыг бүх хүчээрээ сайжруу хийж байна. Амрын хамгаалах талаар дотоодын хамгаалах салаа мөчр эхлэлтийн ёслол ба төгсөх ёслолд хүн олон цуглар хонцлогд чиглүүлэн орхуудын чанга байцаах, талбай дотор цагдан байцаах, эргэн тойрны сэргийлэн эзэмдэх амрын хамгаалах загвараар дахин давтан боловсрч тамирчдын суудгаа буудлаас биеийн тамирын талбай хүрэх зам шугам нэг бүр харуулын чиг нэг бүрд олон ээлжийн хайн шинжилэлт хийжээ. Төмөрлөгийн хан хэмжих үүдийг нэгэнт угсарж дуусхан цагдуул нохой мэрэгжлийн их анги болон сүрдүүллийг эсэргүүцэх онцгой цагдан байцах салбар анги хоёр ээлжийн тухайн талбарын нэгжин байцах зорилтыг биелүүлжээ. Зам харилцааны батлахын талаар тухайн газрын зам харилцааны хамааралтын салаа мөчр зам нэвтрүүлгийн захиран хамаарах албан зарлалыг урьдчилан нийтэлжээ. Эмчилгээний батлахын талаар Бугт хотын эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн зөвлөл тухайн талбарт түргэн авралт хийх, түргэн шилжүүлэн зөөвөрлөх, эмнэлгийн хороонд түргэн авралт хийх системийг байгуулж, 13 эмчилгээний байгууламжаас 100 бүгд 4 голлогч эмч зөвлөгч сонгож, 52 түргэн авралтын дугайлан байгуулж, 29 түргэн авралтын тэргийн эл талбай орон жич уралдаанд оролцох газарт урьдчилан оруулжээ. Түргэн авралт хийх бүх явцын дуурамал сорилтыг нэгэнт биелүүлж уралдаан эхлэхээс өмнө бас хамгийн сүүлийн нэг удааны хамтарсан сорилцгийг зохион байгуулжээ. Сайн дурын үйлчилгээний талаар Бугт хотын эвлэлийн хорооны элссэн 2200 гаруй сайн дурчууд нь ёслолын дүрм, үйлчилгээний журамжил, бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэх зэрэг боловсрлыг биелүүлсэн байна.

7-р сарын 31-ний өдөр Домдод улсын Төмөр замын бүлэг Лэлийнхөх хотын төвчөө 479 том 6000 аян чиник зөөвөрлж, нэдний адил хугацааныхаас 108.6-аар нэмэгдэн өдөр дундчаар 15 том 5000 аян чиник зөөвөрлжээ. Зуны амралтын зөврийн хугацаанд орохтой зэрэг манай орон жуулчлалын хөгжөөнд үлэрлээ өгтөж, Бээжин, Шиан, Датунгийн чиглэл, Хохот бухт, Ордос, Баяннуур, Улаанцав зэрэг хотын хоорондох ойр замын аянчид нилээд олширжээ. Улсын Төмөр замын бүлэглэлийн хохотын төвчөө зуны амралтын зөврийн оргил хугацааны галт тэрэгний аяллийн төсвийг хэрэгжүүлж, шөнөөр Бээжин хүрэх хурдны галт тэрэгний 8 ээлж нэмж, Өвөр Монголын Домд баруун орон болон Бээжингийн хооронд хурдны галт тэрэгний өдөр бүр 68 ээлж тохируулжээ. 7-р сард Шиан, Гэрийн, Улаанхад, Вэньжоу, Улаан хот зэрэг чиглэлийн энгийн хурдцат аянчдын галт тэрэгний нийт 59 ээлж нэмж аянчдын гадагш гарах хэрэгцээ хангажээ. Хохот хийгээд Ордосын хоорондох ойр замын аянчдын галт тэрэгний өдөр бүр 6 ээлж тохируулж, Хохот бухт, Ордос, Улаанцав, Баяннуур, Уухай, Шилэн хот зэрэг газар хүрэх цахилгаан цоваа тэрэг, хотын хоорондох галт тэрэг, энгийн хурдцат галт тэрэгний өдөр

бүр 148 ээлж тохируулжээ. Бүх замын төмөр замын салам учрын төмөр зам ба соёл жуулчлалын гүнзгий усалцлыг үргэлжилэн ахиулж Амралтын өдрийн аж ахуй, уралдааны аж ахуй, тоглолтын аж ахуй зэрэг хэрэглэгээний шинэ байдлаар зохицуулж, Хөх хотоос Шилэн хот хүрэх цахилгаан цуваа тэрэг ба энгийн хурдцэт галт тэргийн өдөр бүр 3 хос тохируулсан суурин дээр гарга бүрийн 5-6 өдөр жичээ гарга алслан гаргийн нэгэнд хотын хоорондох цахилгаан цуваа тэргийн 1 хос нэмж жуулчдад төхөм үзүүлжээ. Орон нутгийн соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилтийг дэмжихийн тулд том хэлбэрийн дуу хөгжмийн цуглаан ба дуу хөгжмийн найрын ажиллагаа чиглүүлэн урд тожид 6 ээлжийн дууны багтдын гал тэрэг нэмжээ. Зуны улирлын жуулчлал, гэр бүлийн жуулчлал, настайчуудын жуулчлал зэрэг адил бус хүмүүсийн жуулчлалын хэрэгцээ хангахын тулд Шинжаан хүрэх жуулчлалын тусгай гал тэргийн 1 ээлж явуулан Аршаан хүрэх жуулчлалын тусгай гал тэргийн 16 удаа явуулж аянчдад олон янзын сонголт хангажээ.

Орд хохотын зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөө гоёлын эдэд хяналт тавьж сугчин байцаах ажил өрнүүлжээ. 8-р сарын 3-ны өдөр болтол сугчин байцаах үүргийн нэгэнтэй хугацаа ёсоор биелүүлжээ. Үүнд улсын төсийн гоёлын эдийн хяналт тавьж сугчин байцаах ажлыг 86 бүлгүүдэд төгшөөрөх хянан хэмжих ажлыг 14 бүлгүүдэд явагдуулсан байна. Урт хандас хорны төсийн сугчин байцаах ажлыг 20 бүлгүүдэд төгшөөрөх хянан хэмжих ажлыг 2 бүлгүүдэд явагдуулжээ. Тус удааны сугчин байцаалт нь ус бутаж, ус янзлах, тод байрлагч цайруулах, нүрийн арьсыг хамгаалах, хүүхдийн гоёлын эд зэрэг аюул төгшвөрээр нилээд өндөр олон түмний анхаарал төвлөрж байгаа төрөл зүйлэр голдуулж, үлгэр авсан хэвчээн ил хошуушаан тойргийн гоёлын эдийн бөөмөр худалдах зах дэлгүүр, тусгай эзэгнэх дэлгүүр, зүс гоёлж ус засах байгууламж, эхнэлхсийн дэлгүүр, сүлжээн дээрх эзэгнэлтийн сүлжээний дэлгүүрийн хамарч, голдлоготой төрөл зүйл, голдлоготой эзэгнэлтийн талбар газрын бүхний хамархыг биелүүлжээ. Ажлын дунд байцаах ба хамаархыг уйлдуулж байцаахаар хамаархыг ахиулах загварыг хэрэгжүүлэн хууль хэрэгжүүлэх ажилтад тухайн талбайд үлгэр авахдаа хянан байцаалтын зэргээр өрнүүлж эзэгнэгчдийн бараа оруулахдаа бараа таваарыг байцаасан шалгасан эсэг хамаа бүхий гэрч баримтыг үлдээсэн эсэг худалдан авах ба борлуулсан зүйлсээ бүртгэн дансалсан эсэг зэрэг байдлыг нарийн хянамгай харгуулан байцаажээ. Дараачаар хохотын зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөө гоёлын эдийн хэрэглэгээний төгшүүрийн чигт үргэлжилэн анхаарлаа төвлөрүүлж сугчин байцаах хандлах чанараа тасралтгүй дэвшлүүлэн төгшүүрийн хянан хэмтсэн тоо баримтыг гүйцэд хэрэглэж хуулаас зөрчсөн үйл ажиллагааг байцаан шийдвэрлэх эрчмэ чангаруулан гоёлын эдийн зах дэлгүүрийн үргэлжилэн журамжуулахар байна.

Өвөр Монголын чанар сайтай үхэрхэнний махыг дэлгэн борлуулах ажиллагаа 8-р сарын 4-ний өдөр Гуандун Можийн Хөдөө аж ахуй хөдөө тусгааны тэнхимд явагджээ. Ажиллагааны тухайн талбайд гаралтын орны дэлгэн борлуулах тусгай тойрог гаргаж, Өвөр Монголын үхэрхэнний махыг дэлгэн борлуулсан бөгөөд тал нутгийн үхрийн мах, чансан хоньны мах, шарсан үхрийн хавирга зэрэг онцлогт идэнийг тойрон үзэгчдэд амтлуулжээ. Дараачийн алхамт хоёр газрынхын тус удааны тусгай ажиллагаагаар эхлэлтийн чиг болгож, үйлдвэрлэл борлуулгыг золгуулах хамтралцааны загварыг үргэлжилэн гүнжгэрүүлж, омрт орны үхрийг өмнөшөө зөөвөрлөхийг үргэлжилэн найдваржуулж, Өвөр Монголын тал нутгийн чанар сайтай үхэр хоньны махыг омрт орны нэн олон гэр бүлд хүргэж, бүх улсын зах дэлгүүрт дэлгэрүүлэхээр байна. G5-9-1 Хохотын хотыг тойрсон хурдны замын ардчлан хамгаалах инженерингийн урагштай явагдахыг баталж, зам харилцааны эндлийн сэргийлэн зам нэвтрүүлгийн эмх дэглэмийн хамгаалахын тулд 2026 оны 8-р сарын 11-ний өдрийн 8 цагаас 9-р сарын 19-ний өдрийн 20 цаг болтол G5-9-1 Хохотын хот тойрсон хурдны замын Борхошуугаас Жиншан хүрэх хэсгийн хос чиглэлээр битүмжилэн хамаархаар байна. Жуулчид явц суух зам шугамаа урьдчилан төлөвжүүлж, зам харилцааны тэмдэг ёсоор эмх журамтай аялан тухайн газарт жижүүрлж байгаа ардын чагдаа зам харилцааны хамааралтын ажилтны жолоодлогыг дахгийг онцгойлон сануулжээ.

Өвөр Монголын шинжил ухаан мэрэгжлийн чухал их төсөл болох микроб бордоорын судлал нэх бүгэгэд ургааныг бас бордоорын тогтсон найрлагаар найруулах төслийн ойрт Улаанцэг хотод эхлүүлжээ. Төсөл нь Уртанзас хорны тариан газрын тачирдал, хужир шил зэрэг тариалангийн хөгжилтийг харшилж байгаа асуудал чиглүүлэн микроб багчаарыг илгэн сонгох, нарилаг оновчтой тохируулан хэрэглэх мэрэгжлийн судлах, жишээ үзүүлэн дэлгэрүүлэх зэрэг чиглэлийн тойронд бүх хэлхээний мэрэгжлийн бомж шавталтыг урнуулжээ. Төсөлд академичийн бүлхэн болон улсын дотоодын олон шинжил ухааны судалгааны байгууламжийг урьж, тухайн газрын аж ахуйн боловсронгуй болсон Бичил замгийн амьд үтсийн бордоор үйлдвэрлэх чадвар болон мэрэгжил түшиглэн хамаа бүхий ажлаа өрнүүлнэ. Энэх мэрэгжлийг амжилттай судлан нээж ашиглавал химийн азот бордоорын нээлтийг 120-130-аар багасгах бөгөөд хөрс шорог засан сэргэх, уналт нэмэгдүүлэн яс чанарыг дээшлүүлэх зэрэг олон давхар ашиг хүртнэ. Өвөр Монголын Чагдааны дээд сургуулийнхан 2026 онд цэрэгэ салагдсан ихтэйд сургууль төгсөх сэдвээс 25 ажилтан элсгээр төлбөлж байна. Цэрэгэ салагдсан ихтэйд сургууль төгсөх сэд гэдэг нь бүхэл 5 жил цэргийн алам хаасан Өвөр Монголын Уртанзас хорны сурагч юм уу? Өвөр Монголын Уртанзас хоронд өр хамын данстай цэрэгэ салагдсан ихтэйд сургууль төгсөн хүмүүсийг зааж байна. Үүнд энгийн ихтэйд сургуулаас төгссний дараа цэрэгт орж одоо нэгэн цэрэгэ салагдсан хүмүүс жич дээд зэргийн тусгай мэрэгчлээс дэших энгийн ихтэйд сургуульд элсэгдсэний дараа сургуульд байгаа хугацаанд цэрэгт орж цэрэгэ салагдсаны дараа сурлагын үргэлжилүүлсэн юм уу? Төгсөх үнэмлэл олсон хүмүүсийн багтаана. Нэр мэдүүлэх хүсэлтэй хүмүүс 8-р сарын 11-ний өдрийн 17 цагаас өмнө Умартын ажилтны явдлын шалгалтын төвийн сүлжээгээр нэрээ мэдүүлээрэй.

Өвөр Монголын Урт Ханзас хорны 5 дугаар хугацааны цөнгөлийн гоо хондогт бүх улсын үүдэн бөмбөгийн урилгын уралдаан 8 дугаар сарын 4-ний өдөр Түнглэ хотын Хорчин зүүн гарын хойд хошуунд эхэлж бүх улсын 48 төлөөлөгчдийн ангийн 300 гаруй үүдэн бөмбөгийн багтад уралдаанд оролцжээ. Өвөр Монголын өвлийн улирлын хоёр төрлийн уралдааны биеийн тамирын боловсрал ойрт Улаанцав хотын Лянчингийн олон улсын цаналлалтын талбайд эхэлжээ. Тус удааны боловсрал нь 6 гараг явагданаа. Хүлэнбойр, Баян Нуур, Ордос, Улаанцаваас ирсэн 42 тамирчин боловсралд оролцож байна. Хотын зүүн өдөр 1000 туман ажилтан элсэх тусгай ажиллагаа 8 дугаар сард эхлэхээр байна. Ажиллагаагаар сүлжээн дээр ба сүлжээний гадаа 20 гаруй талбар ажилтан элсэх цуглаан эрхэлж, шөнийн зах дэлгүүр, худалдааны тойргод ажилтан ажилчин элсэх тойрог гаргах, цэрэгэс халагдах сэдий элсэх тусгай ажиллагаа эрхлэх, шууд нэвтрүүлгээр ажлын байр танилцуулах зэрэг олон зүйлийн аргаар ажил олголтыг ахиулахар байна. Бүх улсын амь ухаан өдрийн гол талбарын ажиллагаа 8 дугаар сарын 15-ны өдөр Хүлэнбойр хотод явагдахаар байна. Улсын хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн эх баялгийг арамлах хийгээд орчин тойрны хамгаалах жуурган төрүүхэн 2026 оны бүх улсын амь ухаан өдрийн илтгэмж тэмдэг ухуулгын зураг зэрэг материалыг жинкнэр нийтэлжээ. 2026 оны баруун Лёхо голын соёлын найрын гол сэдвт үдшилэх 8 дугаар сарын 6-ны орой Түнглэ хотын Олимпикийн биеийн тамирын төвд явагдахаар байна. Шилэнгол аймгийн баруун үзмчин хошууны 99 номерт засмал зам ёл хайрхны тал нутгийн соёлын улирлын Түмэн хүний одот үдшийн тоглолтын анхны талбай тоглолт 8 дугаар сарын 3-ны орой ёл хайрхны үзмжийн оронд эхэлжээ. Ажиллагаа нь 99 номер тал нутгийн үзмжийн замын соёл жуулчлалын эх баялгад түшиглэн орны дотны гадных нэрт дуу урлагчдыг урьж тухайн газрын улаан мөчөр бүтсэн бол соёлын өвийн залгамжилэгчтэй хамт тоглуулан үзэгчдийг баясгажээ. Архашаат бомд дээр хагас жилд 4 том 9400 тонн бараг гадагш гаргаж, нэтний адил хугацааныхаас 131 шахмаар нэмэгдчихэ. Гадаадад гаргасан барааны өртгөн нэг дүншүр төгөргөө давж, нэтний адил хугацааныхаас 104 шахмаар нэмэгдчихэ.

0: Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араач уу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадхгүй болчихсан юм чинь.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Одоо бидэн толгосон жилийн ярдгал юм бол таалагд.
0: Аа та. Би хөхөтөн дорно. Монгол араач удаан очно да.

0: тийм үү миний дүү.
1: Захагч юу байна уу? Аха.
0: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзчил байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэйгэн бол бид байнга ярилцчихдгийг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм билээ. Дүүмийн тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаад их аа.
1: Тэг. Ах минь амар сайхан суучихаарэ. Араачуутай хүрээ тэлээ дөгнтэй хөө.
0: За миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олныхаа амрын асуугаарэ хөө.
1: За сайн сууч. Явлаа.
0: За баяртай.
1: Баяртай.
2: Араачуу гэж яасан сайхан юм бэ? Хөжөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой юм.

0: Эд хөрөнгөө алдвал багийг, эрх хүндэн алдвал хийхийг, эрүүл мэндэн алдвал бүхнийг.
1: Эрүүл бий, саруул ухаантай, өөдрөг ялцгаая.

0: цаг агаар.
1: Зархим сонсогчдоо та бүхэндээ өнөөдрийн цаг агарын байдлыг мэдгтээ. Өвөр Монголын урт хан цэц хорны цагурын төвчөөс өнөөдрийн 10 цагт мэдээлсэн манай орны цаг агаар гэвэл өнөөшөөс маргааш болоход манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг газар, дунд биеийн өмнө хэсэг газар, зүүн биеийн ихэнх хэсэг газраар бүрхэх. Баг зэргийн бороотой энүүн дэ шилэн голын зүүн бие, улаан хатын хойд бие, дунд бие, хөлөн борийн зүүн өмнө биед дундаас их бороо орно. Баруун биеийн баруун хэсэг газар, дунд биеийн зүүн хойд хэсэг газар, зүүн биеийн ихэнх хэсэг газраар 4-5 дэсин салхи салхилж байснаа хойноос хэсэг зүүр 8 дэсин салхитай. Баруун биеийн баруун хойд хэсэг газар, зүүн өмнө биеийн өмнө хэсэг газраар агарын дулаан 35 градусаас өндөр болж, Алшиагийн хойд бие, Баян нуурын баруун хойд бие, Улаан хатын зүүн өмнө биед агарын дулаан 37 градусаас өндөр болно. Маргааш өнөөс нөгөөдөр гэхэд манай орны зүүн бие, Дунд бие, зүүн өмнө биеэр бүрхэх баг зэргийн бороотой, шилэн голын өмнө биеэр дунд зэргийн бороо орно. Дунд биеийн зүүн хойд хэсэг газар, зүүн биеийн өмнө хэсэг газраар 4-5 дэсин салхитай, баруун биеийн хойд хэсэг газар, дунд биеийн баруун хойд хэсэг газраар агарын дулаан 35 градус хүрнэ. Алшиагийн хойд бие, Баян нуурын баруун хойд биед агарын дулаан 37 градусаас өндөр болно. Хөхөт оронд өнөөдөр гэхэд бүрхэх 28-аас 19 градус, маргааш бүрхэх 32-аас 19 градус.

0: хамгаа. Аавын хөлөө дайдаг нар гарахаар байгаа сэргэж, нам уушхаар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юм?
1: Гэний мохоха. Парт чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Бага насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шиг. Аав чинь чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж хүсжээ хатар штэ.
0: Мэтсэ хамгаа.

гараа зүв. Ард олны гом баясгадаг агаарын чөнхөр өгс шиглэн. Гараа зүв түр түмний холууддаг итгэлийн бат холвоо. Гараа зүв түүх соёлоо нь уламжилдаг сэтгэлийн мөнх жанга.

Намын удирдлага нь дундад улсын маягийн одоогчлалтын үндсэн шин чанарыг тогтоож байдаг болохоор намын удирдлагыг огт говьшгүй баримтлал сая дундад улсын маягийн одоогчлалтын ирээдүйн гэгэн сарвал болж чичиглэн хөгжиж дийлэн. Эсвэл чиглээсээ жайдаж сүг сүнсөө алдаж чаашлан хүнд ночтой алдаа буруу гаргаж мэдэн. Дундад улсын маягийн одоогчлалтан манай нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний удирдан дагуулж урт хугацааны хайн сүгчлэлт болоод үйлдэлгийн дундаас төмөн бэрхшээлийг туулан ас руу их чармайлга гаргаж байгаад болсон чухал их амжилт бүтэмж болохоор бид өрхөш хов дахнаар найдан нь ямхт баримтлаж тасралтгүй өргөтгөн гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Дундад улсын маягийн одоогчлалтын өх үүсэл, өндөс суур, сүг сүнсийг бат сахиж, дундад улсын маягийн өөрчлөлт дэх дундад улсын онцлог, мөн чанарын шаардлага, чухал зарчмыг говьшгүй баримтлаж, дундад улсын маягийн одоогчлалтын оновчтой чиглэлийг батлах хэрэгтэй. Одоогчлалтыг биелүүлэх бол орчин үеэс наших дундад улсын ард түмнэ жориг шуудан тэмчих хүсэл мөрөөдөл болсоор ирсэн юм. Дундад улсын өв хамт нам дундад улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж үндэстнээ сөргөн мандалтыг хөөчилдсэн түүх нь мөн ч одоогчлалтын жамыг тасралтгүй сүгчилсэн түүх болох юм.

Үжис хүлэнд сайхан нутаг орном бүтээн байгуулахын тусад сайн сайхан ам ахуйн нөхчлийг үүдий. Тэнгэр газрын гоо сайхныг тодолж төмөн бодсын уг ёсыг судалмай. Дэлхий байгалан хайрлан хамгаалъя. Дэлгэр хөгжлийн орчныг бий болгоё.

үлгэрийн нөвтрүүлэх, дотоод гадаадын содон бүтээл, сонгодог зохиол болон орчуулгын шилдэг зохиол бүтээлийн үлгэрчлэн ярьж, ая хөгжим дуу чимээгээр нийтгэн шингэж, дуу тхэлний урлаг болгон сонирхуулдаг тууцсан зохиолын нөвтрүүлэх. Өдөр бүрийн 6:30 минутад анх нөвтрүүлж, тус өдрийнх нь 12:30 минут, 19:10 минутад тус тус давтаж нөвтрүүлнэ. Та бүхэн Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхий сана радиогийн үлгэрийн нөвтрүүлгэд анхаарлан хандуулнаа.

амьд байгаалд баясж яваарэ. Аз жаргал үргэлж юм мөнх. Өгөөмөр сэтгэлд чингэж яваарэ. Өрөөл бусдач таныг туслана.

Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Одоо гаргийн

Өнөө чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ ээж минь миний ертөнч гэх чихолын шин дууг сонирхуулъя. Ээж минь миний хараад ханамгүй үжисгүлэн санаад баймаар хамгийн дулаан сэтгэл, өг бүрдэн шингэмээр хамгийн нандин хайр, дуу болгон мөнхөлмөр дэндүү их ачтаа. Ээж минь миний хамгийн сайхан ертөнч, инкүрилэдэл баймаар хамгийн гойхон хайр, энэ дэлхийн хамгийн үжисгүлэнт хүн чижиг, эрхэм үрэстэн эргээд олдошгүй элбэрэл. Ээж минь миний хөтлөөд туулах амьдрал, хайр гэрэлтсэн харчин уяран саатмаар инэрэл, хаанаас ч оломгүй чагаан сүний сачилтай хижээч ховрошгүй хамгийн үнэнч хайр. Миний сайхан ээж бүүэн дуутай орчлонгийн үрэстэн жаяж ирсэн сэтгэлтэй нартай бурхан, миний сайхан ээж минь ээ.

Ээж минь миний ертөнч гэх дуунай үгийг О Бат болод Аяг Ган болод жохож Ган болод Амгалан Баатар Чулуун хүүнаар дуулсан байна. Гаргийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулж үйлдэсэн нь Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Хүслэн, хинагч Дугуржав анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Баяртай. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио

0: Содор бичгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Содор бичгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хүндэтгэл сонсогчид, энэ чагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын Аражуу Тэлгүүс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулагч төвөөс шингэн үйлдэсэн 55 бүлэгт Аражуу Руман морьт чиргийн дуудлыг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Аа усрын жохойг амар жирхэл үлгэрчлэн ярив.

морьт чиргийн дуулал. Чөлөөлөхд айны хошуу чингэнэ, чингэлт амьдралын заргалын элч. Цэрэг ардын эй нэгтрэл, жагс усны амин заяа. Морьт чиргийн дуулал, Монгол морины унган үрсэ, морьт чиргийн зүрхэн дуулал. Тоон дамжсан энхчиний дуу, түүх товчолсон мөнхчиний баатар. Өвгөн гоё соёл хөлн амсгаад иж батгсан хөлсөн ханчаагаар нь тас царилгүй арчана. Сүнийн бүрийд ханхар там бий чээж түрэн алхах бүр хоёр тийшин хайвалжина. Энэ бол харвагасан ахтын нуруунд үссэн аргажрын хүний ончлог гэдэг нь андашгүйсэн. Өдөө нутагт хэдийгээр чахалгаан утас жахалгаан мэдээгүй мөртөн шууд нь товчоож үгүй болооч чимээ мэдээ төргөн нэвтэрдэг юм аа. Хадан батын харьж ирсэн чимээ тэр оройдон 30 газрын алсах хотонд таархаж өрчээ. Өвгөн баатар өвгийнхэн гэнэт харьж ирсэн чимээг сонсомгочоо жаахан чи сууж тэсэхгүй боллоо. Тэгээд ажилхангийнхан хариуцлагатан зүүчин нөхөртэй салах ёс хийсэнд зүүчин нөхөр өвгөн гойд мориуна бэлтгэн өгсөн боловч өвгөн яасан ч үнсэнгүй. Харин тэр ээ 20 гаруйхан газар гэдэг чинь надад авчилвэл усрын өнөөний шөө сөрхөл газар гэж мэдээ. Гэхээр нэ зүүчин нөхөр санаа амргүй. Харангуй сүн ганчаар явна. Хамуутаас айхгүй юу гэж асууна. Хүлэн чон ирэхгүй гасалж авахаас бишээ. Өвгөн би харин нэг чонын арсан төвсгөр хий гэж бодож байна шүү. Гэнэ. Өвгний тэрх болод манцрах шиг том нодоргыг үзээд зүгчин нөхөр өөрийн ирэхгүй инээлээ. Баатар бол элен чулнча сан аваад вонгийн ордны боолын хойч юм. Сонсхолоор баатарын эмэг ээж болоод ээж нь чүм шархонгийн хотны инжид ирчхээч гэнэ. Баатарын асар цэвэрхэн төрсөн ааш цан ийдэг хоёр ихчин дөнгөж 11-2 хөрмөгчэн вон аяны авахыг дагаж уйлж унжсаар инжид явжээ. Ээж ихэн хэлэхэр бол баатар төрмөгчэн адгуусан төрөхгүй амьдарж Вонгийн авийн тайга жороо мэрчи чүм түүнээс хоол илүү ямбатай байдагсан. Тэр төрлөх бэй сайтай зангалгэн 12-тагаас л ар хүлдүү баасыг аджиггүй үүрч явдаг байв. Тэр дөнгөж гар нь ганжганд хөрч хүлэн дөрөөн төрхтэйгэн зэрэг Вонгийн ордны хончин өхөрчөн болж хурга тоглын араас хүл нөчхөн гүйдэг болжээ. Өсч өөлий болоод бусад болчуутай айдлахан урдаар өхөр хонь хариулж сүүлэр нь сай 40 боллоо. Нэг жилийн зун тэр вонгийн адууг хариулж байхтан вон ноёны онгон сэлэртэй мориг унж вонгийн ёсыг халдсан нэрж үүгээд өхрийн арсаар ширлүүлж дөнг тэргэнд тээгдээд бүх хошуг тойрсон юм. Хожимын жарч болчууд түүнийг сулж тавьсны хүчээр эхнэр хүү охин орхиод хари холын

хөдлөн хошуунд орхон явжээ. Тэр үед бяцхан охин уран тод бас ой хөрөөгүй. Хөө хатан батан дөнгөж сай 11-тэл байсан сан. Харангуй үл бүрхсэн харь хошуунд бүхэл 15 жил тэнэвчлэн явахдаа

Гүйлсэн модон ашиг шиг нүрэн барьглаж. Явья, би хүүгэн ирэхээр явна. Гэж хорсолтайхан хэлгээр нь. Яаж ич ирэх юм бэ? 5-6 жил тагчимгүй байна. Гэж их хөгшин нь арга барсан байдалтай ярина. Өвгөн дугуйхан бодлогчорсноон сай. Энд тэндээс чаахан сурагдуулдаг юм бол эрэлгийн орд нэгч би бас дайрна. Гэлээ. Сүүлээр нь өвхам тамын томилж ирүүлсэн ажилах анги өвгөн баатрыг гээл сорон зөнгөрмөтөөр явч хав татчихлаа. Нэтнэн өвөл тэр ажилах анги вангийн ордны айлуудаас холж айдуу байх тарайлах тосхонд олон төмнийг дайчиллаад хол эрднэр гарсан харигс гадзрын эжин хөөвөн жинийг тэмчиж хүүдөрөөсийг хөнгөсөн чимэг сонсоод баярлсан дан хэдэн сүн үндсэнгүй. Тэр шорон ханжтай нэдлэхэн хорцойсон хатуу ширдэг дээр хөвтөөд эргэн хөрөн хөдөлж хамаг буян маажж малтах тан мочос чамайг чаны хоол чорчим барилга булсан өвгөн он юунд намайг хүлээсэнгүй. Тэр хэрвээ дахиад 4-5 жил амьд явсан бол зүгээр юм да мочосыг гэж дүтэн жил байлаа. Өгшин даар юма уцаардаж гүй хүн чам 10 жил хүлээсэн юм шүү. Чи хамшиггүй харж ирч чадав. Өнгөрсөн борооны хойноос цов нөмөр вэ гэхчээр өдөө арван үг ямар хэрэгтэй гэлээ. Тэр үед ирсэн бол миний ам үлдэн үү? Одоо харин ондон мөсөө. Моруши түшиж толж байгаа юм чин. Тэнгэр уулнаас батэ суурьтэй гэж хариу хэлнэ. Дэми удсангүй өвгөн гой чуу 50 гаруй газрыг явган алхаж Өвөр Монголын өртөнцөлх хорны холбоо турлаас төмөлсөн ажилах ангийг олж аваад вангийн их хатныг тэмчихээр гуйчилжээ. Ажилах ангийн нөхөд түүний хувьсгалт зориг санааг дэмжсэн бөгөөд тун сайхан тайлбарлаж өгтөн. Одоохонд бүх ошууны малчин ардыг бүрэн дайчилж чадаагүй. Нэг чухал нөхөмт намаас жалссан мөтийн үндэсний дээд давхаргаатанд бүлхэмдэх татах төрийн бодлого авч байгаа юм. Энэ бол хувьсгалын шаардлага шүү. Хоёшт тэр бас өвхамт намаа гоминданд яаж хандах, ард олонд ямар овр авахын үжих болно гэх зэргээр төрийн бодлого арг маягийн талаар маш олон их их явдлуудыг хэлж өгснэг өвгөн сонсож сонсоод ухааны нулсан ч юм шиг үгүй ч юм шиг байлаа. Өвгөн баатар адас холоос зориглж ирсэндэн хөрссөнгүй боловч эрхэм нандин ёсоочрыг нилээд таньж мэджээ. Аата, хувьсгал гэдэг чинь юрээсэн тийм амархан биш юм байлээ да. Тэр их шарам бүсхийн ярснаас өвгөн баатар бөмгөн гэртэн бодож байсантай тун адилгүй болохыг мэджээ. Эднүсийн бодож байгаа нь энэ тэр айл сайхалтын явдал эгэ хамцхан хошууны учир биш юм байна да. Үүнээс үзвэл Можуушигийн бодож сэтгэж байгаа учир явдал хич нээн өргөн, хич нээн гүн, хич нээн алс хэтийн ажээ. Агаар тэнгэр хамгийн уудам, анбуддалай хамгийн гүн, алтан гадас хамгийн хол. Хүндэд хайрт Можуушигийн боддог учир явдлууд эдгэрүүдээс чүм их, чүм гүн, чүм алс хэтийн байхаа. Эрэх хүний чээжинд мэлтэмэр багтдага гэхчээр үүнээс хойш өвгөн баатрийн сэтгэл уужирж учаардан бачимд ханч болж билээ. Зуны сүнийн дохиур долоо тонгойж сүн дунд өнгөрөх үед вангийн ордны айл хотны ноходын дуун алсаа сойртоход өвгөний зүрхч улмаар хүчтэй цохилж эхэллээ. Манай гэрийнхэн ч хэдийнэ унтаж орхисондаг алс холоос харьж ирсэн хүү минь айхавтар ядарсан байлгүй. Би муу бөмбөнгөртөн ороод өхөндөнгөн сүмхэн асааж амттайхан унтаж байгаа хүүгэн уртаар үжи. Хатагийн миний дүрс байдал 10-ад настай үеихтэйган адил чавоолог жалгмөртөн хайрлалтай өхөрдөн байгаа билүү.

0: Баатар бүгэн бурхсан хашааныхан үүдэнд ирээд үжвэл бөмбөн гэр дотор нь дэг ночиж байх шиг бөгөөд бөмбөн гэрийн араас морь хөвгтнэх сонсдоно. Тэрээс сэвсэмхэн алхсаар үүдэнд хүрчээ. Хаалган завсраар дотдох шон шагав. Иш! Найман замын цоо шинчэрэг хувчстай жалуу сүүдгэнсэн дэнгийн доор өртөнгүй боловч сэтгэлэн төвдрүүлэн дэвтэр үжиж адахсан бирээр алган дээрэн нэг байхан юм эрэжж сууна. Тэри жалуу царай тунгалах чог бодромгүй боловч хөөхд үеийнхэн хөөрхөн байдлыг мөн л хадгалсаар ажээ. Баатар өвгөн баярлсан хүчиндээ бөмбөн гэрийнхэн богнохон хаалгаар өндөр буян яаж бүхийн орсныг бөмбөд өөдөөс нь харин аа гэхэд дотн дуудлах сонсдомогч өвгний нүд нь аяндан балараа дэвчихлээ. Баатар өвгний хөгшин бас унтуудэ байж л дээ. Хөөн унтаж өгөхгүй болохоор хөгшин даар юм аа хөвтсөн боловч унтсангүй. Байн байн үндэж хөгөн одоо амардаа гэх боловч хатан бат чухам ямар номд тэгж шунсныг бөмбөд зөвхөөл заа заа гэж хариулаад гар дэх дэвтрээс нүд салахгүй л байжээ. Өвгөн Баатрийн баригд бүдүүн дуунаар охин нь бас сэрж муу бөмбөн гөрн дахиад л нарган шуугаанаар дүүрлээ. Өрч их баярсан Баатар өвгөн удтлах бүтэн үгэх хэлж чадсангүй. Халуужиж халуун чулуу золоож явсан хүнийг өнгөн дээрэс нь өнрүү их сэтгэл догдолсныг олж үздэггүй юм. Баатар өвгөн байсхигад хүүгийнхэн толгой төрөв гар хуруу гилвэн Япон золигт баригдсны хойно амссан гашуун зовлон төмөн өхөрийн нөхөнд шидэгдээд хожим нь хэрхэн амьдэрсэн болоод сэрэгт орсны сүлэрхэд тайчин амьдрэлж иргэн асууж л байлаа. Хамгийн сүлд өвгөн Баатар дорвгор жужан уруулан өмгөнүүлэн хөөмөний ийм арай болсон байтал юунд унтахгүй юм та гэж хөөгөөсөн асуулаа.
1: Ах сурлчж байна шүү
0: гэж урантад хасан өмнө амжиж хариулаад
1: үжигч энэ бол мод өвшигийн бичсэн нам
0: гэд ахыхан үжиж байсан бичгийг дээр өргөлээ.
2: Өө айлуу
0: гэж өвгөн гой модон үндэс шиг мундаг том гараараа өнөөх бичгийг тосч авна. Тэр энэ номд лав гүнээс хүн ховсхолын ёсыг бичсэн байлгүй. Ажил хангийн дүүчин нөхрийн хэлдгээс бас гүнжгэ байх ёстой даа гэж бодоод ганцхан үсэг гаргадаггүй ч мод үшигийн бичсэн ном гэгчийг сонсоод гараараа барьж үжичээ. Хадаа чи энэ иргэн хятад бичгийг бүр таньна уу гэд өвгөн гайхан сочиж баярлан багсан харчхаар хөөгөн харж асууна. Баатар өвгөн хэдийгээр үсэг бичиггүй боловч гол дуртай гоходог олонтой монгол үсэг болоод хөвийн хурууд шиг дөвдөрвөлжин хятад үсгийг ялгаж чаддаг сан. Ховсгол оролцоод сайл баг саагад таних болсон гэж хадан бат даруухан хариулна. Ахаа, тэгвэл чи гар дээрэн тийм ариун үсэг бичээд яах гис юм да? Гэж өвгөн тон сонирхон асуусанд аа тэр шин бүр миний танихгүй үсэг шүү. Гэд хүүн гарын ар дээрх нягт бичсэн жижиг үсгүүдийг жаагаад маргааш өөр дэвтэр дээр хуулж хожим мэддэг хүнээс асууя. Гэхээр нэ иши хоминдэ гэж толгой дагсан өвгөн дотроон хүүгийнхэн энийх ноёр хоолоо мартаж суралцдаг зоргийг бишрлээ. Дэвдаа хөөрхи хувсхал хийдэг хүн ер нь бүрэл ийм юм байна. Ажилхангийн нөхөд тон орой унтдаг шүүд. Өвгөн гой хүүгэн айхтар сүрхий хертэж өнгөрсөн тэр үед ядуучуудын ясыг мүлжиж чөмгийн сорж байсан уан гүн баяд ноёдыг одоо яанав? Энэ ном дээр юу гэж айлж байна?

0: гэж асуусан дээ. Хадан батай нүдэн анивчин. Гүй, энэ нам бол дундад улсын хувьсгалтайны баялдах бодлогын асуудал гэдэг ном юм аа. Модуши энэ номдон Явс сай дайсны чиргийг сүнэн ялах тухай дайн баялдааны ёсыг бичжээ. Газрын эзэн баячуулыг яаж тэмжих тухай Модуши бас тун арим ном бичсэнийг би авчирсангүй. Гэлээ. Ого эстэ. Хөөминь хожим аавдаа нэг дэвтэр аваад ирээ. Гэхээр дарима хөгшин өвгнийхэн үгийг сонсоод тэсгэлгүй инээж.
1: Үшхөө. Гүй чи сүрхэн юм болох нь да. Одоо чи өхрийн чинээ өөг тань гэж үү? Тэгэд бас модуушиг намыг үжих санаатай.
0: Гэжи нүдэн симилгэн хэлжээ. Баатар өвгөн доромцхан инээгээд.
2: Ядгий. Би мөтхөө бол өөр хүн ямар мөтхөө гэж үү?
0: Гэхээр нэ.
1: Манай энэ айл хотонд тэр хэдэд бичгий чинь мэдхүү нэгчвээ.
0: Ажлах ангийнх бас мэдхүү гэж үү?
1: Хаа, чи л ганцаараа ажлах ангитай болчихчих хэвдээ.
0: Гэж их хөвгшнэн наадам хийж инегээд.
1: Амал ангайвал ажлах ангил гээд тагаж дэрмэд гэрээн таган марччихдаг.
0: Хадаг харж ирлээ гэж сонссонгүй бол чи өнөөр харж ирнэ гэж үү? Гэлээ. Ингэж айлдах хэрэггүй аа чи. Гэж өвгөн айтрат мангынган айхтар төв болгож ажилах ангийн нөхөд бидний хүн өрөөжиж маш олон учрын явдлыг надтай зөвдөлчөж байна. Тийм шүү, надтай чөг судал нагтлж байна. Би тэдэнтэй хамт байхдаа харин нийлээд олон яс учрыг мэдлээ. Хүү дөрөөсөө хөнгөлнө гэдэг нь юу болохыг чи мэднэ үү? Манай хошонд яаж хийнү чи мэднэ үү? А? Баячуудыг ядуучууд тэжээс юм уу? Чухам ядуучуудыг баячууд тэжээс юм уу? Чи мэднэ үү? Чи одоо бас бид элен тулнчаасан аваад онгийн сангийн ам будаа гэдэж онгийн сангийг төшиж амьдарч байна гэж бодож байна.
2: Гээч буян зүвтхэн маргалаа. Чилмэччээ, чилмэччээ.
0: Гээж ихэнсэн хөгшнөн өвгнийхэн хувьсгалт ёсыг багсаг таньсанд сэтгэлээ сайн баярлаж.
1: Чи чин тэр ажилах ангийнхнаасаа илүү мэччээ.
0: Гээж ханамжтайхан ярина. Энэ үед Вангийн ордны төмсөн ашааны хятад айлын хаваас тайхан дуу сонслоо. Ээжийн хижээгүүр дэрхэлдэг уран тод хоёр насны ингэж маргалдахыг сонсоод дургүй чижээ.
1: Бүтэгд нэг би мэдэн чи мэднэ гэдлээ. Тэнгэр гэрх шахлаа шүү. Та нар унтахгүй бэ? Ахыг минь унтахгүй юм уу?
0: Гэж уруул унжуулан хилээд өөрийнхөө өнгө чаган уранхай дээлийг авч ахыгаа хурдхан амраарэ гэж шалав. Хадааг дөнгөж хөвтмөгч уран тод юугч үл хамааран дэнгэн унтрав. Тайвгарчва баатар өвгнийг гадар байдлаас нь үзвэл зар хүрч байгаа шинжтэй. Болчр налхаа сан хөдөөхөр удаан жил амьдарсаар байгаад хүнд сөрхий хүл нурууны өвчин олжээ. Өнөөрөө тэр өнгөрөө хурдан алхалж хамаг биеэс нь хүс гарснаас уулж хөвцсний дараа сая хүл нуруун зүгээр шивж байх шиг өвдөж эхэллээ. Өвгөн гоё яаж унтыг гэсэн боловч унтж чадсангүй. Цаг уурын хурамтгаас болж даарима хөгшний өвөл хаврын цагт хөдөлдөг өнөөх ханайд нь бас л хөдөлжээ. Тэгээд тэр хоёр хөөхтүүдийнхэн унтахад харж болохын тул муу хонин арсан дээлийнхэн ханчаагаар хоншоор маан бөглөөд сэмхэн мөртөн тассарлгүй ханааж байлаа. Гэтэл хадаа уран тод хоёул дэр толгой нийлмэгчээл сорхиртэл унтаж эрхлөө. Өдлөө насны яолох ханьяах нь өсвөр жалуусын амдат нойрын айтайхан зүүдийг өчөөхөнж харшилж чадсангүй. Залуу үйдэр насаа гэхчих хэж нэн сайхан бай. Унтах нь хүртэл хүнийг бахруулна.

Зүүн холбоот хөшөөний ажилхангийн хариуцлагат нь зүүчэн. Зохион байгуулалтаас самж ирүүлсэн Хаданбат нөхрийг ухтахаар ихэрт туслаа. Дээр Нарингологийн жүлгнээс жаахан саарлан барьж ирээд мэллэн олон жирмийн чангалаад мордох гэтэл морин төвөргөн сонслоо. Зүүчэн эргэж харвал өөд жавх хаалаг төрсөн өргөн мөр ханагар нуруутай 30-аад насны баргийн ширэг хүн цээж ханын богон чохор морьмсаар айсвь.

0: Мавсар бүгийнх нь модон хуй, ургах наранд гялалж байна. Тэр хүн Рүүчингийн ойролцоо ирж мөрнөсөн буугаад, баярын магнай тэнийлгэн баясхалангийн цог бадруулсаар гар өргөн ёслоод, Рүүчин нөхөр та сайн байна уу? Гэж их ядат хэлээр халуун мэдчлэл хүргэсэнд Рүүчин сайн гэлээ. Рүүчин бүх анхаарлан харах нүдэндээ төвлөрүүлж, нэрийн сонссон боловч жүссийн үжээгүй энэх үл таних хүнийг цоо ширтэнэ. Түүний чарай жүсэй хачрийн яс, нүдэн хүртэл баатар үгэнтэй адл хаан бөгөөд энэх үйхэн урул аманч дарима ижтэ төсөөтэй. Энэ бол шинэрсэн дарга хадан бат мөн болохыг таньсан Рүүчин урагшаан түргэлэн алхаж хадан батын гарыг атхаж, хөөй та яасан эрт ирв? Би яг Вангийн ордын айл усаар хүрч тантай явуулж гэж байсан юм гэж баяртайхан хэллээ. Рүүчин нөхрөө, та их чилэрхлээ байхаа гэж хэлсэн хадан бат сэтгэл догдолсон харцаар Рүүчингийн үдэгийн салих таасанд гойдгсэн уловтор чарыг үжээд дотносохоор, Янсэлийн болон устрын комиссар чулуу нөхөр таны амрыг асууж байна гэлээ. Хоёул мөрөн шанг дуяад Рүүчингийн суужгаа гэрт орлоо. Энэ хотод байсан ажил хангийн хэдэн нөхөд бас хадан баттай уулзахаар хурж ирж гэв. Гэрээсээ салаад хэдэн сар болсон Рүүчин айлд мордсон хүүхэн төрхмийнхэн төрөл садантай учирсан юм шиг л баярлжээ. Тэр нэгэн төрөө гэрийнхэн эжин авгайг хавсарж чайж ханаад, нөгөө төрөө дээрхэн ажил сурлага, Өвөр Монгол болон бусад чөлөөлөгсөн орны тэмчлийн байдал зэргийн олон талын шин чимэг яран асууж байлаа. Хадан бат дөнгөж комиссар чулуугийн өгсөн хэдэн сонны гаргатал олон орон доор нь булаалдан авчихалаа. Синхуа хорооноос орчмох нийтлсэн нэгэн цохол мэдээх ажил хангийн нөхөдтэй тон их тусгалтай байжээ. Рүүчин сонном бариад, нэг сарын 10-ны дайн зогсох зэрлгаас нааш тус сарын их болтол комендантын чирэг дотоодын дайныг үргэлжлүүлэхийн төлөө дивизэс дэшиг чирэг ангаан шилжүүлсэн нь нэгэнт 35 арим, 99 дивиз төрч чиргийн хүчин 100 төмөстөгч тавжээ. Дайн зогсох зэрлэгийг жүрчсэн иймэрхүү хуулиус ажиллагаа нь комендантын чирэг анги бүх улсын чанартай дотоодын их дайныг одоо яг шалбдан бэлтгэж байгааг маш тодорхой гэрчилж байна гэж хорсолж аналтайхан уншлаа. Энд хүртэл уншаад тэр малчин бүсгүй шиг магнай хөлсөн гарийнхан араар арчаад, орчмын мэдээг үнслэвэл хөөфүгүй түрүү удаа таны дайрлалд учирснаас хойш комендантын тэндээс хэдэн жомпу авчраад үлдсэн хэдэн дээрмэн сэргэн живсгэлжээ. Тэгээд бас манай ажил хангийн устхна гэж аашилж байна гин залсан бас хэрэг үдэж явдал татаад эдрийн удирдаж байгаа малчтын тэр живсэг төтнийг татаж авахаар эмаан чүлжвээ. Олон талын байдлаа сүжвэл Жангиш дотоодын дайн ихэр нэгэнт шийтчихжээ гэж хадан батд хэлж өглөө. Хадан бат гүн ойлголттойгоор толгойд өгснөн үжээд байхлаараа Жангишгаас эхлээд ил газрын их баг хамсаатнууд нь бүр сэлмэн ирэлж байгаа юм байна. Бид бас одоогороо элдэн билүтгэл хэрэгтэй да гэж нөхөрлөн хэлв. Өглөөний шаны дараа Рүүчин ажил хангаан төлөөлж хадан батд ажлын хариу мэдүүлсэнд ажил хангийн өөр нөхөдч бас нөхөрлж байлаа. Хариу мэдүүлтийн бүх явцад хадан бат тон чөөхөн дуурч байлаа. Аль нөхөр ярвал тэр нөхөрлөөр харч ан тусгаж тусгай анхаарал тавин сонсон. Төвний тэр их нүдэн харчийн эвэргүй дулаан эйлдэг дотно хүмүүсийн чилжиж үдэж байгаад байчаан судалж ойлгосон бүх байдал болон бодот ажлын дундаас холсон боломжтой туршлагнуудыг буйраар нь шингэн авч өөрийнхөө шимт жилд өнгөр болгох гэж байгаа юм шиг байлаа. Хурал дээр хадан бат дээш шатны намын хорооны ажлын тухай жааврыг уламжлах тан мод үшигийн нэгдүгээр фронтын төрийн бодлогыг туйшлуулахын чухал чанарыг хөндөжлөн ярьж нөхдийнхэн саналыг дахин давтан сонсчээ. Тэгээд одоохны гол чахалт үгийг хэтгээд бол бүх ошууны ард түмний хилэнэн хорсдог хятадын том жилхай харгис гайхал комендантын шаны намын хорооны төрөө хөөфүгүй болно. Хожим ардын жившиг төчний бүтээн байгуулалтын ажлыг улам чангатхаж дарга байлдахчийн ангийн ухамсар болоод байлдах чадварыг дээшлүүлсний хойно хөөфүгүйгийн үр болсон комендантын шаны намын хорооны суугаа газар хөө бухтны хүрээг цаавл ив дайрна. Тэгээд энийх хорин үнсийг бүрмсэн тасалж айна. Засны тухай гэвэл бүлхэмдэн татах төрийн бодлогыг үргэлжлэн авах болно. Ардын жившиг төчнийг дарын төргөн эзэмших болон бүтээн байгуулж, малчтын хурлыг байгуулан үндсэн шатны засгийн эрхийг бэхжүүлж, шин сүргийн дүрэн болоод чалин хүлсний шин төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, малж хорны хүүдөрөөсийг хөнгөлөх ажлыг биелүүлэхийн төлөө урдаар нийтлэг туршилтын жиг гаргая. Туршлага олсныхаа дараа нийтэмдэн дэлгэрүүлээ гэж хамгийн эцэстээ тогтоож. Тэр өдрийн үдийн хойно Хаданбатай зүүчин хоёр залсан хүчүүд дарахтай уулзж одоохны ажлаа нь зөвлөхөр вонгийн ордонд очлоо. Залсан хэнчэр гоёмсог жочны тэнхмэс алгуур тогтун гарч ирээд энийх хоёр өвх хамт намын гишүүнийг хадамсахаар өгтжээ. Хаданбат хэдийгээр энийх өндөр хэрэмтэй ихрээнд төрсөн боловч сөрлөг ихэж очлох тэнхмийн бошихыг анхудаа алхаж байгаа юм. Залсан Хаданбатын гарыг чанга их чатхан иний талцтаар баярлаа, баярлаа. Бүх хошууны ард төмнийг төлөөлж комиссар Хаданбатын хялалтай гар бочиж ирснийг баярлан ухтаж байна гэж өндөр дуунаар хэлнэ. Харч боолын хүү Хаданбат уан гүн эрхэм ядгууртантай төрөө удаа харьцаж байхад тул өвгөрхөн агшин зуур хэлэх хөгэн олж ядан зөвхөн зөөмөлжин инээж суулаа. Ажилхангийн дарга зүүчин лавдун сууж жоомисхийн чухамдан залсан хошуу дарга Хаданбат комиссертэй аль хэдийн уулзаад өнгөрч гисэн байхаа гэж үгсэтлээ. Тамаа хэлж байгаа ч хэж өв өнгөрсөн дөө гэсэн залсан ойлгож яддан гэлмэгдсэн харчаар зүүчингийг ширвэн байж тавдэнгүй асуун. Үгүй төрөө итгэн өдөр гэж Хаданбат хариулаад, залсан хошуу дарга та авд мурдод бучих жамдчин уулчсан. Би тэр үед баялагчдыг хавсарч амбудаа төсөн цэргийг голоос гэтэл гэж залсан өгөн уртлуулж, тэр чинь харин комиссар Хаданбат гой байсан юм уу? Үгүй хамаг би чинь хар шавар уулчихсан юм чинь ханаас би таних билээ дээ гэж сочисхан хэлв.
1: Хүндэтгэл сонсогчид, сая Өвөр Монголын Аражуу төлөөс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдсэн морд чиргийн дуудлал гэсэн Аражуу Романыг нэвтрүүллээ. Тус Романы үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсноо. Өдөрдөөч мангууд өлжий. Найруулан шингээснэ нь мангууд өлжий сөмбөр. Нийтхэн шингээснэ нь дугарж ав. Манайын чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлээ. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

Үүр бий жавоон, уул мори жавоон. Эрүүл бий саруул ухаантай явах юм тусад уужим сэтгэлий барьж, уучлал хайрыг эрхэмлий.

0: Божигийн чагаар 13.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
2: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялга.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуутлуурийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражугаас эрхлэн явагдуулж байгаа өлгийн хайртай ордос нэвтрүүлэг та бүхэндээ өнөөдрийн амар мэндийг илтгэн жолгож байна. Биол энержи нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч сарнаа байна. Энержи нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч шижир хянагч дугуур зав ерөнхий хянагч гэрлөө чингэлт

Тэгвэл энэ жих нөвтрүүлгээр Дулаан хотын сонирхолд ажиллагаа гэх сэдвээр зун намрын уларалд ордоц хотод явагдсан боيو явагдах гэж байгаа соёл жуулчлалын ажиллагаас тав хондоо танилцуулж ярахаар боллоо. За тэгээд хэрвээ өнхүү сэдвэд сонирхолтой хүн бол манай хоёр шууд утсаар оролж иж болно. 8592412 8592413 хоёр шууд утас маань нээлттэй байна.

За тэгвэл Ордос сотын ховд авч хэлвэл Журн намар явлал бол соёл жуулчлалын ажиллагаа маш өрнөнгийн хөгжиж байгаа цаг үе. За тэгвэл яг жуулчлалын нэмэрхүү сайхан уларал тохируулаад хөдөлгөөний ажиллагааг тохируулдаг нь жил болгоно. Нэг нь жуулчлалын уларлын ончлог гэж хэлж болно. За тэгвэл энэ жилийн ховд ямар ямар сайхан хөдөлгөө ажиллагаа өрнөж байдаг бол бид 8 дугаар сараар жишээлж Журн намарын уларалд Ордос сотод ямар ажиллагаа явагдсан, эсвэл одоо ямар ажиллагаа явагдахаар байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээрээ одоо иймэрхүү уулгаар ярихаар боллоо.

За тэгвэл өмнөх нь явгадад өнгөрсөн Ордос хотын нэгэн ажилгаа бол ойр хавийн одоо хүмүүсийн анхаарлыг маш ихэр татсан. Энэ бол дарын 8-р сарын 1-ний өдөр Дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагдсан 99 жилийн ойгийн баярыг бэлгэлэх энэхүү том ажилгаад манай Ордос хотын Хиявхс тойргийн Улаанбүрнээ хөвөнд бол хаар пуузан тавьж жолоочгүй нисгэлийн үзүүлэлт. За тэгвэл бас сөрчмөл болго. За имэрхүү 3 ширс ажилгаар бүрэлдсэн имэрхүү жуулчлалын ажилгаа ойр ховын хүмүүсийн маш олон татсан. За тэгвэл одоо тухайн өдрийн бүртгөлөөр бол 40 түмэн жуулчлагсад тэрхүү цаг мөчид Хиявхс тойргийн Улаанбүрнээ хөвөнд чугларсан байдаг гэж мэдээлсэн. За тэгвэл тэрхүү мэдээлэлээс үзвэл одоо хүнээ далай гэж тэр ярьж байдаг. За тэгэхээр иймэрхүү нэгэн Хиявхс тойрогт иймэрхүү нэг удаа 40 түмэн хүний датнаа гэж маш лотих тоо баримт байгаа. За үүний ард бол Хиявхс тойргийн хөйлө ордосын жуулчлалын энэхүү ажилгаа хөдөлгөөн. За иймэрхүү нэгэн баяр дурсгалын өдрийг бэлгэлэх имэрхүү соёлын ажиллагаа хэчнэ олон хүмүүсийг татаж байгаа энэхүү зүйлийг бид ойлгож болно. За тэгвэл Хиявхс тойргийн Улаанбүрнээ хөвөнд явагддаг хаар пуузын үзүүлэлт бол жил болгоо нь бас хэд удаа байдаг. Одоо хамаг анхндаа бол цагаан сарын 15-ны өдөр энэхүү өдрөөс эхлээд одоо баяр дурсгалын өдөр гол болох дурсгалын өдөр бол хаар пуужин тавих, жолоочгүй нисгэлийн үзүүлэлт хийх, сөрчмөл болгын үзүүлэлт хийх имэрхүү ажиллагааг явагдуулдаг. За тэгвэл цагаан сарын 15, 5 сарын 1, одоо 8 сарын 1, одоо улс байгуулагдсан 10 сарын 1-ний баяр гэдэг маш олон. За тэгвэл одоо 1-р сарын 1 иймэрхүү цаг мөчөөр ингээд маш чухал чухал баяр дурсгалын өдөр бол Улаанбүрнээ хөвөнд бүр иймэрхүү хаар пуужингийн үзүүлэлт явагдуулдаг. За тэгвэл энэ нь бол ойр хавийн жишээ бол Богт хот юм уу, Үх хай юм уу, Хөх хот, Нэн Чанагшил бол одоо Өвөр Монголын босод аймаг хот. Үүнээс гадна гадар можорны хүмүүс жишээлбэл ойр орчин байгаа Нингша юм уу, Шанси ингээд олон газрын хүмүүс ирж үздэг. Тэгэхээр энэ бол бас манай Ордос хотын нэгэн нэр тэмдэг болж байгаа соёлын ажиллагаа гэж ярьж болно.

За тэгвэл яг имэрхүү баяр дурсгалын өдөр бол одоо маш олон хүмүүс чуглардаг учраас Ярангу зам харилцаа төгжрөн, тэрэг төгжрөн, хүн ам олчрөн, тэгэд одоо ариун чиврийн талаар ч юм уу, үйлчлэгөөний талаар лавтай одоо өнгийн цагаасаа бачим төгжрөө болно. Энэ бол Ярангу нэг ч одоо энэ жилийн 8 дугаар сарын 1 нэ эн дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагдсан энэхүү ойгийн баярт зориулсан ажиллагаад бол 40 төмөн хүн нэг өдөрт нэг цаг чуглархаар лавтэ одоо өнгийн цагийн тэрхүү зам харилцааны төгжрөө байдал юм уу эсвэл жорлон юм уу эсвэл хүн амтнаа одоо явц суух энэхүү жилд бол маш олон одоо асуудал гарах нь Ярангу гэхдээ ямар нэгэн имэрхүү жуулчлалын уларл юм уу эсвэл жугаачлалын цэг эсвэл ямар нэгэн том имэрхүү хөдөлгөөн ажиллагаа тоглолт болохоор одоо хүмүүс бүр дотроо мэдэж байгаа. Тэгэхээр бас үжил санаанай бэлтгэл хийн бас явс суух идэж уухын талаар бүр бэлтгэл хийх чухал тавиага юм байна. Харин тэгээд одоо нэг сайхан хөдөлгөөн ажиллагаанд оролцоход зам төгжирж байна. Эсвэл одоо ямар үйлчлэгөө бүрэн бос байна ингэж ярахаар энэ бол бүр ойлгомжтой. Хэрвээ ийм хүн олон ажиллагаад оролцоход хүрвэл лаптай өөрөө одоо имэрхүү үжил санааны бэлтгэл за эдвасын бэлтгэл олон жилийн бэлтгэлийг хийсэн байх хэрэгтэй. За тэгээд хүнөөс бас хүн олноос айн бас имэрхүү том ажиллагаад оролцох дуртай. Энэ бол одоо лаптай зөрчилтэй одоо имэрхүү байдал. За тэгэхээр бид бас энэхүү жилөө бид сайхан жогчлох хэрэгтэй байнаа.

За тэгвэл 8 дугаар сард манай ордод сотын ээжийн хороо ушгуу, хияваш тойрог эсвэл босод одоо хушуу тойргоор бас олон хөдөлгөө ажиллагаа болох гэж байна. За тэгэхээр бид бас энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр дамжуулаад одоо ямар газар, ямар хөдөлгөө ажиллагаа, ямар сайхан тоглолт боёо, ямар найр наадам болох гэж байгаа. Эдгээр сурагч хүмүүсийг тавхандаа дамжуулж тав хүн бас энхүү одоо яг сурагчууд амралтын цаг үе болж байна. Жуне сайхан уур амьсгал одоо утгүй намар болох гэж байгаа энхүү сөрүүхэн сайхан уралдаан. За иймэрхүү хөдөлгөө ажиллагаад оролцож бас сэтгэл санаагаа баясгий, жугаачж тойрё гэж байгаа хүмүүс маань манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулаарай.

За хөшөө торгоор авч хэлбэл 8-р сарын 8-ны өдөр бол отог хөшөөний наадам болох гэж байна. За тэгэхээр яг энэ гаргийн сүлж болохоор хүмүүс маань бас гаргийн сүлжийн 2 өдрөө отгийн наадамд очиж өнгөрүүлж болно. За тэгвэл отог хөшөөний наадам гэж бас маш том хөвчөөтэй явагддаг. Чилвэр сайхан айрын ёслолын тэрхүү ажиллагаа нь маш олон хүмүүсийн анхаарлыг татдаг. За тэгвэл отог хөшөөн бол одоо маш олон соёлын уусэлчлийг хүмүүстэй нь үжүүлдэг. Жишээлбэл ордос хором юм уу? За ордосын маш уламжлалт соёлыг гайхуулсан имэрхүү маш олон соёлын жилийг олондоо нь үжүүлдэг. За тэгвэл одоо орон бол улаан мөчрийн тоглолт юм уу гэдээ маш сайхан хөдөө өдрийн турших имэрхүү хөдөлгөөн ажиллагааг тохируулсан байдаг. За тэгэхээр хөрвөө найрт дуртай хүн бол 8-р сарын 8-наас эхлээд отгийн найрыг зорж одоо үжиж болно. Тэгэд бас сонирхолт хөдөлгөөн ажиллагаад оролцож болно. Зөвлөл одоо бүхэн дуртай бол бүхэд орох юм уу? Морны уралдаан, за тэгвэл одоо сур харвах, за өнөөс гадна бас маш олон сонирхолт имэрхүү хөдөлгөөн ажиллагаа байдаг. За тэгэд өөрөө буюу оролцож болно. Бас тэдгээр ёслолын талбай боёо тоглолтыг сонирхож болно. За тэгвэл Ярангу найр наадмын дагуу маш олон худалдаа чуглардаг. За тэгэхээр одоо нэг талаар өрийн гурван наадам боёо сонирхолт хөдөлгөөн ажиллагааг сонирхоор дамжиж өнөөс гадна бас маш олон имэрхүү худалдаад оролцож болно. За найрын худалдаа бол бас маш чөлөөтэй тэгэд маш олон газрын хүү эд бараа ирдэг. Тэгэхээр бас энэ хүү гаргийн сүлчээр худалдаа маймаа тойрж өөрийнөө хөргсөх юм уу эсвэл сонирхолтой зүйлээ бас сонирхож худалдаж авч болно. За тэгвэл Ирангу найрын талбайд бол маш олон тус газрын онцлогт одоо идэв өмдөн маш олон байдаг. За тэгвэл отог хөшөөнд ямархан онцлогтой идэв өмдөн байдаг бол за бас тэгвэл бас найраар хүрч найрын бодаа иднэ гэж бас нэг их сонирхолтой зүйл. За тэгэд найраан сонирхоод үд боёо оройгоор одоо найрын бодаа идэж ингэж одоо сэлүүчэж ябл бас одоо маш гоё. За тэгэд бас энэ хүү зунаан бас найр наад маань үжиж сонирхож юм бас сулсэлүү одоо аял зугаац чинь тэгэд маш олон бас хөдөлгөөнд бичлэн оролцож болно.

За хүндэт сонсогчдод манай нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бид 8-р сард Ордос хотын хөвчөөнд одоо үл хошуу тойргоор болох соёлын хөдөлгөөн ажиллагааны тухай танилцуулж ярьж байна. Тэрвээ та бас олон сайхан хөдөлгөөн ажиллагааны сурга сонцсон байвал манай нэвтрүүлгээр оролцож олон хүмүүст дамжуулж болно.

За тэгвэл түрүүхэн бас нэг маразны уралдаан манай өжоороо шүү хияваг тойргоор болоод өнгөрсөн. За тэгвэл жил болгон нэг удаанай маразны уралдаан боёо дугуй тэргэнэ уралдаан ч юм уу ингээд олон сайхан уралдаан бас явагддаг. За тэгвэл маразны уралдаан бол одоо 42 км ч юм уу 26 ч юм уу ингээд эсвэл одоо хөөхтийн ч юм уу чөлөөт замын имерхүү

Маразн уралдаан гэж байдаг. За тэгвэл одоо хотын суугаал ардууд бас энэхүү маразны уралдаанд оролцож болно. Хүүхдүүдийн одоо жамш хүмүүн ярангу охорхон мөртөн чөлөөтэй явагдаг. За тэгэхээр одоо гэр бүлийн юм уу ингээд маш олон имэрхүү дугайлан хуваагаад явагдаг. За тэгэхээр маразны уралдаан бол одоо бүх ардаараа оролцож болно. Тэгээ хүүхдэн дагуулад гүйх юм уу тамирын энэхүү урам зориг за төсвөр хатуужил ингээд олон зүйлийг шалгаж боловсруулж байна. За тэгэхээр бас орчмын хөдөө өдөр маш олон одоо гэрээ ахмад хүүхдөө дагуулж гэр бүлөөрөө одоо маразны уралдаанд оролцсон нэмэрхүү сүүдэр зургаа явуулж байла. Энэ бас нэг жилийн маш утга уулахтай ажиллагаа. За тэгэхээр манай хотоос бас энэхүү хотын суугаал ард оролцож болдог маш олон хөдөлгөөн ажиллагааг жохон байгуулж байгаа нь илэх нь. За тэгэхээр одоо бүх ардаараа тамирд багтай болох бүх ардаараа тамирын хөдөлгөөнд оролцох бүх ардаараа бие махбодон зэрэгжүүлэх энэхүү хөдөлгөөн ажиллагаа бол олон хүмүүсийн таашаалыг олж байдаг. За тэгвэл үүнд бас нэгэн хөдөлгөөн ажиллагааны сургыг тайвхандаа дамжуулъя. Дарын 8-р сарын 6-наас 10-ны өдөр өжөө хороо шүү хийх шид 2026 оны Дундад улсын Засмал замын дугуй тэргийн холбоот уралдаан болох гэж байна. За тэгвэл энэ уралдаан бол нийт одоо 20 гаруй мозорны 810 тамирчид оролцох болно.

За тэгэхээр одоо дугуй тэрэгнээ аялал юм уу? Дугуй тэрэх унах сонирхолтой хүмүүс маань энэхүү уралдаанд анхаарлаа хандуулж болно. За тэгвэл энэ бас маш том хөвчөнэ. Улсын одоо хөвчөнэ имэрхүү уралдаан болох гэж байна. Тэгээ 4 өдрийн хугацаатай имэрхүү дугуй тэрэгнээ уралдаан болох учраас лавтай одоо зам хаан эсвэл одоо аль нэгэн одоо газар орны замыг тогтсон цагтай ингээд хаагаад аль цагт нь бас ингээд чөлөөтэй тавина. За тэгэхээр энэхүү хөдөө өдр одоо ажиллах юм уу эсвэл гадагш гарах юм уу энэ үед бол бас зам шугамын байдлаа сайхан анхаарч үзэх хэрэгтэй.

За хүндэ сонсогчдоо манай нэвтрүүл үргэлжилж байна. За тэгвэл та бүхэндээ бас нэгэн одоо ажиллагааны тухай мэдээгийг дамжуулъя. Хөдөө тусгуны дуулал одоо хятадаар цөнгөө явлаан гэсэн имэрхүү нэгэн дууны уралдаан бол 8 дугаар сарын 13-наас 17 болтол одоо өжиг хороо өвшөнд явагдахаар байна. За энэ бол 2026 оны бүх улсын үйлчлэг гэж одоо ярьж байгаа. За тэгэхээр энэхүү одоо хөвцөө бол маш өргөн дэлгэр байгаа юм байна. За энэхүү одоо уралдаан бол одоо малчин тараачдын өөрийн авьяас чадвараа үйлчлэх маш сайхан нэгэн давчин байгаа. За тэгэхээр бас дуунд дуртай хүмүүс маань энэхүү хөтөлгөө ажиллагаад нэр мэдүүлж оролцож болно. За тэгвэл одоо энэхүү хөдөө тусгуны дуулал гэх энэхүү хөдөлгөө ажиллагааг ярихаар одоо дээр жилээр бас манай эжэ хороо өвшөний нэгэн малчин одоо маш гоё сайхан гургалдайгийн имэрхүү гоё чивэр хоолойгоор дуудуулж олны дунд маш одоо нэр алдарсан энэхүү мэдээлэл санагдаж байна. За тэгэхээр манай малчин тараачид маань өөрөө дуунд дуртай, өөрөө авьяас чадвартай имэрхүү хүмүүс маань бас энэхүү давчингийг ашиглаж өөрийн бас нэгэн хүсэл мөрөөдлөө биелүүлж болно. За тэгвэл жил болгон явагддаг. За тэгэхээр олон хүмүүст бол маш олон завшааныг одоо хангаж байдаг. За тэгвэл одоо малчин тараачид

нь хэрвээ ажлын энхүү яаруу цагаан зайчилж хэрвээ иймэрхүү хөдөлгөөн ажиллагаад оролцох санаатай хүн бол энхүү мэдээлэл энхүү ажиллагаад анхаарлаа хандуулж болно. За тэгээд одоо энхүү уралдаан маань бас маш сонирхолтой, сайхан үлгэртэй өрнөдөг. Тэгээд манай малчин тарааж тэний тэдгээр боргожуун сайхан зан аран шин, за тэгээд боргожуун сайхан энхүү дуу хоолой ингээд маш олон хүмүүсийн өмнө дэлгэгдэв. За тэгээд энхүү үйл ажиллагаагаар дамжуулж бас манай ардын амьдралын одоо иймэрхүү сонирхол чанарыг бас дөөгчлүүлдэг. За тэгээд жилдээ ондон хөдөлмөрлж ажиллаад ядарч өдөрж байгаа үед иймэрхүү нэгэн дур сонирхлын датсан сэтгэл санаагийн баясгасан иймэрхүү хөдөлгөөн ажиллагаа бас маш чухалтай. За тэгээд одоо хөдөө зовсгоны соёлын амьдралыг баялаг зүүлэх энхүү талын утга уулгаас авч хэлсэн ч иймэрхүү дууны уралдаан нь бол маш утга уулгатай байдаг.

За тэгвэл энэ зун намрын уралд бас нэг одоо галаксиг одоо хүмүүсийн анхаарлыг татсан нэгэн сайхан ажиллагаа байдаг. Энэ бол даруй 2026 Өвөр Монголын хөл бөмбөгийн холбоот уралдаан гэж байдаг. 25 оноос эхэлсэн байхаа. За тэгээд энэ 2 жилийн хувьд бол хөл бөмбөгийн уралдаан бол маш олон хүмүүсийн анхаарлыг татаж байдаг. За хөл бөмбөгийн одоо багтдууд одоо энэ хүү уралдааны өдөр сараа нь хараад уралдаанаа хөлөөж байдаг. За тэгвэл манай Ордос хотод одоо хөдөн удааны уралдаан болсон. За тэгээд талбай болгоно одоо дүүб дөөрөн гурван төмөн хүн багтаа дийлдэг одоо иймэрхүү уралдааны талбайд болсон. За тэгээд уралдаан болгоон бүр дүүрээд маш хөгжөөнтэй явагдсан. Энэ бол бас нэг энэ жуна нэг нь галаксиг гэж хэлж болно. Манай Ордос хотын энэхүү соёл жуулчлалын ажиллагаад авч хэлбэл энэхүү уралдаан бол маш олон хүмүүсийн сонирхлыг татсан. Одоо Ордос хотын ил хошуу тойргоос хүмүүс ирж сонирхгоор баггүй бас ойр хавийн одоо аймаг хотоос бас олон хүмүүс ирдэг. Тэгээд одоо нөгөө одоо хоёр хөл бөмбөгийн дугайлан байвал одоо нөгөө дугайлангийн дэмжигчөөс бас олон хүмүүс ирж сонирхдаг. За тэгээд Ордос хотоос бол энхүү Дулаан хотын дүр төрхийн энхүү сайхан байдлаар олон хүмүүсийг ухтаж олон хүмүүсийг жочилсан энхүү жийлэн бас өндөө манай Ордос хотын нэгэн дүр төрхийг олондоо үзүүлсэн. Жишээлбэл одоо шүүс амсуулах юм уу, нутгийн гаралд хөргөх юм уу, маш олон нэмэрхүү сүйтгэл хураахгүйгээр олон нутгийн гаралтаа амсуулах иймэрхүү одоо халуун сэтгэлт хүмүүс маань бас маш олон илэрсэн. За иймэрхүү гоё сайхан ажилгаа нь бол олон хүмүүсийн сэтгэлд одоо сайхан суугдаж, Ордос хотын Дулаан хот гэх энэхүү дүр төрх бол олон хүмүүсийн сэтгэлд гүн суугдсан байна.

За тэгвэл одоо энхүү хүл бүбүгийн одоо уралдаан бол заримдаа бол бусад газар оронд болдог, заримдаа бол одоо Ордос хотод бас ингээд давхруулдаг. За тэгэхээр одоо энхүү цагаан сайхан үзэж хүл бүбүгийн одоо уралдаанд бас анхаарлаа хандуулж болно. Одоо дараа хэлжин талбайгаас бол одоо шийдвэрт уралдаан том өвчөн эмөртөн шийдвэрт цаг мөч болж байгаа учраас бас одоо маш олон хүмүүсийн сонирхлыг татгах нь ярангуу

За тэгвэл өнөөс гадна мас одоо олон сайхан дурсгалт өдөр болох гэж байна. 8-р сарын 19-ний өдөр бол Явагч тойрогт Манусын уламжлалт нэгэн дурсгалт өдөр байдаг. Даруй 7 сарын 7-ны энэхүү ажиллагаа гэж байдаг. Даруй уламжлалт яранд бол өхөрчин хүү нөхмөлчин хүүхнээ энэхүү нэгэн дамуг үлгэрээр бай болсон иймэрхүү нэгэн баяр дурсгалт өдөр байдаг. За энэ өдөр бол гэр бүл янах дурлал юм уу? За хайр сэтгэл юм уу? Иймэрхүү гол сэдвэр одоо ажиллагаагаа нь өрнүүлдэг. За тэгвэл хэрвээ иймэрхүү нэгэн хөдөлгөөн ажиллагаа нэг гол сэдвэд сонирхолтой хүмүүс маань бас 8-р сарын 19-ний өдөр одоо иймэрхүү нэгэн гол сэдвэд хөдөлгөөнд оролцож болно.

За тэгвэл 8-р сарын 20-ны өдөр бол одоо эзэн хороо хошууны Жүнвангийн ордны тэрхүү хэсгээр бол одоо маш олон хөдөлгөөн ажиллагаа явагдсан байна. Энэ бол 20 болтол явагдан гэж байна. Одоо эхлээд бас нэлээд утаж байгаа. Энэхүү ажиллагаад бол тал нутгийн одоо соёлын тухай үзүүлэлт, за тэгвэл одоо манай улсын уламжлалт, имэрхүү ховчс заслын үзүүлэлт, за тэгвэл одоо амтэд идэнэ дэлгэн үзүүлэлт зэрэг олон уулахтай имэрхүү хөдөлгөөн ажиллагаа явагдаж байдаг. За тэгэхээр энэхүү зуны уурал нэгч одоо манай хүүхдийн зуны амралтын цагаар маш олон имэрхүү утга уулахтай хөдөлгөөн ажиллагаа явагдаж байна. За тэгэхээр эдгээр зүйлийг ойлгож одоо хүүхдэн дагуулад оройгоор ч юм уу эсвэл аль нэгэн гаргийн сүүлчээр ч юм уу имэрхүү сайхан утга уулахтай хөдөлгөөн ажиллагаад оролцож болно.

За тэгвэл одоо амралтын өдөр гэж ярихаар амралтын өдөрт одоо жогчулж сурагчдад хандуулсан бас олон хөтөлгөө ажиллагаа байна. Үүнд бол одоо нэг уран зургийн үзэсгэлэн гэж байдаг. Энэ бол 7-р сарын 22-ноос 8-р сарын 22-нд хүртэл 1 сарын хугацаатай. За манай хотын соёлын ордонд дэлгэн үзүүлж байдаг. За тэгээд зурх уурлагтаа дуртай манай жаахан нөхдүүд, хүүхдүүд мань хэрвээ имэрхүү үзэсгэлэнгийн үжиг санаатай бол одоо ч гэсэн одоо нөөлтэй байгаа хотын соёлын ордныг зорж имэрхүү сүйтгэл хураагаар дэлгэн үзүүлж байгаа зургийн үзэсгэлэнгийг сонирхж болно. За тэгвэл манай хотын намын сангаас бас кино үзүүлдэг имэрхүү хөтөлгөө ажиллагаа явагдуулж байна. 8-р сарын 1-ноос 8-р сарын 30 болтол нэг өдөрт одоо хоёр тал бай. Имэрхүү сүйтгэл хураагаар явагдуулж байгаа имэрхүү кино үзүүлэх ажиллагаа явагдуулж байна. За тэгвэл одоо хэрвээ ном үзээд орохгүй тийм. За тэгэд дасгал хийгээд бас дараастай үед одоо кино үзэж болно. За тэгэд хотын намын санд зорж одоо манай хүүхдүүдэд дохорсон имэрхүү зүйтгэл хураахгүйгээр кино үзүүлэх имэрхүү хөтөлгөө ажиллагаад оролцож болно.

За тэгвэл дөнгөшин тойрогд бас нэг үдэш болгоно. Гаргийн сүүлчийн үдэш болгоно. Дараа нь гараг бүрийн 6-ны үдэшийн 7 цаг хагасд хөрөл багцын соёлын талбайд уудам талбайд бол тоглолт гарагддаг юм байна. За үүний нэр нь бол Дулаан хот 7 цаг хагас гаргийн сүүлчийн дуу хөгжмийн найр гэсэн имэрхүү нэгэн сэдвээр явагддаг. За тэгэхээр гараг бүрийн 6-ны орой хөөхтөн дагуулах юм уу гэр бүлөөрөө энэхүү урлагийн тоглолтыг сонирхж болно. За тэгэхээр одоо өдөр нь бас

ажил чинь жаахан халуун байдаг. За тэгвэл орой энхүү сөрүүхэн цагт харин гэр бүлөөрөө юм уу найз нөхөдтэйгээ энхүү сайхан урлагийн тоглолтыг сонирхож бас жунаан сайхан тэмтгэлж сүлүү сайхан өнгөрүүлж болох юм байна. За хүндэс сонсогчид манай нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлж байна. Энэхүү нэвтрүүлгээр бид одоо 8 дугаар сард манай Ордос хотын өвчөнд ил хүчтэй тойргоор болох олон сайхан хөдөлгөөн ажиллагааны тухай сурагч мөгийг та бүхэндээ сонсгож байна. За тэгвэл Дулаан хот гэж ярахаар маш олон хүнээ сэтгэлийг дулаачилсан имэрхүү үйл ажиллагаа, хөдөлгөөн ажиллагааг зохион байгуулж байна. За үүний дагуу бас маш олон имэрхүү олон хүмүүсийн амьдралд ашигтай имэрхүү арга хэмжээ, дүрм тогтоол юм уу, төрийн бодлого эдгээр олон зүйлийг бас олон хүмүүстэн хүртэж байдаг. За тэгвэл ардын харгалзах төрийн бодлого гэж ярахаар зуны цагт жохруулаад аялал жуулчлалын тухай маш олон ардд дүүм үзүүлэх имэрхүү төрийн бодлого байдаг. За тэгвэл бид бас Ордос хотын аялал жуулчлалд давхруулсан, чиглүүлсэн имэрхүү нэг нь давчин байдаг. Энэхүү давчинд бол дэж өөх хон чөвтөх энэ талаар бүр харгалзлын төрийн бодлого үзүүлж байгаа. Тэрхүү зүйлийг ойлгож болно. За тэгвэл бас одоо хэт тэлгүүр юм уу, аль нэг нь газрын чахалгааны хэрэгсэл авах юм уу, гар утас авах юм уу, за эдгээр зүйл бүр дүгүн мүжүүлдэх эсвэл одоо хамтралтай имэрхүү хөдөлгөөн ажиллагаа маш олон байдаг. За тэгвэл одоо орчмын одоо өдрүүдээр энэ жилөөс эхлээд одоо тосны үн маш өндөр болсон. За энэхүү зүйлд чиглүүлээд манай хотоос бас тосны имэрхүү хамтралтай төрийн бодлогийг бас авж байдаг. За тэгээд одоо 300 жоос нөмөл 30 жоос хамтрах юм уу, 200 жоос нөмөл 20 жоос хамтрах юм уу, имэрхүү хамтралтай төрийн бодлогийг бол одоо бүр авж байгаа. Тэгээд орчмын өдрүүдэд бас имэрхүү одоо төрийн бодлого байна. За тэгэхээр тос нөмөх үед бас манай хотын имэрхүү ардд дүгүм үзүүлэх, ардыг харгалзах имэрхүү төрийн бодлогийг бас сайхан анхаарч эдгээр зүйлийг бас ашиглаж болох юм байна. За тэгвэл эдгээр олон сайхан хүнээ сэтгэлийг дулаачилсан имэрхүү хөдөлгөөн ажиллагаа, төрийн бодлого, за бас маш олон ардд одоо ашигтай имэрхүү давцсан эдгээр зүйлийг бид бүр одоо ашиглаж болно. За тэгвэл бас манай хиявах тойрог маш сайхан одоо зүлэг байдаг. Манай суугаал ардууд сайхан сүлүүчиж суудаг имэрхүү зүлэг байдаг. Энэ бол өнгийн манусын яраагаар 3 дугаар хөөрөг, 4 дугаар хөөргийн хоёр талаар бүр байдаг. За тэгвэл ярангу зуна сайхан имэрхүү уларалд бас олондоо одоо дуу хөгжмийн найрыг бас тохируулсан байдаг. За тэгвэл 8 дугаар сарын 7, 14, 21, 28. За энхүү тооны энхүү жимиасыг бас чөөдлөөд авч болно. Бүр 7-ны дахин тоо гэж хэлж болно. 8 дугаар сарын 7, 14, 21, 28-ны өдөр бол 3 дугаар хөөргийн тэрхүү ногоон жүлгэн дээр маш сайхан дуу хөгжмийн имэрхүү чөлөөт найр явагдах гэж байна. За тэгэхээр одоо өдөр нь ажиллаад оройн ийм сайхан гоё сулсалуу юм хөгжим дууны найрт орж сэтгэл санаагаа нь сэргээх санаатай хүмүүс маань энэхүү хөдөлгөөн ажиллагаад бас анхаарал хандуулж болно. За энэ бол оройгийн 7 цагсад эхэлдэг. За тэгэхээр ингээд өдөр сар цаг хугацаагаар сайхан чөөжилж аваад бүр одоо ингээд оролцож болно. За тэгэхээр маш олон хөдөлгөөн ажиллагаа байгаа юм байна. Найр байна, дууны уралдаан байна, тоглолт байна. Бас одоо маш олон босын бос соёлын үеийн ажиллагаа, идэв хөдөлгөөн найр ингээд маш олон төрлийн хөдөлгөөн ажиллагаа бол одоо 8 дугаар сард өрнөх юм байна. За тэгэхээр манай хүмүүс маань энэхүү зүйлд анхаарлаа хандуулж энэхүү хөдөлгөөн ажиллагаагаар оролцож болно.

бодлого хүмүүсийн одоо нөхөн амралтын байдал, цаг зав сүлүү байдал, за тэгвэл бас одоо маш олон хөдөлгөөн ажиллагаа зохирсон имэрхүү нөхцөл болцоогоор авч ярсан ч бөөр одоо жуулчлалын энэхүү хөдөлгөөн ажиллагаа маш хөгжөөнтэй өрөндөх нэгэн уларл гэж хэлж болно. За тэгэхээр яг имэрхүү нэгэн цагийг ашиглаж манай Ордос хотоос хотын дүр төрхөн гадагш ухаагуулах боёо одоо ард түмэндээ дүгэн мөжүүлэх, ардын соёлын амьдралыг баялагжуулах энэ талаар маш олон хөдөлгөөн ажиллагааг жохон байгуулж явуулж байгаа юм байна.

Зай хүндэс сонсогчдоо, сая та бүхэндөө өжи хороов шүү, хияв тойрог, дүмшин тойрог гэж одоо бас манай зарим хошуу тойргоор болох гэж байгаа. Ажилга, найр наадам, зугаа цинкүнэ иймэрхүү сөрөг цэмээгийг та бүхэндээ дамжууллаа. За тэгвэл ер нь 8 дугаар сар бол маш олон хөдөлгөө ажилга залгалдсан юм байна. За тэгээд сүлүү цагтай хүмүүс маань бас одоо гадна орноос одоо тойрхоор ирсэн жугаачгсад маань бас энэхүү хөдөлгөө ажиллагааг сонирхож болно. За тэгвэл нэг газар орно, нэгэн сайхан одоо соёл юм уу, эсвэл энэ газар орно, нэг нь урлаг, идэмдэн, мэмэ худалдаа ингээд маш олон зүйлийг төвлөрүүлсэн имэрхүү одоо ажиллагаад оролцоор одоо гадна орноос ирсэн хүмүүс маань ч гэсэн энэ газар орно. Одоо бүхэлөө байдлын маш охорхон цагт ойлгож болно. За тэгэхээр бас иймэрхүү одоо аялал жугаацгаар ирсэн хүмүүс маань бас аль нэгэн хөдөлгөө ажиллагаад нь одоо таарж цаг завна. Одоо яг сайхан тохирж ирсээр бас энэхүү хөдөлгөө ажиллагаад оролцож болно. За хүндээ сонсогчдоо манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За тэгэхэд бид залгаа та бүхэндээ манай өдөр тутмын амьдралд хэрэглэгдэг эсвэл одоо хүмүүс ухаагуулж сурталч илдэг уламжлах ёстой имэрхүү нэг нь ёс жангшил боёо идэ умдаанай зүйлс тавхандаа танилцуулж ярий. Одоо манай өдөр тутмын амьдралд бол маш олон зүйлийн жан датгал байдаг. За тэгвэл эдгээр жан датгалын дунд бас маш олон соёл уулагдж байдаг. За тэгэхээр бид бас одоо нэвтрүүлгийнхөө өч үсээр одоо аль нэгэн нэвтрүүлгийнхөө ч гэсэн одоо өч үсийн хэсэгт бол хэсэг хэсэг иймэрхүү амьдралын мэдлэг эсвэл одоо жан датгалын тухай эсвэл бас аль нэгэн одоо соёл эсвэл одоо үжил хумсар уулагч байгаа иймэрхүү нэг нь охорхон хэсэг зүйлс тавхандаа уншиж сонирхолё. За тэгвэл энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бол манай араа зүгийн нэвтрүүлэгч шижирийн нүгсэн цагаа идэв болон давсыг танилцуулсан нэгэн хэсэг өвлөмжөөс тавхандаа сонирхолё.

Эдэнэдэд чагаан эдэ. Чагаан эдэ гэж таван хошуумадын сүүс салаар хийсэн эдэлийг хэлдэг. Чагаан эдэ бол Монгол үндэстнээ аж амьдралын бэлэг тэмтэг, ариун хөдлөмрийн үр бүтээл, чайлхан санааны их үүсэл, чаачтын буйны хишиг даллага болсон амт төгөлдөр шим бүрэн эдэ болох юмсан. Чагаан эдэ бол монголчуудын эдэний гол зүйл болох эдэм билээ. Монголчууд малын сүү саалаар олон жилийн амт сайхан эдэ юмда хийдэг. Хон, яма, үнэн сүүгээс өрөм жөөхий шар тос, жүчгий илгаруулж болуусурлан авч эдэш ууш чай ундаан болгодог. Зарим тэмээ элүү газрынхан тэмийн сүүгийч эдэлж жардаг. Тэмийн сүүгээр өрөм хөөрүүлж шар тос болуусурлан гаргаж эдэж ухтаа л жардаг. Хонима үнэн сүүгийг эсгэж айрг тарг хийнэ. Айргийг бочилгаж аарч бэлтгэн ааруул хуруул хийдэг. Хуруудыг сүн хуруул буюу аарчин хуруул гэж хоёр ангилан. Чол сүүнээр илгаруулж хийсэн хуруудыг сүн хуруул гэж сүүгийг эсгэж айрг болгоод дахин айргийг бочилгаж аарч болгож илгаруулан хийсэн хуруудыг аарчин хуруул гэдгээ.

Мөн хурууд бол амтлаг, арчин хурууд бол хүчлэг байдаг. Айргийг нэрэж арь хэлгаруулан гаргадаг, бас сүүгийг эдүүлж эдэм, бяшлаг, ээжгий, шүүмэл зэргийг хийдэг. Айрг таргийг асааран уул, умд тэжээл болдог мөртөн, хорийг тайлан, эдшийг тэгшитгэж, бэй махмадыг чээрэгжуулан өвчин эмхгийг ардгаадаг. Өрөм жөөхий шартосож өчгий эдэм бяшлаг, ээжгий арч, хурууд, ааруд, шүүмэл зэргинч гэсэн үл шим илүүг мөртөн тус тусдаан өөр өөрийн үйлдэл хэрэгчээтэй байдаг. Үүнд шарт усны үйлдэл хэрэглээ хамгаас их байдаг. Шарт ус нь эдэж болох мөртөн эмлэг домлогод ч гэсэн өргөнөөр хэрэгэлдэг. Хүн өргөлж шарт ус эдээд байвал ус гэжиг шимжиж, жүс чарай өнгөжиж, чог жал сэргэж, чадал хүчин нэмэгдэн. Хөлдөж шархатсан буюу час бороонд даарж бээрсэн хөл гар бэртэж хүч тамир дөрөөдсөн хүн шарт ус уух юм уу эдвэл эдгэрж тэнхэрхэн тун төргөн байдаг. Ааруул шүүмэл буюу аарч хурууд нь эсхэлэн хүчтэй байдаг тул хоол будааг шингэж ходоод гэцийг чэрэгжүүлэхэд хамгаас тустай эдэм болно. Хүн хэрүү хижээд ааруу шүүмэл буюу арчин хуруудыг эдээд байвал сонгон сарымсаг жан юу цөө мэтэр багсарх холч болгож ходоод гэсийг сайжруулах гэж оролцсны хэрэг ер нь алга билээ. Гүүнээ сүг эсгэж айрг чигээ болгон уудаг. Гүүнээ сүг бас түүхийг эрен шууд ууж болдог. Гүүнээ сүнийхэн шим тижэлэн бусууд алич сүнээс гэсэн илүүг өтгөн байдаг. Чигээний сэрүүн сайхан умдаан болохоор баргүй шим тэжээлээр илүүг шинж чанараар сайн дээд жиргийн эдэм болох юм. Чигээний элдв жилийн ужиг өвчний гэж ясдаг онцгойлон жүрх чусны өвчин буюу уушиг ходоод гэдснээ өвчин ханаад шар усны өвчин хөл нурууны өвчин жиргийг жасхад маш сайн байдаг. Хор тайлах хогшиж богчсон өвчнийг жасхад онц тохиромжтой гүйлэг сайтай гүйлдлэр туйдын төргөн байдаг. Тэгтээ Монгол эмнэлэгт хижээдэн чигээг хүчир төвөгтэй өвчнийг жасах гол гар авлага болгодог мөртөн эдэн жаслах хийнэ гэж удаан жил эм уусан хүн буюу эмнэлэг жаслах авахгүй болсон өвчтөнд чигээ уулгаж чанга нимбай совилго жаслах хийдэг билээ. Малын сүүнэ ашиг шим ариун болохоор монголчууд сүг туйлаар эрхэмлэн дээдэлдэг. Дээд тэнгэр буюу гажрал усыг дээдлэн хүндэтгэж эдэнэ дээд сүү саал буюу арчин хуруудаар өргөдөг. Дэлгэр үлжит ажиллагаа үйлийг эрхэмлэн явагдуулахад дэмбрэл бэлгийг бодож мөнч эдэнэ дээд сүү саал арчин хуруудаан өргөж барьж дээдлж сачдаг. Монголчууд сүү саалыг дураараа асгаж утгахыг онч чээрлэн бас сүүнд хуруу дөрөх, ус хийх, бужир бүртэг юм тусаах, чагаан эдэнэж үйсийг хамаа намаагүй гээж хаях зэргийг бэлэг дэмбрэлгүй муу ёртой ажиллагаа хийлээ гэж үздэг. Буйнаан баран, байдгаа хөмөрөн, байснаа хоослон, бурхан тэнгэр буруугар харан, эдийн хишиг дундран, эдэлж хэрэглэх нэнгэрэн гэжж үздэг билээ. Энэ нь чагаан эдэвэл эдэнэ дээдийн эдэнэ дээд чагаан эдэгийн эрхэмдэж нандингэж яв гэсэн нэгэн ёсны сургал болох үйлээ. Чагаан эдэвэл эдэж уухад бэлэн дөгөм эдэн болох мөртөн хадгалж хураах авч явахд гисэн дөгөм хэлуур эдэн болох юм. Хэдэн сар хагас жилээр хадгалж хураахад ер нь гэмтэж эдэрнэ гэж байдаггүй. Монголчууд сүү саа савлах сав суулга хэрэгсдийн ариун чүүр байхыг онч анхаардаг. Божир буртаг буюу бусдын хэрэгж өнгөрсөн сав хэрэгсэлд сүү саалан савладаггүй. Сүү саал савлах сав хэрэгслийн төрөлж үйл яс чанарыч гэсэн ончлон анхаардаг. Олонхдон модон сав суулгад сүү сааж савлж хадгалан, модон сав суулган чол байгалах хийч бүтэчтэй мөртөн бүхлэг сүү саал савлаад тавьчихад тийм сайхан, тийм амархан эсч хувилдаггүй. Болосруулж эдээшүүлж гаргасан аарч, хурууд, ааруул, бяшлаг тэрүүт нэнч гэсэн анх эхлэн хатааж, эвхрэхэдэн чул модон хичтэй хатас буюу элдсэн дээр дэлгэж хатааж хагсаадаг. Хатааж хагсааж гаргасан чагаан эдэнэ жүйсэнч гэсэн чөөр дохлог бүс уутан буюу арсан тулам жич чиг нойтон тэсүр даачтай модон сав хэрэгсэлд хурааж хадгалж тавьдаг. Одоогийн адил сүлийн уут савнд савлж хадгалах буюу чаасан уутанд савлж хадгалдаггүй. Учир нь

Өлөө уутан савнд савулж хадгалах юм уу? Чаасан уутан хийж, чаасанд баглаж савулж хадгалах нь ариун чөөр бус, хүнээ эрүүл мэндэд ашиггүй. Савулж хийсэн чагаан идэн урт хугацаа хадгалагдаж дийлэхгүй, хэлуурхан эсч ховлж, элжирж, эвдэрж чанар хуурдгаас болсон байгаа. Чагаан идэнэ тухай ярих юм бол ярих юм байх л, мэдэх юм бол мэдэх чухалтай юм ч гэсэн олон байхаа. Идэний дээд чагаан идэгийн бид эрхэмдэж нандингэж явъя. Идэ шүүлж болуусруулж сурчхай, эдэлж хэрэглэж жаржгай. Элвэгж өүлж, баялагж өүлж, хөгжүүлж гээ. Давсны амьдрал дэх хэрэгцээ үйлдэл. Давс гэж дурдвал хүмүүсийн тархинд "Оо, давс ёо, давс бол нэгэн жилийн эдэн штэ" гэсэн сэрэгдэл томьёолол ордог. Харин давсыг эдэж болохоос гадна амьдралд олон талын хэрэгцээ жарлага байдаг гэснийг анжаарч мэдсэн хүн бас тун ховорхон байж мэднэ. Давсыг үнээр эдэж болохоос гадна манай өдөр тутмын амьдрал хэрэглээнд олон талын хэрэгцээ жарлага байдаг шүү дээ. Монголчууд арс нэхийгэн эдэл үүлж боловсруулахад давсыг өргөнөөр хэрэглэдэг. Давстай шар усанд хон яма, өхөр малын арсан сар хорхоног ордэтэж гаргаж авсныхаа дараа давстай чай дүрхэж, тэлж дэлгэж хатаадаг. Ингэж эдэл үүлж боловсруулсан арс нэхийн бүхлэг мөртөн даачтай, тийм хэлуурхан урагдаж тасархгүй энгийн байдалд эдэгдэж барагдахгүй байдаг. Малын хөл нөрөө шархалж улайж илуурвал давстай ус юм уу давстай шар усаар угаадаг. Ингэж давстай ус юм уу давстай шар усаар угаажсан малын хөл нөрөө нь эдгэрж тэнхэрхэн төргийн мөртөн хөрсдөж өсөлхөнч гисэн сайн байдаг. Хон мал өтөж хорхойдвол өтөж хорхойдсон гажир нь давс дөрхөх юм уу шархан их байвал давс жихэж жихээ тавьчвал өт хорхой нь доороо өхөж удахгүй эрүүлждэг. Энэ бол монголчуудын давсыг амьдрал жаргалдаа хэрэглэдэг олон олон жишээний дундх нэг хоёр жишээ хэдвэл байгаа. Давс нь манай одоох өдөр тутмын амьдралд ч гэсэн өргөн хэрэглээтэй байдаг. Хүмүүс хямарж тагшуурдаж хамар ам бөгдрөөд болохгүй юм бол давстай чиген усаар хамрын нүхэн гаагүй сан угааж ариутч хавал хямраа тагшуур доороо хөнгөрөөд явчихдаг. Хойлоо ам хөөж шархалж хавдаж хавнаад болохгүй юм бол давстай ус юм уу давстай өтгөн харч байгаан жалгаад хідэн өдөр жайлвал хавдар шарханч гисэн аяндан эдгэрдэг. Шүд өвдөх юм уу жавж буйл шалуурж идэлгүүл давстай ча усаар жайлах юм уу шалуурсан хэсэгдэн давс баг тавбал өвдгөн жогсож шархалж идэлсэн гисгэнч гисэн эдгэрж доороо сайн болдог. Мах тос буюу тослог идэнийг хэтрүү ариун идсэн байвал шангдуураад болохгүй юм байвал давстай харч явуух юм уу давсалсан ногоо баг идчүүд шангдуурхан намдаж өөх тосонч гэсэн шингэж уусчдаг. Эдэнэ харчлаас болж гихэрж жогсоод болохгүй юм бол шар тос баг хийсэн давстай халуун харчааг шөрүүн шиг хэд уугаад бол гихэрж жогсохонч гэсэн доороо намддаг. Өглөө бүр өлнөөрөө баг давстай ус уугаад байвал гэдэс доторыг чөөрлөж хургалсалж хатхийч гэсэн сэргэлж чадан. Халаасан шархан давстай усаар угааж жүлгүүл эдгэрж эрүүлших нь төргөн байдгаа. Дахан өндөг чанахад баг давс хийчвэл хагархыг сэргийлэх буюу хагарсан өндөгнөхөн хайлж жадарч явахыг сэргэлж дээлдэг. Ховчос хонорыг угаахад баг давс хийчвэл өнг бүдгэн унах нь гайгүй байдгаа. Шил чомоо буюу шаажин сав эдлийг хэрэглэхээс өмнө давстай усанд чанавал тийм хэлуурхан хагарч ан чав гарахгүй мөртөн бөхлөг байдаг. Жис хүрэл багаж эдэл хэрэгслийн дээр суусан живийг давстай усаар арчиж жүлгүүл арилхан сайн байдаг. Жагас идэхэд жагасан дээрээ давс дүрхэж дараа нь чивэр усаар жайлж угаавал жагасны бие дээрх нэлчхэ идэмүү шингэг өндөрнч гэсэн үгүү болчдаг. Ууж барсангүй сүүнийхэн дээр баг саг давс хийчвэл тийм амархан эсч эвдрэхгүй болдгоо. Давсны хэрэгцээ үйлдэл тун олон байдаг. Гол нь бид амьдрал дундаа зүгээр дохлогоор хэрэгж ашиглаж чадвал болчин. Тэр жухам ашигтай, хэрэгцээтэй сайхан явдал болно.

Эрхэм хүндэт сонсогчдод аа бид энэ ээлж хөө нэвтрүүлгээр урдаар 5 хондоо 8 дугаар сард одоо хияагч тойрог эзэн хороо хөшөө орд усын ил хөшөө тойргоор болох гэж байгаа хөдөлгөөн ажиллагааны тухай сурагч мөгөөс 5 хондоо дамжуулж ярьлаа. За тэгэхээр жалгаад бас гүр завын найруулан бичсэн өвлөн хямгдах өв соёл гэх номын тухай давс болон цагаан эдэнэ хэсгээс 5 хондоо өнгөшин сонирхоллоо. За тэгвэл манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн бүхэл уулах ийм хүү өндөрлж байна. Та бүхнээ анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Дараагийн ээлжийн нэвтрүүлгээр дахин золгоё. Баяртай.

0: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийг нь хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдэмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээ суулгаж боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуу гар уудлуулж ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бургилон урсан байх ажи. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажи.

өдөр бүр анхаарах ёстой 10 нүг. Яаж учаардвч энийхэн бити мартах. Яаж яарвч үгэн эйлсэг яр. Ямар хүчээр тулгарсан ч баримтлах жийлэм.

0: яаж ядарсан ч амархан бити март. Даруу явбал давшин, чармайлаг хүний гомдоогүй. Амжилт толсон үед өнгөрснөө бити март. Ялагдалд учирсан үед ирээдүйгээ бити умдгаалаарай. Сайн сайхны төлөө чармайхан бити март. Ялагдсан ч ялсан ч нэг л хэвээрээ байгаарай.
1: Монгол хараа зүй, нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүй, малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж, нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн, жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл Төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаа худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрийн хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий эж. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн дэйн. Эйж огчалтай орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божингийн цагаар 14.
1: Ордосхотын хам жуулчлуурийн төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нараадруу.
0: Утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг.

За, сайн байцгаана уу, эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Ордос хотын хамж уучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлийн явагдуулж байгаа утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн 70 аялгуу тусгай дугаар

0: Дуут нутгийн тансаг аялгуу,
1: Дурсамж дүүрэн далан аялгуу.
0: Далан аялгуу тусгай нэвтрүүлэг.
1: Далан аялгуу.

За тэгвэл манай утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн 70 аялгау гэх утга урлагийн нэвтрүүлэг маань одоо өмнө 30 минуттай бол та бүхэндээ шилдэг содон дуу буюу хөгжмийн аялгаануудыг сонирхуулдаг. Ингээд үлдсэн чагаар нь бол ая дууны чагаалгын уулгыг бэлтгэж тохируулж явагдуулдаг байгаа. За ингээд одоо та бүхэн бас өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийн нарийн уулгуудыг анхаарч байгаа байхаа. За нэвтрүүлгийн чагийн хувьд бол сая ярьсан гар гүрийн гаргийн 4:10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээд тус өдрийнх нь 14 цаг 23 цаг 10 минутад бол тус давтаж нэвтрүүлдэг байгаа. Тэгвэл энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг хүслэн би хөтлөнгөжтгэн. Тэгвэл хариуцсан найруулагч Даланбаяр, шууд утасны хөтлөгч Сара, хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлт

За тэгвэл одоо энэ чагийн 70 аялгау гэх утгуурлагийн нэвтрүүлгийнхаа өмнө 30 минутын хэсгээр одоо та бүхэндээ бол Шилийн гол аймгийн Жүүн Сүнэд нутагтай уртын дуучин Монгол улсын соёлын тэргүүнэ ажилтан Жүү Жимчин Хошуунаа улаан мөчөрт ажилтай Ардын Авьястан Чолтой дуучин Отхон Туяагийн одоо шилдэг уран бүтээлүүдээс сонгож сонирхуулахар болсон байгаа. За тэгвэл Жуней Дэлгэр чагаар Монгол нутагт мань найр наадам үргэлжилж байна. Нутгийн түмэн мань баясан одоо энэ Жун чагийн инээд хөөргийг бол хамтдаа хуваалцж эдэлж байгаа. Ингэхлээр одоо юун төрөнд та бүхэндээ Отхон Туяагийн дуулсан найр наадмын дуулал гэх дууг сонирдуулъя.

За хүндэ сонсогчдоо саявал одоо найр наадмын дуулал гэж аялгуудууг та бүхнээ сонортууллаа. Найр наадмын дуулал гэх дуунай үгийг бол м чирэн тогтох бичиж аяыг давшилт чогоод отгон туяавал амлуулж дуулсан байгаа юм аа. Жалгаа та бүхэндээ одоо нартай булгийн нутаг гэж бас нэгэн сайхан дуу байна. Энэ хүү аялгуудуугийн та бүхэндээ сонортуулъя.

За хүндэт сонсогчдоо сая одоо утган туяагийн дуулсан нартай булгийн нутаг гэх дууг сонсортууллаа. Тус дуунаа үгийг бол одоо ёо эрдэн тогтох бичиж аяыг баян намар чохоосон байна. Ингээд утган туяа амьдлуулж дуулсан байна.

За тэгвэл одоо энэ чигээр одоо шилийн олно төгтөн ардын авьяастан чолтой дуучин отхон туяагийн уран бүтээлүүдээс та бүхэндээ сонирхтуулж байна. Сая бол та бүхэндээ одоо найр надмын дуулалуулаад нартай булгийн нутаг гэх хоёр дууг сонсгосон байна. Жалгаад бид одоо дөрвөн чагийн хангаа гэж нэгэн сайхан аялгауд байгаа. Энэ хөө дууг та бүхнээс нуртах хүргье.

За хүндэт сонсогчдоо сая та бүхэндээ дөрөвөн чагийн хангаг их дууг сонсдууллаа. За тус дууны үгийг Дэ Баатар, аяг Су Баатар жохооч. Аялгуу дууг нь бол одоо утхан туяа амлуулж дуулсан байна. За жалгаад одоо дуулан жаргая гэдэг нэгэн аялгуу дууг та бүхнээс сонсдуулъя.

За хүндэ сонсогчдоо сая та бүхэндээ дуулан жаргая гэдэг аялгауд уг сонортууллаа. Тэгвэл энэ чагаар одоо шилийн гол нутагтай дуучин отгон туяагийн сайхан сайхан дуунуудыг та бүхнээ сонорт дамжуулж хүргэж байгаамаа. Тэгвэл одоо энэ нийлжийн нэвтрүүлгийн эхний чагаар бол найр надмын дуулал, нартай булгийн нутаг, за дөрвөн чагийн хангай дуулан жаргая гэдэг сайхан дуунуудыг сонсгосон байгаа. Жалгаа та бүхэндээ инг жаргалган гэх аялгауд уг сонсгоё.

0: За хүндэ сонсогчдоо та бүхнээ сонирхтуул одоо инх жаргалан гэдэг хайлгуудаа хүрсэн байна. Дууны үг аяыг шарайд гэрэл чохооч. Одхон туя амьлуулан дуулсан байна. Ингээд нэвтрүүлгийнхэн эхний хэсгээр та бүхэндээ одхон туягийн дуулсан дуунуудаас сонирхтуулсан байна. За тэгвэл одоо найр наадмын дуулал, дуулан жаргай, нартай булгийн нутаг, дөрвөн чагийн хангай, инх жаргалан гэдэг сайхан дуунуудыг сонирхтуулсан байна.
1: Ном бол ертөнцийн харах гэгээвч. Ном бол орчлонд дүүлэх далавч.
2: Ном унслаг оюуны хүртэл, ном унслаг хав чингэл.
3: Ном унслаг нь мэдлэгийг өргөжүүлж, чадварыг дээшлүүлнэ.
1: Ном бол хүний амьдралын гэрэлт чамхаг.
4: Ном бол ёс сурт хүн оюун ухааны сурталчилгац.
5: Ном бол хүнээ үжис нагийг гэрэлтүүлэгчүүд.
6: Ном бол хүнээ оюун санааны хани.
1: Ном бичих хүмүүст мэдлэг, хүчин, жориг олгодог.
4: Ном бичих хүмүүст ухаарал, сэхэрэл, гэрэл гээгээ хайрладаг.
7: Бичих номыг төмөн бот уншваасу. Биерийн үжүүр,

0: Сан тэнгэрийн нэгшигтэй хадаг өхөрийн ирэлттэй.
1: Сансрын жигүүрэн дэлгсэн итгэл хүслийн алтан хөөрг.
0: Ай дүүнэ мэдчилэл.
1: Ай дүүнэ мэдчилэл.

Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж байгаа сэрхлийн явагдуулж байгаа утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн 70 аялгау тусгай дугаар үргэлжилж байна. Тэгвэл одоо нэвтрүүлэг мань аяд дууны мэдчилэл тусгай болгондаа шилжиж байна. Тэгвэл энэ чигийн аяд дууны мэдчилэл тусгай болгоноор одоо дуучин оюун билгийн сайхан алдартай ард олныхон дунд сай шаагдаж магтагдаж жүрхнийхэн гүнд шингэсэн хоёр дуу аж байгаа нутгийн шаржан болоод миний нутгийн бараа гэдэг хоёр сайхан дууг одоо жахаалгандаа бэлтгэсэн байгаа. Инхлээр та бүхэн бас одоо аав ээж ах дүү төрөл садан анд найж амрах хонгор одоо аль нэгэн хин нэгэнд анжируулаад аз жаргал хүсэж ариун хайраа билгэлье. Ая дуугаан жахаалья гэвэл одоо нэвтрүүлгийн маань дөрвөн шууд утсанд идэвхүүлэн оролцох болох болоо. 8592-411, 8592-412, 8592-413 утсан дээр холбогдорой.

оюун билгийн хувьд бол Шилэн голын баруун сүмд нутагтай өөр Монгол даяараа торгон хоолойд дуучин гэж мэдэрдэг, алдар сайшаал өгдөг. За тэгвэл бүргэдийн дуулал дуугаран бол улсын дэсийн шагнал гардаж байсан мундаг дуучин байгаа.

0: За ингээд сонсогчийн утас холбогдсон байна. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Гүрсэлэн дээр алуун мөн төрөж байна. Сайн сууж байна уу?
0: Сайн, сайн танд усын өдрийн өлжийтэй мэндийг дэвшүүлж байна. Эрдэнэ ногоон ярьж байгаа юм байна.
1: Мөн байна. Яа, тэмээс уусгүй маш унтаа ба.
0: За, тэгээд одоо чахиалгаа өгөх үү?
1: За, хоёр зүгийн бүхний цагаан олдсоо сараа зүгийн бүхий нөхөдтэй, өвөр Монголын нараа зүүн нөхөдтэй, төвийн нараа зүүн нөхөдтэй. Ачилийн өндөр амжилттай, сэтгэл амжилттай болохыг хүсэж байна.
0: За.
1: Яг одоо мартан тэмдэнд ангаа багсууд амар хонготой, отгын өмнөд цунаа үдсэлэнд отог цунаа ренчэн гоо баян чөлтөө хангана цогцом аннастаа. Залжана баярлаа.
0: За, баярлалаа мөнхөө. Энэ хоёр дундаар танд бас ажиж жаргал сайн сайхныг хүсье. За.
1: За, үдсэлэн сараа цагаас цай захаарч нь шүү.
0: За, баярлаа, баярлаа. Баяртай.
1: Баяртай.
0: За, самано.
2: Сайн сайн. Аа, манай гүслэн өрх сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Хангин нутгаас ярьж байна да.
2: За,
0: тэгээд одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгээр оюун билгийн дуулсан нутгийн шаржам, миний нутгийн бараа ингэж хоёр сайхан дуу одоо чахаалганд бэлтгэгдэж байна.
2: За, мөн байна. Би сонслоо. Энэ хоёр сайхан дуугаа за юу нэмэн Монгол араатгийн бүх бас татдаг байна. За, мань араатгийн хүлэн авсныст бүхэл халуун сэтгэл сонсгох юм байна. За, ингээд мөнч нутгийн макин түмэн Ажаавар настай цуд ан ахトゥ төрөл сатнаар өргөн барьж бай. Замунч хоёр хөтөл зүгттэй нонцхойг өргөн барьж бай шүү. Ажилын замчид дүр аль ахын сайн сайхны дүнэн бэлгэлж байна.
0: За, баярлалаа мөнхөө. Энэ хоёр сайхан дуун дээр танд бас ажиж жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье.
2: За, баярлалаа. Танай сайхан өрөөл тогтох болтугай.
0: За, баярлалаа. Баяртай.
2: За, баяртай.

За ингээл одоо саяхан бол Эрдэнэ ногоон хангийн нутагтай Утган Чимэг энэ хоёр маань чахалгаан өгсөн байж байгаа. Юун түрүүнд одоо энэ хоёрын чахалгын хаан дагуу чахалгын анхны дуу та бүхнээ сонорт хүрх болноо. Дарий миний нутгийн бараа.

одоо саяхан анхны чахаалгын дуу миний нутгийн бараа та бүхнээс нүрд хүрлээ. Ингээд Эрдэнэ ногоон утхан чимэг маань энэ хуу аялгауд ундаар бас та луулдан аж жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэж байсан шүү. За ингээд утсан тусая. Сайн байна уу? За сайн байна уу? За ингээд утсан тасарч байгаа юм байна. Гадар утсан дээр аялгауд угаан чахаалаарэ.

нутгийн шаржам, оюун билгийн дулсан нутгийн шаржам дуу та бүхнээ сонирт хөрнээ. Тэг ингээд одоо хоёр дахь чахалгын дуугаа та олондоо сонирт уулаа.

0: За, сайн байна уу? Утасарч ирж байна.
1: Сайн байна уу? Сайн. Би гин хорон утаг та вандан нуруу бай.
0: За, ингээд одоо чахалгаан өгөөрэй.
1: Ооха, би одоо энэ хоёр дуу авъя илээ. Нэг одоо нэгийн дуулчдаас одоо нэг байх ба. За, зүгэл одоо би энэ дуу одоо. Энэ одоо яах юм? Манай долоон хүү масчад араадуу сонсод масчад дууд. За, эргээд одоо яах манай эцэг хорооны өхөд масчадууд даяат байж байна. Эргээд араадуу хорооны тав өхөд тоороо утсан таар хүн одоо өндрийн нэвтрүүлж явах хүн даяат байж бай.
0: За, баярлалаа. Танай жигалгыг таслаа.

За хүндэт сонсогч та энэ ээлжийн утгуурлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн 70 аялгау тусгай дугаар инхүү өндөрлөж байна. Жаргал та бүхэн манай радиогийн бусууд нэвтрүүлгийг хүлэн сонсоорой. Баяртай.

Өөр төнцсө хорнай намын хорогийн 1571 ажлын байрлуулалт. Домдодын үндэс танай хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохоор гол шижин болгож, жишээч өөр төнцсө хорныг үргэлжилэн сайтар бүтээн байгуулна. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин болон намын төв хороогоос Өвөр Монголд олгосон 2 халхавч, 2 суурин, 1 бэхлэлтийг бүтээн байгуулахын 5 их байлдах бодлогын байр тогтоолт ба үүр хариуцлагыг гүнжгий найдваржуулна. Өвөр Монголын ончлог давуулгыг харуулсан одоогчлсон аж үйлсийн системийг бүтээн байгуулах, газар орны байдалдаа тохируулан өндөр төвшин бүхий шинжлэх ухаан тэнэг мэрэгжлийн биеэн дааж хүчрхэгчхийг түргэтгэх, бүх улсын нэгдэлтэй том жах дэлгүүртэй гүнжгий жолгуулах, өндөр төвшин бүхий нийхэм журмын жах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллыг байгуулах, орон бүсийн аж ахуйн байршлыг шилдэгжүүлэх, нийхэм журмын соёлыг чичиглүүлэн хөгжүүлэх, ардын амьдралыг батлан сайжруулах эрчмийг чангаруулах 7 жилийн голдлоготой ажлыг сайтар атгана. Намын бүх талын удирдлага ба намын байгууллалтыг чангатгана.

Дотон найрсаг байх бол дундадын үндэстнээ хамтын чогчийг бүрэлдүүлэн хөгжүүлэх нь бад чинг холбоос болно. Үндэстнүүдийн ард түмэн эрэг тэгш бүлхэмдэлтэй харилцан хавсралчсан ээж өгчөнгүй нийгэм журмын үндэстнээ харчааг хөвд дахнаар нандингэн тасралтгүй бэхжүүлэн хөгжүүлж дундадын үндэстнээ хамтын чогчийн байгуулалтын олон түмнээ сэтгэл санаанд их байр суурийг тасралтгүй бэхжүүлэх хэрэгтэй юм.

Монгол хараа зү. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зү. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хэшиг өгөөмрийг хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5.44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Алуут ганчхан дэлхий эз. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн дэйн. Эй зөгчлөттэй орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Орд Усгатын хам жуулчлуурын төвөөс сэргэлэн явуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэндэрэн жолгож байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 6-нд Гаргийн дөрөвөн тохиож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. Энэ чагийн мэдээнд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ орд Өвөр Монголын өр тун жасах орны соёл болон жуулчлалын тэнхим 1-р бүлгийн судлан суралцах жуулчлалын эх баялагын нийтэн баачаалтын үр бүтээлийн нийтэлж 1-р бүлгийн судлан суралцах жуулчлалын эх баялагын чиги нийт жуу бөгөөд 5 магдлан тогтов. Үүнд манай хотын энх бэгийн амийнхын жишээ үзүүлэх орны судлан суралцах суурин газар, бүрээн манхны жуулчлалын орн, Ордос музей, Жунгарын хатан голын хонгилын жуулчлалын орн, Цүйжаажай ардын жан үйл соёлын тосгон, Жунгарын энергийн бүлэглэлийн судлан суралцах суурин газар зэрэг 6 чиг нь 1-р бүлгийн судлан суралцах жуулчлалын эх баялагын чигээр тогтоогдсон байна. Манай хорооны мэдээ орд Жунгарын аж ахуйн нээлтийн ордны Жунгарын аж үйлсийн хүрээлэнгийн 2-р замын бороон болон бохир усны урсгал салбарлуулж өөрчлөх инженерин сүүл хураах шатанд орж жишэлтэр 8 сарын эхнэр тэрэг нэвтрэх нөхцөлийг жинкнэр бүрдүүлнэ. Ойлгосноор

0: бүх жамын урт нь 535 чигээ тэг 83 метр, жамын өргөн нь 14 метр байж, 2 метр явган жам нэмэх, 10 метрийн тэргэн жам нэмэх, 2 метрийн явган жамын баримжаажуулсан жамын байршлуулалтыг хэрэгжүүлсэн байна. Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 3-ны өдөр Ордос хотын эдийн засгийн төвчөө 2026 оны Өвөр Монголын өр тун жисэх хордны аж үйлдвэрийн хүрээлэнгийн хөгжилтийн тусгай бэлэнгийн 1-р бүлгийн жинкнэр буулгаж Ордос хотын Сувраг, Отог, Мөнсүү, Жунгрын хүрээлэнд нийт 7 жилийн сурд хөрөмжийн бүтээн байгуулалтын төрөлжилүүдэд дэмжлэг хүртээлгэж нийт 1.75 дүншүрт хөргийн тусгай бэлэмнг олохоор чирмэж бэлэмнгийн ерөнхий тоон Өвөр Монголын өр тун жисэх хордны тэрүүнд орсон байна. Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 10-ны өдрөөс эхэлэн дөрвөн өдрийн хугацаатай явагдах 2026 оны бүх улсын агаарын аялал, сансрын аяллалын загварын жолоочгүй нисгэлийн төрөлжилийн манглай шалгаруулах уралдаанд Ордсын агаарын гарамын Бранэ гүйлгэнэ хүрээлэн торогд явдах болно. Бүх улсын Эл Муж хотын Ер Шахам Содон чуулын игнэнэ 5 жуугад тамирчин Ордост хуран чуглаж хамтаар нь жолоочгүй нисгэл жолоодох үр мэргэжилэн бадруулахар байна. Манай хорооны мэдээ түрүүхэн мөнгөний 2026 оны Өвөр Монголын өр тун жисэх хорны хөл бөмбөгнө хэд тисийн холбоолсон уралдаанаа ерөнхий чанартай уралдаан өндөрлөж Ордсын уралдааны тойргийн гол талуурын үжигчдийн ерөнхий тоо 22 төмөн хүн удааг давж ганч талуурын уралдааны үжигчийн тоо хамаг өндөртөө 4 төмөж 6781 хүнд хүрч сүлжээн дээр үйлдэлчиж уламжлан тархаасан хэмжээ 1 дуншуур 3000 төмөн удааг давж уралдаанаар бүх ардын дайчлан оролцуулахыг идэвхтэй хөгжүүлсэн байна. Чагурын мэдээ дамжуулъя. Өөр тун жисэх орны чагурын төвчөөний урьдчилан мэдээлснээр өнөөдөр манай ордны баруун биеийн зүүн хэсэг дунд зүүн биеийн ихэнхий газар оронд үүлэрхэг байж бага бороон буюу аянгат бороон орно. Үүнд Ордсын зүүн бий, Хөх хотын баруун хойд бий, Түнглөгийн баруун хойд бий, Хянганы хойд бий болон өмнө биеийн өмнө хэсэг Хөлөн бөрийн өмнө биед дунд жиргэн бороон орж хэсэг газарт ихэс ширүүн бороон орно. Баруун биеийн баруун хэсэг болон хойд хэсгээр дөрвөөс 5 дэсийн салхи салхилан баруун биеийн баруун хэсэг дунд биеийн баруун хэсэг болон хойд хэсэг зүүн өмнө биеийн өмнө хэсгийн агарын дулаан 35 градуст хүрч алшаагийн хойд бие улаан хатын өмнө биеийн агарын дулаан 37 градусыг давна. Өнөөдөр манай хотод бага бороонтой далд хошуу хангийн хошуунд үүлэрхэг агарын дулаан 15-аас 27 градус зүүн өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Отог хошууны 2026 оны жуулчлалын наадам жич Ордос найрын соддын чуглааны уран сайхны тоглолтын боловсрал эрчим тавьагдаж байна. Нарийн байдлын отог хошууны хамжуулчлалын төвийн сөрүүлжлэгч намраагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн
0: мэдээгээр дамжуулна уу?
1: Ойрын өдрөөс эхлэн отог хошууны 2026 оны жуулчлалын наадам жич Ордос найрын соддын чуглааны уран сайхны тоглолт яг сайхан бачин яралтай боловсрож байх юм байна. Тусуданы тоглолтын уул хошуу соёлын ордон ардын уралчдын бүлгмийн жохон байгуулж хошуу улаан бүчрийн тоглолчдод ахуй талбайд жаан жолооч тоглолчдод хөдлөө барил болон дууны авьяагаан дахин татан боловсруулж наадамчд чанар чин саатай сонирхомжтой гоё тоглолтын сонирхуулахар чимээж авах юм байна. Үүнээ хамт отог хошууны ажил мэргэжлийн ерөнхий дундуур сургуулийн багшийн алтан танаач ордос ардын дууны биеэн таасан тусгай тоглолтоо бачим яралтай боловсруулах бэлтгэлийн станд орсон юм байна. Мэдээгээ дамжуулдаа.
0: За, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жалгаад үүшин хошууны хамжуулчлалын төвийн сөрүүлжлэгч Раватын үтсийг холууж мэдээ сонсъё. Сайн байна уу?
2: Сайн
0: мэдээгээ дамжуулна уу?
2: Хөрөнгө манай хөшүүнээ тугалгасны үндсэн шатны хангаан борлуулах хөшөөгийн хин тралангийн мөтог дүүний хавсран борлуулах нийтийн асрамжийн ажиллагаа өрнүүлж тратидийн тралангийн мөтог дүүний борлуулах хүчээр байгаа асуудлыг сэдвүүлж малчин тратидийн орлогыг нэмэгдүүлэхэд өвчин нэмэрлсэн байна. ойлгосноор тус удааны ажиллагаагаар 18 жинхэнэ улсын хавс

0: борлуулахаар төлөвлөж одоо нэгэн тадруутыг 5 түмэнжийн борлуулсан байна. Үүнээс гадна хангаан борлуулах хөшөөрийн хин хутагдсан авсан 2000 гаруйдын тарвасан орчин тойрны чөлөөлөгчөд үн төлөвлөгөөгөө төлж зүний ахим халуундаа ажлын байранс гэж байгаа хөдөлмөрчийн арат үндэтгэл төшөөснөө хамтаа арат шиг хүртэ хазиргааг бодтой найтуулсан байна. Мэдээ дамжууллаа.
1: За мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Ялгаад хангийн хошууны хамжуужлуурын төвийн сурвалжлагч уран танагийн үдсийг хөлөөж мэдээ сонсё. Сайн байна уу?
2: Сайн сайн хөтлөгч юм байна уу?
1: Сайн сайн мэдээгэн дамжуулна уу?
2: За 8 сарын 3-ны өдрөөс 5-ны өдөр болтол бол хангийн хошууны 8 дугаар хогчны уран бүтээлийн уран мэрэгдлийг дэвшлэх болтол хангийн хошууны уран зургийн ордонд явагдаж СИОХ-ийн уран бүтээлтэн Ванка багшаас уран бүтээлийн арга хөдчийн байршил зэрэг өөрийн тойронд хичээлжээ уран бүтээлдэг багтай хориод хүн оролцсон байна. Түүнээ тус хогчны болцролын уулын Ванка багшийн хангийн хошууны хоёр удааны болцрол байж уран бүтээлийн сэтгэмжийн тодорхой мөртөө бүтээлийн тушаалыг хүлчингүй залрууж өгдгөөс болцролд орж хүртэл таашаалт хүрсэн байгаа юм байна. Мэдээ юм байна.
1: За мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. ...2026 оны дэлхийн тор бөмбөгнөө уралдааны MT-400 Хөхө төртөөнөө уралдаан 8-р сарын 5-ны өдрөөс 9-ны өдөр болтол Хөхөтийн жадгай чичирлэгийн тор бөмбөгийн ордонд явагдахаар байна. Гурвны өдөр 2026 оны бүх улсын дэлхийн шатрын мастерын уралдаан Хөхөтөд эхэлсэн байна. Уралдаанд бүх улсын эл муж орон хотод жиж гадаадын 596 шатарчин нэр мэдүүлэн оролцож 8-р сарын 5-ны өдөр болтол явагдсан байна. Ард улсын Аражуу телевизийн ерөнхий төвчөөс бичил жүжигин хөгжилтийн хамааралтын аргыг нийтэлж 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлэхээр байна. Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлгийг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Чилгэр Ажтай хянагч яхас мөрөн ерөнхий хянагч Оргил Үнэн. Хүлээн авсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Божигийн цагаар 15.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн наражуу.
2: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн наражуу.
1: Сэргэдэн сайхан урамсын нүгээр сэтгэлийн чин ядрааг тайлъя.
2: Бадмалын насах гэрэлт дүүлсийг бодлын чин ертөнциг гээгүүлээ.
1: Сэтгэлийн гэгээ нэвтрүүлгээр сэтгэл сэтгэлэн дэлгий.
2: Гэгээн тунгалаг сарвал үзэм сэтгэлийн агаараар гэрэлтэж амьдрий.
1: Сэтгэлийн гэгээ.
2: Сэтгэлийн гэгээ.

0: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа сэтгэлийн гэгээ нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгээ анхны салхи хаглан уучрамжлагуулж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгчид орно. Тэгвэл манай сэтгэлийн гэгээ нэвтрүүлэг маань радио нэвтрүүлгийн сонорын мэдрэмжийн давуулгын ашиглан олон төмнөхөн сэтгэжийн онлайн тухай бөөдөг балархыг одоо танилт болно. Өдөр тутмын өндөр даралтад ажил амьдралаас болсон сэтгэл санааны талаарх гачигдал давчуудалд бол тусгай мэрэгжлийн сэтгцийн хэрхэмтэй багш Юрич онлайн тайлбарлалт хийлгэхээр болсон байна. Ингээд ор таах хүмүүс манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно. За ингээд манай нэвтрүүлгийн хаан онж хүрсэн жочин отох хүсүнэ дум сургуулийн багш Бадмач Чичгийг ээ та бүхэнтэйгээ уулзъя. За багш сайн байна уу?
1: Тийм үү? Сүүс өгсөн

Төвлөн маны нэвтрүүлгэн бол Чосийн сэтгчийн тайлмжийн нэвтрүүлэг болохоор сэтгчийн одоо өвчин эмхэгд бол нотлолд хийж ончлохгүй. Зөвхөн одоо энгийн хүмүүсийн урам сэтгэлгийн дотоод бачуудал, ажлын бохиндол одоо сэтгэхэнэ. Төөрөгдөл, оюун санааны дотоод өвчлөл зэрэг сэтгэлийн дараастай хүмүүсд бол тайдхурвал, тайвшруул болгохын үднэс явагдулж байгаа шүү.

0: За багш маань халуугадад ийлж гэнэ үү одоо анхны одоо ингээд манай үжигдэлт нэвтрүүлэг болохоор жарамдаа ингээд дуун нь сонсогдтук бай. Багшаа манай миний ярихыг сонсож гэнэ үү? Аа миний ярихыг сонсоод бол би бол багшийн ярихыг ол сонсохгүй юм байна.
1: Миний яриа одоо сонсогдож байна.
0: Тий, одоо сонсогдож байна.
1: Аа түрүүн багш ярьсан уушлаа.
0: За сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Энэ цагийн сайн.
0: Тэгвэл багшийн дуу их доор сонсогдоод байх юм аа. Гар утасны дуу гаан жахан. Тий. Одоо арай жахан зүгөр бол. За. За ингээд багш маань болохоор одоо өөртөө бол би бол багштай бол одоо сэтгэцийн одоо энэ хүү талаар ингэж танилцсан байгаа. Гэхдээ бол одоо багш бас өөр бас сайхан ажилтэй гэж сонсон. Тэгээд сонсогч төмөндөө одоо үжигч төмөндөө өөрийгөө дэгмхөө танилцуулаад өгнө.
1: За та бүхэн сайн байна уу? Намайг Батмат цэгтэй нөхөргөө авша баруучхан алтан цагтай. Ингээд өнөө болсон оксигийн опционамын зүгт 16 жил ажиллаж байна. Энэ ажиллах цагаан дуу ортой ажиллаж байсан. Тэгээд орчмын 10-15 хүрээнд сэтгэл ба энергигээд хүмүүсийн сэтгэл зүйн холбогдох энэ нь одоо босрол өөрийг нь босруулсан гэдэг. Амьдрал өөртөө тандаа сэтгэл зүйн хайшруулах хэрэгтэй. Тэр бүхнийг энэ хүүхэд ажиллаад сэтгэл санааны хэрэгжих чиглэл байгаа байна.
0: За. Тэгвэл ерөөсөн бол одоо ингээд сэтгэцгээд ярахаа сэтгэцжвэгээд ярахаар бол хүмүүсүүд бол олон хүмүүсүүд их олон зүйлийн үжилд танилттай байдаг. Тэгвэл яг таны хувьд одоо энэ сэтгэцжвэ гэдэг нь чухам одоо ямар хүү шиг шинжилгээ ухааных юм уу? Эсвэл одоо бас журхайных ч юм уу? Та өөрөө яаж ойлгож энийг нь тайлбарладаг юм болов?
1: За сэтгэцжвэ гэдэг нь хүмүүсийн сэтгэлийн хөдөлгөөнд бий болсон одоо олон төрлийн хэрэг гарч байгаа хүмүүстэй холбогдох тэр харьцаанаа дүм хүмүүсийн мэдрэмж хэвшлийг ойлгодог. Сэтгэц гэдэг бол сэтгэлийн хөдөлгөөнөөс бий болсон гэж аа тийм аа тийм одоо амьдрал бол сэтгэл

0: юм байв би усан дээр одоо тустай байгаад тиймээ ачаалгыг байхгүй болгодог гэдэг нь бас ариун байдаг. Тэрнээсээ болоод амьдрал сэтгэц зүй гэж юу нэг гэдэг одоо салбарч энэ тухай ингэж судалсан амьсгал өргөн дэлгэр үүдээр одоо манай нийгмийн бүх талаар ингэж явж байгаа. Тэгэд одооны хүмүүс зүйгээр хүмүүс аавд нэг ямар нэг сэтгэлийн гинцэтгэ гэдэг ойлгох норм өндөр болсон байна.
1: За тэгвэл
0: та миний хувьд нэг бол сэтгэлийн сэтгэлгээний би бас одоо сэтгэлийн байх буюу унас гэдэг нэг хитэн жаргаж байгаа.
1: За тэгвэл та бас одоо ярааныхан дундаа яриад авсан ш та тийм ба. Хүмүүст одоо нэг илүү ажиргалыг мэдрүүлэхийн тулд ажиргалтай болохын тулд одоо энэ мөрхүү үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэсэн тийм ба. Эний суралцж энэнд одоо ингэж ажиллаж эхэлсэн гэсэн. Тэгвэл ажиргал гэх хэлэгтэй зэрэг бол хүмүүсүүд бол ажиргалыг өөр өөрөөр нь ойлгож мэдэрдэг. Тэр мөртөө зарим нь бол одоо ингэ хүсээд мөрөөдөд ингээд насаараа ч гэсэн ажиргалыг мэдэр дийлдэггүй, олж дийлдэггүй. Тэгвэл аж жаргалч чухам юу юм бол? Юунаас аж жаргалын амархан олж дийлэх юм болов?
0: За
1: энэ талаар
0: тийм сайхан
1: зөвлөх юм болов?
0: Тэгээд миний ярингуу хөөгнө. Нэг гэсэн очих байгаа олон юм хэлж байгаа. Ажлын хэрэггүй мөн сэтгэл их хэрэггүй тэгэхээр яваа тэрний багц тэр зөвхөн өөрийнхөө одоо аз жаргал хийгээ танд чинь спорт хийх хэрэгтэй гэж бодож байна. Аз жаргал гэдэг бол хооронд хүмүүсийн өөрсдөө тэр ажилтнаа биш бүх цаг байх юм уу? Эсвэл ямар нэгэн юм хийх боломж юм уу? Миний бодолд аз жаргал маш хурмын сэтгэл зүрхэнд
1: Я багш тэгвэл ингээд бид чинь одоо яг шүүд нэвтрүүлэг явж байна тийм ба. Тэгээ шүү нэвтрүүлгийн одоо ингээд дугаараар хүмүүсүүд бас багштай одоо шүү жоогдож болно. Асуухсан зүйлсээ бас одоо багшаас шүүд асууж болно шла тийм ба. Тэгвэл та манай одоо ингээд доор одоо хүмүүсүүдийн маань сонсч байгаа хүмүүсүүдийн маань сэтгэлийн үг юу бас олж харсан байхаа тийм ба. Олж харж байна уу?
0: Миний энэ дэр гарч ийвэн.
1: Оо тийм үү. Тэгээ тэгвэл энэ багшийн үг нь бол жаахан тасраад байх юм шиг надаан бол одоо манай сонсогчийн хувьд ямар байх юм би сайн мэдгүй байна. Нэвтрүүлгийн өрөөнд бол ингээд багшийн үг нь жаахан тасалдаад. Тийм. Тэгээд багш ингээд гар утсыг
0: тийм. Юу энэ гэж шүү.
1: Микрофон байхгүй наа учир тийм. Та тэгвэл ингээд утсаа жаахан барээд авбал дээшин бариул жахна дуу тань өндөр болох юм болов.
0: Одоо хамаг өндөр дээ.
1: Та ингээд гар утсаа барьж хараа нь илүү юу байгаа юм болов? Тодорхой сонсогдох юм болов?
0: Одоо яаж сонсогдож байна?
1: Аа тийм одоо гоё сайхан тодорхой сонсогдлоо.
0: Окей, тэгсэр ингээд ярий.
1: За тэгвэл сая бид бол одоо багштай бол бас дэгмхэн танилцаад авсан. Багш маань болохоор одоо өөрөө бүлийг алчаа нутгтай хүн. Тэгвэл одоохон бол отон хошуунд бол ажиллаж амьдарч байгаа. Тийм. Тэгэд бас өөрөө бол яг мэрэгжлэн бол ингээд урлагийн багш. Тэгсэн мөртлөө өөрийн одоо дур бахаасаа нь одоо яг одоогийн сэтгэгччийн багшийг бол хийж байгаа. Тийм.
0: А яг уулын би бол

0: машин мэрэгжилтэй.
1: Хүүхдийн
0: Медицина.
1: сургууль мужил юм мэрэгжил тий.
0: Хүүхдийн.
1: За.
0: Сэтгэлийн машин мэрэгжил. Гэр бүлээс болоод ингээд сурдаг, суралцдаг гэдэг.
1: А угаасан бол одоо хүүхдийн сэтгэцийн зүйлд бол сэтгэгчч үед бол суралцж байсан. Тэгээд сүүлэрэн бол ажлын ямар нэгэн шаардлагаас болоод одоо багшилсан, урлагийн багшийн ажлыг хийж байсан. Тэгээд одоо бол яг өөлийн сурсан мэрэгжлийн бол улам илүү давтаж өөрөө ширгуу боловсруулсан байдаг. Тэгээд бас багшаас маань бас ярьсан нь одоо энэ сэтгэгчч үе гэдэг нь бол юрээсэн бол зүрх хайч биш. Ямар нэгэн одоо юу нэгч биш. Тэр бол шинжил ухаанаар тийм ба сэтгэгчүүгийн одоо иймэрхүү ажиллагаа хийж байгаа. Тэгвэл сая бас одоо ажиргалын талаар багшаас бас ярьсан. Тэгвэл ажиргалын мэдрэмжийн талаар бас сая ингээд тасалдаад би тодорхой сайхан сонсод дийлсэнгүү. Тэгээ манай сонсогч маань ч гэсэн нэг айдлах байх уу гэж би ойлгож байна. Яг одоо энэ ажиргалын ажиргал бол хорм мөч бүхэнд байдаг гэсэн. Гэхдээ одоо энэ ажиргалыгаа та өөртөө яаж атгах явах уу? Энэ чаг мөчийг та өөртөө яаж атгах явах уу гэдэг нь яхов хүний сэтгэлээс болдог байх уу гэж би өөрөө ойлгодог. Гэхдээ бол одоо зарим хүн бол одоо ингэж хүн хэлж өгөхгүй юм уу? Сонсохгүй юм уу? Сурахгүй бол ерөөсөн өөрийн бие дээр байгаа алдаа дутагдлаа бол олж хар дийлдэггүй. Яг одоо чаас хэдийн нэгэн болооч чижгүй л чорохгүй хүн хэдийн мэрэгэн болооч хэлэхгүй л мэдхгүй гэдэгтэй адилханар. Тэгвэл одоо багшаас маань одоо яг тэрнээ ажлын дундах дурчлагаасаа бол одоо ажиргалын хорон бүхнийг бол өөртөө яаж атгах явах уу? Тэгэд ажиргалынхаа мэдрэмжийн тэр хорон мөчийг шүү дээ яаж урт болгож чадах уу гэдэг нь одоо бас нэг урам мэргэжил ч юм уу гэж би үл өөртөө ингэж ойлгодөг юм аа.
0: Багш одоо ацэрэгэд бол төгсөн одоо хормын зурчлалтанд ирсэн. Тэр одоо үлдчлээд байгаа юм тиймэр ахсан байх. Зарим үед ацэрэгний одоо нэгэн гэдэг чихнээ хажууд ингээд ацэрэг бандан сонсож зэрэгс хийх юм. Ацэрэг л гэж ойлгохгүй. Гэвч ацэрэг л ачаа зүгэлсэн би юу авъя? Бодлыг би юу гэсэж явах вэ? Хин мэдэх юм үрхээр мөрч буюу метрик чи аз жаргал тэр хүн тохой гэдэг байхаа яаж вэ?
1: Тэ миний энд бас тасарчих шиг боллоо. Багш манд уу?
0: Сонсогдож байна уу?
1: Одоо сонсогдож байна.
0: Тэгвэл би зөвхөн нүрээн гаргаж байгаа юм гэсэн үг байна.
1: Тэгэд бид бол одоо анх удаа ингээд дүрсэт одоо энэ хүү шууд нэвтрүүлгий хийгээд одоо Зарим Истанбулс гар утны сүлжээ энтрэс болоод бас дуу энтрэн жахан тасалдаг. Тэгээд дараа удаа болохоор бол нэн гоё хийнэ гэдэгт бол ихтгэлтэй байгаа тий.
0: Ошлара венин гэж ихтгэлээс зүг харсангүй болохоор.
1: За угаасан бол багш бол одоо энэ ажиргалын талаар одоо ингээ хэцэлэг хийхтэн бол баг бол нэг цаг хоёр цагаар бол ингээ тасалдаггүй ярьж чаддаг тий. Нэг ярааны сэдвийн ингээ дэлгэд авах юм бол одоо манай багш бол сайн ярддаг бас хүмүүсүүдэд яг олон сонсон хүмүүсийн дундаа сонсохоор бол одоо энэ хичээлгий бол маш хурдан одоо өөртөө хүлээж авахар одоо амтлаг байдаг гэдэг. Зарим хүмүүсүүд бол одоо ихэнхийдээ бол онлайн ярддаг. Онлайн яриад бахаар бол хүмүүсүүд бол онлайн бол тэр тэргүй олон газраас олж болдог. За сүлжээ тороосчсан олж болно. Ном сэтгүүлээс ч гэсэн үжиж ойлгож болно. Гэхдээ яг энэ үжиж ойлгосон онлайнхаа яг яаж амьдралдаа амьдгч болохгүй гэдэг нь бол маш чухал байдаг. Бас нэг нь ур мэрэгжил байдаг. Тийм. За минийги.
0: Зөв.
1: Тийм, багш маань ол тодорхой болгоон
0: сайн.
1: За тэгэхээр бол одоо энэ азиргалын талаар бас одоо багшаас маань өөр бас ямар сайхан ур мэрэгжлийн талын юм байгаа юм болов?
0: Өөрөөр хэлбэл би таны ашиг гэж бодлоо. Бид яг амьдрал дундаа маш зэрэглэлийг яаж мэдрэхгүй гэж. За тэгэхээр аппликейшн яаж хийхээ гэдэг нь өөрөөр хэлбэл чиний өнгөний аппликейшн ашиглаж хийх байгаа юм аа тодорхой бас юм аа. Миний яриа код сонсогч юм.
1: Тий, одоо тод сонсогч юм.
0: Тэгмээ чи миний хувьд аппликейшн гэдэг нь яаж хийх вэ? Бид тоо

0: би яг хүсэж байгаа дуртай гэдэг юм хэлсэн тэр хүчит тэрнээс сан сэтгэлийн хангалттай байх ёо юу сэтгэл өөр мэдрэмжийг олох хадж байгаа гэж бодож байна. А эсвэл ямар нэгэн төсөв хийж байсан, танаа хийж байсан өмнөш байгаа уусан сэтгэлийн уужиртай байх. Эсвэл тэр хүмүүсийн тэр мөччихсэн гэдэг нь хэрэгтэй гэж бодлоо. Тэгмээ ч амьдралдаа би яаж хийх нь ачаалал өөрчлөлт юм болгож чихнэ миний бодож амьдрыг яг аз жаргал мануусын амьдрал илэрсэн бүх төрийг өөрөө яг надтай байна. Энэ аз жаргал байна гэдгийг нээдөөс авах шинж өгч хэлэх ёстой. Өөрөөр хэлбэл ухамсарт сэтгэхүй буюу ухамсарт сэтгэхүй. Таныг чадхгүй шинийн үгийш болоод юу. Тэгвэл чинь яг аз жаргал нар нэгтэй ухамсартайгаар энүүнийг мэдрэх, хүлээн авах, зөвшөөрөх. Энэ бүхэн цагт манай аз жаргалаа өөрөөхөө яг чамд гарсан шиг. За, энэ аз жаргал, энэ аз жаргал гэдэг нь чинь өөрөө сая тэнхэн энэ аз жаргал юм байна гэж хэлэх юм. Үгүй зарим хүн аз жаргал байсан мөчөөс аз жаргал гэж ойлгодог. Миний ярьж байгаа нь
1: тий, одоо сонсогч байна.
0: Тийм болохоор бид нар энэ яг өнөөдөр чи маш гоё одоо ямар будаа байна. Тэр будаанаа өнөр амтай ямар хэсэг биш. Харин чиний тэр бүхэлдээ будаа чиний юм ахад хараа мансан миний хүсчээсэн хоорондын миний будаа хүсчээсэн эдий гэсэн будаа байна. Эсвэл одоо сонголт би одоо ингээд өөрөө би чамайг физик хүсэл одоо физик олж авах хүч гад жаргал мэдрэгдэх байсан юм уу гэдэг сонроор онч гэсэн энэ үгийг жинхэнэ хүмүүс яасан жинхэнэ сонсно гэдэг бол сонсхон хэрэг биш үсхийн хэрэг биш ярихын хэрэг биш яг тэр мэдрэг өдрөмжүүд гэдэг дүрхэндээ би байдаг юм өөрийн гэж тэр хүмүүс аз жаргал гэж энэ бол миний амьдралаа болчлуулдаг жаргалын таашаал буюу аз жаргалын мэдрэмж. Ингээд энэ олон аз жаргалын хэсэг дахин дахин мэдрэснээр дараа энэ аз жаргалтай чинь юм байх үед үнэхээр хүлээж авдаг. Тэгэд одоо хүлээ дангшаа гэсэн үг гэдэг чинь энэ цаг шиг амьдрал гэхдээ хүн болгол энэ цаг шиг ягаад энэ мөчөөс болон аз жаргалын таашаал аз жаргалын таван цаг хэмжээг авч чадаагүй байх. Одоо өөрөөс асуух асуулт байх хэрэгтэй. Тэгний чинь бид нар ягаад энээр өнөөрэй хэвсэл бодож чадахгүй байна. Би ягаад ийм сайн хажуудаа байх юм уу хөхтэй гэж бахархал байсаар юм уу? Идэх хоол гүн байн өмсөх гүн байн гараад явход маш их тай байна хийгээд суухад ажилтай байна ямар ч бүхнээс хадгалах юм мэдэрсэн ингэ бодход чинь манус яг мөч бүрийн амс гэрэл гэдэг юм зүгээр тодорхойлаагүй бидний чинь намуусын амжир тодорхойлж байна юуд ингэж ойлгодог магадгүй надтай адил ойлгохгүй бас надтай адил ойлголттой биш хүн ч юм. Ярангу миний ярьж байгаа зүйл бүх хүмүүсийн таашаал. Бүх хүмүүсийн сэтгэлд одоо заавал хүрнэ гэдэг нь юу вэ? Үстэй миний ярьж байгаа яриа болгоноос би 100 үг ярихад бүх хүмүүс сэтгэлд юу вэ? Тэр хүний сэтгэлд үнэхээр үйлдэл байна гэсэн миний бүх хүсэл тэр мөчид би яг уусмаар хийчихсэн байна гэж. Энэ нь одоо миний аз жаргал. Одоо яг хуваалц хүмүүс байгаа мэдэрч байгаа аз жаргал. Тэгэхээр одоо энэ үсний цаан сууж байгаа сонсогч нар мэдчих юм тав хүн дээр яаж сонсох вэ? Энэ сэтгэл хөдлөл юм. Асуулт

0: юу хариу гаргаа гэдэг нь олцохгүй байна. Мөн шинж одоо өөрийнхөө зүгээс л ярьж байгаа юм. Магадгүй тантай бас ажилтгүй мэдрэмжтэй үү. Тэгвэл чинь одоо манай чинь тийм дээр одоо бас ямар илэрч юм уу? Ямар хаа гарч ирж байна гэсэн юм шиг байна.
1: Тасалдчлаа бас.
0: Окей, одоо сонсож байна уу?
1: Тий, одоо сонсож байна.
0: Аа, би хуваас агаах гэж ярьсан дээ. Тэр хоёр нь өөрсдөө санаа ямар асуудалтай юу? Хариу байна уу? Би бас хэлмээр байна.
1: Тэгээ ер нь бол одоо анхудааны нэвтрүүлгээр нь шүү дээ. Багш маа миний хэлхий ол сонсож байна уу? Одоо танайх бол надад жоохон тасраад байх юм. Тэгээд бас
0: сонсож байна.
1: Тийм, манай сонсогчуд бас доороос ярьж байна. Одоо яг танай ярьсан яраа бол их шимтэй байна. Гэхдээ юм тасалдаад ингээд тодорхой ол сонсох дийлгүй байна гэж ахан сандарч байна. Надад ч гэсэн энэ дэр бол жоохон тасалдаад байж байна. Тэгэхээр нь шүү дээ. Манай багш ус бол сайхан ярьсан. А зэрэглийн хором бүхнийг ахуд бичтэй хүн болгоно мэдрэмж адилгүй хүн бүхнээ одоо яг учирж байгаа зүйлсүүд үйл барилгын адилгүй байдаг. Тийм болохоор нь одоо хорон бүхэнд амьдралын хорон бүхэнд бол ажиргал нуугдаж байдаг. Түүнийг юм бол илүүгээр одоо ингэж мэдэрч хүлээн авах юм бол одоо тусгайлан ухамсарт сэтгүүхийгээр нь бол ухамсаргүй сэтгүүхийгэн бол очиж ялгддаг юм байна. Тэгээд бахаар ажиргал одоо ингэж нэг зүгээр нөх хүнийг инээмсэглэ гарахад өө энэ хүн надад ямар гоё инэмсгэлэл хүргэж вэ гэж ингэж ухамсартайгаар очиж ухамсаргүй бодлыгаан бол очиж өөрчлөх юм байна. Тэгэхэрэн бол дараа удаа нь ингээд өөдөөс чинь хүн хараад инехэр өө энэ надад ямар гой сайхан инээд бэлгэлж гэн гэж баярлдаг болно. Яг тэр мөчөөс эхэлж ажиргалыг мэдэрч авах болно. Би ингэж ойлголоо одоо тав хүн байна. Сонсогч тав хүн одоо яаж ойлгосныг мэдгүй байна. Ерөөсөн бол одоо хүн хүнэ тий хүн хүнэ хүлэн авах ойлголт бол адилгүй байдаг. Тэгээд бол дөгмхөө юм жисээр ингээ ярихад бол хүмүүсүүд бол амархан ойлгочдаг. За ингээд итгэлээ олж авах хүмүүс бас одоо ингээд их ажиргалын мэдрэмжийг олдог болдгсэн. Одоогийн байдлаар одоо энэ ажил үйлс юм уу, амьдралын ямар нэгэн даралтад болоод хүмүүсүүд маань за өглөө эртэлж болсон гуудаан дандаа ингээд болоогүй учрууд ингээд бодоод за өнөөдөр одоо яах уу, маргааш яах уу гэж яг одоогийн байгаа цаг мөчтэй бол байж чаддаггүй. Одоо орой харахаар бол өдрийн болж өнгөрсөн. Өнгөрснөө нэргчүүлээ. За би өнөөдөр ингэж алдсан, тэгэж алдсан. За өнөөдөр би яаж ууралсан, яаж гомдсон. Эсвэл би хин нэгэнд шүгэмжлүүлсэн, эсвэл би ямар нэгэн хүнд гомдсон, хуурдагдсан гэдээ дандаа ингэж өнгөрснөө алдлаагаа очиж өөрийгөө шүгэмжлээд ингэж ажиргалан алддаг. За өглөө босоод ирэхээр за өнөөдөр одоо үдэд ямар бодаа хийдэг ч вэлээ. За орой одоо юу идэж өнгөрүүлдэг ч вэлээ. Одоо яаж ажил хийж өнгөрүүлэх ч вэлээ гэсэн маягаар бол яг байгаа тэр чанга мөчтэй байж чадгүйгээр ингэж өнгөрснийг урчилж одоо ингэж санааж авна. Болоогүй зүйлсийг ингэж өөрөө нь очиж бодоод ингэж санааж аваад яг байгаа тэр чанга мөчийнхаа азиргалыг бол мэдрэхгүйгээр ингэж алдаж явуулдаг. Тэг алдаа явуулсныхаа дараа өө сэнарын унтахаар нь болохоор нь за би чи өнөөдөр бас юу ч хийгээгүй нэг өдрийг өнгөргөөцсөн байх гэсэн байдалтай. Тэгэж бол чаг мөчигэн бол ингэж алдхан бол маш хайраа юм шиг санагддаг. Тэгэхэр байгаа яг чаг мөчтэй нь. За ингээ өглөө сэрээд ингээ босхоор босхтэй жиргэл оо өнөөдөр ямар гоё өдөр вэ. За бороо хуртай өдөр байсан бол өнөөдөр ямар гоё бороо хуртай өдөр вэ. Баярлалаа. Ийм сайхан бороо хур орсноор би ингээд ийм сайхан өөр амьсгал ямслаад одоо ингэж халахгүй сэрүүхэн тунгалаг гоё байна гэж мэдрэмж авч баярлуулна өөрийгөө. Эсвэл одоо ингэж гой сайхан нартай өдрөө бол оо ямар гой нартай өдөр байна. Ямар гой юм бэ өнөөдөр бас ийм сайхан нартай өдрийг олж харах ямар ажиж авчаантай юм бэ. Тийм ба магадгүй яг тэр чаг мөчөд хичнээн хүн дэлхийн бөмбөрчгийн ил газар орнуудаар хичнээн хүн бас энэ хорвоогоос ангижирж байгаа ч магад тийм ба. Гэхдээ та бүлийг шинээр гарж байгаа хүүхэд адил оо би энэ хорвоод ийм сайхан нарыг олж үзэх боёнттой. Ямар гоё ястай нэг чоосын өдөр ихлээ гэж нэг өдрийг нь ихлүүлэхээр өөрийн бидэн их итгэл эрчмийг хурамтуулдаг байхаа гэж ойлгож байна. Тийм үү багш. Таны утас тасраад байхаар би одоо таны оронд ингэж
0: яриад байна.
1: Тий.
0: Ийм манай шогмаш маш гоё ярьж байна. Үнэхээр хүнээс сэтгэл хөдлөв. Таны яриаг

0: сайхан сэтгэл таашаалт гэж байна, урам их байна. Чигээр миний яриа бүрэн ихэд ингэж дамжиж чадахгүй болооч юм. Миний сэтгэл зүйнхээ дуугийг ийм сайхан дамжуулж гарна байлаа.
1: За баярлалаа. Юурээсэн бол манай багш бол одоо сэтгцийн талаар ёстой гоё юм гэж ярддаг. Тэгэд өнөөдөр бол яг ингээд сүлжээний муугаас ингээд таслагдаад манай багшийн хичээл ингээд сонсоё гэсэн хүсэлтэй хүмүүсүүд ингээд югсэн мөртлөө одоо чаанаас нь тасалдаад ингээд олегтөө сонсоод дийлгүү. Тэгэхээр дараа удаагийн дараа хилжийнхээ нэвтрүүлгээр бид ингээд гоё сайхан одоо энэ багаж хэрэгслүүдийн гаан бэлдээд та бүхэндээ нэг сайхан уулгаар ингэж хүргнээ гэдэгтэй итгэлтэй байна тийм ба. Ерөөсөн бол одоо хүмүүсүүд дотоод сэтгэлгээ, дотоодын хүчин хэрхэн сэргээхин талаар бол маш ингэж анхаардаг болсон байх уу гэж би бодож байна. Тийм ба. Ерөөсөн би бол сонсогчийн өмнө очивол би бол сонсогч болдог. За ингээд яраачийн өмнө очивол би бас яраач болчдаг. Тэгэхэрэн бод би бол арт өмнө одоо нам жасгийн хаан дуун хоолой холвоос болдог тэг антлах нь одоо мөнч багш болно. Сонсогч төмнөхийн холбоосон болж та бүхэндээ ажиргалын хорон бүхнийг мэдэрч чадах, атгах чадах. Эсвэл одоо өөрийнхөө дотоод хүчээ нь яаж таних уу, дотоод сэтгэлгээ яаж удирдах уу, дотоод хүчээ нь хэрхэн сэргээх үү гэсэн талаар бол багш авсан бол та бүхэндээ гой сайхан дамжуулаг хийна гэдэгт итгэлтэй байгаа. Тэгэд манай нэвтрүүлгийн цаг маань одоо хорхон 30 минут бол яг ийм хурдан дуусах боллоо. Тэгэд манай багш авсан маань одоо сонсогч төмөндөө найдаж ярих эсвэл нөхөж ярих зүйлсүүд байгаа юм болов уу?
0: За, уучлаарай. Өнөөдрийн энэ одоо нэг ихтгэлийн байдал манай байх юм даа. Ноо юу ч хийлнэ тамсан. Яг үснэр нь олон юм байсан. Сэтгэл зүрхэндээ сонсоод ялхангууд энэ буулшиг гэсэн байна. Тэгээд баран цаа бүхэндээ ихтгэл бүр сайтай та бүхний сэтгэл зүйнээ одоо асуусан асуулт болгон бол хариуг ярьж ирэх гэж байна. Тэгээд өнөөдөр урам хайрлаж байгаа энэ онцгой байдлаа ингээд сонроо бидний үүсгээ бидний гэдэж авсан та бүхэнд баярлалаа. Энэ ад зэрэгэл болгон надад одоо яг ингэж л бэлгэдэг үнийг ад зэрэглэг бол яагаад хэдийгээр миний та бүхнийг энд олж ингэж үзэж чадах юм уу? Аа ирэнэ асуух юу хариутыг нь сонсчихгүй. Стел та бүхний ингээд сэтгэлээрээ мэдэрч та бүхний сонсч байгаа юм байна гэдгийг бодлоо. Аа ийм бодолгүй.
1: Яан гэд мари нэвтрүүлгийн цаг маа өндөрлөх болсон байна. Багш ингээд та бүхний хаан анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Дараа илжээрэн дахин уулзъя. Баяр тэ.
0: Баярлалаа. Баяр тэ.
2: Ордос хотын хан жуулчлуурийн төвийн Монгол хэмнэ ерөнхийлсэн радио.
3: Ордос хотын хан жуулчлуурийн төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
2: Уран бахыг сэргэх уран төхөлийн сонирхол.
3: Аюун ухааны гээгээр үлэх утаг уянгийн чимэг.
2: Таны бүтээл маний хүсэл.
3: Таны бүтээл маний хүсэл.
4: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн нараа зугаас эрхлэн явуулж байгаа таны бүтээл манай хүсэл нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндэн гал чулуугийн зохиолсон жургалсан мөтэй гуа харагдах гэх бүтээлийг хүргэе. Та бүхэн таалан болгоно. Хормын сүудэр буулах гэж их яаралтай аж. Дурн ажиллах хөрөөнөө 3 дугаар давхарт. Талчхаас нь өнхөлчгийн чинээх нь эцгийн гэрийн загвар босгож. Хой мөртөнд богдын тахлахтай. Абдар тавилгын хуучруулан ширтэж. Хананай толгоогоос хутгах сэлэм. Ном саадах, ногт чөдрийн гар урлалуудыг өлөгчгөсөн байдаг. Абдарын өмнө эленхий хөвстэй бэсч. Богон ширээнд идээ бобын загвари цагаан сарын маягаар үрж, хажуугар нь гуулын тунху, жес дэвэр, мөнгөн аяга зэргийг жиргэлж, хүсэрт шатрын хүү мор хангай, будсан ша, норов мэтсийн наадмын жүлэс орхиостой. Хошуу холовж шин галаан хөгжөөх гэж байгаа гангалсан хос, ширээний хоёр талд эжин хүнээ маягаар тулган дээр тавьсан хоосон хайснаас

гуулын шангаар цай самурч байхаар мөнгө наяхтай чайгийн дээжийг нөхөр нь болох гэж буй залуудаанд барьж байхаар янз янзаар буулгах хаждыг амуу хийдэг байв. Хамгийн гой хэснээр нь гоёлсон шин хоёрын санаанд нь хүртэл өн үрдийн дурцхалыг үлдээх гэж гараа нь хааш тавьж хөдөө нь өлмөө эсвэл өсхий дэшэн хүчтгэс ихтэй хааш харж эрүүгэн уурх сунгаан давхар эрүүтэй жургатхаас хичээ хүртэл бүр чичирлэгийн хүүхэдэд жааж баймаар датаж дүлэх нь заримын өөрөө жишээлж өгүүлэн бачуу тавчуу хурж байсан ч ээлсэг инээд дүүртэй нь үлгэн бүтэн өдөр монгоны 5-3 хэр тэнцэн хэмэх жорг гардаг ийм ажилд амуу үйдэж байсан нь үнэнтэй. Иймэрхүү жаахан орчинд нэг л жилийн өдөр болгон дахин давтах нь эдснээн гихэрч хэвж байгаад дахиад залгиж баймаар. Түүнээ санаа нь хүн амт нь хурч өнгөрөөгүй балар жилүүдийн орчинд бусдын хараагүй өнчөг байраас илрүүлсэн гуан сайхныг олж жургалах уучир байв. Үүний бийлүүлэхэд гэрдэх хэмээн тариг толгойд халуурсан хөхтийн хан мөнгөний харамсан хосуудын дурайчаас эрдмэн шухан байж аль чадгаар нь илүүх нь мөнгө салгаж авахд байгаа юм. Гэр доторч яахгүй. Догтмол байранд гэрэл гэгээг нь өөрөө тохируулчих нь. Хээрийн нүжимчтэй явах гэвэл машин унаа хөдөлгөн, дуран жаас, гэрэл ойлуулах хүшээ чирэг, ачаа хүсгэж хэрэг бүгд хос хоёрын хувцас хунаар нүүр толгойн хин будаг жоргийн сэлүү засах хавсрагч гэдэг 2-3 хүн хөдөлгөн. Нэг төвөгтэй нь тэнгэр аавын чарай харах хэрэгтэй. Хамгийн гоо жоргийг хөвгдөнөө мандах наран буюу үдшийн унах нарны толгонд жоргалдаг. Тэгэхдээ эрт босч орой унтах болно. Бас түүний сунгаа засуурлах гэж чигэн хүшгэнээ өмнө сүнчин суух нь бүр ядраагийн. Гэхэд хүсэл сансан юм бэйлэгдэж бүтөх гэдэг бодсон шиг нь хэлбар юм яасан ч биш хойно. Нэн их орчин дөхөрч бусдын илрүүлээгүй сүдэртэх хүсэл нь өөрийнх нь хормоос болж бас хойшлогдох болов. Хэдэн жил болох болов, хэдэн 10 жилч болдог болов бүү мэд. Юу ч гэсэн амуу одоо өөрийнхөө хормын сүдрийг өөрөө татах болжээ. Мэргэжлийн хүнээ өөрийнх нь хормын сүдэр хин хинээхийгээс онцгойрсон байх ёстой болохоор амуу бүр илүү цаг хүчийг зарцуулах чухалтай байлаа. Алив дагийн минь эрүүгэн доошон баг сунгаа яг мод толгоогоо зүсэн хэлтийлг хэтэрчглээ. Жа одоо болсон. Шигжийн хуруугаан баг босгоогоод нуруугаан уухай. Одоо хөдөлгөж болохгүй. Амуу удирдаачийн маягаар урлагийн гар хөл харч бүхнийг ховончор ховцны модель шиг байршуулж зогсоогоод өөрөө дэргэдэн зогсож сууж сөгдөж хевтэн харман дах алс хэжимшүүрэн дарахт чигэн гэрэл гэлс гэлс гин зургаан дахин наривчлан гэрэд гэгээ байр харчийн тохирвлын дахин дахин зурагдаж өөрийнх нь ханамжтай төвшөнд хүргэх гэж оролдоно. Урдаг яглаа моделийн одонд төрсөн шиг камерогийн өмнө хөдөн цагаар байршуулж жорогдохтой ганц чгүй гэсэн эсэргүүцэл хэлэхгүй бөгөөд нүднээ харж нүүр дээрэн ч өчөөхөн ч төвөгшээд алга. Хэрвээ ургаа байсан бол яадаг бол иймэргүү бодол хэсэг хэсэг орж ирэх юм. Хэдэн өдөр шаргуу ажиллаад үдэс чигэн хүчгэнд ажлынхаа бүтэмжийг хянас суухдаа амуу нэгэн жилийн гэнт сарив. Эжимчүүрийн дарах гэдэг жорог бүхэнд гараа нь харамалсан байснаас нэг л чулгуур гүшүүн төрөгдөл ухаж. Дараачийн өдрөөт тэр эжимчүүрээн хөл доороо тавьж хөлийн хуруугаар нь дарж туршив. Бас нэг удаа нуруунайхан наранд хавжуулж хондлоогоор нь дарж үжив. Амуу хоёр гараан бүрмсэн чөлөөлөж урдгийн эрүүгийн огтчхоос нь бүслөөрэн нь тэмүрч гэсэн нар сарны өөдөөс хоёр гараан алдлан дэлгч гэснээр зурагт орж ирлээ. Тэр урдгаар бас эжимшүүрийг даруулж үжив. Эдгээрийн дахин давтсан сүйдэрлэх ажилд онтоо зугаа авчирснаас эжимшүүрийн хаа тавих хин дарж яа дарахаар төсөвлөх болж үдэш шуурдагийн өвөр дээрэн суулгаад зураг сунгахдаа нь эжимшүүр хаа байгаа хин дарсан гэж ярих бас нэг сэдвтэй болжээ. Хожим бид хоёр жардал хурж буурал болсон гон нарчин дээрэн суугаад эдгээр сүдрийг хуруулдаг. Энэ сүдрийн эжимшүүрийг чи дарсан шүү гэж дурсах болно да гэж амуу урлагт ярина. Урдаг тонорцсон харчаар амууг ширтэнэ. Харцанд нь ядрал хөвөлж их шиг амууд харагдав. Эгэл гоныг мэт ядрал урлагийн харчаас харагддаг. Тэгэхлээр сүдэр нь онцгой харагддаг бололтой.

зорих хавьяас байсангүй. Зорих зорчхад хүний таньж боловч арай тэгэж зориглсангүй. Тэгэд л урдгийн биеэн оролсон алчуурыг хуулж орхиод камергийн зүг сунаж өөрмөтө дөрөн мөчлүүлнэ. Өглөө сэрэхт урлаг өл мэдэг яхав төр нэгэн хүнжилд хагас хучаатай ялах хүүгчиг унтаж байла. Камера машин хавсрах гэрлийн дөрвөлжийн цанхаан дэмжэрэг үдэш байрдуулсан хэвээрэн. Амуу чонхны хүшээг нь ирв. Намрын өглөөний тунгалаг нарны гэрэл төв мянган алтан жимтэй өрөөндөө нэвтрэн орж ирлээ. Хоримлох гэж ядралтай ч юмсан. Хормын сүдэр буулах гэдэг нь нэнч ядралтай аж. Хөөрхий урлаг нь өдөржин зуб зузаанд бодож хаагаад хөдөн жилийн хувцсыг дахин дахин сольж амууг нь удирдахаар наас чаас гүйсэр хэтрхий ядарсан бололтой унтаандан л байв. Гадуур сүдэрлэх ажил гэдэг чинь заавал өглөөгийн нарнай мандах, үдшийн нарнай жарахыг хүлээдэг юм болохоор нойр дутсан биж. Амуу хагас хучаастай хоримлоодүй гэргийн хаан дэргэдээс өнгөж хоёр зураг авав. Цагаан хоолонт гардаг хөр охин дүүгэн сүдэрлсэн өнөөх үжигдэл дахин амуугийн тархинд орж ирлээ. Их сургуулийн нэг байрныхын найж Паша түүнд энэ жохолыг танилцуулсан юм. Тэрээ тус жохолыг ямар нэгэн гуа сайхан гэж амууд танилцуулсан бос зөвхөн нэлээд нүүр ижлэх хөргөн ахна гэргийн хан цагаан хоолтой охин дүүгийн сүдэрлсэн хэсгийг амууд үзүүлэхлэг гэж танилцуулжээ. Нэг л хачин санагдлах тус жохолыг амуу гар утсныхан сонсох номор сонссон билээ. Цагаан хоолтны жохолч нь ханган гэдэг бүсгүй жохолч гэдгийг санаачгүй явж байжээ. Амууд жохолын үлгэрээс илүүтэй нүчгэн бэйдэ нь хуарч чиг журж сүүдэр шингээсэн хөргөн ах хөр охин дүү хоёрын сонины уучралаа балрах эргэжүүлэгдэж байв. Тэр жохол өвнөр илтгэх хүйе бэрх дарамттай сэтгэлийг төрөгдүүлдэг. Хамгийн их хордлол нь өөрийнх нь ойр дотн хүнээс ирдэг аж. Гэхдээ үүний тодорхой ойлгосон нь бүр хожимын учирсан. Урдгийн сэрснээ дараа амуу камерагийн картыг компьютертаа залгаж өчөөдөр үдшийн бүтээлэн хоёулжв. Энэ ч нь бүтлэг үйдэж гүйчжээ. Өнөөөрөө дахин сүдэрлэхээс гэж амуу алерхгаар урдгийг харуул. Урдгийн ангар нүдэн утас болтод жадгалын мөшөлөө. Амуугийн аавын хин өгсөнээр амглан их сургуулийн байрын хинд Пагман Ширүг Паша болж ховорсонтай адилаар амглагийн нэр амуу болж ховоржээ. Амуу баг сургуульд байхад аав нь суман дарга сумны намын хорооны сүүжи байснаа түүний анх нэгийн дорд хугацаанд байхад хошууны эдийн засгийн төвчөнө даргаар томилогджээ. Амуугийн аав ээжийн бүр баг сургуулийн багш байжээ. Амуугийн төрхөд аав нэгэнтэй засгийн ордны алуун гэрийн нарийн бичээчээр шилдсэн бөгөөд ухаан орхоос нь эхлээд аав нь ер чагтай амарч ажилдаггүй өргөлж жижүүр биш бол ажлын нэмэлттэй хамгийн танил мөртөө танил бус хүн болсон байв. Тэр үед амууд нэг нь төгшөр айнгүй үргэлж мэдэгдэх болов. Сүргэтчих хугацааны хин илрэл юм болов гэж тэр таамаглаж үжив. Гэхдээ энэ төгшөр нь сүргэтчих хугацаатай падгүй юм шиг. Тэр бараг бар батханы хамтдан чохно гэдэг үг дүрийг утгыг ойлгосноос хойш л ийм төгшөрт атгсан бий. Тэр үесээ телевизч болог, жил гудамчны уриа лоозунгч болог, гар утасч болог бүр ийм үг их байрд авч эхлэхдээ ямар утгатай үг юм бол гэж гэнт нэг өдөр санаа тавьжээ. Ингээд санаа тавьсан чинь биеэн дотот илхэн болов. Тэр өргөлж аавам барн юм уу батхан юм уу гэж бодох болов. Бодох тусам сэтгэл нь үемэрч төгшөр нэмэгдэж сүүлдэн бүр нойр хоолонд нь хаш болох хэмжээнд хүрлээ. Аавд нэг их дарга ноёны ларжаан намбаагүй ээлдэнхийн нээч гисэн дөхүн. Гэхдээ тэлэвт шар ханжаар үлгчгэс нь усанд бууралдсан авлагач ноёд бүрлэн иймэрхүү номхон даруу харцад ээлтэй хүмүүстэй байдаг байв. Нэг нь үдэш амуу бүр хачин аймаар зүүдэлж гэснэг яан. Нэг нь том асрын газар доор хэсэгт нэсгэлдэ гарахад байж чаддаг шиг дөрвөлжин үүдээр биеийн дэхэд түлхүүр дуурайвч. Гар утсаа бүхнийг хураалгаад дотогш орход бүхий дэ гудамж болон өрөө гэр бүхнээ харамха нэг жөөлн хөөсөмчрээр боочхосон. Нэг өрөөний хоймрын том ширээнд хоёр хөх хувцтай сүлд зүсэн хүн сууж, тэднээ өмнөх сандалд нь аав нь чарай муутай сууж байла. Гадн тасалгаанд нь эмч бэлэн байх бөгөөд сайхан аавынхын чусан даралтыг байж хасна гэдгийг амуу бас мэдэж байв. Амуу ийм газар ер орж үжээгүй. Гэхдээ ийм орчин ахыг яг үнэн юм шиг зүудэлсэн дээр тэр хөдөн сараар шинлэн жовч аав нь тун орой болтол харьж ирэхгүй бол

хүнд оцсон болов уу гэж Дэми бодохч болов. Зарим үйс аав нь тамхи татан сэтгэл хөндөр бойдон дээр бодлого болон суугат нь ер тэнд очоод ирсэн ч болов гэж бодохдөг хүрдэг. Ийм нэг гэр байдгийн ээж нь мэдхгүй, нэгч бодож олохгүй, зөвхөн аав нь ярьснаас амуу мэдсэн нь мэдээж. Ярангүй аав нь амууд эдгэрийн ярихгүй, ганц хоёр найжтайгаа нэлээд хаслуу үйсд нь ярьж байсныг нэг жахт нь гар утас тогтол суулсан амуу сонсчихсон бололтой. Ер тэр үйс амралт баяр дурсгалын өдрөөр аав нь ганц хоёр найзтайгаа хөдөн лан датгах гээд ээж нь хижээдл ондоо учиртай болцоогоод амууг аавын дагуулж явуулдаг байлаа. Одоо бодохт аавд нь сүүл болгодог ээжийнх нь ухаан байжээ. Хүүгээ дагуулсан аав нь их уухгүй, их согтохч болохгүй, эртхэн харих хэрэгтэй байсан ч юм байна. Аав зөвхөн барн юм уу, батхан нь юм уу гэж амуу ээжээс нь асууж өнгөрөв. Ээж нь жигтийнх нь ууралж амуугийн алдацгах шахас юм. Амуу ээжээс нь энэ асуултыг дахиж асуугаагүй. Гэвч энэ асуултыг амуугийн бодлоос гархан болов. Тэр аавынхаа дутах тамих уу харахнаас өгсүүлээд шамсан жоосон хаа нууж байх болов их юм анхаарч бойдтынгийн доогур тэргэн хүмэргнээ хэрэгслийн хайрчиг ховын саг жиргээр бол ирж өнгөрөв. Бүхэл анх томтын 3 жил болон дээд нэгийн дээд хувцаа болтол амуу охидт захаа бичих хүүчүүлтэй сэмэр тамих хулгалын татах зэрэг ажиллагад оролцоогүй. Гар утсан ч сонирхтгүй бодов. Эжгийн хаан үйл ажиллагын анхаарахт хамаг анхаарлаа төвлөрүүлж сурлагын ч голгуур сатанд суусан шиг доош гудгаж эхэлсэн билээ. Ийм нэг аимшигт тарчлагал дээд нэгийн доорт хуцаа эхлэхээс өмнөх нь чинэг нь барагдсан чахалгаан тоног шиг таг зогссон. Хожим нь тэр өөрөө бас ингэж боддог. Үнээр тэр үйс аавынхаа шамсан зоосыг хэм хүн олохооргүй газраас олж авсан бол яах байсан бол түүнд одоо ч харуул талдаг. Тэр жид их хорой чагаалсан юм. 15 болохдоо сургууль эхлэхээс гаргийн жайч үгүй болсон байлаа. Бүдэгч нэг сургуульдаа нь явах гэж байсан болохоор үдэд гэртээ халуун тохоо бэлт гэж хоёр гэрээр нь хоолжээ. Хоолон дээр арих гаргасангүй, арих уудаг хүн байхгүй биш л дээ. Аав нагач, нагач ээжийн бүрл арих уудаг байсан, гэхдээ ээж нь арих гаргаагүй. Хинч хоолон дээр арихны тухай дурдсангүй. Амуугийн ээж ерөөс архи сүрхи дайсан өгдөг. Аав нь хүн зочлох хэрэгтэй үйлсэл арга босоо явуулахаас биш, хамт сурагчийн нэр гэрийн чайлга жиргэд явахт нь хачин дурггүй. Үүний аав нь ч аажмаар хүлээн авч, барагтай хов хүнээ чайлах найртай очдоггүй. Дээр сатнаас хүн нэрчгэлсэн яг хуралд байна. Гэх жиргээр худал хэлж байхыг амуу олонтой сонссон юм. Аав нь ээжээс нь айсандаа биш л дээ. Ээжийнх нь яншихын төгшөөсөнтэй бас нэг талаар чусан даралт нь өндөрсөнтэй холбоотой магад. Хоол нэлээд цаг авч, нагчийнх нь явсны дараа аав нь тамрын хувцаан солиод бүтэн цагаан сар идэж уусаар байхад бүр маралчхтаа. Манай залуучууд бөмбөг наадыг гэж байна. Би бөмбөг наадахаар явна гэхсээр гарч одлоо. Ер нь бөмбөг чөхөх нэрээр нууц хамрагтаа нь очдогч болов гэж амуу заримдаан сэжиглдэг. 45 хурч гэсэн таргун тагтахар хүн бөмбөг чөхөх гэж юу л байх билээ. Аав нь явсны дараа ээж нь аяг шанаг ухааж, гэр орноон чивэрдэж, амуу телевизээс ногоон аваргын хиног үжилсэв. Ногоон аваргын хилэнг нь хөдөлж, гент томорно танкийн пүүгийн чамхгийг бодго суглаад наачаас балуулж эхлэхдээ амуугийн чэжээр нь хатгалж, хачин нэггүй байдалд орно. Суут илхэн болов. Тэр боч чонх нээж салих аав нь гүн амьс гаж зогсон ч тайвширчихгүй бодгоо жовхрон арилсангүй. Бас сөргөчгүй хугацаа гэдэг нь ийм биж гэж бодсоор буцаж телевизийн өмнө суулсан ч телевиз үжиг сонирхол таггүй. Хашгирч бархирмар юу нэгий балуус авч чохмоор санагдаж суур алдаж байтал ээжийнх нь гар утас дуугарав. Тийм би байна. Яалаа гин? Унчихсан гин үү? Бөрөө. Жаа, би бэлэн очий. Ээж нь угааж байсан аяг шингаан орхиж ховцаа навч. Миний хүү аавын бөмбөг надж байгаад унчглаа гин. Эмнэлэгт хүргэлээ гин. Гэв. Доктор алдаж байсан нам уу? Хамт явъя гэсэр босов. Насаа мартаа залуучдыг дагаж дэрвэлж хийм. Хөдөлгөөн хийхгүй хэвтэж хэвтэж гинт шүрэн хөдөлгөхөр бэртгэн лав. Маргааш шүд хийх хэсн явдалч саарлаа. Хижээд саад болох юм. Өдөртөө та хоёрын учир ганц өдөрч санаа амар байхгүй.
ээжийн жолоогоо барьж эмнэлэг рүү явахын дагуу ийхүү ямшиж л байлаа. Аав хөлөөн булжаасан юм уу? Толгоог нь хөдөлсөн байвал ээж чи санаа амархагч жил ямшиж байгааг нь амуу бодож ав. Сая гинтэ жүрхэн хатгалснаас нь нэг муу совин ороод байлаа. Ямар нэг онтоо учир болчихсон юм шиг. Хинам байцаалт хийдэг тэдгэр хүмүүс аавын эмнэлэг даваачч биеийн байж хааж гахаад гэрийнхэн хүмүүсийг дуудаж одоо хүний чинь тусаарлаж байцаах болно гэж тунгалахар хүлээж баймар. Ээж нь эмнэлгийн хорооноо зогсоолт машинаа зогсоохт хөлсөд төвтгсэн тамирын хутастай аавынхын жолооч чалуу гүйж ирээд хойлоогоо чичрүүлэн бэргэн гэж төвдрөн ээжийн түшин авахт амууд муу совинг нь бүр үнэн болчихсон шиг санагдаад явчихв. Эмнэлгийн хорооны гудамжинд мөн тэр залуутай адилхан хөлөстэй хувцастай хөтөн залуу сандарсан байдалтай зогсож байх нь харагдав. Нэгэн залуу амуугийн гараас татанд үлдээж, бас нэг залуу ээжийн дагуулан нэгэн тасагт орсон нь төргөн авралт гэсэн өсөвтэй байлаа. Алууны дүрмтэй хувцастай хүмүүс харагдсангүй болохоор арайч түүнээ бодсон шиг баригдаж байцаагдах тийм ночтой учир үүсээгүй юм байна. Гэсэн ч түүнээс илүү ночтой учир болсон болов уу гэж амуу бодов.

0: Эрхэм сонсогчдоо, манай энэ цагийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн бэлтгэл шингээсэн тэргэл хянагчид дуугарч ав. Ерөнхий хянагчийг гэрэлдээ чинхэлд анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Бид дараагийн дугаартаа дахин болж өсөрүүлж баяртай.
1: Орд тусгатын хам жууч зүрийн төв.
2: Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Орд тусгатын хамт үйлчлүүрийн төвөөс сэргэлэн явуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэнд дэрэн жолгож байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 6-нд гаргийн дөрөвөн төгөөж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. Энэ чагийн мэдээнд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ орд Өвөр Монголын өр тун жисах орны соёл болон жуулчлалын тэнхим 1-р бүлгийн судлын сурвалжих жуулчлалын эх баялагын нийтэн баачаалтын үр бүтээлийн нийтэлж 1-р бүлгийн судлын сурвалжих жуулчлалын эх баялагын чигий нийт жу бөгөөд 5 магдлан тогтов. Үүнд манай хотын энх бэгийн амиахын жишээ үзүүлэх орны судлын сурвалжих суурин газар, бүрээ манхны жуулчлалын орн, ордос музей, жунгарын хатан голын хонгилын жуулчлалын орн, Цүйжаажай Ардын жан үйл соёлын тосгон, Жунгарын энергийн бүлэглэлийн судлын сурвалжих суурин газар зэрэг жургаан чиг нь 1-р бүлгийн судлын сурвалжих жуулчлалын эх баялагын чигээр тогтоогдсон байна. Манай хорооны мэдээ орд Жунгарын Аж ахуйн нээлтийн ордны Жунгарын Аж үйлсийн хүрээлэнгийн 2-р жамын бороон болон бохир усны урсгал салбарлуулж өөрчлөх инженерэн сүүл хураах шатанд орж жишэлтээр 8 сарын эхнэр тэрэг нэвтрэх нөхцөлийг жинкнэр бүрдүүлнэ. Ойлгосноор бүх жамын урт нь 535 чиг тэг 83 метр, жамын өргөн нь 14 метр байж, 2 метр явган жам нэмэх, 10 метрийн тэргэн жам нэмэх, 2 метрийн явган жамын баримжаажуулсан жамын байршлуулалтыг хэрэгэлсэн байна. Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 3-ны өдөр Ордос хотын эдийн засгийн төвчөө 2026 оны Өвөр Монголын өр тун жисах орны аж үйлдвэрийн хүрээлэнгийн хөгжилтийн тусгай бэлэмнгийн 1-р бүлгийн жинкнэр буулгаж Ордос хотын Сувраг, Отог, Мөнсүү, Жунгарын хүрээлэнд нийт 7 жилийн сүр төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлүүдэд дэмжлэг хүртээлгэж нийт 1-3-5 дүншүрт хөргийн тусгай бэлэмнг олохоор чирмэж бэлэмнгийн ерөнхий тоон Өвөр Монголын өр тун жисах орны тэрүүнд орсон байна. Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 10-ны өдрөөс эхлэн дөрвөн өдрийн хугацаатай явагдах 2026 оны бүх улсын агаарын аялал, сансрын аяллалын загварын жолоочгүй нисгэлийн төрөл зүйлийн манглай шалгаруулах уралдаанд ордсын агаарын гарамын брана гүйлгэнэ хүрээлэн торогд явагдах болно. Бүх улсын ил муж хотын 90 шахам судамжуулын игнэнэ 5 жуугад тамирчин ордост хуран чөглөрч хамтаран жолоочгүй нисгэл жолоодох үр мэргэжилэн бадруулахар байна. Манай хорооны мэдээ түрүүхэн мөнгөний 2026 оны Өвөр Монголын өр тун жисах орны хөл бөмбөгнө хэд тисийн холбоолсон уралдаанаа ерөн чанартай уралдаан өндөрлөж ордсын уралдааны тойргийн гол талуурын үжигчдийн ерөнхий тоо 22 төмөн гүн удааг давж ганч талуурын уралдааны үжигчийн тоо хамаг өндөртөө нь 4 төмөж 6781 хүнд хүрч сүлжээн дээр үйлдэлчиж уламжлан тархаасан хэмжээ 1 дуншуур 3000 төмөн удааг давж уралдаанаар бүх ардид ажиллан оролцуулахыг идэвхтэй хөгжүүлсэн байна. Чагурын мэдээ дамжуулъя. Өөр тун жисах орны чагурын төвчөөнө урчлэн мэдээлснээр өнөөдөр манай ордны баруун биеийн зүүн хэсэг дунд зүүн биеийн ихэнхий газар оронд үүлэрхэг байж бага бороон буюу аянгат бороон орно. Үүнд ордсын зүүн бие, Хөх хотын баруун хойд бие, Түнглөгийн баруун хойд бие, Хянганы хойд бие болон өмнө биеийн өмнө хэсэг Хөлөн бөрийн өмнө биед дунд жиргэн бороон орж хэсэг газарт ихэс ширүүн бороон орно. Баруун биеийн баруун хэсэг болон хойд хэсгээр дөрвөөс 5 дэсийн салхи салхилан баруун биеийн баруун хэсэг дунд биеийн баруун хэсэг болон хойд хэсэг зүүн өмнө биеийн өмнө хэсгийн агарын дуулаан 35 градусд хүрч алшаагийн хойд бие улаан хатын өмнө биеийн агарын дуулаан 37 градусыг давна. Өнөөдөр манай хотод бага бороонтой далд хошуу хангийн хошуунд үүлэрхэг агарын дуулаан 15-27 градус зүүн өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Отох хошууны 2026 он жуулчлалын наадамжич Ордос Найрын соддын чуглааны уран сайхны тоглолтын боловсрол эрчим тавьагдаж байна. Нарийн байдлын отох хошууны хамжуулчлалын төвийн сөрүүлжлэгч Намрага Сойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн мэдээгээр дамжуулна уу?
1: Ойрын өдрөөс эхлэн отох хошууны 2026 он жуулчлалын наадамжич Ордос Найрын соддын чуглааны уран сайхны тоглолт яг сайхан бачин маяралтай боловсрож байх юм байна. Тусуданы тоглолтын уул хошуу соёлын ордон ардын уралчдын бүлгмийн жохон байгуулж хошуу улаан бүчрийн тоглолтчид ахуй талбайд жаан жолооч тоглолтчид хөдлөө барил болон дууны авьяагаан дахин татан боловсруулж наадамчид чанар чин саатай сонирхомжтой гоё тоглолтын сонирхуулахаар хэмжиж авах юм байна. Үүнээ хамт отог хошууны ажил мэргэжлийн ерөнхий дундуур сургуулийн багш Алтан Танаач Ордос ардын дууны биеэн таасан тусгай тоглолтоо бачин маяралтай боловсруулах бэлтгэлийн системд орсон юм байна. Мэдээг дамжуулъя.
0: За, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жалгаад үүшин хошууны хамжуулчлалын төвийн сөрүүлжлэгч Раватын үтсийг холууж мэдээ сонсъё. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
0: Сайн мэдээг дамжуулна уу?
2: Хөрөнгө манай хошууны тугалгасны үндсэн шатны хангаан борлуулах хошоогийн хин Тралангийн мөтов дүүний хавсран борлуулах нийтийн асрамжийн ажиллагааар нүүлж Традитийн Тралангийн мөтов дүүний борлуулах хүчээр байгаа асуудлыг сэдвүүлж малчин Традитийн орлогыг нэмэгдүүлэхэд өвчин нэмэрлсэн байна. Ойлгосноор тус удааны ажиллагаагаар 18 жин тал усыг хавсран борлуулахар төлөвлөж одоо нэгэн тадруучийг 5 жин борлуулсан байна. Үүнээс гадна хангаан борлуулах хошоогийн хин худагдан авсан 2000 гаруй жин тал усаа орчин тойрны чөлөөлөгчөд үн төлөөлгүйгээр төлж зүүн аахим халуундаа ажлын баланс гэж байгаа хөдөлмөрчийн аргад үндэтгэл төшөөснөө хамтаа аргад ашиг хүртэй хажиргааг бодтой найтуулж уулсан байна. Мэдээ дамжууллаа.
0: За, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жалгаад хангийн хошууны хамжуулчлалын төвийн сөрүүлжлэгч Уран Танагийн үтсийг холууж мэдээ сонсё. Сайн байна уу?
3: Сайн хөтлөгч юм байна уу?
0: Сайн мэдээгээр дамжуулна уу?
3: За, 8 сарын 3-ны өдрөөс 5-ны өдөр болтол бол хангийн хошууны 8 дугаар хөвчний уран бүтээлийн уран мэрэгчлийн дэвшлэх болтол хангийн хошууны уран зэргийн ордонд явагдаж, СИОХ-ийн уран бүтээлтэн Ванка багшаас уран бүтээлийн арга бүтээлийн байршил зэрэг өөрийн тойронд хичээлж, уран бүтээлд багтай хориод хүн оролцсон байна. Түүнээс тус хөвчний болтол нь бол энэ Ванка багшийн хангийн хошууны хоёрдог удаана болтол байж, уран бүтээлийн сэтгэмжийн тодорхой мөртөө бүтээлийн төсөөлөлийг хүлчингүй залруулж өгдөгс болтол дорж хүртэл таашаалт хүрсэн байгаа юм байна. Мэдээ юм байна.
0: За, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Хоёрмин 26 оны дэлхийн тор бөмбөгнөө уралдааны MT-400 Хөхө төртөөний уралдаан 8-р сарын 5-ны өдрөөс 9-ны өдөр болтол Хөхөтийн жадгай чичрлэгийн тор бөмбөгийн ордонд явагдахаар байна. Гурууны өдөр 2026 оны бүх улсын дэлхийн шатрын мастерын уралдаан Хөхөтөд эхэлсэн байна. Уралдаанд бүх улсын эл муж орон хотод жиж гадаадын 596 шатарчин нэр мэдүүлэн оролцож 8-р сарын 5-ны өдөр болтол явагдсан байна. Ард улсын Аражуу телевизийн ерөнхий төвчөөс бичил жүжигин хөгжилтийн хамааралтын аргыг нийтэлж 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлэхээр байна. Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлгийг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Чилгэр Ажтай, хянагч яхас мөрөн, ерөнхий хянагч Оргил Үнэн. Хүлэн авсан сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааjuu. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хани арааjuu үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн нүлжи таминдыг дэвшүүлж байна. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиоас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлгийг сонсогч та бүхэндээ мэдчилэн жолгож байна. Би бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч Шүр байна. Манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хянагч дугаржав ерөнхий хянагч гэрлээ Чингэлтэй.

Баян сунар нэвтрүүлэг болохоор өглөө 8 цагт шууд нэвтрүүлээд 16 цагт татаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нь ойр тойрны сонин сонсгол болон анхааруулттай мэдээллээс сонсогч та бүхэндээ хүргэдэг байгаа юм аа. Одоо манай Аражуугийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа 7-8 байрыг хуваалцъя. Манай Аражуугийн нийл нэвтрүүлэг дунд 7-945 кГц-аар явагдаж байна. Отог хөшөөнө улаан болгосон дэх 853 дамжуулах өртөө, Дүншин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах өртөө 945-ын дунд 7-8 байраар дамжуулж байна. Тэгвэл ил хөшөө тойрогт бас сэлгээ тавтамжийн байраар сачж байна. Хиявагш тойрог, Дүншин тойрог, Алтан ширээт балгас, Улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, Галуу толгос, Улаан толгой балгасанд FM 87.5, Үүшин хөшөө найшарлагт FM 103.4, Олжич холгасанд FM 93, Шанхансан балгасанд FM 97.8, Улаан балгас, Мөнши балгас, Чипанзин балгасанд FM 95.6, Шин балгас, Жиргаланд балгас, Дугуйтал балгас, Балгун балгасанд FM 103.8, Шөжаван балгасанд

Өргөн талд чичиг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхэнээс нурт хүрж байгаа бол Ордос хотын хамж уучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлгийг жилгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя. Нөхөр Ши Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хороо ард олны анхаарч байгаа асуудлыг эрчим тай шийдвэрлж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд нөхөр Ши Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хороо ард олны сайн сайхан амьдралын тухай хүсэл эрмэлзлэр тэмцэх харалтаан болгохыг баримталж, ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг баримталж, ардын амьдралыг батлан сайжруулахар хүчлэн чирмэж, ард түмнээ батчин тулгам хүчирдэж санаашрж байгаа асуудлыг сайтар шийдвэрлж, дундад улсын маягийн

0: Тогтчлолтын бүтээн байгуулалтын үр бүтээлийг бүх ард түмэнд нэн олон нэн төв голчоор хүртээсэн байна.
1: Дундад улсын өв хамт нам ард түмнээ төлөө мэндэлж, ард түмнээ төлөө хөгжим мандлаа. Энэ жилийн 7-р сарын 1-ний өдрөө дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ойг бэлэглэх их хурал дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дурдсан намын шилдэг онц чанарын дотор ард түмнээ дунд гүнжгэрж Ямагт Батбэх үндэс сууртай байдаг гэсэн журус байсан. Ерөнхий шүүжийн дурдсан 5 эрхившийн дотор эрхивш ард түмэнд чанга түшиглэн түүхийн агуу хилсийг үүдэн бүтээх хэрэгтэй гэсэн журус байсан юм а. Ши Жинпин хэлэхдээ манай нам төр гүрэн бол дари ард түмэн бол дари төр гүрэмөн гэдгийг бат чэжилж ард түмэнтэй эрс бат хамт жогсож сэтгэл нэгдэн ажиллаж ямарваа салхин давлгандаж гойволжгүйгээр Батбэх үндэс суртаа байх хэрэгтэй гэжээ.
0: Ард иргэд гэр орноор оршин амьдрахын амар амгалан болгодог тэднэ гэр орны амар амгалан болгол сая ажил үйлсэн баяр баясгалан тай хийч чаддаг. Энэ жилийн 6-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Шандун Мужийн Дөжүү хотын Линчэн тойргийн Бенлин балгасын баруун Юйжа тусганы ард Юйсин хүйгийн гэрт очилсан байна. Ерөнхий шүүжийн тэднэ нэг гэрийн хүмүүстэй ажил олголт олж орлого настайчуудын нэрүүл мэнд хүүхдийн сурлагын тухай жоог дэлгэсэн байна. Энэ бол нэг гэрийн хүмүүсийн баг явдал болох бөгөөд бас ч төг төмөн айл өрхийн их явдал байж байгаа. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин ханамжтай хэлэхдээ та нарын сайн сайхан амьдралтай байхыг хараад би маш их баярлж байна гэсэн байна. Тэр жахтаа нь засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэл хий буй болгоно үйлдэлгжүүлэхэд эцсийн нэчстэй нь ард түмэнд боян жаргал эдлүүлэх явдал дээр найдваржуулах хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Ши Жинпин хэлэхдээ тулгар жаралтан үл мартаж үүрэх харуулжилгаан бат чэжилж шин урт жамын аян дайн хийж эвхамт намын удирдсан нийхэм журмын үйлсийг үргэлжилэн хөгжүүлж манай ард түмнөө нэн сайн сайхан амьдруулъя гэсэн байна. Ард түмнийг жол жаргалтай амьдруулах бол улсын их явдал болно. Энэ жилээс нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хотоос хөдөө тосгон хүртэл чухал хурлаас орон нутагт ажил шинжин байчаахад хүртэл ард олны дэргэдэх их баг явдалд ямагт санаа ширсаар иржээ.
0: Чагаан сараас өмнөх ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Бээжин хотын баруун хот тойргийн Бэйчхоучан гудамжийн настайчуудын насрамжийн үйлчилгээний тойрогт хүрсэн байна. Ерөнхий шүүжийн жахтаа нь настнаа дээдлэн хөндлөх бол дунддын үндэстнээ уламжлалтай сайхан суртал болно. Настнаа хайрлж настнаа хавсарх бол бүх нийгмийн хамтын харуулчлага болно. Ил шатны намын хороо болон засгийн ордон ил төрлийн нэх баялгийн нэгдэлтэй төлөвжүүлж нас жилийн насрамжийн үйлчлэгэнэ багтаамжийн өргөтгөх нь яс чанарыг дээшлүүлж тогтвортой хөгжгийг ахиулж настайчуудын өтлөө насаа нь жул жаргалтай өнгөрүүлэхэд нэн сайн нөхцөл бүрдүүлж өгөхөөр чирмэх хэрэгтэй гэжээ.
1: За ажил олголт бол хамгийн их ардын аж амьдрал болон төргөн хөргөгч сүлжээгээр болжох машин тэрэгний жолооч сүлжээний худалдааны ажилтан шинэ ажил төрлөөл Шинэ ажил төрлөөр ажил олсон хамт олон бол сайн сайхан амьдралын хөөчлөгч, үүдэн бүтээгч, сахин хамгаалагч мөн. Шинжээгөө жийл гудамжийн настадд дөгм үзүүлэх хоолн гэрт ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин энд амарж байсан төргөн хүрэгчтэй уулзж тэднэ ажил амьдралын халамжлан асууж тэднэ шаргуу хөдөлмөр болон үзүүлсэн хов нэмрийг магтан сайшаасан байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд ардын аж амьдралыг батлан сайжруулах эрчмийг чангаруулж бүх ард түмнээ хамтаар баяжин чинээлэгчхийг лавдуунаар ахиулна гэж дурдсан юм. Төвчд тохируулсан 20 жилийн гол жаалт тоогийн дотор ардын аж амьдралын буян жаргалын төрлийн жаалт тоогийн ижил харьцлан хамаг өндөр байж ажил олголт, орлого, сургууль хүмүүжил, эрүүл мэнд, нас жилийн асрамж хүүхдийг харж харгалж ах зэрэг ард олны хамгаас илүү анхаарч байгаа хамгийн шууд хамгийн бодтой асуудлыг хамарсан байна.
0: Настайчуудаа нэн жул жаргалтай амьдруулж хүүхэд багчуудаа нэн баяр хөөртэй өсгөн боожуулна. Энэ жилийн 3-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Хөбэйгийн Шүнган шин тойрогт ажил шинжин байчаасан байна. Ерөнхий шүүжийн Бээжингийн 4-р дундад сургуулийн Шүнган дэх сургуулийн тойрогт жаргал тамдрлаа нандинн хайрлж, эрэлхэглэн урагшилж, идэх хитэгаар өөдлөн давшиж, Шүнган шин тойрогт хамтаар өссөн байж, дундад улсын маягийн одоогчлалтай жиргээр хөгжөөрэй гэж хүүхдүүдийг зоригжуулсан байна. Ши Цзиньпин хэлэхдээ чирмайсан дээрэн чирмайж эдэргүүнээр өсөн божиж манай шилдэг нэг үеийнх нь болоорой гэж одоо сануулсан байна.
1: Сайн сайхан ам ахуй байгаль орчин бол хамгийн эрх тэгшээ олон нийтийн бүтээгдэхүүн хамгийн түгээмэл ашиг хүртээх ардын аж амьдралын буян жаргал болно. 3 дугаар сарын сүүлчээр ерөнхий шүүж Ши Цзиньпин нийслэлийн албан журмын мод тарих ажиллагаад оролж ах үе чухалчлагдан бүх нийгмийн зохион байгуулалт дайжилж байгаад мод тарьж ойжуулах ажилд өргөнөөр оролцуулж уултал их гажиртан хэмэрлэх хатхамл нэмэрлэж дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур өнгийг нэн үжис хүлэнтэй сайхан болгох хэрэгтэй гэсэн байна.
0: Ард түмэн эрүүл мэнд бол нийгэм журмын одоогчлолтын чухал бэлэг тэмдэг мөн энэ жилийн бүх улсын хоёр хурлын хуучхаанд ерөнхий шүүж Ши Цзиньпин тарачин ажилчнаа арчилсан нам жиусаа нийгэмлэг эмэмнэлэг эрүүл хамгааллын этгээд нийгмийн насрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдийн дугуйлан хамтарсан хуралд оролцох үе эрүүл инк дундад улсын бүтээн байгуулахад эрхөөш манай улсын улсын байдлаас үүсгий баримталж дундад улсын онцлогтой эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн хөгжилтийн замаар эрс говьшгүй жамнаж шин цаг үеийн эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг эрс говьшгүй туушлуулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна.
1: Одоо манай улс нэгэнтэй дэлхийд эрэх хэвчээгээр хамгийн их эмэмлэг эрүүл хамгааллын системийг байгуулж хүм бүрийн дундаж жишсэн насан хутаг домд өндөр орлоготой улсын өмнө нэгнээнд орж эрүүл инк дундад улс эдэргүүн чихватай урагшилж байна. Ард түмнээ нэн сайн сайхан амьдруулж нэн халуун дулаан ардын амьдралын хуудсыг бичгэлж байгаа. Энэ жилийн дээр хагас жилд манай улсын ажил олголтын байдал ерөнхийдөө тогтуун байж суугаал ардын орлого тогтуунаар нэмэгдэж хөдөө тосгоныг бүх талаар хөгжүүлэх ажил лавдуунаар ахиж үндсэн олон нийтийн үйлчилгээний бүрхчийн хэвчээ тасралтгүй өргөжж ардын амьдралын батлага хүчтэй бөгөөд бүтөмжтэй болсон байна.
0: Ард түмний дээдэлж амь насыг дээдэлж байна. Энэ жилийн 4-р сард намын төв хорооны улс төрийн төвчөө гамсгийн сэргээлэх, гамсгийн хохирлыг багасгах, гамсгаас аврах чадварыг дээшлүүлэх тухай 25-р удааны хамтын суралцлага хийлээ. Ерөнхий шүүж Ши Цзиньпин суралцлагын эрхлэх үе байгалийн гамшигийн сэргээлэн наргаж агч дураан хүчлэн дээшлүүлж ард олны амь нас эд хөрөнгийн амар төвчний үнэнх хамгаалах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. Одоо үер устлын хуучхаанд орсон болохоор ерөнхий шүүж Ши Цзиньпин ард олны амар төвшин аж амьдралд санаа тавьсаар байна. Ерөнхий шүүж Ши Цзиньпин олон удаа чухал жаавар буулгаж чухалчлагдаа гамшигийг сэргээлж гамшигаас аврах ил талын ажлыг лавдуун баттай сайн хийж ард олны амь нас болон эд хөрөнгийн амар төвшний батлах хэрэгтэй гэжээ. Улсын хөгжил төрчлөлтийн комиссийн их талын аж ахуйн судалгааны хүрээлэнгийн нийгмийн хөгжилтийн судлах тасгийн дарга хэлэгтэй нь энэ жилээс нааш нөхөр Ши Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хороо төрийг засах үйлдвэрлэгийн дунд чанарлын хөгжилтийн явцад ардын аж амьдралын батлан сайжруулахад ард олны нүдэн өмнөх хүчир асуудлыг шийдвэрлэхдэр хүч тавьхаар баггүй алс холын бодол хилэн урт хугацаа үр ашиг гаргах тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хуучхаанд ард олны буян жаргалын нэмэгдүүлэх хамтар байжхийн лавдуунаар ахуулахад бат бэх суур тавьсан байна гэжээ.
1: Тэгвэл дундад улсын маягийн одоогчлолт нь ардын аж амьдралыг төрөөн байранд тавьж байдаг. Ерөнхий шүүж Ши Цзиньпин жаасан чиглэлээр ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг үйлдвэрлэгжүүлж бодит арга хэмжээ бүхэн нь ардын аж амьдралыг улам илүү батлан сайжруулах эрчимтэй нэгдмэл хүч болгон хурамдаж ард олны сайн сайхан амьдрах хүсэл мөрөөдлийг нүдэнд үжигдэж гарт баригдах бодит ахуй болгож ард олны ололт хүртээмж жол жаргал болон амар төвчнийг нэн гүйчэд нэн батлагтай нэн тогтууртай болгож байна.

0: За ер нь дундад улсын сүр бүтээн байгуулалтуулаад их нөлөөтэй байдаг. За хүмүүсийн сэтгэлийг бол дулаачулж байдаг. За тэгвэл Юнамужийн Чүйзин хотын нийжүүг олын их хавчлын сургуулийн агаарын дөөжин ойрд бол алуун ёсоор ашиглалтад орсон байна. За тэгвэл энэх сургуулийн агаарын дөөжин нь одоо жухам ямар шуухан онцлогтой, ямар шуухан дөөжин байж байгаа юм бол тэгвэл сүлжээ ашиглагчдын анхаарлыг татсан 288 метр өндөрт өргөгдсөн асан хатан дэх чахилгаан шат болоод сургуулийн агаарын дүүжин бол одоо жиргэчэн сүндрэлж хүүхдүүд сургуульд явахтаан бол одоо чилуун шат авирж асан хатан мачиж гол гатлан 3 цаг аялдаг байснаа нь одоо бол 30 минут аялвал одоо сургуульдаа очиж дийлдэг болсон байна.
1: За энэ нь бол одоо тухайн газар орны хүүхдүүдийн сургуульд явхад маш их дөнгөмжүүлсэн мөн ч одоо гэрийн ахмуудын хүүхдийн сургууль хүмүүжилийн төлөө санаа болох байдлыг бол их намдаасан.
0: За энэ бол одоо 288 метр өндөр одоо чахилгаан шат.
1: Тийм байна. Шинжангийн жуулчлалын хөтөч Дэлийн Нор Дурсанжан өнөөхөн 58 жуулчтанд Тэнгэр уулын ялалт нүхэн жамыг танилцуулж байгаа бичлэг бол сүлжээн дээр маш их явагдаж байгаа. Хүмүүс маш их анхаарч үжиж байгаа. Олноороо одоо ард түмнээ хүсэл шаардлагыг биелүүлэх бол их улсын үүрэг хариуцлага болно гэж сэтгэл хөдлөлийн ярьж байгаа юм байна.
0: За энийх Тэнгэр уулын ялалт нүхэн жам бол бас их онцлогтой. За Өрөмчөөс одоо Корол хот хүрдэг. За энийх Тэнгэр уулын ялалт нүхэн жам нь бол одоо далайн түвшнээс 3000 илүү метрд бол өргөгдөж байдаг. За нүхнээх нь урт нь бол одоо 22.13 км байж одоо дэлхийд дээрх хамгийн урт хурдны нүхэн жам байж байгаа. За энэ нүхэн жам нь бол Тэнгэр уулын ар хормой болоод өмнө ингири холууж Өрөмчөөс Корол хүрэхэд бол өнгөрсөнд 7 цаг аялж байсны богонсгоогоор 3 цаг хагас аялуул одоо хүрэх болгосон байна.
1: За энүүнтэй адилаар одоо иймэрхүү суур бүтээн байгуулалт бол их улсын ил газарт бол жалгаагаар ашиглалтанд орж байгаа. Ил газар нутаг, ил орон бүсэд бүр одоо байж байгаа тий.
0: Тий. Тэгээд одоо тухайн газрын олон төмөнд бол одоо маш их ашиг хүртэж байна. За ойрын өдрүүдэд бол одоо манай улсын жарим хэсэг газар орноор бол одоо өндөр халуунтай чагаагаар илэрж байна. За тэгвэл одоо сэрүүн их баялаг бол бас жуулчлалын халуун өрнөлт гарч байгаа юм байна. За ялангуяа одоо фу орсноос нааш бол бүх улсын олон газарт бол аагийн халуун өөр амьсгал үргэлжилж байна. За ингээд ил газрынхан бол сэрүүн аж ахуйг бол үргэлжлэн хөгжөөнтэй болгож байгаа юм байна.
1: Тэгвэл одоо Жожанг можийн Лишвигийн Сүйчханшианд тухайн газрынхан хаягдмал өөрхан агуйн их баялагийг амлуулж газар доорх 218 метрийн гүнд 18 градусын тогтмол дулаантай дэлхийн бөмбөрчгийн төв ертөнцийг жигжилж халуунаас жайлсан газар доорх өнгөрөлт нь одоо хүмүүсийн жуны амралтын хугацааны соёл жуулчлалын хэрэглээ навс нэгэн шинэ халамшил болж байгаа юм байна. Мөн ч гадны орны чөөн бус жуулчид тусгайлан энд ирж аялан тойрж байгаа юм байна.
0: За энэ нь бол их онцлогтой. За энэх газар нь бол одоо газар доорх 218 метрийн гүнд бол байдаг юм байна. За дулаан нь бол их тогтмол дулаантай одоо 18 градусын ийм тогтмол дулаантай газар байж байгаа. За энэ нь бол одоо тухайн газрын хүмүүсийн одоо сэлүүчж жугаачих газар босноор баггүй. Нэг ч одоо гадны орны чөөн бүсж уулзлагсад бас энд тусгайлан хурж ирж аялж тойрж үжиж байгаа юм байна. За тэгвэл ойрын өдрүүдэд бол одоо Юннана Лижангийн Лүгүү нуурын үжимжийн оронд бас далайн ногоо найч чиг их хэвчээр дэлгэрсэн байна. За ингээд нуурын хөвөндөх кофе мохлог, за тэгвэл гэр буудал зэргийн одоо эжигнэгчд одоо жуулчин олоширсан оргил үеэн бол ухтаж одоо жуулчин бол нуурыг тойрж үжиж үжимж сонирхож байна.
1: Тэгвэл одоо Кенжин хотын Жижүү тойрогт тухайн газрынх нь усанд тоглож сэрүүчэн жугаалгаар гол сэдв болгож олон давлгаанд хүрхрээ. За усан дээр бомбд давах тоглоом зэрэг олон төрөл зүйлийг хамарсан гол сэдвт чингэлийн хүрээлэнгийг бас байгуулсан байгаа юм байна.
0: За Тэнгэр халуун үеэст тийм усан дээрх одоо тоглоомнууд бол бас маш ариун хүмүүсийн ташаалд хүрдэг. За тэгвэл их байгальтай ойртохоос гадна бас галт тэргийн сууж үжимж сонирхох нь ч бас Бээжин, Тэнжин, Хөбэй гурван газрын жуулчлагчдын ташаалыг бас ихэх нь олж байгаа юм байна. За тэгвэл энэ гурван газрын одоо жуулчд бол одоо галт тэргээр аялж одоо их байгальтай ойртож байгаа юм байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл ойрын өдрүүдэд одоо Өвөр Монголын Бухтхотын Тархан Муумингийн холбоод Хошуунай Жунай Амралтын соёл жуулчлалын хэрэглээ бол хөрөг хөгжөөнтэй болсон. За наадам соёлын ажилсын хүрээлэнд хүрэхэд 4 жүг 8 жүгсөөс тал нутагт хуран чуглалсан хідэн төмөн хүн бол баярлалдан уухайлалдаж алга ташилтын дуун тасралтгүй нэжгэнж байсан. Энэ нь бас одоо тал нутгийг жорж ирсэн хүмүүсийн бас нэг амьд тодруулалт гэж хэлж болно тийм.
0: Тийм тийм. Ер нь одоо Жуны амрал бол тал нутгийн өнг үжимж сайхан болдог. Тал нутаг бас харчингуугаар сэрүүхэн байдаг. За тэгэхэд бол одоо нэг үлэг айлчин жуулчин бол одоо Өвөр Монголын тал нутгийг уулжирж байгаа юм байна. За тэгвэл төгөлдөр хуурчин ланлан өнөөхөн бас хөчнэ чанглун олон улсын далай тангисийн амралтын ордонд тухайн талбарт одоо төгөлдөр хуурандаа

0: бол тоглож үжилсэн байна. За ингээд үдшийн бүрий болохоор одоо хөгжмийн айсыг дагалдаж хаар пүүжин бас сүний ноктргыг гэрэлтүүлж байсан. За ингээд усан дээрх тоглолт болоод денгийн гэрлийн үжилэг бол олнай харааг булааж байсан байна. За ингээд ил газрынх нь халуун болохоор бол одоо сэрүүчих ажахгүй. За тэгвэл одоо сэрүүчих их байлиг. За эдгэрийг бол одоо бүр өрнүүлж байгаа юм байна. Ингээд бол одоо альчин жуулч нам бол татаж байгаа юм байна.
1: Мөн ч одоо өнөө жилээс ярагдах болсон бас нэг энэ чухал сэдв болж байгаа тийм. Сэрүүнээ их баялагийг ашиглах гэж. Тэгвэл одоо өвөр Монгол орноор бас одоо сэрүүнээ их баялагийг ашиглаж байгаа тал бол их олон байдаг. Их олон ашаан, за их олон жуулчлалын газрууд бас энэ их онцлогоон атгаж ашиглаж байгаа.
0: Тийм тийм.

0: За тэгвэл одоо жуны амралт юм бэ? Энэ тамирын хэрэглэнэ тэмдэгтийг бас тарааж байгаа юм байна ойрын өдрүүдэд. Өвөр Монголын үр дүнд зөвхөн хорноо биеийн тамирын төвчөө Метон тавчинтай хамтраад 2026 оны жуны амралтын хугацаанд биеийн тамирын хэрэглэнэ тэмдэгтийн ардад ашиг хүртээх ажиллагааг өрнүүлж хэрэглэнэ тэмдэгтийг Өвөр Монголын Ил аймаг хотын Суугаал ардад ээлжлэн тарааж эдийн засгийн нөхөрөөр олон төмнөө биеийн тамирын хөдөлгөөнө хэрэглэнэ өөрийн өртгийг бууруулан биеийн тамирын талбар ордон боловсролын аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн хөгжөөхийг ахиулсан байна.
1: Тус удааны биеийн тамирын хэрэглэнэ тэмдэгтийг бол одоо 8 дугаар сарын 3-ны өдрөөс 30-ны өдрийн хооронд бол ээлж хувааж тархаана. За ингээд 7 өдөр бүр бол одоо нэг ээлж болгож байгаад бүх үеийн хувьчханд бол нийт 4 ээлж тархах юм байна. За ажиллагаад бол одоо 4 дэсийн тэмдэгт тохируулж адил уусан биеийн тамирын хэрэглэнэ байдлыг бол хамарсан байна. За бүхэл 200 төгөрөг бол одоо 40 төгөрөг хасаж хэлтрүүлнэ. За ингээд бүхэл 100 төгөрөг бол 20 төгөрөг хасах юм байна. За бүхэл 50 төгөрөг бол 10 төгрөг хасаж бөхөл 25 төгрөг бол одоо 5 төгрөг хасна. За ганц удааны хэрэглээгээс одоо хамгийн өндөртэй бол 40 төгрөг суулгаж болох юм байна. За ингэхээр одоо за хямд үнийн хэрэглээ хийсэн ч болоо. За тэгвэл одоо 200 төгрөгийн хэрэглээ хийсэн ч болоо. За бүр харгалжсан биеийн тамирын хэрэглэнэ одоо тэмдэгтээ тархаж байгаа юм байна.
0: Тийм энэ нь одоо их мөнгө зарчуулсан ч бага мөнгө зарчуулсан ч бүр нөхөөртэй гэсэн үг тийм. За дөрөвд бас тодорхой тогтоосноор ээлж бүрд хэрэглэгч нэгвэр нэг жилийн тэмдэгтийг авч болно. За ганц удаанаа захиалга дан зөвхөн нэг л хэрэглэнэ тэмдэгтийг хэрглэж үүнээ жиргэд одоо тавчин худалдааны өргийн харгалжилтад тавчгуулан хэрэгэл хий дэмжиж ардад ашиг хүртэх ашиг тусыг хамгийн ихээр олгосон байгаа юм байна.
1: Гагч удааны захиалгад одоо зөвхөн нэг л удааны хэрэглэнэ тэмдэгтийг хэрэглэн харин давхардуулж хэрглэж болох юм байна тий. За тэгвэл хэрэглэнэ тэмдэгтийн хэрэглэгдэх хэвчээн бол одоо бүх орны боёо бүхий гэрээ тогтсон биеийн тамирын талуур ордон буюу одоо сэлүүчлийн хөдөлгөөнө худалдаачны бол хамарч дундад бага сургуулийн сурагчдын чуна амралтын хуучхан өндөр тавтамжтай хөдөлгөөнө хэрэгжээд хандуулж байгаад одоо хөл бөмбөг, сагсан бөмбөг, алгадах бөмбөг, пинг-панг бөмбөг өдөн бөмбөг, за тэгвэл одоо тор бөмбөг, умбалт, одоо харуулга сур харуулт, морин мэрэгжил, за тэгвэл үүшүүгийн тэмчэн зэрэг биеийн тамирын төрөлжүүлэлт бол бүр багтааж байгаа юм байна. За тэгвэл биеийн тамирын төрөлжүүлэлт бол бас маш олон байж байгаа. Энэ дотор бол одоо голдуу бөмбөгний төрөлжүүлэлт бол маш олон байж байгаа юм байна.
0: За энэсээ гаднаас одоо ойрын энэ хэдэн 10 жилийн дунд тийм ээ хүмүүсийн маш их анхаардаг умболт юм уу? За морин мэрэгжил юм уу? Үүшүүгийн тэмчээ юм уу? За сур харуулт юм уу? Энэ мэтийн зүйлүүдийг бас бүр багтааж оруулж байгаа юм байна.
1: Тэгмөртөө одоо эдгээр тамирын хөдөлгөөн нь бол бас заавал биеийн тамирын ордонд очиж хийх чухалтай тамирууд тийм ээ.
0: Тийм тийм. Хаа гажирч гисэн явагдуулчих зүйл бас биш.
1: Биш. Тийм. Бас олуулаа нь оролцсон тийм ээ. Хөл бөмбөгийн уралдаан за олуул байх хэрэгтэй. За сагсан бөмбөг бас хөдөөлөө нь оролцсон байх хэрэгтэй. За алгадах бөмбөг
0: өдөн бөмбөг болоо тор бөмбөгийн энэ гурвын одоо энэ талбайн шаардлага бас өндөр байдаг
1: тийм. Тийм.
0: За тэгвэл одоо хотын ард ажиллагын тусгай хараалагдах худалдааны өргийн хоёр хэмжилт кодыг ширвэж хараа орныхон доторх хэрэглэнэ тэмдэгт хэрэгжилж болох бүх эжигнэлтийн гол жагчийн нэрсийг байчаанлавлаж ойр хавьд байгаа гажирт хүрчээ ил төрлийн биеийн тамирын хөдөлгөөнө төрөлжүүлэхийг бол бэйчлэн ойлгож болох юм байна.
1: За тэгвэл одоо жуны амралтаар одоо хүүхэд багчууд одоо гэртэ намарч сууж жуны амралтаа өнгөрүүлэхийн ташрамаар одоо биеийн тамирын ордонд хүрч одоо биеийн тамирын хөдөлгөөнө

0: гэнд оролцож болно. За тэгвэл одоо биеийн тамирын хэрэглэнэ тэмдэгтээ бас тархаж байгаа юм байна.
1: За энэ нь бол одоо бараг 1 сарын хугацаатай. Гараг бүр нэг ээлжээр ээлжлүүлээд 4 ээлж тараах юм байна. Гэхдээ одоо чаг жаваан бас сайхан анхаарч авна. За аль ээлжинд нь аль чагд нь а яавал энэ хэрэглэнэ тэмдэгтийн хаан чихалгыг авчих юм байна уу гэдгээ илүү анхаарч үчнэ.
0: Тэгмэртэн одоо бас 1 сарын хугацаа тавиа. Яг жуна амралтын үл бүрхүүлж байна тийм ээ. За ингээд одоо тамирын хөдөлгөөнд оролцъё. Биеийн тамирын боловсролд оролцъё гэсэн одоо хүүхэд багчууд, одоо томчууд ч гэсэн одоо энэ жуна амралтын биеийн тамирын хэрэглэнэ тэмдэгтийг одоо илүүх нь анхаарч үжиж болно.
1: Тийм. Яг энэ жуна амралтын хугацаанд бол одоо хүүхдүүдийн бас нэг энэ тамирын хөдөлгөөнд боловсрох бас нэг чухал чаг үе гэж үжиж болдог. Ягаад гэвэл сургуулийн хүрээнд бол одоо сурлага яруу. За тэгээд одоо яг иймэрхүү мэрэгжлийн иймэрхүү хичээл тамирын энэ нэг жилодлог бол арай жахан сул байдаг да.
0: Тийм.
1: За одоо дур сонирхлын чаг юм уу? Энэнгээр сурах юм уу? Тамирын хичээлээр нь сурах юм уу? За энээсээ гадна одоо гадна гараад ямар нэг зохион байгуулалтад очиод тийм ээ. Тусгай юм нэг боловсруулах үртэг юм оронжай чаг бол их хумс байдаг. Тэгэхээр одоо гэрийн ахмадууд бол одоо энэ хоёр чөлөөний хугацааг маш сайн ашиглах гэж ярддаг доо.
0: Мөн ч одоо жүнээ амралт харуул одоо маш ариун хүүхэд багчууд бол одоо умбалтын хичээлд бол оролцдог, умбалж уу сурдаг. Ийм хүүхэд бас маш олон байдаг. Сайн одоо чиний хэлсэн шиг учир нь жүнээ амралт харуул одоо чөлөөж автай. За хүүхдүүд ингээд тусгайлан одоо хичээл боловсрал юм уу? За дасгал боловсрал юм уу? Ийм юмд оролцоход бол их боломжтой.
1: Тийм. Одоо чагт бол одоо хүмүүсийн энэ биеийн эрүүл мэндийг маш их анхаарах чаг болсон. Тэгэхээр одоо биеийн эрүүл мэндэд бол тамирын хөдөлгөөн бол яасан ч дутагдаж болшгүй жийл. Тэгэхээр хүүхдийн энэ өсөн божилтын явж дунд нэг мэрэгшсэн ийм нэг тамирын хөдөлгөөнийг одоо сургах нь маш чухал болоод байгаа. За тэр тутман одоо энэ умбалтыг бол яасан ч гэсэн сурсан бол сайн гэж үздэг
0: тийм. За тийм байна. За ер нь умбалт нь одоо чухам шилгалтанд оролцдог юу гээгүй юу? Эний сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ бол одоо маш ариун хөөхд бол одоо умбалт ийм бол одоо идэх хөдөө суралцж байна.
1: Тийм. Энийг бол яасан ч гэсэн сурах хэрэгтэй гэж би боддог. Яг жарим үед одоо энэ байгалийн энэ нэг байдлаас болоод усан дунбах асуудал гарах боломжтой. За тэгвэл бас нэг ямар нэг байдлаар усан дунбах, усанд орох ийм нэг байдлууд гарах үес тэрвээ усан дунбаад сурцсан бол бас өөрийгөө аврах юм уу? Эсвэл одоо бас нэг биеэн чирэгжүүлэх юм уу? Энэ талд бас одоо гар авлагатай гэж хэлж болно.
0: Тийм тийм. За жилгаад зар мэдээ сонсч төрж авсарлаа.
2: Жив сонголт хичээлж үтгэл.
3: Жив сонголт хичээлж үтгэл.
2: Ажил амьдрал жив сонголтод л байдаг аа.
3: Тийм ээ. Амжил хялалт яг л чирмайлгаж үтгэлд л байдаг да.
2: Ажил амьдралдаа жив сонголт жийтэй алхам хийгээрэй.
3: Амжилт танд гэрэлгэгээ авчирна. Жүтгэл танд саруул зам дэвсэн.
2: Та нар эрдэм ухааны саруул өрөөнд жаларах шидэд төлхүүрийг хайж байгаа бол тэр чинь өөрийн биед чинь бэлдэн байдгийг санаж байна уу?
3: Үнэртэй. Хичээл зүтгэлийг амжилтын үндэс гэдэг биш үү?
2: Энэ шидэд төлхүүр нь юу болохыг та бүхэн санаж байна уу?
3: Энэ шидэд төлхүүрийг би харин мэдэн шүү. Үүнийг хичээл зүтгэл гэдэгтэй.
2: Нэг хүний мандаж буурх нь чадлаа шахаж ухаанаа ирчилсэн хичээл зүтгэлд л шийддэг байхгүй юу?
3: Яг тийм ээ. Хичээл зүтгэл гэдэг амжилтын төлхүүр юм. Томиг жорсон өөдрө сэтгэлтэй байж хай бид бүхэн.

0: сайн явж ирв үү?
1: Сайн, сайн. Сайн сууж байна уу?
0: Ер сайн. За, суугаад чаяв уу? Хоорсон нам, махтос, шүүмэл хуруудаас нь идэ.
1: За, за.

0: байнга хэргэлж байя. Эрүүл бүх бэй чогчтой болъё да. Чэй дэнэсэ жолоо.
1: Жаа, баярлаа.
2: Ёстой сайхан.

0: болсон мен дамор
1: өндөр оройтой малгай дүшний өргөн эмжээртэй тагил дүшний утхан сасахтай бүх дүшний улан хөдхөн гутлын шний.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан нэг бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөн сэдэв.
0: Баян амьдрал, баялаг жоо.

0: Ус нэг жам дагуу улсуудын эмэгтэйчүүдийн өвөр Монгол дах болжооны талаарх мэдээллийг санартуулъя. Жунай 7 сарын сүүлчээр орны төвхөө хот Алас Дэвийн чанаас жорон ирсэн онцгойныг үлгэжчдийг бол халуунсгаар ухтаж авсан. За тэгвэл одоо дарыг нэг бүс нэг жам дагуу улсын эмэгтэйчүүдийн чадварыг дээшлүүлэгч чи соёл жуулчлал болоод амь ахыг уусалчлан хөгжүүлэх судлан сурулж байгааг бол хотонд амжилттайгаар хөшгөн нээж 8 улс жичээ нэг олон улсын зохион байгуулалтын 23 эмэгтэй сурлагдсан бол Монголын хормойд чилгэр талын өрчөнд мартагдашгүй гойд сайхан аялал ам бол эхлүүлсэн байна.
1: За тэгвэл тэдэн бол одоо үндэсний ончлог тааж үйлсийн бохирдлгүй хөгжилтөөс хөдөө тосгоны одоо хөгжүүлж мандуулах хүртэл за тэгвэл үндэстэн нүүдийн явуулчаа солилчоо уусалчлын гүн жужаан түүхий бол сониучлан ойлгож байсан. За тэгвэл дунддын соёлын олон нэштэй ид шидийг бас бэйчлэн ойлгож суралцж байлаа. За ингээд алхам бүрийн аялал жуулчлан бол бүр одоо нэг удаанай таньж мэдрэхүйн шинжилэлт байсан. За ингээд удаа бүрийн солилчоо ярилцаа нь мөн ч одоо нэг удаанай сэтгэлийн нэвтрэлчээ байж байсан.
0: Тийм тийм. За ингээд одоо ил хэл гажраас ирсэн хүмүүсүүд бас өөр өөрийнхөө сэтгэлийн дуунаан ярьсан байна тийм.
1: Хуваалцсан.
0: Тэгвэл одоо дундад улсын ийлийн бүлэглэл бол надад авч хэлвэл маш гүн суугдал өглөө гэж бас ярьж байгааж байна. За антхой ончхой бүтээлч чанартай. За энгийн үйлдвэр биш байсан байна. Яг л одоо чагаан эдэнэ Дисни Чингэлийн ордонд орсон мэт санагдуулсан. Эндээс бид одоо дундадчууд хичнээн агуу их бөгөөд шинэ үүдэлттэй байхыг олж гарлаа. Бас дундадчууд хэрхэн үйлдвэрлэл эрхэлж бүтээгдэхүүнээ борлуулж байгаа жичээ ажилчин ажилтнуудад ажил олох тохиолхон гаж улсын аж ахуйн нэмэгдлийг дайчилж байгааг ойлголоо. Эдгээрийг одоо бусад газар орноос ер ойлгож дийлэхгүй байгаа. Бүхий улс чөм дундад улсад ирч өвөр Монголд ирч ойлгож суралч живж юу болно гэсэн байна.
1: За тэгвэл одоо ийли бүлэглэл бол Ирангу одоо сүүс хаалын талаар бол одоо маш сайхан ажиллаж байгаа. Маш одоо үйлдвэрлэл гэсэн ч болго одоо бүтээгдүуний борлуулж байгаа талаар ч гэсэн болго одоо маш ариун одоо сайхан сайхан зүйлийг бол одоо ийли бүлэглэлээс бол олж үжиж болдог. За тэгвэл тэдэн бол тусгайлан бас ийли бүлэглэлд хүрч ямар байдалтайгаар ажилладаг, ямар байдалтайгаар жах дэлгүүрээ нээдэг, за ямар байдалтайгаар ажилч нь ажилтан бол ажил олгох тохиол олгодог. За эдгээр байдлыг бол ойр жанаас ойлгосон юм байна, тийм ээ. Тэгвэл одоо бас нэг жилийн ярианг бол одоо чилгэр талыг бас дурдах учиртай. За чилгэр талд бол одоо байгаль орчин тойрныг бол одоо өргөдүүлэхгүйгээр одоо жуулчлагчдад байгалийн гоо сайхны үнэнхүү мэдрүүлэхийг бол одоо жоржидог. За тэгвэл хүнөөс талын гүнд согтуурж сэтгэл санаагаа баясгана, Монгол гэрт сууж сүйтэй чайгаа намсаж байхыг бас эдгээр суралцж байгаа хүнөөс олж харсан байна. За энэ бол одоо нэг жилийн үргэлжлэх хөгжилтийн туршлага болно гэж одоо эдгээр суралцсан хүмүүс бас үжиж байгаа юм байна.
0: Тэгвэл одоо дундад улсын жуулчлалын үйлсийн хөвчөө маш их юм байна. Бүх дэлхийд өмнөр нь явж байгаа юм байна. Үргэлжлэх хөгжилтийн ойлгогдхон бол нэгч дундад улсын соёл жуулчлалын үйлсийн гол давуулаг нь байж байгаа юм байна. Дундад улсад маш олон ховор нандин соёлын өв өвөр мөч ончлогтой дуу хөгжим, амтд хідэн, ээлжүүлийн гол сэдвт музейтэй. Эдгээр нь бүр дундад улсын соёл жуулчлалын лотиг давуулгыг харуулж байна. Соёл жуулчлалын аж үйлс нь бас маш олон ажил олголтыг дайчилсан байна. Онцгойлон тухайн газрын эмэгтэйчүүд болоод нийгэм тойргийн олон төмнөө орлогыг бол нэмэгдүүлсэн байна гэж одоо сэтгэл өндөр ярьж байгаа. Энэ бүгдийг үжиж гарлаа гэж их баяртай ярьж ирсэн байна.
1: За ер нь одоо дундад улсын түүхээс үжил эмэгтэйчүүд ер нь одоо янз бүрийн одоо тоглолтын урлагд бол авьяастай байдаг. За урлагийн хөгжилтөд бол одоо өвөрмөч хов нэмрээ нь үжилсээр ирсэн байдаг. За эмэгтэй хүн урлаг жижигний ажил төрөлд бол одоо хөл тогтонч одоо уран сайхны тоглолтын хүрээнд бол үргэлжлэн хөгжилтийн орон жайтай байдаг мөртөө одоо өөрийн гэсэн орон жайгаан бол одоо баталсаар ирсэн байдаг. Мөн ч одоо энэ нь бас одоо эмэгтэйчүүдийн ховд авч хэл бол одоо маш их чухал ач холбогдолтой. За ингээд дуу хөгжимд бол одоо улсын жаг хижгаар гэж байдаггүй, улсын хэл хижгаар гэж байдаггүй. Хүн болгоно одоо хамтаар дуу хөгжим нотыг бол ойлгож болдог, суралцж болдог, дуулж болдог. За ингээд хөгжмийн бүлхмийн хөгжимчний бас эдгээр суралцж байгаа хүмүүс бас нарийн ажиглсан байна.
0: За энэ нь бас одоо дэлхийн нийтээр юм хамтаар мэдэрдэг нэг жийл бол дуу хөгжим гэснийг бол харуулж байгаа тийм.
1: Тийм тийм.
0: За тэгвэл одоо энээсээ гадна одоо гар үйлдвэрлэлийн талаар бас маш ололттой явж байгаасан байна. Гар үйлдвэрлэлийн газрын энэ харилцан хөдөлгөгч чанар маш

0: чанга, за сургам хүмүүжлийн аж халуугдал өндөр байдаг юм байна. Торог дордонгоор хийсэн ингрийн жүүлт богчуулаад ховчос хунаар гоч сайхан бөгөөд өвөрмөч ончлогтой. За дундадын засгийн ордон эмэгтэйчүүдийн гар урлалыг хөгжүүлэх талаар маш сайн хийж байгаа юм байна. Гамбиагийн хин одоо дундад улсын хөгжилтийн жагураар тол болгож байна. За гар урлалын үйлдвэрлэлийн газрын эмэгтэй ажилтнууд энэ сэтгэхүйн шин соргог, шинийг үүдэх чадварын чанга, а энэ удааны үзсэн сонссон зүйлсээ улс ардаан сайтар уламжилна гэж ярьсан байна.
1: За тэгвэл одоо урлагийн хүрээч хараанд очиж одоо ойлгож суралцсан. За үүнээс гадна одоо гар урлалын үйлдвэрлэлийн газар бас очиж үжиж суралцсан байна тийм. За тэгвэл одоо төв дэлхийн сундалсан тал нутагдах болж байгаа нь зөвхөн нэг удаанаа судлан суралцах ажиллагаа төдий биш байсан. За одоо нэг чул одоо адил ус улсын одоо дундад улсын ойлгох чонховч болж байсан. За тэгвэл эмэг тайчуудын холбоо хайр сэтлэгийн холбоос нь болж байсан. За ингээд 10 ад өдрийн суралцлагын 80 наар дамжиж байгаад илүү улсын сурлагатад бадрал тэрнэ хүн байгалийн ээж өгчөнгүй тал нутгийн хөгжил бадрал. За тэгвэл ардын амьдралын жул жаргал ийвэл бэйчлэн ойлгож дэлхийн нэн олон эмэг тайчуудын соёлын нүви уламжлан жилгамжлах аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах ам ахыг хамгаалан сэргийх үйлст идэх хилэн оролцохыг бол ураалсан. За ингээд мөр жиргэчин гоо сайхнаа хамтдах нь бүх бөмбөрчгийн эмэгтэйчүүдийн үйлсийн хөгжилтийг төлхийн ахиулж одоо хүн төрөлхийднээ болуусны шин үжимжийг бол хамтар жүргэлэхий санаачилсан байна.
0: За тэгвэл одоо дундад улсын эмэгтэйчүүдийн дээд сургуулаас даажлан эрхэлж өвөр Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооноос одоо хамжилчин дэмжилсэн нэг бүс нэг зам дагуу улсын эмэгтэйчүүдийн чадварыг дээшлүүлэх жичээ соёл жуулчлал хийгээд ам ахыг уусалж болон хөгжүүлэх судлан суралцах анги бол энэ хөөх хотод ажиллагаануудаа явагдуулсан. Ингээд 8 улс болоод нэг олон улсын зохион байгуулалтын 23 эмэгтэй албан тушаалтан, эмэгтэй судалгаатан болоод мэргэжлийн ажилтан, эмэгтэй хамааралтын ажилтан өвөр Монголд бол 11 өдрийн хугацаатай суралцж солилцсон байгаа юм байна.
1: За тэгвэл тэд одоо өрөд хожид өвөр Монголын музейн хүрээлэн, за тэгвэл одоо Жоожийн музейд улас хүрсэн, за өвөр Монголын орон нутгийн төв соёлыг бэйжлэн ойлгосон, эм эмнэлгийн бодсын бос соёлын нүвийн аж үйлсийн хүрээлэн, за тэгвэл бүсгүй үйлс босгох ажил олгох сууранд бас хүрч уламжлалт уран мэрэгжлийн уламжлал хөгжлийг бас тойрон үтсэн байна.
0: За тэгвэл одоо их олон газраар очсон байна. Тийм. За баруун устдын урлагийн тосгон, овоо тосгон ингээд энэ мэт олон талаар бол очиж үжид тойрсон юм байна.
1: Тийм тийм. За ингээд 11 өдрийн суралцлаган бас маш сайхан одоо утга төгөл төр явагдсан байна.
0: Тийм байна.

0: За тэгвэл Алтан Гандер сэтгүүлийн жохолчдын нэг бичиг засах боловсрол явагдсан байна. За тэгвэл 8 дугаар сарын 4-ний өдөр бол одоо Ордос хотын утаг жохол урлагийн хинээ холуугаас голлон нэрхэлж Ордос уран зургийн ордон Ордос утаг жохолын сэтгүүлийн хороо Алтан Гандер найруулах хилтэс Хиавч тойргийн утаг жохол урлагийн хинээ холуугаас даачлан нэрхэлсэн утаг урлагаар нам жаскан хүрээлэн уран бүтээлээр Дулаан хотоон чимэглэе гэсэн одоо Алтан Гандрийн голдлоготой жохолчдын их бичиг засах боловсрал бол одоо Хиавч тойрогт явагдсан байна.
1: За энэ удааны боловсрал нь одоо 3 өдрийн хугацаатай явагдаж Ордос хотын Ил Хошуу тойргоос 40 гарын жохолч оролцож өөр өөрийн бичсэн их бичгийн тусгай мэргэжлийн багшаараа одоо жаан жолоодуулхаар байгаа юм байна. За энэ хугацаагаар одоо жохолчд голдуу найруулал болоод мэдээллийн уран жохолоо дэвшүүлж Өвөр Монголын их сургуулийн профессор нэрт жохолч С. Отхон Баяр Өвөр Монголын уран жохол сэтгүүлийн хороогийн өнөрч чиг сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч Номиндай багшаас ирүүлсэн жохол бүтээлд жадлалт үнэлэлт хийхийн хамт жохолчд харилчин жохолж асах зэрэг аргаар харилчин суралцаж жохон бүтээх хэр төвчнөөн дээшлүүлэх бага юм байна.
0: За тэгвэл энэ тухай та бас шингээлтэд сурвалжлага байгаа. Энэ сурвалжлагын утга сонсогч та бүхэндээ хүргэе.
2: За өнөөдөр энд манай Алтан Гандер сэтгүүлийн голдруугтай жохоочдын эхөөч засах боловсруулын анги 6 дахь удаагаан болж явагдаж байна. Эхөөч засах боловсруулын анги нь бол манай тэр энгийн суралц ханг тав бол өсөд ондоо. Манай энэ боловсруулаад амжаад бол жохоч жохоочдынхаа эхөөчгийн засалж дээшлүүлж эргээд тусгай мэрэгчтэн тусгай жохолч тусгай найруулагчаар хэн

0: дууснаа дараа эдгээрийн жохол бүтгэл энэ алдсан тараа олсон тал хожим ямар талаар дээшлэх талаар бол ингээд дүнэлт өгдөг. Дагуудан бас манай боловсууд орж байгаа бүхэд сургалт бол харилцан өөр өөрийн хаан их хүчгийн харилцан жаснаа. Харилцан нэг нэгэндээ бас ингээд их хүчгийн жасад дээшлүүлж өөрийн хаан эмжиг буруу энэ дундаас олж мэддэг. Эргээд эмжиг уруугаан даяараа мсэн мэдэрдэг. Эргээд бас олсон талаа даяараа бас гүртэж өөрийн хаан жохон бичлэгээр нэг сайхан үйлчлүүлж ийм нэг маягаар хийгээд ирсэн нэг болсон нэнгээ. Тэр яг Оксранд бол энэ хүү болсоор дамжиж байгаа манай Орд улсын хаан энэ Монголоор жохон бичээдэг хоочныхаа хэр төвчний дээшлүүлж тэдний жохон бичлэг чадварыг сайжруулж нэг өндөр төвчнээ энэ ийм жохооч жохолч их хөмжүүлэх юм болготой. Мөнчлэн газар орныхоо жохолчдын бол нэг ариун хөгжүүлж улс орны сонин сэтгэлөлт нийтрүүлж байгаа улс орндоо нэртэй жохооч шүлэгч болохоор бол ингэч хийж байгаа нэг ажиллагаа юм а.
1: 34-5 нэрлалын жохолыг хайж үжиж үнсэндөө их боловсронгүй болсон нэрлал гэж бодож байгаа. Гэт материалын хавьд сэтгүүлний хавьд томол материалыг сүтби сонгож материалыг нэрлэг то материалын сэрэндэр сүтмийн сэрэндэр санааг гаргаг энэ орлогын төвшин бүр нөлөөд өндөр төвшин гарсан байгаа гэж ингэж ярьдаг. Тон хажим манай жохоочд бачаахын аартан аб хэрэгчтэй гэж ингэж боддог талгуул. Жохоочд бол бүр нийгэм харилцагийг үргэл байгаа хүмүүс. Манай жохон бүтэд байгаа бол хөвөнө биш нийгэм харилцагийг үргэлсэн байгаартай. Яг юм учраас бид хажим жохол хийхэн нэрлэл хийхэн матаралыг сонгосод та чаг үеийн анчлагтай чаг үеийн айл сувжимыг чавхсан нийгмийн урагчлалд хөгжилтийг харуулсан ялангуяа манай Орд улс орон нутгийн хаан хөгжилтийг харуулсан эмэрэг майртай материалын сөрөн дөр манай утаг жохолынхон нэрлэл нэг үндэрчи авал зүгөрхөн байхаа гэж ингэж бодож байна.
2: За тэгвэл одоо манай Орд улс нутгаар бас нэг их сайхан найруулагчдын голдолгот найруулагч тийм ээ.
3: Жохолчдын
2: энэ их хүчийг жасах боловсрол явагдчих байгаа. За тэгээд бас хүмүүсийн анхааралд хүрсэн байна. За мөн ч яг хэлвэл одоо жохолч хүн гэхээр чи надаа нэг жилийн утгаснаа гэж тусгахад маш урлагаар тусгадаг
3: тийм.
2: За энийхэн дундаас одоо үг өгөөлгөөр уран сайхан яриа их олон жогчлуулалт хийдэг байгаа байх та гэж боддог доо би.
3: Тийм. За тэгвэл жохолч нэг үрийн өсөн божилт бас адил байдаггүй. За жохолчдын одоо эхний үеийн уран бүтээл өөрийнхөө хэм намбатай. За ингээд нас өсхий дагалдаад бас хувирдаг хүмүүс бас байдаг. За ингээд өөр өөрийнхөө онцлогтой өсч томоождаг хүмүүс бас байдаг.
2: За тэгэхээр одоо энэ жохолчт маань бас энэ нэг удаана боловсрлоор дамжаад за найруулгын талд юм уу тийм ээ. За өөрийнхөө бүтээлийн талд улам илүү ойлголттой болно. За өөрийнхөө чаашдын уран бүтээлийн чиглэл бас тодорхой болох байх гэж бодож байна.
3: За энэ удаа одоо найруулагч багш нараас одоо тэдний бүтээлийн зассан байна. За үүнээ дагуу бас нэг нэгнийхэн бүтээлийг одоо ингэж солилцож бас зассан байна. Ингээд одоо санал бодлоо хуваалцсан, туршилгаан солилцсон.
2: Тийм. Хүн хүнээ нэг жохолын жадалж уншиж чадах.
3: Тийм.
2: Төвшин бас адилгүй.
3: Хүн хүнээ хараас ус адил байдгүй тийм. Чиний жохолыг би үчихэд
2: өөх төрөгдөл ондон.
3: Тийм.
2: Би чиний жохолыг унших үед бас нэг өөр төрөгдөлтэй.
3: Тийм.
2: За тэгэхээр ч одоо ингэж хоорондоо бас харилцан туршлага солилцож байгаа юм байна. За ингээд одоо өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань бас өндөрлөх төхөж байна да.
3: За бидэнтэй хамт байлчиж манай нэвтрүүлгийн хүлээн авч сонссон сонсогч та олондоо баярлалаа. Жилгаа та бүхэн манай арааж үгийн бусууд нэвтрүүлэг бусууд уулгыг үргэлжлэн хүлээн авч сонсно.
2: Ингээд та бүхэн дараачийн дугаараар бидэнтэй уулзах сайхан одоо ерөөл жүнлэн тавиад баяртай гэж хэлье да.
3: За энэ хэлжийн нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.
2: Баяртай.
3: Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрий хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн дэйн. Эй зөгчлөттэй орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховч суугаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Бөөжингийн цагаар 17 цаг.
1: Ордос хотын хан жүжигчдүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
2: Ордос хотын хан жүжигчдүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио
0: араажу наадам
1: араажу наадам

За сайн байцгаана уу өрх мөндөд сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн амар амгалан гайлдахын жолгож байна. Ордос хотын хамж очлоорын төвийн монгол хэлний жирэмхэлсэн арааж байгаас эрхлэн явагдуулж байгаа арааж наадам шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна.

За өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын шинийн 6 бэлгийн улирлын 6 сарын 24 гаргийн 4 болж байна. Би бол NLG нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ариун Танаа, шууд утасны хөтлөгч, дадлагын сурагч Ивэл, хянагч Дугуржав, ерөнхий хянагч Гэрлэ Чингэлтөв.

За, радио наадам шууд нэвтрүүлэг маань гариг болгоны гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны үеийн хааны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Ингээд та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлгийг дааралж чарай. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

0: Чаг агарын байдал, чаг үрийн мэдээ.
1: За, манай хотын чаг агарын байдалд анхаарлаа хандуулъя. Ордос хотын чаг үрийн хорооноос өнөөдрийн 17 цаг мэдээлсэн манай хотын чаг үрийн өрчлсөн мэдээ. Өнөөснөөс маргааш болтол үүлэрхэг ихэнх хэсэг газруудаар бага бороо юм уу? Аянгот бороонтой. Зүүн өмнөөс 2-3 дэсэн салхитай. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол тунгалах хэсэг дэн үлтэй. Зүүн хойд хэсэг газруудаар жирэвсгэн бороонтой. Зүүн өмнөөс 2-3 дэсэн салхи салхалж байна. Өмнөөс 3-4 дэсэн салхи салхална. Жалгаадл хошуу тойргуудын чаг үрийн байдлаас дамжуулъя. Хявгач тойргод баг бороонтой 17-аас 30 градус. Дүншин тойрогт баг бороонтой 18-аас 28 градус. Шагжмал болгосонд тунгалаг 18-аас 30 градус. Шин болгосонд баг бороонтой 16-аас 30 градус. Улаан болгосонд баг бороонтой 16-аас 29 градус. Олжч болгосонд баг бороонтой 17-аас 28 градус. Галут болгосонд тунгалаг 18-аас 29 градус. Алтан ширээд болгосонд бүрхэг 17-аас 30 градус. Шөж аван болгосонд тунгалаг 19-аас 30 градус. Хявгач тойрогт баг бороонтой 17-аас 30 градус.
2: Агшин бүрд аюулгүй хөгжмийн нэгжигтэй,
3: хорон бүрд уран нэргийн уянгатай.
2: Аялах хөгжим уран найраг.
3: Аялах хөгжим уран найраг.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгэн сорж болдог бэлгийн сорой болон бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон
2: Чаар хэм сонсогчдоо Ордос хотын хамт дуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхий хэлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа. Радио наадам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сараа тусгай болон эхэлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцож орой. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

сэмпэн өмөрн хиндэж хэлэхгүй. Хоглох хуурн сэтгэл харагдан эндээ солтмаргүй. Агшин зуурын мэдрэмжийг аваад үлдмээр би. Тагаа дүүлмээр чи. Баяр гонг хослон байж байгаа бүхнээ тэмтэрдгийн. Бас хаяг утралта чалын дом зүрхэн тэрдгийн. Галта цогтой үй байна гэхэд тэр нь унтэрдгийн. Гараа даваа туулаад ирэхэд дахин

0: За сонсогч маань утас холбогдлоо. Сайн байна уу?
1: Сайн сайн. Та сайн байна уу?
0: Сайн сайн. За. Баян чичиг.
1: Ингэ нэг баян чичиг
0: байна. Ингээ шоны баян чичиг. Бороо оруу.
1: Бороо орсонгүй энэ хоёр өдөр.
0: Энэ нь горыг бороо орсон шүү. Бороо орч. Өнөөдөр нэг өдөр бороо орчлоо.
1: Аа яг хүн танд маань энэ гор орсонгүй шүү.
0: Та тэгвэл арай явж явах байх та. За өнөөдөр юусэн шүү? Жирс чүүгийн бүрэн болгоно. Урдаар та бол 10 жирс чүүгийг чээж

0: Тэр ярсны дараа нэвтрүүлгийн талаас бэлтгэсэн 5 жирс зүгийг бүрэн болгоно.
1: Оо, тийм ёо.
0: Ааха.
1: Аа, 10 жирс ч нэг одоо хилийн тулгаас орой.
0: Ата аажохон бодвол байна байна.
1: За, авдрын алтын аваа авдрын хаях. Ата аа, ажил хийвэл дуустал, давуус хийвэл уустал. Аа, яа, та яг хэлэхин дээр нь орчирдг юм байна.
0: Хамаагүй, хамаагүй, тайвхан бод. Одоо 2 болж байна.
1: Тэ 2 болж
0: байна. За. Ахтын сайныг одоо амархан ийм амархан юм
1: бол ахтын сайныг унам байж мэдэн хүнээ сайны явм байж мэдэн оор мори жаван
0: оор бий жаван
1: ааха оор бий жаван оор мори жаван эрпа апа Ая хэлийн толгойдас яг орчих гэсэн. Сай дөрөв болчихлоо.
0: Дөрөв.
1: Зохон нэг ирээн цаг дунд зохон байд юм аа надад.
0: Магаа 50 хүн боцоор. А-аас эхлээд бод, Э-гээс эхлээд бод, дараалаад И-г бод. Наагийг бод, аагийг бод, тэгжэтэл бүр гараад ирэх байхаа.
1: Ном үе байнд хоролд чичэрх үү. Ноос гэж тийм ээ.
0: Бороонд чичэрх үү.
1: Бороонд чичэрх үү.
0: Тийм байна.
1: Одоо тав болчихлоо.
0: Тав болсон.
1: Гуна амар амар үе дээд тавэг.
0: Тий, одоо ингээд тайвхан бодоод байвал араас нь гарч ирээд байна шүү. Хамаагүй та яарлаггүй бодож.
1: Аягын илгалаас адуун илгал.
0: Аягны алганаас адууны алга.
1: Ааха. Зургаава одоо юу болчих вэ? Яг хэлэх.
0: Байна уу байна.
1: Өсөх малын жүсэн нэг.
0: Аа. Өөдөх айлын үгэн нэг.
1: Ааха, өөдөх айлын үгэн нэг. За, цаахан тавбал Самаан нэг. Аймаасуул амин нэг гэдэг.
0: За.
1: Найн болцлоо.
0: Тийм, найн болсон.
1: Одоо хоёр юу гэж хэлнэ одоо?
0: Одоо ингээд аа жоохон бодоол байвал араас нь гарч ирээл байх юм байна танай.
1: Ая, одоо хоёр таан байвал яг байхгүй шүү одоо.
0: Яг байхгүй болчих уу?
1: Ахтаа хоёр
0: байна л гэл явуул байгаад байх шүү.
1: Аа яг хомны ирэнг цагт орж ирдээ. Одоо яг бодохноор байхгүй шүү.
0: Одоо хоёр нь ба. Жан сайтай хүнд
1: А цан сайтай хүнд нөхөр олон, жагас сайтай усанд жагас олон.
0: Жагас сайтай хүнд усанд жагас олоо.
1: Вэсэ яг тийм байх. Цан сайтай хүнд нөхөр олон. Нөхөр олон ямар юм гэдэг үү одоо?
0: Ямар юу сайтай усанд жагас олон байдаг үлээ?
1: Замаг сайтай усанд жагас олон.
0: Яг тийм байна та. Замаг сайтай усанд.
1: За, ийш
0: болно. Жагас олон. За, одоо хамаг сүлийн нэг шүү.
1: Одоо хамаг сүлийн нэг одоо юу гэж хэлэх вэ? Одоо
0: юу гэдэг вэ? Оо, ус үжээгүйгээр.
1: Аа, ус. Ол үжээгүйгээр. Утал өмсөх гэдэг.
0: Яг үү. Хормой шууж.
1: Хормой шууж.
0: Ус үзээгүйгээр
1: гутал
0: гутлаан тайлах гэдэг.

0: За 10 болсон шүү.
1: Хамгийн дээд нь 10 үү гэх юм. Яг оо.
0: За одоо амархан амархан байна.
1: За.
0: Ам алдвал баригдахгүй.
1: Азар алдвал баригдана.
0: Юу алдвала?
1: Азраг.
0: Аа, азраг алдвал баригдана болно. Айсан хүн адуу үргэж.
1: Айсан хүн адуу үргэж. Эний яса санаа төсөн жишээг нэг одоо сайн. Айсан хүн адуу үргэж.
0: Аа.
1: Тэг юу гэдэг лээ? Эний яг санаа хэлжилвэл юм аа. Адуу үргэж. Айсан хүн адуу үргэж. Ая та юу хэлэх юм? Яг мартачихжээ.
0: Итсэн итсэн хүн яа гэдэг лээ?
1: Оо, итсэн хүн нүрээ хаана гэдэг лээ? Юу
0: гэдэг? Итсэн хүн хүн алнаа гэж байна.
1: Оо, яг итсэн хүн ал. Эний хэл зүйрс чинь үг хэлжэлсэн шүү дээ. Тэгээ мартав.
0: Та одоо сайн орж ивэл тэр зүрс чинь үг чинь байгаа л энэ шүү.
1: Оо, хань юу гэдэг юм бэ?
0: Харин тэгсэр одоо бас аваа холдоцсон байна шүү.
1: Оо.
0: За дараа нэг нь 3 дахь нь авд явхад нохой хэрэгтэй. За энэ бол амархан шүү дээ.
1: Авд явх нохой хэрэгтэй.
0: Аа.
1: Авд явх нохой хэрэгтэй. Авд явхад нохой хэрэгтэй гэдэг нь юу гэдэг вэ?
0: Ши авд явхлаа авд явх хоёр ч адил шүү дээ.
1: Авд явх нохой хэрэгтэй. Ая энэ яг уур санацсан зэрч чинь үг яг уулаа байх юм аа татчих юм.
0: Адуунд явхад юу хэрэгтэй вэ?
1: Аа, уурга хэрэгтэй.
0: Аа, адуунд явхад уурга.
1: Адуунд явхад нохой хэрэг, авд явхад нохой хэрэгтэй. Адуунд явхад уурга хэрэгтэй.
0: Адуунд явхад уурга хэрэгтэй. За. Даарсан хүн хувцас голдог вэ?
1: Баарсан хүн гуцаас голдог бай, өллөсөн хүн хоол голдог бай.
0: Таарлаа. За, тав болцсон дөрөв, тав болцсон байна.
1: За,
0: оролцсон баярлалаа шүү.
1: За, баярлалаа.
0: За, дахиад олзъя.
1: За.
0: Баяртай.
1: Баяртай.

Жаар хэм сонсогчдоо Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjóгоос эрхлэн явуулж байгаа. Арааjó наадам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сараа тусгай болон үргэлжилж байна. За энэ цагийн нэвтрүүлгээр жүрс жүгэн бүрэн болгож байна. За манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утас нээлттэй байгаа. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

0: таалнуудхийн мянган мянган хавар төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий санамж сургал.
1: За хэм сонсогчтой арааж анаадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За санамж сургал тасга болон эхлэхээс өмнө утсаан тосчий. За сайн байна уу?
2: Сайн байна уу? Арын тана хариу мэнд хүргэж байна.
1: За хариу мэндийг хүргэж байна. Эрдэнэ ногоон орж яхан байна уу?
2: Муу байна. Тэгэхээр 10 жил чинь өгөн бүслэг авчихсан.
1: Одоо яч гисэн нэг ярьж үжин та.
2: Я тэнсэн хүн чуугүй, чуу хашмсан нөхөө гизээгүй.
1: За.
2: Эхэснээ биеийн төхөрхөө, эсхи гатхаг, гасан төхөрхөө.
1: За, хоёр.
2: Ханжи явуул, ганжи явна.
1: А, гурав.
2: За, чуу үтхэхэдин, босхон эст өсгөн малын. А, бичээ. Үтхэхэдин, босхон эст өсгөн малын ямар юм өнгөн.
1: Өөдл хайлын босгон нэрт дэгжрэг хаврын ирхэн нэрт гэдэг ба.
2: Өөдл хайлын босгон нэрт дэгжрэг хаврын ирхэн нэрт.
1: Аа, өөдл хайлын үгэн нэг, өсөх малын зүсэн нэг.
2: Ааха тийм
1: ба. Аахаа гэ дотор нь оруулаа бодцсон дөрөв. Дөрөв болчлаа жаа.
2: Хасбараа байда.
1: За.
2: Хамаа сонцос төрхөө, сасан бүрүүн гадаас төрхөө.
1: Дорогоо.
2: Бэ, хаяа, та ямар юм түүзээ та. Сүмүүд малгаатай орхөө, сүрүүг абдаруул, барийж орхөө.
1: Дорогоо.
2: Дорогоо болчу.
1: Дорогоо болсон шүү.
2: За, одоо хай дэрүүл.
1: Одоо дөрөв чинь юу байна уу да?
2: Вэт чи нэмсэн шахаца нэмсэн
1: байна. Шахгүй ээ, шахгүй, тайван байгаарэ.
2: Ая, апаа тийүүлээ захта.
1: Хамаг хамаг тайван бодож.
2: Нусаа гуцхаран гуцаа тэмээ явахаар байна. За хата юу за та хоруула. Ая, энэ чаддаггүй юм яг тасга. Тэнгэри мооны хоёр өдөр хүн мооны нас. Аха, та юу за? Оо, та хоёр тар байх шүү, яг бүгд.
1: Байна, байна.
2: Баяхан ба байна, одоо яг хилгийн бодо тагмар ахчихсан. Одоо. Оо, та хоёр тар ирээ байх шүү.
1: Байхгүй болчихоо.
2: Хохор.
1: Яа. Мага мага тайван бодож яхамаг. Таны хүлээж ий.

0: Сандруулахгүй ээ, яаруулахгүй. Та зүгээр 50 хүн бодож агаад бодож олвол яраарэ.
1: Өднөссөн хүн хоол голохгүй, даасан хүн буцаж болохгүй.
0: За одоо хамгийн эцсийн нэг.
1: Одоо нэг ба шүү. Яа, ариун цараа намайг нэ тахсахгүй юу? Одоо яг
0: тахсах. Одоо нэг нь үү?
1: Ааха.
0: Аавн гэвэл
1: өсгөн малын зүсэн нэг үйдэл хайрын үгэн нэг.
0: Тэр сайхан би ярьсан.
1: Хэлчихлээ. Одоо захаад тасчих юм байна. Одоо юу вэ?
0: А би сайхан юу гэж хэлчихвүлээ? Аавн гэвэл яадаг вүлээ?
1: Аавн нэг бол алгаан тасан нэгэн нэг бол өртэн тасан. Яа тэр нам гурууны зүйл.
0: За 3 болсон шөө. Өшөө 10 болсон шөө. Аа болсон болсон.
1: 10 болсон ба.
0: Одоо 5 байна шөө.
1: Аа.
0: Одоо 5 байна гэсэн.
1: Одоо таны ас юу харуулах вэ?
0: За гаднаан гэлэнчик.
1: Датраан паламчик.
0: Чагийн сайхан хаварт.
1: Намрын сайхан хураалт.
0: Чагийн сайхан хаварт насны сайхан залууд гэж байна. За. Халан гадна. Чагийн сайхан хаварт намрын сайхан хураалт тэгээд. Таарна таарна. Намар чи хураалт авдаг чагуулар л юм чинь. За дараа нэг нь. Халан гадна.
1: Хэлэн аа хэлэн. Хин амны ороотой вэ? Хайрын дотор.
0: Аа хайрын дотор. Ерөөлийн үзүүр тос. Ерөөлийн үзүүр тос.
1: Бачаа цэцэн гацсан юм байна.
0: Ерөөлийн үзүүр тос.
1: Модон үзүүр.
0: Яагаад модны үзүүр хөө болчдээ? За хараалын үзүүр цус гэж байна. За тавдах нь өндөгнөөс өө ирэх.
1: Өндөгнөөс ширүүс ирэх.
0: Өндөгнөөс
1: ямар юм нас ширүүс ирэх үү?
0: Өндөгнөөс өө ирэх, үгнээс өө ирэх.
1: Угнаас ирэх үү? Угнаас ирэх
0: үү? Харин би тонгруулаад ярьчихжээ.
1: Ном гороо.
0: За за, оролцсонд баярлаа.
1: За за,
0: за дахиад олзъя. Баяртай.
1: За за, баярлалаа.
0: За, үргэлжлэн утсанд бас сайн байна уу?
1: Сайн, сайн байна уу?
0: Сайн, сайн. Чогжма. Мөн байна уу? За 10 жирсчгээ урдаар ярьцгаад дараа нь 5 жирсчг бүрэн болгож байна.
1: Одоо 10 жирсч нэг орж ирнэ уу?
0: Одоо 50 хаан хүлээж ивэл ороод ирдгэн байлээ. Сандрахгүй 50 яруулаар орж ирнэ шүү. За эхлэх үү?
1: Итэн мянган лан эрдэм цөмөн лан.
0: Таарсан. Нэг.
1: Та. Та ээ хэлээ. Одоо антай юм орж ирэхгүй ээ бодоно уу одоо.
0: Эрдэм.
1: Итэн сайхан нь гадна, эрдэм сайхан нь дотроо.
0: За, хоёр боллоо.
1: Хоёр болчихоо. Та чээ самтай юм орж ирэхгүй л байна. Одоо яадаг чи? Эрдэм зүү дурлаа, эрдэм зүү дурлаа.
0: За, 3.
1: Эдийн хураахаар эрдмийн хураа.
0: Эдийн хураахаар эрдмийн хураа?
1: Ага.
0: Аа, за бол. 4.
1: Эдийн

0: хүн гүрний цосоддаг. Эмч хүн үүсний цосоддаг.
1: За, тав.
0: Явж байна.
1: Бас би сонсож өнгөрөөгүй боловч бодвол бас таархаар шигин. Би бас таны өдөөс таархгүй гэж хэл дийлэхгүй зүрсч үгийг олоод ярьчихэж байна даа бол надад.
0: За.
1: Та болсон шүү.
0: Ичин үгүй чиргэн оо юу лэ? А тоо үгүй чиргэ.
1: Ичин үгүй чирэг, тоо үгүй чирэг энэ таарахгүй ба.
0: Ичин үгүй газрын тоо үгүй чирэг.
1: Ичин үгүй газрын тоо үгүй чирэг яасан бол? Дутуу байх шүү.
0: Одоо мөн ичин үгүй газар дээр нэг тоо үгүй чирэг байх ба да.
1: Аа, бадуул тийм ээ. 6. За, 6-агаар болъё.
0: За. Одоо чих үзүүртийн айлбуулгуу эдэр биеэн чимэх байс эрдэмээр биеэн чим. За, та яах. Ийт таникгүй хүн юу гэдэг вэ? Итийн нэрийн гутаах. Аа.
1: Нэм.
0: Ийм байдаг шүү дээ одоо тийм. Итийн оролдуул эвдэл хийн тэмтэг. Тоо эхнэрээ нь оролдуул залах юм чинь.
1: За юус.
0: Ай тууж гэнэ.
1: Одоо нэг шөө. Бүр эгээр орчлоо.
0: Одоо эгээ сандаа юм. Яг санаанд орох.
1: Болно болно.
0: Одоо яах. Итэн өмнө хэжин хөөрөхсөн өө амархан хэлт юм аа.
1: Одоо байна. Байна байна. Одоо шин дээл ховцос хийхэд ерөөдөг ерөөл нос энэ үг байдаг шүү. Эдэн хөврэг, эзэн нь э? Эдэн мөнх. Эдэн хөврэг, эзэн нь мөнх.
0: Аа.
1: Тийм ба.
0: Аа.
1: За, ар болсон байна. За, одоо нэвтрүүлгийн 5 жирч үгийн бүрэн болгоно доо. Амархан амархан байна уу? Ажил хийж хүн болдог.
0: Аа. Ард тавч хөлөг болдог гэдэг ба.
1: Ус уухгүй үхрийн толгойг бүү дар.
0: Уухгүй үхрийн толгойг бүү дар.
1: Одоо
0: юу гэж хэлэх? Уухгүй хүний.
1: Аа. Таарсан таарсан.
0: Уухгүй хүний. Баяах. А боо яах гэх юм лээ нэг юм байна уу? Өгөн дөрөхгүй хүнийг. Аа тач та хэлэх хаана вэ?
1: Үг орхгүй хүний толгойг бүү ийлгэнэ.
0: Аа толгойг нь бүү ийлгэнэ.
1: Ус уухгүй үхрийн толгойг бүү дар, үг мэдхгүй хүний толгойг бүү ийлгэнэ. За, 3 дахь нь. Орох тэнгэрийн оройн чорхой.
0: Орсон бүрийн гизгэн цорхой үү?
1: Гизгэн үү? Бор, бор бас гизэг байдаг юм болов?
0: Шилэн цорхой ч үү?
1: Аа, шилэн цорхой гэж байна.
0: Аа, за.
1: Үгний төрөө мэнд.
0: Үгний төрөө мэнд. Аа, энэ өсө төс юм аа, үгний төрөө мэнд. Өрөөл өрөөлийн төрөө шүү.
1: Биш ээ.
0: Өгөнэй тоая энэ тэн хийх юм аа. Тэр өдөр тахта нэг асуугаа хэлж өнгөрсөн. Өгөнэй төрөө мэнд. За, орж ирэхгүй мэнэ.
1: Өвсний төрөө. Өвсний төрөө юу вэ?
0: Өвсний төрөө

0: гүй болцсон байна шүү. Жирс жүгэн бүр мартацсан байна.
1: Охо, аня эцин үү чижнээс цаатай бэлэн байна
0: одоо. Бэлэн байна уу? Одоо ойрхон байна шүү танд бол.
1: Чиний нотогоо асууга харуулаа гэрч зэвлээ одоо. Аа яа. За за за.
0: Чичиг навч.
1: Чичиг навч уулнаа гэж.
0: Чичин үг чэжнэс чичиг навч уулнаас гэж. Аа.
1: Бэлэн байж орж ирэхгүй байна.
0: За ер нь 50хан бодоод 50хан харуулвал 10 жирс жүг байхгүй цаанаас нь бас нэг ариун нэн ариун жирс жүг байх байлгүй да. Тэгээд одоо нэвтрүүлгийн чагаар бас 10 жирс жүг гэдэг тогтооцсон байх юм аа.
1: Аа одоо.
0: За ингээд оролцсон баярласан шүү. Дахиад олж.
1: За дахиад олж.
0: Баяртай.
1: Баяртай.

Архим сонсогчдаа Ордос хотын хамж уучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражоогоос эрхлийн явуулж байгаа аражо наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцоорой. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

0: За энэ чигийн бэлгийн сараа тасгаа болон гарж ирч үгэн бүрэн болгож байна. Чаа сонсогчд мань бас одоо сонирхолтой бол манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож болно. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414. За сонсогч мань утас холбогдлоо. Сайн байна уу?
1: Сайн сайн. Миний утас мөн үү?
0: Мөн байна. Таны утас мөн байна. Отог хошууны хас гэрэлтгүй юм байна. Я 10 жирчгөө урдаар ярина шөө.
1: 10 жирчгөө нэг ярина.
0: Аха.
1: Оо я. Одоо царим байдаг юм аа. Одоо зүүч хэлхийн талаар. Одоо
0: байна байна. Таны уутанд их юм би гэдэг шөө.
1: Аа, тоо. Я одоо хэлнэ үү?
0: Аа, одоо хэлье.
1: А та юу гэдэг вэ? Эхний хэсэг

0: За, нэгдүгээр нэхэлсэн шүү. Нэг болчлоо.
1: Одоо гэлтэнгүүгээ шатун унага. Чигчгээ дүг дүглэ. Хийраалга, шийраала гэдэг. Юу гэдэг вэ хэвчээ? Дараа нэг мөрөв чим. За, чүгэл одоо ай юу гэдэг вэ? Хэвчээ сайны унам байж мэдээ. Ай хэвчээ сайны нөхөрлөн байж мэдээ. За, чүгэл одоо адуу наалгаас аяган наалг дээр хийв.
0: Дөрөв болсон.
1: Ах, чүгэл одоо та юу лээ хүн нэрээ дотроо могоо нэрээ гаднаа гэдэг. Одоо ээ айрагд нэг бэлүүр хаймагд нэг утхуур.
0: 6.
1: Яа, одоо ч гэд юу лээ хичээрэлт галаас эхэлсэн энэ яа чирсэн нэг юм уу
0: мөмө
1: я талаа болчлаа хичээрэлт галаас эхэлсэн
0: ард нь бас нэг мөр байх ёстой хичээрэлт галнаас эхэлсэн арын мөр нь юу гэлээд та өмнө мөрийн чэлээд авсан байна
1: одоо маникур болгоч
0: болгоё болгоё
1: яахаа яахаа яахаа одоо бас нэг бодоод олж ирсэн юу лээ одоо хэнийг чирсэн нэг
0: шижир алтны юу гэлээ сая?
1: Шижир алт галаас айхгүй.
0: Аа, шижир алт галаас айхгүй. Би энийг орьж олцоход дахаад хэлье аа.
1: За. Одоо 7 болчихгүй, 8 болчихлоо.
0: 8 болсон шүү.
1: Үнэн нүү хэлсэн хүнд хүн ишээ, өндөр мод барьсан хүнд нохоо ишээ гэдэг
0: нь. Юус.
1: За. Одоо нэг дээр ажиллах үү гэх юм байна.
0: Одоо хамгийн сүүлийн нэг шөө.
1: Тэгэхээр хийх зүйл үнэн бодоцгүй.
0: Бас холдоод явчих уу?
1: Одоо харин бодоцгүй ш санаанд орохгүй.
0: Хамаагүй хамаагүй. Одоо хамгийн сүүлийн нэг юм чинь 50% бодож байгаа.
1: Талнай цагийн уса. Таа. Юу вэ?
0: Одоо хамгийн сүүлийн нэг нь ярахгүй л үү? Ярахгүй юу?
1: Одоо бодож олохгүй бай.
0: За би нэг толгойг нь гаргаад өгье тэгвэл.
1: За.
0: Би толгойг нь гаргах чинь та нэг арийнх нь ярьчих шүү.
1: За тэгвэл хэрэг болно.
0: Алаг мах.
1: Алаг мах. Алаг мах ан тасарга юу гэдэг
0: вэ? Ахаа.
1: Ая ямар юм бэ энэ чи Аттаа мо хилээд өгчихсэн яг үл
0: Алга махны дасархай
1: Аахаа
0: дараа мөрний юу лээ
1: Аттаа маа 10 аавын хүү атилгүй 10 хуруудаг шиг
0: байга өөрөө нэг хилээд аваа
1: болгочих
0: Алга махны дасархай алтан ясны хэлтрэхээ
1: Ох, алтан ясны хэлтрэхээ.
0: За, 5 жирс зүгэн бүрэн болгох юм байна. Дамын үг 70 ходол.
1: Дамын үг 70 ходол. Хоёуны ата. Юу гэдэг вэ таар чинь?
0: Дамын үг 70 ходол. Юуны үг хэдий ходол гэж байна.
1: Толгойн нийлж гэнэ үү?
0: Адилгүй. Нийлж үгүй.
1: Дамын үг 70 ходол. Та түр бич хоохон ба. Авын үг 10 ходол.
0: Замын үг 100 ходлаа гэж байна.
1: Аа, замын үг юу?
0: За, ихийг сансан ууланд гөрөөсгүй.
1: Аа?
0: Ихийг сансан ууланд гөрөөс үгүй.
1: Ихий сансан ууланд аа. Ихий сансан ууланд гөрөөсгүй. Ихий батсан хүнд юугүй хэлсэн мэдэхгүй байна.
0: Ихэр ихэр сансан ямаанд ишиггүй гэж.
1: Оо ихэр сансан. Оо.
0: За ханлах цагт халуу болог.
1: А?
0: Ханлах цагт халуу болог. Халуу болоод болог гэдэг хоёр амтан байхгүй юу? Ханилж байгаа үед одоо тийм сайхан гэж н хоёулаа сайхан дасалдсан тийм ээ. Дараа мөрн та хэлж бүрэн болох юм байна. Хагчих үесэд юу вэ гэж.
1: Хагчих үед одоо юу гэдэг л асуулт мэдгүй юм байна. Одоо
0: хагчих үесэд хэрэг жараа гэж.
1: Хэрэг жараа. Оо.
0: Хэрэг жараа.
1: Аха хэрэг жараа.
0: За амандам балтай.
1: Аялахатай анч ядартай.
0: А дараа нэг нь адууныхан хэрээр эсгэрж.
1: Адууныхан хэрээр эсгэрж. Тө юу л тэр чинь тэр
0: байх. Юу л энэч та ойрхон байх ёстой л да.
1: Тэрнтэй адил хүнжилийнхаа хэрээр хилэн чи.
0: А яг таарсан. Хүнжилийнхэн хэрээр.
1: Мөө
0: мөө мөө мөө яг энэ мөө.
1: Мөн үү. Яа.
0: За, оролцсон баярлалаа. Дахиад уулзъя.
1: Баярлалаа.
0: Баяртай.
1: За, баяртай.

өлөм идэх гэгч оюун ухааны балай одгүй тэнгэр саргүй сүрмэт. Мэдлэг болох хүмүүс энэ аян зам дахи хани мөн. Мэдлэг бол сая хүнийг эрх чөлөөтэй бөгөөд уугаа их болгодог. Мэдлэг боловсрал эрх чөлөөг пүүтэй чиргээс илүү мандаг юм. Миний сурсан эрдэм мэддэг жаргал тэвээс намай чимэглэж жовлонтой цаг хамгаалж явдаг. Мэдлэг бол төрөлхөө тарих толгой ба ном бичиг амьдралаас ирдэг. Мэдлэг сурахад сэтгэл ханх, омрхох сахсуу хийгээд амархан итгэх бол хичээх чухалтай дайсан болно. Амьдрал төмөн зүйлээр ховорсон ч эрдэм мэддэглээ ховоршгүй шударга байдаг. Мэдлэг бол хүн төрөлхийн тэнэ биеийн хамгаалалтад сахиулсан болно. Оюун болон мэдлэг бол хүн төрөлхийн тэнэ хамгийн нэрхэмдээд хүчин мөн. Мэдлэгийн тус биеийн уутлаад барашгүй эд баялаг мөн. Монгол хүнд соёл шинжил ухаан чухалтай. Соёл шинжил ухаан бол сая мөнхийн хөрөнгө гэдгийг таних хэрэгтэй. Мэдлэгтэй хүн бол соёлынхаа төлөө дэмжиж явдаг юм.

0: За сонсогч маань утас холбогдсон байна. Утсаанд бас сайн байна уу?
1: Сайн. За ууш сайн байна уу?
0: Сайн сайн. За утхан чимэг орж яхан байна. За одоо цаг бас дөгчих юм болохоор одоо нэг 10 жирс ч өгөө нэг ярах шаардлагатай. За. За эхлэе.
1: За. 15 сар шир алдар алдрын гитгийг. 10 нүгнээс нэг ин багтаа 10 нүгнээс нэг ин
0: 10 хүнээс нэг ин тогтоо
1: 10 нүгнээс
0: аа 10 нүгнээс
1: аа
0: 10 нүгнээс нэг ин тогтоо
1: аа 10 хүнээс нэг ин тань
0: 10 хүнээс нэг ин тань за 2 болчлоо
1: яруу ч явуу боосоо ятруу ч тасар боосоо

0: Хятадруу болж дасаар үтээ.
1: Дээр гэрэг танаас асуусан жирсч үгэн барин жийдэлсэн байна шүү. Ядар бууч ташуур тулж болохгүй ээ.
0: Ох ядар.
1: Тэр гурав. Яг болж байна шүү. Сурсан сурсан жирсч үгэн ингэж барин барин хэрэгэлчүүл суугдах нь улам сайн штэ. Сайн байна, сайн байна.
0: Би одоохон хай сайхан тийгэл тийг хэлийг тулгаад дур уста. Яа, тэгээд тэгвэл одоо
1: одоо юу байна?
0: На ярьж үзэхгүй. Аан дээрс на ярьж үзэхгүй одоо. Аан мэдүүлгээр ярьж үзсэн.
1: Одоо болвол өөрийгөө бас нэг сорж үжээд одоо хүмүүсийн ярсангүй юм уу? Уулын ярьж өнгөрсөнгүй зэрүүд энэ ярвал зүгээр шүү дээ.
0: Ахны ярьж дүүний сонсно.
1: Аа. Ах нь ярьж дүүн сонсно.
0: Орхоо.
1: Аман мэдэж сүүл нь таргална гэдэг ба.
0: Яа, тэр бүх юм байсан мэт.
1: Байсан.
0: Яа, тэгвэл одоо 15 нас сар сайхан аавын сургалт байх.
1: За та болчлоо ба. 6 болчихв.
0: Толж яв одоо. Одоо юу яса цаг я толлаа.
1: Аа, одоо ч цаг бол овоод өгчин шүү.
0: Оох.
1: За одоо нэг хоёрыг ярьчихаарэ.
0: Аа тий. Аа. Жаг тэгээд ба. Хоцгаар юм хатан тамаа явахаараа явна. Аа. Тэгвэл хурдан хоёрыг хилдэх үү?
1: Жаа.
0: Аавын сургал алтаа ээжийн сургал.
1: За. За одоо оролцсон баярласан шүү. Одоо цагийн бачмаас болоод маш түргэн хариулт өглөө. За дахиад олзъя. Баяртай. За архим сонсогчдоо манай энэ чагийн нөтрүүлэг манай энэ төрөөд өндөрлөн завсарлаж байна. Хүлэн болгосон та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаараар дахин жолгоё. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах худалдаж авбал жол жаргалт тал нутгийн хэшиг өгөөмрийг хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтны даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлдэн ээж өгчлөттэй орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа, чухал жаврын жоргсоног гүнчгий туушлуулан найдваржуулж, өөртөө нисэх 28 намын хорогийн 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор шинэ хөгжилтийн ойлголт хүнийг бүрэн бүтэн зөв оновчтой бүх талаар туушлуулан шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахад идэвхтэй уулсалчих ба үйлчилж чанар сайтай хөгжилтийг хүчлэн ахиулж ард түмнийг дээдлэхийг баримтлая.

Домдодын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчилж, Домдодын үндэстнээ хамтын чогчийн байгуулалтыг ахиулан, жишээч өртөнцсөх орноо эрхэм дээд 10 алдрыг үргэлжилэн батлая.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо гаргийн дуунай чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ Ээж минь миний ертөнч гэх чихолын шин дууг сонирхуулъя. Ээж минь миний хараад ханамгүй үзэсгүлэн санаад баймаар хамгийн дулаан сэтгэл өг бүрдэн шингэмээр хамгийн нандин хайр дуу болгон мөнхөлмөр дэндүү их ачтаа. Ээж минь миний хамгийн сайхан ертөнч инкүрилэдэл баймаар хамгийн гойхон хайр энэ дэлхийн хамгийн үжисгүлэнт хүн чижиг эрхэм үрстэн эргээд олдошгүй элбэрэл. Ээж минь миний хөтлөөд туулах амьдрал хайр гэрэлтсэн харчин уяран саатмаар инэрэл хаанаас ч оломгүй чагаан сүний сачилтай хижээч ховрошгүй хамгийн үнэнч хайр. Миний сайхан ээж бүүэн дуутай орчлонгийн үрстэн жаяж ирсэн сэтгэлтэй нартай бурхан миний сайхан ээж минь ээ.

Ээж минь миний ертөнч гэх дуунай үгийг О Бат Булад, Аяг Ган Булад жохож, Ган Булад Амгалан Баатар Чулуун Хүүнаар дуулсан байна. Гаргийн дуугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулж үйлдэснэ.

0: Чоккей жаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чоктай жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ цаг нэвтрүүлгээр хүүхдийн уран чохол, хүүхдийн дуу болон онисг, ясад мэлхийн мэдлэг зэрэг уулгыг бэлтгэсэн байна. Одоо бид нэвтрүүлгээ сонсъё.
0: Хүүхдийн уран чохол хөгжилт биднэ найж.

Часны үлгэр. Өдөржин час орлоо, сүнжин час орлоо, өглөөжин час орлоо, өвөөгийн ярсан үлгэр шиг, чав чагаахан өдөр, чав чагаахан сүн, чав чагаахан өглөө. Нойд нойтын үлгэр, дун чагаан час нь, дуулын талын үлгэр. Өдөржин бутрах час нь, өвөөгийн ярсан домог шиг, мөнгөн чагаан өвөл, мянган сүнийн үлгэр. Ногоон дэлхий чагаан, нойд нойтын үлгэр. Өдөржин час орлоо, өнжин дэлхий норлоо. Өглөөжин навсах час нь, өвөөгийн ярсан үлгэр шиг, шив шинхэн час нь, сэв сэмхэн бүүвэ. Хөнгөн чагаан ширхэг нь, мөнгөн чагаан өвлийн бүүвэ.

Өрөм. Ээж нь бадарчид өрөм өгчээ. Амттай өрөм дахин идэх хорхойгийн хүрэгчээ. Бадарч ээжийнхэн дэргэд очоод хагалсан модон оруулах уу? Тэгдээ хүмүүн. Бадарч хагалсан мод тэвэр тэврээр жүйн оруулж зуухнаа дэргэдэх хайрчигд дүүргэв. Ээжээ, аяга нь угаах уу? Угаатаа угаах хүмүүн. Бадарч аяг тавгаа нь угааж дууслаа. Ээжээ, ширээ арчих алцуур хаа байна гэлээ. Ээж нь инээд алдаж, миний хүү ажилсаг сайн хүү байна гэд духан дээр нь үнсэж, даргар өрм аяганд нь хийж өгчээ.

Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийс нарааж угаас өрхлөн явуулж байгаа. Чагтай зайл хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Жилгаа дүүнэртэй нь сургуулмын сайн байна уу гэсэн дуугийг санархуулъя.

хөгжүүлсэн ухаан багштай би хайртай ирээдүйн хүслийн минь өвлөөсөн эр

0: Одоо жилага дүүнэртэйгэн оносго тааж наадий.
1: Энсэг тааж наадия. Чи тааж дийлнүү. Дийлнүү.
2: Энсэг.
3: Энсэг.
2: Энсэг.
0: Өнөөдөр дүүнэртэй тавон өг таах оносго бэлтгэв. Одоо бид оносгоо сонсъё. Нэгдүгээр нь толгой жадгай таянг тэнгэрд нүржигнэх луу. Толгой жадгай таянг тэнгэрд нүржигнэх луу. Хоёрдугаар нь жараагийн шилвэ титэн болвол жажилах шүд болно. Жараагийн шилвэ титэн болвол жажилах шүд болно. Гуравдугаар нь сэрлийн орой эрв болвол сав далайд гажар болон. Сэрлийн орой эрв болвол сав далайд гажар болон. Дөрөвдүгээр нь айнаа шилвэ эрвэлж ховилж ачуг доор нь гдэс гарв. Аливаа нийгмийн суурин болов. Айнаа шилвэ эргэлж ховилж ачуг доор нь гдэс гарв. Аливаа нийгмийн суур болов. Тав нь дэрсийн толгой хагарв дахиад дусал гарв. Дэрсийн толгой хагарв дахиад дусал гарв. Энэ таван оносгоны ямар ямар үг болохыг тааж үзээрэй. Оносгийн хариултыг нэвтрүүлгийн нэчист дүү нэртэй нь нийтэлж өгье.

Далайн ясмил хинэг. Ясмил хин далайд амьдардаг боловч өндгөө гарахтаа их газар луу гарч ирдэг гинэ. Ээж ясмил хий дунджаар 500-аас 1000 ширхэг өндөг гаргадаг бөгөөд 50 см орчим гүн нөхөхөж түүндээ өндгөө гаргаад нөхөө буцаан булчгаад далаа руугаа яваад өгдөг гинэ. Төд төлгүй өндөгнөөс хичнээн зуугараа гарч ирэх ясмил хийнүүд хилсэр хүчигдсэн гүнзгий нөхнөөс хэрхэн гарч далаа руугаа орхолоо. Судлаачид нялх ясмил хийнүүдийг ажиглаад дараах гайхалтай үннийг нээж олсон байна. Нялх ясмил хийнүүд маш нарийн зохион байгуулалтаагаар бие биендээ туслаж булсан илсийг малтаад гарч ирдгийг нь тогтоож. Өндөгнүүдээс хамгийн түрүүнд гарч ирсэн зулцгнууд дотроос хамгийн дээр нь байгаа нь дээшгээ илсийг ухаж, харин дунд байгаа нь хажуу тийшээг илсийг нурааж, хамгийн дор байгаа нь нурган ирж байгаа илсийг хөл дороо гişгэн дээшээ авирсаар хамтдаа нүхнээс гадагшаа гарч ицсгэдэг байна. Туршлага болоод чадвараар дулхан ясмил хийнүүд хэрхэн зүн бэлгээрээ бие биенээ дэмжин хамтран ажиллаж, хэцүү нөхцөл байдлыг даван туулж байгаа нь судлаачдын гайхлыг өөрийн эрхгүй төрүүлжээ. Ингээд судлаачид нялх ясмил хийнүүд эссэн мэд гарч ирж байгаа шалтгааныг судлахын тулд нөхөнд өндөгнүүдийг хид хидээр нь болж үзжээ. Өндгийг нэгээр нь болоход 27%, хоёроор нь болоход 84%, дөрөөр нь болоход 100% бүрэн бүтэн гарсан байна. Хэрэв нөхөн дотроос зөвхөн өөрөө амьдрах гэж хүчин чармайлт гаргах юм бол бие биенээ татаж унгааж өрсөлдөөн болж эцэстээ нөхнөөс хинч гарч ирж чадахгүй юм. Нүхнээс хамттай гарахын тулд дээрэ байгаа элсэн ханыг нураах ажилд чадах чадхаараа бие биендээ дэмбэлж хичээн чармайлснараа бүгдээрээ их далаа руугаа 9 минут хурч очих боломжтой болцоход гин. Бидэнд бэрхшээл сорилтын ийм хан хэрэм тулгар бол хүн юм болохоор балчир ясмил хийнүүдээс ч арай илүү ухаалаг байж чадсан шүү дээ.

Ясад мэлхий бол мөхөх шахасан далайн амьтны нэг төрөлн болно. Далай тангисын бохирдол уур амьсгалын нөлгөө зэрэгээс болж ясад мэлхий зэрэг далай тангисын амьт нь олмаас холомч хөөрсөн байна. Иймээс бид хамтаар эдгээр амьтан галтны хайрлан хамгаалъя. Одоо жилгаад өвг та хоносхийн харуултыг хэлж өгье. Нэгдүгээр нь толгой чадгаа таянг тэнгэрд нүржигних луу. Энэ үг нь аянга гэсэн үг байна. Хоёрдугаар нь жараагийн шилвэ титэн болвол жажилах шүдө болно. Энэ үг нь араа гэсэн үг байна. Гуравдугаар нь сэрлийн орой эрв болвол сав далайд гажар болон. Энэ үг нь арал гэсэн үг байна. Дөрөвдүгээр нь хайна шилвэ эргэлж хувилж ач хөг доороо гдэс гарав аливааны химийн суур болов. Энэ нь арад гэсэн үг болно. Тав нь дэрсийн толгой хагаруу дахиад

усал гарав. Энэ нь арас болон нарас гэсэн үгийг хэлсэн бэ. Манай чагийн чагтай жаал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сараа, хинагч дугаарч ав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя.

0: Энэ чагийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг хүлээ авт сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Энэ чагийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Дуулан Хянагч, Алмаач Аяху, Ерөнхий Хянагч, Боожин Хуа. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай уулзъя. Баяртай.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Урд тар агуулгын төв чам байдаг дээ.
1: Өр төн жасах хорны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлын жориг санааны тайлбаржилсан тосхийн мэдээллийн 1 дугаар бүх хүчээрээ аж ахуйг атгаж хөгжилтийг ахиулъя гэсэн мэдээлэл.
2: Өнөө жилийн дээр хагас жил бүх орны ардын бэл оруулалтны адны адилхцааны хасаан 108 гараагаар нэмэгдэж, нэмэгдлийн хурдцсан бүх улсын дундаж хэмжигдлээс давсан.
1: Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг шинээр өрнж байгаа аж үйлсийн хүрээнд тайлбарлан ухуулах ажиллаг ойрд өхөх хотод явагдсан.
2: Хөвчийн элсний цахилгаан гаргах суурин газраас Шанхай цахилгаан дамжуулах инженерэнд ирж бүрдүүлэх мөрөн гатлах инженерийн төрөхөн барилгаа эхлүүлсэн.
1: Өртөн жасах хорны 16 дугаар хугацааны биеийн тэмрийн чуглааны ээлжилийн бэлтгэл ажил шавдаргаанд орсон жирэх мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
2: Хүнд сонсогчдоо, ойрд хуралдсан өртөн засах хорны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлаас дээр хагас жилийн ажлыг дүгнж, одоохны аж ахуйн байдал задлалт хийж, доор хагас жилийн гололттой ажлыг байрлуулав. Хурлаас өртөн засах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг Лавдун Баттай ахиулж, аж ахуйн шин бүгд шилдэг тийш хөгжихийг үргэлжлэн ахиулах хэрэгтэй гэж тодорхой дурджээ. Манай нэвтрүүлэг энэ цагаас эхэлж, өртөн засах хорны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлын зориг санааны тайлбар гэсэн тусгай мэдээллийг нэвтрүүлэн, Эл Салам Учрын хариуцлагатан аж ахуйлтан болон тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтнийг урьж, дээр хагас жилийн аж ахуйн тоо баримт болон ажлын гялс жигтэй уялдуулан, бүх хурлын зориг санаа гүнзгий тайлбарлаж, дараагийн шатны ажлын гол алгыг танилцуулахар боллоо. Тухайн цагт нь хүлээн авч сонсоорой.
1: Одоо энэхүү мэдээллийн 1 дугаар бүх хүчээрээ аж ахуйг атгаж хөгжилтийг ахиулъя гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Дээр хагас жилд манай орны орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг зооны 4 гараагаар нэмэгдэж, аж ахуйн хөгжилт шинтэж шилдэгжин сайжирсан байдал илэрлээ. Бүгд хурлаас доор хагас жилд орон даяараа аж ахуйн үргэлжилэн тагтуунаар сайжирхийг бүх хүчээрээ ахиулан бүх жилийн аж ахуйн хөгжилтийн харалт үргээ биелүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэж шаарджээ. Өвөр Монголын намын сургуулийн аж ахуйн ухааны жан судлах хилтгсийн лектор Лу Панжи хэлэхдээ, дээр хагас жилийн манай орны аж ахуйн хөгжилтийн гялс чигн голдуу аж үйлдвэр бэл оруулалтаа гадаад арилжаа жирэг талд илэрсэн байна. Аж үйлдвэрийн аж ахуй нэмэгдэл баталж чухлыг төсөл урагштай явагдаж, шинэ аж үйлээс шинэ хөдөлгөөгч хүчийг түргэн байжуулан бүх орны аж ахуйн тогтун хөгжилтөд чухал тулгуурлах үйлдэл үзүүлжээ. Бүгд хурлаас одоохны хөгжилтийн байдлыг аж ахуй үргэлжилэн шинэ шилдэг төшөө хөгжиж байна гэж хураанг байсан бас аж ахуйн бүтэц болон хөгжилтийн яз чанарт идэвхтэй хувирал гарсны харуулж байна гэжээ. Энэ жилвэл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болох бөгөөд мөн ч өөртөө жасах хорны намын хорооны 11 дугаар хугацааны хорооны үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэх хамгийн сүүлчийн нэг жил болно. Бүх жилийн аж ахуйн хөгжилтийн харалтыг биелүүлэхэд доор хагас жил яаж ажиллах тухай бүгд хурлаас орон даяараа бүтэмжтэй бэл оруулалт хийж хаашд өргөтгөж хэрэгжүүлэх нь

0: талд хүчний хөгжөө хэрэгтэй. Чохлиг төслийг нэн түргэн найдваржуулан хангалах хэрэгжээг нэн сайтарж огцоолон аж биелдүүрийн мэрэгжлийн өөрчлөлт болон жагт хэлгүүрийн хэрэглэгийг хамжилчулан хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж дурдсан байна. Энэ тухай өртөн жасах орны хорван аж ахуйн судалгааны төвийн хөгжилтийн байлдах бодлогын газрын дарга Кангли хэлэхдээ дор хагас жилд нэн сайн аж ахуйн хөгжилтийн үр бүтэмжийг олоход хангалах хүчирхэг хэрэгцээ буурай асуудлын шийдвэрлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлэн аж үйлдвэрийн мэрэгжлийн өөрчлөлтөөр аж үйлсийн суурийг бөгжүүлэн чухлыг төслийн бүтээн байгуулалтаар бүтэмжтэй бэл оруулалтыг ажиллаж хэрэглэгээр дотоод хэрэгцээгийн далд хүчнийг хөгжөөж худалдаа эжигнэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэхээр үйлчилгээ баталгын чангад хайвал таарна гэж юм. Бүгд хурлаас бас шинэ хуучин хөдөлгөөгч хүчнээ солигдлыг түрэгтгэх хэрэгтэй гэлээ. Дээр хагас жилд бүх орны тоног төхөөрөмж үйлдэх үйлсийн нэмэгдэл өртөг жооны 22, дээд мэрэгжлийн үйлдэх үйлс жооны 11, бодлогын хүчний хөвчөө жооны 40 гараагаар нэмэгдэж шинэ хөдөлгөөгч энергийг хөгжин бож гарсан байна. Дор хагас жилд уламжлалт аж үйлсийн сурлах үйлдэлийг тогтворжуулахын зэрэгээр шинэ хөдөлгөөгч хүчнийг хүчлэн хөгжүүлэх хэрэгтэй. Үүний хамт хөгжилт ба амар төвчнийг нэн сайтар нэгдэлтэй төлөвжүүлж, амар төвчний хорой шугамыг сахиж, ардын амьдралыг чармайн батлан хөгжилтийн хөдөлгөөгч хүчнийг чангатгаж, нийгмийн амжилтын хүчнийг хөгжүүлэх чухалтай. Бүх жилийн харалтад анхаарлаа төвлөрүүлэн бүтөмжтэй бэл оруулалтыг өргөтгөж, хэрэглэгээний далд хүчнийг хөгжөөж, төслийн бүтээн байгуулалтыг түрэгтгэн, худалдаа эжигнэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх хэрэгтэй. Энэ бол бүгд хурлаас дурдсан дор хагас жилийн ажлын голдлого болох бөгөөд мөн ч бүх жилийн амжилтыг биелүүлэхэд заавал хийх чухалтай зүйлс болно.
1: Өвөр Монголын радио телевизээр оны мэдээ. Өнөө жилийн дээр хагас жил бүх орны ардын бэл оруулалт нь ядны адилхан зооны хасан 108 гараагаар нэмэгдэж, нэмэгдлийн хурдцсан бүх улсын дундч хэмжигдлээс 117% өндөр болсон байна. Өнөө жил засгийн ордны бэл оруулалт 5,000 төмтөргөд авч, аж ахуйн бэл оруулалт уншуур төрхөд авсан төсөл бүх оронд 3,668 байж, ерөнхий бэл оруулалт нь 3 түмэн уншуур гараа төрөвтгөрч, өнөө жилд 1 түмэн уншуур төргийн бэл оруулалтыг биелүүлэхээр төлөвлөж байна. Энэнд ардын эзэгнэлтийн эд хөрөнгийн бэл оруулалт 152-ыг эзэлж, улсын өмчлөлт эд хөрөнгийн бэл оруулалтаас 400% өндөр болжээ. 6-р сарын дундч болтол эдгээр төслийн барилга байгуулалтаа эхлүүлсэн боيو сэргээсэн норм 190-ыг давсан байна. Өнөө жилийн 1-р сарын 1-ний өдөр Өвөр Монголын уртан засах орны ардаас эзэгнэлсэн аж ахуйн хөгжилтийн аюулгүй дүрмийг хэрэгжүүлж, засгийн ордны амлалтаан байлуулгыг хуулжуулах тухай агуулгыг дүрмд бичин оруулж, шинээр тушаалд гарсан удирдлаг өнгөрсний явдлыг хариуцахгүй байдлыг үндэснээс нь засжээ. 2-р сард уртан засах орны ардын засгийн ордон худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх төслийг буулгаж 34 зүйлийн баттай арга хэмжээ тогтон 12 амин хот 103 хошуушаан том гарай зүйлийн өөрчлөлтийн үргээ толсон байна. Эл шатны намын хороо засгийн ордон 1571 ажлын байрлуулалтын хянамгай найдваржуулж, худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийн яс чанарыг дээшлүүлэх оны ажиллагаа өрнүүлж, Бэйжин Тянжин хөвбий хөхмөрний гурвалжин хойг Гондун Шанга Омон зэрэг газартай байнга харьцаж, төслийг золгуулан арилжаачийн урьдхаар дамжуулж, орны гадных аж ахуйн Өвөр Монгол нутагшиж аж илүүлсэн хөгжүүлэхийг ахиулсан байна. Ятнам бүх орны арилжаачин уурж бэл татан оруулсан хэмжээ 6,000 бөгөөд 2 дуншил төргө төрж 2024 оны хасан 107 гараагаар нэмэгдэж оны харалтаан давуулан баялуулв. Өнөө жил манай орн арилжаачин уурж бэл мөнгө татан оруулах хэмжээг нэдний хасан адагдан 108 гараагаар нэмэгдүүлэхээр шармайж байна. Шинэ энергийн хүрээнд бүх улсын өмнө нэгнэн жагсаагдж байгаа ба ардаас эзгэнсэн 30 аж ахуйн 22 нэгэнтэй манай оронд хамаа бүхий төслөө байрлуулж бэл оруулалтын хөвчөнд 3,800 дуншил төргөд авчээ. Бодлогын хүчний талаар улсын дотоодод төрүүлж байгаа ардаас эзгэнсэн 30 аж ахуйлаас 20 манай орнд нутгшиж, бэл оруулалтын хөвчөнд 2,000 дуншил төргөд авсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жасах орны намын хорооны ухуулаг хилтэс болон өртөн жасах орны намын хорооны нийгмийн ажлын хилтэсээс хамтран эрхэлсэн Шижинхингийн намын байгууллалтын үжил санааг шинээр өрнж байгаа аж үйлсийн хүрээнд тайлбарлан ухуулаг ажлыг ойрд өхөх хотод явагджээ. Ажилга нь Өвөр Монголын намын сургуулийн намын түүх намын байгууллалтын жан судлах хилтэсийн дэдэрхлэгч Вимилиг урж гол сэдвтэ тайлбарж хийлгэжээ. Тайлбарын Шижинхингийн намын байгууллалтын үжил санаа сурвалжинд туушлуулахыг ерөнхий шүүжийн Шижинхингийн дундад улсын өв хамтнаан байгуулагдсны жоо бөгөөд 5 жилийн айгыг бэлгэлэх их хурал дээр ярьсан чухал ярааны зориг санаа, Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа, чухал жаврын зориг санаа, өртөн жасах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт болон өртөн жасах орны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлын зориг санааг сурвалжинд туушлуулахтай уялдуулж шинээр өрнж байгаа аж үйлсийн хүрээнд

бодтой байдлыг үндэслэн Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаагаа суралчин туушлуулахын чухал ач холбогдол Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааны шинжилгээ ухаанч уулгатхан онлын хөв чанар үйлдэлгийн суур болон онлын их сурвалж зэрэг талаар системтэй гүнжгээ тайлбарлаж

0: Чин амын байгууллалтыг хангахж, засгийн ордон аж ахуйлал ихтэй сургууль, шинжилгээ ухааны судалгааны байгууламжийн амжилчааны тав чингээ байгуулан, нэн олон хошуурал үр бүтээлийг өвөр Монголд улруулан найдваржуулахыг ахиулж, чанар сайтай намын байгууллалтаар орон бүсийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг хөтлөн дагуулахар чармайн гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ. Хувилгаа онгоц 21-р сансарчны дугаалынгийнхан сурвалжлагчтай уулзах хурал 8-р сарын 5-ны үдийн хойно Бэйжингийн сансрын хотод явагджээ. Энэ бол Жанг Лу, Уфэ, Жанхун Жанг 3 сансарчин дэлхийн бөмбөрцөд буцсан ирж тусгаарлуудын совисны дараа анх удаа олонтой уулзаж байгаа явдал болно. Тойролтын замаар нисэх хугацаанд хувилгаа онгоц 21-р сансарчны дугаал нь манай улсын хүн суулгасан сансрын аялын инженерингийн түүхэн дээр анх удаа сансрын хэмхэтгэм өргөлтөд учрын буцхан хойшлуулсан, анх удаа онгоц сольж ботсон, анх удаа нисэг онгоцыг батим харуулсан зэрэг түүхэн цаг мөчийг биеэрээ өнгөрүүлсэн ба гэрчилсэн юм. Тойролтын замаар нисэх хугацаанд сансарчны дугаал нь бас 3 удаа өрөөнөөс гарч сансрын өртөөний сансрын хэмхэтгээс хамгаалах тохиромж ухсрах зэрэг үүргий биелүүлэн Эдвараг өрөөнд оруулж өрөөнөөс гаргах үүргийг олон удаа гүйцэтгсэн бөгөөд бичил хүндийн хүчний суурь, фицэг, сансрын материалын шинжилгээ ухаан, сансрын амь насны шинжилгээ ухаан, сансрын аяллын анагаах ухаан, сансрын аяллын мэрэгжил зэрэг хүрээнд холбогдох их хэмжээний туршилтыг байлуулжээ. Гурван сансарчин тойролтын замд 210 өдөр сууж, Домдод улсын сансарчны дугаалынгийн тойролтын замд хамгийн урт хугацаа суусан тэмдэглэлийн шинтгчээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хараана мэдээ. Өвөр Монголын хөвчин хилснээ чагалхан гаргах суурин газраас Шанхайд чагалхан дамжуулах инженеринд иж бүрдүүлэх мөрөн гатлах инженерийн төрөөх барилгаа эхлүүллээ. Энэхүү инженер нь Шанхайн Чунмингдоо арлаас эхэлж хөх мөрний туулах гал усан замаар Жансуугийн Тайцанд хүрдэг. Энэ нь мөн чи манай улсын дамжуулан хүргэх багтаамжаар хамгийн их мөрний хамгийн гүн хэсэгт байгуулах чагалхан дамжуулах тусгай нүхэн зам болно. 2030 оны жилийн сүүлчээр байгуулж дуусгаж ашиглалт оруулахар төлөвлөж байна. Өвөр Монголын чахалхааны Шанхайд дамжуулах инженерийн бил Элис Говь чөлийн том хэлбэрийн салхин хүчний чахалхаан, гэрэл чингийн суурин газрын байгуулалт болон чевэр чахалхааны гадагшаа хүргэх байршуулалтын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болно. Ерөнхий урт нь бараг 1800 км-д хүрч ажиглалтад оруулсны дараа жил бүр Шанхайд 400 дуншуур киловатт цагийн чахалхаан хүргэж, Өвөр Монголын чевэр чахалхааны хөвчөөжүүлэн гадагшаа дамжуулахыг улам нэг алхам айхуулан Шанхайн энерги үйлсийн бохирдлгүй нүүрс төрөгчийг баг гадагшлуулах тээш хэлбэрийн хувруулахад чухал бэлтэл үзүүлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 31-ний өдөр болтол Домдод улсын Төмөр замын бүлгэлийн хөх хотын төвчө 749 том 6000 аянчны зөөвөрлөж, нядны адлах санихаас 108.6-аар нэмэгдэж, өдөр бүр Домдчаар 15 том 5000 аянчны зөөвөрлжээ. Зуны амралтын зөвөрийн хугацаанд орохтой зэрэг манай орон жуулчлалын хөгжөнт улирлаа ухтаж, Бээжин, Шиан, Датунгийн чиглэл тиш Хөхөт бухт, Ордос Баянур, Улаанцав зэрэг хотын хоорондох ойр замын аянчин нилээд олчарсан байна. Улсын төмөр замын бүлгэлийн хөх хотын төвчөө зуны амралтын зөвөрийн оргил хугацааны галтэрэгний аяллын төсвийг хэрэгжүүлж, шөнөөр Бээжин хүрэх хурдны галтэргийн 8 альж намж, Өвөр Монголын Дунд Баруун Орон болон Бээжингийн хооронд хурдны галтэргийг өдөр бүр 68 альж тохируулжээ. 7-р сард Шиан, Гэрэн, Улаанхаад, Вэнжу, Улаан хот зэрэг чиглэлийн энгийн хурдцад аянчдын галтэргийн нийт 59 ээлж намж, аянчдын галах шарах хэрэгцээг хангасан байна. Хөх хот болоод Ордосын хоорондох ойр замын аянчдын галтэргийг өдөр бүр 6 ээлж тохируулж, Хөх хот буухт Ордос, Улаанцав, Баянур, Уухай, Шилийн хот зэрэг газар хүрэх цахилгаан цовоо галтэрэг, хотын хоорондох галтэрэг болон энгийн хурдцад галтэргийг өдөр бүр 148 ээлж тохируулсан байна. Бүх орны төмөр замын салам учир нь төмөр зам ба соёл жуулчлалын гүнзгий уулсалцлыг үргэлжлэн ахиулж, амралтын өдрийн аж ахуй, уралдааны аж ахуй, тоглолтын аж ахуй зэрэг хэрэглээний шинэ байдалтай зохицуулж, Хөх хотоос Шилийн хот хүрэх цахилгаан цовоо гарт тэргээ, энгийн хурдцад галт тэргийг өдөр бүр 3 хос тохируулсан сорим дээр гараг бүрийн 5-6 өдөржиж, гараг алсалдан гаргийн нэгэнд хотын хоорондох цахилгаан цовоо тэргийн 1 хос нэмж, жуулчдад дүгм үзүүлжээ. Орон нутгийн соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилтийг дэмжихийн тулд том хэлбэрийн дуу хөгжмийн цуглаан ба дуу хөгжмийн найрын ажиллагаа чиглүүлэн урт хугацаанд 6 айлжийн дууны багтдын галт тэрэг нэмсэн байна. Зуны удирдлын жуулчлал, гэр бүлийн жуулчлал, настайчуудын жуулчлал гэд адил бос хүмүүсийн жуулчлалын хэрэгцээг хангахын тулд Шинжаан хурах жуулчлалын тусгай галт тэргийг 1 айлж явуулан, Аршин хурах жуулчлалын галт тэргийг 16 удаа явуулж, аянчдын олон янзын сонголт хангажээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хараана мэдээ. Өртөн жасах хорны 16 дугаар хугацааны буян тэмрийн цуглааны эхлэлтийн ёслолын илжилийн бэлтгэл ажил

0: шавтарганд орж 2200 сайн дурчин ажлын байрандаа гарчээ. Тус хугацааны тамирын чуглаанд нийт 37 иг төрөл 800 жарам баг төрлийн уралдааны тохируулжээ. Уралдааны баталгын сайтар хийхин төлөө Бухт хот Өвөр Монголын шинжилэг мэрэгжлийн их сургууль, Бухтын Анаах ухааны дээд сургууль, Бухтын багшийн дээд сургууль, Бухтын төмөр жамын ажил мэрэгжлийн дээд сургууль, Бухтын болот төмрийн ажил мэрэгжлийн дээд сургууль, 5 ихтэй сургуулаас 1900 сайн дурчин элсхийн жиргээр нийгэм нийтээс 300 сайн дурчин нөхөн элссэн юм ээ. Одоохонд ёслолын дүрм үйлчилгээний журамжил бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэх боловсрол жиргээ биелүүлж уралдааны явдлын батлагыг жочтыг дагуулах, өмгт иглмийн хамгаалах боловсны ухуулаг зэрэг үйлчилгээ өрнүүлж эхэлжээ. Бухт хот нь бас галт тэрхэн өртөө нисгэлийн буудлын зэрэг гажирт 9 баримжаатсан сайн дурын үйлчилгээний өртөг байгуулж, уралдаанд оролцогсод үжигчид жуулчлагчдад уралдааны байдлыг танилцуулах, уралдааны талбайд хүрэх замыг жааж өгөх зэрэг үйлчлэл хангаж байна. Үүнээс гадна тос хогчааны биеийн тэмрийн чуглааны амрын хамгаалалт зам арилж, амин мэлдэг зэрэг бусад ард талын баталгын ажиллагаанч нэгэнт эдсийн шавт эхлэлтийн шатандаа оржээ. Амрын хамгаалалт талаараа дотоодын хамгаалалт салаа мөчөр эхлэлтийн ёслол болон төгсөг ёслолд хүн олон чуглах онцлог тандуулан ар хүүдийг чанг байчаахаа талбай дотор чагдан байчаах эргэн тойрны сэргийлэн эжимдэх амрын хамгаалалт загвараараа дахин давтан боловсрж тамирчдын суугаа буудлаас биеийн тамирын талбай хүрэх зам шугам нэгбүр байчаалтын чиг нэгбүрд олон элчийн хайн шинжилэлт хийжээ. Төмөрлөгийг хайн байчаах хүүдийн нэгэнт угсарж дуусгаад чагдуул нохой мэрэгжлийн их анги болон сүртүүлийг эсэргүүчих анчхай чагдан байчаах салбар анги хоёр ээлжийн байчаах сорилтыг биелүүлжээ. Жамаарлчааны баталгын талаараа тохан газрын жамаарлчааны хамааралтын салаа мөчөр зам нэвтрэлгийн жахран хамаарах албан зарлалыг урчлан нийтэлж олимпикийн биеийн тэмрийн чуглааны төвийн эргэн тойрны том театр хурал гүжигслэнгийн төв жиргэн тэргэн жогсоолыг жогчлуулан чөлөөтэй нээж нийтийн машин тэрэг болон нийтийн дугай тэрэг тавих орны нэгдэлтэй төлөвлөжээ. Эндэллийг хайм байчаах тэрэг болон жамын саатын арилгах хэргийг байрлуулах ажлыг нэгэнт тогтоосон бөгөөд бачин байдлын харагчаах бэлтгэл төслийг олон удаа туршлаа. Эмчилгээний баталгын талаар Бухт хотын эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн зөвлөл, тухайн талбарт түргэн авралт хийх, түргэн шилжүүлэн зөвлөлдөх, эмэлгийн хороонд түргэн авралт хийх шисчмийн байгуулан 13 эмчилгээний байгууламжаас жоо бөгөөд 4 голлогч эмч сувлагчийг сонгож 52 түргэн авралтын дугаалан байгуулан 29 түргэн авралтын тэргийг ил талбай орон болон уралдаанд оролцох гажирт урчлан оруулжээ. Түргэн авралт хийх бүх явчийн дураамал сорилтын нэгэнт биелүүлэн уралдаан эхлэхээс өмнө бас хамгийн сүүлчийн нэг удааны хамтарсан сорилтыг жохон байгуулах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевизионы мэдээ. Уртан засах орны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын цуглаан удалгүй Бухт хотод эхлэхээр байна. Эхлэлтийн ёслолын шууд нэвтрүүлгийн үргийг хүлэн авсан Өвөр Монголын радио телевизионы шууд нэвтрүүлгийн бүлгийн бэлтгэл ажилч утрандаа оржээ. Уртан засах орны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын цуглааны эхлэлтийн ёслол 8 дугаар сарын 8-ны өдөр Бухт хотын Олимпикийн биеийн тамирын төвийн биеийн тамирын талбайд явагдахаар бий. Өвөр Монголын радио телевизороо туршлах сайтаа жараад ажилтнаар бүрэлдсэн шууд нэвтрүүлгийн бүлгийн тамирсны хамт өндөр тодцтой дамжуулан нэвтрүүлэх тэрэг дагуулодны тэрэг зэргийг тохируулсан байна. Тухайн талбайд бас өндөр охтургаагаас үүдэрлэх нарийн зүйлсийг барих тоглолтын сүдэрлэх зэрэг адил бас хэрэгцээ шаардлагыг хангаж дийлэх олон машиныг байрлуулж эхлэлтийн ёслолын өвдөгч байдлыг телевизийн цагийн хөшгөөр дамжуулан үзэгч олны хараанд хүргэхэд бэлгэн боллоо. Тухайн үед Өвөр Монголын радио телевиз сорон, Өвөр Монголын одон телевиз сонин мэдээ ерөнхийлсэн нэвтрүүлгийн сувг, аж ахуй амьдралын сувг, соёл тамир зугаа цангууны нэвтрүүлгийн сувг, дүүлэлт хам жуутлуур, Өвөр Монголын APTV зэрэгээр дамжуулан уртан засах орны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын цуглааны эхлэлтийн ёслолыг шууд нэвтрүүлэх болно.
0: Тавч мэдээ сонсхий. Өртөн жасах хорны хоёрын хүрээлэх халуун гэр, өртөн жасах хорны намын хорооны ухуулах хилтэс, өртөн жасах хорны чиргэс халагдах сайдын хэрэг явдлын тэнхим, Өвөр Монголын чиргэн тойргийн улс төрийн ажлын тавчаагаас хамтран эрхэлсэн 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жасах хорны хамгийн гоё чиргэн хүрээлэгч, хамгийн гоё чиргэс халагдагчийн нэрсийг нийтлэн танилцуулах ажлаг 8 дугаар сарын 5-ны өдрөх хотод явагджээ. Жүйлүн жирэг 10 хүн 2026 оны Өвөр Монголын хамгийн гоё чиргэн хүрээлэгчийн чол хүртэж хамбин жирэг 10 хүн хамгийн гоё чиргээс халагдагчаар үнэлэгдсэн байна.
1: Өвөр Монголын өртөн засах орны 5 дугаар хугацааны цөнгөлийн гүх ундагт бүх улсын үүдэн бөмбөгийн урлагийн уралдаан 8 дугаар сарын 4-ний өдөр Тунглийн хотын Хорчин зүүн гарын хойд хошуунд эхэлж бүх улсын 48 төлөөлөгчдийн ангийн 300 гаруй үүдэн бөмбөгийн багтад уралдаанд оролцжээ. Энцгийн нэвтрүүлгээр нэвтрүүлэх төгслөө нэвтрүүлэгч Соёлбата Зандан Бал, Жижүүр Найруулгач Эрдэнэ Сувд Хянахч

0: Ордос хотын хам жуулч дурын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ чагийн мэдээнд голдуу.
3: Дээр хагас жилд манай хотын шинэ энерги, шинэ материалын үйлдвэрлэл, борлуулга илэрхий нэмэгдсэн.
2: Отой хошуу, чагийн жавдан нисгэлээр ойжуулалт хийж, шинжилгээ мэрэгжилээр элсийж асаад яралдаж байхаа.
3: Оюутад гурвын хөдөө хөргөх нийгмийн үйлдэлгийн ажиллагаанд идэвхтэй оролцсон зэрэг мэдээнууд байна.
2: Чалгаад мэдээний бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
3: Манай хорооны мэдээ дээр хагас жилд манай хотын шинэ үйлдвэрийн хэмжээ идэд нэмэгдэн, литийон денчигийн үйлдвэрийн хэмжээ адил хугацаанаас 146 чиг таваар нэмэгдэж, цагтгаан гаргах машин чөвчлөрийн хэмжээ адил хугацаанаас 117-оор нэмэгдэж, шинэ энерги, шинэ материалын хамаатай үйлдвэрийн үйлдвэрлэл борлуулга чөм нэмэгдэн, аж үйлдвэрийн аж ахуйн нэмэгдлийн шинэ гидасчиг болжээ. Жунгарын аж ахуйн нээлтийн тойрогт байрдаа Ордос хотын шинэ чон, шинэ материалын шинжилгээ мэрэгжлийн гэж гард компани. Нөөрснөө үүсмэд бодсоор гол удагсан түүхийн материалыг таадагдах, мөхдөгжүүлэх зэрэг явчаар дамжуудан, литийон денчигийн бидэг төйдийн материал боловсруулалтыг үйлдэж, үйлдвэрийн хөдөлгөө хүчний энерги хадгалах хүрээ чараанд хэрэгдэж байна. Компанийн хөгжүүлэлт хийгээд байлдах бодлогын хилтсэн жахрад хөөжин хэдэгтэй. Манай компани одоохонд нэгэнтэй Шанхай, Шэньчжэн, Жиангшигийн аж ахуйлалтай хамтралч ана харчаа байгуулж, 1-р хугацааны төрөлжүйлийн үйлдвэрлэлийн чадамж нь 3-5 түмэн танд хүрч байна гэж. Тус аж ахуйлалын БНД аж садлан нээсэн нөөрсөр суур удгсан балч дууны бэлэг төйдийн материалд нь цагтгаан төргөн чинэгдэгч гэж. Доор дулаант байдлыг баталгах чадамжтай байж. 2-р хугацаанаа урчлан нөөсчүүлэх үйлдвэрийн тасгийг нэгэнтэй байгуулж ихтэн аж үйлсийн хэтгэжтэн улам чаашад удирдахар байна. Дээр хагас жилд бүх хотын литийон денчигийн гаралтын хэмжээ адил хугацааныхаас 146 чиг таваар нэмэгдэж, цагтгаан гаргах машин чөвчлөрийн хэмжээ адил хугацааныхаас 117-оор нэмэгдэж, бөөнөрл пропан гаралтын хэмжээ чөм 120-оос дээш нэмэгдэн, шинэ энерги, шинэ материалын аж үйлдэс бүх хотын аж үйлдвэрийн нэмэгдлийн шинэ хөдөлгөгч хүчин болж байна.
2: Манай хорооны мэдээ ойрд Муусын элэсрэг газар 1 жилийн ойжуулалтын хамгийн жангилгын хугацаагаа өнгөтлөө. Отой хошууны төрөлжүйлийн оронд өвсөр хүрээ босх нь нүүдэл элси тогтворжуулж ойжуулалтад хэрэглэх чүлхэр, далан халис, морин хунчар зэрэг өвсийн нөөц гүйчэд тарж ойжуулахад бэлхэн байна. Отой хошуун Муусын элэсрэг газрын хойд хэсэгт байрлаж элэсрэгдсэн нутаг дэвсгэрийн талбайгаар нэлээд их газар орон болно. Одоо тахур 7 одоор аялал жалах байрын тогтоолт ба нисгэлээр ойжуулах мэрэгжлийн боловсронгүй болохыг дагалдан агаар дээрээс үр сачин тарих болж элсэж асах ажил нь хүний хүчнээ байлдаан байснаасан шинжилгээ мэрэгжлэр оновчтой тарин ургулах тийшэн шилжиж жилочгүй нисгэлийн ажиллагааны гол талбар болж байна. Отой хошууны Муусын элсрэг газрын төрөлжүйлийн орны тухайн талбайн инженерийн ажлын хариуцлагат нь Жоушинийн хэлэхтэн бид одоо бараг 1 түмэн орчмын хий тариад дуусгаж, жишэлтэр энэ хэсэг газарт бид 5 түмэн гаримуу талбайг ойжуулах төлөвлөгтэй гэж байлаа. Нэг нь том хэлүүрийн жилочгүй нисгэлийн дан удаанаа тарж дийлэх өвснөө үрийн хэмжээ нь 70 кг давж, дан өдрийн ажиллагааны талбай нь 3,000 мөд хүрч, нэгэлхэн өдрийн ажлын хэмжээ нь өнгөрснөө 10-р хүнээ хэдэн өдрийн ажлын хэмжээтэй тэнчиж байна. Удаа бүрийн өвснөө үрэн сонгохдоо чивэрчийн хэмжээ зэргийн нарилаг байчааж, хэрвээ баримжаанд хүрэхгүй бол сонгож болдоггүй юм. Отой хошууны ойшугай болон талнуудхийн ажлын өртөөнөө дарга Кеньян Жүн хэлэхтэн хамаа бүхий салаа мөчрүүд нь үрийн ясчнар тоо хэмжээ зэргийн сухчин байчааж, чивэрчийн хэмжээ болон чатхалан байх хэсгийн нарилаг байчаана. Нисгэлээр тарихын жорлог бол дари ойжуулалтын хэсэгт өвснөө үрий сачиж, торог, бод, өвсийн үйлдүүлсэн босоо хэлүүрийн жасалтын хэлүүрийг бүрэлдүүлэх явдал болно гэж байлаа. Чүлэхэр бол урдаар ургаж өнгөн давхаргыг тогтворжуулдаг. Гэхэд далан халис бол үндэс хатвах нь гүн шиг байж, эд хоёрын үйлдүүлвэл нүүдэл элси үнэнхүү бат бэхэ тогтворжуулж дийлдэм. Өвснээ дөрвөлжин хүрээн жүвх нь хорхон хугацаанаа тогтворжуулах үйлдэлийг үжүүлдэг байж, амьд бодсын элснээ халахвчл болсай алс хэтийн ачлуудалтай юм. 2026 онд отоо хошуун 3.7 төмөмөө талаа бүхий нисгэлээр тарих үүргийн тогтоон бодтойгоор торог, бод, өвси харилчин үйлдүүлж, ойгийн бүс, хэсэг ой болон ой модны торийн хоорондын тохиролцоулах шинжил ухаанч төслийг яг сайхан бүх талаар айхуулж байх шатандаа байна.
3: Манай хорооны мэд энэ жуна амралтад манай хотын эл ихтэй сургуулийн оюутад үндсэн шатны 1-р франтад гүнж гэрчээ. 3-ийн хөдөө хөргөх нийгмийн үйлдэлгийн ажлыг лавдан баттай өрнүүлж байна. Ордсын мөнсөө аж ахуйн нээлтийн тойргийн нөөстрөгч өд гадагшдуудга аж үйлсийн хүрээдэн тойрогд байрда. Лунжи гэрэл болт болон устрагч энергийн аж үйлсийн өчүүдгийн тэнхимтэй. Ордсын хэрэгдээнэ мэрэгчдийн дээд сургуулийн тусгай үйлдэлгийн анхын хишүүд нь хамаатай шинжилгээний тойронд хөгжөнтэй ярилцсан. 2026 оны бүх улсын оюутын чуна амралтын нийгмийн үйлдэлгийн ажиллагаа ордос дэх тусгай ажилтганд сонгогдсон бүтгэн болсны хувьд тэд хөдөө тусганы хөгжүүдэн мандуулах болон энергийн хэлбэрийг хөрөөдөн тест дэвшүүлэх гол сэдвтэ нэгт уйлдуулна. Бохирддггүй устрагчийг нөөс химийн аж үйлдвэртэ авчилдуулах мэрэгжилд гүнжгий байчаалт содлолт хийж уламжлалт нөөс химийн аж үйлдвэрийн сууран газрын нөөстрөгч үгүйдүүдг ажилд шинэ чамиг нэг содлогоо нь өрнүүлнэ. Ордсын хэрэгдээний мэрэгжлийн дээд сургуулийн тусгай үйлдэлгийн анхын хишүүн Жүжаи хэлэхдээ бид гүнжгий сурвалжлах содлолтоор дамжина. Орон нутгийн хан бохирддггүй хүчилтэд хүчээ өргөнө гэжээ. Дуншин төргийн Фушин жид гудамжийн хэрэгэрхэд гажрын өөрөө нийгэм төрөгт. Оюутан сайн дурчууд хүүхэд багчуудыг асран харгалж иж дасгалт даалгаврын чадоод нь бас сонирхолт наадам тогтоон тохируулд нь жуна амралтын хугац хаан утга төгөлдөр өнгөрөөд нь. Энэ нь Гэрийн Ахмадын санаа ширдийг шийдвэрлсэн бөгөөд хүүхдүүдийг баяр хөөртэй сурчлахын тунд амралтын хугац хаан амар төвшин утга төгөлдөр өнгөрөөхөд батлаг олголоо. Оюутан сайн дурчин Чижа шин хэрэгтэн. Нийгмийн үйлдэлд оролцоно. Нутаг уснайхан ахトゥ нартан үйлчлэн их баяртай байна гэжээ. Ордсын оюутан сайн дурчид шинэ энергийн аж үйлсийн хөгжилтийг байчаан сотодох хүүхэд багчуудыг харгалчин жодоодох. Хөдөө тосгоны хөгжүүдэн мандуулах ажилд үйлчлэх хэрэг нүүдэд хэчээдийн тэнхимд өдөвтэйгээр оролцохоор дамжина. Мэдлэг хурамтуулж эрдэм чадвараан дэжлүүд нь хөв нүмер үжүүлж Чог бадрангүй дөрс байдал бодод үйл ажиллагаар нь орон нутгийн чанар сайтай хөгжилтөд үйлчилж байна.
2: Манай хорооны мэдээ жуна амралтын хугацаанд тралангийн яруу чагтад очиж хангийн хошууны жиргаланд балгасны гэрийн ахмад нар тралангийн ажилдаан яралдаад хүүхдэн хамарх жав чөлөөгүй байх байдал чиглүүлэн ордсын чахилгаан хангах компанийн сайн дурчвал нийтийн асрамжийн чанартай хавсран жилодох анги Өвөр Монголын чахилгаан хүчнээ сургуулийн танхимын эрхэлж хөдөө тосгоны хүүхдэд сурвалжлагын тавчин хангаа нөгч энд тэд нар амар төвшин утга уулгатайгаар жуна амралтаан өнгөрүүлж байна. Хичээлийн танхим дээр сайн дурын үйлчлэгчд нь ээлсэг овор бүхий гэрийн ахмадын хэлвэрийн хичээлийн жан жилодогч болж хүүхдэд даамгай нарлаг овроор буруу сэдвж иргийн тайлбарлан өгч хөрөлчгүй талын нөхөрлөж өгнө бас адил бус он адил бус сурагчийн сурлагын суурж иргийн үндэслэж жөрөөчлсөн хавсран жилодлогыг хийж хүүхдийн сурлагын хүчээр асуудалж иргийн чирмэн шийдвэрлэж өгнө сурсан мэдлэгийн улам сайн баттгаж өгөхөр чирмэн ажиллаж байла. Хангийн хошууны жиргаланд балгаснаа суугаал арт шүйи шүү хэлэхтэн миний ээж ойрд тун яруу болохоор би энд ирж үсэг бичиж ном үжиж байна. Энгийн үеэс багшаас асуух эсвэл хамт сурагчаасан асуухад бүр болно. Энд сурулчийн хуур амьсгал болон багшийн хавсран жилодлого зэрэг талаараа бүр тун сайн үйлчлэг хангадаг гэж байла. Ордсын чахилгаан хангах компани нь жуна амралтын нийтийн асрамжийн ангиан бас гэгэнжүү гачааны олон төмнө гэрийн үүдэнд эрхэлж хөдөө тосгоны хүүхдийн жуна амралтаа утга уулгатай өнгөрүүлэхэд нь тусламж хангах

0: гаж байна. Жуны амралтын хичээлийн танхимын 2024 онд байгуулснаас нааш одоо болтол нийт 11 хугацаа эрхэлж, жуу 28 хүүхдэд бодтой үйлчлэг хангасан байна. Энэ жил бол 6 хугацаа эрхлэхээр төлөвлөж, одоо болтол нэгэнт 70 хүүхэд дансалуулчихсан байна.
1: Манай хорооны мэд ойрд 2026 оны Хатангуулын будсын бус саядын өв амтад эдэнэ нэр эхэлжээ. Ажилгын амтад эдэнээр хот бус бодгож, Хатангуулын савгажирийн 9 мож орно ардын чан үйр гээд будсын бус саядын өвийн уур мэрэгчдийг үүжүүдэн. Олон түмэнд Хатангуулын эдэн ундааны саядын гүнж ужаан уулах дүүнийг ойлгууллаа. Ажилгын тухайн тадварт Хатангуул дагуу эл гажир орно ончлогт амтад эдэн хийгээд мал тараалангийн ашигсмын бүтэгдүүнийг тэтгэн үзүүлэхээр дамжин. Эд гажир орноо жан үед эдэн ундааны соёдыг гайхууллаа. Улсын төсийн будсан бус соёдын өвийн төлөөлөх чанартай төрөлж үеийн уламжлагч Юйжин Динхэдгтэн. Манай Нингшагийн гурдийн эдэнэн жугаачгийн бахыг татаж байна гэжээ. Жугаачгч Юйчан Хэдгтэн. Манай ордсын гурдийн эдэнтэй адилгүй. Энэ нарт олон гажирын ончлогт эдэн ундаан байж их сайхан байна гэжээ. Хатангуул дагуу гажир орно будсан бус саядын өвийн ончлогт уламжлалт уур мэрэгчдийг төвдрүүдэн дэдгэн үжилжээ. Будсан бус саядын өвийн өвдөн жадгамжлагчаас хамаатай гар урдлын бүтэгтүүнээ урдан хийх арга мэрэгчдийг тухайн тадвад хийж үжүүлэн. Тэмээд хотын бургасан гүрмүүдийн бүтэгтүүн нь нардаг уур мэрэгчдэр Хатангуул дагуугийн гажир орно ардын дундах гар урддыг гүйчэд тусах нь идэрүүлжээ. Жугаачгийн сонирхдыг татна. 2026 оны Хатангуулын будсан бус соёдын өвийн амтад эдэнэ нэр 8-р сарын 14-ний өдөр болтол үргэлжилэн.
0: Манай хорооны мэд Жонгор хошууны Инзэ жил гудамжид даяар олноор нь чайгийн өрөөд жоогдсон суужгаж учир явдал зөвдөлчих нь үндсэн шатны арад олонтой ордсон жасалтын арга хэмжээ болж үнэнхүү тэднээс сэтгэлд хүрсэн байна. Инзэ жил гудамжийн нүүдэл чайгийн өрөөд жил гудамжийн гол удирдлага олон томнтой ширээ тойрон суужгаж суугаал торогт ус жогссны дараа олны хэрэглэх усыг баталгах хоолой торийн дэс дэвшүүлж өөрчлөн байгуулах зэрэг ардын амьдралын төрөлжүүлдэд чиглүүлэн сэтгэлэн дэлгэж ярилцсан хамаатай төрөлжүүлийн найдваржуулалтын ахвы талбайдан айхулсан байна. Сэтгэлийн дулаачулсан үйлчилгээ олон түмнээ дэрэгд хүрэхин тулд жил гудамжийнх нь нүүдэл чайгийн өрөөг суугаал ардын гринхэн хажууд гаргаж олноор нь хүсэл шаардлагаа нь зоригтой дурдах болжээ. Жижигхэн чайгийн ширээгээр жил гудамж нь ил төрлийн үйлчилгээнэ тавчангийн нийлүүлж сүлжээн дээр болон сүлжээнээс гаднах ойлголцоо нэвтрэлчэнэ жамыг гаргасан байна. Хамаа бүхий ажилтад бас айл өрхөөр үргэлж хөрч оршин суух орчин тойрон ардад өгөн мөжүүлэх үйлчлэг зэрэг олон түмнэ анхаарал тавьж байгаа асуудлыг анхааран халамжилж ардын амьдралын жижиг сажиг учрыг сэтгэл тавин сайтар хийж жасалтын үр бүтөлөн хараат орны өрх бүрд төгөөмөлжүүлж байна. Энэ чагийн мэдээгэ нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч Үйлс, дадлагын нэвтрүүлэгч Хураа, жижүүр найруулагч Арван Далай, шингэн үйлдэгч Ялна, хинагч Билэгт, ерөнхий хинагч Оргил Үнэн. Та бүхэн нэн олон уулгуудын ойлгыг өвөл дулаан мэдээнэ шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай.

Сайн байж хааны өрхөм сонсогчдоо, одоо та бүхэнд цаг үрийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын цаг үрийн хороноос мэдээлсэн 9:24 цагт манай хотын цаг үрийн байдал ямар болох тухай уурчилсан мэдээ. Төсвөлснөр 9:24 цагт манай хотын ихэнхий хэсэг ажиг оронд бага бороон буюу аянгад боронтой. Өнөөснөөс маргааш болтол үйл эрхэг ихэнхий хэсэг газар оронд бага бороон буюу аянгад боронтой. Зүүн өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Жалгаа та бүхэнд ял хошуу тойргийн цаг үрийн байдлаас мэдээлье. Хиавш тойрогт бага боронтой 17-аас 30 градус. Дүншин тойрогт бага боронтой 18-аас 28 градус. Шаржман болгосонд чилмэг 18-аас 30 градус. Шинэ болгосонд бага боронтой 16-аас 30 градус. Улаан болгосонд бага боронтой 16-аас 29 градус. Олжич болгосонд бага боронтой 17-аас 28 градус. Гадуут болгосонд чилмэг 18-аас 29 градус. Алтан ширээт болгосонд

Шүэжаваан болгосонд чилмэг 19-39 градус. Чагуурын мэдээг нэвтрүүлээ.

Настанаа хөндлөж хайрлах бол дундуудын үндэстэнэ уламжлалт шилдэг суртал мөн. Настанаа ачилж хөндлөхийг нийгэм журмын голлогч өртгөн үжилтийн ухуулах мүжилд оруулж, үндэстэнэ өнчлөг, чаг үйн онцлогтой, настан ачилж хөндлөх соёлыг чогцлох хэрэгтэй.

Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширс, чухал яриа, чухал жааврын жоргсанаа болон намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг нарийн хянамгаа найдуржуулъя.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хүндэтгэл сонсогчид, энэ цагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын радио телевиз хорооны радио нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулагч төвөөс шингэн үйлдсэн 55 бүлэгт радио руман морд чиргийн дуудлыг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Аа, өсрийн жохойг амар жиргал үлгэрчлэн ярив.

морд чиргийн дуулал. Чөлөөлөхд айны хошуу чингэнэ, чингэлт амьдралын заргалын элч. Цэрэг ардын эй нэхтрэл, жагс усны амин заяа. Морд чиргийн дуулал, Монгол морины унган үрсэ, морд чиргийн зүрхэн дуулал. Хон дамжсан энхчиний дуу, түүх товчолсон мөнхчиний баатар. Өвгөн гоё соёл хөлн амсгаад иж батгсан хөлсөн ханчаагаар нь тас царилгүй арчжээ. Сүнийн бүрийд ханхар там бие чэж түрэн алхах бүр хоёр тийшин хайвалжээ. Энэ бол харвагасан ахтын нуруунд үссэн аргажрын хүний ончлог гэдэг нь андашгүйсан. Өдөө нутагт хэдийгээр чахалгаан утас жахалгаан мэдээгүй мөртөн шууд нь товчоож үгүй болооч чимээ мэдээ төргөн нэвтэрдэг юм а. Хадан батын харьж ирсэн чимээ тэр оройдон 30 газрын алсах хотонд таархаж өрчээ. Өвгөн баатар хөөгийнхэн гэнэт харьж ирсэн чимээг сонсомгочоо жаахан ч сууж тэсэхгүй боллоо. Тэгээд ажилхангийнхан хариуцлагатан зүүчин нөхөртэй салах ёс хийсэнд зүүчин нөхөр өвгөн гойд морь унаа бэлтгэн өгсөн болооч өвгөн яасан ч үнсэнгүй. Харин тэр ээ 20 гаруйхан газар гэдэг чинь надад авчилвэл усрын өнөөний шөө сөрхөл газар гэж мэдээ. Гэхээр нэ зүүчин нөхөр санаа амргүй. Харангуй сүн ганчаар явна. Хамуутаас айхгүй юу гэж асуув. Хүлэн чон ирэхгүй гасалж авахаас бишээ. Өвгөн би харин нэг чонын арсан төвсгэр хий гэж бодож байна шүү. Гэнэ. Өвгний тэрх болод манцрах шиг том нодоргыг үзээд зүгчин нөхөр өөрийн ирэхгүй инээлээ. Баатар бол элен чулнчаа сан аваад вонгийн ордны боолын хойч юм. Сонсхолоор баатарын эмэг ээж болоод ээжин чүм Шархонгийн хотны инжид ирчхээч гэнэ. Баатарын асар цэвэрхэн төрсөн аашчан ийдэг хоёр ихчин дөнгөж 11-2 хөрмөгчин вон айны авахыг дагаж уйлж унжсаар инжид явжээ. Ээжийнх нь хэлэхэр бол баатар төрмөгчин адгуусан төрөхгүй амьдарж Вонгийн авийн тайга жоро мэрчч юм түүнес хоол илүү ямбатай байдагсан. Тэр төрлөх бий сайтай замгалгэн 12-тагаас л арх хүлдүү баасыг аджиггүй үрч явдаг байв. Тэр дөнгөж гар нь ганжиганд хөрж хүлэн дөрөөн төрхтэйган зэрэг Вонгийн ордны хончин өхөрчин болж хорог тоглын араас хүл нүч

гүйдэг болжээ. Өсч өвлий болоод бусад болчуутай адилхан урдаар өхөр хонь хариулж сүүлэр нь сая 40 боллоо. Нэг жилийн зуун тэр вонгийн адууг хариулж байхтан вон ноёны онгон сэдэртэй марийг унж вонгийн ёсыг халдсан нэрж үгээд өхрийн арсаар ширлүүлж дөнгө тэргэнд тээгдээд бүх хошуг тойрсон юм. Хожим нь жарч болчууд түүнийг сулж тавьсны хүчээр эхнэр хүү охин нь орхиод харь холын хөндлөн хошуунд орхон явжээ. Тэр үед бяцхан охин уран тод бас ой хөрөөгүй хүү хатан батн дөнгөж сай 11-тэй л байсан сан. Харангуй үл бүрхсэн харь хошуунд бүхэл 15 жил тэнэвчлэн явахдаа хараюул сүрдүүлсэн өндөр хар шин дотор энлэн шанулсан эхнэр хүүхдэн санаж бодсонгүй өдөр гэж байна уу та? Өлгүй нутаг тан ирснийхэн дараа гэргий даарын маань Япон жилэгт баригдаж явсан хүүгийнхэн гунагт байдлыг нулмс асхаруулан ярьж билээ. Тэгтэл эрс цангтай өвгөнгүй гүйлсэн модон ашиг шиг нүрэн барьлагаж явья би хүүгэн ирэхээр явна гэж хорсолтайхан хэлгээр нь хаач жирэх юм бэ? 5-6 жил таг чимээгүй байна. Гэж их хөгшин нь арга барсан байдалтай ярина. Өвгөн дугуйхан бодлогчрсноон сай. Энд тэндээс жаахан сурагдуулдаг юм бол эрэлгийн орд нэгч би бас дайрна. Гэлээ. Сүүлээр нь өвхам тамын томилжирүүлсэн ажилах анги Өвгөн Баатрыг гээл соронцон гөрмөтөөр явж хав татчихлаа. Нөтнөн өвөл тэр ажилах анги вонгийн ордны айлуудаас холж айдуу байх тарайлах тосхонд олон төмнийг дайчлаад хол орд нэр гарсан харигс гадзрын эжин Хөвөн жинийг тэмчиж хүү дөрөөсийг хөнгөсөн чимэг сонсоод баярлсан дан хэдэн сүн үндсэнгүй. Тэр шорон ханжтай нэдлэхэн Орцойсон хатуу ширдэг дээр хөвтөөд эргэн хөрөн хөдөлж хамаг буян маажж малтах тан гмочс чамайг чонын хоол чорж юм барилга болсон өвгөн он юунд намайг хүлээсэнгүй. Тэр хэрвээ дахиад 4-5 жил амьд явсан бол зүгээр юм да мочсыг гэж дүтэн жил байлаа. Өгшин даарима учаардаж Күй хүн чам 10 жил хүлээсэн юм шүү. Чи хамшиггүй харж ирч чадв. Өнгөрсөн борооны хойноос цов нүмрвэ гэхчээр өдөө арван үг ямар хэрэгтэй гэлээ. Тэр үед ирсэн бол миний ам үлдэн үү? Одоо харин ондон болсон. Моруши түшиж толж байгаа юм чин. Тэнгэр уулнаас батс ууртэ гэж хариу хэлнэ. Эми утсангүй өвгөн гой чуу 50 гаруй газрыг явган алхаж Өвөр Монголын өртөнцөх хорны холбоо турлаас төмөлсөн ажилах ангийг олж аваад вонгийн хатныг тэмчихээр гойчилжээ. Ажилах ангийн нөхөд түүний хувьсгалт зориг санааг дэмжсэн бөгөөд тун сайхан тайлбарлаж өгтөн одоохонд бүх ошууний малчин ардыг бүрэн дайчилж чадаагүй. Нэн чухал нэвхэмт намаас жалсан мөтийн үндэсний дээд давхаргаатанд бүлхэмдэх татах төрийн бодлого авч байгаа юм. Энэ бол хувьсгалын шаардлага шүү. Хойшт тэр бас өвхэмт нам гоминданд яаж хандах, ард олонд ямар овр авахын үжих болно гэх зэргээр төрийн бодлого арга маягийн талаар маш олон их их явдлуудыг хэлж өгснэг өвгөн сонсож сонсоод ухааны нолсон ч юм шиг Үгүй ч юм шиг байлаа. Өвгөн Баатар адас холоос зориглж ирсэндэн хөрссөнгүй боловч эрхэм нандин ёс учрыг нилээд таньж мэдчээ. Аа та. Хувьсгал гэдэг чинь юрээсэн тийм амархан биш юм байлээ да. Тэр их шарам бүсхийн ирснаас Өвгөн Баатар бөмгөн гэртэн бодож байсантай тун адилгүй болохыг мэджээ. Эднүсийн бодож байгаа нь энэ тэр айл сайхалтын явдал эгээ ханцхан хошууны учир биш юм байна та. Үүнээс үзвэл Можуушигийн бодож сэтгэж байгаа учир явдал хэч нээн өргөн, хэч нээн гүн,

хичнээн алс хэтийн ажээ. Агаар тэнгэр хамгийн уудам, анбэддалэй хамгийн гүн, алтан гадас хамгийн хол. Хүндэд хайртай можу шигийн боддог учир явдлууд эдгээрүүдээс чүм их, чүм гүн, чүм алс хэтийн байха. Эрэ хүний чээжинд эмээлтэмээр багтадгаа гэхчээр үүнээс хойш өвгөн баатрийн сэтгэл уужарж учаардан бачимд ханч болж билээ. Зуны сүнийн дохиур долоо тонгойж сүн дунд өнгөрөх үед Вангийн ордны айл хотны ноходын дуун алсаа сойртоход өвгний зүрхч улмаар хүчтэй чохолж эхэллээ. Манай гэрийнхэн ч хэдийнэ унтаж орхисон даг. Алс холоос харж ирсэн хүмүнч айхавтар ядарсан байлгүй. Би муу бөмбөнгөртөн ороод өхөндөнгөн сүмхэн асааж амттай хаан унтаж байгаа хүүгэн уртаар үжи. Хатагийн миний дүрс байдал арваад настай үеихтэйган адил чавуулаг жолгомөртөн хайрлалтай өхөрдөн байгаа билүү? Чухма яаж хувирсан бол? Хантлаа нэг үжээ гэж өвгөн гой бодож явна.

0: Баатар өвгөн бурхсан хашааныхан үүдэнд ирээд үжвэл бүмгэн гэр дотор нь дэг ночиж байх шиг бөгөөд бүмгэн гэрийн араас морь хөвгтнэх сонсдоно. Тэрээс сэвсэмхэн адахсаар үүдэнд хөрчээ. Хаалган завсраар дотдох шон шагав. Найман замын цоо шинчэрэг хувчстай жалуу сүүдгэнсэн дэнгийн доор өртөнгүй болооч сэтгэлэн төвдрүүлэн дэвтэр үжиж атгсан бирээр алган дээрэн нэг баахан юм ирэжж сон. Тэри жалуу царай тунгалаг чаг бадрамгүй болооч хөөхд өйхэн хөрхөн байдлыг мөн л хадгалсаар ажээ. Баатар өвгөн баярлсан хүчиндэн бөмбөн гэрийн богнохон хаалгаар өндөр буян яаж бүхэн орсныг бүмэд өөдөөс нь харин ава гэхэд дотн дуудлах сонсдомогч өвгний нүд нь аяндан балараа төвчглээ. Баатар өвгний хөгшин бас унтуудэ байж л да. Хөөн унтаж өгөхгүй болохоор хөгшин даар юм аа хөвтсөн боловч унтсангүй. Баян баян өндөж хөгөн одоо амардаа гэх боловч хатан бат чухам ямар номд тэгж шонсныг бүмэд зөвхөөл жаа гэж хариулаад гард их дэвтрээс нүд салахгүй л байжээ. Өвгөн Баатрийн баригд бүдүүн дуунаар охин нь бас сэрж муу бөмгөн гөрн дахиад л нариган шуугаанаар дүүрлээ. Өрч их баярсан Баатар өвгөн удтлах бүтэн үгэх хэлж чадсангүй. Халуужиж халуун чулуу золоож явсан хүнийг өнгөн дээрээс нь өнгөрүү их сэтгэл догдолсныг олж үздэггүй юм. Баатар өвгөн байсхигаад хүүгийнхэн толгой төрөө гар хуруу гилвэн Япон золигт баригдсны хойн амссан гашуун зовлон төмөн өхөрийн нөхөнд шидэгдээд хожим нь хэрхэн амьдэрсэн болоод сэрэгт орсны сүлэрх тайчин амьдрал жиргийн асууж л байлаа. Хамгийн сүлд өвгөн Баатар дорвгор жан уруулан өмгөнүүлэн хөө миний ийм арай болсон байтал юунд унтахгүй юм та гэж их хөөгсөн асуулаа.
1: Ах сурлчж байна шүү
0: гэж урамтад ахасан өмнө амжиж хариулаад
1: үжиж энэ бол мод өвшигийн бичсэн нам
0: гэд ахыхан үжиж байсан бичгийг дээр үргэлээ. Өө айлу гэж өвгөн гой модон өндөс шиг мундаг том гараараа өнөөх бичгийг тосч авна. Тэр энэ номд лав гүнээс хүн хувьсгалын ёсыг бичсэн байлгүй. Ажид хангийн дүүчин нөхрийн хэлдгээс бас гүнзгэ байх ёстой да гэж бодоод ганцхан үсэг гаргадаггүй ч модон шигийн бичсэн ном гэх шиг сонсоод гараараа барьж үжижээ. Хадаа чи энэ иргэн хятад бичгийг бүр таньна уу гэд өвгөн гайхан сочиж баярлан багсан харч хаар хөөгөн харж асууна. Баатар өвгөн хідэгээр

0: өсөг бичиггүй боловч голд өртэй гоходгийн олонтой монгол өсөг болоод хөвийн хурууд шиг дөвдөрвөлжин хятад өсгийг ялгаж чаддагсан. Хувьсгал оролцоод сайл баг саг таних болсон. Гэж Хаданбат даруухан хариулна. Аха, тэгвэл чи гар дээрэн тийм ариун үсэг бичээд яах гэсэн да? Гэж өвгөн тон сонирхон асуусан дэ. А тэр чин бүр миний танихгүй үсэг шүү. Гэд хүүн гарын ар дээрх нягт бичсэн жижиг үсгүүдийг жаагаад маргааш өөр дэвтэр дээр хуулж хожим мэддэг хүнээс асууя. Гэхээр нэ иши хоминдэ гэж толгой дагсан өвгөн дотроон хүүгийнхэн энийх ноёр хоолоо мартаж суралцдаг зоригийг бишрлээ. Дэвдаа хөөрхий хувсхал хийдэг хүн ер нь бүрл ийм юм байна. Ажилхангийн нөхөд тон орой унтдаг шүүд. Өвгөн гой хүүгэн айхтар сүрхий ширтэж өнгөрсөн тэр үед ядуучуудын ясыг мүлжиж чөмгийн сорж байсан вангүн баяд ноёдыг одоо яану? Энэ ном дээр юу гэж айлдж байна уу? Гэж асуусан дэ. Хаданбат нүдэн анивчин. Гүй, энэ ном бол дундад улсын хувьсгалтайны баялдах бодлогын асуудал гэдэг ном юм аа. Модуши ном дон Явл сайд айсны чиргийг сүнэн ялах тухай дайм баялдааны ёсыг бичжээ. Газрын эзэн баячуулыг яаж тэмчих тухай Модуши бас тун арим ном бичсэнийг би авчирсангүй. Гэлээ. Огоэста. Хөөминь хожим аавдаа нэг дэвтэр аваад ирээ. Гэхээр дарима хөгшин өвгнийхэн үгийг сонсоод тэсхэлгүй инээж.
1: Үшхөө, гүй чи сүрхэн юм болхонда одоо чи өхрийн чинээ өөг тань гэж үү? Тэгэд бас мод үшиг намыг үжих санаатай.
0: Гэж нүдэн сэмилгэн хэлжээ. Баатар өвгөн доромцхан инээгээд.
2: Ядгий, би мэдхүү бол өөр хүн ямар мэдхүү гэж үү?
0: Гэхээр нэ...
1: Манай энэ айл хотонд тэр хэдэд бичгийч юм мэдхүү нэгчвээ.
0: Ажилах ангийнх бас мэдхүү гэж үү?
1: Хаа, чийл ганцаараа ажилах ангитай болчихж хэвдэ.
0: Гэж их хөгшнө наадам хийж инегээд.
1: Амал ангайвал ажилах ангилгээд тагаж дэрвэд гэрээн таган марчихдаг. Хадаг харж ирлээ гэж сонссонгүй бол чи өнөөрөө харж ирнэ гэж үү?
0: Гэлээ. Ингэж айлт хэрэггүй аа чи. Гэж өвгөн айтрат мангынган айхтар төв болгож ажилах ангийн нөхөд бидний хүн өрөөжиж маш олон учир явдлыг надтай зөвдөлчөж байна. Тийм шүү, надтай чөг судал нагтлж байна. Би тэдэнтэй хамт байхдаа харин нийлээд олон ёс учрыг мэдлээ. Хүү дөрөөсөө хөнгөлнө гэдэг нь юу болохыг чи мэднэ үү? Манай хошонд яаж хийнү? Чи мэднэ үү? А? Баячуудыг ядуучууд тэжээс юм уу? Чухам ядуучуудыг баячууд тэжээс юм уу? Чи мэднэ үү? Чи одоо бас бид элен чулнчаа сан аваад онгийн сангийн ам будаа гэдэж онгийн сангийг төшиж амьдарч байна гэж бодож байна. Гээч буян зүвтхэн маргалаа.
1: Чийлмэччээ, чийлмэччээ.
0: Гээж ихэнсэн хөгшин нь өвгнийхэн хувьсгалт ёсыг багасаг таньсанд сэтгэлээ сайн баярлаж. Чичин тэр ажилах ангийнхнаасаа илүү мэччээ. Гээж ханамжтайхан ярина. Энэ үед вангийн ордны төмсөн ашааны хятад айлын хаваас тайхан дуу сонслоо. Ээждэн хижээгүүр дэрхэлдэг уран тод хоёр насны ингэж маргалдахыг сонсоод дургүй чижээ.
1: Бүтэгд нэг бие мэдэн чи мэднэ гэдлээ. Тэнгэр гэрх шахлаа шүү. Та нар унтахгүй бэ? Ахыг минь унтахгүй юм уу?
0: Гэж уруул унжуулан хилээд өөрийнхөө өнгө чагаан уранхай дээлийг авч ахыгаа хурдхан амраарэ гэж шалав. Хадааг дөнгөж хөвтмөгч уран тод юугч үл хамааран дэнгэн унтрав. Тайвгарчва баатар өвгнийг гадар байдлаас нь үжвэл зар хүрч байгаа шинжтэй. Болчр налхасан хөдөөхөр удаан жил амьдарсаар байгаад хүнд сөрхий хүл нурууны өвчин олжээ. Өнөөрөө тэр өнгөрөө хурдан алхалж хамаг биес нь хүс харснаас уулж хөвцсний дараа сая хүл нуруун зүүгэр шивж байх шиг өвдөж эхэллээ. Өвгөн гоё яаж унтыг гэсэн боловч унтж чадсангүй. Цаг өрийн хурамтхайгаас болж дарима хөгшний өвөл хаврын цаг хөдөлдөг өнөөх ханайд нь бас л хөдөлжээ. Тэгээд тэр хоёр
1: Хөөхтүүдийнхэн унтахад харж болохын тул муу хонин арсан дээлийнхэн ханчаагаар хоншоор маан бүглээд сэмхэн мөртөн тассарлгүй ханаж байлаа. Гэтэл хадаа урантад хоёул дэр толгойн илмэгчээл сорхиртэл унтаж эрхлөө. Өтлөө насны яолох ханьяахан өсвөр жалуусын амдат нойрын айтайхан зүүдийг өчөөхөнж харшилж чадсангүй. Залуу үйдэр насаа гэхчих хэж нэн сайхан бай. Унтхан хүртэл хүнийг бахруулна.

Зөвн холбоот хөшөөний ажилхангийн хариуцлагатан зүүчин зохион байгуулалтаас самил зэрүүлсэн хадан бат нөхрийг ухтахаар ихэрт туслаа. Дээр Нарингоолын жүлгнээс жаахан саарлан барьж ирээд мэллэн олон жирмийн чангалаад мордох гэтэл морин төвөргөн сонслоо. Зүүчин эргэж харвал өөд жав хаалаг төрсөн өргөн мөр ханагар нуруутай 30-аад насны баргийн ширэг хүн цээж ханын богон чохор моринсаар айсвь. Мавсар фугийнх нь модон хуй ургах наранд гялалж байна. Тэр хүн Рүүчингийн ойролцоо ирж мөрнөсөн буугаад баярын магнай тэнийлгэн баясхалангийн цог бадар улсаар гар өргөн ёслоод Рүүчин нөхөр та сайн байна уу? Гэж их хятад хэлээр халуун мэдчилэл хүргэсэнд Рүүчин сайн гэлээ. Рүүчин бүх анхаарлан харах нүдэндээ төвлөрүүлж нэрийн сонссон боловч жүссийн үжээгүй энэх үл таних хүнийг цоо ширтэнэ. Түүний царай жүсэй хацрын ёс нүдэн хүртэл баатар үгэнтэй адил хаан бөгөөд энэх үеийнх нь уруул аманч даримаачтай төсөөтэй. Энэ бол шинэрсэн дарга хадан бат мөн болохыг таньсан Рүүчин урагшаан төрглөн алхаж хадан батын гарыг атгаж "Хөөе, та яасан гэр тэрв? Би яг Вангийн ордын айл усаар хүрч тантай явуулж гэж байсан юм" гэж баяртайхан хэллээ. Рүүчин нөхрөө, та их чилэрхлээ байхаа гэж хэлсэн хадан бат сэтгэл догдолсон харцаар Рүүчингийн үдэгийн салхит осонд гойдгсэн уловтар царыг үжээд дотносохоор "Янсэлийн болон устрын комиссар чулуу нөхөр таны амрыг асууж байна" гэлээ. Хоёул мөрөн шанг дуяад Рүүчингийн сууж байгаа гэрт орлоо. Энэ хотод байсан ажил хангийн хэдэн нөхөд бас хадан баттай уулзахаар хурж ирж гэв. Гэрээсээ салаад хэдэн сар болсон Рүүчин айлд мордсон хүүхэн төрхмийнхэн төрөл садантай учирсан юм шиг л баярлжээ. Тэр нэгэн төрөө гэрийнхэн эжин авгайг хавсарж чайж ханаад нөгөө төрөө дээрхэн ажил сурлаг Өвөр Монгол болон бусад чөлөөлөгсөн орны тэмчлийн байдал зэргийн олон талын шин чимэг яран асууж байлаа. Хатан батай дөнгөж комиссар чулуугийн өгсөн хэдэн сонины гаргатал олнороо доор нь булаалдан авчихалаа. Синхуа хорооноос орчмхон нийтэлсэн нэгэн цохол мэдээ ажил хангийн нөхөдтэй тон их тусгалтай байжээ. Рүүчин сонином бариад нэг сарын 10-ны дайн зогсогч ярилгаас нааш тус сарын их болтол комендантын чирэг дотоодын дайныг үргэлжлүүлэхийн төлөө дивизэс дэшиг чирэг ангаан шилжүүлсэн нь нэгэнт 35 арим 99 дивиз төрч чиргийн хүчин 100 төмөстөгч тавжээ. Дайн зогсогч ярилгыг дүрчсэн иймэрхүү хуулус ажиллагаа нь комендантын чирэг анги бүх улсын чанартай дотоодын их дайныг одоо яг шалавдан бэлтгэж байгааг маш тодорхой гэрчилж байна гэж хорсол жаналтайхан уншлаа. Энд хүртэл уншаад тэр малчин бүсгүй шиг магнай хөлсөн гарийнхан араар арчаад орчмын мөдөг үнслэвэл хөөфүгүй түрүүд таны дайрлалд учраснаас хойш комендантын тэндээс хэдэн зуун пуу авчраад үлдсэн хэдэн дээрмэн сэргэн живсгэлжээ. Тэгээд бас манай ажилхангийн устгах нь гэж аашилж байна гинэ. Залсан бас хэрэг үдэж явдал татаад эдрийн удирдах байгаа малчтын тэр живсэг төтнийг татаж авахаар эманч үлжвээ. Олон талын байдал асуужвэл Жангиш дотоодын дайн ихэр нэгэнт шийтгчээ гэж хадан батад хэлж өглөө. Хадан бат гүн ойлголттойгоор толгойд өгснөн үжээд байхлаар Жангишгаас эхлээд ил газрын их баг хамсаатнууд нь бүр сэлмэн ирэлж байгаа юм байна. Бид бас одоогорон илдэн билүтгэл хэрэгтэй да гэж нөхөрлөн хэлв. Өглөөний чаны дараа Рүүчин ажил хангаан төлөөлж Хадан батад ажлын хариу мэдүүлсэнд ажилхангийн өөр нөхөдч бас нөхөрлж байлаа.

0: Ариун мэдүүлтийн бүх явчид хадам батад тон чөөхөн дуурч байлаа. Айл нөхөр ярвал тэр нөхөр дээр харч андусхаж тусхай анхаарал тавин сонсно. Төвний тэрх нь өдөн харчийн эвэргүү дулаан эйлдэг дотно хүмүүсийн чилжиж үдэж байгаад байчаан судалж ойлгосон бүх байдал болон бодот ажлын дундаас холсон боломжтой туршлагануудыг буйраар нь шингэн авчээ. Өөрийнхөө шимт жилд өнгөр болгох гэж байгаа юм шиг байлаа. Хурал дээр хадам батад ээ шатны намын хорооны ажлын тухай жааврыг уламжлахтаа. Мод үшигийн нэгдүгээр сурантын төрийн бодлогыг тойшлуулахын чухал чанарыг хөндөжлөн ярьж, нөхдийнхэн саналыг дахин давтан сонсчээ. Тэгээд одоохны гол чахалт үг хэтгээд бол бүх ошууны ард түмний хилэнэн хорсдог хятадын том жилхай, харгис гайхал гоминдангийн шаны намын хорооны төрөв хөөфүгүй болно. Хожим ардын жипсэг төчний бүтээн байгуулалтын ажлыг улам чангатхаж, дарга байлдагчийн ангийн ухамсар болоод байлдах чадварыг дээшлүүлсний хойно хөөфүгийн үр болсон гоминдангийн шаны намын хорооны суугаа газар хөө бухтны хүрээг цаавал ив дайрна. Тэгээд энэх хорийн үндсийг бүрмсэн тасалж айна. Засны тухай гэвэл бүлхэмдэн татах төрийн бодлогыг үргэлжлэн авах болно. Ардын жипсэг төчнийг дарын төргөн эзэмших болон бүтээн байгуулж, малчтын хурлыг байгуулан үндсэн шатны засгийн эрхийг бэхжүүлж, шин сүргийн дүрэн болоод чалин хүлсний шин төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, малж хорны хүүдөрөөсийг хөнгөлөх ажлыг биелүүлэхийн төлөө урдаар нийтлэг туршилтын жиг гаргая. Туршлага болсныхаа дараа нийтэмдэн дэлгэрүүлээ гэж хамгийн эцэст тогтоож. Тэр өдрийн үдийн хойно хадам батай дүүчин хоёр залсан хүч өдрөхтэй уулжиж одоохны ажлаа зөвлөхөр вонгийн ордонд очлоо. Залсан хэнчэр гоёмсог жочны тэнхмэс алгуур тогтун гарч ирээд энэх хоёр өвх хамт намын гишүүнийг хадамсагаар ухтжээ. Хадам бат хэдийгээр энэх өндөр хэрэмтэй ихрээнд төрсөн боловч сөрлөг ихэж очлох тэнхмийн бошихыг анхудаа алхаж байгаа юм. Залсан хадам батын гарыг чанга их чатхан инээд алдстаар баярлаа, баярлаа. Бүх хошууны ард төмнийг төлөөлж комиссар хадам батын ялалтайгаар бочиж ирснийг баярлан ухтаж байна гэж өндөр дуунаар хэлнэ. Харчаболын хүү хадам бат уан гүн эрхэм ядгууртантай төрөө удаа харьцаж байхад тул өвгөрхөн агшин зуур хэлэх үгэн олж ядан зөвхөн зөөмөлчин инээж суулаа. Ажилхангийн дарга жүүчин лавдун сууж жүмэсхийн чухамдан залсан хошуу дарга хадам бат комиссертэй аль хэдийн уулзаад өнгөрчихсэн байхаа гэж үгсэтлээ. Тамаа хэлж байгаа ч хэжв а өнгөрсөн дөө гэсэн залсан ойлгож яддан гэлмэгдсэн харчаар жүүчингийг ширвэн байж тавдөнгүй асууна. Үгүй төрөө итгэн өдөр гэж хадам бат хариулаад засан хошуу дарга та авд мурдод бучих замд чин уулчсан. Би тэр үед байлдахчдыг хавсарч амбудаа төсөн цэргийг голоос гэтэл гэж засан өгөн уртлуулж тэр чин харин комиссар хадам бат гой байсан юм уу? Үгүй хамаг би чин хар шавар уулчихсан юм чин ханаас би таних билээ дээ гэж сочисхан хэлв.
1: Хүндэтгэл сонсогчид сая Өвөр Монголын Аражуу Тэлгүүс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйдсэн морд чиргийн дуудлал гэсэн Аражуу Руманик нэвтрүүллээ. Тус Руманы үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсноо. Удирдаач Мангууд Олжи, найруулан шингээсэн нь Мангууд Олжи Сөмбөр, нийтхэн шингээсэн нь Дугуржав. Манайын чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлээ. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдваржуулж ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвчгч ажлын сурлыг бадруулж төр жасгийн халамж үйлчлэгийг бүргэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4612 8592-4013.
2: Самбайчхан орхин мөндөө сонсогчдоор тосхтын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогийн ажил төрлийн суртал нэвтрүүлэг эхэлж байна. Юул энэлжи нэвтрүүлгийн хөтлөгч намраа байна. Энэлжи нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан тунгалаг хянагч дугаржав. Ерөнхий хянагч гэрлээ Чингэлд.
3: Ажлыг ил болгон гогцоог дүгэмчилж ард олонд ханамжтай үйлчлэе. Ил тод ажлын гогц.

0: Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр оюутан жалуучуудын ажил олж үйлс босгох тухай үжил танилтыг хуваалцсан сурвалжлагын доод бүлгийн гуйлгыг сонсохор боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулна уу? Жалуунас гэж хориглом халуун сэтгэл хийгээд альва бүхэн ялган мөрөгчтэй байх гэрэлт чаг мөч биш. Нэгч сурвалжлагын явцад тохиолдох хүчирдэл амьдралын төлөө гэсэн төрөгдөл сонголт хийснээ дараах алдаа оноо биш. Харин өөрийнх нь даван туулж дахин амьлах өсөн божилтын эхлэлтийн чиг мөн. Одоо бид оюутан жалуу сансрын атал үйлс босгосон үнэн бодот үн чантай үйлдэлг туршилгаас үргэлжлэн хуваалцъя. Тус шингээлтик отог шүүнээ утгуурлагийн хинэ холбоогоос ажлын амралтаан авсан Ахмад уран бүтээлч ба жоригдхүү багш хангав.
1: Гэрээс гарахгүй тавах дөрөв арих уугаамаа тэгээ. Тэр өстой бас 8 сар болцсон байна уу чирэгүсээ. За би одоо урдаар бэгийн хуруулыг бол энэ орчин төрөнсөн гарна. Энд орчин төрөн суугаад байвал ийм. Бас л тэр бодлоо. Явал юм хамаг сайн газарт нь явна. Зэг бол манай улсын Шанхай хотод очижсэн байна.
2: Одоо томхот шүү дээ.
1: Тийм тийм тийм томхотод. Чигээ Шанхай хотод очиж чавал одоо Ирангу Шанхай хотын энэ хүмүүсийн мэрэгжил өндөр. Ажил хийхэд ариун нөхцөл шаардна. Тэг би бас одоо дөнгөнгөө төгөсчээ ажлын нэг нэг тушлагагүй. Одоо бас тийм сайн таны зүйлнтэй хүнгүй. Тэгээ одоо бас өөрийн итгэж уух суухан шийдвэрл яваа. Аяа чигээ нэг өдөр бас юм олд ийсгүй. Ажил штт. Чи мархатан бас нэг дахарын аяа тэр вангэч одоо нийтийн төрөөсөн машин. Тэр юм юу болох юм бэ? Сартан бас нэг том олчих юм бэ? Чигээд бол итгэж уухан шийдвэрлий гэр орноо шийдвэрлийгээд тэрний хийсэн бай.
2: Шиг ихэлцэн ба.
1: Хийг ихэлц.
2: Чигээ.
1: Хийг ихэлч одоо бас сайн хүчээр бодогд юу. Сайн хүчээр бодогд юм бас цайхан довн. Аяа. Бүтөө сартаа нэг том болоо хижээ халаа тарах. Нилээ хөтөн чил чирмэмэш. Бүт чигээ бас цаа тавна. Эргээд тэр төрөөсөн машин барив гэсэн юм. Бас янз бүрийн хүнтэй таарна. Эргээ манай тэр Шанхай хотод бас өдрийн 12 цаг барих юм шаарддаг байв. Тэр тэрвис бас адил босын хүнөөстэй таарлаа. Одоо бас тааралч гэм бас ариун гараа. Тэгсээр бас дотор бохон тань. Тэн тим учраа дараа гэж юм. Эн нэг юмс яхаа ингэдэй. Хөний болноо. Энийг хип сурталг юм бэ гэл. Чигээл тасж байгаа нь уурлана. Сайн уурла. Одоо өдрийн бас 10 гарч чиг тэрэг барьява. Сэх тэрэгэн дээр суугаа. Нэг 10 гарч уух суух шүү. Сэх пүймээ ятан кэс. Чилэр

0: Тэвэрээ. Тэр босч байгаа юм байт байгаа. Аа. Аа, то ингээд жоо нэгдүгээр сар бол дисцээ. Тэг би тоос мөнгө ус олж ийн. Аа, тоос мөнгө ус олж ийн хий чи. Тисээ тисээ тисээ. Чи 20 дугаар сараас эхэлээ. Хаяа. То ингээд явах тутам ингээд өдрийн 10 хор чахиг шүү. Би бас ингээд мууд юм. Санаа сэтгэл бас мууд юм. За ариун мөн хүнтэй тарж ёо. За чи яха сайхан тэргээн барьдаг юм. Чи яха бас Шанхайн тэр хотын жил бас ярангуй тийм бодлоонтэй би бас буруу явна. Буруу явах та намайг хилнэ. За чи буруу яваа минь чаги сүйтгчлээ. За нэг ариун тийм санаа жоод өгчээр. Аа чигэний өдөр ингээ жоо сандраа нэг хэмжээ хүрцээ. Яа юм бэ тийм? Амтрага санаагүй лээ. Чигээ одоо бийтэйгээ ингээ уурлаа. Би тэрвээ шууд жил дээр явжсэн. Одоо шууд тэргээн тэр төгсөл дээр хайчаа шууд тэргээн хайчаа явц. Жил дээр алхаа явц. Хийхлээ. Яавал яав. Чигээ одоо жил дээр ингээ алхаа яваа ариун хүмүүсийн ачигэлч тэр гинэт тэргээнтэй бодол орчихлоо. Тэр бодол нэмээ өөрчилц. Одоо ямар бодол орчилсан юм бэ гээ бодлоос. Тэгээ бүрэл хүнтэл гомдож чана. Гомдож чана бовийн хийчих хүний. Тэг би яха ийм учир таарч дийн. Тэг яха ингэ хүнүүсийн юуг оо сайн могийг хүртэв байсан. Яха хүртэдэг нь би 23 настай вэ. Залуу насантай би яха ингэж явдیں۔ Энэ тэнгэр ав намайг сайн одоо ирэхэд ихш биш байна гэл. Хүүхэд юу я бодно? Тэг чигээ бодож тэр бодож тэр чаа. Энэ одоо би бүрэл гатаны хертэм чи гатаны хүнүүсийн кэл
1: буруутахаад
0: чи биеэс нь буруу хайхгүй шүү дээ. Чигээ бие тоотс. За өнөр чи юм биш. Би өнөр биеэс нь буруу хайж өнгөрсгөө. За би тэр атал үйлээс босхоё гэдээ цаахан тоос мөнгө сүйтгэсэн ч болог. За тэдгэр хүмүүсийн ингээд тэдгэр хүмүүст гомддагч болог. Бүрэл хүнээс буруу хайгаа. Чигээ би бодолоо. За би хүнээс буруу хайгаа гэдэггүй. Биеэс нь буруу хайма. Чиг ота биен ингэж тунгаалаа. Тэгсэн харин минь сэтгэл нийрээд
1: ондон болцлоо.
0: Ондон болц. Би тэд тэдгэр хүмүүс тэнхээ гомдсон учраас би өөрөө хийсэн. Би тэдгэр учраас хийхгүй тэдгэрээ надад чигэж хандхгүй би бас чимээ гомдол хүртэхгүй шүү дээ. Аливаа учраас бүр биенд бай. Ингээ бодоо ойлгоход за би биен ингэж таяг шинээр
1: Биен таньж гэлээ.
0: Таньж гэлээ.
1: Аа. Одоо эргээд тэндээс хаш одоо эргээ хаш явах. Эргээс харж ирэв үү? Шанхай таа байж юу?
0: Чигээ бас нэг нэг хагасар хийчаа.
1: Харж ирсэн.
0: Харж ирсэн.
1: Тийм. Чи та одоо сая аав ээжтэй нь уулзсан хэлээ.
0: Аа, бид тоо тэр үес аав ээж юмсаа чөхө хэмжээр уурл уулзсан шүү дээ.
1: Аа.
0: Чигээ гэрээс нь гараад явцсан байсан. Аав ээжтэйгэн баар аа хагас жил гарал хэсэг бай. Бүрлэг агчаараа чигээл өнгөрүүлээ. Учир би харилч стакгүй. Тэ нэмэ хараах юм уу яах юм уу? Чигээ би хараарчаа одоо аутайг нь шууд нүрд нь учирч. Өөрийн бодсон санснаа бол хэлсэн. Чигээ би буян бүр өөрийн биеэс нь хайгаа, өөрийн авиатан буруугаан гэж хүлээгээд ирэхэд миний аавнаас аа, миний банд одоо бусаа тоос мөнгө олъё. Атал үйлс босхойё гэж яваад ийм болцсон байна. Надад ингэж сайхан хүлээ тавсан байна. Уултайг надад чигээ чуурлаж уцаардах юм байсан.
1: Чи тэр одоо тэр TikTok дээрсэн нэг ээжтэй жолголоос тэр хизээг нь учраа яаж ч уулзсан.
0: Тэр ээж бас том манай хор надтай хов ирэлтэй. Одоо ийг тэр миний тэр нэг татал үйлс болохоон байгаад ингэж
1: яг над жавуур тавь.
0: Жавуур тавьэд уцаарсан. Яагаад уцаарсан гэвэл бидөө тэрөөс жавах өтрөө болохоон байсан. За би сэтгэлэн хөдөлмөө. Чигээ отог дээр ярэв бол нэг багшихаа сэтгэлээ хөдөлсөн мэн. Тэгсэн харин тэн дээр нэг ээж усан ингээ байна. Усаа бараг сэтгэлээ хөдөлж нөө. Тэгээ би тэр ээжийг үзсэн. Одоо нолон басан мороос дүүрээ үйлх хөгөвдөг. Бул дан жолгож өнгөрсгөө. Анх удаа уулзсан би мод үйлх хөгөвдөг. Чигээ би тэр гэрээс гараа явцсан. Одоо би энэ эдэмдэд хийхгүй лээ. Гэрээс гараа яваа ингээ нолон басан бас арчаа жоо суужсэн. Тэгсэн багш мен тэр байдлыг олоо үзсэн. Тэгээ багш банди чи яа ч уу яга үйлж юм багш тэлч аа багш би тэр ээжийг үгүй явуулах гэдэг. Ачигэн дээр тэр үгийг хэлээ гаргасан бас үйл явц. За үйл.

0: Тэгсэн маань багшаа харин над тэр ээж дуу таатерч. Аа. Тэгсэн тэр ээж ирсэр ач. Хоё банди яад чуу гэ над энийг тэрсэн. Вил. Бүр хагас чиг үйлцээ. Аа. Үйлж байгаа ээжийн энгэри бүр норгоод ингээд хаяа хагас чиг үйлцээ. Би мэдгүй ягаа тэгээд амар үйлдэж гээч. Тэгээд одоо тэр ээжтэйгээ таарсан, тэр ээж миний сэтгэж яаж хөдөлтгөл зовур тавиа яад чуу ингээд адди сайхан харгалддаг. Аа. Тэгээд бид одоо тэр үс тэр уучрад унаад чаа сэтгэлээр унаад шүрт. Аа. Тэгээд одоо аавчтай мас хэлж тагхгүй, гэртээ харж тагхгүй.
1: А яг тэр цагт байсан мэл.
0: Нэ. Тэгээд бол одоо гэртээ харгаргаггүй байна, суу хоронгүй байна. Идэх бодоос уучрал болж юм. Тэгээд яг чим цагт амьс. Аа. Тэгээд миний тэр агуу ээж үгүй гарцсан. Тэгээд тэр үс бас нэг хуурай ээж тэр нэг сөүлд газар ажилдсан. Аа. Тэр газарт ажилдсан одоо нади тэр газартаа одоо ингээд хөрээлээд аваад одоо миний хутсыг агаар нь ингээд
1: гуагаад
0: гуагаад одоо амт тайхаал чана зидүүлээд одоо нади ээжийн хараар ингээд хайрлаж хүмүүжүүлж ингээд нади бас өсвөрийн насандаа бас одоо ээжийн хараар тутацсан хүн. Чиг тэр нэг сайхан ээжтэй ингээд уулзрагаад тэгт энэ нэртэмжт хамгийн жаргалтай учир гээл бодоод эдтэйгэн сайхан
1: нэг ээжи харьж ямар сайхан сэний одоо яг ойлголоо шүү.
0: Тийм тийм.
1: Чиийн сайхан гин техника одоо яг сайхан явах газаргүй суух газаргүй яг богиндж ах чагт гин иймгийн ээжи гараад ирсэн.
0: Тийм.
1: Ийн сайхан хайраар чамай тусч авсан.
0: Тийм тийм.
1: Тэгэл одоо ээжийн харьж ийм агуу их ийм сайхан.
0: Тийм. Аймаар агуу.
1: Ар дараа нь их төшиг төш болчихгүй.
0: Тийм тийм тийм. Тим төшигтэй болсон.
1: Тэгээ.
0: Тэгээ одоо бид тэр бас сэг учиртай байга. Дарагтаа ингээд жоо хийлээ хутраа бас болохгүй. Цөндөний гагцаараа ингээд үйлдэгт. Тэгээ миний ээж надад ингээд харагдаа сайхан сургаагаа. Хамаагүй хамаагүй учраа утлуураа өнгөрчтэй. Чи ийм баг насандаа эдгээр учирт болчихын чи ээж ин чимээ тэгэж. Чи лаппе энэ бомбыг туулхийлээ гэл. Тэгээд зоргиж уулзсан. Агуу ээж надад.
1: Үнээр туулж гарч дийлэн. Тэр чи баг байшгүй. Одоо чи энэ баг насандаа юм болон учир доколдод гарсан. Эндээс хойш гад ариун амьдралын аяндаа чи бүр гэрсүү болгоомжтой.
0: Тийм. Тийм.
1: Явуучих боломж бол ихгүй байна. Учир нь одоо туршилт байх юм чинь.
0: Тийм. Тгээ залгаад одоо хүүхэд хүнд авчих хэлүү бас нэг коннектэ учир үүссэн. Одоо тэр ээжтэйгээ сайхан явуулчин ингээл одоо гадман гарч бас нীলэ бодаа хэдэн зөв тэр нь одоо бодаа хийгээд одоо ногоо чагаа амарт. Тгээд нীলэд жил гар тавьсан. Тэгэж тэр одоо энэ танид мэддэг хүмүүс одоо энэ туурхал тархаж байна гэж боддог. Энэ хоёр танилч хочгүй хүн яхаа гэнэ тийм ойр овч. Одоо яхаа тийм учир үүс чи одоо элдвэр хэлнэ. Чигээ миний ээж бас агуу хүн амьдралыг туулсан хүн надад хэлж байна. Банди хамаагүй хамаагүй. Ээж энэ юм яхад хотод чи өнгөрч юм. Чи залуу өртөө чи бас айл гэр бол ява. Тэгмээ нээж тэр учир юм болгосгүй тэр удаамаа чигээ өнгөрч. Гэвч одоо энэ нийгэм дээр цуу хаал гэдэг юм бол явах тум их хэдтэй мэн. Тэг одоо энэ явах тум уламмас юм ээ. Ариун хүн яриад болохгүй. Чигээ нэг өдөр бол миний ээж гинэ танд. Банди юу хийжээ нээж энэ манай учир хэлий. Би оо. Чигээ ээж ингэж банди одоо энэ нийгэм дээр ариун хүн цуу хаал тархаага болохгүй мэн. Та хоёулбар тийм сайн учир биш шүү. Чи ээжтэй баян сайхан аваа юу? Чи бас ийм сайхан залуу байна. Бас ийм зоригтой хүүхэд байна. Ийм гэгээнлэг хүүхэд байна. Чи бол энэ том том бол автаа давад дийлээ гэл. Тэ сайхан хүмүүлжүүлээд хэлээд бол чи ээж нь хоёулаа бол одоо нэг нэгийгээ сэтгэлдээ санаал байяа л. Сэтгэлдээ санаж бол болцоо л тэгээд одоо харилцах ам байлс. Харилцах бол тэгэж
1: одоо тийм их харилцсан байсан.
0: Тийм тийм тийм харилцсан байсан. Тэр үс би сайн хөөгд.
1: Би усаж оцсон ба харилцсан.
0: Оцсон. Аа. Ийм сайхан ээжийн харь яолоо хахад. Би нэг амаргүй ээжийн харь яолоо. Энэ хүнөөс яхан амин кей хэлтий. Би нэг жаа 23 тэгээг танаас тийм их хүнөөс яхан натин кей хэлтий. Усан гомдчихсан. Аяа жава гомдоо ингээ. Ат нэг өдөр гомдцоо үйлээ охроо. Аа. Чи маргаатаас нь одоо нэг үйл зүрээ гарцсан одоо гинтсэн. Тэг бас л хүнд гомдож байна.
1: Аа.
0: Чи миний ээж

0: болоо. Өөрийн айл гэртэй байна. Өөрийн хүүхэдтэй байна. Тэр бол ээжийн амьдрал. Ярангуй би одоо төрсөн биш юм. Миний ээж одоо надад энэ нэг жилийн турш ийм агуу хайр өглөө. Агуу хайр өгч надад одоо амьдрал сэтгэл иймийн төшин одоо амьдрал иймийн сайн зүгт хандууллаа. Энд юм талархна. Болцоо. Нэгэнтээ ийм сайхан ээж тав уучарсан юм би гомдохгүй. Би энэ ээжтэй талархаж баярлаж явнаа гэл. Бодоход миний сэтгэл
1: тусалгээ
0: тайлц. Аа. Аа. Сайхан ээж таарсан юм аа. Зүгээр. Одоо бодоход санаж үйлийг утга. Энэ эртэмжтэй ээжийн харсаа нэг сүрийн хүүд аваа хэлүүд. Агуу байгаа. Агуу. Энэг хүүхдийн эртэмж ээжийн хараар дүүрэхэд энэ эртэм энэ хүүхэд биендээ нэтгэл тавиолоод амьдралдаа нэтгэл тавиолоод сайхан явдаг. Ийм учир миний биен дээр үүссэн би ингэж биен татаж тийшэн ариун хүмүүсийн энэ дэмжлэг дор ингэж одоо биен аварсан байна. Талархаж байна. Өнөр битгээр ийм баг насандаа ийм их хүчрж овол тулгарсан болооч. Ади бас ариун хүн дэмжлээ. Би энэ дэмжсэн хүмүүс сайн гомд ажиллахгүй би зоригтай амьдрын. Би лаптай туулдгийл.
1: За. Инхэл нардам бол ийм сайхан өмөг болตก, нөмөр болตก ийм сайхан ээжтэй танилцсан. Чи сэтгэл бас сайхан явж байна. Санаач мөрөддөг бас чим ээжтэй явж байна. Гэхдээ одоо гişэн өмнө байж байгаа та нар маань ата маны сансарт бол ихтгэлтэй байгаарэ. Сансарын энэ байдлаар бол одоо латтай хожим ирээдүйдээ болоно. Гэгийн сар бол ирээдүйдээ болоно. Юу бүхний туулж зоригтой ихтгэлтэй одоо тохиолдсон учир бүхний бол одоо зөвөр сахан шийдвэрлэж туулах юм сайхан. Одоо ухаад хөөхдөө ингэж би бол одоо их баяртай байна. Ихтгэлтэй байна.
0: Баярлалаа тандаа. Баярлалаа.
1: Тэгэд одоо ч хүн хаан юу хийж байна?
0: Одоо энэ TikTok-ийн талаар юм уу? Одоо тэр зөглөө хандаж ингэж амьдралаа шинээр ихлүүлье гэж бодож байна.
1: Тэр чи TikTok юу гэж бичээч бүр өгчлээ ажис юм байна.
0: Оо мөө. Мөө мөө. Би бас уулдаан TikTok наадчихсан. Бас ариун дагч хүмүүс тавиасаа. Сэг жоос мөнгө өртөхөд миний TikTok хийлж аваад сэг одоо миний түнэд мэддэг хүмүүс сэг энэ сансар жоос өртөцөө ани яг
1: Хараана.
0: Чиг би тэр ус жоо ингэ. За хүн амьдралын нөлөөлчлөө нүрээ маса барчхан байнгэ. Дагагч тамбур ингэ гаргаа явуулсан. Тэр бас миний нэг
1: харамсалтай. Чи одоо амьдралаа хуваалцаад ингэ сайхан хийж өгч та тэр.
0: Тэгэж ихэлсэн. Анхны алхмыг алхасан.
1: Та нар TikTok-ийг анхаарад одоо манай сансарын хожимын амьдрал ирээд яаж явагдахыг болоод одоо үжиж байгаарэ. Тэрсэн аав ээжтэй нь юу гэж ярих гэж бодож байна?
0: Одоо юуны урд аав ээж минь зүтэрлээ. Та нарын би бас чөхөх юм жагаар сэтгэл санаагийн жовооч амьдралын үеэн бол явсан байд. Тэгээд та нар надыг нь ойлгох болов уу? Хүн одоо бас буруу хийлээ. Гэвч би одоо бол энэ бурууга мэдэрсэн. Мэдрээд бол бие нь бол дээшэн татъя гэж авч явъя гэж одоо чирмэж ихэлсэн байна. Би бас хожимдон басан лап та нарын хаан чи харуул дийлнэ та нарын сайхан амьдрал дийлнэ гэж та нар минь надад итгэлтэй байгаарэ та нар минь надыг зоригжуулж байгаарэ гэл сэтгэлийн нэг байна хэлмээр байна аа гэж тэ
1: за таарж байна гэсэн монгол үгэнд тэсэ бурмаар тэтгэхэр нь урмаар тэтгэв гэж
0: тийм
1: хад одоо манай сансард аа ээжин ч болог нийгмийн хөнөөдч болог тэрс одонч болог яг таны дэх хүнч болог таникгүй хүнч болог яг гад урм хайрлаж байгаарэ
0: баярлалаа
1: зоригжуулж өгч байгаарэ
0: баярлалаа
2: Эрхэм хөндөс сонсогчдоо одоо тавхны сонорт хурж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа ажил төрлийн суртал нэвтрүүлэг болно. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр оюутан жалуучуудын ажил олж үйлс босгох тухай үжил танилтыг хуваалцсан сурвалжлагын доод бүлгийн уулгыг сонсгож байна. Тавхын манай нэвтрүүлгэд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулно. Оюутан жалуу сансрын үйлс босгосон үлгэр нь салих сөрөн өргөшил

0: нугарал бүдрлийн дунд өөрийнхөө чинэглэсэн нэг бүлэг жалуучуудын үнэн бодот байдлыг тусгаж байгаа бол аспирант сурвалжч байгаа Ювелийн үжил болтон бас нэг бүлэг оюутан жалуучуудын судлах сурвалжтгын жавшааныг өөрийн биедэн илүүхэн өгч нэн өндөр мэдлэг мэрэгжил хэр хэмийн нөхцөлийг бүрэлдүүлж өрсөлдөөн ихтэй нийхэмд хандаж ирээдүйд нэн сайн сайхан амьдралын үйлсийг чогчлох овор суртлыг төлөөлж байгаа юм. Ивэл үндсэн ангийн хугацаандан ирээдийн туухай халуун сэтгэлгээ үрлэж алс хэтийн хүсэл мөрөөдөлтэй шинэ орчин тойронд өөрийнхөө давтан боловсруулж амьдралын халуун бүлэнийг биечлэн ойлгох хүсэл эрмэлзэлтэй байсан юм. Гэвч сурвалжлага судалгаа нэг гүнж гэрхий дагалдан ирээдийн тухай төлөвлөг нь улам лавдуун тогтун үнэн бодот байдлыг суурлахыг чухалчлах болсон байна. Ялгаад бид Ивэлийн ирээдүйд ажил сонгох, өөрийгөө өсөн байжуулах болоод амьдралын жаман гэрхэн төсөөлөх тухай үжил болдгийн хуваалцсан шингээлтэд анхаарлаа хандуулж гай.
1: Дадлаг боловсролд оролж ирсний дараа хажмын ажил орох талд ямар суурь тавьсан гэж бодож байна?
2: Манай сургуулийн иштэй төлөөс програм үйлдэх хичээлийн багш бол бараг хичээл ажиллуулах манай усий хичээлийн тэнхмээс гаргаж сургуулдлыг хийх юм эсвэл фильм хийлгэнэ. Өдгөрүүд нь бүр манай усийн жоргий боловсруулаад ихтгэлтэй болгоод дадлаг хийх юм уу эсвэл хичээлийн гаднах имэрхүү ажиллаг хийхээр дамжаад манай ус өөрийн тусгай мэрэгжлийн нэг мэрэгшөөд онлигоо нэг чангатгаж одоо сүлийн хожмын ажил олоход бол онлайн суурь тавихаар болохгүй бас дадлагаар дамжаа мнус нэг сайхан үйлдэлгийн суурь тавьсан байна гэж би бодчихно.
1: За сонсоод ирэхэд бас одоо маш олон давтан боловсрлыг өнгөргээгээд заахан ч гэсэн туршилттэй мөн өөрийн биед нь улам ихтгэлтэй болсон гэдгийг одоо амархан олж харах юм байна. Тэгвэл одоо эдгээр давтан боловсрсан өнгөрлөлтийн дундаас нь танд хамгийн гүн суугдалтай эсвэл танд одоо нэг хажмын ажил үйлс босгох тал дээр нэг одоо сургамжийн чанартай юм нэг давтан боловсрсон өнгөрөл тасаа бидэнтэй хуваалч нь.
2: Ажаар бол одоо намайтай уучирсан хүн болгоо маш сайн хүмсэ намайг дэмжиж харгалж аад л тэгээ гүн суугдалтай хэрэгхээр их сургуулийн 4 дугаар онд дадлаг хийж явахтай тэр үес бол Өвөр Монголын Аражуу төлөв сурын дадлаг хийж байсан. Тэгээд Манусыг дагуулад ажиллаар гадагш гардгаа. Нэг удаа бол Манус тархан Мөөмингэнд очоод хил сахагч Адианасны сургуулж ирсэн. Энэ бол миний оролцсон анхны иймэрхүү жив жинхэнэ сургуулжлах штэ. Учир нь Адианастан бол бүх улсын төлөөлөх чанартай хүн хил сахагч. Тэгэхэд одоо тэр үед бас маш сандарж байсан. Одоо Манус тэнд төрөх үес настан гэртэмс байсангүй хил дээр явцсан. Би түүний одоо хил хязгаар 40 жил нийт 10 төмөн километр алхаад өөрийнхөө ажилдаа маш үнэнч маш хайртай байдгийг тэр удааны сурвалжлагаар дамжаа мэдсэн. Ингээ би бас ботсон. Би одоо суралцж байгаа мэрэгжлөөрөө ямар их амжилт гаргаад дийлэхгүй ч гэсэн ажилдаа хайртай бидэн үнэнч явдаг хожим жавшаантай байсаар иймэрхүү өмсөн илүүхэн өрж сурвалжлаад бусдад мэдрүүлвэл ямар сайхан бай гэж бодож байсан.
1: Тийм байна. Одоо ажилдаа хариуч хэлэхтэй өөсөн амьдралдаа хүсэл мөрөөдөлтэй байх бол одоо ямар ажил юм байрч гэсэн одоо хам хүн үсийн одоо хүндэтгэл бахархлын олно гэсэн ийм сайхан одоо амьдралын утга үлгийг одоо ойлгож болсон юм байна.
2: Тийм байна.
1: За. Чигэл одоо манус бол одоо ажил нэгтэн тийм ба. Одоо энэ сони мөдөнэ ажил тань гэдэг ямар ч ба ажил төрлийн хүмүүсийг бүр сургалжилж явах ийм шаардлагатай. Тэгээд одоо одоо өөсөн нэг сони мөдөний мөрөгжил сурсны хавоос өөртөө бас дадлаг хийж ингэж орон арвин удаа одоо сургалжлаг хийж явсан хүний хавоос хэр тэнсэн нэг сургалжлагч найрлагч хүн өөрийн буян яаршааддаг.
2: Одоо мөнөөсийн сони мөдөний талаар ярихаар урдаар бол үнэн баттай байх хэрэгтэй. Сургалжлагийн хэрэг бодис үнэн баттай байх хэрэгтэй. Мөн ажилдаа хариуцлагатай, хайртай. Тэгэхээр сурвалжлаг хөрмөн бас чах чанарыг анхаарах хэрэгтэй.
1: Тийм байна. Одоо онолын талаас ийм чигээр одоо хөв бийнэ талаас одоо энэ сурвалжлагын ажил гэдэг бас жарамдаа бас халтай байдаг шүү.
2: Их бичиг бичиг талаар бол байна. Дадлаг хийж явах чандаан бол манус өглөө болгон очиод сэдв мэдүүлнэ. Мэдүүлсэн сэдвүүн тухайн өдөрт нь заавал гаргах хэрэгтэй. Гаргад дийлсэнгүй үл чиний сэдвүүч нь дахиад тэр сэдвүүн зард дийлэхгүй шүү дээ.
1: Тийм.
2: Бүрлэх чинь.
1: Тэгээд бас жарамтан бас одоо хосод үүргэн бийлүүлээ, энэ ажлаа одоо цаг тохиолдсон бийлүүлээ гэж бас одоо маш чармайж нарийн ханамгийн бийлүүлэх чухалтай байдаг ч гэсэн тийм ба.
2: Яг тийм мөртөө мөстрүү дадлаг хийжсэн болонгууда манусын багш манусын очоод тэнэлчүүлж өгсөн. Тэгээд багшийн бити өвсөрдүүлээ гэдэг.
1: За зүгэл одоо ажил олгох тал дээр чиний хувьд тогтхын шиг ажил дуртай байдаг юу? Эсвэл давтан боловсруулж өрсөлдөй гэсэн энэ нэг шин чанартай ажил төрөлд дуртай байдаг юу?
2: Миний ийм ажлын тухай бодолт бол хувиралт гарсан. Үндсэн ангидан байж хад би бол юу я бодноо? Төгсхийн үеэр бол асвернт үжиж, асвернт төгснөхийн дараа манай улсынхаа нэг их хотоор очиж өрсөлдөж амьдрнаа гэж бодож байсан. Тэгэхэд бас нэг хотод жаахан амьдарсаар дахиад нөгөө хотод ингээд нүгөөд явах юм уу гэж бас боддог. Гэтэл одоохондоо юм бол одоо тогтун ажлын өрий гэж бодож байна. Учир нь миний амьдралын төсөв бол одоо болоход нэг бор төлөвтэй болцсон байна.
1: Тийм байна. Одоо өөсний амьдралаа нэг сайхан төлөвлөгтэй, бас хүсэлтэй, бас өсөн байж дотом нэн одоо үнэн буттай ингэж одоо амьдралаа жургалдаг болсон байна. Одоо өөрсөн өрсөлдөгч гэсэн хамаагүй, тогтун ажил гэсэн хамаагүй, энэ бол зүв буруу гэсэн яг харьчилшгүй тийм зүв буруу гэсэн учир биш шүү дээ, тийм ба. Өөр өөрийнхөө дур сонорхлосоо болж яаж амьдэрсэн ч бүр өөрийн утаг уулгаан олж уран шүү дээ. За тэгвэл одоо энэ ажил сонгох тал дээр юм уу, эсвэл өөсний одоо хажмын ажил үйлсийнхөө нэг төсвөлж төлөвлөх тал дээр Грин Ахмад буюу хамт нүхтийн санал зөвлөлг нь таны хэрэг нөлөөлдөг байна уу?
2: Үүний ирэхээс бол намайг багаас аваад миний өөж аав намайг нэг миний хүүхэн багш болоос ээлгэд л ярьдаг юм аа. Одоо багш байсаар амралттай яадгийн ингээд уул нь би бол им болох санаагүй. Би өөрөө бас саяарсан үнцэн гэд байхдаа тэгэхэд өрсөлдөх чанартай тиймэрхүү ажил өрчгөөд их хотоор явчихад сүлдэн харьж ирэх юм уу гэж бодож исэн. Тэд нүсийн бодож байгаа нь бол буруугүй. Гүүч миний өөрийн бодолтой бол жаахан зөрөөтэй. Тэмээс би тэр үед бас миний өөрийн бодол нэг чухлаа гэж боддгоо. Яг ажиллах болоод ирвэл аав ээжийн сайхан итгэж байгаа нэмээ дэмждэг болгоно гэж бодож исэн. Гэхдээ бол одоо нас жилийн нэмэгт хэд агалдаад одоо болоход ээж аваанын ойлгодог болсон. Тэгэхээр өөрийн үжилт ба бусдын сануулмжийн талаар бол би алерт нэг ном дөрөөс үтсэн үеийн ярмаар байна. Даруй хэрвээ чамай итгэж байгаа эсрэг итгэгөөдийн чинь үжил санааныхан хэр төвшин чамаас нэн өндөр байгаа үед хоёулын санал ондоо байвал штэ түүний сануулмжийн ховсонгоор хүлээж авч болно. Эсрэгээр бол өөрийн үжилтөө заахан илүү баримтлах хэрэгтэй. Би бас мөн ингэж боддгоо. Учир нь амьдрал бол манусын, амьдрал бол өөрийнхөө.
1: Тийм байна. За ингээд нэвтрүүлгийн сүүлч мөчид манай Евелин төсвөлж зургалж байгаа ажил үйлс нь сансан ёсороо бүлэгдэж сайн сайхан ажил үйлс дээр галөрүүлж явахыг нь хүсэж өгнөж байна.
2: За өгчтэй баярлалаа.
0: Дээрх хоёр жалуугийн атал амьдралын тухай төсөв төлөвлөгөө нь эрс ондоо хоёр чиглэлээр харилцан нөхөрлсөн анчлагтай байж одоогийн жалуучуудын хамгийн үнэн бодот өөрмөч өсөн байжилтын үлгэр жишээ болжээ. Өөр өөрийн хэлбэрээрэн хүсэл мөрөөдөл бялхам ирээдүйн зураглаж байгаа хоёр оюутан жалуугийн өсөн байжилт болоод үжил болдгийг сонсоод сонсогчд мань шин чавгийн жалуучуудын ажил олж үйлс бүтээх талд тулгарч байгаа хүчирдэл бохиндол ба өөрийн хүсэл тэмүүлэлдэн хандж байгаа овор суртал итгэл зоригийг ойлгож болно. Бид бүхэн тэд нарын сэтгэлийн дүүнийг ойлгож, урам хайрлж, жориг хөвчилж гээ. Хүндэтэй сансгчдоо, энэ хэлжийн нэвтрүүлгийг үүгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь далдгын сөрөгч Ивэл, нэвтрүүлсэн нь Намра. Хинагч Гэрлээ, ерөнхий хинагч Чинхэлт. Анхарлаа хандуулсан тааланд баярлалаа. Баяртай.

0: Шовтэйчаал нэвтрүүлэг, Алиа Багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам чуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чогтайжаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ цаг нэвтрүүлгээр хүүхдийн уран чохол, хүүхдийн дуу болон онисго, ясад мэлхийн мэдлэг зэрэг уулгыг бэлтгэсэн байна. Одоо бид нэвтрүүлгээ сонсъё.
0: Хүүхдийн уран жохол хөгжилт биднэ найж.

Часны үлгэр. Өдөр чинь час орлоо, сүн чинь час орлоо, өглөө чинь час орлоо. Өвөөгийн ярсан үлгэр шиг чав чагаах нь өдөр, чав чагаах нь сүн, чав чагаах нь өглөө. Нойд нойт нь үлгэр, дун чагаан час нь дуулын талын үлгэр. Өдөр чинь бутрах час нь өвөөгийн ярсан домок шиг мөнгөн чагаан өвөл, мянган сүнийн үлгэр. Ногоон дэлхий чагаан нойд нойт нь үлгэр. Өдөр чинь час орлоо, өн чинь дэлхийн орлоо. Өглөө чинь навсах час нь өвөөгийн ярсан үлгэр шиг шив шинхэн час нь сэв сэмхэн бүүвэ. Хөнгөн чагаан ширхэх нь мөнгөн чагаан өвлийн бүүвэ.

Өрөм. Ээж нь бадарчид өрөм өгчээ. Амттай өрөм дахин идэх хорхойгийн хүрэгчээ. Бадарч ээжийнхэн дэргэд очоод хагалсан модон оруулах уу? Тэгдээ хүмэн. Бадарч хагалсан мод тэвэр тэврээр жүйн оруулж зуухнаа дэргэдэх хайрчигд дүүргэв. Ээжээ, аяга нь угаах уу? Угаатаа угаах хүмэн. Бадарч аяга тавгаан угааж дууслаа. Ээжээ, ширээ арчих алчуур хаа байна гэлээ. Ээж нь инээд алдаж, миний хүү ажилсаг сайн хүү байна гэд духан дээр нь үнсэж, даргар өрм аяганд нь хийж өгчээ.

Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийс нарааж өрхлөн явуулж байгаа чагтай зайл хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг бүлэг болно. Жилгаа дүүнэртэй нь сургууль минь сайн байна уу гэсэн дуугийг санархуулъя.

0: өвчөөсөн ухаант багштай би хайртай.
1: Ирээд хүслийн минь өвлөөсөн эр

0: 엔스거
1: Өнөөдөр дүнэрдээ тавуун өг таах оносго бэлтгэв. Одоо бид онсхан сонсъё. Нэгдүгээр нь толгой чадгаа таянг тэнгэрд нүржигнэх луу. Толгой чадгаа таянг тэнгэрд нүржигнэх луу. Хоёрдугаар нь жараагийн шилвэ титэн болвол жажилах шүдв болно. Жараагийн шилвэ титэн болвол жажилах шүдв болно. Гуравдугаар нь сэрлийн орой эрв болвол сав далайд гажар болно. Сэрлийн орой эрв болвол сав далайд гажар болно. Дөрөвдүгээр нь айна шилвэ эрвэлж ховилж ачуг доор нь гдэс гарв. Алива нийгмийн суурын болов. Айна шилвэ эргэлж ховилж ачуг доор нь гдэс гарв. Алива нийгмийн суур болов. Тавн дэрсийн толгой хагарв дахиад дусал гарв. Дэрсийн толгой хагарв дахиад дусал гарв. Энэ тавн оносхон нь ямар ямар үг болохыг тааж үзээрэй. Онисхийн харуултыг нэвтрүүлгийн чист дүү нэртэй нь нийтэлж өгье.

0: Энэ чагийн амтан голтны хайрлан хамгаалахад тусгай болонгаар ясут мэлхийн тухай мэдлэгээс ярьж өгөхөр боллоо.
1: Амтан голтны хайрлан хамгаалж амглан амьдралаа чимэглэе.

Далайн ёсны хинэг. Ёсны хин далайд амьдардаг боловч өндгөө гарахтаа их газар луу гарч ирдэг гинэ. Ээж ёсны хий дунджаар 500-аас 1000 ширхэг өндөг гаргадаг бөгөөд 50 см орчим гүн нөхөхөж түүндээ өндгөө гаргаад нөхөө буцаан булчгаад далаа руугаа яваад өгдөг гинэ. Төд төдөлгүй өндөгнөөс хичнээн зуугараа гарч ирэх яст мэлхийнүүд хилсэр хучигдсан гүнзгий нүхнээс хэрхэн гарч далаа руугаа орох болоо. Судлаачид нялх яст мэлхийнүүдийг ажиглаад дараах гайхалтай үннийг нээж олсон байна. Нялх яст мэлхийнүүд маш нарийн зохион байгуулалтаагаар бие биендээ туслаж булсан илсийг малтаад гарч ирдгийг нь тогтоож. Өндөгнүүдээс хамгийн түрүүнд гарч ирсэн зулцгнууд дотроос хамгийн дээр нь байгаа нь дээшгээ илсийг ухаж, харин дунд байгаа нь хажуу тийшээ илсийг нурааж, хамгийн дор байгаа нь нуран ирж байгаа илсийг хөл дороо гişхэн дээшээ авирсаар хамтдаа нүхнээс гадагшаа гарч ицсгээд байна. Туршлага болоод чадвараар дүлхэн яст мэлхийнүүд хэрхэн зүн бэлгээрээ бие биенээ дэмжин хамтран ажиллаж, хэцүү нөхцөл байдлыг даван туулж байгаа нь судлаачдын гайхлыг өөрийн эрхгүй төрүүлжээ. Ингээд судлаачид нялх яст мэлхийнүүд 9000 гарч ирж байгаа шалтгааныг судлахын тулд нөхөнд өндөгнүүдийг хит хитээр нь болж үзжээ. Өндгийг нэгээр нь болоход 27%, хоёроор нь болоход 84%, дөрөвөр нь болоход 100% бүрэн бүтэн гарсан байна. Хэрэв нөхөн дотроос зөвхөн өөрөө амьдрах гэж хүчин чармайт гаргах юм бол бие биенээ татаж унгааж өрсөлдөөн болж эцэстээ нөхнөөс хинч гарч ирж чадахгүй юм а. Нүхнээс хамттай гарахын тулд дээрэ байгаа илсэн ханыг нураах ажилд чадах чадхаараа бие биендээ димбулж хичээн чармайснараа бүгдээрээ их далаа руугаа 9000 хурч очих боломжтой болцоход гин. Бидэнд бэрхшээл сорилтын ийм хан хэрэм тулгар бол хүн юм болохоор балчир яст мэлхийнүүдээс ч арай илүү ухаалаг байж чадсан шүү дээ.

Ясуд мэлхий бол мөхөх шахасан далайн амьтны нэг төрөлн болно. Далай тангисын бохирдол уур амьсгалын нөлгөө зэрэгээс болж ясуд мэлхий зэрэг далай тангисын амьт нь олмаас холомч хөөрсөн байна. Иймээс бид хамтаар эдгээр амьтан галтны хайрлан хамгаалъя. Одоо жилгаад өвг та хоносхийн харуултыг хэлж өгье. Нэгдүгээр нь толгой жадгай таянг тэнгэрд нүржигнэх луу. Энэ үг нь аянга гэсэн үг байна. Хоёрдугаар нь жараагийн шилвэ титэн болвол жажилах шүдө болно. Энэ үг нь араа гэсэн үг байна. Гуравдугаар нь сэрлийн орой эрв болвол сав далайд гажар болно. Энэ үг нь арал гэсэн үг байна. Дөрөвдүгээр нь хайнаа шилвэ эргэлж хувилж, ач хүг доороо нь гэдэс гарав, аливаа нийхмийн суур болов. Энэ нь арад гэсэн үг болно. Тав нь дэрсийн толгой хагарав, дахиад дусал гарав. Энэ нь арас болон нарас гэсэн үгийг хэлсэн бэ. Манай цагийн чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сараа, хинагч Дугарч Ав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя.

0: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ чагийн мэдээнд голдуу.
3: Дээр хагас жилд манай хотын шинэ энерги, шинэ материалын үйлдвэрлэл, борлуулга илэрхий нэмэгдсэн.
2: Отоо хошу, чагийн жавдан нисгэлээр ойжуулалт хийж, шинжилгээ мэрэгжилээр элсэж асаад яралдаж байхаа.
3: Оюутад гурвын хөдөө хөргөх нийгмийн үйлдэлгийн ажиллагад идэвхтэй оролцсон зэрэг мэдээнууд байна.
2: Чалгаад мэдээний бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
3: Манай хорооны мэдээ дээр хагас жилд манай хотын шинэ үйлдвэрийн хэмжээ идэд нэмэгдэн, Литион Денчигийн үйлдвэрийн хэмжээ адил хугацаанаас 146 чиг таваар нэмэгдэж, чагтгаан гаргах машин чөгчдөрийн хэмжээ адил хугацаанаас 117-оор нэмэгдэж, шинэ энерги, шинэ материалын хамаатай үйлдвэрнээ үйлдвэрлэл борлуулах чөм нэмэгдэн, аж үйлдвэрийн аж ахуйн нэмэгдлийн шинэ гялсчиг болчих. Зүүнгэрийн аж ахуйн нээлтийн тойрогт байрдаа Ордос хотын шинэ чон шинэ материалын шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн гизгард компани. Нөөснөө үүсмэл бодсоор гол удагсан түүхийн материалыг тадагдах, мөхдөгжүүлэх зэрэг явчаар дамжуудан, Литион Денчигийн бидэг төйдийн материал боловсруулалтын үйлдэж, үйлдвэрнээ хөдөлгөх хүчний энерги хадгалах хүрээч хараанд хэрэгдэж байна. Компанийн хөгжүүлэлт хийгээд байлдах бодлогын хилтсэн жахрад хөөжин хэдэгтэй. Манай компани одоохонд нэгэнтэй Шанхай, Шэньчжэн, Жиангшигийн аж ахуйлалтай хамтралч ана харчаа байгуулж, 1-р хугацааны төрөл зүйлийн үйлдвэрлэлийн чадамж нь 3-5 түмэн танд хүрч байна гэж. Тус аж ахуйлалын Бэндаж садлан нээсэн нөөсээр суур удгсан балч дүүнэ бэлэг төйдийн материалд нь чагтгаан төргөн чинэгдэх жиж, доор дулаант байдлыг баталгах чадамжтай байж, 2-р хугацааны урчлан нөөсчүүдгүй үйлдвэрийн тасгийг нэгэнтэй байгуулж ихтэн аж үйлсийн хэрэгжлийн улам чаашид удирдахар байна. Дээр хагас жилд бүх хотын Литион Денчигийн гаралтын хэмжээ адил хугацаанаас 146 чиг таваар нэмэгдэж, чагтгаан гаргах машин чөгчдөрийн хэмжээ адил хугацаанаас 117-оор нэмэгдэж, бөөнөрл итэн бөөнөрл пропана гаралтын хэмжээ чөм 120-оос дээш нэмэгдэн, шинэ энерги, шинэ материалын аж үйлдэс бүх хотын аж үйлдвэрийн нэмэгдлийн шинэ хөдөлгөгч хүчин болж байна.
2: Манай хорооны мэдээ ойрд Муусын элэсрэг газар нэг жилийн ойжуулалтын хамгийн жангилгын хугацаагаа өнгөтлөө. Отоо хошууны төрөл зүйлийн оронд өвсөр хүрээ босх нь нүүдэл элсийг тогтворжуулж ойжуулалтад хэрэглэх чүлхэр, далан халис, морин хунчар зэрэг өвсийн нөөц гүйчэд тарж ойжуулахад бэлхэн байна. Отоо хошуун Муусын элэсрэг газрын хойд хэсэгт байрлаж элэсрэгдсэн нутаг дэвсгэрийн талбайгаар нэлээд их газар орон болно. Одоо тахур 7 одоор аялал жалах байрын тогтоолт ба нисгэлээр ойжуулах мэрэгжлийн боловсронгүй болохыг дагалдан агаар дээрээс үр сачин тарихулж элсэж асах ажил нь хүнээ хүчнээ байлдаан байснаас шинжилгээ мэрэгжлэр оновчтой тарин ургулах тийшэн шилжиж жилоочгүй нисгэлийн ажиллагааны гол талбар болж байна. Отоо хошууны Муусын элсрэг газрын төрөл зүйлийн орны тухайн талбайн инженерийн ажлын хариуцлагат нь Жоушинийн хэлэхтэн бид одоо бараг нэг төмөмөн орчмын хий тариад дуусгаж, жишээл тэр энэ хэсэг газарт бид 5 төмөн гаримуу талбайг ойжуулах төлөвлөгтэй гэж байлаа. Нэг нь том хэлүүрийн жилоочгүй нисгэлийн дан удаанаа тарж дийлэх өвснөө үрийн хэмжээ нь 70 кг давж, дан өдрийн ажиллагааны талбай нь 3,000 мөд хүрч, нэгэлхэн өдрийн ажлын хэмжээ нь өнгөрснөө 10-д хүнэ хэдэн өдрийн ажлын хэмжээтэй тэнчиж байна. Удаа бүрийн өвснөө үрэн сонгохдоо чивэрчийн хэмжээ зэргийн нарилаг байж хажи. Хэрвээ баримжаанд хүрэхгүй бол сонгож болдоггүй юм. Отоо хошууна ойшугай болон талнуудхийн ажлын өртөөнөө дарга Кеньян жүн хэлэхтэн. Хамаа бүхий салаа мөчрүүд нь үрийн ясчнар тоо хэмжээ зэргийн сухчин байж хаж чивэрчийн хэмжээ болон чадхалан байх хэсгийн нарилаг байж хана. Нисгэлээр тарихын жорлог бол дари ойжуулалтын хэсэгт өвснөө үрий сачиж торог, бод, өвсийн үйлдүүлсэн босоо хэлүүрийн жасалтын хэлүүрийн бүрэлдүүлэх явдал болно гэж байлаа. Чүлэхэр бол урдаар ургаж өнгөн давхургыг тогтворжуулдаг. Гэхэд далан халис бол өндөс хатуух нь гүн шиг байж, эд хоёрын үйлдүүлвэл нүүдэл элсийн үнэнхүү бат бэхээ тогтворжуулж дийлдэм. Өвснээ дөрвөлжин хүрээн жүвхэн хорхон хугацаанаа тогтворжуулах үйлдэлийг үжүүлдэг байж, амьд бодсын элснээ халахвчил болсай алс хэтийн ачлуудалтай юм. 2026 онд отоо хошуун гуруучиг 7 төмөмөө талаа бүхий нисгэлээр тарих үүргийн тогтоон бодтойгоор торог, бод, өвси харилчин үйлдүүлж ойгийн бүс хэсэг ой болон ой модны торийн хооронд нь тохиролцуулах шинжил ухаанч төслийг яг сайхан бүх талаар айхуулж байх шатандаа байна.
3: Манай хорооны мэд энэ жуна амралтад манай хотын эл ихтэйд сургуулийн оюутад үндсэн шатны 1-р франтад гүнж гэрчээ. 3-ийн хөдөө хөргөх нийгмийн үйлдэлгийн ажлыг лавдан баттай өрнүүлж байна. Ордсын мөнсөө аж ахуйн нээлтийн тойргийн нөөстрөгч өд гадагшдуудга аж үйлсийн хүрээдэн тойрогд байрдаа. Лунжи гэрэл болтуулан устрагч энергийн аж үйлсийн үчүүдгийн тэнхимдээ. Ордсын хэрэгдээнэ мэрэгчдийн дээд сургуулийн тусгай үйлдэлгийн анхын хишүүдэн хамаатай шинжилгээний тойронд хөвчөнтэй ярилчин. 2026 оны бүх улсын оюутын чуна амралтын нийгмийн үйлдэлгийн ажилгана ордос дэх тусгай ажилтганд сонгогдсон бүтгэн болсны хавьд тэд хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулах болон энергийн хэлбэрийг хөөрөөдөн тест дэвшүүлэх гол сэдвтэй нэгт уйлдуулна. Бохирддгүй устрагчийг нөөс химийн аж үйлдвэртэй авчилдуулах мэрэгжилд гүнжиг байчаалт судлалт хийж уламжлалт нөөс химийн аж үйлдвэрийн сууран газрын нөөс төрөгч үгүйдүүдг ажилд шинэ чамыг нэгт судалгаа нь өрнүүлнэ. Ордсын хэрэгдээнэ мэрэгжлийн дээд сургуулийн тусгай үйлдэлгийн анхын хишүүн Жүжаи хэлэхдээ бид гүнжигийн сурвалжлага судлалтаар дамжина. Орон нутгийн хан бохирддгүй хүчилтэд хүчээ нөргнө гэж. Дуншин төргийн Фушин Жэд гудамжийн хэрэгэрхэд газрын өөрө нийгэм төрөгт. Оюутан сайн дурчууд хүүхэд багчуудыг асран харгалж иж дасгалт алгуурын чадоод нь бас сонирхолт наадам тогтоон тохируулд нь Жуна амралтын хугацаахан утга төгөлдөр өнгөрөөд байна. Энэ нь Гэрин Ахмадын санаа ширдийг шийдвэрлсэн бөгөөд хүүхдүүдийг баяр хөөртэй сурчлахын тунд амралтын хугацаахан амар төвшин утга төгөлдөр өнгөрөөхөд батлага олголоо. Оюутан сайн дурчин Чижа шин хэлэхтэн. Нийгмийн үйлдэгд оролчин нутаг уснайхан ахトゥ нардан үйлчлэн их баяртай байна гэж. Ордсын оюутан сайн дурчид шинэ энергийн аж үйлсийн хөгжилтийг байчаан сотодох хүүхэд багчуудыг харгалчин жодоодох хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах ажилд үйлчлэх хэрэг нүүдэд хичээлийн тэнхимд идэвхтэйгээр оролцохоор дамжина. Мэдлэг хуримтуулж эрдэм чадвараа дэвшүүлд нь хов нүмер үжүүлж чог бадрангүй дөрс байдал бодод үйл ажиллагаар нь орон нутгийн чанар сайтай хөгжилтөд үйлчилж байна.
2: Манай хорооны мэд жуна амралтын хугацаанд тараалангийн яруу чаг тайдах хүчиж хангийн хошуунаа жиргаланд балгасны гэрийн ахмад нар тараалангийн ажилдаа яралдаад хүүхдэн хамарх жав чөлөөгүй байх байдал чиглүүлэн ордсын чихэлгээ хангах компанийн сайн дурчвал нийтийн асрамжийн чанартай хавсран жилодох анги Өвөр Монголын чихэлгээ хүчнө сургуулийн танхимын эрхэлж хөдөө тосгоны хүүхдэд сурвалжлагын тавчин хангана өгч энд тэд нар амар төвшин утга уулгатайгаар жуна амралтаан өнгөрүүлж байна. Хичээлийн танхим дээр сайн дурын үйлчлэгчд нь ээлсэг овор бүхий гэрийн ахмадын хэлүүрийн хичээлийн жан жилодогч болж хүүхдэд даамгай нарлаг овроор буруу сэдвж иргэн тайлбарлан өгч хөрөлчгүй талын нөхөрлөж өгнө бас адил бус он адил бус сурагчийн сурлагын суурж иргэн үндэслэж жөрөөчлсэн хавсран жилодлогыг хийж хүүхдийн сурлагын хүчээр асуудалж иргэн чирмэн шийдвэрлэж өгнө. Сурсан мэдлэгийн улам сайн баттгаж өгөхөр чирмэн ажиллаж байла. Хангийн хошуунаа жиргаланд балгаснаа суугаал ард шүйи шүүх хэлэхтэн. Миний ээж ойрд тун яруу болохоор би энд ирж өсөг бичиж ном үжиж байна. Энгийн үеэс багшаас асуух эсвэл хамт сурагчаасан асуухад бүр болдно. Энд сурулчийн хуур амьсгал болон багшийн хавсран жилодлого зэрэг талаараа бүр тун сайн үйлчлэг хангадаг гэж байла. Ордсын чихэлгээ хангах компани нь жуна амралтын нийтийн асрамжийн ангиан бас гэгэнжүү гачааны олон төмнө гэрийн үүдэнд эрхэлж хөдөө тосгоны хүүхдийн жуна амралтаа утга уулгатай өнгөрүүлэхэд нь тусламж хангаж байна. Жуна амралтын хичээлийн танхим 2024 онд байгуулснаас нааш одоо болтол нийт 11 хугацаа эрхэлж жуу 28 хүүхдэд бодтой үйлчлэг хангасан байна. Энэ жил бол 6 хугацаа эрхлэхээр төлөвлөж одоо болтол нэгэнт 70 хүүхэд дансалуулчихсан байна.
3: Манай хорооны мэд ойрд 2026 оны Хатангуулын Будсын бос саядын өв амтат эдэнэ нэр эхэлж ажилгын амтат эдэнээр хот бос бодгож Хатангуулын сав гажрын 9 мож орно ардын чан үйлгийгэд Будсын бус соёдын үвийн уур мэрэгчдийг үүжүүдэн. Олон түмэнд хатунгдын эдэн ундааны соёдын гүн жужаан уулах дүүнийг ойлгууллаа. Ажилгааны тухайн тадварт хатунгал дагуу эл гажир орно ончлогт амтад

0: Энэ үеийн өвдөн жадгамжлаг час хамаатай гар урдлын бүтэгтүүнээ урдан хийх арга мэрэгчдийг тухайн тадвад хийж үжүүлэн. Тэмээд хотын бургасан гүрмүүдийн бүтэгтүүн нь нардаг уур мэрэгчдэр хатунгал дагуугийн гажир орноо ардын дундах гар урддыг гүйчэд тусах нь идэрүүлж жугаачгийн сонирхдыг татна. 2026 оны хатунгалын будсан бос соёдын үеийн амтад хэдэнэ нэр 8-р сарын 14-ний өдөр болтол үргэлжилэн.
1: Манай хорооны мэдээ. Жонгор хошууны Янзэ жил гудамжид даяар олноор нь чайгийн өрөөдө жоогдсон суужгаж учир явдалж өвдөлчих нь үндсэн шатны арад олонтой ордсон жасалтын арга хэмжээ болж үнэнхүү тэднээс сэтгэлд хүрсэн байна. Янзэ жил гудамжийн нүүдэл чайгийн өрөөд жил гудамжийн гол удирдлага олон томнтой ширээ тойрон суужгаж суугаал торогт ус жогссны дараа олноо хэрэглэх усыг баталгах, хоолой торийн дэс дэвшүүлж өөрчлөн байгуулах зэрэг ардын амьдралын төрөлжүүлдэд чиглүүлэн сэтгэлэн дэлгэж ярилцсан хамаатай төрөлжүүлийн найдваржуулалтын ахвы талбайдан айхулсан байна. Сэтгэлийг дулаачулсан үйлчилгээ олон түмнээ дэрэгд хүрэхин тулд жил гудамжийнх нь нүүдэл чайгийн өрөөг суугаал ардын гринхэн хажууд гаргаж олноор нь хүсэл шаардлагаа нь зөрөгтэй дурдах болжээ. Жижигхэн чайгийн ширээгээр жил гудамж нь ил төрлийн үйлчилгээний тавчангийн нийлүүлж сүлжээн дээр болон сүлжээнээс гаднах ойлголцоо нэвтрүүлж байгаа жамыг гаргасан байна. Хамаа бүхий ажилтад бас айл өрхөөр үргэлж хөрч оршин суух орчин тойрон ардад өгөн мөжүүлэх үйлчлэг зэрэг олон түмнээ анхаарал тавьж байгаа асуудлыг анхааран халамжилж ардын амьдралын жижиг сажиг учрыг сэтгэл тавин сайтар хийж жасалтын үр бүтээлэн хараа торны өрх бүрд төгөөмөлжүүлж байна. Энэ чагийн мэдээгэ нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч Уилис, дадлагын нэвтрүүлэгч Хураа, жижүүр найруулагч Арван Далай, шингэн үйлдэгч Ялна, хинагч Билэгт, ерөнхий хинагч Оргил Үнэн. Та бүхэн нэн олон уулгуудын ойлгыг өвөл дулаан мэдээний шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай.

Сайн байж хаана уу их юм сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд энэ цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын цаг үеийн хорооноос мэдээлсэн 2024 цагт манай хотын цаг үеийн байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээ. Төсвөлснөр 2024 цагт манай хотын ихэнхий хэсгээс оронд баг бороо буюу аянгад боронтой. Өнөөснөөс маргааш болтол үйлэрхэг. Ихэнхий хэсэг газар оронд баг бороо буюу аянгад боронтой. Зүүн өмнөөс 2-3 гисэн салхинтай. Жалгаа та бүхэнд ял хошуу тойргийн цаг үеийн байдлаас мэдээлье. Яавш тойрогт баг бороонтой 17-оос 30 градус. Дүншин тойрогт баг бороонтой 18-аас 28 градус. Шаржман болгосон чилмэй 18-аас 30 градус. Шинэ болгосон баг бороонтой 16-аас 30 градус. Улаан болгосон баг бороонтой 16-аас 29 градус. Олжич болгосон баг бороонтой 17-оос 28 градус. Галут болгосон чилмэй 18-аас 29 градус. Алтан ширээт болгосон бүрхүү 17-оос 30 градус. Шүэжаваа болгосон чилмэй 19-оос 30 градус. Чагурын мэдээг нэвтрүүлээ.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо гаргийн дуунай чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ ээж минь миний ертөнч гэх чихолийн шин дууг сонирхуулъя. Ээж минь миний хараад ханамгүй үзэсгүлэн санаад баймаар хамгийн дулаан сэтгэл өг бүрдэн шингэмээр хамгийн нандин хайр дуу болгон мөнхөлмөр дэндүү их ачтаа. Ээж минь миний хамгийн сайхан ертөнч инкүрилэдэл баймаар хамгийн гойхон хайр энэ дэлхийн хамгийн үжисгүлэнт хүн чижиг эрхэм үрстэн эргээд олдошгүй элбэрэл. Ээж минь миний хөтлөөд туулах амьдрал хайр

Тэр гэрэлтсэн харчин уяран саатмаар инэрэл. Хаанаас ч оломгүй чагаан сүний сачилтай хижээч ховрошгүй хамгийн үнэнч хайр. Миний сайхан ээж бүүэн дуутай орчлонгийн үрстэн жаяж ирсэн сэтгэлтэй нартай бурхан. Миний сайхан ээж минь ээ.

0: Ээж минь миний ертөнч гэх дуунай үгийг Оо Бат Булад, Аяг Ган Булад жохож, Ган Булад Амгалан Баатар Чулуун Хүүнаар дуулсан байна. Гаргийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулж үйлдэсэн нь
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
2: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоол, дулаан хотын эх шиг айдаг.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө

0: яруу сонсгол.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэс сонсогчдоо. Ордос хотын хам зөвтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражугаас эрхлэн явагдуулж байгаа өлгийн хайртай ордос нэвтрүүлэг та бүхэндээ өнөөдрийн амар мэндийг илтгэн жолгож байна. Биоэл энержи нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч сарнаа байна. Энержи нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч шижир хянагч дугуур зав ерөнхий хянагч гэрлөө чинкэлт

За тэгвэл энэлжих нөвтрүүлгээр Дулаан хотын сонирхолтой ажилгаа гэх сэдвээр зун намрын уларалд ордоц хотод явгдсан боيو явгддаг гэж байгаа соёл жуулчлалын ажилгаас тавхандаа танилцуулж ярахаар боллоо. За тэгээд хэрвээ өнхүү сэдвэд сонирхолтой хүн бол манай хоёр шууд утсаар оролцож иж болно. 8592412, 8592413 хоёр шууд утас маань нээлттэй байна.

За тэгвэл Ордос хотын ховд авч хэлвэл Журн намар явлал бол соёл жуулчлалын ажиллагаа маш өрнөнгөө хөгжиж байгаа цаг үе. За тэгвэл яг жуулчлалын нэмэрхүү сайхан уларал тохируулаад хөдөлгөөний ажиллагааг тохируулдаг нь жил болгоно. Нэг нь жуулчлалын уларлын ончлог гэж хэлж болно. За тэгвэл энэ жилийн ховд ямар ямар сайхан хөдөлгөө ажиллагаа өрнөж байдаг бол бид 8 дугаар сараар жишээлж Журн намарын уларалд Ордос хотод ямар ажиллагаа явагдсан эсвэл одоо ямар ажиллагаа явагдахаар байна энэ ээлжийн нэвтрүүлгээрээ одоо иймэрхүү уулгаар ярих харвллаа.

За тэгвэл өмнөх нь явгадад өнгөрсөн Ордос хотын нэгэн ажилгаа бол ойр хавийн одоо хүмүүсийн анхаарлыг маш их татсан. Энэ бол дараагийн 8-р сарын 1-ний өдөр Дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагдсан 99 жилийн ойгийн баярыг бэлгэлэх энэхүү том ажилгаад манай Ордос хотын Хиявах тойргийн Улаанбүрнээ хөвөнд бол хаар пуузинг тавьж жолоочгүй нисгэлийн үзүүлэлт. За тэгвэл бас сүрчмэл болго. За имэрхүү 3 ширс ажилгаар бүрэлдсэн имэрхүү жуулчлалын ажилгаа ойр ховын хүмүүсийн маш олон татсан. За тэгвэл одоо тухайн өдрийн бүртгөлөөр бол 40 түмэн жуулчлагсад тэрхүү цаг мөчид Хиявах тойргийн Улаанбүрнээ хөвөнд чугларсан байдаг гэж мэдээлсэн. За тэгвэл тэрхүү мэдээлэлээс үзвэл одоо хүнээ далай гэж тэр ярьж байдаг. За тэгэхээр иймэрхүү нэгэн Хиявах тойрогт иймэрхүү нэг удаа 40 түмэн хүний датна гэж маш лотих тоо баримт байгаа. За үүний ард бол Хиявах тойргийн хөйлө ордосын жуулчлалын энэхүү ажиллагаа хөдөлгөө. За иймэрхүү нэгэн баяр дурсгалын өдрийг бэлгэлэх имэрхүү соёлын ажиллагаа хэчнээн олон

хүмүүсийг татгаж байгаа энэхүү зүйлийг бид ойлгож болно. За тэгвэл Хиавах тойргийн улаан мөрний хөвөнд явагддаг хуар пузангийн үзүүлэг бол жил болгоно бас хэд удаа байдаг. Одоо хамаг анхандан бол цагаан сарын 15-ны өдөр энэхүү өдрөөс эхлээд одоо баяр дурсгалын өдөр гол болох дурсгалын өдөр бол хуар пузанг тавих, жолооч гүй нисгэлийн үзүүлэг хийх, сүрчмэл болгын үзүүлэг хийх иймэрхүү ажиллагааг явагдуулдаг. За тэгвэл цагаан сарын 15, 5 сарын 1, одоо 8 сарын 1, одоо улс байгуулагдсан 10 сарын 1-ний баяр гэдэг маш олон. За тэгвэл одоо 1-р сарын 1 иймэрхүү цаг мөчөөр ингээд маш чухал чухал баяр дурсгалын өдөр бол Улаанбүрний хөвөнд бүр иймэрхүү хуар пуужингийн үйлчлэг явагдуулдаг. За тэгвэл энэ нь бол ойр хавийн жишээ бол Боох хот юм уу, Үхай юм уу, Хөх хот, Нэн Чанагшил бол одоо Өвөр Монголын босод аймаг хот, өвнөс гадар Можорны хүмүүс жишээлбэл ойр орчин байгаа Нингша юм уу, Шанси ингээд олон газрын хүмүүс ирж үздэг. Тэгэхээр энэ бол бас манай Ордос хотын нэг нь нэр тэмдэг болж байгаа соёлын ажиллагаа гэж ярьж болно.

За тэгвэл яг имэрхүү баяр дурсгалын өдөр бол одоо маш олон хүмүүс чуглардаг учраас Ярангу зам харилцаа төгжрөн, тэрэг төгжрөн, хүн ам олчрөн, тэгэд одоо ариун цэврийн талаар ч юм уу, үйлчлэгөөний талаар лавтай одоо өнгийн цагаасаа нь бачим төгжрөө болно. Энэ бол Ярангу нэгч одоо энэ жилийн 8 дугаар сарын 1 нэ дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагдсан энэхүү ойгийн баярт зориулсан ажилгаад бол 40 төмөн хүн нэг өдөрт нэг цаг чуглархаар лавтай одоо өнгийн цагийн тэрхүү зам харилцааны төгжрөө байдал юм уу, эсвэл жорлон юм уу, эсвэл хүн амтнаа одоо явц суух энэхүү жилд бол маш олон одоо асуудал гарах нь Ярангу. Гэхдээ ямар нэгэн имэрхүү жуулчлалын уларл юм уу, эсвэл жугаачлалын цэг, эсвэл ямар нэгэн том имэрхүү хөдөлгөө ажиллагаа тоглолт болохоор одоо хүмүүс бүр дотроо мэдэж байгаа. Тэгэхээр бас үжил санаанаа бэлтгэл хийн, бас явс суух, идэж уухын талаар бүр бэлтгэл хийх чухал тавиага юм байна. Харин тэгээд одоо нэг сайхан хөдөлгөө ажиллагаанд оролцочиход зам төгжирж байна, эсвэл одоо ямар үйлчлэгэн бүрэн бос байна ингэж ярахаар энэ бол бүр ойлгомжтой. Хэрвээ ийм хүн олон ажиллагаад оролцох төрвөл лаптай өөрөө одоо имэрхүү үжил санааны бэлтгэл, за эд басын бэлтгэл, олон жилийн бэлтгэлийг хийсэн байх хэрэгтэй. За тэгээд хүнөөс бас хүн олноос айн бас имэрхүү том ажиллагаад оролцох дуртай. Энэ бол одоо лаптай жүрчэлтэй одоо имэрхүү байдал. За тэгэхээр бид бас энэхүү жилийн бид сайхан жогчлох хэрэгтэй байна.

За тэгвэл 8 дугаар сард манай Ордос сотын Эжэ хороо ушгуу, Хияваш тойрог эсвэл босод одоо хушуу тойргоор бас олон хөдөлгөө ажиллагаа болох гэж байна. За тэгэхээр бид бас энэ үйлчлэгийн нэвтрүүлгээр дамжуулаад одоо ямар газар, ямар хөдөлгөө ажиллагаа, ямар сайхан тоглолт боёо, ямар найр наадам болох гэж байгаа. Эдгээр сурагч хүмүүсийг тавхандаа дамжуулж тав хүн бас энхүү одоо яг сурагчууд амралтын цаг үе болж байна. Жуны сайхан уур амьсгал одоо утгүй намар болох гэж байгаа энхүү сөрүүхэн сайхан уралдаан. За иймэрхүү хөдөлгөө ажиллагаад оролцож бас сэтгэл санаагаа баясгий, жугаачж тойрё гэж байгаа хүмүүс маань манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулаарай.

За хөшөө торгоор авч хэлбэл 8 дугаар сарын 8-ны өдөр бол отог хөшөөний наадам болох гэж байна. За тэгэхээр яг энэ гаргийн сүлж болохоор хүмүүс маань бас гаргийн сүлжийн 2 өдөр нь отгийн наадамд очиж өнгөрүүлж болно. За тэгвэл отог хөшөөний наадам гэж бас маш том хөвчөөтэй явагддаг. Чилвэр сайхан айрын ёслолын тэрхүү ажиллагаа нь маш олон хүмүүсийн анхаарлыг татдаг. За тэгвэл отог хөшөөн бол одоо маш олон соёлын уусэлчлийг хүмүүстэн үжүүлдэг. Чилвэл ордос хором юм уу? За ордосын маш уламжилт соёлыг гайхуулсан имерхүү маш олон соёлын жилийг олон доон үжүүлдэг. За тэгвэл одоо орон бол улаан мөчрийн тоглолт юм уу? Ингээд маш сайхан хэдэн өдрийн туршиг имерхүү хөдөлгөөн ажиллагааг тохируулсан байдаг. За тэгэхээр хөрвөө найрт дуртай хүн бол 8 дугаар сарын 8-наас эхлээд отгийн найрыг жорж одоо үжиж болно. Тэгэд бас сонирхолд хөдөлгөөн ажиллагаад оролцож болно. Зөвлөл одоо бүхэн дуртай бол бүхэд орох юм уу? Морны уралдаан, за тэгвэл одоо сур харвах, за өнөөс гадан бас маш олон сонирхолд имерхүү хөдөлгөөн ажиллагаа байдаг. За тэгэд өөрөө буюу оролцож болно. Бас тэдгээр ёслолын талбай боёо тоглолтыг сонирхож болно. За тэгвэл ярангу найр наадмын дагуу маш олон худалдаа чуглардаг. За тэгэхээр одоо нэг талаар өрийн гурван наадам боёо сонирхолд хөдөлгөөн ажиллагааг сонирхоор дамжиж өнөөс гадна бас маш олон имерхүү худалдаад оролцож болно. За найрын худалдаа бол бас маш чөлөөтэй тэгэд маш олон газрын хүү эд бараа ирдэг. Тэгэхээр бас энэ хүү гаргийн сүлчөөрөн худалдаа маймаа тойрч өөрийнө хөргсөх юм уу эсвэл сонирхолтой зүйлэн бас сонирхож худалдаж авч болно. За тэгвэл ярангу найрын талбайд бол маш олон тус газрын онцлогт одоо идэв өмдөн маш олон байдаг. За тэгвэл отог хөшөөнд ямархан онцлогтой идэв өмдөн байдаг бол за бас тэгвэл бас найраар хүрч найрын бодаа иднэ гэж бас нэг нь их сонирхолтой зүйл. За тэгэд найраан сонирхоод үд боёо оройгоор одоо найрын бодаа идэж ингэж одоо сэлүүчэж ябвал бас одоо маш гоё. За тэгэд бас энэ хүү жунаан бас найр наад маань үжиж сонирхож юм бас сулсэлүү одоо аял жугаац чинь тэгэд маш олон бас хөдөлгөөнд бичлэн оролцож болно.

Зай хүндэт сонсогчдод манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бид 8-р сард Ордос хотын хөвчөөнд одоо үл хошуу тойргоор болох соёлын хөдөлгөө ажиллагааны тухай танилцуулж ярьж байна. Тэрвээ та бас олон сайхан хөдөлгөө ажиллагааны сураг сонцсон байвал манай нэвтрүүлгээр оролцож олон хүмүүст дамжуулж болно.

За тэгвэл түрүүхэн бас нэг маразны уралдаан манай өжоороо шүү хияваг тойргоор болоод өнгөрсөн. За тэгвэл жил болгон нэг удаанаа маразны уралдаан боёо дугуй тэргэний уралдаан ч юм уу ингээд олон сайхан уралдаан бас явагддаг. За тэгвэл маразны уралдаан бол одоо 42 км ч юм уу 26 ч юм уу ингээд эсвэл одоо хүүхдийн ч юм уу чөлөөт замын имерхүү маразны уралдаан гэж байдаг. За тэгвэл одоо хотын суугаал ардууд бас энхүү маразны уралдаанд оролцож болно. Хүүхдүүдийн одоо зам шхуумын ярангу охорх нь мөртөн чөлөөтэй явагдаг. За тэгэхээр одоо гэр бүлийн юм уу ингээд маш олон имерхүү дугайлан хуваагаад явагдаг. За тэгэхээр маразны уралдаан бол одоо бүх ардаараа оролцож болно. Тэгээ хүүхдэн дагуулад гүйх юм уу, тамирын энхүү урам зориг, за төсвөр хатуужил ингээд олон зүйлийг шалгаж боловсруулж болно. За тэгэхээр бас орчмын хөдөө өдр маш олон одоо гэрийн ахмад хүүхдэн дагуулж гэр бүлөөрөө одоо маразны уралдаанд оролцсон нэмэрхүү сүүдэр зургаа явуулж байла. Энэ бас нэг жилийн маш утга уулахтай ажиллагаа. За тэгэхээр манай хотоос бас энхүү хотын суугаал ард оролцож болдог маш олон хөдөлгөөн ажиллагааг жохон байгуулж байгаа нь илхэн. За тэгэхээр одоо бүх ардаараа тамирд багтай болох, бүх ардаараа тамирын хөдөлгөөнд оролцох, бүх ардаараа бие махбодоо зэрэгжүүлэх энхүү хөдөлгөөн ажиллагаа бол олон хүмүүсийн таашаалыг олж байдаг. За тэгвэл үүнд бас нэгэн хөдөлгөөн ажиллагааны сургыг тайвхандаа дамжуулъя. Дарын 8-р сарын 6-наас 10-ны өдөр Өжөөрөө шүү хияваашид 2026 оны Дундад улсын Засмал замын дугуй тэргэний холбоот уралдаан болох гэж байна. За тэгвэл энэ уралдаан бол нийт одоо 20 гаруй мозорны 800 гаруй тамирчид оролцох болно.

За тэгэхээр одоо дугуй тэрэгнээ аялал юм уу? Дугуй тэрэх унах сонирхолтой хүмүүс маань энэхүү уралдаанд анхаарлаа хандуулж болно. За тэгвэл энэ бас маш том хөвчөнэ. Улсын одоо хөвчөнэ имэрхүү уралдаан болох гэж байна. Тэгээ 4 өдрийн хугацаатай имэрхүү дугуй тэрэгнээ уралдаан болох учраас лавтай одоо зам хаан эсвэл одоо аль нэгэн одоо газар орны замыг тогтсон цагтай ингээд хаагаад аль цагт нь бас ингээд чөлөөтэй тавина. За тэгэхээр энэхүү хөдөө өдр одоо ажиллах юм уу эсвэл гадагш гарах юм уу энэ үед бол бас зам шугамын байдлаа сайхан анхаарч үзэх хэрэгтэй.

За хүндэс сонсогчдоо манай нэвтрүүл үргэлжилж байна. За тэгвэл та бүхэндээ бас нэгэн одоо ажиллагааны тухай мэдээгийг дамжуулъя. Хөдөө тусгуны дуулал одоо хятадаар цөнгөө явлаан гэсэн имэрхүү нэгэн дууны уралдаан бол 8 дугаар сарын 13-наас 17 болтол одоо өжиг хороо өвшөнд явагдахаар байна. За энэ бол 2026 оны бүх улсын үйлчлэг гэж одоо ярьж байгаа. За тэгэхээр энэхүү одоо хөвцөө бол маш өргөн дэлгэр байгаа юм байна. За энэхүү одоо уралдаан бол одоо малчин тараачдын өөрийн авьяас чадвараа үйлчлэх маш сайхан нэгэн давчин байгаа. За тэгэхээр бас дуунд дуртай хүмүүс маань энэхүү хөтөлгөө ажиллагаад нэр мэдүүлж оролцож болно. За тэгвэл одоо энэхүү хөдөө тусгуны дуулал гэх энэхүү хөдөлгөө ажиллагааг ярихаар одоо дээр жилээр бас манай эжэ хороо өвшөний нэгэн малчин одоо маш гоё сайхан гургалдайгийн нэмэрхүү гоё чивэр хоолойгоор дуудуулж олны дунд маш одоо нэр алдарсан энэхүү мэдээлэл санагдаж байна. За тэгэхээр манай малчин тараачид маань өөрөө дуунд дуртай, өөрөө авьяас чадвартай нэмэрхүү хүмүүс маань бас энэхүү давчингийг ашиглаж өөрийн бас нэгэн хүсэл мөрөөдлөө биелүүлж болно. За тэгвэл жил болгон явагддаг. За тэгэхээр олон хүмүүст бол маш олон завшааныг одоо хангаж байдаг. За тэгвэл одоо малчин тараачид маань хэрвээ ажлын энхүү яаруу цагаан зайчилж хэрвээ иймэрхүү хөдөлгөө ажиллагаад оролцох санаатай хүн бол энхүү мэдээлэл энхүү ажиллагаад анхаарлаа хандуулж болно. За тэгээд одоо энхүү

уралдаан маань бас маш сонирхолтой, сайхан өвлгөртэй өрнөдөг. Тэгээд манай малчин тараа читгийн тэдгээр боргожуун сайхан жан аран шин, за тэгээд боргожуун сайхан энхүү дуу хоолой, ингээд маш олон хүмүүсийн өмнө дэлгэгдэв. За тэгээд энхүү үйл ажиллагаагаар дамжуулж бас манай ардын амьдралын одоо имерхүү сонирхол чанарыг бас дөөгчлүүлдэг. За тэгээд жилдээ ондон хөдөлмөрлж ажиллаад ядарч өдөрж байгаа үед имерхүү нэгэн дур сонирхлын датсан сэтгэл санаагийн баясгасан имерхүү хөдөлгөөн ажиллагаа бас маш чухалтай. За тэгээд одоо хөдөө зовсгоны соёлын амьдралыг баялагжуулах энхүү талын утга уулгаас авч хэлсэн ч имерхүү дууны уралдаан нь бол маш утга уулгатай байдаг.

За тэгвэл энэ зун намрын уралд бас нэг нь одоо галаксиг одоо хүмүүсийн анхаарлыг татсан нэгэн сайхан азлгаа байдаг. Энэ бол даруй 2026 Өвөр Монголын хөл бөмбөгийн холбоот уралдаан гэж байдаг. 25 оноос эхэлсэн байхаа. За тэгээд энэ 2 жилийн хувьд бол хөл бөмбөгийн уралдаан бол маш олон хүмүүсийн анхаарлыг татаж байдаг. За хөл бөмбөгийн одоо багтдууд одоо энэхүү уралдааны өдөр сараа нь хараад уралдаанаа хөлөөж байдаг. За тэгвэл манай Ордос хотод одоо хөдөн удааны уралдаан болсон. За тэгээд талбай болгоно одоо дүүб дөөрөн гурван төмөн хүн багтаа дийлдэг одоо иймэрхүү уралдааны талбайд болсон. За тэгээд уралдаан болгоон бүр дүүрээд маш хөгжөөнтэй явагдсан. Энэ бол бас нэг энэ жууны нэг нь галаксиг гэж хэлж болно. Манай Ордос хотын энэхүү соёл жуулчлалын ажиллагаад авч хэлбэл энэхүү уралдаан бол маш олон хүмүүсийн сонирхлыг татсан. Одоо Ордос хотын ил хошуу тойргоос хүмүүс ирж сонирхгоор баггүй бас ойр хавийн одоо аймаг хотоос бас олон хүмүүс ирдэг. Тэгээд одоо нөгөө одоо хоёр хөл бөмбөгийн дугайлан байвал одоо нөгөө дугайлангийн дэмжигчөөс бас олон хүмүүс ирж сонирхдаг. За тэгээд Ордос хотоос бол энэхүү Дулаан хотын дүр төрхийн энэхүү сайхан байдлаар олон хүмүүсийг ухтаж олон хүмүүсийг жочилсан энэхүү зүйлэн бас үндэ манай Ордос хотын нэг нь дүр төрхийг олондоо үжүүлсэн. Жишээлбэл одоо шүүс амсуулах юм уу, нутгийн гаралд хөргөх юм уу, маш олон нэмэрхүү сүйтгэл хураахгүйгээр олон нутгийн гаралтаа амсуулах иймэрхүү одоо халуун сэтгэлт хүмүүс маань бас маш олон илэрсэн. За иймэрхүү гоё сайхан ажилгаа нь бол олон хүмүүсийн сэтгэлд одоо сайхан суугдаж, Ордос хотын Дулаан хот гэх энэхүү дүр төрх бол олон хүмүүсийн сэтгэлд гүн суугдсан байна.

За тэгвэл одоо энхүү хөл бүбүгийн одоо уралдаан бол заримдаа бол бусад газар оронд болдог, заримдаа бол одоо Ордос хотод бас ингээд давхарулдаг. За тэгэхээр одоо энхүү цагаан сайхан үжиж хөл бүбүгийн одоо уралдаанд бас анхаарлаа хандуулж болно. Одоо дараа хэлжин талбайгаас бол одоо шийдвэрт уралдаан том хөвчөөний мөртөө шийдвэрт цаг мөч болж байгаа учраас бас одоо маш олон хүмүүсийн сонирхлыг татгах нь яраангүй.

хиявах тойрогд манусын уламжлалт нэг нь дурсгал өдөр байдаг. Даруй 7 сарын 7-ны энхүү ажиллагаа гэж байдаг. Даруй уламжлалт яранд бол өхөрчин хүү нөхмөлчин хүүхнэ энхүү нэг нь домог үлгэрээр бай болсон. Иймэрхүү нэг нь баяр дурсгалт өдөр байдаг. За энэ өдөр бол гэр бүл янах дурлал юм уу? За хайр сэтгэл юм уу? Иймэрхүү гол сэдвэр одоо ажиллагаагаа нь өрнүүлдэг. За тэгвэл хэрвээ иймэрхүү нэг нь хөдөлгөө ажиллагаа нэг гол сэдвэд сонирхолтой хүмүүс маань бас 8 дугаар сарын 19-ны өдөр одоо иймэрхүү нэг гол сэдвэд хөдөлгөөнд оролцож болно.

За тэгвэл 8 дугаар сарын 20-ны өдөр бол одоо эжэн хороо хошууны Жүнвангийн ордны тэрхүү хэсгээр бол одоо маш олон хөдөлгөөн ажиллагаа явагдсан байна. Энэ бол 20 болтол явагдсан гэж байна. Одоо эхлээд бас нэлээд утаж байгаа. Энэхүү ажиллагаад бол тал нутгийн одоо соёлын тухай үзүүлэлт. За тэгвэл одоо манай улсын уламжлалт, имэрхүү ховчс заслын үзүүлэлт. За тэгвэл одоо амтэд идэнэ дэлгэн үзүүлэлт зэрэг олон уулгатай имэрхүү хөдөлгөөн ажиллагаа явагдаж байдаг. За тэгэхээр энэ хүү зуны уурал нэг ч одоо манай хүүхдийн зуны амралтын цагаар маш олон имэрхүү утга уулгатай хөдөлгөөн ажиллагаа явагдаж байна. За тэгэхээр эдгээр зүйлийг ойлгож одоо хүүхдэд дагуулад оройгоор ч юм уу эсвэл аль нэгэн гаргийн сүүлчээр ч юм уу имэрхүү сайхан утга уулгатай хөдөлгөөн ажиллагаад оролцож болно.

За тэгвэл одоо амралтын өдөр гэж ярихаар амралтын өдөрт одоо жогчулж сурагчдад хандуулсан бас олон хөтөлгөө ажиллагаа байна. Үүнд бол одоо нэг уран зургийн үзэсгэлэн гэж байдаг. Энэ бол 7-р сарын 22-ноос 8-р сарын 22-нд хүртэл 1 сарын хугацаатай. За манай хотын соёлын ордонд дэлгэн үзүүлж байдаг. За тэгээд зурх урлагтай дуртай манай заахан нөхдүүд, хүүхдүүд мань хэрвээ имэрхүү үзэсгэлэнгийн үзик санаатай бол одооч гэсэн одоо нөөлттэй байгаа хотын соёлын ордныг зорж имэрхүү сүйтгэл хураагаар дэлгэн үзүүлж байгаа зургийн үзэсгэлэнгийг сонирхж болно. За тэгвэл манай хотын намын сангаас бас кино үзүүлдэг имэрхүү хөтөлгөө ажиллагаа явагдуулж байна. 8-р сарын 1-ноос 8-р сарын 30 болтол нэг өдөрт одоо хоёр тал бай. Имэрхүү сүйтгэл хураагаар явагдуулж байгаа имэрхүү кино үзүүлэх ажиллагаа явагдуулж байна. За тэгвэл одоо хэрвээ ном үзээд орохгүй тийм. За тэгэд дасгал хийгээд бас дараастай үед одоо кино үзэж болно. За тэгэд хотын номын санд зорж одоо манай хүүхдүүдэд жохорсон, дохорсон имэрхүү зүйтгэл хураахгаар кино үзүүлэх имэрхүү хөтөлгөө ажиллагаад оролцож болно.

За тэгвэл дөнгөшин тойрогд бас нэг үдэш болгоно. Гаргийн сүүлчийн үдэш болгоно. Дараа нь гараг бүрийн 6-аа үдэшийн 7 цаг хагасад хөрөл багцын соёлын талбайд уудам талбайд бол тоглолт гарагдаг юм байна. За үүний нэр нь бол Дулаан хот 7 цаг хагас гаргийн сүүлчийн дуу хөгжмийн найр гэсэн имэрхүү нэгэн сэдвээр явагддаг. За тэгэхээр гараг бүрийн 6-аа орой хөөхтөн дагуулах юм уу гэр бүлөөрөн энэхүү урлагийн тоглолтыг сонирхж болно. За тэгэхээр одоо өдөр нь бас ажилчин заан халуун байдаг. За тэгвэл орой энэхүү сөрүүхэн цагт харин гэр бүлөөрөө юм уу найз нөхөдтэйгээ энэхүү сайхан урлагийн тоглолтыг сонирхж

бас жунаан сайхан тэмтгэлж сүлүү сайхан өнгөрүүлж болох юм байна. За хүндэс сонсогчдод манай нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлж байна. Энэхүү нэвтрүүлгээр бид одоо 8 дугаар сард манай Ордос хотын өвчөнд ил хүчтэй тойргоор болох олон сайхан хөдөлгөөн ажиллагааны тухай сурагчмагийг та бүхэндээ сонсгож байна. За тэгвэл Дулаан хот гэж ярахаар маш олон хүнээ сэтгэлийг дулаачилсан иймэрхүү үйл ажиллагаа, хөдөлгөөн ажиллагааг зохион байгуулж байна. За үүний дагуу бас маш олон иймэрхүү олон хүмүүсийн амьдралд ашигтай иймэрхүү арга хэмжээ, дүрм тогтоол юм уу, төрийн бодлого эдгээр олон зүйлийг бас олон хүмүүстэн хүртэж байдаг. За тэгвэл ардыг харгалзах төрийн бодлого гэж ярахаар зуны цагт жохруулаад аялал жуулчлалын тухай маш олон ард дүгм үзүүлэх иймэрхүү төрийн бодлого байдаг. За тэгвэл бид бас Ордос хотын аялал жуулчлалд давхруулсан, чиглүүлсэн иймэрхүү нэг нь давчин байдаг. Энэхүү давчинд бол дэж өөх хон чөвтөх энэ талаар бүр одоо харгалзлын төрийн бодлого үзүүлж байгаа. Тэрхүү зүйлийг ойлгож болно. За тэгвэл бас одоо хэт тэлгүүр юм уу, аль нэг нь газрын чахалгааны хэрэгсэл авах юм уу, гар утас авах юм уу, за эдгээр зүйл бүр дүгүм үзүүлдэг эсвэл одоо хамтралтай иймэрхүү хөдөлгөө ажиллагаа маш олон байдаг. За тэгвэл одоо орчмын одоо өдрүүдээр энэ жилөөс эхлээд одоо тосны үн маш өндөр болсон. За энэхүү жилд чиглүүлээд манай хотоос бас тосны иймэрхүү хамтралтай төрийн бодлогийг бас авж байдаг. За тэгээд одоо 300 жос нэмэл 30 жос хамтрах юм уу, 200 жос нэмэл 20 жос хамтрах юм уу, иймэрхүү хамтралтай төрийн бодлогийг бол одоо бүр авж байгаа. Тэгээд орчмын өдрүүдэд бас иймэрхүү одоо төрийн бодлого байна. За тэгэхээр тос нэмэг үед бас манай хотын иймэрхүү ардд дүгүм үзүүлэх, ардыг харгалзах иймэрхүү төрийн бодлогийг бас сайхан анхаарч эдгээр зүйлийг бас ашиглаж болох юм байна. За тэгвэл эдгээр олон сайхан хүнээ сэтгэлийг дулаачилсан иймэрхүү хөдөлгөөн ажиллагаа, төрийн бодлого, за бас маш олон ард тэд одоо ашигтай иймэрхүү давцсан эдгээр зүйлийг бид бүр одоо ашиглаж болно. За тэгвэл бас манай хиякс тойрог маш сайхан одоо зүлэг байдаг. Манай суугаал ардууд сайхан сүлүүчиж суудаг иймэрхүү зүлэг байдаг. Энэ бол энгийн манусын яраагаар 3 дугаар хөөрг, 4 дугаар хөөргийн хоёр талаар бүр байдаг. За тэгвэл ярангу зунаа сайхан иймэрхүү уларалд бас олондоо нь одоо дуу хөгжмийн найрыг бас тохируулсан байдаг. За тэгвэл 8-р сарын 7, 14, 21, 28. За энэхүү тооны энэхүү зим ясыг бас чөөдлөөд авч болно. Бүр 7-ны дахин тоо гэж хэлж болно. 8-р сарын 7, 14, 21, 28 өдөр бол 3-р хөргийн тэрхүү ногоон жүлгэн дээр маш сайхан дуу хөгжмийн иймэрхүү чөлөөт найр явагдах гэж байна. За тэгэхээр одоо өдөр назлаад оройн ийм сайхан гоё сулсалуу ийм хөгжим дууны найрт орж сэтгэл санаагаа нь сэргээх санаатай хүмүүс маань энэхүү хөдөлгөө ажиллагаад бас анхаарлаа хандуулж болно. За энэ бол оройн 7 цагсад эхэлдэг. За тэгэхээр ингээд өдөр сар цаг хугацаагаа сайхан чөөжилж аваад бүр одоо ингээд оролцож болно. За тэгэхээр маш олон хөдөлгөө ажиллагаа байгаа юм байна. Найр байна, дууны уралдаан байна, тоглолт байна. Бас одоо маш олон боссын бос соёлын үеийн ажиллагаа, идэ өмдөөний найр ингээд маш олон төрлийн хөдөлгөө ажиллагаа бол одоо 8-р сард өрнөх юм байна. За тэгэхээр манай хүмүүс маань энэхүү жилд анхаарлаа хандуулж энэхүү хөдөлгөө ажиллагаагаар оролцож болно.

За хүндэт сонсогчдоо бид энэ өлжихэн төрөлгөөр 8 дугаар сард манай Ордос хотын хөвчөнд ямар ямархан соёл жуулчлалтай хамаатсан азралгаа болох энэ талаар одоо та бүхэндээ танилцуулж ярьж байна. За тэгвэл 8 дугаар сард бол ер нь уур амьсгалын талаас авч хэлсэн ч болог хүмүүсийн одоо нөхө амралтын байдал цаг зав сүлүү байдал за тэгвэл бас одоо маш олон хөдөлгөөн ажиллагаа зохирсон нэмэрхүү нөхцөл болцоогоор авч ярсан ч бөөр одоо жуулчлалын энэхүү хөдөлгөөн ажиллагаа маш хөгжөөнтэй өрөндөх нэгэн уларл гэж хэлж болно. За тэгэхээр яг иймэрхүү нэгэн цагийг ашиглаж манай Ордос хотоос хотын дүр төрхөн гадагш ухаагуулах боёо одоо ард түмэндээ дүгэн мөжүүлэх ардын соёлын амьдралыг баялагжуулах энэ талаар маш олон хөдөлгөөн ажиллагааг жохон байгуулж явуулж байгаа юм байна.

За хүндэс сонсогчдоо сая та бүхэндөө өжи хороог шүү хияв тойрог дүмшин тойрог гэж одоо бас манай зарим хошуу тойргоор болох гэж байгаа. Ажилга, найр наадам, зугаа чинкүнэ имерхүү сөрөг чимээгийг та бүхэндээ дамжууллаа. За тэгвэл ер нь 8 дугаар сар бол маш олон хөдөлгөөн ажилга залгалдсан юм байна. За тэгээд сүлүү цагтай хүмүүс маань бас одоо гадна орноос одоо тойрхоор ирсэн зугаа чигсэд маань бас энэхүү хөдөлгөөн ажилгааг сонирхож болно. За тэгвэл нэг газар орны нэгэн сайхан одоо соёл юм уу эсвэл энэ газар орны нэг нь урлаг идэмдэн мэмэ худалдаа ингээд маш олон зүйлийг төвлөрүүлсэн имерхүү одоо ажилгаад оролцоор одоо гадны орноос ирсэн хүмүүс маань ч гэсэн энэ газар орны одоо бүхэлөө байдлын маш охорхон цагт ойлгож болно. За тэгэхээр бас имерхүү одоо аялал зугаацаар ирсэн хүмүүс маань бас аль нэгэн хөдөлгөөн ажилгаад нь одоо таарж цаг завн одоо яг сайхан дохорж ирсээр бас энэхүү хөдөлгөөн ажилгаад оролцож болно. За хүндэ сонсогчдоо манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За тэгэхэд бид залгаа та бүхэндээ манай өдөр тутмын амьдралд хэрэглэгдэг эсвэл одоо хүмүүс ухаагуулж сурталч хэлдэг уламжлах ёстой имерхүү нэг нь ёс жангшил боёо идэ умдааны зүйлс та бүхэндээ танилцуулж ярий. Одоо манай өдөр тутмын амьдралд бол маш олон зүйлийн жан датгал байдаг. За тэгвэл эдгээр жан датгалын дунд бас маш олон соёл уулагдж байдаг. За тэгэхээр бид бас одоо нэвтрүүлгийнхөө өч үсээр одоо аль нэгэн нэвтрүүлгийнхөө ч гэсэн одоо өч үсийн хэсэгт бол хэсэг хэсэг иймэрхүү амьдралын мэдлэг эсвэл одоо жан датгалын тухай эсвэл бас аль нэгэн одоо соёл эсвэл одоо үжил хумсар уулагдж байгаа иймэрхүү нэг нь охорхон хэсэг зүйлс та бүхэндээ уншиж сонирхолё. За тэгвэл энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бол манай араа зүгийн нэвтрүүлэгч шижирийн нүгсэн цагаа идэ болон давсыг танилцуулсан нэгэн хэсэг өвлөмжөөс тав хүндэн сонирхолё.

Эдэнэ дээд чагаан эдэ. Чагаан эдэ гэж таван хошуумадын сүү салаар хийсэн эдэнийг хэлдэг. Чагаан эдэ бол Монгол үндэстний аж амьдралын бэлэг тэмдэг, ариун хөдлөмрийн үр бүтээл, чайлхан санааны их үүсэл, чаачтын буйны хишиг даллага болсон амт төгөлдөр шим бүрэн эдэм болох юмсан. Чагаан эдэ бол монголчуудын эдэнэ гол зүйл болох эдэм билээ. Монголчууд малын сүү саалаар олон жилийн амт сайхан эдэ юмда хийдэг. Хон, яма, үнэн сүүгээс өрөм жөөхий шар тос, жүчгий илгаруулж болуусурлан авч эдэш ууш чай ундаан болгодог. Зарим тэмээ илүү газрынхан тэмийн сүүгийч эдэлж жардаг. Тэмийн сүүгээр өрөм хөөрүүлж шар тос болуусруулан гаргаж эдэж ухтаал жардаг. Хон юма үнэн сүүгийг эсгэж, айрг, тарг хийнэ. Айргийг

Училгаж аарч бэлтгэн ааруул хурууд хийдэг. Хуруудыг сүн хурууд буюу аарчин хурууд гэж хоёр ангилан. Чол сүүнээр илгаруулж хийсэн хуруудыг сүүн хурууд гэж сүүгийг ишгэж айрг болгоод дахин айргийг бучлагаж аарч болгож илгаруулан хийсэн хуруудыг аарчин хурууд гэдэг. Сүүн хурууд бол амтлаг, аарчин хурууд бол хүчтэг байдаг. Айргийг нэрэж арх хэлгаруулан гаргадаг, бас сүүгийг эдүүлж эдэм, бяшлаг, ээжгий, шүүмэл зэргийг хийдэг. Айрг таргийг асааран уул, умд тэжээл болдог мөртөн, хорийг тайлан, эдшийг тэгшитгэж, бие махмадыг чээрэгжүүлэн өвчин эмхгийг ардгадаг. Өрөм жөөхий шартусж өчгий эдэм, бяшлаг, ээжгий, арч, хурууд, ааруд, шүүмэл зэргинч гэсэн өлшим элүүг мөртөн тус тусдаан өөр өөрийн үйлдэл хэрэгжээтэй байдаг. Үүнд шарт усны үйлдэл хэрэглээ хамгаас их байдаг. Шарт ус нь эдэж болох мөртөн эмнэлэг домлогдож гэсэн өргөнөөр хэрэглэдэг. Хүн үргэлж шарт ус эдээд байвал ус гэжиг шимжиж, жүс чарай өнгөжж, чог жал сэргэж, чадал хүчин нэмэгдэн. Хөлдөж шархатсан буюу час бороонд даарж бээрсэн хөл гар бэртэж хүч тамир дөрөөдсөн хүн шарт ус уух юм уу эдвэл эдгэрж тэнхэрхэн тун төргөн байдаг. Ааруул шүүмэл буюу аарч хурууд нь эсхэлэн хүчтэй байдаг тул хоол будааг шингэж ходоод гэдгийг чэрэгжүүлэхэд хамгаас тустай эдэн болно. Хүн хэрүү хижээд ааруул шүүмэл буюу аарчин хуруудыг эдээд байвал сонгон сарымсаг жан юу цөө мэтэр багсарх холч болгож ходоод гэдгийг сайжруулах гэж оролцсон хэрэг ер нь алга билээ. Гүүнээ сүг эсгэж айрг чигээ болгон уудаг. Гүүнээ сүг бас түүхийг эрин шууд ууж болдог. Гүүнээ сүнийхэн шим тижэлэн бусууд алич сүнээс гисэн элүг өтгөн байдаг. Чигээний сэрүүн сайхан умдаан болохоор баргүй шим тижэлээр элүг шинж чанараар сайн дээд жиргийн эдэн болох юм. Чигээний элдв жилийн ужиг өвчнийг жасдаг. Онцгойлон жүрх чусны өвчин буюу уушиг ходоод гэдснэ өвчин ханаад шар усны өвчин, хөл нурууны өвчин зэргийг жасхад маш сайн байдаг. Хор тайлах хогшиж богчсон өвчнийг жасхад онч тохиромжтой, гүйлг сайтай, гүйлдлэр туйлын төргөн байдаг. Тэгтээ Монгол эмнэлэгт хижээдэн чигээг хүчир төвөгтэй өвчнийг жасах гол гар авлага болгодог мөртөн эдэн жаслах хийнэ гэж удаан жил эм уусан хүн буюу эмнэлэг жаслах авахгүй болсон өвчтөнд чигээ уулгаж чанган юм бай, совилго жаслах хийдэг билээ. Малын сүүнэ ашиг шим ариун болохоор монголчууд сүг туйлаар эрхэмлэн дээдэлдэг. Дээд тэнгэр буюу гажар усыг дээдлэн хүндэтгэж эдэнээ дээд сүү саал буюу аарчин хуруудаар өргөдөг. Дэлгэрүүлжит ажиллагаа үйлийг эрхэмлэн явагдуулахад дэмбрэл бэлгийг бодож мөнч эдэнээ дээд сүү саал аарчин хуруудаан өргөж барьж дээжилж сачдаг. Монголчууд сүү саалыг дураараа асгаж утгахыг онц чэрлэн, бас сүүнд хуруу дөрөх, ус хийх, бужир бүртг юм тусаах, чагаан эдэнэж үйсийг хамаа намаагүй гээж хаях зэргийг бэлэг дэмбрэлгүй муу ёртой ажиллах хийлээ гэж үздэг. Буйнаан баран, байдгаа хөмөрөн, байснаа хоослон, бурхан тэнгэр буруу гар харан, эдийн хишиг дундран, эдэлж хэрэглэх нэнгэрэн гэжж үздэг билээ. Энэ нь чагаан эдэвэл эдэнээ дээдийм, эдэнээ дээд чагаан эдэгийн эрхэмдэж нандингэж яв гэсэн нэгэн ёсны сургал болох үйлээ. Чагаан эдэвэл эдэж уухад бэлэн дөгөм эдэн болох мөртөн хадгалж хураах авч явахд гэсэн дөгөм хэлуур эдэн болох юм. Хэдэн сар хагас жилээр хадгалж хураахад ер нь гэмтэж эдэрнэ гэж байдаггүй. Монголчууд сүү саа савлах сав суулга хэрэгсдийн ариун чүр байхыг онч анхаардаг. Божир бортаг буюу бусдын хэрэгж өнгөрсөн сав хэрэгсэлд сүү саалан савладаггүй. Сүү саал савлах сав хэрэгслийн төрөл зүйл ясч нарийч гэсэн ончлон анхаардаг. Олонх дон модон сав суулгад сүү сааж савлж хадгалан, модон сав суулган чол байгалах хийж бүтэчтэй мөртөн бүхлэг сүү саал савлаад тавьчихад тийм сайхан, тийм амархан эсч хувилдаггүй. Болосруулж эдээшүүлж гаргасан аарч, хурууд, ааруул, бяшлаг тэрүүт нэнч гэсэн анх эхлэн хатааж, эвхэрхэхэдэн чул модон хичтэй хатас буюу ялдсан дээр дэлгэж хатааж хагсаадаг.
хатааж хагсааж гаргасан чагаан эдэний жүйсэнж гэсэн чөөр дохлыг бүс уутан буюу арсан тулам жичичиг нойтон тэсвэр даачтай модон сав хэрэгсэлд хурааж хадгалж тавьдаг. Одоогийн адил сүүлийн уут савнд савулж хадгалах буюу чаасан уутанд савулж хадгалдаггүй. Учир нь сүүлийн уутан савнд савулж хадгалах юм уу, чаасан уутанд хийж чаасанд баглаж савулж хадгалах нь ариун чөөр бус, хүний эрүүл мэндэд ашиггүй. Савулж хийсэн чагаан эдэн урт хугацаа хадгалагдаж дийлэхгүй, хэлуурхан эсч ховлж, элжирж, эвдэрж чанар хуурдгаас болсон байгаа. Чагаан эдэнэ тухай ярих юм бол ярих юм байх л, мэдэх юм бол мэдэх чухалтай юм ч гэсэн олон байха. Эдэнэ дээд чагаан эдэгэн бид эрхэмдэж нандингэж явъя. Эдэ шүүлж болуусруулж сурчхай, эдэлж хэрэглэж жаржгай. Элвэгж өүлж, баялагж өүлж, хөгжүүлж гээ. Давсны амдрал дэх хэрэгчээ үйлдэл. Давс гэж дурдвал хүмүүсийн тархинд "Оо, давс юу? Давс бол нэгэн жилийн эдэн штэ" гэсэн сэргэдэл томьёолол ордог. Харин давсыг эдэж болохоос гадна амдралд олон талын хэрэгчээ жарлаг байдаг гэснийг анжаарч мэдсэн хүн бас тун ховорхон байж мэднэ. Давсыг үнээр эдэж болохоос гадна манай өдөр тутмын амдрал хэрэглээнд олон талын хэрэгчээ жарлаг байдаг шүү дээ. Монголчууд арс нэхийгэн эдэл үүлж болуусруулахдаа давсыг өргөнөөр хэргэлдэг. Давстай шаруулсанд хон юма, өхөр малын арсан сар хор хоногор дэтэж гаргаж авсныхаа дараа давстай чайдүрхэж, тэлж дэлгэж хатаадаг. Ингэж эдэл үүлж болуусруулсан арс нэхийн бүхлэг мөртөн даачтай, тийм хэлуурхан урагдаж тасархгүй энгийн байдалд эдэгдэж барагдгүй байдаг. Малын хөл нөрөө шархалж улайж илүүрвэл давстай ус юм уу давстай шаруусаар угаадаг. Ингэж давстай ус юм уу давстай шаруусаар угаажсан малын хөл нөрөө нь эдгэрж тэнхэрхэн төргийн мөртөн хөрсдөж өсөлхөнч гисэн сайн байдаг. Хон мал өтөж хорходвол өтөж хорходсон гажир нь давс дөрөх юм уу шархан их байвал давс жихэж жихээ тавьчвал өт хорхой нь доороо өхөж утгүй эрүүлж идэг. Энэ бол монголчуудын давсыг амдрал жаргалдаа хэрэгэлдэг олон олон жишээний дундх нэг хоёр жишээд хэдвэл байгаа. Давс нь манай одоох өдөр тутмын амдралч гэсэн өргөн хэрэглээтэй байдаг. Хүмүүс хямарж тагшуурдаж хамар ам бөгдрөөд болохгүй юм бол давстай чиген усаар хамрын нүхэн гаагүй сан угааж ариутч хавал хямраа тагшуур доороо хөнгөрөөд явчдаг. Хойл ам хөөж шархалж хавдаж хавнаад болохгүй юм бол давстай ус юм уу давстай өтгөн хар чайхан жалгаад хэдэн өдөр жайлвал хавдар шархан ч гэсэн аяндан эдгэрдэг. Шүд өвдөх юм уу жавж буйл шалуурж эдээлгүүл давстай чай усаар жайлах юм уу шалуурсан хэсэгдэн давс бага тавьбал өвдгөн жогсож шархалж эдээсэн гэсгэн ч гэсэн эдгэрж доороо сайн болдог. Мах тос буюу тослог эдэнийг хэтрүү ариун эдсэн байвал шангдуураад болохгүй юм байвал давстай харчаа уух юм уу давсалсан ногоо баг эдчүүл шангдуурхан нандаж өөх тосонч гэсэн шингэж уусчдаг. Эдэнэ харчлаас болж гихэрж жогсоод болохгүй юм бол шар тос баг хийсэн давстай халуун харчааг шөрүүн шиг хэд уугаадаа бол гихэрж жогсохонч гэсэн доороо намддаг. Өглөө бүр өлнөр баг давстай ус уугаад байвал гэдэс доторыг чөөрлөж хургалсалж хатхийч гэсэн сэргэл чадан. Халаасан шархан давстай усаар угааж жүлгүүл эдгэрж эрүүшхэн төргөн байдаг. Дахин өндөг чанахад баг давс хийчвэл хагархыг сэргийлэх буюу хагарсан өндөг нөхөн хайлж жадарч явахыг сэргэлж дээлдэг. Ховчос хонорыг угаахад баг давс хийчвэл өнгө будаг нь унах нь гайгүй байдаг. Шил чомоо буюу шаажин сав эдлийг хэрэглэхээс өмн давстай усанд чанавал тийм хэлуурхан хагарч ан чав гарахгүй мөртөн бөхлөг байдаг. Жис хүрэл багаж эдэл хэрэгслийн дээр суусан живийг давстай усаар арчиж жүлгүүл арилхан сайн байдаг. Жагас идэхэд жагасан дээрээ давс дөрхиж дараа нь чивэр усаар жайлж угаавал жагасны бие дээрх нэлчхэн эд юм уу шингэг өндөрнж гисэн үгүй болчдаг. Ууж барсангүй сүүнийхэн дээр баг саг давс хийчвэл тийм амархан эсч эвдрэхгүй болдгоо. Давсны хэрэгжээ үйлдэл тун олон байдаг. Гол нь бид

Ард одоо хияагш тойрог, эзэн хороо хөшөө, ордсын үл хөшөө тойргоор болох гэж байгаа хөдөлгөөн ажиллагааны тухай сурагч мөгөөс тав хүндээ дамжуулж ярьлаа. За тэгэд жалгаад бас гүр завын найруулан бичсэн өвлөн хямагдах, өв соёлгох номын тухай давс болон цагаан эдэнэ хэсгээс тав хүндээ өнгөшин сонирхоллоо. За тэгвэл манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн бүхэлөө уулах ийм хүү өндөрлж байна. Та бүхнээ анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Дараагийн ээлжийн нэвтрүүлгээр дахин зөвлөгий баяртай.

0: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийг нь хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдэмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээ сулууч боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуугаар уудлууч ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бургилон урсан байх ажи. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажи.

өдөр бүр анхаарах ёстой 10 нүг. Яаж учаардвач энийхэн бити мартах. Яаж яарвач үгэн эйлсэг яр. Ямар хүчээр тулгарсан ч баримтлах жийлэм баримтал. Яаж ядарсан ч амархан бити мартах. Даруу явбал давшин. Чармайлаг хүний гомдоогүй. Амжилт олсон үед өнгөрснөө бити мартах. Ялагдалд учирсан үед ирээдүйгээ бити унтгаалаарай. Сайн сайхны төлөө чармайхан

0: тийм арт. Ялагдсан ч ялсан ч нэг л хөвөрөө байгаарэ.
1: Монгол хараазуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.
2: Өвлийн улирал хурж ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөт бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөт бөмбөг 8 жун төмөнд хөргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төгрөгийн шанал толсууд 28 төгрөгийн 7 нэмэх 2 нарилаг сонголт хам билет хөрөнгөөр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шанал суглаа борлуулах газраас ойлгоорой. Боёнтой тал нутаг омортын хөлийг жоргодог. Нийтийн асрамжийн шанал суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачиг. Өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлж явъя.

Өншигүүл им буян хурсан мөчд Оросын нийтийн асарамжийн шагналт суглаа 80 төмөн төгрөгийн билет хөрөх ажиллагаа хөрөх хөвжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асарамжийн шагналт суглааны Гвагвал наадам ганц билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөх юм. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асарамжийн шагналт суглаа бордуулах ажраас ойлгоорой. Боинт тал нутаг Умартын хэлийг журмаа. Нийтийн асрамжийн шагналт

0: Ордос хотын хан жуулчлалын төвийн Монгол хэмнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хан жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сний хол.
1: Оюун ухааны гээгэрүүлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маны хүсэл.
1: Таны бүтээл маны хүсэл.
2: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн нараа зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа таны бүтээл маны хүсэл нэвтрүүлэх эхэлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд гал чулуугийн зохиолсон жургалсан мөтэй гуа харагдах гэх бүтээлийг хүргэе. Та бүхэн таалан болгоно уу. Хормын сүудэр буулах гэж их яралтай аж. Дур наачлах хөрөөний 3 дугаар давхард. Талчхаас нь өнхөлчгийн чинээх нь эцгийн гэрийн загвар босгож. Хоймортон богдын тахлахтай. Абдар тавилгын хуучруулан ширтэж. Хананы толгоогоос

Гутах сэлэм, ном саадаг, ногт чүдрийн гар урлалуудыг өлөгчгөсөн байдаг. Авторын өмнө эдэнхий хөвстэй байсч, богон ширээнд идэ бобын завгүри цагаан сарын маягаар үрж, хажуугаар нь гуулын томху, жес дэвэр, мөнгөн аяг жиргээ жиргэлж, хүсэрт шатрын хүү мор хангай, будсан ша, норов мэтсийн наадмын жүлэс орхиостой. Хошуу холбоч шин галаан хөгжөөх гэж байгаа гангалсан хос, ширээний хоёр талд эжин хүнээ маягаар тулган дээр тавьсан хоосонд хайснаас гуулын шангаар чай самурч байхаар мөнгөн аягтай чайгийн дээжийг нөхрөн болох гэж буй залуудаан барьж байхаар янз янзаар буулгах хаждыг амуу хэдэг байв. Хамгийн гоё хэснээр нь гоёлсон шин хоёрын санаанд нь хүртэл өнө үрдийн дурцхалыг үлдээх гэж гараа нь хааш тавьж хөдөөн өлмөй эсвэл өсхий дэшэн хүчөтхөс ихлээд хааш харж эрүүгэн урх сунгаан давхар эрүүтэй жургатхаас хичээ хүртэл бүр чичирлэгийн хүүхэд жааж баймаар датаж дүлэх нь заримын өөрөө жишээлж өгвөл бачуу тавчуу хурж байсан ч ээлсэг инээд дүүртэй нүлгэн бүтэн өдөр монгон нь 5-3 хэр тэнцэн хэмэх зург гардаг ийм ажилд амуу үйдч байсан нь үнэнтэй. Иймэрхүү жаахан орчинд нэг л жилийн өдөр болгон дахин давтах нь эдснээн гихэрч хэвж байгаад дахиад залгиж баймаар. Түүнээ санаа нь хүн амт нь хурч өнгөрөөгүй балар жилүүдийн орчинд бусдын хараагүй өнчөг байраас илрүүлсэн гуа сайхныг олж зураглах уучир байв. Үүний бийлүүлэхэд гэрлэг хэмээн тарих толгойд халуурсан хөхтийн хан мөнгөний харамсан хосуудын дурайчаас эрдмэн шухан байж аль чадгаар нь илүүхэн мөнгө салгаж авахд байгаа юм. Гэр доторч яахгүй. Догтмол байранд гэрэл гэгээг нь өөрөө тохируулчихна. Хээрийн нүжимчтэй явах гэвэл машин унаа хөдөлгөн, дуран жаас, гэрэл ойлуулах хүшээ зэрэг ачаа хүсгэж хэрэг бүгд хос хоёрын хувцас хунаар нүүр толгойнх нь бодох жоргийн сэлүү засах хавсрагч гэдэг 2-3 хүн хөдөлгөнө. Нэн төвөгтэй нь тэнгэр аавын чарай харах хэрэгтэй. Хамгийн гоо жоргийг хөвдөнөө мандах наран буюу үдшийн унах нарны толгонд жоргалдаг. Тэгэхээр эрт босч орой унтах болно. Бас түүний сунгаа засуурлах гэж чигэн хүшгэнээ өмнө сүнчин суух нь бүр ядраагийн. Гэхэд хүсэл сансан юм бэйлэгдэж бүтөх гэдэг бодсон шиг нь хэлбар юм яасан ч биш хоон. Нэн их орчинд хүрч бусдын илрүүлээгүй гэсүдэртэх сонгуусл нь өөрийнх нь хормоос болж бас хойшлогдох болов. Хэдэн жил болох болов, хэдэн 10 жилч болдог болов бүү мэд. Юу ч гэсэн аму одоо өөрийнхөө хормын сүудрийг өөрөө татах болжээ. Мэргэжлийн хүнээ өөрийнх нь хормын сүудрийг хин хинэ хийгээ сонцгорсон байх ёстой болохоор аму бүр илүү цаг хүчийг зарцуулах чухалтай байлаа. Алив дагин минь эрүүгэн доошон баг сунгаа яг мод толгоогоо зүсэн хэлтэлг хэтэрчглээ. Жа одоо болсон. Шигжийн хуруугаан баг босгоогоод нуруугаан уухай. Одоо хөдөлгөж болохгүй. Аму удирдаачи маягаар урлагийн гар хөл харч бүхнийг ховнчор ховцны модель шиг байршуулж зогсоогод өөрөө дэргэдэн зогсож сууч сөгдөч хевтэн харман дах алс хэжимшүүрээн дарахт чигэн гэрэл гэлс гэлс гин зургаан дахин наривчлан гэрэд гээгэ байр харчийн тохируулан дахин дахин зурагдаж өөрийнх нь ханамжтай төвшөнд хүргэх гэж оролдоно. Урдаг яглаа моделийн одон төрсөн шиг камерогийн өмнө хөдөн чагаар байршуулж жоруглахтай ганч чгүй гэсэн эсэргүүчэд хэлэхгүй бөгөөд нүднээ харж нүүр дээрэн чи өчөөхөн чи төвөгшээд алга. Хэрвээ ургаа байсан бол яадаг бол иймэргүү бодол хэсэг хэсэг орж ирэх юм. Хэдэн өдөр шаргуу ажиллаад үдэс чигэн хүчгэнд ажлынхаа бүтэмжийг хяна суухдаа амуу нэгэн жүлийг гэнт сарив. Эжим шүүрий дарах гэдэг жоруг бүхэнд гараа нь харамалсан байснаас нэг л чулгуур гүшүүн төрөгдөл өхөж. Дараачийн өдрөвт тэр эжим шүүрээн хөл доороо тавьж хөлийн хуруугаар нь дарж туршив. Бас нэг удаа нуруунайх нь наранд хавжуулж хондлоогоор нь дарж үжив. Аму хоёр гараан бүрмсэн чөлөөлөж урдгийн эрүүгий гохтч хоосон бүслүүрээр нь тэвэрч гэсэн нар сарны өөдөөс хоёр гараан алдлан дэлгч гэснээр зурагт орж ирлээ. Тэр урлагаар бас эжим шүүрийг даруу зүжив.
эдгээрийн дахин давтсан сүйдэрлэх ажилд онтоо зугаа авчирсанаас эжимшүүрийн хаа тавих хэн дарж

яа дарахаар төсөвлөх болж үдэш шуурдагийн өвөр дээрэн суулгаад зураг сунгахдаа нь эзэмшүр хаа байгаа хэн дарсан гэж ярих бас нэг сэдвтэй болжээ. Хожим бид хоёр жардал хурж буурал болсон гон нарвчин дээрэн суугаад эдгээр сүдрийг хуруулдаг. Энэ сүдрийн эзэмшүрийг чи дарсан шүү гэж дурсах болондаа гэж амуу урлаг таарна. Урлаг тонорсон харчаар амууг ширтэн. Харчанд нь ядрал хөвөлж их шиг амууд харагдав. Эгэл гоныг мэт ядрал урлагийн харчаас харагддаг. Тэгэхлээр сүдэр нь онцгой харагддаг бололтой. Алтан ширгал тойроогийн дунд тэр хоёр зураг буулгаж байхдаа нь амууд гинт нэг төсөв орж ирэв. Түүнийг нь урлаг тесэмэр хэлвэл урлагийн жартхан нарын нүд нь сух шиг сочиж. Энэ түн мянган амтны дундуу гэлээ. Үгүй орой хараад гэж амууд нууцхай хэвч нүд төхөн хэлдэв. Тэр үдэш дурамдан харж ирээд усанд орчхоогод хүсэрдээ дэвсгэр орох гэж сүдэртх бэлтгэлд оров. Амуу цагаан хоолн дэх хөрг нах нь хөр охин дүүгэн нүчгэлж хамаг биеийн ургамал хуарч чигээр бодож ураа сүдэрсэн шиг сүдэрлэхийг сансан ч зурх хавьяас байсангүй. Зурх зурчхаад хүний таньж боловч арай тэгэж зориглсэнгүй. Тэгэд л урдгийн биеэн оруусан алчуурыг хуулж орхоод камергийн жог сунаж мөрмөтө дөрөн мөчлүүлнэ. Өвлөсрэхт урлаг өл мэдэг яах өтөр нэгэн хүнжилтэй хагас хучаатай ялах хүүгчиг унтаж байлаа. Камера машин хавсарх гэрлийн дөрвөлжийн цагаан дэмжэрэг үдэш байрдуулсан хэвээрэн. Амуу чонхны хүшээг нь ярв. Намрын өглөөний тунгалаг нарны гэрэл төм мянган алтан жимтэй өрөөндөө нэвтрэн орж ирлээ. Хоримлох гэж ядралтай ч юмсан. Хормын сүдэр буулах гэдэг нь нэнч ядралтай аж. Хөөрхи урлаг нь өдөржин зуб зузаанд бодож хаагаад хөдөн жилийн хувцсыг дахин дахин сольж амуугийн удирдахаар наас чаас гүйсэр хэтрхи ядарсан бололтой унтаандаа л байв. Гадуур сүдэрлэх ажил гэдэг чинь заавал өглөөгийн нарнай мандах, үдшийн нарнай жарахыг хүлээдэг юм болохоор нойр дутсан биж. Амуу хагас хучаастай хоримладуй гэргийн хаан дэргэдээс өнгөж хоёр зураг авав. Цагаан хоолонд гардаг хөр охин дүүгэн сүдэрлсэн өнөөх үжигдэл дахин амуугийн тарихинд орж ирлээ. Их сургуулийн нэг байрныхын найж Паша түүнд энэ жохолыг танилцуулсан юм. Тэр тус жохолыг ямар нэгэн гуай сайхан гэж амууд танилцуулсан бос зөвхөн нэлээд нүүр ижлэх хөргөн ахна гэргийн хан цагаан хоолтой охин дүүгийн сүдэрлсэн хэсгийг амууд үзүүлэхлэ гэж танилцуулжээ. Нэг л хачин санагдлах тус жохолыг амуу гар утаснайхан сонсох номор сонссон билээ. Цагаан хоолтны жохолч нь Ханган гэдэг бүсгүй жохолч гэдгийг санаачгүй явж байжээ. Амууд жохолын үлгэрээс илүүтэй нүчгэн бийдэн хуарч чиг зурж сүдэр шингээсэн хөргөн ах хөр охин дүү хоёрын сонин уучралаа балархэ эргэжүүлэгдэж байв. Тэр жохол өвнөр илтгэх хүйе бэрх дарамттай сэтгэлийг төрөгдүүлдэг. Хамгийн их хордлол нь өөрийнх нь ойр дотн хүнээс ирдэг аж. Гэхдээ үүний тодорхой ойлгосон нь бүр хожимын учирсан. Урдгийн сэрснээ дараа амуу камерагийн картыг компьютертаа залгаж өчөөдөр үдсийн бүтээлэн хоёулжв. Пай энэ ч нь бүтлэг үйдэж гүйчжээ. Өнөөөрөө дахин сүдэрлэхээс гэж амуу алархагаар урлагийн харуул. Урдгийн андгар нүдэн утас болтод жадгалын мөшөлөө. Амуугийн аавын хин өгсөнээр амглан их сургуулийн байрын хинд Пагма Ширүг Паша болж ховорсонтай адилаар амглагийн нэр амуу болж ховоржээ. Амуух баг сургуульд байхад аав нь суман дарга сумны намын хорооны сүүжи байснаа түүний анх нэгний дорд хугацаанд байхад хошууны эдийн засгийн төвчөнөө даргаар томилогджээ. Амуугийн аав ээжийн бүр баг сургуулийн багш байжээ. Амуугийн төрхт аав нэгэнтэй засгийн ордны алуун гэрийн нарийн бичээчэр шилдсэн бөгөөд ухаан орхоос нь эхлээд аав нь ер чагтай амарч ажилдаггүй өргөлд жижиг биш бол ажлын нэмэлттэй хамгийн танил мөртөө танил бус хүн болсон байв. Тэр үед амууд нэг нь төгшөр айнгүй үргэлж мэдэгдэх болов. Сүргэдчих хугацааны хин илрэл юм болов гэж тэр таамаглаж үүжив. Гэхдээ энэ төгшөр нь сүргэдчих хугацаатай падгүй юм шиг. Тэр бараг бар батханы хамтдан чохно гэдэг үг дүрийг утгыг ойлгосноос хойшлоо ийм төгшөрд автсан бий. Тэр үесээ телевизч болог, жил гудамчны буриа лоозомч болог, гар утасч болог бүр ийм үг их байрд авч эхлэхдээ ямар утгатай үг юм бол гэж гинт нэг өдөр санаа тавьжээ. Ингээд санаа тавьсан чинь биеэн дотот илхэн болов. Тэр өргөлж аавам

Харн юм уу, батхан юм уу гэж бодох болов. Бодох тусам сэтгэл нь уймарч, төгшөр нэмэгдэж, сүүлдэн бүр нойр хоолонд нь хааш болох хэмжээнд хүрлээ. Аавд нь нэг их дарга ноёны ларжаа намбаагүй, ээлдэнхийн нээч гисэн дөхүн. Гэхдээ тэлэвт шар ханжаар үлгчгэс нь усан бууралдсан авлагач ноёд бүрлээ иймэрхүү номхон даруу харцад ээлтэй хүмүүстлээ байдаг байв. Нэг нь үдэш аму бүр хачин аймаар зүүдэлж гэснэг юм. Нэг нь том асрын газар доор хэсэгт нэсгэлдэ гарахд байж чаддаг шиг дөрвөлжин үүдээр биеийн дэхэд түлхүүр дурайвч. Гар утсаа бүхнийг хураалгаад дотогш орохдог. Бүхийдээ гудамж болон өрөө гэр бүхнээ харам ханыг зөөлөн хөөсөмчрээр боочхосон. Нэг өрөөний хоймрын том ширээнд хоёр хөх хувцтай сүлд зүсэн хүн сууж, тэднээ өмнөх сандалд нь аав нь чарай муутай сууж байлаа. Гадна тасалгаанд нь эмч бэлэн байх бөгөөд сайхан аавын хин чусан даралтыг байж хасна гэдгийг аму бас мэдэж байв. Аму ийм газар ер орж үжээгүй. Гэхдээ ийм орчин ахыг яг үнэн юм шиг зүүдэлсэн дээр тэр хөдөн сараар шинлэн жовч аав нь тун орой болтол харж ирэхгүй бол тэнд очсон болов гэж дэми бодохч болов. Зарим үйс аав нь тамхи татан сэтгэл хөндөр бойдон дээр бодлого болом суугат нь ер тэнд очоод ирсэн ч болов гэж бодохдөг хүрдэг. Ийм нэг гэр байдгийн ээж нь мэдхгүй, нэгч бодож олохгүй, зөвхөн аав нь ярьснаас аму мэдсэн мэдээж. Ярангүй аав нь амууд эдгэрийн ярихгүй, ганц хоёр найжтайгаа нэлээд хаслуу үйсд нь ярьж байсныг нэг жахт нь гар утас тогтол суулсан аму сонсчихсон бололтой. Ер тэр үйс амралт баяр дурсахлын өдрөөр аав нь ганц хоёр найзтайгаа хөдөн лан датгах гээд ээж нь хижээдл ондоо учиртай болцоогоод амууг аавын дагуулж явуулдаг байлаа. Одоо бодохт аавд нь сүүл болгодог ээжийнх нь ухаан байжээ. Хүүгээ дагуулсан аав нь их уухгүй, их согтохч болохгүй, эртхэн харих хэрэгтэй байсан ч юм байна. Аав зөвхөн барн юм уу, батхан нь юм уу гэж амуу ээжээс нь асууж өнгөрөв. Ээж нь жигтийнх нь ууралж амуугийн адагч гах шахалсан. Аму ээжээс нь энэ асуултыг дахиж асуугаагүй. Гэвч энэ асуултыг амуугийн бодлоос гархан болов. Тэр аавынхаа дотоох тамих уух архнаас өгсүүлээд шамсан жоосон хаа нууж байх болов хэмээн анхаарч бойдтынгийн доогур тэргэн хүмэргнээ хэрэгслийн хайрчиг ховын саг жиргээр ул ирж өнгөрөв. Бүхэл анх томтын 3 жил болон дээд нэгийн дээд хувцаа болтол аму охидт захаа бичих хүүчүүлтэй сэмэр тамих хулгалын татах зэрэг ажиллагад оролцоогүй. Гар утсан ч сонирхтгүй бодов. Эжгийн хаан үйл ажиллагын анхаарахт хамаг анхаарлаа төвдрүүлж сурлагын ч гулгуур сатанд суусан шиг дош гудгаж эхэлсэн билээ. Ийм нэг аимшигт тарчлагал дээд нэгийн доорт хуцаа эхлэхээс өмнөх нь чинэг нь барагдсан чахилгаан тоног шиг таг зогссон. Хожим нь тэр өөрөө бас ингэж боддог. Үнээр тэр үйс аавынхаа шамсан зоосы хэм хүн олохооргүй газраас олж авсан бол яах байсан бол түүнд одоочийг харуул талдаг. Тэр жид их хорой чагаалсан юм. 15 болохдоо сургууль эхлэхээс гаргийн жайч үгүй болсон байлаа. Бүдэгч нэг сургуульдаа нь явах гэж байсан болохоор үдэд гэртээ халуун тохоо болт гэж хоёр гэрээр нь хооллжээ. Хоолон дээр арих гаргасангүй, арих уудаг хүн байхгүй биш л дээ. Аав, нагач, нагач ээж нь бүрл арих уудаг байсан, гэхдээ ээж нь арих гаргаагүй. Хинч хоолон дээр арихны тухай дурдсангүй. Амуугийн ээж ерөөс архи сүрхий дайсан өдөг. Аав нь хүн зочлох хэрэгтэй үйсэл арга босоо явуулахаас биш, хамт сурагчийн нэр гэрийн чайлга жиргэд явахт нь хачин дурггүй. Үүний аав нь ч аажмаар хүлээн авч, барагтай хов хүнээ чайлах найрт очдоггүй. Дээр сатнаас хүн нэрчгэлсэн яг хуралд байна. Гэхчэргээр худал хэлж байхыг аму олон төс сонссон юм. Аав нь ээжээс нь айсандаа биш л дээ. Ээжийнх нь яншихын төгшөөсөндөө бас нэг талаар чусан даралт нь өндөрсөнтэй холбоотой магад. Хоод нэлээд цаг авч, нагчийнх нь явсны дараа аав нь тамрын хувцаан солиод бүтэн цагаан сар идэж уусаар байхад бүр маралчхтаа. Манай залуучууд бөмбөг наадыг гэж байна. Би бөмбөг наадахаар явна гэхсээр гарч одлоо. Ер нь бөмбөг чөхөх нэрээр нууц хамрагтаа нь очдогч болов гэж аму заримдаан сэжиглдэг. 45 хурч гэсэн таргун тагтахар хүн бөмбөг чөхөх гэж юу л байх билээ. Аав нь явсны дараа ээж нь аяг шанага ухааж, гэр орноо чивэрдэж, аму телевизээс ногоон аврагын хиног үзэсв.
Ногоон аваргын хилэг нь хөдөлж, гент томорн танкийн пүүгийн чамхгийг бодго суглаад наачаас балуулж эхлэхдээ амуугийн чэжээр нь хатгалж, хачин нэггүй байдалд орно. Сүут илхэн болов. Тэр болч чонх нээж салих ав нь гүн амьс гаж зогсонч тайвширчгүй бодгоо жовхрон арилсангүй. Бас сүргэчгүй хугацаа гэдэг нь ийм биз гэж бодсоор буцаж телевизийн өмнө суулсан ч телевиз үжиг сонирхол таггүй. Хашгирч бархирмар юу нэгий балуус авч чохмоор санагдаж суур алдаж байтал ээжийнх нь гар утас дуугарав. Тийм би байна. Яалаа гин? Унчихсан гинүү? Бөрүү? Жаа, би бэлэн очий. Ээж нь угааж байсан аяг шингаан орхиж ховцаа навч. Миний хүү аавын бөмбөг надж байгаад унчглаа гин. Эмнэлэгт хүргэлээ гин. Гэв. Доктор алдаж байсан ам уу? Хамт явъя гэсэр босов. Насаа мартаа залуучдыг дагаж дэрвэлж хийм хөдөлгөөн хийхгүй хэвтэж хэвтэж гинт шүрэн хөдөлгөхөр бэртгэн лав. Маргаас шүд хийдэх хэсн явдалч саарла. Хижээд саад болох юм. Өдөртөө та хоёрын учир. Ганц өдөрч санаа амар байхгүй. Ээжийн жолоогоо барьж эмнэлэгт рүү явахын дагуу ийхүү яншиж л байлаа. Аав хөлөө булзаасан юм уу? Толгоогоо нь хэмжүүлсэн байвал ээж чи санаа амар хагасч ил яншиж байгааг нь амуу бодож ав. Сая гинт жүрхэн хатгалснаас нь нэг муу совин ороод байлаа. Ямар нэг онтоо учир болчихсон юм шиг. Хинам байцаалт хийдэг тэдгэр хүмүүс аавын эмнэлэг даваачч биеийн байж хааж гахаад гэрийнхэн хүмүүсийг дуудаж одоо хүний чинь тусаарлаж байцаах болно гэж тунгалахар хүлээж баймар. Ээж нь эмнэлгийн хорооны зогсоолд машинаа зогсоохд хөлсөд төвтгсэн тамирын хуцастай аавынхын жолооч чалуу гүйж ирээд хойлоогоо чичрүүлэн бэргэн гэж төвдрөн ээжи түшин авахд амууд муу совинг нь бүр үнэн болчихсон шиг санагдаад явчихв. Эмнэлгийн хорооны гудамжинд мөн тэр залуутай адилхан хөлөстэй хувцастай хөтөн залуу сандарсан байдалтай зогсож байх нь харагдав. Нэгэн залуу амуугийн гараас татанд үлдээж, бас нэг залуу ээжийн дагуулан нэгэн тасагт орсон нь төргөн авралт гэсэн өсөктэй байлаа. Алууны дүрмтэй хувцастай хүмүүс харагдсангүй болохоор арайч түүнээ бодсон шиг баригдаж байцаагдах тийм ночтой учир үүсээгүй юм байна. Гэсэн ч түүнээс илүү ночтой учир болсон болов уу гэж амуу бодов.

0: Эрхэм сонсогчдоо, манай энэ цагийн нэвтрүүлгийн төхөөрөмж өндөрлөлээ. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж шингээсэн тэргэл хянагчид дуугарч ав. Ерөнхий хянагчийг гэрэлдээ чинхэлд анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Бид дараагийн дугаартаа дахин болж өсрүүлжий.
1: Ордос хотын хан жүжигчлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу.
2: Ордос хотын хан жүжигчлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу.

0: Уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай.
1: Амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио.
0: Араачуу наадам.
1: Араачуу наадам.

За сайн байцгаана уу өрхөн хондод сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Ордос хотын хамжуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхий хэлсэн арааж байгаас эрхлэн явуулж байгаа арааж наадам шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна.

Би бол NLG нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ариун Танаа, шууд утасны хөтлөгч дадлагын сурагч Ивэл, хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрлэ Чингэлтв.

За, радио наадам шууд нэвтрүүлэг маань гариг улганы гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны үеийн 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Ингээд та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож аваарай. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

0: Агшин бүрд аюулгүй хөгжмийн нэгжлэгтэй.
1: Харин бүрд уран нэргийн уянгатай.
0: Аюулгүй хөгжим уран нэр.
1: Аюулгүй хөгжим уран нэр.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгэн сорж болдог бэлгийн сорой болон бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон
2: Чаар хэм сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөн хэлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа. Радио Наадам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сараа тусга болон эхэлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцож арай. 8592411, 8592412, 8592413, 8592413.

хаан сэмхэн өмөрн хиндэж хэлэхгүй. Хоглох хуурн сэтгэл харагдан эндээ солдмаргүй. Агшин зуурын мэдрэмжийг аваад үлдмээр би. Тагаа дүүлмээр чи. Баяр гонг хослон байж байгаа бүхнээ тэмтэрдгийн. Бас хаяг гутралта чалын дом зүрхэн тэрдгийн. Галта цогтой үй байна гэхэд тэр нь унтэрдгийн. Гараа даваа туулаад ирэхэд дахин сэрэгдгийн.

0: За сонсогч маань утасхал уудлаа. Сайн байна уу?
1: Сайн, сайн. Та сайн байна уу?
0: Сайн, сайн. За. Баян чичиг.
1: Ингээ наа баян чичиг
0: байна. Ингээ шоны баян чичиг. Бороо ор уу?
1: Бороо орсонгүй ээ энэ хоёр өдөр.
0: Энийгээр яг бороо орсон шүү. Бороо орч. Өнөөдөр нэг өдөр бороо орчлоо.
1: Аа, яг хүн танд маань энийгээр орсонгүй шүү.
0: Тэгвэл

0: бараг явж байх та. За өнөөдөр юусэн шоу? Жирс жүүгийн бүрэн болгоноо. Урдаар та бол 10 жирс жүүгийг чэжээр ярсны дараа нэвтрүүлгийн талаас бэлтгсэн 5 жирс жүүгийг бүрэн болгоноо.
1: Оо, тийм ёо.
0: Аха.
1: Аа, 10 жирс чинь одоо хилийн толгойдоор байна.
0: Одоо аа жоохон бодвол байна аа байна.
1: За, авдрын алтын наваа авдрын хаях. Апа. А ажил хийвэл дуустал, давуу хийвэл уустал. Аа яа, та яг хэлэхин дээр нь орж ирдэг юм байна.
0: Хамаагүй, хамаагүй, тайвах. Одоо 2 болж байна.
1: Тэ 2 болж байна.
0: За. Ахтын сайныг одоо амархан ийм амархныг
1: үгүй бол. Ахтын сайныг унам байд мэдэн хүнээ сайны явм байд мэдэн. Оор морийг жаваан.
0: Оор бийг жаваан.
1: Ааха, оор бийг жаваан, оор морийг жаваан. Дөрөв ба апа. Ая хэлийн толгойдоос яаг орж ирэх вэ? Сая дөрөв болчихлоо.
0: Дөрөв.
1: Тохон нэг ирээн цаг болоод тохон байд юм аа энэ одоо.
0: Магаа 50 хүн боцоор. А-аас эхлээд бод, Э-гээс эхлээд бод, дараалаад И-ийг бод, На-ыг бод, А-ыг бод, тэгжэтэл бүр гараад ирэх байхаа.
1: Ном үе байнд хоролд чичэрхүү. Нос гэж тийм ээ.
0: Бороонд чичэрхүү.
1: Бороонд чичэрхүү.
0: Тийм байна.
1: Та тав болчихлоо.
0: Та болсон.
1: Гуна амар амар үе дээд тав.
0: Тий, одоо ингээд 50 хүн бодоод байвал араас нь гарч ирээд байна шүү. Хамаагүй та яарлаггүй бодож.
1: Аягын илгалаас адуун илгал.
0: Аягны алганаас адууны алга.
1: Ааха. Ургаава та юу болчих вэ? Яг хэлэх.
0: Байна уу байна.
1: Өсөх малын жүсэн нэг.
0: Аа. Өөдөх айлын үгэн нэг.
1: Ага өөдөл хайлын үгэн нэг. За саахан тавбал санаа нэг. Айн өсөөл амин нэг гэдэг.
0: За.
1: Найн болчлоо.
0: Тийм найн болсон.
1: Одоо хоёр гээд хэлнэ одоо.
0: Одоо ингээд аа жоохон бодоол байвал араас нь гарч ирээл байх юм байна таны.
1: Ая одоо хоёр таа нэг яг яг хөшөө та.
0: Яг байхгүй болчихоо.
1: Одоо хоёр
0: байна л гэлээ бол байгаад байх шүү.
1: Ая зөвхөн ирээн цагт орж ирдээ. Одоо яг одохноор байхгүй шүү.
0: Одоо хоёр нь ба. Жан сайтай хүнд.
1: Аа, жан сайтай хүнд нөхөр олон, жагас сайтай усанд жагас олон.
0: Жагас сайтай хүнд усанд жагас олоо.
1: Вэша яг тийм тийм. Жан сайтай хүнд нөхөр олон. Нөхөр олон ямар юм гэдэг үлээ одоо.
0: Ямар юу сайтай усанд жагас олон байдаг үлээ?
1: Замаг сайтай усанд жагас олон.
0: Яг тийм байна та. Замаг сайтай усанд.
1: Яа,
0: жагас олон. За одоо хамаг сүлийн нэг шүү.
1: Одоо хамаг сүлийн нэг одоо юу гэж хэлэх вэ? Одоо
0: юу гэдэг вэ? Ол ус үжээгүйгээр.
1: Аа, ус. Ол үжээгүйгээр. Утал өмсөх гэдэг.
0: Яг л хормой шууд.
1: Хормой шууд.
0: Ус үжээгүйгээр.
1: Ус үжээгүйгээр гутал.
0: Утлаан тайлах
1: гэдэг.
0: Аа. За, 10 болсон шүү.
1: Хамгийн дээд нэг 10 хэвчээ. Яг бол.
0: За, одоо амархан амархан байна.
1: За.
0: Ам алдвал баригдахгүй.
1: Азраг алдвал баригдан.
0: Юу алдвалаа?
1: Азраг.
0: Аа, азраг алдвал баригдан болно. Айсан хүн адуу үргэж.
1: Айсан хүн адуу үргэж. Эний ясаас санаж байсан зүйлсүүг нэг одоо сайн. Айсан хүн адуу үргэж.
0: Аа.
1: Тэг юу гэдэг лээ? Эний яг санаа хэлж ил байсан юм аа. Өөрөөс

0: Айсан хуна дүүргээ. Аяа, одоо юу хэлэх юм? Яг мартчихжээ.
1: Итсэн хүн яа гэдэг үлээ?
0: Оо, итсэн хүн нүрээ хаана гэдэг үлээ? Юу
1: вэ? Итсэн хүн алнаа гэж.
0: Оо, яг итсэн хүн алнаа. Эний хэл зүйрс чинь үг хэлж ялсан шүү дээ. Тэгээ мартал.
1: Та одоо сайн орж ивэл тэр зүйрс чинь үг чинь байгаа л энэ шүү.
0: Оох, нэг удаа нэлээ асуусан.
1: Хари, тэгсэр одоо бас аваа холдоцсон байна шүү.
0: Оо.
1: За, дараа нэг нь гурав дахь нь. Авд явхад нохой хэрэгтэй. За, энэ бол амархан шүү дээ.
0: Авд явх нохой хэрэгтэй. Авд явх нохой хэрэгтэй. Авд явх боо хэрэгтэй гэдэг нь юу гэдэг вэ?
1: Шээ, анд явхлаа, авд явх хоёр ч адил шүү дээ.
0: Анд явх нохой хэрэгтэй. Аа, яа, энэ яг уур санаачсан зүйрч чинь үг яг уурд явах юм аа гэж.
1: Адуунд явхад юу хэрэгтэй вэ?
0: Аа, уурга хэрэгтэй.
1: Аа, адуунд явхад уурга.
0: Анд явх бол нохой хэрэг, авд явх нохой хэрэгтэй. Адуунд явхад уурга хэрэгтэй.
1: Донд явах дурах хэрэгтэй. За. Даарсан хүн хувцас голдог вэ?
0: Даарсан хүн хувцас голдог вэ? Өлөссөн хүн хоол голдог вэ?
1: Таарлаа. За, тав болцсон дөрөв. Тав болцсон байна.
0: За.
1: За, оролцсон баярлалаа шүү.
0: За, баярлалаа.
1: За, дахиад олзъя.
0: За.
1: Баяртай.
0: Баяртай.

Жаар хэм сонсогчдоо Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөн хэлсэн арайжуугаас эрхлэн явуулж байгаа. Арайж надам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сара тусга болон үргэлжилж байна. За энэ цагийн нэвтрүүлгээр жүрс жүгэн бүрэн болгож байна. За манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утас нээлттэй байгаа. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

0: таалнуудхийн мянган мянган хавар төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан үеийн үед өвлж ирсэн санамжил сургалаа өн үрд бат чэжлий санамж сургал.
1: За хэм сонсогчтой арааж анаадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За санамж сургал тасга болон эхлэхээс өмнө утсаанд тосчий. За сайн байна уу?
2: Сайн байна уу? Арын танаа хариу мэнд хүргэж байна.
1: За хариу мэндийг хүргэж байна. Эрдэнэ ногоон орж байгаа юм байна уу?
2: Муу байна. Одоо ч 10 жил чинь өгөн бүслэг авчихсан шүү.
1: Одоо яаж гисэн нэг ярьж үжин та.
2: Я тэнэсэн хүн зүггүй, зүг хашмсан нөхөө гизээггүй.
1: За.
2: Эхэснээ биеийн төхөрхөө, эсхий гатхаг дасаан төхөрхөө.
1: За, хоёр.
2: Ханжи явуул, ганжи явна.
1: Гурав.
2: За, чүл үйтлхэндийн босхон нэстэ, өсхөн малын... А, бичээ. Үйтлхэндийн босхон нэстэ, өсхөн малын ямар юмна өнгөн...
1: Өөдл хайлын босхон нэрт дэгжрэг хаврын ирхэн нэрт гэдэг ба.
2: Өөдл хайлын босхон нэрт дэгжрэг хаврын ирхэн нэрт.
1: Өөдл хайлын үгэн нэг өсөх малын зүсэн нэг.
2: Ааха тийм
1: ба. Аахаа гэ дотор нь оруулаа бодцсон дөрөв. Дөрөв болчлаа жаа.
2: Тасбараа бэдэ. Яй.
1: За.
2: Хамаа сонцос төрхөө, сайсан бүрүүн гадаас төрхөө.
1: Дорга.
2: Бэ, хая, одоо ямар юм төгсөө та. Сүмд малгайтай орхөө, сүрэг авдруул, барьж орхөө.
1: Дорга.
2: Дорга уу?
1: Дорга болсон шүү.
2: За, одоо хаа дөрүүл ба.
1: Одоо дөрөв чинь юу байна уу да?
2: Бат, чи нэмэс шахат та нэмэс юм
1: байна. Шахгүй, шахгүй, тайван байгаарэ.
2: Ая, одоо тийв үлээ гахта.
1: Хамаг, хамаг, тайван бодож.
2: Нусхай гуцхаар онгоцоо тэмээ явахаар юм. Дах, одоо юу л одоо гуруула. Ая, энэ цаг дэвдэггүй юм, яг цаг ба. Тэнгэри мооны хоёр өдөр хүн мооны насан. Аха, та юу за? Оо, та хоёр дор байх шүү, яг бүгд.
1: Байна, байна.
2: Баяхан ба байна, одоо яг хилгийн бодод тагмар ахчих. Одоо... Оо, та хоёр дор ирээ байх шүү.
1: Байхгүй болчихо.
2: Хохро.
1: Яа. Мага мага тайван бодож яхаа мага. Таны хүлээж ий. Сандруулахгүй, яаруулахгүй. Та зүгээр 50 бодож яваад бодож олвол яраарэ.
2: Өглөөсөн хүн хоол голохгүй, даасан хүн гуцаас болохгүй.
1: За одоо хамгийн эцсийн нэг.
2: Одоо нэг ба шүү. Яа, ариун танаа намайг тасарчгүй. Одоо яг
1: тасарч. Одоо нэг нь үү?
2: Хаха.
1: Аавн гэвэл
2: өсгөн малын зүсэн нэг үйдэл хайлын үгэн нэг.
1: Тэр сайхан би ярьсан.
2: Хэд ч лөө. Одоо захаа засчих юм байна. Одоо юу вэ?
1: А би сайхан юугаа хэлчихдгүүлээ? Аавн гэвэл яадаг үлээ?
2: Аавн нэг бол Алгаан тусан өгөн нэг бол үртэн татсан. Яа тэр лам гурууны зүйл.
1: За 3 болсон шүү. Ошо 10 болсон шүү. А болсон.
2: А 10 болсон.
1: Одоо 5 байна шүү.

0: Одоо тав байна гэсэн.
1: Одоо таны асыг юу гэж харуулах вэ?
0: За гаднаан гэлэнчик.
1: Датраан паламчик.
0: Чагийн сайхан хаварт.
1: Намрын сайхан хураас.
0: Чагийн сайхан хаварт насны сайхан залууд гэж байна. За. Халан гаднаа. Чагийн сайхан хаварт намрын сайхан хураалт гэдэг үү? Таарна таарна. Намар чи хураалт авдаг чагуулар юм чинь. За дараа нэг нь. Халан гаднаа.
1: Хэлэн аа хайсан. Бахи намны ороотой вэ? Хайрын дотор.
0: Аа хайрын дотор. Ерөөлийн үзүүр тос. Ерөөлийн үзүүр тос.
1: Бачи төпөл гацсан юм байна мэсэ.
0: Ерөөлийн үзүүр тос.
1: Модны үзүүр.
0: Яагаад модны үзүүр хөө болчдээ?
1: Хам гоц юм болохгүй.
0: За хараалын үзүүр цус гэж байна. За тавдах нь өндөгнөөс өө ирэх.
1: Өндөгнөөс шүрүүс ирэх.
0: Өндөгнөөс
1: ямар юмнаас шүрүүс ирэх үнэ?
0: Өндөгнөөс өө ирэх, үгнээс өө ирэх.
1: Үгнээс өө ирэх, өндөгнөөс шүрүүс ирэх.
0: Харин би тонгруулаад ярьчихжээ.
1: Номогоор онцгой.
0: За за, оролцсонд баярлаа.
1: За за,
0: за дахиад олзъя. Баяртай. За, үргэлжлэн утсанд бас сайн байна уу?
2: Сайн, сайн байна уу?
0: Сайн, сайн. Чогжма. Мөн байна уу? За 10 жирсчгээ урдаар ярьцгаад дараа нь 5 жирсчг бүрэн болгож байна.
2: Одоо 10 жирсч нэг орж ирнэ уу?
0: Одоо тайвхан хүлээж ивэл ороод ирдгэн байлээ. Сандрахгүй тайв уу ярил орж ирэн шүү. За эхлэх үү.
2: Итэн мянган лан эрдэм цөмөн лан.
0: Таарсан. Нэг.
2: Та. Та ээ хэлээ. Одоо антай юм орж ирэхгүй. Ээ бодоно уу одоо.
0: Эрдэм.
2: Ээ. Итэн сайхан нь гаднаа, эрдэм сайхан нь дотроо.
0: За, хоёр боллоо.
2: Хоёр болчихоо. Одоо чээс антай юм орж ирэхгүй л байна. Одоо яаж гэж. Итэн ч буу дурлаа, эрдэм ч дурлаа.
0: За, 3.
2: Эди хураахаар эрдмийн хураа.
0: Эдиг хураахаар эрдмийн хураа?
2: Ага.
0: Аа, за бол. 4.
2: Эжин хүн гүрний цасаадаг. Эмч хүн үүшний цасаадаг.
0: За, 5. Бас би сонсож өнгөрөөгүй боловч бодвол бас таархаар шиг юм. Би бас таны өдөөс таархгүй гэж хэл дийлэхгүй зүрсч үгийг олоод ярьчихэж байна даавал надад. Та болсон шүү.
2: Ижин үгүй чиргэн юу вэ? Тоо үгүй чирэг.
0: Ижин үгүй чирэг, тоо үгүй чирэг. Энэ таархгүй.
2: Эжин үгүй газрын туг үгүй чирэг.
0: Эжин үгүй газрын туг үгүй чирэг яасан бол? Дутуу байх шүү.
2: Одоо мөн эжин цүгүй газар дээр нэг туг цүгүй чирэг байх
0: ба да. Аа, бадуул тийм ээ. 6. За, 6-аар болъё.
2: За. Одоо чих удуурхийн айлбуулга уу? Эдэр биеэн чимэх байс эрдэмээр биеэн чим. Я та яг ит таникгүй хүн юу гэдэг вэ? Итийн нэрийг гутаах уу?

0: нос эн үг байдаг шүү. Эдэн хөврэг, эзэн нь э? Эдэн мөнх. Эдэн хөврэг, эзэн нь мөнх.
1: Аа.
0: Тийм ба.
1: Аа.
0: За, ар болсон байна. За, одоо нэвтрүүлгийн 5 жирч үгийн бүрэн болгоно доо. Амархан амархан байна уу? Ажил хийж хүн болдог.
1: Аа. Ард давж хөлөг болдог гэдэг ба.
0: Ус уухгүй үхрийн толгойг бүү дар.
1: Уухгүй үхрийн толгоо бүү дар.
0: Одоо
1: юу гэж хэлэх? Уухгүй хүний.
0: Тарсан тарсан.
1: Уухгүй хүний. Баяах. Аа, боо яах гэх юм лээ нэг юм байна уу? Өвөнд орохгүй хүнийг. Аа, тач та хэлэх хаан байлаа.
0: Үг орохгүй хүний толгойг бүү ийлгэнэ.
1: Аа, толгойг бүү ийлгэнэ.
0: Ус уухгүй үхрийн толгойг бүү дар, үг мэдхгүй хүний толгойг бүү ийлгэнэ. За, 3 дахь нь. Орох тэнгэрийн оройн чорхой.
1: Орсон бүрийн гизгэн чорхой үү?
0: Гизгэн үү? Бор бор бас гизэг байдаг юм болов?
1: Шилэн чорхой ч үү?
0: Аа, шилэн чорхой гэж байна.
1: Аа, за.
0: Үгний төрөө мэнд.
1: Үгний төрөө мэнд. Аа, энэ бас тэс юм. Үгний төрөө мэнд. Өрөөл. Өрөөлийн төрөө шүү.
0: Биш ээ.
1: Үгүнээ тоая энэ дээр хэлчих юм аа. Тэр өдөр тусаа нэг асуугаа хэлж өнгөрч. Үгүнээ төрөө мэнд. Та орж ирэхгүй мэнэ.
0: Өвсний төрөө. Өвсний төрөө юу вэ?
1: Өвсний төрөө. Ачаа шүү.
0: Аг гэж байна.
1: Аг.
0: Өвсний төрөө аг, үгний төрөө мэнт гэж байна. За, 5 дахь нь. Чичин үг чэжнээс. За, та бас нэвтрүүлэгдээ удаан цаг оролцсонгүй болцсон байна шүү. Жирч үгэн бүр мартацсан байна.
1: Ох, аяа. Чичин үг чэжнээс гэж цаа тийм бэлэн байна
0: одоо. Бэлэн байна уу? Одоо ойрхон байна шүү танд бол.
1: Чиний нотога асууга харуулаа өнгөрч гэж юм лээ одоо. Аа яа. За за за.
0: Чичиг навч.
1: Чичиг навч уулнаас.
0: Чичин үг чэжнээс чичиг навч уулнаас гэж. Аа.
1: Бэлэн байж орж ирэхгүй байна.
0: За. За ер нь 50хан бодоод 50хан харуулвал 10 жирсч үг байх вэ? Цаанаас нь бас нэг арын нэн арын жирсч үг байх байлгүй да. Тэгээд одоо нэвтрүүлгийн чагаар бас 10 жирсч үг гэдэг тогтооцсон байх юм аа.
1: Аах одоо.
0: За, ингээд оролцсон баярласан шүү. Дахиад олж.
1: За, дахиад олж.
0: Баяртай.
1: Баяртай.

За архим сонсогчдоо Ордос хотын хамж уучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражоогоос эрхлийн явуулж байгаа аражо наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцоорой. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

0: Жанчгийн бэлгийн сараа тусгай болонгаар орж ирч өгөн бүрэн болгож байна. Чаа сонсогчд мань бас одоо сонирхолтой бол манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож болно. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414. Жаа сонсогч мань утас холбогдлоо. Сайн байна уу?
1: Сайн сайн. Миний утас мөн үү?
0: Мөн байна. Таны утас мөн байна. Отог хошууны хас гэрэлтгүй юм байна. Я 10 жирч үгөө урдаар ярина шөө.
1: 10 жирч үгөө нэг ярина.
0: Аха.
1: Оо чаа. Атал харин байдаг юм аа. Одоо юу ч хэлхийн талаар одоо
0: байна байна. Таны уутанд их юм би гэдэг шөө.
1: Аа, тач. Чаа та хэлнэ үү?
0: Аа, та хэлээ.
1: Юу гэдэг вэ? Эхлээд хийрэх.
0: За, нэгдүгээр нь эхэлсэн шүү. Нэг болчлоо.
1: Одоо гэлтэнгүүгээ шутан унага. Чигтгээ дүгдүг лээ. Хийралга, ширала гэдэг. Юу гэдэг вэ? Дараа нэг мөрөө чим. За, чүгэл одоо ай юу гэдэг вэ? Тэр сайны унам байж мэдээ. Атугийн сайны нөхөрлөн байж мэдээ. За, чүгэл одоо адуу наалгаас аяган наалг дээр хийва.
0: Дөрөв болсон.
1: Аах, чүгэл одоо юу лээ. Хүн нэрэм дотроо могоо нэрэм гаднаа гэдэг. Одоо ий. Аа айрт нэг бэлүүр хаймагд нэг хутхуур
0: 6
1: яа тоо чгээд юу лээ шичээр алт галаа сайх энэ я жирс нэг өмнө
0: мом
1: я талаа болчлаа шичээр алт галаа сайх
0: ард нь бас нэг мөр байх ёстой Шижир алт галнаас айхгүй. Арын мөр нь юу гэлээд та өмнө мөрийн чэдлээд авсан байна.
1: Тэгээ маний гөр болгоч.
0: Болгоё болгоё.
1: Яахаа яахаа яахаа одоо бас нэг бодоод орж ирсэн. Юу лээ одоо хэнийг жирсэн үү?
0: Шижир алт нь юу гэлээ сая?
1: Шижир алт галаас айхгүй.
0: Аа шижир алт галаас айхгүй. Би энийг орьж олцоход дахаад хэлье аа.
1: За. Одоо 7 болчихгүй 8 болчихсон.
0: 8 болсон шүү.
1: Аа. Үнэн нүү хэлсэн хүн төхөний шээтэй. Өндөр мод барьсан хүн нохой шээтэй гэдэг ба.
0: Yes.
1: За. Одоо зүйлээ. Одоо нэг дээр ачлах үү гэх юм ба.
0: Одоо хамгийн сүүлийн нэг шүү.
1: Тэгэхээр үнэн бодож
0: бас холдоод явчих уу?

0: одоо харин бодоо залхгүй ш, санаанд оргүй.
1: Амаг амаг одоо хамаг сүлийн нэг юм чинь 50 гон бодож байгаа.
0: Тэгэлнэ чагийн уса. Таа. Юу вэ?
1: Одоо хамаг сүлийн нэг ярахгүй л ярахгүй юу?
0: Одоо бодож болохгүй бай.
1: За би нэг толгойг нь гаргаад өгье тэгвэл.
0: За.
1: Би толгойг нь гаргахчвал та нэг арийнх нь ярьчих шүү.
0: За тэгвэл тэрэ болно.
1: Алга мах.
0: Алга мах. Алга махан тасархай юу гэдэг вэ?
1: Ахаа.
0: Ая ямар юм бэ энэ чи? Аттаа ма хилээд өгсөн яг үл.
1: Алга махны дасархай?
0: Ахаа.
1: Дараа мөрний юу лээ?
0: Аттаа ма 10 аав юм хүү атилгүй 10 хурууд ихшгүй байга.
1: Өөрөө нэг хилээд аваа болгоч.
0: Ахаа.
1: Алга махны дасархай алтан ясны хэлтэрхээ.
0: Ох алтан ясны хэлтэрхээ.
1: За 5 жирч үгэн бүрэн болгох юм байна. Дамын үг 70 ходол.
0: Дамын үг 70 ходол. Эний ята юу гэдэг вэ таарах чинь?
1: Дамын үг 70 ходол. Юуны үг хэдий ходол гэж?
0: Толгойн нийлж гэнэ үү?
1: Нийлжгүй. Нийлжгүй.
0: Дамын үг 70 ходол. Та түр бич хоохон ба. Авын үг 10 ходол.
1: Замын үг 100 ходлаа гэж.
0: А замын үг юу?
1: За ихийг сансан ууланд гөрөөсгүй.
0: Ха?
1: Ихийг сансан ууланд гөрөөс үгүй.
0: Ихийг сансан ууланд да?
1: Аа.
0: Ихийг сансан ууланд гөрөөсгүй. Ихийг батсан хүнди. Юггүй ихлэсэн мэдэхгүй байна.
1: Ихэр сансан яманд ишиггүй гэж.
0: Оо ихэр сансан. Оо.
1: За ханлах цагт халуу болог.
0: А?
1: Ханлах цагт халуу болог. Халуу болоод болог гэдэг хоёр амтан байхгүй юу? Ханилж байгаа үед одоо тийм сайхан гэж н хоёулаа сайхан дасалдсан тийм ээ. Дараа мөрн та хэлж бүрэн болох юм байна. Хагчих үйсэд юу вэ гэж.
0: Хагчих үед одоо юу гэдэг л асуулт мэдгүй байна. Одоо
1: хагчих үйсэд хэрэг жараа гэж.
0: Хэрэг жараа. Оо.
1: Хэрэг жараа.
0: Аа хэрэг жараа.
1: За амандан балтай.
0: Аялахатай анч ядартай.
1: А дараа нэг нь адууныхан хэрээр эсгэрж.
0: Адууныхан хэрээр эсгэрж. Та юу л тэр чинь тэр
1: юу л энэ ч та ойрхон байх ёстой л да.
0: Тэрнтэй адил хүнжилийнхаа хэрээр хөлөөнд
1: чи. Аа яг таарсан. Хүнжилийнхэн хэрээр.
0: Мөө
1: мөө яг энэ мөө.
0: Мөн үү. Яа.
1: За оролцсон баярлалаа дахиад уулзъя.
0: Баярлалаа.
1: Баяртай.
0: За баярлалаа.

Өлөм өдөх гэгч оюун ухааны балай одгүй тэнгэр саргүй сүрмэт. Мэдлэг болоо хүмүүсийн аян зам дахи хани мөн. Мэдлэг болоо сая хүнийг эрх чөлөөтэй бөгөөд уугаа их болгодог. Мэдлэг боловсрал эрх чөлөөг пүүтэй жиргээс илүү мандаг юм. Миний сурсан эрдэм мэддэг жаргалтай үйс намай чимэглэж, жовлонтой цаг хамгаалж явдаг. Мэдлэг болоо

Төрөлхөө тариг толгой ба ном бичиг амьдралаас ирдэг. Мэдлэг сурахад сэтгэл ханх, оморхох сахсуу хийгээд амархан итгэх бол хичээх чухалтай дайсан болно. Амьдрал төмөн зүйлээр ховорсон ч эрдэн мэддэгла ховоршгүй шударга байдаг. Мэдлэг бол хүн төрөлхийн танай биеийн хамгаалалт сахиулсан болно. Оюун бодом мэдлэг бол хүн төрөлхийн танай хамгийн нэрхэмдээд хүчин мөн. Мэдлэгийн тус биенэ уутлаад барашгүй эд баялаг мөн. Монгол хүнд соёл шинжил ухаан чухалтай. Соёл шинжил ухаан бол сая мөнхийн хөрөнгө гэдгийг таних хэрэгтэй. Мэдлэгтэй хүн бол соёлынхаа төлөө дэмжиж явдаг юм.

0: За сонсогч маань утас холбогдсон байна. Утсаанд бас сайн байна уу?
1: Сайн. За ууш сайн байна уу?
0: Сайн сайн. За отхон ч юм орж яхан байна. За одоо цаг бас дөгчих юм болохоор одоо нэг 10 жирс ч өгөө нэг ярих шаардлагатай. За. За эхлэе.
1: За. 15 сар шир алдар гадрын гитгийг. 10 нүг нэрсэн нэг юм. Тогтоо
0: 10 хүнээс нэгийн тогтоо
1: 10 үгнээс
0: аа 10 үгнээс аа 10 үгнээс нэгийн тогтоо
1: аа 10 хүнээс нэгийн тань
0: 10 хүнээс нэгийн тань за 2 болчлоо
1: яруч явуу боссо ятруч тасур бос Ядар бот
0: ташур гэдэг. Дэр гэрэг танаас асуусан. Жирс ч үгэн баринч хэдэлсэн байна шүү. Ядар бот ташуур тулж болохгүй ээ.
1: Ох ядар.
0: Тэг гурав. Яг болж шүү. Сурсан жирс ч үгэн гэж барин хэрэгэлжүүл. Суугдах нь улам сайн штэ. Сайн байна, сайн байна.
1: Би одоохонхоо сайхан тийдэл тэгээ хэлэг энэ толгой дор бастаа. Яа, тэгээд чи бол одоо.
0: Одоо юу байна?
1: На ярьж үзэхгүй.
0: Аа?
1: Аан дээр на ярьж үзэхгүй одоо. Аага нэг зүйлээр ярьж үзэх.
0: Одоо болвол өөрийгөө бас нэг сорж үжээд одоо хүмүүсийн ярсангүй юм уу? Уулын ярьж өнгөрсөнгүй зэрүүд энэ ярвал зүгээр шүү дээ.
1: Ахны ярьж дүүний сонсноо.
0: Аа. Ахын ярьж дүүн сонсноо.
1: Окей.
0: Аман мэдэж сүүл нь таргална гэдэг ба.
1: Яард бүх юм байсан мэт.
0: Байсан.
1: За тэгвэл одоо 15 сар сайхан аав гэж сургуультай.
0: За та болчлоо ба. 6 болчихв.
1: Толж яв одоо. Одоо юу яса цаг я толлаа.
0: Аа одоо ч цаг бол овоод өгч ин шүү.
1: Оох.
0: За одоо нэг хоёрыг ярьчихаарэ.
1: Аа тэгээ. Аа. Тэгээ тэгээ
0: доо.
1: Хатгаран хатан тамаа явахаараа явна.
0: Аа.
1: Дөгөн хурдан хоёрыг хилчихв.
0: За.
1: Аавын сараад алтаа ээж нь сараад
0: ээж. За. За одоо оролцсон баярлалаа шүү. Одоо цагийн бачмаас болоод маш төргийн хариулт өглөө. За дахиад болзье.
1: Аа.
0: Баяртай. За архим сонсогчдоо манай энэ чагийн нөтрүүлэг манай энэ төрөөд өндөрлөн завсарлаж байна. Хүлэн болгосон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар дахин жолгоё. Баяртай.

Өөртөнд сохорны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалт. Дундадын үндэстнэ хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохоор гол шижин болгож, жишээч өөртөнд сохорныг үргэлжлэн сайтар бүтээн байгуулна. Ерөнхий шүүжин Си Цзиньпин болон намын төв хороогоос Өвөр Монголд олгосон 2 халхавч, 2 суурин, 1 бэхлэлтийг бүтээн байгуулахын 5 их байлдах бодлогын байр тогтоолт ба үүр хариуцлагыг гүнжгий найдваржуулна. Өвөр Монголын ончлог давуулгыг харуулсан одоогчлсон аж үйлсийн системийг бүтээн байгуулах, газар орны байдалдаа тохируулан өндөр төвшин бүхий шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн биеэн дааж хүчрхэгчхийг түргэтгэх, бүх улсын нэгдэлтэй том жах дэлгүүртэй гүнжгий жолгуулах, өндөр төвшин бүхий нийхэм журмын жах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллыг байгуулах, орон бүсийн аж ахуйн байршлыг шилдэгжүүлэх, нийхэм журмын соёлыг чижиглүүлэн хөгжүүлэх, ардын амьдралыг батлан сайжруулах эрчмийг чангаруулах 7 жилийн голдлоготой ажлыг сайтар атгана. Намын бүх талын удирдлага ба намын байгууллалтыг чангадах.

Дундад улсын маягийн одоогчлолтын ахиулахад хил хижгаар ордныг нэгэн ч орхигдуулж болохгүй юм. Хил хижгаар ордны хөгжилтийг дундад улсын маягийн одоогчлолтын байлдах бодлогын бүх талд оруулан орон бүсийн жогчонгүй хөгжилтийн байлдах бодлого, орон бүсийн чухал их байлдах бодлогод оруулж, шинэ хөгжилтийн ойлгогдох хүнийг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туршлуулна. Хил хижгаар ордны тухайн нөхцөл өөрмөч давуулагтан түшиглэн шинэ хөгжилтийн байршилд уусалчулах. Бүх улсын нэгдэлтэй жагтэлгүүртэ уусалчулах дунд тус бийн чанарлах хөгжилтийг биелүүлэхийг дэмжих хэрэгтэй.

0: бөмбөр чиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуучлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
1: Бөмбөр чиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуучлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
0: Дэлхийн бөмбөр чиг дээр өдөр бүрийн хэдий амтан ургамал устж байгааг та нар мэднэ үү?
1: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
0: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
1: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулд тулгарч байгаа дүрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөр чиг дээр өдөр бүр 75 төрлийн амтан, чаг тутамд бараг 3 жилийн амтан, жилгүр 1000 гарын төрлийн ургамал балран устж байгаа юм байна.
0: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бөхөн гэсэн анхааралд авч байвал чохолтой да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганцхан шүү дээ.
1: Аа, яг тийм. Ус гүр нэгүр төргөвчлэн чохостой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхий маань баларж сүйрэхэд ойрхон доо.
0: Улс иргэн нэгвэрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
1: За тэгье. Төргөн хөдлөлчий.

нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараажуу малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаа худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрийн хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5.40 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7-р сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж амтан голтнэ даяарын гэр энэ сайхан гэр бүлийн дэн ээж өгчлөттэй орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховч суугаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ордосхотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нарааjuu.
1: Утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг

За сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Ордос хотын хамж уучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлийн явагдуулж байгаа утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн 70 аялгуу тусгай дугаар сонсогч та бүхэндээ энэ өдрийн үлжитай сайхан мэндийг дэвшүүлээд нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна.

0: Дуут нутгийн тансаг аялгуу.
1: Дурсамж дүүрэн далан аялгуу.
0: Далан аялгуу тусгай нэвтрүүлэг.
1: Далан аялгуу.

За тэгвэл манай утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн 70 аялгау гэх утга урлагийн нэвтрүүлэг маань одоо өмнө 30 минуттай бол та бүхэндээ шилдэг содон дуу буюу хөгжмийн аялгаануудыг сонирхуулдаг. Ингээд үлдсэн чагаар нь бол одоо ая дууны чагаалгын уулгыг бэлтгэж тохируулж явагдуулдаг байгаа. За ингээд одоо та бүхэн бас өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийн нарийн уулгуудыг анхаарч байгаа байхаа. За нэвтрүүлгийн чагийн хувьд бол сая ярьсан гар гүрийн гаргийн дөрөвнөө 10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээд тус өдрийнх нь 14 цаг 23 цаг 10 минутад бол тус тус давтаж нэвтрүүлдэг байгаа. Тэгвэл энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг хүслэн би хөтлөн гүйцэтгэн. Тэгвэл хариуцсан найруулагч Далан Баяр, шууд утасны хөтлөгч Сара, хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлтэй.

За тэгвэл одоо энэ чагийн 70 аялгау гэх утгуурлагийн нэвтрүүлгийнхаа өмнө 30 минутын хэсгээр одоо та бүхэндээ бол Шилийн гол аймгийн Зүүн Сүнэд нутагтай уртын дуучин Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Зүү Жимчин Хошуунай улаан мөчөрт ажилтай Ардын Авьястан Чолтой дуучин Отхон Туяагийн одоо шилдэг уран бүтээлүүдээс сонгож сонирхуулахар болсон байгаа. За тэгвэл Жунай Дэлгэр чагаар Монгол нутагт мань найр наадам үргэлжилж байна. Нутгийн түмэн мань баясан одоо энэ Жун чагийн инээд хөөргийг бол хамтдаа хуваалцаж эдэлж байгаа. Ингэхлээр одоо юун төрөнд та бүхэндээ Отхон Туяагийн дуулсан найр наадмын дуулал гэх дууг сонирхтуулъя.

За хүндэ сонсогчдоо саявал одоо найр наадмын дуулал гэж аялгуудууг та бүхнээ сонортууллаа. Найр наадмын дуулал гэх дуунай үгийг бол мө чирэн тогтох бичиж аяыг давшилт чогоод отгон туяавал амлуулж дуулсан байгаа юм аа. Жалгаа та бүхэндээ одоо нартай булгийн нутаг гэж бас нэгэн сайхан дуу байна. Энэ хүү аялгуудуугийн та бүхэндээ сонортуулъя.

За хүндэт сонсогчдоо сая одоо утган туяагийн дуулсан Налтай булгийн нутаг гэх дууг сонсортууллаа. Тус дуунай үгийг л одоо ёо эртэн тогтго бичиж аяыг баян намар чохоосон байна. Ингээд утган туяа амьдлуулж дуулсан байна.

За тэгвэл одоо энэ чигээр одоо Шилийн Олно Төгтөн, Ардын Авьяастан Чолтой Дуучин, Отхон Туяагийн Уран Бүтээлүүдээс та бүхэндээ сонирхтуулж байна. Сая бол та бүхэндээ одоо Найр Надмын дуулал болоод Нартай Булгийн Нутаг гэх хоёр дууг сонсгсан байна. Жалгаад бид одоо дөрвөн чагийн хангай гэж нэгэн сайхан аялгуу дуугаа энэ хүү дууг та бүхнээс нуртх хүргье.

За хүндэт сонсогчдоо сая та бүхэндээ дөрөвөн цагийн хангаг их дууг сонсдууллаа. За тус дууны үгийг Дэ Баатар, аяг Су Баатар жохооч. Аялгуу дууг нь бол одоо утхан туяа амлуулж дуулсан байна. За жалгаад одоо дуулан жаргая гэдэг нэгэн аялгуу дууг та бүхнээс сонсдуулъя.

За хүндэт сонсогчдоо сая та бүхэндээ дуулан жаргая гэдэг аялгауд уг сонортууллаа. Тэгвэл энэ чагаар одоо шилийн гол нутагтай дуучин отгон туяагийн сайхан сайхан дуунуудыг та бүхнээ сонорт дамжуулж хүргэж байгаамаа. Тэгвэл одоо энэ нийлжийн нэвтрүүлгийн эхний чагаар бол найр надмын дуулал, нартай булгийн нутаг, за дөрвөн чагийн хангай дуулан жаргая гэдэг сайхан дуунуудыг сонсгосон байгаа. Жалгаа та бүхэндээ инг жаргалган гэх аялгауд уг сонсгоё.

0: За хүндэ сонсогчдоо та бүхнээ сонирхтуул одоо инх жаргалан гэдэг хайлгуудаа хөрсөн байна. Дууны үг аяыг шарайд гэрэл чохооч. Одхон туя амьлуулан дуулсан байна. Ингээд нэвтрүүлгийнхэн эхний хэсгээр та бүхэндээ одхон туягийн дуулсан дуунуудаас сонирхтуулсан байна. За тэгвэл одоо найр наадмын дуулал, дуулан жаргая, нартай булгийн нутаг, дөрвөн чагийн хангай, инх жаргалан гэдэг сайхан дуунуудыг сонирхтуулсан байна.
1: Ном бол ертөнцийн харах гэгээвч. Ном бол орчлонд дүүлэх далавч.
2: Ном унслаг оюуны хүртэл, ном унслаг хав чингэл.
3: Ном унслаг нь мэдлэгийг өргөжүүлж, чадварыг дээшлүүлнэ.
1: Ном бол хүний амьдралын гэрэлт чамхаг.
4: Ном бол ёс сурт хүн оюун ухааны сурталчилгац.
5: Ном бол хүний үжис нагийг гэрэлтүүлэгчд.
6: Ном бол хүний оюун санааны хани.
1: Ном бичих хүмүүст мэдлэг, хүчин, жориг олгодог.
4: Ном бичих хүмүүст ухаарал, сэхэрэл, гэрэл гээгэ хайрладаг.
7: Бичих номыг төмөн бот уншваасу. Биерийн үжүүр сэт оршимой.

0: хан тэнгэрийн нэгшигтэй хадаг өхөрийн ирэлттэй.
1: Сансрын жигүүрэн дэлгсэн итгэл хүслийн алтан хөөрг.
0: Ай дүүнэ мэндичлэл.
1: Ай дүүнэ мэндичлэл.

Тэгээ эрх мөндөтэй сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж байгаа сэрхлийн явагдуулж байгаа утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн 70 аялгау тусгай дугаар үргэлжилж байна. Тэгвэл одоо нэвтрүүлэг мань аяд дууны мэдчилэл тусгай болгондаа шилжиж байна. Тэгвэл энэ чигийн аяд дууны мэдчилэл тусгай болгоноор одоо дуучин оюун билгийн сайхан алдартай ард олныхон дунд сай шаагдаж магтагдаж жүрхнийхэн гүнд шингэсэн хоёр дуу аж байгаа нутгийн шаржан болоод миний нутгийн бараа гэдэг хоёр сайхан дууг одоо жахаалгандаа бэлтгэсэн байгаа. Инхлээр та бүхэн бас одоо аав ээж ах дүү төрөл садан анд найж амрахонгор одоо аль нэгэн хин нэгэн дан жаруулаад аз жаргал хүсэж ариун хайраа билэглээ.

оюун билгийн хувьд бол Шилэн голын баруун сүүнүүд нутагтай өөр Монгол даяараа торгон хоолойд дуучин гэж мэдэрдэг, алдар сайшаал өгдөг. За тэгвэл бүргэдийн дуулал дуугаран бол улсын дэсийн шагнал гардаж байсан мундаг дуучин байгаа.

0: чаа ингээд сонсогчийн утас хол үзсэн байна. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Гүсэлэн дэ халуун мон төргөж байна. Сайн сууж байна уу?
0: Сайн, сайн танд ус энэ өдрийн үйлжи та мэндийг дэвшүүлж байна. Эрдэн ногоон ярьж байгаа юм байна.
1: Мун байна. Яа, тэмээс уусгүй маш унтаа ба.
0: За, тэгээд одоо чахиалгаа өгөх үү?
1: За, хоёр зүгийн бүхний цаалий, олдсоо сараа зүгийн бүхний нөхөд тань, өвөр Монголын нараа зүгийн нөхөд тань, төвийн нараа зүгийн нөхөд тань. Ачигийн өндөр амжилттай, сэтгэл амжилттай болохыг хүсэж байна.
0: За.
1: Яг одоо мартан тэмдэнд ангаа багсууд амар хонготой, отгын өмнөд сунаа үдсэлэнд, отог сунаа ленчэн гоо баян чөлтөө, хангана төгс маань настаа. Залжана, баярлаа.
0: За, баярлалаа мөнхөө. Энэ хоёр дундаар танд бас аж жаргал сайн сайхныг хүсье. За.
1: За, үдсэлэн сараа тахж тай тахалж нь шүү.
0: За, баярлаа, баярлаа. Баяртай.
1: Баяртай.
0: За, саман уу?
2: Сайн, сайн. Аа, манай гүслэн өрх сайн байна уу?
0: Сайн, сайн. Хангин нутгаас ярьж байна да. За, тэгээд одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгээр оюун билгийн дуулсан нутгийн шаржам миний нутгийн бараа ингэж хоёр сайхан дуу одоо чахаалганд бэлтгэгдэж байна.
2: Яаж юм байна аа вие сонслоо. За энэ хоёр сайхан дуугаа за юу нэмэн Монгол араатгийн бүх баслалт дэвтэн. За манай араатгийн хүлэн авсанаас бүх хөл халуун сэтгэл сонсгох юм байна. За ингээд манч нутгуусна макин түмэн ажээ барал настай чууд ан ахトゥ төрөл садгалдаа өргөн барьж бай. За мөн ч хоёр хөтөл зүгттэй нончхал өргөн барьж бай шүү. Ажил үйл замжилтур али охин сайн сайхны дүнэн билгэлж байна.
0: За баярлалаа мөнхөө. Энэ хоёр сайхан дуун дээр танд бас аж жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье.
2: За баярлалаа. Танай сайхан өрөөл тогтох болтугай.
0: За баярлалаа. Баяртай.
2: За баяртай.

За ингээл одоо саяхан бол Эрдэн ногоон хангийн нутагтай утган чимэг энэ хоёр маань чахалгаан өгсөн байж байгаа. Юун түрүүнд одоо энэ хоёрын чахалгын хаан дагуу чахалгаан анхны дуу та бүхнээ санарт хүрх болноо. Дарий миний нутгийн бараа.

одоо саяхан анхны чахаалгын дуу миний нутгийн бараа та бүхнээс нурд хүрлээ. Ингээд Эрдэнэ ногоон утхан чимэг маань энэ хуу аялгуу дуундар ус та луулдан аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэж байсан шүү. За ингээд утсан тусый. Сайн байна уу? За сайн байна уу? За ингээд утсан тасарч байгаа юм байна. Гадар утсан дээр аялгуу дуугаан чахаалаарэ.

нутгийн шаржам, оюумлигийн дулсан нутгийн шаржам дуу та бүхнээ сонирт хөрнээ. Тэг ингээд одоо хоёр дахь чахалгын дуугаа та олондоо сонирт уулъя.

0: За, сайн байна уу? Утасарч ирж байна.
1: Сайн байна уу? Сайн. Би энэ хорон утгатай вандан нуруу бай.
0: За, ингээд одоо чахалгаан өгөөрэй.
1: Ооха, би одоо энэ хоёр дуу авъя илээ. Нэг одоо нэгийн дуунд ч бас одоо нэг байх ба. За, зүгэл одоо би энэ дуу одоо. Энэ одоо яах юм? Манай долоон гүшүү масчад араадуу сонсодог масчадууд за эргээд одоо яг манай эцэг хорооны бүхэд масчадууд даяат байж байна. Эргээд араадуу хорооны тав бүхэд дор утсан даар хүн одоо өндрийн нэвтрүүлж ах хүн даяат байж
0: байна.
1: За,
0: баярлалаа. Танай жигалгыг таслаа. Баяртай.

За хүндэт сонсогч та энэ ээлжийн утгуурлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн 70 аялгау тусгай дугаар инхүү өндөрлөж байна. Жалга та бүхэн манай радиогийн бусууд нэвтрүүлгийг хүлэн сонсоорой. Баяртай.

Өөртөнд сохорной намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалт. Дундын үндэстэнэ хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохоор гол шижин болгож, жишээч өөртөнд сохорныг үргэлжлэн сайтар бүтээн байгуулна. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин болон намын төв хороогоос Өвөр Монголд олгосон 2 халхавч, 2 суурин, 1 бэхлэлтийг бүтээн байгуулахын 5 их байлдах бодлогын байр тогтоолт ба үүр хариуцлагыг гүнжгий найдваржуулна. Өвөр Монголын ончлог давуулгыг харуулсан одоогчлсон аж үйлсийн системийг бүтээн байгуулах, газар орны байдалдаа тохируулан өндөр төвшин бүхий шинжлэх ухаан тэнэг мэрэгжлийн биеэн дааж хүчрхэгчхийг түргэтгэх, бүх улсын нэгдэлтэй том жах дэлгүүртэй гүнжгий жолгуулах, өндөр төвшин бүхий нийхэм журмын жах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллыг байгуулах, орон бүсийн аж ахуйн байршилыг шилдэгжүүлэх, нийхэм журмын соёлыг чижиглүүлэн хөгжүүлэх, ардын амьдралыг батлан сайжруулах эрчмийг чангаруулах 7 жилийн голдлоготой ажлыг сайтар атгана. Намын бүх талын удирдлага ба намын байгууллалтыг чангадах нь

0: Улсын үндсэн хууль, ард иргэдийн үндсэн эрх үүргийг тогтоодох, улсыг засаж төрийн төвшөлтгөх ерөнхий дүрэм.
1: Үндсэн хуулийн сорилч нь үндсэн хуулийг журамлж, үндсэн хуулийг хамгаална, үндсэн хуулийг хэрэгжүүлэх нь ард иргэдийн хамтын харуулчлага.

Хүндэт сонсогч доо. Манай бүх өдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхтрүүлгийг өдөр бүрийн 6 цаг 20 минутаас эхлэж дунд долгоноо 9 жуу 45 кГц-аар хяваахч тойрогт FM 93.5, дүмшин тойрогт FM 93.5, өжин хороох шуунд FM 93.5, үүшин хошуунд FM 88.4, үүшин хошууны шарилгат FM 103.4, отхийн өмнөд хошуунд FM 93, Шанхай сан болгосонд FM 97.8, отох хошуунд FM 95.6, Мөнши болгосонд FM 95.6, Чипанжин болгосонд FM 88.3, Хангин хошуунд FM 103.8, Балган болгосонд FM 103.8, Дугуйтал болгосонд FM 103.8, Жунгур хошуунд FM 88.2, Далад хошуунд FM 106.4, Өнквид FM 106.6-ийн долгоны байраар хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнэ ерөнхийлсэн арач уу. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнэ ерөнхийлсэн арач уу. Эрхэм сонсогчдоо, та бүхнийхээ амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол Арган Улралын 2026 оны 8 дугаар сарын 7-ны өдөр, Бэлгийн Улралын Улаан Морин жилийн 6 сарын 25 гаригийн 5. Манай нэвтрүүлэг дунд 7-ны 945-ын килохерцээр явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 945-ын дунд 7-ны байраар дамжуулна. Эл хошуу тойрогт сачигдах сэлгээд автамжийн байр, Хявгш тойрогт FM 93.5, Дүншин тойрогт FM 93.5, Эжин хорой хошуунд FM 93.5, Үүшин хошуунд FM 88.4, Үүшин хошуунаа шарлагт FM 103.4, Одхин өмнөд хошуунд FM 93, Шанхайн сүм балгасанд FM 97.8, Отох хошуунд FM 95.6, Мөнши балгасанд FM 95.6, Чипенжин малгасанд FM 88.3, Хангийн хошуунд FM 103.8, Балган балгасанд FM 103.8, Дугуйтал балгасанд FM 103.8, Жунгар хошуунд FM 88.2, Далд хошуунд FM 106.4, Энх байд FM 106.6-ийн 7-ны байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17:40 минут явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаан мэдэгдэнэ. 6:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өөр Монголын араажууд хэлбэс хорооны Монгол араажуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг чаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 7:35 минутаас гарагийн дуу. 7:40 минутаас чогтай жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 8:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 9:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 10:00-аас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 10:10 минутаас удах урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 11:00-аас төв араажуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өөр Монголын араажууд хэлбэс хорооны монгол араажуугийн сони мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:25 минутаас гарагийн дуу. 12:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 13:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 14:00-аас утх урлагийн товчоо нэвтрүүлэг. 14:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 15:00-аас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 15:30 минутаас танай бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын нэвтрүүлэг. 15:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 16:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 17:00-аас араажуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 18:00-аас нийтийн асрамжийн 60. 18:05 минутаас гарагийн дуу. 18:10 минутад чогтай жаал багцуд хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг. 18:30 минутаас бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 19:05 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19:10 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 19:40 минутаас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 20:10 минутаас чогтай жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 20:30 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн

0: дээ. 20 цаг 45 минутаас гаригийн дуу, 20 цаг 50 минутаас элгэн харт ордос тусгай нэвтрүүлэх, 21 цаг 50 минутаас таны бүтээл манай хүсэл уран зохиолын нэвтрүүлэх, 22 цаг 10 минутаас араа зүүн наадам шууд нэвтрүүлэх, 23 цаг 10 минутаас утгуурлагын товчоо нэвтрүүлэх, 24 цагт манай бүх өдрийн нэвтрүүлэх төгсөн. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгаан сонсго төгслөө.
1: Монгол хараа зүү. Нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараа зүү. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 өдөр нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлгүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хэшиг өгөөмрийг хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Алуут ганчхан дэлхий эз амтан голтны даяарын гэр энэ сайхан гэр бүлийн дэйн эйж өгчлөттэй орсын амьд орчгоё.

0: Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
2: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хүндэтгэл сонсогчид, энэ цагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын радио телевиз хорооны радио нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулагч төвөөс шингэн үйлдсэн 55 бүлэгт радио руман морд чиргийн дуудлыг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Аа, өсрийн жохойг амар жиргал үлгэрчлэн ярив.

морд чиргийн дуулал. Чөлөөлөхд айны хошуучин нэ, Чингэлт амьдралын заргалын элч. Цэрэг ардын эй нэхтрэл, жагс усны амин заяа.

морьт чиргийн дуулал, Монгол морины унган үрсээ, морьт чиргийн зүрхэн дуулал. Тоон дамжсан энхчиний дуу, төөх товчолсон мөнхчиний баатар. Өхөд оргон дээлөмссөн далсан Бээжин янжийн улан хасын үртэй зандан ширээний хажууда жавлан сууж, намба ларжа татан хар тамхинд утаашиж шаралсан шүдэн ярж илхэн инээжээ. Тос хошууны ажлыг удартахаар ирсэн комиссар Хадан Батны хөр бүх хошууны Монгол хятад чирэг ардын халуун хөрөөллийг лав болох байлгүй. Гэхээр нь Хадан Бат, хошуу дарагын илүүхэн авсарж өгөхийг хүсэж байна да гэж хэллээ. Залсан харж болын хүү Хадан Батыг дотроон адгаар басамжилвэчээ. Аман дээрийн дарвалжин инээжээ. Янсэлийн чулуу комиссар болоод дүүчин нөхөр өнгөрсөн намайг их авсарсан шүү. Тэд бол чөм халамсаг нөхөд юм аа. Сайн улстай. Тэд өргөлж бид бүхнийг ярьсаадаг хамтран ажиллаж харилцан авсарлж шүү дээ. Комиссар Хадан Бат нөхөр бас намайг үргэлж авсархыг үсэй дээ. Би бол хувьсгал ийхээр зориг шуудчихсан шүү. Гэлээ. Модуши бидэнд үргэлжээ. Хувьсгал хийхэд хүн хөдий олон болвол төдий сайн байдгаа гэж сургадаг. Хувьсгал хийхэд уртай хүн бүгдийг бид чин сэтгэлээрээ ухтана. Гэж жасны өдөөс харж суусан Хадан Бат инээн хэлээд, залсан хошуу даргын хувьсгал хийхээр зориг шуулсныг бид баярлан ухтана. Бидний ирсэн зорилго гэвэл одоохны ажлын талаар хошууны дарга тэж өгдөй гэсэн юм а. Гэснэн одоохны ажлын төсөв төлөвлөгөн ярьж түүний саналыг сонслоо. Жүүчин нөхөрлөж бараад жалсныг урж, өнөөрөө Онгон ордны айл ус малчин төмнөө их хурлыг хийж малчтын хурлыг байгуулах болно. Жалсан хошуу даргаыг жалахар ирлээ дээ. Гэхээр нэ. Тийм үү. Гээд жассан урагшаан югаж баярлсан байдлаар үгэнчэн сайн хэрэг дээ. Хурал хийх чинь хувьсгал юм уу? Малчтын хурал үгүй юм бол малчд яаж хувьсгал хийх юм? Хурал их газаргүй л манай их өрөн дээрэд хийчихэ болно уу? Гэлээ. Хурлын газар байна. Айлч малчтын гэрте бүр хурлаж болно шүү дээ. Гээж зүүчэн хэллээ. Залсан толгойд огсон Хадан Батаас Сэрэгэнгийн уцарыг хаа комиссар хоол атах нь бийж дээ гэж тэнсэж асуулаа. Дээд шатнаас намайг идэр нөхөртэй хамт Сэрэгэнгийн сайхан додомдоо гэсэн юм. Газар орны ажлыг хошуу даргаас гадна зүүчин нөхөр гол хариучна гэж товч тодорхой хэлж өглөө. Залсан уушиг зүрхэн уудлан гаргаж байгаа юм шиг л өнгөрсөнд хошууны ажлыг голдуу зүүчин нөхөрт төшөглж байлаа шүү. Би чи юу байх вэ да? Зөвхөн хамжилсан шухаал болоод мал ажихын үйлдвэрлэлийг хамаарах, зарга зуурганыг шийдвэрлэх, адуу малын дайсан араатан цоныг устгах зэрэг ар сар ажлыг л хийж явлаа да гэж азмхан хэлнэ. Засны мал ажихын үйлдвэрлэлийг хамаарлаа гэдэг нь үнэндээ тэдгэр том том баядын хэрэг. Заримдан бас 10-20 хоёг дагуулад ангүрэ хийдэг. Заримдан алд дүүрэн тулмтай арч хүч ханхалсан хэгэн хөвлгадыхаар очиж идэж ууж наадаж хөөрөлддөг. Хаядан бас хятад газрын эжин Монгол баядын нутаг бэлчээрийн зуурганыг өвсүүлэн тасалдаг байна. Залсан хошуу засгийн ордон байрлсан их зөмд тун чөн хүрдэг бөгөөд хошуун дээр хурал хийнэ гэвэл хэд удаа залуулж байманжин сайн очидгийн Хадан Бат айл хэдийн зүүчингээс тодорхой сонсчээ. Хадан Бат дормцхан инээгээд залсны үргэлжлэн ярихыг сонсож байлаа. Нас мана хийж чадварч мөхс болохоор зүүчин нөхөрт дэми тос болж чадсангүй. Иймээс ха комиссар нөхөр орон нутгийн ажлыг илүүхэн гард өрөх болов уу гэж сануулъя. Эдрээр цэрэг ангийг додомдуулах юм чин чатхан зоригтайгаар ажилуулах хэрэгтэй биш үү? Эдр лав айтхаа додомдоо чадах юм. Тэдний орон сууч хоол хүнс зэргийн ар сар явдлыг харин би

марж дийлэндээ. Хаданбат жалсны үгийг сонсоод тэмчлийн бодлоонтой байдал болоод жевсэг жимшгийн чухал чанарыг ян сэдин комиссар чулуугаас жахиж байсныг бодлоо. Тэгээд жүүчинтэй нүд дахилчаад жүүчин нөхөр бол Японы эсэргүүчиг дайнаас эхлээд олон түмний ажлыг хийсэн болохоор таван туршлагатай юм аа. Дээрээс нь жалсан ошуун даргын хавсарлагыг нэмбэл асуудал юу байх вэ та? Санаа амар байгаарэ. Гэж жалсанд хэллээ. Ой яалаач гэсэн тэр чиг нэг бүсгүй хүн. Бүсгүй нөхөр шүү дээ. Гэж хэлээд жалсан жүүчингийг их л харгалжсан юм шиг ширвэж манай яг ошууны нутг уудам. Хүн олон болохоор бийн дийлэхгүй хөсөлж авна шүү би. Гэнэ.

Жалсан жүгчинтэй алей хэдийн явчралдаж өнгөрсөн учраас энэ их шарман авгайг ёстой үү хамтдах чим бүрлваа гэж үжидэгсэн. Жүгчин заримдаан онгийн ордны хөрөнд орж жалсантай ажиллаан судлан асуудлыг ярилчиж бүлхэмдэн хамжилчихыг хүсдэг байв. Гэвч тэр ерөөсөө онгийн ордны хөрөнд суудаггүй бөгөөд хоол хош ч иддэггүй юм. Жүгчин малчдын хотуусанд очимөгчөө онгийн ордонд жарч бол явсан онгийн ордонд санал ихтэй ядуучуудыг тус хайлан ирж суудаг бөгөөд ангийн тэмчлийг хийлэр хуулдагсан. Жалсан хэрвээ найман замын чиргийн төрөвчүүдийг санаатайгаар ирж баярлан ухтаж байгаа нь илтгэсэнгүй байсан бол өнөөх шар гэж ихтэй бүсгүй харин нэг баахан ядуучуудыг загвуулж онгийн ордныг жадад арчхаж мэдэх өгөөд тарайлах оронд харгис газрын эжний тэмчдэгтэй ган айдл уул шиг овоолсон идэг хөрөнг од шиг ягшсан мал сөргийн хувааж бийн бас тэмчиж мэднэ. Эдгэрийг бодсон залсан жүчингийг барьж аваад амьдаар нарсын өвчхийг сандаг болвч жүчинтэй уулзах болхон гарын халуун наратахж инэмсэг дөрлөөд баярлан ухтыя. Гэтэл тослон нэмжинэ гэх зэргийн хоосон үг донгосохгүй байж чаддаггүйсэн. Одоо ч гэсэн жассан буруу харан дэгшиж зөв харан инээсэр жүчин болоод энийх онгийн ордны жаналтан бол баатрийн хүг жочилж байна. Жассан дотроон энэмүү боолын хүү найман замын комиссар бол симчин өвх хамт нам болхон гарчаагвэ. Өвх хамт нам бол чүм ядуучуудын төлөөч үтгдэг. Хадан батын өнөөдрийн ирсэн нь ёстой дийл юм. Бүлхэмдэл ба нэгдтмэл франтыг ярихлаг гэсэн байлгүй гэж бодно. Орчмоос жалсан өвх хамт намын нэгдмэл франтын төрийн бодлого бол их сөрхий. Тэднээс бүх ошууны нийлээд олон тайж тавнан болоод баян чинэлэг өрхийг татаж авснаар барахгүй өгдөөрэн гоминдангийн их хатчдах үжилэг эсэргүжиг талдж огсч хаажээ. Өвнөр ч үл барам баруун холбоот хошууны өвгөн онгийг хүртэл татаад авчих чи гэдгийг нэн тодорхой мэджээ. Этэл ялсан тануусын надтай нэгдмэл франтыг ярьдаг нь өөр ихэн хүчнийг өргөтгөж үлгийн нутхийг мань уртуудаа нар ижилж жанжир шиг арга чахын төлөө штэ. Танус тэлэд өчхи. Би тэр баран хөшөөний онгтай чин адилхан арихны сохтуу махны мангас болсон манху амтан биш. Би тэр арганд чин амархан унахгүй. Танай найман замын хэр чадлыг чин би бүр үчээд гарчихсан. Дотоод энэ дайн үсвэл танус тэр Японы гэж хайсан Мусэн Самбаши пуугаран Америкийн танк нисгэл их уугар дэвсгэлсэн хэдэн зуун төмөн төвийн чиргийг цоход тийлнэ гэж үү. Танус юу ч мэддэггүй монгол ард өгөөдийг мэхлэж монхог тэнэг ван ноёдыг хуурч чадвч залсан намайг мэхлэж үжирэхгүй л дээ. Би тийм эргүү гавл бишээ гэж сэтгэлдэн үргэлж дөдөндөг сан.

Энэ бүхнийг бодоход жалсны дотор Кеннет ямар нэгэн онцгой давмгай төрөгдөл орж өөр хинч горьгүй бүгдөрийн чүм эргүү тэник эсгэдэн гавлуудаа. Тэр ганцаараа сэчин зэргилэн содом мэрэгэн алсын харалттай гэж боддог болжээ. Ингээд жалсан Хаданбатын ухаан улын олж Монгол оронд чухам яаж олон төмнийг улам нэг алхам дайчлах бол? Тарайлах хоронд нутгийн харгис хятадын жалахыг тэмчдэгтэйгэн адил хийн үгүй юу гэдгийг мэтхэр эргүүлж тойруулж шургуласан Ленины үжлийн үндэсгэх жужаа номыг гаргаж эргүүл зурвалж өвчснэн жэрвгэр сахлаан эртэгнүүлэн хаа комиссар нөхөр лав Маркс Ленины онлыг нэвтрэхий мэдсэн байлгүй дээ гэж бахталтайгаар инев. Чаалж бол үтсэ. Гэвч нэвтртэл бас хол байсараа. Би одоо өдөр болгон Маркс Лениний онлыг сурлж иж байна. Заримдаа үүр чадал уншдаг шүү. Гэж өв гаргахтан цагаарсан залсан нүдтэн бүлтэлгэн худал хилээд. Тэгэ сарим онл ясын мэдчихлээ. Мэдэх тутман үжи гэж санна. Гэтэл зарим ясуучрийн бас боттой уйлдвал чадахгүй байна. Жишээлхэд манай Монгол хүн чөм Японы эжрэхэг төрөмхэйтэн умартын чиргэн эрхтэн болоод Коминдангийн хятадчлах үйлдлийн дарлалыг амсаж өнгөрсөн шүү дээ. Тэглээрэн зөвхөн анги байх юм уу үгүй юм уу гэдгийг мэдэн ядаж байна. Гэхээр нэ Ох хэст залсны Маркс Лениний үжилийг ууж итгэх марттлан сурдаг нь Монгол оронд анги байхгүй гэдэг онлын гэр чигэрж олохын төлөө байж шүү. Тарих толгой тун сэргий Хаданбатай залсны дурдсан энэ асуултын зорилгыг сэргийгээр ухаж мэдв. Намын боловсролын ангид нийгмийн хөгжилтийн төвхийг сурж өнгөрсөн Хаданбатай. Боолын нийгмээс наашах хэдэн мянган жилийн хүн төрлөختний төвх бол чүм ангийн төмжилийн төвх юм. Бүх өвөр Монгол, бүх дундад улс, бүх дэлхий чүм ийм юм аа. Аль ч улс, аль ч үндэстэн үүнээс хадвар байж болохгүй. Манай онгийн ордон айл усаар жишээлээд хэлий. Энтхийн он ноёд бүх шөний өргөн олон хөдөлмөрчин төмнийг үе уулран харгас сэрчхигээр ноёрхож санаагаараа савж жоргороо жодож завхай жайдан амьдарсаар байлаа. Тэгвэл вангийн ордны жарч болболоод өргөн олон ядуу малчид яаж байвтаа хөөл өмөх хоолгүй үлсч өөдсөн бүсгүй нүчхэрж адуу малыгч хүйчхгүй үйл таман үжиж байсан шүү дээ. Энэ бол чухам Монгол хүн л бол бүр айдлаа гэдэг яриачин буруу үнэн явдалтайгаан яг нийцэхгүй гэдгийг гэрчилж байна. Таны вангийн ордон болоод шавар өмгөн гэрт амьдарж байгаа эргэн тойрны ядуучуудын амьдрал огт айдлгүй шүү гэж шууд хариуллаа. Залсан баахан эгмэг гиснэн тий үнэхээр айдлгүй шүү гэж арга ус мэтрэлээ. Хаа комиссар нөхрөө, би бас нэг учрыг тантай нэгтлээ. Хэж хэлсэн жалсан хэсэг бодлогочрсон он бас л сахлан зэрмилгэж. Би баярын хэлвлээ, өнгөрсөнд нэг ч өдөр онг суусангүй мөртөн Япон фашисттэй тэмчсээр иржээ. 8 сарын 15-ны тэр үед би хошууныхан ардыг дагуулж Японыг алж явсан. Эн чин хувьсгал биш юм уу? Одоо би Гоминдангийн дотоодын дайныг эрс эсэргүүчж байна. Энэ нь хувьсгал биш үү? Иймээс би өөрөө ямар анги болохон ялгаж дийлэхгүй монг нэж байна. Пёдл анги гэж үү? Би хон ноён биш ээ. Фашист анги гэж үү? Японыг алж явсан. А тэгвэл үгээгүй анги гэж хэлнэ үү дээ? Бас ядуу хүн биш ээ. Өө таа хэлдэ. Би ч одоо ямар анги гэдээ.

бодоод л байв чи анхгүй юм да. Хатан бата жасныг инээдэн татсны дараа засан өшөө дараа ангит нийгэмд ангийн баяр сураас салсан хүн гэж нэгч байдаггүй.

Эленг нь болох нь үед. Энэ үед нэг жаал хүүхэн пял тавг барьсаар орж ирлээ. Энэ лав уран тодын хэлж байсан бяцхан түмий болохыг хадан батгаатарлаа. Усан болорнуудтай удын навчин хүмсэгтэй шовтхор сарайтай 13-4 насны баргийн тун гоолог үжицхлэн хүүхэн байжээ. Хууч өвтөрхан хүүхдэрлэг өмсдөн эвлэг сайхан бөгөөд эгэл бургажуу. Тэр хүүхэн дуу шуугүй толгойгоо дээш өргөлгүйгээр гээчэд болоод жалсан туслахчд чай барьчихад гарч явлаа. Бяцхан хүүхний царай жүсийг ажгалсан хадан батын үрчэнд өрөвдөх сэтгэл төрөгдлээ. Тэгээд бяцхан хүүхний аягалж өгсөн цайг бариад араас нь гарч жалсан ошо дарга. Энэ жаал хүүхнийг Төмми гэдэг биш үү? Гэж гэнэтхэн асуулаа. Тийм ээ гэж жалсан гайхашгийн авлдэй Төмми гэдэг. Гэхээр нь хадан батаж алгаад миний мэтхээр энэ хүүхнийг вангийн ордонд ганцхан суулга нарымаар сольж авчирсан юм. Хэрвээ төлөөлөгдсөнгүй бол энэ хүүхэн насаараа тануусын боол болохоор үл барам хожим үүний үр ачнаар нь ч хүртэл үе улрын боолчлогдох болно. Тэр хэдийгээр нүүр дээр чин үг дуурч чадахгүй байгаа боловч өөрөө аль анги тараалгадахыг дотроо нь тог гэтлэн мэдэж бий. Таныг аль анги тараалгадахыг ч тодорхой мэдэх юм а. Жалсан үсэж төрсөн чагаас сан аваад өрөөл бусдын үргэж махтсан үгийг сонсож явснаас биш. Өөгийн өөлөж алдаа бурууг нь ам хажиж хэлсэн хүнийг ер сонсоогүй билээ. Гэтэл хүний хэлж байгаа нь чөм ёстой бөгөөд боттой учир юмчин ямар арга байх вэ? Сонсхол хэрэг болохоор арга бус толгомдон инээлээ. Одоогийн асуудал нь алингийн бүрэлдэхүүнд байгаа нь гол бишээ. Харин ард түмэнд ховсгол авч байгаа овртчин л бий. Гэж үгэн шилжүүлсэн хадан бат. Манай нам ерөөсөн нэг хүний гол бүрэлдэхүүн түүх намтрыг данганч талаар дүгм хэлбраар ховршгүйгээр үздэг бай. Харин бодот төмчлийн дундах идэрлийн чухалчлан үздэг юм а. Гэлээ. Дүүчин комиссар хадан батыг нүдэж хавшилгүй анхааран харжээ. Үгүй нь тун хянамгай сонсон. Жүүчин энийх боолын гаралтай нөхрийн хэлэх үг бүхэн нь шүвг хадаасыг ширмэн лангтугаар цохиж байх шиг л шилжишгүй онолт сайтай ойлгомж тодорхой унжирж сунжирдаггүйг онж бахархаж билээ. Хадан батыг яндрыг анг чулунтай айдл дадамгай боловсронгүй юма гэж үзсэн жүүчин моо жүүшигийн удирдлагадоор манай нам хичнэн олон тэрүүний нөхтийг хүмүүжүүлэн гаргачихав даа гэж баярлан бодно. Ярилцааны бүх явцад жалссан саглаан дээс тамх шиг юмрчээ. Сам муу боолын хүү. Өвх хамт намайг төссөн дан эртэж өнөөдөр надтай жирэгчиж суугаад намайг намлно. Япончууд анх орж ирэхтэн тануусаас хол сүрхий байлаа биш үү? Одоо бас дуусч хочирсан л да. Хүлээж байгаарай чи гэж. Дотрон хатан бат гэж өхнө. Гэвч тэр инээхүйчээ болоод та бол тун асхан хүн. Би тантай айлах нөхөд ярихад тун дүртэй. Гэхээр нь хадан бат. Аа миний хэлсэн бол чөм бодот явдал өнөн учраа. Ярихад юу л торч тэглэмэр явдал байх вэ да? Үлдээ үлдээ. Гэсэн зассан харалт хагширсан шүдэн ярьжилган сэтгэл хөдлсөн маягаар хадан батын хэлхийг хянамгайхан сонсоно. Залсан хадан бат зүгчин хоёрыг хоол идээд яваа гэсэн болгоч тэр хоёул одоогоор хурл их нэрээр шалтаж зөвшөөрсөнгүй. Залсан ошо дарга. Оройн олон төмний их хурлд та оролцож чадна уу? Гэж зүгчин залсны гарыг атгаж салах ёс хийхтэн асуулаа. Малчтын хурлд би оролцох хэрэггүй биз дээ. Гэж залсан тэднийг жочлохот инхмээс үдэж гаргахтан хэллээ. Нүүр өгөхд хамар ахгүй штэ. Гэж залсны баг хатан гасалж ганган сар орилоод бүхсөн мушгилдуулан сунаж чи үнэхээр нэг саваг ашилнаа. Тэднүүсийн хаалснаас нохой тэж эснэн дээрээ. Гэж танхид унаар дотор гэрт байгаа залсанд хэлнэ. Үгүй чи юу гинэ? Гэж залсан ам хамраасан бөөм харуута савсуулж гэхдээ сонсвол яана чи? Гэхээр нэ... Гэхдээ сонсвол яадаг? Би тэдэн чинь сонсохгоор л хэлж байна. Хэ, нэг хүн ирэх.
Эхийн ихнээ.

0: Гэхдээ та нар чинь бүгдөө хайвцсан юм. Манай хоёр зүгт
1: гэж баг хатны сүв тулж өндөр дуунаар орилж байлаа. Залсан доор дуунаар гэж өнөөс хойш хүний хараа цохиж болохгүй. Пол жарж болохгүй гэж байна шүү. Гэхээр нэ
0: хэн бол жарсий?
1: Гэд баг хатны бас л хайсагчиж залсныг муухай гөлөгөд
0: би тэд нүсэгч ямар та хоосон жарж байгаа юм ш. Тэр өдөр би өрөөнд доторх бол жарчуудыг бүгдийг дуудаж авчраад та нар дуртай юм суу? Би хөөхгүй. Дургүй бол юу? 8 жамын төрд боол байж болохгүй юм гинэ. Маргаашаас эхлээд боолгүй болчихын шүү. Хочирсанд нь бид хөлсөн жоос өгнө. Хагас жилд нэг хязаалан өхөр юм уу? Эсвэл сард нэг төлөг өгнө гэж хэлж өгсөн биш үү? Би жоостэй. Жоосон жарна. Жоосо доктортой нь эрг. Олох дүргүй өн хэрэг. Юунаас нэхий? Би аль хэдийнэ боолчуудыг чинь тархаж авсан.
1: Зассан баг хатны хан зохимжгүй үгүйг засахыг оролдож юуны чин тархаалт тархаалт вэ чөлөө чөлөө чөлөө чөлөөлөлт гэдэг шүү гэнэ.
0: Үгүй тархаахаар чөлөөлөх нь ямар андай. Үгүй чийлэлдэ би сонсгийг юм.
1: Гэд баг хатны улам догширж урт нарийн хуруугаар залсны нүдийг сохон хитэн завдаад.
0: Үгүй чи бас мог минь алдах санаатай нөөрэнчтэй. Ямар эдлгүй юм? Бас л тархаах биш юм уу? Ичгэн ч ошон дараг. Намайг өсрөх байгаад юу?
1: Гэхээр нэ жассан айгаад дахиж дугарсан бай. Хар тамхан амчулан татаж өвтлээ. Энэх аймар догшин баг хатныг хуурмөг манжуулсан үед жалсан мөгдөн хотын янхны хүрээнээс худалдаж авчээ. Алван яамандан авчирсны дараа энийх жалуу галж юм часны аваал хатныг өдр болгон өөдөжүүлэхгүй харааж хорсож жуйл жуйлаар тарчилгаж байв. Хожим нь тэр арх хуучин олонтой арга башн бар гисэн дөрөн өлт бүсгүй уурандан хор идэд өгчгчээ. Япон мөхсний дараа залсан хот газраас нь утагтан ирээд онгийн ордны их хөрөө гжилж авчээ. Огийн энэ их хөрөөний эжин Фужин хатан залсны баг хатанд байдаг эрхэн алдаад их хөрөөний баруун хойд түнчигдэх бурхан тактик 300 ваарн байшин дорж суугаад тун чон гарч ирэх болжээ. Ганц эрт урдаас аваад онгийн шүтэнд тахил балин өргөж зэша хурдаг өвгөн цорж ламл түүний сэтгэлийн ханин юм аа. Сар булганы ичсэр шар торгон төрлөктэй өвг ламыг үжих бүр Фужин хатны ялцхор тарган царай дээрсэй. Эний өмсгөлөл илэрдэгэ. Баг хатан хичнэн бахирсан боловч ирсэн хүн нэгчхвэ. Тэрээ дэлгэртлэн уурлаж улаан торгон шахаган цэрэд зочлох тэнхэмд хараал тавьж эхэллээ. Хатан бутыг вонгийн ордноос гэртэн харьхаж амаас нь үлэн хор хөгшин
0: явья мөөминд очи
1: гээд татж чангасар байгаад аваад явчихлаа. Энэ үед нэгэн төжгөр толготой хүүхэд амсхасаар гүйж ирээд хатан бутыг бас эртэн аваачих хэлээ.
0: Харжаа хөхөө маргааш эртхэн шүйрээр яа. Ээж нь өчигдөр өнөөдөр бүр ээжгүй гэрэр гэлээ шүү. Өнөөдөр хадаах чинь урдаар манайд жаавгаа.
1: Ээж үүлэн ухаар хөгшин өнөө хүүхдийг ам нээлгэлгүй бучаав. Монгол газрын хуучин заншилаар алс холын аянд мордоод ирэхсэд буюу утан жил гадах шиг гараад ирэхсэдэн айл усных нь бүгдөө залж өрөм хуруудаан өрөж чай болгодгсан. Ийм үед урагдсан хүн очихгүй байж болдоггүй билээ. Хадан бат онгийн ордны айл усандаа бучиж ирснээс нааш бүгс шуруйтах жав олоогүй л байсараа. Түүнийг зүүн баруун саахлтын садан төрөл сайхан ахад үсэн тасралгүй жалсаар байлаа. Хадан батч бас аймаг усныхан ахмад томоотод болон ахад үсийнхэн очиж тэдний сэтгэл санаа хүсэл шаардлагыг ойлгож нам моруу шигин чөөн тод үндэсний тухай төрийн бодлого болоод өдөө тосхонд малчдын хурлыг одоохондоо байгуулахын чухал чанарыг сурталчлан ухуулах нь зүйтэй гэж бодлоо. Орой хэрд хадан батыг гэртэн харьхалаар майжиг муу бүмгэн гэрийнхний үүдэнд сайхан алсан хоньны арас дэлгэстэй байлаа. Ээж нь толгоны хаан зүүнтэх тогссон орон перууны арсан торсхон дээрээ суугаад их бага дэбүр полу такси фелиг эргэн тойрондон үрж хөөхөн

0: Тодийнхан авсралгаар гид сарилгаж сууна. Аав нь хаанаас нэг бүдүүн тагаа олж ирснийг үмтэ. Тагаа дүүрэн хонь маха чанж торогшөлний өндөр нь холын холоос ханхална. Хадан батвжээд гайхаж сочсон мөртөн аав нь түүний дайлахын төлөө хинээд нь үргэж энэ хонийг авсан болдоо гэдэгт санаа зовж байжээ. Энэ үед оронтой охин аха та чин чэрэг юм уу дарга юм уу гэж учир наран асуулаа. Хадан бат ирээ жараагүйгээр аа бид бүгдээрэн ч юм ард түүний жарч чиргээ ховсхолын номхон шар гэж хариулахаар нь аха та битгий наадам хийе би хэрэгтэй юм асууж байна шүү гэж хүүхэн дүүн шулуутханаар хэллээ. Би бас хэрэгтэй хэлж байна. Цаахан ч наадам хийгээгүй гэж хэлсэн Хадан бат хүүхэн дүүгийнхэн дэргэд томчиж суугаад буруутгсан маягаар хэйта эдийд хоньолоод ямар хэрэг байх вэ да? Махын бас бурчилж чадахын аргагүй. Аха би танд нэг сонирхолтой учрыг хэлж өгье гэснэн усхал тонглогнуудандан ялалтын цог бадарулсан урдан тод энэ бүдүн хоньны ярилыг агадан хүмсэг жирилжүүлэн хэлж өглөө.
1: Үндэтэй сансгчид сая Өвөр Монголын Аражуу төлөөс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдсэн морд чиргийн дуудлал гэсэн Аражуу Романыг нэвтрүүллээ. Тус Романы үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсноо. Өдөрдөөч мангууд олжи. Найруулан шингээснэ мангууд олжи сөмбөр. Нийтхэн шингээснэ дугарж ав. Манайн чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлээ. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

0: Хой, сайн байна уу?
1: Сайн, сайн. Сайн байна уу, хой?
0: Хой, намайг тэр жижигэнэ гар утасны дугаарыг хурдан явуулаадаггүй.
1: Аяа, чи жаахан хүлээж аа. Би одоо яг машин барьж шүү.
0: За, тэг, тэг.
2: Ямар яруу ажил хөдөлтэй байлаач, машин барьж байхдаа утас битий тосоорэ хүмүүсээ.
3: Нэвтрүүлэх чамар жаргал. Хянахч танаа, ерөнхий хянахч бүргэд. Ангаран дэвсэнд баярлаа.

0: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Урд агуулгын төвч амэдэгдээ.
2: Өртөн жасах хорны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлын жориг санааны тайлбаржилсан тосхийн мэдээллийн 1-р бүх хүчээр аж ахуй гатгаж хөгжилтийг ахиулъя гэсэн мэдээлэл.
1: Өнөө жилийн дээр хагас жил бүх орны ардын бэл оруулалтны адны адилхцааны хасаан 108 гараагаар нэмэгдэж, нэмэгдлийн хурдцсан бүх улсын думдч хэмжигдлээс давсан.
2: Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг шинээр өрнж байгаа аж үйлсийн хүрээнд тайлбарлан ухуулах

0: ажиллаг ойрд өхөх хотод явагдсан.
1: Хувьчин элсний цахилгаан гаргах суурин газраас Шанхай цахилгаан дамжуулах инженеринд ирж бүрдүүлэх мөрөн гатлах инженерийн төрөөхөн барилгаа эхлүүлсэн.
0: Өртөн жасах орны 16 дугаар хугацааны биеийн тэмрийн чуглааны ил жилийн бэлтгэл ажил шавдаргаанд орсон жирэх мэдэнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
1: Хүнд сонсогчдоо, ойрд хуралцсан өртөн засах орны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлаас дээр хагас жилийн ажлыг дүгнж, одоохны аж ахуйн байдал задлалт хийж, доор хагас жилийн голлогтой ажлыг байрлуулав. Хурлаас өртөн засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг Лавдун Баттай ахиулж, аж ахуйн шин бүгд шилдэг тийш хөгжихийг үргэлжлэн ахиулах хэрэгтэй гэж тодорхой дурджээ. Манай нэвтрүүлэг энэ цагаас эхэлж, өртөн засах орны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлын зоригтой тайлбар гэсэн тусгай мэдээллийг нэвтрүүлэн, эл салам учрын хариуцлагатан аж ахуйлтан болон тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтнийг урьж, дээр хагас жилийн аж ахуйн тоо баримт болон ажлын гялс жигтэй уялдуулан, бүх хурлын зоригтой гүнзгий тайлбарлаж, дараачийн шатны ажлын голлогыг танилцуулахар боллоо. Тухайн цагт нь хүлээн авч сонсоорой.
0: Одоо энэхүү мэдээллийн нэгдүгээр бүх хүчээрээ аж ахуйг атгаж хөгжилтийг ахиулъя гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Дээр хагас жилд манай орны орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг зооны 4 гараагаар нэмэгдэж, аж ахуйн хөгжилт шинтэж шилдэгжин сайжирсан байдал илэрлээ. Бүгд хурлаас доор хагас жилд орон даяараа аж ахуйн үргэлжлэн тагтуунаар сайжирхийг бүх хүчээрээ ахиулан бүх жилийн аж ахуйн хөгжилтийн харалт үргээ биелүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэж шаарджээ. Өвөр Монголын намын сургуулийн аж ахуйн ухааны жан судлах хилтгсийн лектор Лу Панжи хэлэхдээ, дээр хагас жилийн манай орны аж ахуйн хөгжилтийн гялс чиг нь голдуу аж үйлдвэр белоруулалтаа гадаа дарилжаа жирэг талд илэрсэн байна. Аж үйлдвэрийн аж ахуй нэмэгдэл баталж чухалдык төсөл урагштай явагдаж, шин аж үйлээс шин хөдөлгөөгч хүчийг түргэн байжуулан бүх орны аж ахуйн тогтун хөгжилтөд чухал тулгуурлах үйлдэл үзүүлжээ. Бүгд хурлаас одоохны хөгжилтийн байдлыг аж ахуй үргэлжлэн шин шилдэг төшөө хөгжиж байна гэж хураангуйлсан нь бас аж ахуйн бүтэц болон хөгжилтийн яз чанарт идэв хөтөл хавралт гарсны харуулж байна гэжээ. Энэ жилвэл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болох бөгөөд мөн ч өртөн жасах орны намын хорооны 11 дугаар хугацааны хорооны үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэх хамгийн сүүлчийн нэг жил болно. Бүх жилийн аж ахуйн хөгжилтийн харалтыг биелүүлэхэд доор хагас жил яаж ажиллах тухай бүгд хурлаас орон даяараа бүтэмжтэй бэл оруулалт хийж хааж дөрөгдөж хэрэглэгэний далд хүчний хөгжөөх хэрэгтэй. Чухал их төслийг нэн түргэн найдваржуулан хангалах хэрэгжээг нэн сайтарж өгчүүлэн аж үйлдвэрийн мэрэгжлийн өөрчлөлт болон жагт хэлгүүрийн хэрэглэгийг хамжилчулан хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж дурдсан байна. Энэ тухай өртөн жасах орны хорван аж ахуйн судалгааны төвийн хөгжилтийн байлдах бодлогын газрын дарга Канли хэлэхдээ, доор хагас жилд нэн сайн аж ахуйн хөгжилтийн үр бүтэмжийг олоход хангалах хүчирхэг хэрэгцээ буурай асуудлыг шийдвэрлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлэн аж үйлдвэрийн мэрэгжлийн өөрчлөлтөөр аж үйлсийн суурийг бөгжүүлэн чухал их төслийн бүтээн байгуулалтаар бүтэмжтэй бэл оруулалтыг ажиллаж хэрэглэгээр дотоод хэрэгцээгийн далд хүчнийг хөгжөөж худалдаа эжигнэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэхээр үйлчилгээний баталгын чангад хайвал таарна гэж юм. Бүгд хурлаас бас шинэ хуучин хөдөлгөөгч хүчнээ салигдлыг түрэгтгэх хэрэгтэй гэлээ. Дээр хагас жилд бүх орны тоног төхөөрөмж үйлдэх үйлсийн нэмэгдэл өртөг зооны 22, дээд мэрэгжлийн үйлдэх үйлс зооны 11, бодлогын хүчний хэвчээ зооны 40 гараагаар нэмэгдэж, шинэ хөдөлгөөгч энергийг хөгжин бож гарсан байна. Доор хагас жилд уламжлалт аж үйлсийн сурлах үйлдэлийг тогторжуулахын зэрэгээр шинэ хөдөлгөөгч хүчнээ хүчлэн хөгжүүлэх хэрэгтэй. Үүний хамт хөгжилт ба амар төвчнийг нэн сайтар нэгдэлтэй төлөвжүүлж, амар төвчний хорой шугамыг сахиж, ардын амьдралыг чармайн батлан, хөгжилтийн хөдөлгөөгч хүчнийг чангатгаж, нийгмийн амжилтын хүчнийг хөгжүүлэх чухалтай. Бүх жилийн харалтад анхаарлаа төвлөрүүлэн бүтэмжтэй бэл оруулалтыг өргөтгөж, хэрэглэгэний далд хүчнийг хөгжөөж, төслийн бүтээн байгуулалтыг түргэтгэн, худалдаа эжигнэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх хэрэгтэй. Энэ бол бүгд хурлаас дурдсан доор хагас жилийн ажлын голдлого болох бөгөөд мөн ч бүх жилийн амжилтыг биелүүлэхэд заавал хийх чухалтай зүйлс болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өнөө жилийн дээр хагас жил бүх орны ардын бэл оруулалт нь ядны адилх зооны хасан 108 гараагаар нэмэгдэж, нэмэгдлийн хурдас нь бүх улсын дундаж хэмжигдлээс 117%-аар өндөр болсон байна. Өнөө жил засгийн ордны бэл оруулалт 5,000 төмтөргөд авч, аж ахуйн бэл оруулалт уншуур төрхөд авсан төсөл бүх оронд 3,668 байж, ерөнхий бэл оруулалт нь 3 төмөнд уншуур гараа төрөтгөрч, өнөө жилд 1 төмөнд уншуур төргийн бэл оруулалтыг бийлүүлэхээр төлөвлөж байна. Энэнд ардын эзгэнэлтийн эд хөрөнгийн бэл оруулалт 152%-ийг эзэлж, улсын өмчлөлт эд хөрөнгийн бэл оруулалтаас 400% хувиар өндөр болжээ. 6-р сарын дундч болтол эдгээр төслийн барилга байгууллалтад эхлүүлсэн боيو сэргээсэн норм 190%-ийг давсан байна. Өнөө жилийн 1-р сарын 1-ний өдөр Өвөр Монголын Уртан засаг хорны ардаас эзгэнсэн аж ахуйн хөгжилтийн аюулгүй дүрмийг хэрэгжүүлж, засгийн ордны амлалтаан байлуулгыг хуулжуулах тухай агуулгыг дүрмд бичин оруулж, шинээр тушаалд гарсан удирдлаг өнгөрсний явдлыг хариуцахгүй байдлыг үндэснээс нь засжээ. 2-р сард Уртан засаг хорны ардын засгийн ордон худалдаа эзгэнэх орчин нөхцөлийг шилтгэжүүлэх төслийг буулгаж 34 зүйлийн боттой арга хэмжээ тогтон 12 амин хот 103 хошуу шиан том гарай зүйлийн өөрчлөлтийн үргээ толсон байна. Эл шатны намын хороо засгийн ордон 1571 ажлын байрлуулалтын хянамгай найдваржуулж, худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийн яс чанарыг дээшлүүлэх оны ажиллагаа өрнүүлж, Бэйжин Тянжин хөвбий хөхмөрний гурвалжин хойг Гондун Шанга Омон зэрэг газартай банк харьцаж, төслийг золгуулан арилжаачийн уурхаар дамжуулж, орны гадны аж ахуйн өөр Монгол нутагшиж, ажил үйлсээ хөгжүүлэхийг ахиулсан байна. Ятан бүх орны арилжаачин уурж бэл татан оруулсан хэмжээ 6,000 бөгөөд 2 дуншил төргө төрж 2024 оны хасан 107 гараагаар нэмэгдэж оны харалтаан давуулан баялуулв. Өнөө жил манай орн арилжаачин уурж бэл мөнгө татан оруулах хэмжээг нэдний хасан адагдан 108 гараагаар нэмэгдүүлэхээр шармайж байна. Шинэ энергийн хүрээнд бүх улсын өмнө нэгнэн жагсаагдж байгаа ба ардаас эзгэнсэн 30 аж ахуйн 22 нэгэнтэй манай орнд хамаа бүхий төслөө байрлуулж бэл оруулалтын хөвчөнд 3,800 дуншил төргөд авчээ. Бодлогын хүчний талаар улсын дотоодод төрүүлж байгаа ардаас эзгэнсэн 30 аж ахуйлаас 20 манай орнд нотгшиж, бэл оруулалтын хөвчөнд 2,000 дуншил төргөд авсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хороо нэмэд өртөн жасах хорны намын хорооны ухуулдаг хилтэс болон өртөн жасах хорны намын хорооны нийгмийн ажлын хилтэсээс хамтар эрхэлсэн Шижинхингийн намын байгууллалтын үжил санааг шинээр өрнж байгаа аж үйлсийн хүрээнд тайлбарлан ухуулах ажлыг ойрд өхөх хотод явагджээ. Ажилга нь Өвөр Монголын намын сургуулийн намын түүх намын байгууллалтын жан судлах хилтэсийн дэдэрхлэгч Вимилиг урж гол сэдвтэ тайлбарж хийлгэжээ. Тайлбарж нь Шижинхингийн намын байгууллалтын үжил санаа сурвалжинд туушлуулахыг ерөнхий шүүжийн Шижинхингийн дундад улсын өв хамтнаа байгуулагдсны жоо бөгөөд 5 жилийн айг бэлгэлэх их хурал дээр ярьсан чухал ярааны зориг санаа, Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухал жаврын зориг санаа, өртөн жасах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт болон өртөн жасах хорны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлын зориг санааг сурвалжинд туушлуулахтай уялдуулж шинээр өрнж байгаа аж үйлсийн хүрээний бодтой байдлыг үндэслэн Шижинхингийн намын байгууллалтын үжил санааг сурвалжинд туушлуулахын чухал ач холбогдол Шижинхингийн намын байгууллалтын үжил санааны шинжилгээ ухаанч уулгатхан онлын хөв чанар үйлдэлгийн суур болон онлын их сурвалж зэрэг талаар системтэй гүнжгээ тайлбарлажээ. Шанхайн Жамиралчааны их сургуулийн Өвөр Монголын судалгааны хүрээлэнгийн ерөнхийлсэн хамааралтын хилтгсийн намын үрийн шүүжи Чин Шэйвэн энэ удааны сурвалжлагаар аж тохиол болгож намын байгууллалтыг шинжилгээ ухааны судалгааны баамтоо шавтлах үр бүтээлийг олруулах чадвартан урах аж ахуйлыг байжуулах бүх явцад уусалч болохыг ахиулнэ. Сургууль орон нутаг хамтралч намын байгууллалтыг хангахж засгийн ордон аж ахуйлэл ихтэй сургууль шинжилгээ ухааны судалгааны байгууламжийн амжилчааны тавчингийн байгуулан нэн олон хошуурал үр бүтээлийг Өвөр Монголд олруулан найдваржуулахыг ахиулж чанар сайтай намын байгууллалтаар орон бүсийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг хөдлөн дагуулахар чармайна гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хувилгаан онгоц 21-р сансарчны дугаалынгийнхан сурвалжлагчтай уулзах хурал 8-р сарын 5-ны өдрийн хойно Бэйжингийн сансрын хотод явагджээ. Энэ бол Жан Лу, Уфэ, Жан Хун Жан 3 сансарчин дэлхийн бөмбөрцөд буцсан ирж тусгаарлуудын совилсны дараа анхудаа олонтай уулзаж байгаа явдал болно. Тойролтын замаар нисэх хугацаанд хувилгаан онгоц 21-р сансарчны дугаал нь манай улсын хүн суулгасан сансрын аялын инженерингийн түүхэн дээр анхудаа сансрын хэмхэтгэн мөргөлтөд учрын буцхан хойшлуулсан, анхудаа онгоц сольж ботсон, анхудаа нисэх онгоцыг бачим харуулсан зэрэг түүхэн цаг мөчийг биеэрээ өнгөрүүлсэн ба гэрчилсэн юм. Тойролтын замаар нисэх хугацаанд сансарчны дугаалан бас 3 удаа өрөөнөөс гарч сансрын уртууны сансрын хэмхтгээс хамгаалах тохиромж ухсрах зэрэг үүргийг биелүүлэн Эдвараг өрөөнд оруулж өрөөнөөс гаргах үүргийг олон удаа гүйцэтгсэн бөгөөд бичил хүндийн хүчний суурь фицэг сансрын материалын шинжилгээ ухаан, сансрын амь насны шинжилгээ ухаан, сансрын аяллын ангаах ухаан, сансрын аяллын мэрэгжил зэрэг хүрээнд холбогдох их хэмжээний туршилтыг биелүүлжээ. Гурван сансарчин тойролтын замд 210 өдөр сууж, Домдод улсын сансарчны дугаалангийн тойролтын замд хамгийн урт хугацаа суусан тэмдэглэлийг шинтгэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа мэдээ. Өвөр Монголын хөвчин хилснээ чагалхаан гаргах суурин газраас Шанхайд чагалхаан дамжуулах инженеринд иж бүрдүүлэх мөрөн гатлах инженерийн төрөөхө барилгаа эхлүүллээ.

0: Энэхүү инженер нь Шанхайн Чунмингдао арлаас эхэлж хөх мөрний туулах гал усан замаар Жангсуугийн Тайцанд хүрдэг. Энэ нь мөн ч манай улсын дамжуулан хүргэх баг тамжаар хамгийн их мөрний хамгийн гүн хэсэгт байгуулах чагалхаан дамжуулах тусгай нүхэн зам болно. 2030 оны жилийн сүүлчээр байгуулж дуусгаж ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байна. Өвөр Монголын чагалхааны Шанхайд дамжуулах инженер Бэл Элис Гов чөлийн том хэлбэрийн салхин хүчний чагалхаан гэрэл чингийн суурин газрын байгуулалт болон чевэр чахалгааны гадагшаан хүргэх байршуулалтын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болно. Ерөнхий урт нь бараг 1800 км-д хүрч ажиглалтад орсны дараа жил бүр Шанхайд 400 дуншуур киловатт цагийн чахалгаан хүргэж Өвөр Монголын чевэр чахалгааны хөвчөөжүүлэн гадагшаа дамжуулахыг улам нэг алхам айхуулан Шанхайн энергийн үйлсийн бохирдлогүй нүүрс төрөгчийг баг гадагшлуулах тээш хэлбэрийн ховруулахад чухал үйлдэл үзүүлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэд 7-р сарын 31-ний өдөр болтол Дундад Усын Төмөр Замын Бүлэглэлийн Хөх хотын төвч 749 түм 6000 аянчны зөөвөрлөж нядны адлах заныхаас 108.6-аар нэмэгдэж өдөр бүр дунджаар 15 түм 5000 аянчны зөөвөрлжээ. Зуны амралтын зөөврийн хугацаанд орохтой зэрэг манай орон жуулчлалын хөгжөөнт улирлаа ухтаж Бээжин, Шиан, Датунгийн чиглэл тиш Хөх хот бухт Ордос Баянур Улаанцав зэрэг хотын хоорондох ойр замын аянч нь нилээд олчирсан байна. Улсын төмөр замын бүлэглэлийн хөх хотын төвч зуны амралтын зөврийн оргил хугацааны галтэрэгний аялын төсвийг хэрэгжүүлж шөнөөр Бээжин хүрэх хурдны галтэргийн 8 альж намж Өвөр Монголын дунд баруун орон болон Бээжингийн хооронд хурдны галтэргийг өдөр бүр 68 альж тохируулжээ. 7-р сард Шиан, Гэрэн, Улаанхаад, Вэнжу, Улаанхот зэрэг чиглэлийн энгийн хурдцад аянчдын галтэргийн нийт 59 ээлж намж аянчдын галах шарах хэрэгцээ хангасан байна. Хөх хот болоод Ордосын хоорондох ойр замын аянчдын галтэргийг өдөр бүр 6 ээлж тохируулж Хөх хот бухт Ордос, Улаанцав, Баяннуур, Уухай, Шилэн хот зэрэг газар хүрэх цахилгаан цовоо галтэрэг хотын хоорондох галтэрэг болон энгийн хурдцад галтэргийг өдөр бүр 148 ээлж тохируулсан байна. Бүх орны төмөр замын салам учир нь төмөр зам ба соёл жуулчлалын гүнзгий уулзалцлыг үргэлжлэн ахиулж амралтын өдрийн аж ахуй, уралдааны аж ахуй, тоглолтын аж ахуй зэрэг хэрэглээний шинэ байдлаар зохицуулж Хөх хотоос Шилэн хот хүрэх цахилгаан цовоо гарт тэргээ энгийн хурдцад галт тэргийг өдөр бүр 3 хос тохируулсан сорим дээр гараг бүрийн 5-6 өдөржиж гараг алсалдан гаргийн нэгэнд хотын хоорондох цахилгаан цовоо тэргийн нэг хос нэмж жуулчдад дүгм үзүүлжээ. Орон нутгийн соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилтийг дэмжихийн тулд том хэлбэрийн дуу хөгжмийн цуглаан ба дуу хөгжмийн найрын ажиллагаа чиглүүлэн урт хожид 6 айлжийн дууны багтдын галт тэрэг нэмсэн байна. Зуны удирдлын жуулчлал, гэр бүлийн жуулчлал, настачуудын жуулчлал гэд адил бос хүмүүсийн жуулчлалын хэрэгцээ хангахын тулд Шинжаан хурах жуулчлалын тусгай галт тэргийг 1 айлж явуулан Аршин хурах жуулчлалын галт тэргийг 16 удаа явуулж аянчдын олон янзын сонголт хангажээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэд Өртөн жасах хорны 16 дугаар хугацааны биеийн тэмрийн цуглааны эхлэлтийн ёслолын илжилийн бэлтгэл ажил шавтаргаанд орж 2200 сайн дурчин ажлын байрандаа гарчээ. Тус хугацааны тэмрийн цуглаанд нийт 37 иг төрөл 860 баг төрлийн уралдааны тохиролжээ. Уралдааны баталгын сайтар хийхин төлөө Бухт хот Өвөр Монголын шинжилэг мэрэгжлийн их сургууль, Бухтын анаах ухааны дээд сургууль, Бухтын багшийн дээд сургууль, Бухтын төмөр жамын ажил мэрэгжлийн дээд сургууль, Бухтын болот төмрийн ажил мэрэгжлийн дээд сургууль 5 ихтэй сургуулаас 1900 сайн дурчин элсхийн жиргээр нийгэм нийтээс 300 сайн дурчин нөхөн элссэн юм. Одоохонд ёслолын дүрм үйлчилгээний журамжил бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэх боловсрол жиргээ биелүүлж уралдааны явдлын батлагыг жочтойг дагуулах өмгт иглмийн хамгаалалт боловсны ухуулаг зэрэг үйлчилгээ өрнүүлж эхэлжээ. Бухт хот нь бас галт тэргийн өртөө нисгэлийн буудлын зэрэг ажирт 9 баримжаатсан сайн дурын үйлчилгээний өртөг байгуулж уралдаанд оролцогсод үжигчид жуулчлагчдад уралдааны байдлыг танилцуулах, уралдааны талбайд хүрэх замыг жааж өгөх зэрэг үйлчлэл хангаж байна. Үүнээс гадна тос хогчааны биеийн тэмрийн цуглааны амрын хамгаалалт зам арилж амьмэлдэг зэрэг бусад ард талын баталгын ажилч нэгэнт эцсийн шавт эхлэлтийн шатандаа оржээ. Амрын хамгаалалт талаараа дотоодын хамгаалалт салаа мөчөр эхлэлтийн ёслол болон төгсөг ёслолд хүн олон чуглах хончлог тандуулан арх хүүдийг чанг байчаахаа талбай дотор чагдан байчаах эргэн тойрны сэргийлэн эжимдэх амрын хамгаалалт загвараараа дахин давтан боловсрж тамирчдын суугаа буудлаас биеийн тамрын талбай хүрэх зам шугам нэг бүр байчаалтын чиг нэг бүрд олон элчийн хайн шинжилэлт хийжээ. Төмөрлөгийг хайн байчаах хүүдийн нэгэн тугсарж дуусгаад чагдуул нохой мэрэгжлийн анги болон Сүртүүлийг эсэргүүцэх Анчхай Чагдан байцаахаа салбар анги хоёр ээлжийн байцаахаа сорилтыг биелүүлжээ. Жамаарлалчааны баталгын талаараа Тохайн газрын жамаарлалчааны хамааралтын салаа мөчөр зам нэвтрэлгийн захран хамаарах албан жарлалыг урьдчилан нийтэлж

0: Олимпикийн биеийн тамрын цуглааны төвийн эргэн тойрны том театр хурал үзэсгэлэнгийн төв жиргэний тэргэн жагсаалыг жагсуулан чөлөөтэй нээж, нийтийн машин тэрэг болон нийтийн дугай тэрэг тавих орны нэгдэлтэй төлөвлөжээ. Энэ дэлхийг хайм байцаг тэрэг болон жамын саатын арилгах тэргийг байрлуулах ажлыг нэгэнт тогтоосон бөгөөд бачин байдлын харах цаг бэлтгэл төслийг олон удаа туршлаа. Эмчилгээний баталгын талаар Бохт хотын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл тохайн талбарт түргэн авралт хийхэд түргэн шилжүүлэн зөвөрлөх эмэлгийн хороонд түргэн авралт хийх шисчмийн байгуулан 13 эмчилгээний байгууламжаас жоо бөгөөд 4 голлогч эмч сувлагчийг сонгож 52 түргэн авралтын дугаалан байгуулан 29 түргэн авралтын тэргийг ил талбай орон болон уралдаанд орохлож гажирд урьчлан оруулжээ. Түргэн авралт хийх бүх явчийн дураамал сорилтын нэгэнт биелүүлэн уралдаан эхлэхээс өмнө бас хамгийн сүүлчийн нэг удааны хамтарсан сорилтыг жохон байгуулах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевизийн мэдээ. Ортон засаг хорны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын цуглаан удалгүй Бухт хотод эхлэхээр байна. Эхлэлтийн ёслолын шууд нэвтрүүлгийн үргийг хүлэн авсан Өвөр Монголын радио телевизийн шууд нэвтрүүлгийн бүлгийн бэлтгэл ажилч утраанд оржээ. Ортон засаг хорны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын цуглааны эхлэлтийн ёслол 8-р сарын 8-ны өдөр Бухт хотын Олимпикийн биеийн тамирын төвийн биеийн тамирын талбайд явагдахаар бий. Өвөр Монголын радио телевизороо туршлах сайтаа 60-аад ажилтнаар бүрэлдсэн шууд нэвтрүүлгийн бүлгийн тамилсны хамт өндөр тодцтой дамжуулан нэвтрүүлэх тэрэг дагуулодны тэрэг зэргийг тохируулсан байна. Тухайн талбайд бас өндөр охторгоогаас үүдэрлэх нарийн зүйлсийг барих тоглолтын сүдэрлэх зэрэг адил бас хэрэгцээ шаардлагыг хангаж дийлэх олон машиныг байрлуулж эхлэлтийн ёслолын өвдөгч байдлыг телевизийн цагийн хөшгөөр дамжуулан үзэгч олны хараанд хүргэхэд бэлгэн боллоо. Тухайн үед Өвөр Монголын радио телевиз сорон, Өвөр Монголын одон телевиз сонин мэдээ ерөнхийлсэн нэвтрүүлгийн сувг, аж ахуй амьдралын сувг, соёл тамир зугаа цангууны нэвтрүүлгийн сувг, дүүлэлт хам жуулчлуур, Өвөр Монголын APTV зэргээр дамжуулан ортон засаг хорны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын цуглааны эхлэлтийн ёслолыг шууд нэвтрүүлэх болно.
0: Тавч мэдээ сонсхий. Өртөн жасах хорны хоёрын хүрээлэх халуун гэр, өртөн жасах хорны намын хорооны ухуулах хилтэс, өртөн жасах хорны чиргэс халагдах сайдын хэрэг явдлын тэнхим, Өвөр Монголын чиргэн тойргийн улс төрийн ажлын тавчаагаас хамтран эрхэлсэн 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жасах хорны хамгийн гоё чиргэн хүрээлэгч, хамгийн гоё чиргэс халагдагчийн нэрсийг нийтлэн танилцуулах ажлаг 8-р сарын 5-ны өдөр хотод явагджээ. Жүй лүн жирэг 10 хүн 2026 оны Өвөр Монголын хамгийн гоё чиргэн хүрээлэгчийн чол хүртэж хамбин жирэг 10 хүн хамгийн гоё чиргээс халагдагчаар үнэлэгдсэн байна.
1: Өвөр Монголын өртөн засах орны 5-р хугацааны цөнгөлийн гоо хундагт бүх улсын үүдэн бөмбөгийн урлагийн уралдаан 8-р сарын 4-ний өдөр Тунглийн хотын Хорчин зүүн гарын хойд хошуунд эхэлж бүх улсын 48 төлөөлөгчдийн ангийн 300 гаруй үүдэн бөмбөгийн багтад уралдаанд оролцжээ. Энцгийн нэвтрүүлгээр нэвтрүүлэл төгслөө нэвтрүүлэгч Соёл Бат Зандан бал жижүүр найруулагч Эрдэн Сувд хянахч Ариун ерөнхий хянахч бүргэд та бүхнийхээ хүлээ авсан санд баярлалаа.
2: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
3: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Энэ цагийн мэдээнд гол төв.
5: Дээр хагасч хэлдэ. Манай хотын шинэ энерг, шинэ материалын үйлдвэрдэл борлуулга илэрхий нэмэгдсэн.
4: Отоохоо шүү. Чагийн жавдан нисгэлээр ойжуулалт хийж, шинжилгээ мэрэгжилэр элсэж асаад яралдаж байха.
5: Оюутад 3-ийг хөдөө хөргөх нийгмийн үйлдэлгийн ажилд идэвхтэй оролцсон зэрэг мэдээнууд байна.
4: Чалгаад мэдээний бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
5: Манай хорооны мэдээ. Дээр хагасч хэлдэ. Манай хотын шинэ үйлдвэрийн хэмжээ идэд нэмэгдэн, литийон денчигийн үйлдвэрийн хэмжээ адил хугацаанаас 146 чиг таваар нэмэгдэж, цагтгаан гаргах машин чөгчлөрийн хэмжээ адил хугацаанаас 117-оор нэмэгдэж, шинэ энерг, шинэ материалын хамаатай үйлдвэрнээ үйлдвэрдэл борлуулах чөм нэмэгдэн, аж үйлдвэрийн аж ахуйн нэмэгдлийн шинэ гидас чиг болжээ. Жунгарын аж ахуйн нээлтийн тойрогт байрда Ордос хотын шин чонг шинэ материалын шинжилгээ мэрэгжлийн гижгард компани нөөснөө үүсмэд бодсоор гол удгсан түүхийн материалыг тадагдах, мөхөлдөгжүүлэх зэрэг явчаар дамжуудан, литионо денчигийн бидэг төйдийн материал боловсруулан үйлдэж, үйлдвэрнээ хөдөлгөө хүчнээ энерги хадгалах хүрээ чараанд хэрэгдэж байна. Компанийн хөгжүүлэлт хийгээд байлдах бодлогын хилтсийн жахрад хөчин хэдэгтэй. Манай компани одоохонд нэгэнтэй Шанхай, Шэньчжэн, Жиангшигийн аж ахуйлалтай хамтралчаана харьцаа байгуулж, 1-р хугацааны төрөлжийн үйлдвэрлэлийн чадамж нь 3-5 түмэн тонд хүрч байна гэж. Тус аж ахуйлын БНДАЖ садлан нээсэн нөөсээр суур утгасан бал чадууны бэлэгт үйдийн

0: Ирээд нь чагтгаан төргөн чинэгдэгч ич доор дулаант байдлыг баталгах чадамжтай байж. Хоёрдугаар хугацаанд урчлан нүүрсчүүдгүй үйлдвэрийн тасгийг нэгэнтэй байгуулж эхтэн. Ажилсын хэлхээчдээ нь улам чаашид удирдахар байна. Дээр хагасчилд бүх хотын Летионед Янчигийн гаралтын хэмжээ адил хугацааныхаас 146 чиг тавар нэмэгдэж. Чагтгаан гаргах машин чөвчлүүрийн хэмжээ адил хугацааныхаас 117-17-оор нэмэгдэж. Бөөнөрлөлтэн Бөөнөрлөл Порпоне гаралтын хэмжээ чөм 120-оос дээш нэмэгдэнэ. Шинэ энерги шинэ Мачерадийн аж үйдээс бүх хотын аж үйлдвэрийн нэмэгдлийн шинэ хөдөлгөгч хүчин болж байна.
1: Манай хроно мэдээ ойрд Муусын элэсрэг газар нэг жилийн ажиллалтын хамгийн жангилгын хугацаагаан өгтлээ. Отоо хошууны төрөлжүүлийн оронд өвсөр хүрээ босх нь нүүдэл элси тогтворжуулж ажиллалтад хэрэглэх чүлхэр, далан халис, морин хунчар зэрэг өвсийн нөөцгүйчэд тарж ажиллахад бэлхэн байна. Отоо хошуун Муусын элэсрэг газрын хойд хэсэгт байрлаж элэсрэгдсэн нутаг дэвсгэрийн талбайгаар нэлээд их газар орон болно. Одоо тахур 7 одоор аялал жалах байрын тогтоолт ба нисгэлээр ойжуулах мэрэгжлийн боловсронгүй болохыг дагалдан агаар дээрээс үр сачин тарихулж элси жасах ажил нь хүний хүчнээ байлдаан байснаасан шинжилгээ мэрэгжлэр оновчтой тарин ургулах тийшэн шилжиж жилочгүй нисгэлийн ажиллагааны гол талбар болж байна. Отоо хошууны Муусын элсрэг газрын төрөлжүүлийн орны тухайн талбайн инженерийн ажлын харуулчлагт нь Жоушинийн хэлэхтэн Бид одоо бараг нэг төмөм орчмын хий тариад дуусгаж, жишэлтэр энэ хэсэг газарт бид 5 төм гаримуу талбайг ойжуулах төлөвлөгтэй гэж байлаа. Нэг нь том хэлүүрийн жилочгүй нисгэлийн дан удааны тарж дийлэх өвснөө үрийн хэмжээ нь 70 кг давж, дан өдрийн ажиллагааны талбай нь 3000 мөд хүрч, нэгэлх нь өдрийн ажлын хэмжээ нь өнгөрснөө 10-д хүнэ хэдэн өдрийн ажлын хэмжээтэй тэнчиж байна. Уда бүрийн өвснөө үрэн сонгохдоо чивэрчийн хэмжээ зэргийн нарилаг байж хаж. Хэрвээ баримжаанд хүрэхгүй бол сонгож болдоггүй юм. Отоо хошууны ойшугой болон тал нутгийн ажлын өртөөнө дарга Кеньян жин хэлэхтэн. Хамаа бүхий салаа мөчрүүд нь үрийн ясчнар тоо хэмжээ зэргийн сухчин байж хаж чивэрчийн хэмжээ болон чадхалан байх хэсгийн нарилаг байж хана. Нисгэлээр тарихын зорилго бол дари ойжуулалтын хэсэгт өвснөө үрийг сачиж Торог, бод, өвсийн үйлдүүлсэн босоо хэлүүрийн жасалтын хэлүүрийг бүрэлдүүлэх явдал болно гэж байлаа. Чүлэхэр бол урдаар ургаж өнгөн давхаргыг тогтворжуулдаг. Гэхэд далан халис бол өндэс хатвах нь гүн шиг байж, эд хоёрын үйлдүүлвэл нүүдэл элси үнэнхүү бат бэхэ тогтворжуулж дийлдэм. Өвснээ дөрвөлжин хүрээн жүвх нь охорхон хугацаанаа тогтворжуулах үйлдэлийг үжүүлдэг байж, Амьд бодсын элснээ халахвчил болсай алс хэтийн ачлуудалтай юм. 2026 онд отоо хошуун 3-7 төмөмө талаа бүхий нисгэлээр тарих үүргийн тогтоон бодтойгоор торог, бод, өвси харилчин үйлдүүлж, ойгийн бүс, хэсэг ой болон ой модны торийн хооронд нь тохиролцуулах шинжил ухаанч төслийг яг сайхан бүх талаар айхуулж байх шатандаа байна.
0: Манай хорооны мэд энэ жоно амралтад Манай хотын эл ихтэйд сургуулийн оюутад үндсэн шатны 1-р франтад гүнж гэрчээ. 3-ийг хөдөө хөргөх нийгмийн үйлдэлгийн ажлыг лавдан баттай өрнүүлж байна. Ордсын мөнсөө аж ахуйн нээлтийн тойргийн нөөстрөгч өд гадагшлуудга аж үйлсийн хүрээдэн тойрогд байрда. Лунжи гэрэл болт болон устрагч энергийн аж үйлсийн өчүүлгийн тэнхимд. Ордсын хэрэгдэнэ мэрэгчдийн дээд сургуулийн тусгай үйлдэлгийн анхын хишүүд нь Хамаатай шинжилгээний тойронд хөгжөнтэй ярилцсан. 2026 оны бүх улсын оюутны чуна амралтын нийгмийн үйлдэлгийн ажиллагаа ордос дэх тусгай ажилтганд сонгогдсон бүтгэн болсны хавьд тэд хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулах болон энергийн хэлбэрийг хөөрөөдөн тест дэвшүүлэх гол сэдвтэ нэгт уйлдуулна. Бохирддггүй устрагчийг нөөс химийн аж үйлдвэртэ авчилдуулах мэрэгжилд гүнжгий байчаалт содлолт хийж Уламжлалт нүүрс химийн аж үйлдвэрийн суурин газрын нүүс төрөгч үгүйдүүдг ажилд шинэ чамыг нэг содлогоо нь өрнүүлнэ. Ордсын хэрэгдэнэ мэрэгжлийн дээд сургуулийн тусгай үйлдвэрийн анхын хэшүүн Жүжаи хэлэхтэн. Бид гүнжгий сурвалжлаг содлолтоор дамжина. Орон нутгийн хан бохирддгүй хүчилтэд хүчээ өргөнө гэж. Дуншин төргийн Фушин Жэд гудамжийн хэрэг эрхэт газрын өөрөө нийгэм төрөгт. Оюутан сайн дурчууд Хүүхэд багчуудыг асран харгалж иж, дасгалт даалгаврын чадоод нь, бас сонирхолтой наадам тогтоон тохируулдаг.

0: Жунай амралтын хугацаахан утга төгөлдөр өнгөрөөдөн. Энэ нь Гэрийн Ахмадын санаа ширдийг шийдвэрлсэн бөгөөд хүүхдүүдийг баяр хөөртэй сурчлахын дунд амралтын хугацаахан амар төвшин утга төгөлдөр өнгөрөөхөд батлаг олголоо. Оюутан сайн дурчин Чижашин хэрэгтэй. Нийгмийн үйлдэгд оролчин нутаг уснайхан Ахтүү Нардан үйлчлэн их баяртай байна гэжээ. Ордсын оюутан сайн дурчид шинэ энергийн аж хэлсэн хөгжилтийг байчаан сотодох хүүхэд багчуудыг харгалчин жододох хөдөө тосгоны хөгжүүдэн мандуулах ажилд үйлчлэх хэрэг нүүдэд хичээлийн тэнхимд идэвхтэйгээр оролцохоор дамжин мэдлэг хурамтуулж эрдэм чадвараа дэвшүүлэн хувь нэмэр үүжүүлж чог бадрангүй дөрс байдал бодод үйл ажиллагаараа орон нутгийн чанар сайтай хөгжилтөд үйлчилж байна.
1: Манай хорооны мэдээ Жунай амралтын хугацаа нь тараалангийн яруу чагтай давхчиж хангийн хошууны жиргаланд балгасны гэрийн ахмад нар тараалангийн ажилдаан яралдаад хүүхдэн хамарх жав чөлөөгүй байх байдал чиглүүлэн ордсын чахилгаан хангах компанийн сайн дурчвал нийтийн асрамжийн чанартай хавсран жилодох анги Өвөр Монголын чахилгаан хүчнээ сургуулийн танхими эрхэлж хөдөө тосгоны хүүхдэд сөрүлчилгийн тавчин хангаа нөгч энд тэд нар амар төвшин утаг уулгатайгаар жуны амралтаа нь өнгөрүүлж байна. Хичээлийн танхим дээр сайн дурын үйлчлэгчд нь ээлсэг овор бүхий гэрийн ахмадын хэлүүрийн хичээлийн жан жилодогч болж хүүхдэд даамгай нарилаг овроор буруу сэдв жиргийн тайлбарлан өгч хөрөлчгүй талын нөхөрлөж өгнө бас адил бус он адил бус сөрөгчийн сурлагын суур жиргийн үндэслэж жөрөөчлсэн хавсран жилодлогыг хийж хүүхдийн сурлагын хүчир асуудал жиргийн чирмэн шийдвэрлэж өгнө. Сурсан мэдлэгийн улам сайн баттгаж өгөхөр чирмэн ажиллаж байла. Хангийн хошууны жиргаланд балгасны суугаалард шүйи шүү хэлэхтэй. Миний ээж ойрд тун яруу болохоор би энд ирж үсэг бичиж ном үжиж байна. Энгийн үеэс багшаас асуух эсвэл хамт сурагчаасан асуухад бүр болно. Энд сурулчийн хуур амьсгал болон багшийн хавсранжлодлого зэрэг талаар бүр тун сайн үйлчлэг хангадаг гэж байла. Ордсын чахилгаан хангах компани нь Жунай амралтын нийтийн асрамжийн ангиан бас Гэгэнжүү Гачааны олон түмнээ гэрийн үүдэнд эрхэлж хөдөө тосгоны хүүхдийн Жунай амралтаа нь утга уулгатай өнгөрүүлэхэд нь тусламж хангаж байна. Жунай амралтын хичээлийн танхими 2024 онд байгуулснаас нааш одоо болтол нийт 11 хугацаа эрхэлж 128 хүүхдэд бодтой үйлчлэг хангасан байна. Энэ жил бол 6 хугацаа эрхлэхээр төлөвлөж одоо болтол нэгэнт 70 хүүхэд дансалуулчихсан байна.
0: Манай хорооны мэд ойрд 2026 оны Хатангуулын будсын бус саядын өв амтад эдэнэ нэр эхэлжээ. Ажилгын амтад эдэнээр хот бус бодгож Хатангуулын савгажирийн 9 мож орт ардын чан үергийгэд будсын бус саядын өвийн уур мэрэгчдийг үүжүүдэн. Олон түмэнд Хатангуулын эдэн ундааны саядын гүнж ужаан уулах дүүнийг ойлгууллаа. Ажилгын тухайн татварт Хатангуул дагуу эл гажир орно ончлогт амтад эдэн хийгээд мал тараалангийн ашигчмын бүтэгдүүнийг тэтгэн үзүүлэхээр дамжин эд гажир орно жан үед эдэн ундааны соёдыг гайхууллаа. Улсын төсийн будсан бус соёдын өвийн төлөөлөх чанартай төрөлжийн уламжлагч Юйжин Динхэдэгтэн. Манай Нингшагийн гурдийн эдэнэн жугаачгийн бахыг татаж байна гэжээ. Жугаачгч Юйчан хэдэгтэн. Манай ордсын гурдийн эдэнтэй адилгүй энэ нарт олон гажирын ончлогт эдэн ундаан байж их сайхан байна гэж. Хатангуул дагуу гажир орно будсан бус саядын өвийн ончлогт уламжлалт уур мэрэгчдийн төвдрүүдэн дэдгэн үжилж будсан бус саядын өвийн өвдөн жадгамжлагчаас хамаатай гар урдлын бүтэгдүүнээ урдан хийх арга мэрэгчдийн тухайн татвад хийж үжилдэн. Тэмээд хотын бургасан гүрмүүдийн бүтэгдүүн нь нардаг уур мэрэгчдэр Хатангуул дагуугийн гажир орно ардын дундах гар урддыг гүйжид тусхна идэрүүлж жугаачгийн сонирхдыг татна. 2026 оны Хатангуулын будсан бус соёдын өвийн амтад эдэнэ нэр 8-р сарын 14-ний өдөр болтол үргэлжилэн.
1: Манай хорооны мэд Жонгор хошууны Инзэ жил гудамжид даяар олноор нь чайгийн өрөөд жоогдон суужгаж учир явдал зөвдөлчих нь үндсэн шатны арад олонтой ойртсон жасалтын арга хэмжээ болж үнэнхүү тэднээ сэтгэлд хүрсэн байна. Инзэ жил гудамжийн нүүдэл чайгийн өрөөд жил гудамжийн гол удирдлага олон түмэнтэй ширээ тойрон суужгаж суугаал торогт ус жогссны дараа олны хэрэглэх усыг баталгах, хоолой торийг дэс дэвшүүлж өөрчлөн байгуулах зэрэг ардын амьдралын төрөл зүйлдэд чиглүүлэн

сэтгэлэн дэлгэж ярилцсан хамаатай төрөлжүүлийн найдваржуулалтын ахуй талбайд нь ахиулсан байна. Сэтгэлийн дулаачулсан үйлчилгээ олон түмнээ дэрэгд хүрэхийн тулд жийл гудамжийнх нь нүүдэл чайгийн өрөөг суугаалардын гринхэн хажууд гаргаж, олноор нь хүсэл шаардлагаа нь зоригтой дурдах болжээ. Жижигхэн чайгийн ширээгээр жийл гудамж нь ил төрлийн үйлчилгээний тавчангийн нийлүүлж, сүлжээн дээр болон сүлжээнээс гаднах ойлголцоо нэвтрүүлчихнэ жами гаргасан байна. Хамаа бүхий ажилтад бас айл өрхөөр үргэлж хөрч, оршин суух орчин тойрон, ардад өгөн мөжүүлэх үйлчлэг зэрэг олон түмнээ анхаарал тавьж байгаа асуудлыг анхааран халамжилж, ардын амьдралын жижиг сажиг учрыг сэтгэл тавин сайтар хийж, жасалтын үр бүтээлэн хараат орны өрх бүрд түгээмэлжүүлж байна. Энэ чагийн мэдээгээ нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч Үйлс, дадлагын нэвтрүүлэгч Хураа, жижүүр найруулагч Арван Далай, шингэн үйлдэгч Ялна, хинагч Билэгт, ерөнхий хинагч Оргил Үнэн. Та бүхэн нэн олон уулгуудын ойлгыг гэвэл дулаан мэдээнэ шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай.

Сайн байж хаана уу их юм сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд энэ цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын цаг үеийн хорооноос мэдээлсэн 2024 цагт манай хотын цаг үеийн байдал ямар болох тухай өөрчлөлсөн мэдээ. Төсвөлснөр 2024 цагт манай хотын ихэнхий хэсэг хажууранд бага бороон буюу аянгад бороонтой. Өнөөснөөс маргааш болтол үүлэрхэг. Ихэнхий хэсэг газар оронд бага бороон буюу аянгад бороонтой. Зүүн өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Жалгаа та бүхэнд ял хошуу тойргийн цаг үеийн байдлаас мэдээлье. Яуш тойрогт бага бороонтой 17-аас 30 градус. Дүншин тойрогт бага бороонтой 18-аас 28 градус. Шаржман болгосонд чилмэг 18-аас 30 градус. Шинэ болгосонд бага бороонтой 16-аас 30 градус. Улаан болгосонд бага бороонтой 16-аас 29 градус. Олжич болгосонд бага бороонтой 17-аас 28 градус. Галут болгосонд чилмэг 18-аас 29 градус. Алтан ширээт болгосонд бүрхэв 17-аас 30 градус. Шүэжаваа болгосонд чилмэг 19-аас 30 градус. Чагурын мэдээг нэвтрүүлээ.

Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо гаргийн дуунай чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ ээж минь миний ертөнч гэх чихолын шин дууг сонирхуулъя. Ээж минь миний хараад ханамгүй үзэсгүлэн санаад баймаар хамгийн дулаан сэтгэл өг бүрдэн шингэмээр хамгийн нандин хайр дуу болгон мөнхөлмөр дэндүү их ачтаа. Ээж минь миний хамгийн сайхан ертөнч инкүрилэд л баймаар хамгийн гойхон хайр энэ дэлхийн хамгийн үжисгүлэнт хүн чижиг эрхэм үрстэн эргээд олдошгүй элбэрэл. Ээж минь миний хөтлөөд туулах амьдрал хайр гэрэлтсэн харчин уйраан саатмаар инэрэл хаанаас ч оломгүй чагаан сүний сачилтай хижээч ховрошгүй хамгийн үнэнч хайр. Миний сайхан ээж бүүэн дуутай орчлонгийн үрстэн жаяж ирсэн сэтгэлтэй нартай бурхан миний сайхан ээж минь ээ.

ээж минь миний ертөнч гэх дуунай үгийг О Бат Булад Аяг Ган Булад жохож Ган Булад Амгалан Баатар Чулуун Хүүнар дуулсан байна. Гаргийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулж үйлдэснэ.

0: Тэгэхээр нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам чуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нарааджуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чогтой жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ цаг нэвтрүүлгээр хүүхдэд бид нэвтрүүлгээн сонсъё.
0: Хүүхдийн уран жохол хөгжилт биднэ найж.

Өдөр чин час орлоо, сүн чин час орлоо, өглөө чин час орлоо. Өвөөгийн ярсан үлгэр шиг чав чагаах нь өдөр, чав чагаах нь сүн, чав чагаах нь өглөө. Нойд нойт нь үлгэр, дун чагаан час нь дуулын талын үлгэр. Өдөр чин бутрах час нь өвөөгийн ярсан домог шиг мөнгөн чагаан өвөл, мянган сүнийн үлгэр. Ногоон дэлхий чагаан, нойд нойт нь үлгэр. Өдөр чин час орлоо, өн чин дэлхий норлоо. Өглөө чин навсах час нь өвөөгийн ярсан үлгэр шиг, шив шинхэн час нь сэв сэмхэн бүүвэ. Хөнгөн чагаан ширхэг нь мөнгөн чагаан өвлийн бүүвэ.

Өрөм. Ээж нь бадарчид өрөм өгчээ. Амттай өрөм дахин идэх хорхойгийн хүрэгчээ. Бадарч ээжийнхэн дэргэд очоод хагалсан модон оруулах уу? Тэгдээ хүмэн. Бадарч хагалсан мод тэвэр тэврээр жүйн оруулж зуухны дэргэдэх хайрчигт дүүргэв. Ээжээ, аяга нь угаах уу? Угаатаа угаах хүмэн. Бадарч аяга тавгаа нь угааж дууслаа. Ээжээ, ширээ арчих алцуур хаа байна гэлээ. Ээж нь инээд алдаж, миний хүү ажилсаг сайн хүү байна гэд духан дээр нь үнсэж, даргар өрм аяганд нь хийж өгчээ.

Түүнээрээ та нар одоо сонсч байгаа бол Ордос хотын хам жуулч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийс нарааж өрхлөн явуулж байгаа чагтай зал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Жилгаа дүүнэртэй нь сургууль минь сайн байна уу гэсэн дуугийг санархуулъя.

0: хөгжүүлсэн ухаант багш та би хайртай.
1: Ирээдүйн хүслийн минь өвлөөсөн эрдэ

0: Одоо жилгаа дүүнэртэйгээ Онисг тааж наадъя.
1: Онисг тааж наадъя. Чи тааж дийлнүү? Дийлнүү?
2: Онисг!
3: Онисг!
2: Онисг!
0: Өнөөдөр дүүнэртэй тавуун өг таах Онисг бэлтгэв. Одоо бид Онисгаан сонсъё. Нэгдүгээр нь толгой жадгай таянг тэнгэрд нүржигнэх луу. Толгой жадгай таянг тэнгэрд нүржигнэх луу. Хоёрдугаар нь жараагийн шилвэ титэн болвол жажилах шүдө болно. Жараагийн шилвэ титэн болвол жажилах шүдө болно. Гуравдугаар нь сэрлийн орой эрв болвол сав далайд гажар болон. Сэрлийн орой эрв болвол сав далайд гажар болон. Дөрөвдүгээр нь айна шилвэ эрвэлж ховилж ачуг доор нь гдэс гарв. Аливаа нийгмийн суурин болов. Айна шилвэ эргэлж ховилж ачуг доор нь гдэс гарв. Аливаа нийгмийн суур болов. Тавна дэрсийн толгой хагарв дахиад дусал гарв. Дэрсийн толгой хагарв дахиад дусал гарв. Энэ таван онисгын ямар ямар үг болохыг тааж үзээрэй. Онисгын хариултыг нэвтрүүлгийн нэчист дүү нэртэй нь нийтэлж өгье.

Далайн ёсны хинэг. Ёсны хин далайд амьдардаг боловч өндгөө гарахтаа их газар луу гарч ирдэг гинэ. Ээж ёсны хин дунджаар 500-аас 1000 ширхэг өндөг гаргадаг бөгөөд 50 см орчим гүн нөхөхөж түүндээ өндгөө гаргаад нөхөө буцаан булчгаад далаа руугаа яваад өгдөг гинэ. Төд төдөлгүй өндөгнөөс хичнээн зуугараа гарч ирэх яст мэлхийнүүд хилсээр хүчигдсэн гүнзгий нүхнээс хэрхэн гарч далаа руугаа орхолоо. Судлаачид нялх яст мэлхийнүүдийг ажиглаад дараах гайхалтай үннийг нээж олсон байна. Нялх яст мэлхийнүүд маш нарийн зохион байгуулалтаагаар бие биендээ туслаж булсан илсийг малтаад гарч ирдгийг нь тогтоож. Өндөгнүүдээс хамгийн түрүүнд гарч ирсэн зулцгнууд дотроос хамгийн дээр нь байгаа нь дээшгээ илсийг ухаж, харин дунд байгаа нь хажуу тийшээ илсийг нурааж, хамгийн дор байгаа нь нуран ирж байгаа илсийг хөл дороо гişхэн дээшээ авирсаар хамтдаа нүхнээс гадагшаа гарч ицсгээд байна. Туршлага болоод чадвараар дулхан яст мэлхийнүүд хэрхэн зүн бэлгээрээ бие биенээ дэмжин хамтран ажиллаж, хэцүү нөхцөл байдлыг давн туулж байгаа нь судлаачдын гайхлыг өөрийн эрхгүй төрүүлжээ. Ингээд судлаачид нялх яст мэлхийнүүд 9000 гарч ирж байгаа шалтгааныг судлахын тулд нөхөнд өндөгнүүдийг хит хитээр нь болж үзжээ. Өндгийг нэгээр нь болоход 27%, хоёроор нь болоход 84%, дөрөөр нь болоход 100% бүрэн бүтэн гарсан байна. Хэрэв нөхөн дотроос зөвхөн өөрөө амьдрах гэж хүчин чармайлт гаргах юм бол бие биенээ татаж унгааж өрсөлдөөн болж эцэстээ нөхнөөс хинч гарч ирж чадахгүй юм аа. Нүхнээс хамттай гарахын тулд дээрэ байгаа илсэн ханыг нураах ажилд чадах чадхаараа бие биендээ димбулж хичээн чармайлснараа бүгдээрээ их далаа руугаа 9000 хурч очих боломжтой болцоход гэнэ. Бидэнд бэрхшээл сорилтын ийм хан хэрэм тулгарвал хүн юм болохоор балчир яст мэлхийнүүдээс ч арай илүү ухаалаг байж чадна шүү дээ.

Ясад мэлхий бол мөхөх хасан далайн амьтны нэг төрөлн болно. Далай тангисын бохирдол уур амьсгалын нөлөө зэрэгээс болж ясад мэлхий зэрэг далай тангисын амьт нь олмаас холомч хөөрсөн байна. Иймээс бид хамтаар эдгээр амьтан галтны хайрлан хамгаалье. Одоо жилгаад өв та хоносхийн харуултыг хэлж өгье. Нэгдүгээр нь толгой чадгаа таянг тэнгэрд нүржигних луу. Энэ үг нь аянга гэсэн үг вэ? Хоёрдугаар нь жараагийн шилвэ титэн болвол жажилах шүдө болно. Энэ үг нь араа гэсэн үг вэ? Гуравдугаар нь сэрлийн орой эрв болвол сав далайд гажар болон. Энэ үг нь арал гэсэн үг вэ? Дөрөвдүгээр нь хайнаа шилвэ эргэлж хувилж ач уг доор нь гдэс гарав аливааны химийн суур болов. Энэ нь арад гэсэн үг болно. Тав нь дэрсийн толгой хагарав дахиад дусал гарав. Энэ нь арас болон нарас гэсэн үгийг хэлсэн бэ. Манай цагийн чогтой зал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара, хинагч дугаарж ав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя.

0: Божингийн цагаар 8. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араажуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань араажуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

0: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн үлжи тайминдыг дэвшүүлж байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 7, бэлгийн улирлын 6 сарын 25, гаригийн 5 тохиож байна. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлээ явуулж байгаа баян сунар шоу нэвтрүүлгийг сонсогч та бүхэнтэйгээ мэдчилэн уулзж байна. Тэгвэл би бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч шүрв байна.
1: Сайн байцгаана уу хүнд сонсогчдоо би хүслэн байна.
0: Манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хянагч дугаржав ерөнхий хянагч гэрлээ Чингэлт.